0: Khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 160 AM.
1: Thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn, đặc biệt là xe 18 bánh business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas, 77036, Suite 189. Số điện thoại là 3464832888. Trở lại với anh Dũng, một tuần qua trôi qua như thế nào, có những cái điều gì đặc biệt không anh Dũng?
0: Dạ vâng, thưa chị Minh, thì giống như chúng ta vẫn luôn biết là thành phố Houston là một thành phố lớn nên lúc nào cũng có nhiều chuyện để mà mình chia sẻ với nhau, thưa chị Minh. Nhưng mà để em xin bắt đầu với lại cái con số của cái cuối tuần vừa qua. Thì mỗi tuần em cũng ráng, cứ đầu tuần là em lấy cái con số của từ chiều thứ sáu cho tới sáng ngày thứ hai, con số mà những người vẫn không có tôn trọng luật pháp về vấn đề uống rượu rồi lái xe, để đưa ra cho chúng ta biết là cảnh sát vẫn còn đang rất là gay gắt bắt những cái vấn đề uống rượu lái xe, để mà hầu mọi người có được cái ý thức uống rượu một cách có trách nhiệm, là mình uống thì mình không có lái xe, mà mình đã biết là mình sẽ lái xe thì xin đừng có uống. Từ chiều thứ sáu cho tới sáng thứ hai có tới 51 người bị bắt. Cái này con giống như em thường nói, cái con số này chỉ là con số của cảnh sát của ngạc Harris County, tức là cảnh sát Harris County và cảnh sát Harris County Sheriff và Harris County Constable mà thôi, không có tính con số của cảnh sát thành phố Houston hoặc là KD, Pasadena, hoặc là những cảnh sát trong thành phố lân cận thuộc về của Harris County. Đây chỉ là con số của hạt Harris County, Harris County Sheriff và Constable mà thôi. Thì có 51 người bị bắt về tội uống rượu lái xe và có 63 người bị bắt cho cái tội mà bạo hành gia đình, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị đặt câu hỏi đến với anh cảnh sát Đinh Quang Dũng đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề an toàn cuộc sống hay là luật lệ giao thông trong khu phố, chúng ta có những cái điều gì mà chúng ta cảm thấy cần đặt câu hỏi thì hãy gọi ngay từ đầu chương trình qua số điện thoại vừa nêu, 713-931-1560. Câu hỏi từ cộng đồng gửi tới đó là: tôi bị đụng xe được 4 ngày rồi. Ngay sau khi tôi bị đụng xe thì không thấy đau gì hết, nhưng mà qua ngày hôm sau bắt đầu đau nhức cổ và lưng. Cảnh sát làm report tôi khai không đau nhức, bây giờ tôi có đổi được không?
0: Dạ vâng, chắc chắn là mình có quyền thay đổi cái lời khai của mình. Tại vì có thể là khi mình ở hiện trường đụng xe, lúc đó mình chưa có đau đâu. Tại vì cái lực đụng xe đó, nhất là mình ngồi ở ghế trước hoặc ghế sau cũng vậy, mình bị đụng từ sau đụng tới, thì cái phần cổ của mình nó bị di động rất là mạnh, giật về phía trước, sau đó cái lực nó sẽ giật ngược cái cổ mình ra phía sau, thì cái lực nó đi rất là mạnh. Có thể là ngay tại hiện trường đụng xe mình không có cảm giác là đau nhất, nhưng mà khi về tới nhà một ngày sau, hai ngày sau, nó cảm thấy đau nhất. Thì như vậy mình cứ liên lạc với bảo hiểm của bên của mình hoặc là của bên đối phương cho biết là hôm đấy ở hiện trường tôi cảm thấy không có đau, nhưng mà bây giờ tôi thấy đau, tôi muốn được đi bác sĩ để mà chữa trị. Thì họ không có quyền gì mà cấm đoán mình, thưa chị Minh. Chỉ có cái khác là khi mà mình ở hiện trường, cảnh sát ra làm báo cáo đụng xe đó, mình nói với họ là tôi không thấy đau, cả hai bên không có bên nào đau hết, thì cho dù cái xe của mình bị hư như thế nào, nhân viên cảnh sát cũng chỉ để vào là minor accident. Tại vì không có người bị thương tích, không có bị đau, nên họ đều là minor accident. Và cái khác biệt, nếu như có người bị thương tích thì thay đổi từ minor accident trở thành major accident. Cái đó chỉ có cái đó là khác thôi, thưa chị Minh. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới cái vấn đề mà đền xe mình hoặc là đền cho mình trong khi mà mình đi bác sĩ để mình chữa trị, thưa chị.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại để quý vị tiện gọi 713-931-1560. Tôi có ở cao với T-Mobile. Có ai đã dùng thông tin cá nhân của tôi để mua phone ở tiệm T-Mobile? Vậy thì tôi phải làm sao?
0: Dạ vâng, chắc chắn ở những tiệm T-Mobile hoặc là AT&T họ đều có những cái hệ thống camera rất là tân tiến, bây giờ có thể thâu người đi vào và người đi ra cũng giống như tất cả những cái hoạt động ở trong tiệm, nhất là ở cái phần cái quầy counter của những người nhân viên làm việc, thì chắc chắn họ sẽ quay lại được tất cả những cái giao dịch giữa nhân viên và người khách. Khi mình tới một cái tiệm để mà mình nhận được cái phone mà mình đã order từ hãng thì chắc chắn họ sẽ hỏi cái số phone của mình, cái ID của mình và có thể luôn cả cái mật khẩu để đi vào cái password, cái account của mình. Đầy đủ các những yếu tố này thì bắt đầu họ mới có thể đi vào cái account của mình để mà coi những thông tin. Thì chắc chắn phải là những người thân với mình lắm hoặc là biết hết tất cả những cái thông tin này của mình. Tuy nhiên cho dù là kẻ gian đi nữa thì cái hệ thống camera vẫn có thể lấy lại được hình ảnh của cái người đã nhận điện thoại hôm đấy. Thì trước hết là mình phải làm một cái report với cảnh sát để cho cảnh sát biết là có một người nào đó đã dùng thông tin cá nhân của tôi, giả mạo tôi, một làm cái report cho identity theft. Sau đó mình gọi lên cho hãng T-Mobile hoặc là hãng điện thoại mà mình đã dùng cho biết là không, tôi không phải là cái người mua điện thoại này, đã có người dùng giả mạo cái danh tính của tôi và tôi đã làm cái report với cảnh sát rồi, đưa cho họ. Như vậy là họ bắt buộc họ phải lấy cái số tiền mà họ đã check vào cái account của mình cho cái điện thoại mình đã mua nhé. Rồi sau đó nữa, cái bước thứ ba nữa là mình phải gọi vào cho những cái credit bureau, rồi những cái công ty mà giữ những cái dữ kiện về điểm credit của mình, để cho họ biết là có người lạ, có kẻ gian đã dùng cái danh tính của tôi, cái thông tin cá nhân của tôi để mà mở điện thoại như vậy. Thì như vậy nó không có ảnh hưởng tới cái điểm credit của mình, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, một lần nữa xin lặp lại số điện thoại của chương trình, đó là 713-931-1560. Thưa anh Dũng, tôi cư ngụ trong khu vực thuộc Kitty ISD, đã hết năm học rồi nhưng mà cái đèn ở gần trường học nó vẫn chớp, nó vẫn sáng. Vậy thì tôi có cần phải lái xe chậm lại hay không? Và nếu như không thì tôi có bị dừng lại với cái tội là lái xe quá tốc độ trong khu vực trường học không?
0: Dạ, em chắc chắn là tất cả những cái khu học chánh như Houston, A-Leaf, KD, Fort Bend hoặc là Safair, ISD, tất cả những cái khu học chánh này đã bước vào kỳ nghỉ hè cho các em rồi. Tuy nhiên có thể tuần này là cái tuần đầu tiên, không biết là khi nào trường học cho summer school, trong cái mùa hè đó bắt đầu, em nghĩ có thể là tuần sau. Những cái school zone này, những cái đèn nó chớp nháy đó chỉ có hiệu nghiệm khi và có thể enforce, thì có thể bắt được để mà viết ticket trong lúc mà các em đang trong trường học mà thôi. Nếu như ví dụ giống như trường này không có, cái tuần này không có summer school, không có trường học hè thì không thể nào bắt mình được nhé. Nhưng nếu tuần sau bắt đầu cho kỳ nghỉ hè thì khi mình thấy những cái đèn chớp nháy hoặc là những cái bảng đề giờ, ví dụ buổi sáng em cho một cái ví dụ giống như 7:45 cho tới 8:15, ví dụ như vậy, và lúc đó mình đang đi mới có 8 giờ thôi, thì mình phải bắt buộc phải tuân theo cái luật school zone, tức là chạy 25 mã một giờ mà thôi. Nếu mình chạy 30 thì nhân viên cảnh sát có quyền bắt mình và viết cho mình một cái giấy phạt, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, nhưng mà mình đâu có biết khi nào có học sinh trong trường học đang có summer school đâu.
0: Dạ vâng, tại vì ví dụ giống như mình ở cư ngụ khu vực Bel Air, tức là A-Leaf ISD, mà mình đi lên trên K thì chắc chắn mình không biết cái trường học nó đang có school zone hay không. Nhưng mà thì thôi, nếu mà để cho chắc ăn, an toàn, để mình không có bị, thứ nhất là mình không bị cái giấy phạt, thứ hai an toàn cho con em đi bộ nữa, thì mình thấy cái đèn chớp nháy, thôi mình chậm lại một chút xíu, không sao thưa chị, để mà tốt cho cả đôi bên, thưa chị Minh.
1: Anh Dũng có cái câu hỏi này nè, mình đi ở cái khu vực Bel Air nhưng mà có người đi bộ qua cố tình đi chậm lại chặn đầu xe chúng ta, thì lúc đó mình nên làm gì? Họ có được quyền vậy không? Những người xin tiền đó,
0: cái này là đang trên đường hay là có ngay ngã tư hay gần ngã tư hay là ngay đường đi thôi?
1: Ngay trên đường đi chứ.
0: Ngay trên đường đi. Dạ vâng, trên đường đi thì chắc chắn cái người đi bộ không có ưu tiên những xe này là xe có ưu tiên, thưa chị Minh. Nếu chẳng may họ sấn ra ngay giữa đường lúc mình xe mình đang chạy tới và mình không thắng kịp, hoặc là mình đang trời tối quá mình không thấy họ, hoặc là mình đang lui hưu, mình loay hoay, mình nhìn cái điện thoại mình, hay bất cứ một lý do gì đó mà mình va chạm phải họ, thì cái lỗi là sẽ cho cái người đi bộ đã lưu hành trái phép trên cái đoạn đường đó, thưa chị Minh, chứ không phải lỗi của người lái xe.
1: Ừ, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 7139311560. Mùa hè đã bắt đầu rồi, nhưng mà chúng ta nói thì những cái điều mà chúng ta lưu ý mùa hè có rất là nhiều ha. Nào là đi du lịch, nào là con em nhỏ chúng ta ở nhà, nào là trời bắt đầu quá chừng nóng luôn rồi. Những cái vấn đề đó năm nào cũng xảy ra, bỏ quên con ở trong xe là cái chuyện đầu tiên mà chắc là chúng ta cũng muốn nói, phải không?
0: Dạ vâng, nhưng mà trước khi mình đi vào những cái vấn đề của mùa hè, cũng như là những cái mùa bão sắp tới, thì cho em nhắc nhở một cái này. Em nghĩ là có thể rất nhiều người Việt Nam mình không có biết là nếu như trong trường hợp là, tại vì cái trường hợp này nó xảy ra vào sáng nay, có một người Việt Nam chúng ta đã gọi em, đã gọi điện thoại em sáng nay. Thực sự lúc đó em cũng đang rất là bận, tính là không có trả lời điện thoại, nhưng mà khi mà cái quý vị khán thính giả này có nhắn tin vào, thì em đọc cái dòng tin nhắn thấy nó khẩn cấp quá nên em phải gọi lại. Cái anh khán thính giả này có người thân đã hơn 80 tuổi rồi, đi lạc từ sáng sớm và đã làm một cái police report, nhưng không biết có thể làm gì hơn nữa không để mà cũng nôn nao đi kiếm người nhà mình. Thì thưa quý vị, nếu như mình có người thân hoặc là bạn của mình đi lạc, trong tiểu bang Texas không có cái luật là phải 24 tiếng mới được làm cái missing person report nha. Không có cái luật mà bắt buộc phải đợi 24 tiếng mình mới làm một cái báo cáo là báo cáo với cảnh sát là cái người này bị thất lạc. Không có, mình có thể gọi ngay lúc đó và yêu cầu cảnh sát làm cái report cho mình. Tuy nhiên, nếu như mình cảm thấy ví dụ trong trường hợp này, cái người đi lạc là cái người mà không liên lạc được đó đã đi từ sáng sớm, đã 85, 86 tuổi rồi, là cái tuổi rất là lớn, có thể là bị bệnh lẫn, bệnh già như vậy thì rất là nguy hiểm. Thì mình nên gọi thứ nhất là 911 để cảnh sát tới làm report. Sau đó mình có thể gọi cái trung tâm mà gọi là Silver Alert hoặc là Amber Alert để mà họ tới họ làm, xin lỗi, không phải là họ tới mà mình nói chuyện điện thoại với họ để mình đưa cho họ những cái thông tin, rồi họ sẽ đánh lên trên những cái bảng ở trên những cái các con xa lộ đó. Quý vị, nhiều khi mình đi những con đường giống như đường 10, đường 610 hoặc 59, mình cũng thấy có những cái đề là Amber Alert, cái người elderly hoặc là cái người già lớn tuổi đã bị thất lạc, cái sắc tộc của người đó là gì, diện mạo như thế nào. Nếu mình thấy, mình xin gọi số của sở cảnh sát nơi địa phương, thì cái đó là mình nên làm. Và bằng cái số điện thoại cho Silver Alert đó là 832-269-2553, 832-269-2553. Nếu quý vị cần thì quý vị có thể gọi vào cái số đấy. Còn nếu trong trường hợp mà cái người nhà của mình biết chắc chắn người nhà của mình bị bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh già, bệnh lẫn đó, thì mình có thể gọi cho vào cái trung tâm chuyên trợ giúp cho những người có cái bệnh lớn tuổi, là cái số là 800-272-3900, 1-800-272-3900.
1: Tụi mình có cái thắc mắc là nó có nhiều cái loại alert, thì silver hay là blue, nó có những cái tên nào nữa và cái mức độ nó như thế nào anh Dũng?
0: Cái Amber Alert là những cái mà nó đưa ra và nó chưa có phải là khẩn cấp lắm, thưa chị Minh. Những cái giống như là bị thất lạc này nọ thì họ để ra cái Amber Alert là cái đang báo động, nó đang báo động thôi.
1: Nãy anh Dũng nói là Silver.
0: Amber Alert, cái trung tâm đó gọi là cái trung tâm Silver Alert, nhưng mà cái báo động họ gửi ra họ gọi là cái Amber Alert thôi chị Minh.
1: Dạ vâng, 7139311560. Vậy thì chúng ta nói về cái vấn đề bỏ quên con ở trên xe đi ha.
0: Dạ vâng, như tất cả mọi năm mùa hè tới là chúng ta sẽ, mình có nhiều bậc phụ huynh mình phải đem con mình tới chỗ làm chung với mình. Tuy nhiên cái công việc này mình không có làm trong trong năm, khi mà con em mình đi học. Nên bước vào cái mùa hè đó là mình phải làm cái việc này. Đôi khi mình không có làm thường ngày nên mình sẽ quên. Và khi mình để con em mình vào xe rồi mình tới chỗ làm, mình quên bẵng luôn là con em mình đang ngồi phía sau xe. Mình đi vào sở làm từ sáng cho tới chiều, con em mình bị khóa trong xe. Với cái sức nóng mùa hè của thành phố Houston thì con em mình chắc chắn sẽ chịu không nổi và sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nên chúng ta có nên để ý khi mà mình, nhất là mình những bậc phụ huynh có con em trẻ đó, mình nên để ý là để ý cái ghế sau khi mình bước ra khỏi xe nhé. Quý vị, ví dụ như mình đi chợ hoặc đi shopping, mình thấy cái xe kế bên có một đứa trẻ ngồi ở trong và mình cái cửa khóa lại và không có người lớn trong đấy, thì thứ nhất mình nên gọi 911 cho biết, để yêu cầu nhân viên cảnh sát, nhân viên chữa lửa tới. Hoặc là nếu có một người đi chung với mình nên yêu cầu nhờ cái người đấy gọi 911, trong khi mình có thể, mình luật tiểu bang Texas cho phép là mình có thể dùng bất cứ cái gì, vật cứng gì để mà mình đập bể kính xe để mà mình cứu đứa trẻ ra. Tuy nhiên nếu quý vị chọn cái cách là mình sẽ đập bể kính xe đó để mình cứu đứa trẻ ra thì nên nhớ đứng lại đợi nhân viên cảnh sát tới để mà họ lấy tên tuổi của mình, chứ phải đập xong rồi kéo đứa bé ra rồi thôi mình bỏ đi, như vậy không đúng nha.
1: Yeah. Dạ vâng, 713-931-1560, cho dù chúng tôi đang nói về các chủ đề khác nhau, tuy nhiên thì luôn luôn ưu tiên các câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại 713-931-1560.
0: Vâng, trong mùa hè thì chắc chắn có đa số các gia đình sẽ có những cái kỳ nghỉ hè, thưa chị Minh. Có người sẽ chọn là đi bằng máy bay hoặc là mình đi bằng đường bộ, tức là mình đi road trip. Thì nếu quý vị chọn cách là mình đi road trip, mình phải để ý nếu mình có mang súng theo hay không nhé. Nếu mình có mang súng theo thì mình nên để ý xem cái tiểu bang mình đi tới. Ví dụ giống như thường người Việt Nam mình ở thành phố Houston, đa số là sẽ có đi qua Florida, đúng không ạ? Thì mình xem có thành phố Florida, xin lỗi, tiểu bang Florida có cho phép những người đeo súng, có bằng đeo súng của thành phố Houston, của tiểu bang Texas đi vào thành cái tiểu bang của họ với súng không. Như vậy thì mình xem về cái luật của tiểu bang Florida như thế nào. Rồi xe mình cũng phải chuẩn bị máy móc xe cho an toàn, vỏ xe cũng phải an toàn, không thôi là bể dọc đường. Rồi xăng lúc nào cũng có đầy đủ, nhất là cái vấn đề lái xe trên đường. Thưa chị Minh, mình nên đi mình sớm hơn, mình cho cái thời gian rộng rãi để mình không bị hối hả mình đi. Như vậy mình không phải lái nhanh, rồi trong khi lái nhanh có thể gây ra những cái vấn đề mà giống như là road rages trên đường thì nó không có hay, thưa chị Minh. Và nếu như quý vị đi máy bay hoặc là đi đường bộ mà mình ở trong những khu vực có nhân viên cảnh sát của Harris County Sheriff Department hoặc là Harris County Constable đi tuần tra trong khu vực của mình, thì mình nên gọi họ trước đó vài ngày để mà yêu cầu họ làm một cái vacation watch, tức là họ sẽ tới nhà mình mỗi ngày trong cái ca làm của họ để ý xem nhà mình có bị vấn đề gì hay không. Nếu có vấn đề gì thì trên cái vacation watch đó mình cũng phải để cái số điện thoại để cho họ liên lạc được, giống như emergency contact là một người thân nào đó của mình ở đây đang ở Houston, hoặc là số điện thoại của mình để họ có cái phương tiện để mà họ báo lại cho mình, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, một lần nữa xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào khi mà quý vị có câu hỏi. Khi mà đi du lịch xa rồi mình gọi cho cảnh sát để có thể trông coi, đi ngang tuần tra để ý tới nhà mình, vậy thì mình có phải có những chi phí nào không?
0: Dạ không, thưa chị Minh. Tại vì cái khu của mình giống như cái HOA, cái tiền phí HOA mình trả hàng tháng, xin lỗi, hàng năm, nó đã họ đã tính vào trong đó luôn rồi, thưa chị. Những cái khu vực này là họ mướn có làm một cái hợp đồng với sở cảnh sát Harris County Sheriff hoặc là Harris County Constable để mà tuần tra thêm vào nữa thôi. Nên và cái tiền mình đã trả vào cái tiền HOA rồi, và tất cả những cái phục vụ này có sẵn trong cái package của họ, thưa chị, một cái gói của họ là phải làm như vậy cho mình. Thì cho dù nếu mình đã, ví dụ em đi bay qua bên Florida em chơi, nhưng mà em quên là không có gọi cho nhân viên sở cảnh sát Harris County Sheriff Department để làm một cái vacation watch dùng cho em, thì em cũng có thể lên trên trang mạng Google xem cái số điện thoại non-emergency của Harris County Sheriff là cái gì, hoặc là họ có cái trang mạng, cái website của họ như thế nào. Mình có thể lên trang mạng đó, mình bấm vào cái phần mà kêu là vacation watch, có những cái form đó, những cái đơn từ đó, mình bấm chịu khó chừng vài phút thôi. Nhưng mà như vậy thì nhà mình nó sẽ được an toàn hơn, thưa chị Minh.
1: Như vậy, vậy thì cái mùa hè con nít ở nhà không có đi học, để cho các em ở nhà an toàn, có hai câu hỏi là tuổi nào thì các em được ở nhà một mình mà không có người lớn. Câu hỏi thứ hai cho anh Dũng là các em khi mà đi ra ngoài mo đi chơi với nhau đó, thì các em có cần phải có người lớn theo không? Tuổi nào thì các em phải cần có người lớn đi theo?
0: Dạ vâng, nếu quý vị chọn để con em mình ở nhà một mình và không có người lớn trên 18 tuổi coi trông các em, thì các em phải là ít nhất 14 tuổi thôi chị Minh. Dưới 14 tuổi, lỡ các em có bị vấn đề gì thì nhân viên cảnh sát sẽ truy tố quý vị về cái tội là mình đã bỏ con mình ở nhà và mình gây ra cái thương tích, mình để con em mình vào trong những cái trường hợp nguy hiểm, tức là child endangerment, thưa chị Minh. Còn nếu như trong cái giờ ngày thường và mình có để cho con em mình lang thang ở ngoài đường, đi vào mall của ví dụ những trong khu vực của thành phố Houston, họ có cái curfew violation, tức là cái giờ cấm buổi sáng không cho các em ra đường từ em nhớ là như 10 giờ cho tới 6 giờ chiều, thưa chị Minh, không có cho các em con em ra đường một mình.
1: Dạ. Dạ vâng, 713-931-1560. Hồi nãy anh Dũng có nhắc tới cái mùa hurricane là bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 6 là bắt đầu vô mùa bão. Chúng ta cần phải chuẩn bị những cái điều gì ạ?
0: Dạ vâng, cái mùa hurricane thì bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 6 cho tới ngày 30 tháng 11 hàng năm, thưa chị Minh. Thì em nhớ hàng năm thì lúc nào cũng vậy, mình chuẩn bị những cái giấy tờ quan trọng của mình. Mình có thể, trước hết mình có thể dùng những cái giống như bằng lái, passport, bảo hiểm, nhà, xe, rồi tất cả nói chung là những cái giấy tờ quan trọng. Trước khi mình bỏ vào cái giỏ sách của mình, mình có thể dùng cái phone của mình chụp hình lại. Như vậy mình có cái hồ sơ lưu trong xe, trong phone mình rồi. Nhá. Sau khi vào với giấy tờ quan trọng, thì tới những cái phần giống như là thức ăn khô, mình cũng nên dự trữ chút xíu cho nhà mình. Và trong cái giỏ mà mình đựng giấy tờ đó, thưa chị Minh, thì mình nên bỏ một chút xíu tiền mặt, cũng giống như một cái thẻ tín dụng nào đấy, để lỡ khi mà bão tới, mình không kịp gì hết, nhưng mà mình chỉ nhớ là mình lấy cái giỏ này đi, là mình có đầy tất cả những cái giấy tờ, cũng như có tiền mặt, cũng có thẻ tín dụng trong đó rồi, mình không phải lo. Xe cộ lúc nào cũng nên để xăng đầy, như vậy để lỡ trường hợp cần phải đi gấp, mình có xe. Và thường là những cái lúc mà bão lớn thì điện sẽ mất, rồi xăng cũng sẽ khó mua, nên như vậy xăng luôn luôn đầy sẽ giúp đỡ cho mình trong vấn đề phương tiện nhiều hơn, thưa chị Minh. Và nhất là em nhớ là mỗi lần mà gió bão lớn lên á, thì người rất nhiều người bị cái vấn đề là những cây khô rơi vào nhà mình, hoặc là rớt xuống ngay xe mình, để làm mà gây ra thiệt hại cho cái phần tài sản của mình cũng, hoặc là tài sản của hàng xóm. Để tránh cái vấn đề gây thiệt hại cho mình hoặc là cho hàng xóm, hoặc là những cái vấn đề phiền toái mình có thể đối mặt trong vấn đề pháp lý, thì đã bước vào trong cái mùa bão rồi, mùa hurricane, thì những ngày cuối tuần mình nên chặt đi những cái nhánh cây khô mà mình thấy được. Để như vậy, lỡ như rớt vào nhà hàng xóm mà mình biết là cây khô mà mình không cắt, thì họ có thể thừa kiện mình, thưa chị Minh. Còn những cái cây khô mà mình đã không biết thì mình không có thể nào mà thừa kiện mình được. Chỉ có những cành cây khô mình biết rồi, cây đó cây khô mà mình không có cưa xuống, hoặc như mình biết cái cây này đã chết lâu rồi, chắc chắn cây khô mà mình không có chặt nó xuống, và gió bão làm cho rớt những cây này xuống và gây thiệt hại cho nhà hàng xóm, thì họ có quyền thưa mình, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Chúng tôi luôn luôn lặp lại số điện thoại để quý vị tiện gọi mà không có cần phải đi kiếm, đó là 713-931-1560, 713-931-1560.
0: Sẵn khi mà nói về cái vấn đề cái cây cối thôi chị Minh, em muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm như vậy. Cái tuần trước em có tới nhà người quen của em, thì em thấy là cô nói là ồ Dũng ơi, cô muốn kiếm người cắt cái rễ cây này, con ra con sau con coi cho cô coi có được hay không. Thì khi em bước ra sân sau em thấy đó là cái phần cây là của bên nhà hàng xóm, chỉ có cái rễ nó đi qua bên nhà mình và nó làm sập cái hàng rào của mình thôi. Thưa chị Minh, thì trong trường hợp đó quý vị đừng nên cắt cây này, đừng nên cắt cái rễ cây này nhé. Mặc dù nó qua nhà mình đấy, nhưng mà cái cây là của nhà người ta, mình nên liên lạc họ, yêu cầu họ cắt cái rễ này đi, tại vì nó làm cho gây hại cho cái nhà mình, gây thiệt hại cho nhà mình, giống như nứt tường hoặc là cái foundation của mình. Còn nếu như chẳng may mà nói họ, họ không làm và ảnh hưởng tới foundation của mình, của căn nhà của mình, thì lúc đó mình mướn một người luật sư để mà thưa kiện họ. Chứ mình không có cái sự đồng ý của họ mà mình đi cắt cây của họ, họ có thể thưa mình, thứ nhất về làm thiệt hại cái tài sản của họ về luật dân sự. Cái thứ hai, họ có thể thưa mình về luật hình sự là đã phá hoại tài sản của họ, thưa chị Minh.
1: Hình sự luôn?
0: Dạ vâng, có hai cách để họ thưa kiện mình được. Nên mình không nên làm như vậy. Cái này cây của họ, để cho họ phải làm, chứ mình không cần phải làm, mình không cần phải mướn người cắt tốn tiền mình mà mình có thể bị họ thưa. Dạ vâng, họ đi thưa là tại cái cây, ví dụ như một cái cây ốc, cây ốc đi, mà mình để đã mười mấy năm, 20 năm hoặc 30 năm, thì cái cây nó sẽ rất lớn, họ sẽ trị giá của cái cây đó như thế nào để họ trị tội, để buộc tội mình, thưa chị Minh.
1: Nhưng mà nếu mà cái tội, dạ mời thính giả trên đường dây chứ ạ. Dạ mời.
2: Hello, dạ xin chào anh cảnh sát với Tường Minh ạ. Em tên là Ngọc ạ.
1: Dạ chào anh Ngọc.
2: Dạ họ xin hỏi anh cảnh sát, thí dụ một người nào đó hăm dọa mình này nọ rồi đó, rồi họ nhắn tin vô cái phone mình, thì mình có thể làm cái gì không vậy anh cảnh sát?
0: À, dạ vâng, thưa anh có thể cho em biết thêm một chút xíu là cái ý của anh vừa nói là nhắn tin này nọ là như thế nào không thưa anh?
1: Hăm dọa mức độ nào?
2: Ví dụ như hăm dọa, nói tao đánh mày, tao giết mày gì đó, chẳng hạn gì đó. Tao sẽ giết mày, đánh mày chặn đường, coi như hăm dọa giết gì đó.
0: Dạ vâng, và khi anh đọc được những cái dòng tin nhắn đó, thì cái cảm giác anh như thế nào, anh có sợ hay không? Và anh có tin là người này có cái khả năng để mà thực hiện những cái lời hăm dọa của họ không?
2: Cái này tại mình hỏi giùm người ta đó anh cảnh sát, cho nên mình không biết, nhưng mà nghe thấy hăm dí thì cũng sợ chứ không phải không?
0: À dạ vâng, nên bởi vậy em khuyên là nên chính cái người mà nhận được tin nhắn nên gọi, tại vì họ gọi qua anh không biết được chính xác như thế nào thì rất là khó nói, nhưng mà tuy nhiên em cũng trả lời sơ sơ nhé, chứ không thể nào theo cái chi tiết được. Nếu như một cái người nhắn tin cho anh, ví dụ nói tôi sẽ chặn đường anh, tôi sẽ bắn anh đấy, nếu như anh không có đáp ứng nhu cầu ABC của tôi thì tôi sẽ chặn đường và bắn anh, thì cái câu đầu tiên mà nhân viên cảnh sát sẽ hỏi anh là anh có sợ hay không, và cái người này có cái khả năng để thực hiện những cái lời này hay không. Nếu anh nói tôi khi đọc như vậy tôi rất là sợ, tại vì người này rất là hung hãn, họ qua lại với thành phần xã hội đen, hoặc là họ là thành những thành phần xã hội đen, rồi họ làm chung hãng với tôi nên họ có thể thực hiện cái âm mưu này, thì cái đó lúc đó nhân viên cảnh sát sẽ gọi vào bên sở truy tố để mà trình bày với bên sở truy tố cái người bị cáo, cái người victim đó, là cái người bị nạn đó, nói tôi như vậy, thì họ rất là sợ và họ tin chắc là người hăm dọa đó có khả năng thực hiện vấn đề này, thì chắc chắn bên sở truy tố sẽ cho một cái lệnh bắt cái người hăm dọa, terrorist threat, tức là người hăm dọa mình, thưa anh.
2: Ok, dạ, rồi cảm ơn cảnh sát với Tường Minh ạ.
1: Dạ, cảm ơn anh Ngọc nhé.
2: Dạ.
1: Đường dây sóng trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi, 713-931-1560. Xin mời một thính giả kế tiếp và xin chào 5117. Dạ, mời quý vị.
3: Anh Dũng. À, xin anh Dũng cho hỏi là câu thứ nhất, hai câu. Câu thứ nhất đó là, thí dụ là có một người lạ tới gõ cửa nhà mình, khi nhìn qua cái ô cửa sổ, hoặc là nếu apartment thì mình nhìn qua cái ô tròn của cánh cửa, thấy đó là người lạ mà mình không có hẹn với người đó và cũng không có quen người đó, thì như vậy mình có quyền không mở cửa không thưa anh Dũng? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai á, là thí dụ người đó mà tính cứ đứng hoài, đứng rất là lâu mà rồi đập cửa hoài, làm cho mình trong nhà hoảng sợ nhưng mình cũng không dám mở cửa, thì như vậy mình cố thủ trong nhà hoài tới khi nào họ đi được không anh Bảo?
0: Dạ vâng, thưa chị, tư gia của mình có quyền mở cửa hoặc là không mở cửa cho những người lạ mặt, và ngay cả những người quen mặt với mình, họ hàng, bạn bè, ngay cả anh chị em ruột của mình cũng vậy thôi chị. Hoặc là ngay là những đứa con của mình mà đã trên 18 tuổi, nó không còn ở chung với mình nữa, nó về thăm mình, chẳng may cửa khóa, gõ cửa, mình không muốn mở, mình cũng có quyền từ chối không mở, không ai bắt buộc mình phải ra mở cửa thưa chị nha. Nhất là những người mà lạ mặt mình càng không mở cửa, tại vì mình đâu biết họ là ai, có thể chỉ mở cửa ra và những kẻ gian này sẽ xô cửa đẩy vào và cướp chị, hoặc là làm bất cứ những cái điều gì để mà gây hại tới chị, nên mình không có nên mở cửa cho những người lạ mặt. Chẳng nếu như những người lạ mặt này vẫn cứ đứng gõ cửa và không chịu đi, thì chị nên gọi cảnh sát tới để mà nhờ cảnh sát can thiệp vào. Nếu như trong lúc chị gọi cảnh sát 911 hoặc là lúc đầu ví dụ giống như chị đang gọi số không có phải là emergency, thành phố Houston mình gọi 713-884-3131. Trong lúc chị gọi như vậy, cảnh sát chưa tới, tại vì thành phố Houston cảnh sát tới rất là lâu, cũng như cảnh sát Harris County Sheriff Department Constable tới hơi lâu một chút xíu so với những thành phố nhỏ. Tuy nhiên trong lúc mình đang chờ đợi cảnh sát tới, những kẻ gian này đạp cửa vào luôn nha. Ví dụ họ đạp cửa vào luôn, nếu như chị có cơ hội gọi 911 được thì chị nên gọi 911. Còn nếu như mình không có thời gian để mà gọi 911, mình chỉ có thể cầm những cái vũ khí gì đó để mình tấn công những kẻ gian này, để mình bảo vệ cho tính mạng của mình cũng giống như những người thân trong mình, trong nhà mình, thì chị nên làm như vậy thưa chị.
3: Dạ, thưa vậy cảm ơn anh Dũng. Anh Dũng cho xin một câu hỏi ngắn gọn là trên đường đi á, ví dụ mà mình gặp cái chiếc xe nó từ ở trong shopping center nó đang đợi đang chờ đường vắng thì nó quẹo ra lên mặt, nhưng mà cái đầu xe của nó hơi dôi ra ngoài quá, mà trên đường đi bên lên trái thì mình thấy có xe nên mình không có dám là lách ra chút xíu đặng tránh cái đầu xe của nó đặng mình đi thẳng, thì mình có thể nào có quyền ngừng lại không? Mà nếu mình ngừng lại nhỡ chiếc xe sau nó đụng vô đít xe mình thì là nó, mình có lỗi hay không mà? Tại vì mình muốn ngừng lại để cái đầu xe của cái chiếc trong shopping nó ve ra ngoài nhiều quá.
0: Dạ vâng, trong cái trường hợp đó, ví dụ chị đang lưu hành ở trên đường Bel Air và một chiếc xe nào đó đi ra từ parking lot, ví dụ giống như khu vực Lee Sandwich đi, nhưng mà xe đó vẫn còn trong parking lot mà cái đầu xe đi ra lố một chút xíu lấn lên trên đường, thì chị đang chạy lên phải, chị không muốn đụng vào xe này, chị thắng lại để nhường cho xe này đi ra, hoặc là chị chậm đi chậm lại nhường cho xe này đi ra, chẳng may cái xe sau lại chạy nhanh quá đâm vào phía sau xe chị, thì tức là cái lỗi sẽ do xe sau đã không có tự chủ control được cái tốc độ của họ nhé. Cái lỗi của đụng xe sẽ là của xe sau. Còn trong trường hợp mà nếu mà chị lách qua bên trái cũng không được, mà chạy chậm lại cũng không được, chị chạy thẳng luôn, chẳng may chị đâm vào cái xe trong parking lot, thì cái xe trong parking lot cũng là lỗi chứ không phải là chị nhé.
3: Dạ, dạ, như vậy là cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh ạ. Dạ, anh giải thích rất là rõ ràng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn
1: chị. Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi. Đường dây trống, chúng tôi mời quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô chúng tôi 7139311560. Về cái mùa hè, Tường Minh thấy có những cái vụ chết đuối cũng xảy ra từ ngoài biển cho tới ở trong hồ bơi. Chắc là chúng ta cũng phải có một cái nhắc nhở một chút xíu anh Dũng ha.
0: Dạ vâng chị Minh, nhất là tháng 6 này, ngày 19 tháng 6 là cũng là một cái ngày lễ nhé. Có nhiều người không biết
1: Dạ, để mình mời một thính giả trước ạ. Xin chào. 1434.
4: Alo.
1: Dạ.
4: Chào chị Minh với anh cảnh sát. Tôi xin Khôi cho tôi hỏi lại cái câu cái chị vừa nãy vừa hỏi, tại tôi mở ra vô nghe không rõ. Ví dụ như chiếc xe trong parking lot nó ló cái đầu ra nhiều quá, mà mình đang chạy tốc độ lẹ vậy, mình lỡ đụng chiếc xe đó thì cái phần lỗi về ai anh?
0: Dạ vâng. Khi mà anh lưu hành trên đường và một cái xe khác đi từ trong parking lot đi ra, họ cũng có thắng lại đó, nhưng mà họ thắng hơi trễ một chút xíu và cái đầu xe của họ lố ra ngoài đường nhiều quá. Anh không có thắng kịp hoặc bất kỳ một lý do gì đó mà anh không tránh được, anh đâm vào họ, vẫn là lỗi của họ chứ không phải lỗi của anh. Tại vì khi mà anh lưu hành trên đường, anh đã trên đường public roadway, tức đường công cộng, thì anh có quyền ưu tiên thôi anh.
4: À vâng. Dạ, là tôi với hỏi vậy thôi. Cảm ơn anh.
0: Dạ vâng. Dạ,
4: chào quý đài.
1: Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi nhé. Trở lại với cái vấn đề chúng ta cũng cần phải có nhắc nhở phụ huynh khi mà mùa hè các em nghỉ rồi tắm hồ bơi này kia nọ, thì chúng ta có những cái lưu ý gì?
0: Dạ vâng. Trước khi trả lời cái câu này, cho em trả lời tiếp một chút xíu về cái câu hỏi của hai vị khán giả vừa rồi đó. Nếu như chẳng may đụng xe như vậy thì chiếc xe trong parking lot có bị ticket hay không? Dạ có bị ticket, cái tội là fail to yield right of way nhé. Tại vì cái xe lưu hành trên đường sẽ là cái xe có right of way, có đường quyền ưu tiên. Trong mùa hè này có rất nhiều khu nhà hoặc là những cái nhà riêng, mình có hồ bơi riêng ở sân sau mình, con em mình sẽ đi bơi rất nhiều, mình nên để ý là luôn luôn có an toàn, thì mình nên có cái áo phao cho các em là cái thứ nhất, nên có người lớn coi kèm các em. Tại vì trên những cái khu mà hồ bơi công cộng của những cái khu nhà, thường là họ sẽ để có một cái người, ít nhất một người lifeguard, tức là cái người đứng đó để mà coi chừng cái hồ bơi. Tuy nhiên có những cái khu mà họ không có lifeguard, họ sẽ có để cái trên đó là không có lifeguard on duty. Thì mình nếu mình chọn lựa vào trong đó mình bơi vào những cái giờ đó là cái mình tự phải quản lý mình con em của mình thôi chị Minh.
1: Dạ, mời một thính giả trên đường dây 0325.
5: Dạ, xin chào bà chủ cà phê.
1: Dạ, chào anh.
5: Chào Dũng.
0: Dạ, vâng, chào anh. Dạ.
5: Anh cho hỏi câu này, như đường mà có chật, đường mà có hai lên đi hay lên về đó, và một lên giữa để vừa trái, mà cái xe trước mặt của tôi với xe bên tay phải sẽ quá chậm dưới tốc độ luôn á, tôi có thể dùng lên đó tôi qua mặt được không?
0: Dạ không thưa anh, tại vì cái len giữa để dùng cho anh quẹo trái hoặc là quẹo phải thôi. Còn nếu mà anh dùng cái len đó để mà anh vượt qua những xe khác thì nhân viên cảnh sát thấy được có thể viết cho một cái giấy phạt gọi là draw on the center lane thưa anh.
5: Ngoài ra trường hợp hai xe đó nên nó chạy quá chậm dưới tốc độ luôn, tôi cần có chịu rất là sao?
0: Dạ, tại vì những cái đường nhỏ đó, giống như trên xa lộ thì có cái maximum speed là mình ví dụ là cái tốc độ cao nhất là 65, chậm nhất là 40 thì đúng hơn. Có minimum speed và maximum speed, nhưng mà cái đường nhỏ thì nó không có cái minimum speed, nó chỉ có maximum speed là 35, 45 hoặc là có thể là 50 thôi anh. Nó không có cái minimum speed nên họ chạy chậm như đó vẫn là không có phạm vào cái luật mà speeding. Tuy nhiên nếu như vì lý do gì đó đụng xe hoặc là gì đó thì cảnh sát cũng có thể viết cho họ cái tội là impeding traffic, là cản trở lưu thông. Nhưng mà anh không thể nào vì lý do đó mà anh dùng cái len giữa để mà vượt lên. Như vậy chính anh cũng là cái người phạm luật giao thông thưa anh.
5: Vậy hả? Mặc dù tôi có pha đèn hoặc là những vấn đề nhỏ thôi mà họ vẫn chạy dưới tốc độ rồi sao giờ?
0: Dạ, trong cái thời buổi này thưa anh, không có nên pha đèn. Chẳng may là hai xe này đều chạy chậm, tại vì chúng nó cũng đang roll race với nhau, đang kình nhau, mà mình pha đèn nó lại thêm, chẳng khác là anh đổ dầu vào lửa nữa, nó quay lại nó bắn luôn cả mình, đâm ra mang họa. Dạ, vâng, không nên làm như vậy. Dạ.
5: Rồi, thôi, dạ, cảm ơn anh nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
5: Cảm ơn bà chủ cà phê.
1: Dạ, cảm ơn anh đã gọi nhé. Và bây giờ thì chúng ta thấy đường dây đang trống, quý vị có thể gọi tiếp tục 713-931-1560.
0: Dạ vâng, những cái hồ bơi khu nhà HOA họ có thường họ có thông báo ra cái giờ nào mở cửa, giờ nào đóng cửa. Và ví dụ như họ không có người lifeguard on duty cái giờ đó thì họ cũng để luôn là cái giờ đó hồ bơi sẽ mở cửa nhưng mà không có lifeguard. mình tới bơi, mình phải chịu trách nhiệm, thì mình phải nên để ý những cái phần đấy. Tại vì nếu mà chẳng may mình tới mà không có cái người lifeguard làm việc ở đấy, thì không có ai để chừng, để ý, lỡ như con em mình nó bị vấn đề tai nạn trong hồ bơi không ai cứu. Thì tốt nhất là nếu mình chọn cách là mình sẽ dẫn con em mình đi hồ bơi, thì mình phải có một cái người lớn để mà trông nom các em. Chứ cũng đừng có giao một đứa trẻ 3 tuổi, 5 tuổi cho một đứa 12, 13 tuổi để không trông dòm đó. Tại vì những đứa 12, 13 tuổi nó cũng sẽ có cái ham chơi của nó thôi chị Minh. Mình không có thể nào mình y như vậy được. Mình phải có một người lớn đi theo để như vậy để mà bảo đảm cái an toàn cho con em của mình thôi chị Minh.
1: Vậy thì đang nói về hồ bơi, tụi mình muốn hỏi tiếp một cái câu liên quan tới hồ bơi. Thí dụ như mình có hồ bơi ở nhà, hàng xóm, bạn bè, mình cho tới bơi, mà lỡ như các em, các cháu hay là những người đó bị tai nạn ở trong cái hồ bơi nhà mình có chịu trách nhiệm không?
0: Cái vấn đề đó thì nó sẽ vào cái phần mà luật dân sự thôi chị Minh. Nếu như chị Minh có hồ bơi ở phía sau nhà và mời hàng xóm, anh chị em, bạn bè cứ mạnh tự nhiên vào bơi, lỡ chẳng may có một người đó hoặc là con của họ bị trơn trượt, té, bể đầu, gãy chân, thì họ có thể thưa chị Minh được hay không? Dạ vâng, họ có thể thưa chị Minh về vấn đề luật dân sự nhé. Tại vì họ nói là nha, có để hồ bơi nhưng mà không có tạo đủ cái sự an toàn cho con tôi. Tại vì cái sàn nhà nó ướt mà chị không có để những cái bảng là wet floor be caution hay này nọ. Chị có làm tất cả những cái gì chị có thể làm được để bảo đảm an toàn cho con em chưa?
1: Vậy nếu mình nên để là ok, mình để bảng ngay hồ bơi là hãy mọi người
0: swim at the old risk.
1: Dạ, swim at risk.
0: Dạ vâng, chị có thể làm như vậy, hoặc là chị có thể viết một vài hàng trên cái tờ giấy thôi. Ai vào cứ mạnh dạn vào, nhưng mà ký cái waiver.
1: Ký thì khó, nếu mà ký thì nó cũng hơi bất tiện. Nhưng mà nếu mình có cái bảng you swim on your own risk, thì chắc mình có thể disclaim được phải không?
0: Dạ vâng, thì nếu chị có những bất cứ ít nhất một cái bảng để mà có cái thân, có người ta có thể thấy được, giống như cái đường đi vào họ thấy được, thì họ không thấy, họ không vô tình, họ không thấy hay là không để ý tới là cái chuyện của họ. Tuy nhiên nước Mỹ này họ vẫn sẽ kiếm chuyện, họ thưa với chị, thưa kiện chị, chứ không phải như vậy là không đâu, họ vẫn thưa, nhưng mà ra tòa thắng hay thua là cái chuyện khác nữa thôi chị Minh.
1: Dạ 713-931-1560 về vì có cái một cái người họ vừa rồi để coi cái một cái vụ gọi là ở kia đi đó.
0: Dạ.
1: Bạo hành gia đình đúng không?
0: Dạ vâng, cái bạo hành gia đình này thì giống như chị em mình cũng nói đó, vấn đề lái đụng xe, uống rượu lái xe, bạo hành gia đình, rồi lạm dụng tình dục các trẻ em xảy ra hàng tuần thôi chị Minh. Nó giống như là một cái cơn sốt mà mọi người cần phải tỉnh ngộ lại để mà chấm dứt những vấn đề này. Ngay thành phố Kê thì khu vực đường 10 có một người đàn ông đã gọi là barricade, họ đóng cửa, họ không chịu đi ra nói chuyện với cảnh sát. Sau khi mà cảnh sát được gọi tới cái nhà này, tại vì hàng xóm có nghe tiếng súng nổ, cái người đàn ông này đã nhốt mình trong một thời gian khá lâu, và cuối cùng cũng đã tự sát thôi chị Minh. Khi cảnh sát vào thì thấy có xác người vợ nằm kế bên thôi chị.
1: Có một cái vụ mà cảnh sát post những cái thông tin của cái người mà họ dừng xe lại, ví dụ như bằng lái information này cái nọ, vậy thì phạm tội không Dũng?
0: Dạ vâng, chắc chắn là phạm tội thưa chị Minh. Ví dụ em thấy bây giờ rất nhiều sở cảnh sát họ post lên cái trang mạng social media của họ, cái trang mạng Facebook của họ là hôm nay sở tôi bắt được bao nhiêu xe về uống rượu lái xe. Họ để lên nhưng mà họ sẽ xóa mờ cái bảng số xe đi, hoặc là vẫn để cái người mà tội phạm đó, tại vì tất cả những cái thông tin, những cái hình ảnh của người tội phạm là cái thông tin gọi là public record, là những cái thông tin của cộng đồng. nên mình có thể mình tìm được những cái đó trên những trang mạng Google, hoặc là mình có thể vào trong những cái trang mạng của nhà tù, ví dụ như của Harris County, mình vào cái trang mạng Harris County Jail thì nó sẽ để list xuống những tất cả những cái người bị bắt ngày hôm đó, nó có tên cho thưa chị Minh, hoặc hình ảnh của họ, có những cái này là thông tin cộng đồng. Nhưng mà để một nhân viên cảnh sát mà ví dụ giống như em bắt chị Minh, sau đó em để hình của chị Minh lên, rồi chụp luôn cái bằng lái của chị Minh để lên, như vậy đã phạm vào cái luật, thứ nhất là cái luật của sở cảnh sát không cho phép nhân viên cảnh sát làm điều đó thưa chị Minh. Nên nếu như mình là một người nạn nhân đã bị bắt rồi và bị một nhân viên cảnh sát nào đó lấy thông tin của mình bỏ lên trang mạng cá nhân của họ, thì mình nên khiếu nại với sở cảnh sát của họ để mà thứ nhất để mà lấy những cái thông tin này của mình xuống, và thứ hai là ngăn chặn nhân viên cảnh sát của họ có những cái hành vi trái phép như vậy. Vừa rồi sở cảnh sát Montgomery County Constable khu vực số 5, một nhân viên cảnh sát đã dùng thông tin cá nhân của một người bị bắt và bỏ lên cái trang mạng social media của họ thưa chị Minh. Và cái người mà cái người bị bắt đó, họ khi mà họ làm một cái khiếu nại, họ nói là khi mà tôi ngồi phía sau xe, anh cảnh sát này chở tôi vào tù, tôi có thể thấy được trên cái phone của ảnh nổi lên cái phần mà TikTok của ảnh á, có ảnh trả lời qua lại với cái người bên kia về vấn đề mà bắt tôi. Thì khi mà tôi ra, những người bạn tôi cho tôi biết là họ thấy hình ảnh của tôi trên mạng TikTok thôi chị.
1: Ừ.
0: Như vậy là không có đúng luật thôi chị Minh.
1: Dạ, dạ vâng. Nổ súng liên quan tới cảnh sát, có một đứa thanh niên 18 tuổi bị chết anh Dũng.
0: Dạ, cái này ở bên quận Hạt. Ở quận hạt Brazoria County, Brazoria County, thì đứa trẻ này mới có 18 tuổi thôi, là học sinh, sinh viên năm đầu tiên ở một trường học Texas A&M, mới về nhà được một tuần cho cái kỳ nghỉ hè thôi chị Minh. Thì cái thanh niên này đã đi ra một cái sân chơi basketball cùng với những đứa bạn thời nhỏ của mình chơi basketball. Thì khi mà chúng nó chơi, chúng nó thấy là có một xe cảnh sát cứ đậu đó hoài, thì chúng nghĩ là chắc người cảnh sát này đang để ý hăm dọa mình gì đây, nên chúng nó cũng sợ là leo lên xe đi về. Thì chẳng may khi mà mới leo lên xe đi được chút xíu thôi, đã, xe nhân viên cảnh sát này đã đi phía sau và bật cái đèn lên. Vì không biết vì lý do gì mà nhân viên, cái thanh niên này đã không có ngừng lại liền và chạy về tới nhà mình luôn. Nhân viên cảnh sát của quận hạt Brazoria County, khu Lake Jackson đó, đã gọi vào và nói là cần chi viện vì có người refuse to stop, người không chịu dừng lại. Và khi mà cái thanh niên này về tới nhà người bố của mình, thì cái người nhân viên cảnh sát đã bước ra khỏi xe, chĩa súng vào trong xe và bắn xuyên qua cái cửa sổ kính của cái chỗ cái phần người lái và gây tử vong cho cái thanh niên này thưa chị Minh. Và khi mà bắn như vậy, cái nhân viên cảnh sát có qua cái lời thâu âm có máy, họ có nói là cái anh này nói là họ bắn accidental shooting, tức là bắn vì tai nạn thôi chứ họ không cố tình bắn thưa chị Minh.
1: Sao được?
0: Có thể rất có thể xảy ra thưa chị Minh, tại vì khi một người nhân viên cảnh sát và họ trong những công việc mà rượt đuổi nhau, họ rất cái lúc đó cái em không biết là cái sự căng thẳng của họ lên cao rất là cao, họ không để ý gì đâu. Nhất là trong những lúc mà ví dụ giống trường hợp của em đi, trong những năm mà em rượt đuổi người ta ngoài đường đó, chạy tốc độ cao, mình không để ý những xung quanh, mình chỉ để ý phía trước thôi. Cái tự nhiên cái lúc đó họ kêu là cái tunnel vision, tức là mình chỉ thấy được phía trước mình cái gì thôi, thì mình không có quan sát được những xung quanh đâu. Nhất là những nhân viên cảnh sát mà cái này nói ra không phải là chê cười hoặc là gì hết, nhưng hoặc là muốn đụng chạm những nhân viên cảnh sát khác, nhưng mà những nhân viên cảnh sát làm ở những cái vùng thành phố nhỏ thì chắc chắn cái kinh nghiệm của họ không thể nào so sánh bằng những nhân viên làm ở cảnh sát những cái thành phố lớn. Thì có thể họ không có cái sự đụng chạm va chạm trong những trường hợp này nhiều, nên họ sợ thôi chị Minh.
1: Sợ cái gì mọc bằng người của người ta. Dạ. Vậy
0: họ không cố tình mà
1: đâu có nói gì được. Chính là gì đó 3643.
6: Dạ, chào anh Dũng, chào chị Tuyền Minh. Dạ. Anh Dũng ơi, cho tôi hỏi thăm.
0: Dạ.
6: Khu nhà ở trên đường Bishnut gần Fenbrass, nó thuộc về Harris County, Houston vậy.
0: Dạ anh biết nó phải cái gì Funplex hả anh?
7: Dạ đúng rồi.
0: Dạ Funplex thì nó là cái zip code 77083. Trước cái đó là vẫn là của Harris County thôi. Trừ khi nào anh cũng đường business, anh qua khỏi Highway 6 chừng đâu 2 block đường thì đó mới trở thành phố bên County thôi anh.
7: Ồ, như vậy là câu đó là thuộc Harris County.
0: Dạ vâng.
7: Chứ còn về thuộc về Houston à?
0: Dạ không, cái đó về của quận Harris County. Nếu như chẳng may anh cần cảnh sát thì anh phải gọi cảnh sát của quận hạt Harris County, là Harris County Sheriff hoặc là Harris County Constable khu vực số 5 thôi anh.
7: Dạ, cho hỏi thăm anh, ở gần khu đó có một cái trạm cảnh sát nào mà của Harris County không?
0: Dạ vâng, có thưa anh, ở một cái storefront gọi là, họ gọi là Mission Bend Storefront, ngay trên đường Highway 6 và Bel Air, ngay phía sau cái Chick-fil-A đó thưa anh, gần kế bên chợ Fiesta.
7: Ồ, cái bên chợ Fiesta, Highway 6 và Bel Air. Rồi, cảm ơn chúng rất nhiều nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
7: Dạ. Chào chị Đình Minh.
1: Dạ vâng, xin chào. Tiếp theo thì chúng tôi thấy có một cái vụ cũng lại dụ dỗ trẻ em nữa.
0: Dạ. Ừ. Vâng, vừa rồi cái những tuần trước là nhân viên cảnh sát rồi nhân viên trường học.
1: Dạ, cứu hỏa.
0: Bây giờ đến nhân viên cứu hỏa thôi, cho bên của thành phố Houston vừa bị bắt ở quận hạt Austin County. Austin County là khu vực thành phố Brandon với lại Bellevue. Thì nhân viên cảnh sát của, xin lỗi, nhân viên chữa lửa của thành phố Houston đã bị bắt, nhưng mà họ chưa có cho nhiều chi tiết về cái vụ việc này như thế nào thưa chị Minh. Nhưng mà em thấy có một cái vụ mà xảy ra ở thành phố Florida đó, nó liên quan tới vấn đề bạo hành gia đình, là một người thanh niên này đã mang cây súng shotgun và tới nhà của mẹ mình trong khi họ đang có một cái buổi mà gặp gỡ gia đình với nhau, có hồ bơi phía sau nhà, và anh chàng này đã dùng cây súng shotgun bắn vào đứa con trai của mình 6 tuổi thưa chị Minh.
1: Wow. Cái này hết giờ rồi, nhưng mà tôi mới thấy có những cái bản tin cũng khá là quan trọng về việc lừa gạt về AI, hay là cái bản tin mà tụi mình cũng thấy chú ý đó là việc cái Carnival data nó bị leak.
0: Dạ vâng, nó bị breach ra cái vấn đề mà thông tin cá nhân của những hành khách trên đi chơi chuyến tàu đi du lịch đó, Cruise Carnival, thì họ cho biết là cái thông tin cá nhân của những hành khách này bị mất ra, hình như cũng có thể ảnh hưởng tới 800.000 người dân trong tiểu bang Texas lận thưa chị Minh.
1: Wow.
0: Cả luôn cả những cái thông tin cá nhân về passport của họ, nên cái này là mình phải rất là để ý. Nếu như mình thấy có những cái lá thư của Carnival nó là thông tin cá nhân mình có thể bị liên quan, có bị kẻ gian lấy được, thì mình nên làm một cái báo cáo với cảnh sát, rồi sau đó mình lấy cái hồ sơ này mình liên lạc với lại bên Credit Bureau để mình làm một cái report với họ ngay thôi chị Minh.
1: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi phải chấm dứt chương trình bởi vì đã hết giờ rồi. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình và gọi vô đặt câu hỏi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Dạ vâng. Mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán.
3: Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.gov.
4: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người

0: toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm sườn chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Biết thức thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan Viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự, tôn thờ phép thánh thể. Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan Viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được Đan Viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách Đan Viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
0: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Island Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Island Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Island Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày, cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

Kính thưa quý vị, có một điều mà đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ nên đồng thuận. Các quyết định quan trọng về tương lai đại dương của nước Mỹ không nên phụ thuộc vào chính trị. Thay vào đó thì chúng cần được định hướng bởi cơ sở khoa học, ý kiến của các bên có liên quan và những tiêu chuẩn rõ ràng do Quốc hội thiết lập. Trong đó, ưu tiên để bảo vệ môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay lại hoàn toàn khác. Việc cấp phép cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ngoài khơi phần lớn chịu sự chi phối của một hệ thống quy định chấp vá, thiếu đồng nhất và không rõ ràng, vốn không được xây dựng với mục tiêu dành riêng cho ngành nuôi trồng thủy sản biển. Hậu quả là thiếu vắng các tiêu chuẩn rõ ràng và thống nhất cho Quốc hội ban hành để có thể điều chỉnh công tác nghiên cứu và đánh giá tác động môi trường và sự tham gia của công chúng. Điều này đồng nghĩa với việc quyết định về một ngành công nghiệp đại dương mới vốn có tác động trực tiếp đến vùng biển công cộng, có thể bị chi phối bởi những biến động chính trị thay vì dựa trên cơ sở khoa học. Tùy thuộc vào đảng phái nắm quyền tại Tòa Bạch Cung, một chính quyền có thể yêu cầu các trang trại nuôi trồng thủy sản tuân thủ các biện pháp giám sát và bảo vệ nghiêm ngặt về sức khỏe và môi trường, trong khi một chính quyền khác thì lại có thể áp dụng cách tiếp cận hoàn toàn khác. Đối với lại một ngành công nghiệp mới nổi mang lại những tác động lớn về cả kinh tế lẫn môi trường, sự bất định như vậy không mang lại lợi ích cho bất kỳ một ai. Từ cộng đồng ngư dân, hệ sinh thái đại dương cho đến các doanh nghiệp có trách nhiệm đang mong muốn có những quy tắc vận hành rõ ràng. Đạo luật nghiên cứu nuôi trồng thủy sản biển vì nước Mỹ mang tên đó là Marine Aquaculture Research for America Act mang đến một giải pháp thiết thực, thay vì chỉ dựa vào một ý chí nhất thời của một chính quyền cụ thể. Dự luật này sẽ thiết lập các yêu cầu dựa trên cơ sở khoa học, có thể bảo đảm những khuôn khổ quản lý rõ ràng và đồng nhất cho quá trình nghiên cứu và phát triển nuôi trồng thủy sản ở tại các vùng biển thuộc thẩm quyền của liên bang. Theo đạo luật này, thì hoạt động nuôi trồng thủy sản sẽ không thể triển khai nếu thiếu quy trình đánh giá tác động môi trường nghiêm ngặt. Các dự án sẽ phải tuân thủ yêu cầu và giám sát liên tục, có thể bảo đảm tính minh bạch và công khai dữ liệu. Các quyết định và định hướng phát triển ngành trong tương lai sẽ được dựa trên kết quả đánh giá khoa học độc lập thay vì những lời hứa của doanh nghiệp hay là các toan tính chính trị. Quan trọng nhất, các nguyên tắc này sẽ được luật hóa và tạo ra một sự ổn định và đồng nhất cần thiết cho công tác quản lý đại dương dài hạn. Cần phải nói rõ rằng các cơ quan liên bang như là NOAA, tức là Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, sở hữu chuyên môn khoa học sâu rộng cùng bề dày thành tích trong việc quản lý và bảo vệ tài nguyên đại dương. Tuy nhiên, ngay cả những cơ quan năng lực nhất cũng sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi mà được tách biệt khỏi các yếu tố chính trị và nhận được định hướng rõ ràng về việc ưu tiên khoa học và sự tham gia của các bên có liên quan cũng như là bảo vệ môi trường. Và qua đó, bảo đảm họ thực hiện trách nhiệm của mình một cách minh bạch và xứng đáng với niềm tin của công chúng. Chúng ta đã từng chứng kiến sự thành công của mô hình này trước đây. Đạo luật mang tên là Magnuson-Stevens đã thiết lập các tiêu chuẩn dựa trên cơ sở khoa học để có thể quản lý nghề cá tự nhiên, góp phần khôi phục các nguồn lợi thủy sản khi mà khai thác quá mức và duy trì sinh kế cho các cộng đồng ngư dân. Đạo luật khu bảo tồn biển quốc gia đã tạo ra một khuôn khổ vững chắc để có thể bảo vệ các vùng biển nhạy cảm và thông qua việc tiếp nhận ý kiến công chúng và quy trình ra quyết định minh bạch. Đạo luật này tiếp nối truyền thống đó và nó không bật đèn xanh cho việc mở rộng không giới hạn. Thay vào đó thì nó thiết lập khuôn khổ nghiên cứu, các tiêu chuẩn môi trường và cơ chế giám sát của công chúng và những yếu tố cần thiết để xác định xem liệu ngành nuôi trồng thủy sản có thể phát triển một cách có trách nhiệm tại vùng biển Hoa Kỳ hay không và phát triển như thế nào. Và nếu thiếu đạo luật này thì các quyết định sẽ vẫn được đưa ra. Tuy nhiên, thông qua một quy trình bị phân mảnh với các tiêu chuẩn thiếu đồng bộ, độ minh bạch thấp cùng với là các biện pháp bảo vệ môi trường và sức khỏe lỏng lẻo. Trên thực tế là cuộc thảo luận về nuôi trồng thủy sản sẽ không chấm dứt và nhu cầu tiêu thụ hải sản toàn cầu đang gia tăng. Đổi mới công nghệ không ngừng phát triển và Hoa Kỳ hiện nhập cảng tới 90% lượng hải sản tiêu thụ trong cả nước. Và các quyết định về việc có mở rộng nuôi trồng thủy sản trong nước hay không và mở rộng như thế nào sẽ tiếp tục nảy sinh. Vấn đề đặt ra là liệu các quyết định đó sẽ được định hướng bởi những khuôn khổ quy định rõ ràng hay là chủ yếu bị chi phối bởi những biến động chính trị. Từ lâu, Quốc hội đã thiết lập các quy tắc quản lý nguồn tài nguyên biển chung,
nuôi trồng thủy sản cũng cần phải được quản lý theo cách tương tự. Một số ý kiến chỉ trích cho rằng bất kỳ một khuôn khổ nào tạo điều kiện cho nghiên cứu nuôi trồng thủy sản đều tiềm ẩn rủi ro và sẽ dẫn đến một sự mở rộng thiếu kiểm soát của ngành này. Tuy nhiên, việc không hành động sẽ không ngăn được sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản. Nó chỉ có thể bảo đảm rằng khi mà ngành này mở rộng thì quá trình đó sẽ diễn ra mà thiếu đi các biện pháp bảo vệ môi trường vững chắc, sự giám sát khoa học độc lập và các cơ chế bảo vệ cộng đồng. Và nếu chúng ta tin rằng các quyết định quan trọng về đại dương của nước Mỹ không nên bị chi phối bởi chính trị mà phải dựa trên các tiêu chuẩn môi trường nhằm bảo vệ hệ sinh thái ven biển, thì Quốc hội cần thông qua đạo luật nghiên cứu nuôi trồng thủy sản biển vì nước Mỹ để có thể bảo đảm điều đó. Vấn đề không nằm ở việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp hay là cản trở sự tiến bộ, mà phải chắc chắn rằng bất kỳ ai đưa ra quyết định về tương lai đại dương của chúng ta đều phải tuân thủ các quy tắc hợp lý và hiệu quả. Đó không phải là quan điểm mang tính đảng phái. Đó đơn thuần là quản trị hiệu quả, và đại dương của chúng ta xứng đáng nhận được sự quản lý như vậy.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vina Shop cùng dòng sản phẩm DT Collection và dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ.
1: Diệu Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collection. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình hay là về nắng, mùa hè rồi thì các em bị mụn nhiều hơn, hay là những câu hỏi tư vấn về sức khỏe của mình, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Còn tuần tới là Father Day rồi phải không Tường Minh?
0: Dạ đúng rồi, wow, nhanh thiệt ha.
1: Nếu mà quý vị nào mà không biết mua món gì, quà gì tặng cho Father Day thì chị Thảo nghĩ rằng ai nam hay nữ gì ai cũng thích có một cái làn da đẹp hết. Và cái này là không phải là cái đẹp mà về sức khỏe của mình. Cho nên là nếu mà quý vị không biết mua gì cho cha mình thì quý vị có thể mua kem dưỡng da ban ngày. Hầu hết những người nam giới ai cũng phải ra ngoài, không chơi thể thao thì làm vườn, thì kem dưỡng da ban ngày sẽ rất là phù hợp cho ngày lễ Father Day. Phải không Tường Minh?
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nhiều khi là mua quà cho mấy ông á, cho đàn ông á, khó vô cùng luôn. Không biết là dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo thấy như thế nào, nhưng mà tụi mình mỗi lần mua quà cho nam giới á, cảm thấy quá khó. Nhưng mà cái chuyện này cũng là một cái bất ngờ ha, cho mấy ông kem chống nắng, dưỡng da, gì kem ban ngày, kem ban đêm luôn đi chứ hả? Nguyên bộ luôn
1: thì
0: đi.
1: Nếu mà ai mà thấy rằng muốn cho ba mình thì mua nguyên bộ cũng được, nhưng thường thường là mua cho kem chống nắng, là hầu hết ai cũng dùng kem chống nắng này hết. Nên nó là kem, là kem chống nắng và nó có dưỡng da luôn, chứ thay vì chỉ sức mũi kem chống nắng bình thường mùa hè rồi ai chúng ta cũng phải travel, cũng phải đi ra ngoài trời hết, cho nên là kem chống nắng là cái rất là thông thường thưa quý vị. Cho nên nếu mà quý vị ngại, hay là những cái người nam giới họ ngại sức kem ban đêm, lúc ban đêm họ đi ngủ thôi, hay là họ coi YouTube họ đi ngủ thôi chứ họ không có thích làm mặt làm mày, nhưng mà ra ngoài trời thì là kem chống nắng, còn nó không sức thì bị cháy da, cho nên là bắt buộc phải dùng. Cho nên kem chống nắng vẫn là một cái nhu cầu đó.
0: Nhu cầu đó, dạ, cái đó là nhu cầu đó chứ không phải là làm đẹp đâu. Cái đó là bảo vệ sức khỏe đó, bảo vệ làn da của chúng ta là bảo vệ sức khỏe đó.
1: Dạ đúng rồi thưa quý vị, cho nên là trong không giờ này thì kem chống nắng giá thương là 69 đồng/kg, bây giờ chỉ còn là 39 đồng/kg. Thưa quý vị, mời quý vị gọi vào để order hàng và được tặng. Và nếu mà quý vị gọi kem chống nắng thì chúng tôi tặng cho quý vị kem mắt. Kem mắt nó cũng giúp cho chúng ta để mà cho chúng ta thấy được rằng cái giống như là không có bị bầm, giống như là mình thấy những cái quầng thâm trên mắt hay là những cái vết nhăn trên mắt. Cho nên là ai trong chúng ta cũng rất là cần kem mắt, vì xung quanh vùng mắt của mình, nhất là khi mình lớn tuổi thì không có bọng mắt thì cũng quầng thâm mắt, và mình thấy càng ngày con mắt mình nó càng nhất là mùa hè thì nó càng bị dị ứng thì nó dễ bị sưng mắt hơn và bọng dưới mí mắt hơn. Thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng rồi, hãy gọi ngay bây giờ nếu quý vị muốn tư vấn về làn da chúng ta. Hầu như là chỉ có mấy em trẻ sơ sinh mới là da không tì vết thôi, chứ có tí tuổi rồi thì lúc nào mình cũng có những cái tì vết trên da. Tuy nhiên thì chúng ta có thể giữ gìn được, chúng ta có thể kéo dài cái tuổi thanh xuân của mình bằng cách dưỡng da cho nó thật tốt vào. Không biết là dược sĩ có những cái kinh nghiệm dưỡng da như thế nào mà da thì vẫn rất là đẹp như là trẻ nhỏ vậy?
1: Ai trong chúng ta cũng bị nám hết. Khi mà mình bước lên 40 tuổi là ai trong chúng ta không nám, ít thì nám nhiều, dự thảo cũng có nhiều vết nám. Chứ không phải không có nhiều, nhưng cũng một hai vết nám. Nhưng mà mình phải dùng cái skin liner mỗi ngày. Thời tiết càng trời càng nắng thì càng dùng cái skin liner nhiều hơn thưa quý vị. Thay vì một ngày dùng một lần, bây giờ một ngày phải dùng hai lần, buổi sáng và buổi tối, để mình tránh đi cái vết nám mình nó trở lại. Và cái da nám nó cũng dễ trị và cũng khó trị, nên mình kiên nhẫn với nó. Và như Tường Minh cũng vậy, như Tường Minh cũng phải dùng kem nám mỗi ngày phóng Tường Minh, chứ không là ngồi dưới ánh đèn LED light của Tường Minh mỗi ngày như vậy, cái chị Thảo thấy Tường Minh lên cái từ 8 tiếng đồng hồ, cái màn hình của tivi nó chiếu ngay cái gò má của Tường Minh,
0: đằng trước đằng
1: nó
0: sau,
1: không tốt
0: trên đầu đằng sau, rồi chưa kể là
1: thì
0: đi
1: đó,
0: đi deep sea, đi câu cá nữa.
1: thì đó nếu mà không có một cái, mình không có kem trị nám và mình không có kem chống nắng ban ngày thì cái da nào mà chịu cho nổi với cái công việc làm của mình và cái những cái thời tiết mùa hè của bên Houston, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào có vết nám mà chưa thấy, chưa có vết nám mà mới bắt đầu có vết nám thôi, là mình phải dùng cái DT Skin Liner. Dì Thảo dùng cái DT Skin Liner này cũng là 5 năm rồi đó, và dì Thảo thấy rằng cái vết nám nó tuy là nó tái đi tái lại nhưng mà nó không có trở lại, nó chỉ nó mờ mờ dần đi, rồi lâu lâu mình sức là thêm lên là nó hết. Cho nên mình lúc nào cũng thấy có một cái làn da rất là mịn màng mà đẹp. Nhưng thực sự muốn có được một cái làn da như vậy không có dễ dàng đâu, thưa quý vị. Mình rất là tốn nhiều công sức và phải giữ gìn cho nó, và mình cũng phải chăm sóc nó nữa. Cho nên nếu mà quý vị nào có những vết nám thì quý vị đừng lo, cũng đừng có buồn. Rất là nhiều người lớn tuổi nói ồ cô có nhiều vết nám lắm, cô hay là chị có nhiều vết nám lắm, chị rất là tự ti. Nhưng mà nếu mình biết cách chữa trị và kiên trì, thưa quý vị, thì càng ngày cái da mình nó đỡ ra. Và cái cách chữa trị của dòng sản phẩm DT Collagen là cách chữa trị thiên nhiên, nó không có phản ứng phụ. Chính là khi mình chữa trị nám và nó không có phản ứng phụ và nó không có làm cho cái da mình bị damage hơn, tức là bị hư hại thêm. Vì nhiều cái cách chữa trị nám, nếu mình chữa trị càng mau thì cái da mình nó càng dễ bị hư hại hơn nữa và khó mà cứu vãn. Có nhiều người càng chữa trị nám thì nó càng nám hơn, cái đó là lý do tại sao mà mình như vậy. Và thưa quý vị, trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi 713-931-1560, xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560 về dòng sản phẩm DT Collagen. Nhiều khi là chúng ta tốn rất là nhiều tiền để mà mua mỹ phẩm nhưng mà không có hiệu quả. Vậy thì dược sĩ cho biết là tại sao mà chúng ta trả nhiều tiền như vậy mà da thì vẫn bị nám hay là những bị khuyết điểm mà mình không có khắc phục được?
1: Cái lý do là tùy theo cái brand mình dùng. Có nhiều người mình rất thấp quá lắm, cái gì chứ mà dưỡng da là mình phải kiên nhẫn, mình không có thể nào mình dùng cái loại này rồi dùng cái loại kia nữa, rồi dùng 2-3 cái. Nhất là khi mà mình bị nám da là mình càng nóng ruột, rồi mình muốn vừa làm laser treatment, vừa xức kem hydroquinone tẩy nám đi, rồi vừa làm này vừa làm nọ, mình càng làm cái mình càng làm aggressive treatment bao nhiêu và mình càng sức tùm lum tà la lên bao nhiêu thì nó càng bị nám hơn và nó càng tệ hơn. Cho nên cái mà về da, Kiều Thảo thấy rằng là mình bắt buộc mình phải kiên trì, mình phải nuôi dưỡng cái làn da của nó bằng mỗi đêm mình xức kem dưỡng da ban đêm, ban ngày mình xức kem dưỡng da ban ngày. Nếu mình bị nám thì mình chỉ xức một loại kem nám mà thôi, và mình kiên trì cái loại kem nám đó, chứ mình đừng có làm nhiều cái treatment quá. Và khi mình làm nhiều treatment quá như vậy, cái làn da của mình nó không có chịu nổi, và cái da non, cái da yếu ớt của mình mà nó ra ánh đèn LED light, nó ra ánh sáng là nó sẽ bị nám lại. Cho nên chị Thảo thấy rằng rất có nhiều người bị nám, họ càng sốt ruột và họ càng làm những cái treatment. Lúc mà họ về Việt Nam, họ làm những cái treatment ở Việt Nam thì sau đó rất là đẹp, nhưng mà qua bên Mỹ cái chừng 6 tháng sau, hàng năm sau là nó tái trở lại, và cái nó tái lại nặng hơn. Cho nên là cái đó là cái mà mình cần cứ quan tâm. Cái làn da của mình nó giống như một cái cây vậy, mình cần tưới nước, nó chăm sóc nó mỗi ngày, chứ không phải cái cây mà mình bón phân. Cây mà mình bón phân nhiều quá thì nó cũng chết, đúng không mình? Cho nên là cái đó là cái mà bí quyết để mình có được một làn da đẹp, và nhất là mùa hè mà làm sao mà giữ được cái làn da của mình không có những cái vết nám đậm hơn, và những không có vết nám xuất hiện trên những cái vết nám mới và chồng chất nó đó. Vết nám cũ trên khuôn mặt, cái đó là đủ. Mình thấy là Dự Thảo thấy là may mắn rồi, mỗi mùa hè Dự Thảo coi lại khuôn mặt của mình mà không xuất hiện những cái vết nám mới, Dự Thảo rất là mừng rồi. Tại vì mình càng lớn tuổi thì là năm vết nám nó chỉ thêm thôi, chứ không thể nào bớt được, mà mình giữ được mà nó không trở lại và nó bớt đi thì cái đó là một cái điều rất là may mắn. Và thưa quý vị, là dòng sản phẩm DT Collagen của chúng tôi bào chế tại Hoa Kỳ, và người đồng hành bào chế với Dự Thảo đó là Dr. Robert Townsend, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu đã hành nghề hơn 40 năm. Và khi ông qua đời, ông để lại một cái sản phẩm mà chị Thảo thấy rằng nó rất là, nó không có cái gì, mình không thấy cái kết quả ngay tức khắc, nhưng mà mình kiên trì mình sử dụng thì thứ nhất là nó không hề có phản ứng phụ, và cái gì cũng sức có phản ứng phụ, cái riêng cái skin liner hay là dòng sản phẩm BT Collagen là không có phản ứng phụ. Và từ từ mình thấy cái kết quả của cái làn da của mình sau 6 tháng, sau 1 năm, sau 2 năm như dự thảo sức để dòng sản phẩm BT Collagen là 8 năm, 9 năm tới đây, và thấy rằng cái da của mình cách đây 9-10 năm trước đến bây giờ dự thảo thấy nó cũng không có thay đổi về gì nhiều hết. Tuy là vẫn lão hóa thì vẫn lão hóa, nhưng mà nó chặn cái lão hóa lại, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi là 713-931-1560. Giống như ban đầu chúng ta nói thì làn da càng lớn tuổi thì càng có nhiều khuyết điểm chúng ta phải giữ gìn. Tuy nhiên thì bao nhiêu tuổi có thể sử dụng sản phẩm DT Collagen vậy Diệu Thảo?
1: Nếu mà quý vị có những con em nhỏ ở cái chừng 10 tuổi, 12 tuổi trở lên là dùng được rồi. Nhất là các em trong tuổi dậy thì là 11 tuổi là cho các em dùng cái nước rửa mặt rồi. Quý vị phải tập cho các em dùng cái nước rửa mặt khi các em 10, 11 tuổi, nhất là các em nam, em nữ gì cũng vậy. Phải cho các em dùng nước rửa mặt rồi xong cho khuyên các em lúc 11 tuổi là các em đã chuẩn bị mụn rồi đó. Là phải cho các em dùng nước rửa mặt trước, vì nước rửa mặt nó chỉ tẩy cái làn da, giữ cái làn da các em nó bớt oily, nó bớt dầu. Rồi sau đó rồi là mình để ý cái mụn. Và khi người phụ nữ mà mình bước vào tuổi 30, 40, Dự Thảo develop cái dạng sản phẩm DT Collagen này lúc Dự Thảo 32, 33 tuổi, thì vì Dự Thảo thấy rằng khi mà bước vào tuổi 30 bắt đầu là cái làn da của mình nó tệ đi, nó càng ngày nó càng khô, nó càng ngày nó càng xuống tắt, và không có cái sản phẩm nào ngoài đó mà Dự Thảo cảm thấy nó vừa ý hết. Một là nó làm cho cái da mình nó giàu quá, hai là cái sản phẩm nó quá đắt tiền để mình thấy được cái kết quả của nó. Tại sản phẩm này mình đâu có phải dùng một bữa hai bữa đâu, mình dùng năm này tháng nọ, và mấy cái sản phẩm mắc tiền thì là cả mấy trăm đồng. Nhưng họ thấy rằng thôi, nếu mà mình phối hợp được ra một cái sản phẩm nó vừa giá phải chăng mà có thể dùng lâu dài mà cái da của mình nó vẫn tốt thì là hiệu quả nhất. Cho nên Dự Thảo đã bào chế cái dòng sản phẩm kem dưỡng da ban đêm. Và phải nói rằng kem dưỡng da ban đêm không có ai, những người quý vị mà lớn tuổi đã sử dụng qua dòng sản phẩm DT Collagen, kem dưỡng da ban đêm mà không ai mà không thích hết, vì nó nuôi dưỡng làn da thấy nó rõ rệt, thưa quý vị. Và khi mà mình trên 30 tuổi là mình phải lo mình chăm sóc làn da kỹ, bắt đầu 40 rồi 50, có như thầy Dự Thảo với Tường Minh là 40, sắp bước qua 50 là càng phải kỹ hơn nữa. Và 60 mà mình không có là mình phải là phải mình 60 tuổi là mình về hưu, mỗi ngày là mình phải săn sóc sắc đẹp của mình, không Tường Minh?
0: Dạ đúng rồi. Đúng rồi, 713-931-1560. Nhưng mà nãy có nói về mụn đó, khi mà bị mụn, nhất là mấy em đó thì nó bị mụn nó cũng tái đi tái lại hoài, cách trị mụn như thế nào chị? Cái
1: mụn của các em nó tái đi tái lại là trong tuổi dậy thì tổ tinh huyệt của mấy em gái thì nó bị mụn, cho nên trước hết tốt hơn hết là dùng cái nước rửa mặt và cho các em dùng cái mấy cái thuốc over the counter different gel khi nó mỗi nổi mụn lên, và mụn các em mình chỉ control thôi chứ mình không có thể nào trị mụn hết. Và cho khi nó hết, nó bước vào tuổi 22, 23 thì nó đỡ hơn, và 24, 25 thì nó đỡ hơn thôi. Giống như một thời lúc các em từ 11 tuổi trở lên là da bắt đầu xấu rồi, không có mụn thì là cái này cái nọ cái cũng nếu mà mình không chăm sóc da là bắt đầu cái da nó bắt đầu bị chi bạc tệ hơn, bắt đầu nó bước vào tuổi tệ đó, 11 tuổi 12 tuổi là bắt đầu mụn. Lúc đó là thời điểm đó mình sẽ săn sóc coi mụn rồi rửa mặt này nọ cho tới khi mình 24 tuổi 25 tuổi 24 25 thì nó bớt mụn đi, xong mình được cái thời gian cái da mình đẹp được 25 26 27 28, tới bắt đầu 29 30 là bắt đầu cái da mình bước vào tuổi trung niên, là bắt đầu bước vào tuổi lão hóa. 30 tuổi trở lên là bắt đầu mình thấy da mình khô, bắt đầu có những vết nhăn này nọ này kia, rồi chân chim, rồi sau đó rồi 40 là bắt đầu nát. Cho nên mình phải chăm sóc cái làn da mình từ 11 tuổi cho tới khi mình lớn già luôn, thưa quý vị. Cho nên là không có thể nào mà mình không chăm sóc được hết.
0: Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị còn có những câu hỏi gì về vấn đề chăm sóc làn da và cũng như là những cái khuyết điểm trên da của chúng ta cần cải thiện cho nó đẹp hơn. Thì dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo có thể giúp ý kiến cho quý vị nhé, qua một số điện thoại lần nữa là 7139311560. Chúng ta bị da khô nó cũng là một cái khuyết điểm nặng lắm á, da khô rồi tự mình không biết làm sao nữa, nó bị lột da là tại sao hen? Tại vì ra nắng quá hả? Lột da.
1: Bị cháy nắng nó mới lột da từ mình. Mình ra ngoài thì mình không có sức đủ cái kem chống nắng. Tại kem chống nắng khi mà tụi mình ra ngoài là mỗi 2 tiếng 3 tiếng thì reapply lại, thì mồ hôi của mình nó đổ ra nó trôi hết cái kem chống nắng.
0: Nhất là đi biển ha. Vậy thì đi biển thì mình bỏ cái kem chống nắng cỡ
1: 2 tiếng
0: một lần.
1: 2 tiếng một lần, mỗi 2 tiếng một lần. Cho nên là mình phải kiên nhẫn với nó thôi. Buộc thôi, không có thể nào mà mình không có kiên nhẫn được.
0: Nhiều khi 2 tiếng nhanh lắm á, mình quên á.
1: Mình quên là mình bị ăn nắng, mà chỉ có ăn nắng thì cái da nó mới lột ra thôi. Và cái lột da đó là mình cũng phải để ý, tại vì như vậy là bắt đầu là nó sẽ bị nám lên.
0: Nám.
1: Sau mình thấy chứ, nếu bị nám mình nó nổi đậm hơn.
0: Vậy cái da non của mình nó phơi ra nắng thì nó dễ nám phải không?
1: Đúng. Đúng rồi, cái da non mà nó phơi ra nắng là nó dễ nám, rồi cái nám của mình nó bắt đầu nó sẽ đậm hơn. Và nếu mà có vết nám cũ thì bắt đầu mình thấy vết nám cũ từ từ nó lộ ra. Vì cái da mình nó lột cái làn da non ra. Và khi mà nó lột cái làn da non thì là tối là tụi mình phải thức cái kem những da ban đêm nhiều hơn. Một ngày tụi mình phải thức cái những da ban đêm 2 lần, 3 lần. Được chồng lên kem chống nắng nữa thì nó mới giúp cái làn da của mình nó bớt có bị damage lại, bị hư hại. Vậy chỉ là vậy thôi à, chứ nếu mà không á là mình sẽ từ từ nó vết nám mình sẽ không có thấy rõ liền ngay lúc đó đâu. Tụi mình đợi 2 tháng sau 3 tháng sau vết nám nó nổi lên liền.
0: Wow.
1: Thì Thảo để ý là mỗi lần vậy đó.
0: Cái này hơi tế nhị chút xíu, nhưng mà muốn hỏi dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo là cái tới cái tuổi mà người phụ nữ mãn kinh thì cái da nó bắt đầu nó xấu đi nhanh lắm, nó bắt đầu nó chảy xệ, có đúng không ạ?
1: Đúng rồi, bắt đầu khi mà mình bước vào tiền mãn kinh thì thấy còn đỡ nha. Khi mà mình hết kinh nguyệt rồi, mình cái hormone trong người mình không còn nữa, mình không có produce estrogen nữa, thì khi mà hết cái chất estrogen rồi là cái da mình nó khô. Và khi cái da mình nó khô như vậy á, nó không có đủ nutrition để nó nuôi dưỡng cái làn da, tự động cái da mình nó bị break down cái collagen trong người. Và bắt đầu khi mà break down collagen là cái da mình nó chảy xệ, thì sau đó là mình bắt đầu mình khô da. Và cái kem dưỡng da ban đêm nó chỉ giúp tụi mình là giữ cái làn da nó không bị khô. Thì khi mà cái da nó bớt bị khô đi thì nó bớt chảy xệ lại, nhưng mà nó mình vẫn có những cái vết, giống như là mình có những cái rãnh sâu trên kem gần cái gò má của mình, hay là cái rãnh sâu trên cái gần cái mũi của mình, gần cái miệng, khóe miệng của mình, thì bắt buộc phải có, vì lúc đó là mình hết cái hyaluronic acid rồi. Và cái đó trừ khi mình chích vào thôi, mình chích những cái hyaluronic acid filler vào thì nó mới hết thôi. Chứ nếu mình để tự nhiên bình thường thì nó chỉ giống như là nó thay vì Tường Minh 50 tuổi, Tường Minh nhìn da nhăn nheo cằn cổ như sức kem những da ban đêm, thì nó thay vì thì 55 tuổi nó cũng sẽ reach to Tường Minh 50 tuổi, nó mới giúp được một phần nào thôi. Chứ mà nếu mà giữ được cái trẻ hoài thì không, mình bắt buộc mình phải dùng những cái filler khi mà mình hết thời kỳ mãn kinh. Và khi mình hết thời kỳ mãn kinh là cái da mặt của mình nó xuống thấy rõ lắm, nó mất đi cái collagen thấy rất là rõ rệt, và tụi mình thấy cái da nó chảy xệ, nó nhăn nheo. Không phải da mặt mình đâu nghe, tay chân của mình cũng vậy, muscle của mình nó lỏng ra liền à.
0: Dạ vâng, thì thôi mình giữ được thêm bao nhiêu thì thêm phải không?
1: Đúng rồi thưa quý vị, cho nên là nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc nên muốn order hàng một cách tiết kiệm thì mời quý vị gọi vào của tôi là 713-931-1560, 713-931-1560, hay quý vị có thể gọi vào chia sẻ kinh nghiệm của quý vị sau khi sử dụng dòng sản phẩm gì thì collagen từ quý vị.
0: Dạ vâng, thôi vẫn như thường lệ chúng ta vẫn phải giữ một khoảng thời gian cho mấy anh. Hạnh phúc cho các anh.
1: Thực sự rocket gel thì vẫn là chỉ cần nếu mà quý vị nào mà rocket gel thì cho những quý vị nam giới dưới 65 tuổi là thôi, mình mới bước vào rối loạn cương thôi, chứ mình không dùng những cái thuốc cho máu hay là những người này là do áp lực công việc mà bị, thì mình dùng cái rocket gel và nó giúp. Rocket gel nó giống như là cái vải ra trong cái gel foam, nó chỉ giúp là nó đai lấy cái blood vessel, tức là nó nở cái mạch máu nơi cái chỗ mình thoa cái gel lên là thôi. Thì nếu mà thì nó nếu mới bị thoa trên dương vật thì trên dương vật là cái chỗ là nhiều mạch máu nhất, cho nên là mình chỉ cần thoa lên nó và nó giúp nở mạch máu ra và nó không có phản ứng phụ là làm cho mình tự tin hơn. Nên rocket gel nó an toàn và không cần qua bác sĩ. Nên nếu mà quý vị nào mà đang bị đang băn khoăn, mình thấy sức khỏe mình đi xuống, mình thấy mình không có còn như trước nữa và mình không muốn uống thuốc, mình không có sợ những cái side effect, thì mời quý vị cứ dùng thử cái rocket gel.
0: Dạ vâng, 7139311560. Còn ít phút nữa thôi thì dành cho dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo, một lần nữa nhắc lại là chúng ta có một cái pocket dành cho Faraday. Nghe nói là cho Faraday mà tặng mỹ phẩm thì cũng kỳ, nhưng mà thật ra nó rất là hữu ích và nhiều khi là mấy ông rất là thích ạ.
1: Nếu mà quý vị nào mà muốn chọn package cho Faraday thì chúng tôi có kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, nước rửa mặt và kem trị nám thì có 150 mỹ kim, và chúng tôi tặng thêm kem mắt nữa là chỉ có 150 mỹ kim thôi. Mà quý vị được trọn bộ làm đẹp cho người cha của mình, nếu mà cha không dùng thì mẹ dùng cũng chẳng sao. Nên là cho nên là, nhưng mà thực sự người nam giới nào cũng cần cái kem dưỡng da ban ngày hết thưa quý vị. Cho nên là đây là một cái package để mà gửi cho người cha hay người chồng của mình, để mà thấy rằng là cái này không phải là giúp.
0: Khoan, dược sĩ ơi, có thính giả đang gọi vào, xin mời ạ.
2: Dạ, em muốn mua sản phẩm của dược sĩ Dự Thảo đó, kem ban đêm, kem ban ngày với kem chống nắng. Hôm nay có cái gì đặc biệt không chị?
1: Nếu mà chị muốn thì em nghĩ chị mua trọn bộ 150, nó có kem nám luôn chị. Nó cái kem nám, dạ, kem ban ngày, kem ban đêm và nước rửa mặt. Để em tạo thêm kem mắt.
2: Trọn bộ 150 có mấy món chị?
1: Dạ, 5 món.
2: 5 món 150, có tặng gì không?
1: Dạ, thì cái đó nó tặng rồi đó chị. Trọn bộ, dạ. Dạ.
2: Vậy em hỏi con gái em 21 tuổi rồi mà nó có mụn cũng nhiều á. Rồi cho nó xài cái gì vậy chị?
1: Thì em nghĩ nó mụn nhiều thì chị mình gửi qua cho em trước đi. Tại vì á, nó tùy theo loại mụn. Trước mắt là chị cho nó dùng cái nước rửa mặt trước để nó control cái oil, cái dầu trên mặt nó. Sau đó rồi á, là em phải coi thử mụn nó mụn gì, mụn bọc. Nếu mụn bọc là phải đi bác sĩ gấp để mà uống trụ sinh để cho nó xẹp xuống, chứ không phải để lại sẹo. Nếu mà chỉ mụn trứng cá, mụn giống như là nó chỉ có những cái mụn nó nổi trên cái làn da của mình không thôi, thì em sẽ gửi cho chị cái over the counter để chị ra chị mua ở Walmart, CVS thì nó cũng có. Rồi cho nên là chị gửi qua cái hình em đi, em mới biết được. Rồi nhiều lúc cái da của nó bị khô hay bị gì, em phải nhìn em thấy rồi em mới tư vấn rõ ràng được. Chứ mà bây giờ mà em chỉ nói ra mua over the counter sức vô, em đâu có biết là nó thuộc loại cái mụn nào mà để trị cho đúng. Tại mỗi cái mụn nó có mỗi cái thuốc khác nhau chị ơi.
2: Vậy em gửi qua cái số phone nào đây?
1: Chị gửi qua cái cell phone cho em đi. Cái cell phone của em là 832 và 725 và 8216.
2: Rồi em
1: tên
2: chị nha, rồi em
1: chị. Dạ, chị tên gì vậy chị?
2: Dạ, em tên Hằng à. Để con gái em nó về nhà rồi em nói chuyện với anh chụp hình em gửi qua cho chị sau. Rồi trước tiên em muốn cái bộ cho em thích cái kem ban đêm lắm. Tại kem ban đêm nó giữ ẩm rất là tốt.
1: Em cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Dạ rồi, cái gì chị text message thì chị gửi qua cho em nha chị. Rồi em cảm ơn chị Hằng.
0: Dạ vâng, dạ. Xin chào. Và cũng hết giờ rồi cho nên chắc cũng chào luôn dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo ạ.
1: Đã đến với dòng sản phẩm DT Collagen và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 5 giờ tới 5 rưỡi trên làn sóng Việt TV và mỗi thứ năm hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trên làn sóng Việt Radio. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
0: Dạ xin kính chào.

0: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nốt. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đường sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836 tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Thuốc phụ khoa Van

0: bảo tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và

0: là chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
4: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy. Và thưa quý vị, phần tin thế giới mở đầu với bản tin cho biết Iran tuyên bố cảnh cáo tàu chiến Hoa Kỳ, Lebanon phản đối điều kiện ngừng bắn. Iran ngày 5 tháng 6 tuyên bố đã phóng hỏa tiễn và UAV mang tính cảnh cáo nhắm vào các chiến hạm Hoa Kỳ hoạt động trên vịnh Oman, cáo buộc Hải quân Hoa Kỳ quấy rối hoạt động hàng hải và bắt giữ các thương thuyền. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM bác bỏ thông tin này, khẳng định không có chiến hạm nào của Hoa Kỳ bị tấn công hay bị khai hỏa. Theo truyền thông Iran, hành động trên nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới Washington. Tuyên bố được đưa ra sau khi lực lượng Hoa Kỳ thông báo chặn giữ tàu MT Davina, một tàu không có quốc tịch đang chịu lệnh trừng phạt tại Ấn Độ Dương. CENTCOM nhấn mạnh nếu xảy ra một cuộc tấn công nhắm vào chiến hạm Hoa Kỳ, đó sẽ là hành động vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn hiện còn rất mong manh. Tại Lebanon, Thủ tướng Nasrat Salam kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và ngừng phá hủy khu vực miền nam nước này. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabi Berri bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian vì yêu cầu Hezbollah rút khỏi phía nam sông Titani, cho rằng Beirut chỉ chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, chứ không được kèm điều kiện.
3: Trong khi đó, Lebanon tuyên án là các nhà hoạt động vì hành vi kích động các cuộc tấn công của Israel. Vào thứ Sáu ngày 5 tháng 6, một giới chức tư pháp cho hãng tin AFP biết hệ thống tư pháp của Lebanon đã tuyên án vắng mặt là 15 năm tù đối với hai nhà hoạt động chống phe Hezbollah. Đó là ông Ahmed Yassin, một giáo sư đại học đang sống tại Pháp, đã bị cáo buộc là kích động quân đội Israel ném bom thành cổ Baalbek bằng cách lan truyền thông tin cho rằng nơi này đã chứa các kho vũ khí của phe Hezbollah. Và người thứ hai là bà Jumana Gabbara, đã bị cáo buộc là ca ngợi người phát ngôn quân đội Israel là Avichai Arai và cảm ơn ông này vì các vụ ném bom vào Lebanon, cũng như kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Israel trong cuộc chiến trước đó giữa phe Israel và phe Hezbollah vào năm 2024. Lebanon không có quan hệ chính thức với Israel và mọi hành vi liên lạc với nước này đều có thể bị phạt tù. Trước đây, nước này đã từng bắt giữ những người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Lebanon đã bị cuốn vào cuộc xung đột rộng lớn hơn tại Trung Đông khi phe Hezbollah tấn công Israel vào ngày 2 tháng 3 nhằm trả đũa vụ sát hại nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
4: Thưa quý vị, Liên minh Ngũ Nhãn cảnh báo Trung Quốc tăng cường tuyển mộ nguồn tin trực tuyến. Liên minh tình báo Ngũ Nhãn lần đầu phát đi cảnh báo chung về hoạt động tuyển mộ nguồn tin của Trung Quốc thông qua các nền tảng tuyển dụng và mạng xã hội nghề nghiệp nhắm vào những người có khả năng tiếp cận thông tin nhạy cảm tại các quốc gia phương Tây. Trong bản tin công bố, Ngũ Nhãn gồm Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Australia và New Zealand cho rằng tình báo quân sự Trung Quốc đang khai triển chiến dịch tuyển mộ trực tuyến quy mô lớn nhằm thu thập thông tin chính trị, kinh tế và quân sự có giá trị chiến lược. Theo cảnh báo, các mục tiêu bị nhắm tới gồm nhân viên chính phủ, quân đội, giới ngoại giao, tình báo, nhà báo, chuyên gia nghiên cứu và những người có quyền tiếp cận dữ liệu của nhà nước. Ngũ Nhãn cáo buộc các điệp viên Trung Quốc sử dụng những lời mời làm việc hấp dẫn để tiếp cận mục tiêu, sau đó gây áp lực buộc họ cung cấp thông tin mật. Những người tham gia có thể nhận thù lao từ vài trăm tới vài ngàn đô la Mỹ cho mỗi báo cáo. Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đây là những lời vu khống ác ý và hoàn toàn không có cơ sở.
3: Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới công bố kế hoạch trong 6 tháng nhằm chống lại dịch Ebola. Vào thứ Sáu ngày 5 tháng 6, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố một kế hoạch chung kéo dài 6 tháng, trị giá khoảng 518 triệu Mỹ Kim, nhằm chống lại dịch bệnh Ebola, đồng thời kêu gọi hỗ trợ tài chính để ngăn chặn sự lây lan của đợt bùng phát, vốn đã trở thành đợt bệnh lớn thứ tư từng được ghi nhận. Cũng tại một buổi họp báo, Liên minh châu Phi cho biết dịch bệnh đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần mà không bị phát hiện. Hiện tại, các nỗ lực đối phó đang bị chậm hơn so với diễn biến dịch và gặp nhiều khó khăn để kiểm soát về tình hình. Tính cho đến nay, đã có 381 người bị lây nhiễm và 62 người tử vong được xác nhận tại Congo. Tại cuộc họp báo, Tổng Giám đốc là Jean Kasiya cho biết đây là đợt bùng phát Ebola lớn thứ tư từng được ghi nhận và các nhà tài trợ đã cam kết là hỗ trợ 315,8 triệu Mỹ Kim để kiểm soát dịch bệnh.
4: Người dân Canada thất vọng vì giá vé World Cup quá cao. Nhiều người hâm mộ túc cầu tại Canada bày tỏ sự thất vọng khi giá vé World Cup 2026 được tổ chức trên sân nhà bị đẩy lên quá cao, khiến giấc mộng vào sân xem trực tiếp trở nên xa vời. Lorenzi, một cổ động viên sống tại Toronto cho biết, anh từng rất háo hức khi FIFA công bố Canada là một trong các quốc gia đăng cai, với suy nghĩ có thể dễ dàng mua vé và tới sân bằng phương tiện công cộng. Tuy nhiên, khi quá trình bán vé bắt đầu, mức giá khiến nhiều người hoang mang. Vé rẻ nhất cho một số trận đấu của tuyển Canada vượt ngưỡng 1.000 đô la Canada, trong khi cơ chế định giá linh hoạt của FIFA khiến giá có thể tăng theo nhu cầu. Nhiều người phải trải qua nhiều vòng bốc thăm, ghi danh và chờ mã truy cập nhưng vẫn không thể mua được vé phù hợp. Một số chuyên gia kinh tế thể thao cho rằng FIFA đang ưu tiên tối đa hóa doanh thu hơn là bảo đảm khán giả lấp đầy khán đài. Trong khi đó, các thành phố đăng cai cũng phải đối mặt với chi phí tổ chức tăng vọt so với dự kiến ban đầu, làm dấy lên tranh cãi về lợi ích thực sự của sự kiện này.
3: Một bản tin tiếp nối, Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng viện trợ cho Lebanon khi chiến tranh làm gia tăng nhu cầu nhân đạo. Vào ngày thứ Sáu, 5 tháng 6, Liên Hiệp Quốc đã thông báo là sẽ tăng gấp đôi số tiền cần thiết để hỗ trợ Lebanon giải quyết nhu cầu nhân đạo đang gia tăng. Trong bối cảnh là cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ tư, Lebanon đã bị cuốn vào cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực vào đầu tháng 3 khi nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn phóng hỏa tiễn vào Israel nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Iran. Hành động này đã châm ngòi cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn cả trên không lẫn trên bộ của Israel. Trong 3 tháng qua, các cộng đồng trên khắp Lebanon đã phải đối mặt với tình cảnh tồi tệ do sự leo thang của các hành động thù địch. Những tổn thất đối với dân thường đang ở mức đáng báo động và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Liên Hiệp Quốc cho biết họ sẽ cùng chính phủ Lebanon phát động một đợt kêu gọi viện trợ mới nhằm huy động thêm khoảng 331,5 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ là khoảng 1,4 triệu người, nâng tổng số tiền kêu gọi lên đến 639,9 triệu Mỹ Kim. Tính cho đến nay, vào ngày 31 tháng 5, cơ quan này đã nhận được khoảng 185,9 triệu Mỹ Kim. Theo số liệu từ chính quyền Lebanon, có hơn 3.500 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2 tháng 3. Cuộc khủng hoảng đang nhanh chóng làm suy giảm nguồn lương thực. Theo Liên Hiệp Quốc, gần 1/4 dân số Lebanon dự trù sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực ở mức khủng hoảng và khẩn cấp cho đến tháng 8.
4: Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băng dịch?
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương trình bày bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu cho biết tòa án bác chính sách nhập cư áp dụng với 39 quốc gia. Một thẩm phán liên bang ngày 5 tháng 6 phán quyết rằng các chính sách nhập cư do chính quyền Tổng thống Trump khai triển với công dân từ 39 quốc gia đã được áp dụng trái luật, khiến hàng loạt hồ sơ tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và nhập tịch bị đình trệ. Thẩm phán John McConnell cho rằng USCIS đã vượt quá thẩm quyền khi tạm dừng xử lý hồ sơ của những người đến từ các nước Phi Châu, Á Châu, Mỹ Latin và Trung Đông. Theo ông, nhiều người nhập cư đã tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý nhưng vẫn phải chờ đợi nhiều tháng chỉ vì quốc tịch của mình. Phán quyết được coi là thắng lợi cho các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư và các công đoàn lao động. Những bên đã khởi kiện USCIS từ tháng 3 năm nay. Các nguyên đơn cho rằng chính phủ liên bang không thể hạn chế các con đường nhập cư hợp pháp hoặc phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc xuất xứ. Hiện tại, chính quyền Trump chưa đưa ra bình luận về phán quyết mới nhất của tòa.
0: Trong khi đó, Los Angeles yêu cầu dịch vụ y tế theo dõi các bệnh truyền nhiễm trong thời gian diễn ra World Cup. Khi người hâm mộ túc cầu đang nô nức đổ về các thành phố tại Bắc Mỹ để theo dõi những đội túc cầu họ yêu thích tranh tài tại giải World Cup, Sở Y tế Công cộng của quận Los Angeles đã phát đi một cảnh báo là kêu gọi giới cung cấp dịch vụ y tế cần đặc biệt lưu tâm đến các bệnh truyền nhiễm liên quan đến du lịch, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Từ tháng 6 cho đến tháng 7 năm nay, ước tính sẽ có khoảng 150.000 người hâm mộ, bao gồm cả khách trong nước và quốc tế, ghé thăm thành phố Los Angeles để theo dõi 8 trận đấu diễn ra tại sân vận động SoFi và tham dự các lễ hội dành cho người hâm mộ. Khi mọi người tụ tập đông đúc, thì các bệnh truyền nhiễm sẽ dễ bùng phát hơn. Quận Los Angeles đã đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ y tế cần chú ý phát hiện các bệnh truyền nhiễm như cảm cúm và bệnh COVID-19. Mùa cảm cúm thường kéo dài từ 4 cho đến 9 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc một số người hâm mộ có thể mang theo mầm bệnh cảm cúm từ nơi khác đến và làm lây lan chúng.
1: California phản ứng sau tuyên bố điều tra gian lận bầu cử của Bộ Tư pháp. Căng thẳng giữa chính quyền liên bang và giới lãnh đạo California đang gia tăng khi Bộ Tư pháp thông báo đang tiến hành nhiều cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc gian lận bầu cử trong lúc quá trình kiểm phiếu sơ bộ vẫn tiếp diễn. Ông Bill Astley, phó công tố viên liên bang tại California cho biết, cơ quan này đang phối hợp với FBI điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử. Bộ Tư pháp đồng thời xác nhận một công tố viên đã được cử tới trung tâm xử lý phiếu bầu ở Los Angeles để quan sát quá trình kiểm phiếu. Phản ứng trước hành động trên, Tổng trưởng lý California Rob Bonta cho biết, văn phòng của ông đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng bảo vệ cử tri cũng như việc thực thi luật bầu cử của tiểu bang. Trong khi đó, văn phòng thống đốc Gavin Newsom chỉ trích việc công khai thông tin điều tra khi quá trình kiểm phiếu chưa kết thúc, cho rằng các công tố viên thông thường sẽ không bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra. Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần cáo buộc hệ thống bỏ phiếu qua thư của California tạo điều kiện cho gian lận và cho rằng việc kiểm phiếu kéo dài là dấu hiệu bất thường.
0: Kính thưa quý vị, tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết, hãng xe bus Greyhound chuẩn bị phục vụ du khách đến xem World Cup. Giải World Cup dự trù sẽ thu hút hàng ngàn người hâm mộ đổ về 16 thành phố tổ chức tại Bắc Mỹ và các cơ quan giao thông vận tải đang ráo riết chuẩn bị để đáp ứng lực lượng hành khách này. Ông Kay Boyson là giám đốc điều hành của công ty Flix North America, là một công ty vận hành xe bus Flixbus và Greyhound, cho biết đặc điểm địa lý của giải đấu lần này đã đem đến thế mạnh cho ngành vận tải xe bus. Những người hâm mộ di chuyển giữa các thành phố sẽ phải đi những quãng đường mà xe bus hoàn toàn có thể thực hiện, thay vì chọn phương tiện hàng không. Họ phải chịu cảnh xếp hàng kiểm tra an ninh hay tốn thêm phí hành lý. Vào tháng 3 vừa qua, công ty Flixbus đã thông báo rằng công ty đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về doanh số bán vé giữa các thành phố tổ chức giải đấu. Các tuyến đường trọng điểm đang tạo nên làn sóng đặt vé sớm, bao gồm Seattle đi Vancouver, Orlando đi Miami, Houston đi Dallas và New York City đi Boston.
1: Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tài trợ phòng khiêu vũ nhận hàng chục tỷ đô la hợp đồng liên bang. Một báo cáo của tổ chức giám sát Public Citizen cho thấy hơn một nửa trong số 27 doanh nghiệp tài trợ cho dự án phòng khiêu vũ tại khu Aswing của Tòa Bạch Ốc đã giành được các hợp đồng liên bang trị giá hơn 50 tỷ đô la trong vòng 7 tháng, theo Washington Post. Báo cáo cho biết 14 công ty tài trợ gồm những tên tuổi như Booz Allen Hamilton, Palantir, Verizon và T-Mobile, sau đó nhận được các hợp đồng lớn trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ và năng lượng. Ngoài ra, khoảng 16 doanh nghiệp, trong đó có Apple và Meta, từng bị điều tra liên bang, nhưng các thủ tục này được tạm dừng hoặc đình chỉ sau khi họ tham gia tài trợ dự án. Tổ chức Public Citizen cho rằng đây là dấu hiệu của cơ chế chi tiền để trục lợi, làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích và thiếu minh bạch trong hoạt động chính phủ. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc bác bỏ cáo buộc, khẳng định các khoản đóng góp là tự nguyện và để nhằm cải thiện cơ sở vật chất công.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, một bảo tàng trưng bày các bản tái tạo tác phẩm Mona Lisa được làm hoàn toàn từ thức ăn khô dành cho chú chó. Kể từ khi mở cửa trở lại tại khu vực Midtown Manhattan vài năm trước, bảo tàng Museum của The Dog thuộc câu lạc bộ American Kennel Club đã trưng bày vô số hình ảnh, tranh vẽ và hiện vật nhằm tôn vinh những người bạn bốn chân của chúng ta. Từ nay cho đến hết ngày 9 tháng 6, bảo tàng đang tổ chức triển lãm mang tên The Art of the Breed, trong đó là các tác phẩm nghệ thuật kinh điển được tái hiện lại bằng những hạt thức ăn khô dành cho những chú chó. Hai chị em là Lauren và Samantha Tridwell đến từ thành phố Oprah thuộc tiểu bang New Jersey đã hiện thực hóa dự án này thông qua sự hợp tác với thương hiệu thức ăn cho thú cưng là Royal Canin. Trong số danh sách các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, họ đã lựa chọn để tái hiện lại những bức tranh lừng danh như Mona Lisa của Leonardo da Vinci, và các nghệ sĩ đã phải mất khoảng 60 ngày để tô màu cho từng hạt thức ăn, sau đó sắp xếp và cố định chúng bằng những hỗn hợp thạch cao và nhựa polyurethane. Tất cả đều phải thực hiện trong khi tìm mọi cách để ngăn những chú chó Charlie của họ lại gần phá phách.
1: Và một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6, củ cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, thỏ bò liền Việt quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Ara 1 đồng 49, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tương hiệu Sunny 2 đồng 49, chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Anh muốn em uống băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây là phần tin Việt Nam và giải trí. Xin mời Nam Dương.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin ông Hùng Cao cùng các mẫu hạm Đô đốc Hoa Kỳ và phi cơ C-130 sắp tới Việt Nam. Ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân, một hàng không mẫu hạm và Đô đốc Samuel Pararo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sắp tới Việt Nam trong những ngày tới. Ngoài ra, Hoa Kỳ đang bắt đầu tiến trình bán 3 phi cơ vận tải quân sự C-130 cho Việt Nam. Những tin này do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, nói với ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, trong cuộc hội đàm song phương bên lề diễn đàn Shangri-La ở Singapore ngày 29 tháng 5. Hiện chưa rõ ông Hùng Cao sẽ tới Việt Nam ngày nào, nhưng theo nhiều nguồn tin được đưa ra thì giới chức gốc Việt này sẽ tới Hà Nội ngày 21 tháng 6. Nếu điều này xảy ra, ông Hùng Cao sẽ là giới chức hành pháp gốc Việt cao nhất của Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995. Ông Giang và cả giới chức Hoa Kỳ cho tới nay chưa cho biết hàng không mẫu hạm nào của Hoa Kỳ sẽ tới Việt Nam.
0: Trong khi đó, lãnh đạo Thanh Hóa bác bỏ tin lập quốc gia riêng. Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa đã khiến công luận cười ra nước mắt khi phát đi thông cáo là bác bỏ tin đồn mang tính hài hước về việc địa phương này lập quốc gia riêng. Trước đó, tin đồn nêu trên được Facebooker Hoàng Dũng, là một người thạo tin về chính trường Việt Nam, đăng tải trên trang cá nhân với ý giễu nhài tư duy, một mình một cõi của giới chức lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Theo báo Dân Trí hôm ngày 5 tháng 6, thông cáo của Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa đưa cáo buộc rằng Facebooker Hoàng Dũng xuyên tạc chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Mọi thông tin suy diễn theo kiểu lập quốc gia riêng, thu hồi vốn hay sắp xếp 166 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 58 đơn vị đều là những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc có chủ đích nhằm bôi nhọ đội ngũ cán bộ, gây hoang mang dư luận và làm giảm niềm tin của nhân dân đối với chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước, thông cáo viết. Đồng thời thì cơ quan nêu trên cũng khuyến cáo người dân tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội và không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật, xuyên tạc và kích động.
1: Hà Nội bật đèn xanh cho việc nuôi heo trong nhà cao tầng. Giới lãnh đạo Hà Nội vừa tán thành đề nghị xây dựng từ 3 đến 5 chung cư nuôi heo công nghệ cao ngay tại Hà Nội. Theo tờ Tuổi Trẻ ngày 5 tháng 6, tại một cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban thành phố Hà Nội, ông Trương Sĩ Bá, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nông nghiệp BAF Việt Nam cho biết, doanh nghiệp này mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi heo trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220 hectare tại xã Bất Đạt. So với các trại heo thông thường, mô hình nêu trên được cho là giúp tiết kiệm được không gian đất đai, giảm chi phí thức ăn, nhân công và giải quyết áp lực môi trường. Điều đáng nói, ông Bá đề nghị lãnh đạo Hà Nội đưa dự án chung cư nuôi heo vào danh mục nhà nước thu hồi đất cho nhà đầu tư thuê đất.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết, Sài Gòn bắt giữ băng Malaysia, Indonesia lừa đảo trực tuyến. Hàng chục nghi can Malaysia và Indonesia đã bị bắt giữ tại Sài Gòn với cáo buộc là sử dụng ma túy và liên quan đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm vào đồng hương của họ. Theo báo VN Express hôm 5 tháng 6, đường dây nêu trên đã bị vỡ lở khi công an trấn áp một khách sạn tại phường Thủ Đức có nhóm người ngoại quốc đã gây nghi vấn. Vì họ thuê phòng dài ngày, chủ yếu sống trong phòng và chỉ ra ngoài vào lúc chiều tối hoặc đêm khuya. Nhóm nghi can đầu tiên bị bắt giữ là 5 người Malaysia cùng tang vật là nhiều tinh thể ma túy và dụng cụ dành để chơi hàng trắng. Khám xét phòng khách sạn, nhà chức trách đã tịch thu nhiều phong nền, bản hiệu mô phỏng cảnh sát Malaysia và Indonesia và các kịch bản gọi điện được soạn sẵn. Bên cạnh đó, có nhiều máy điện toán, thiết bị mạng bị vứt bỏ nhằm phi tang. Các phòng này đã được lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử như một tổng đài trực tuyến.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Taylor Swift dự trù tổ chức đám cưới tại Madison Square Garden. Nữ ca sĩ Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce được cho là sẽ tổ chức hôn lễ tại nhà thi đấu Madison Square Garden, New York vào ngày 3 tháng 7 với khoảng hơn 1.000 khách mời. Madison Square Garden là một trong những đấu trường biểu tượng của Hoa Kỳ, từng tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc và thể thao lớn. Với sức chứa khoảng 20.000 người và hệ thống an ninh nhiều tầng, nơi đây được coi là lựa chọn phù hợp cho các sự kiện quy mô lớn của giới nghệ sĩ. Theo nguồn tin, danh sách khách mời có thể gồm nhiều ngôi sao nổi tiếng như Selena Gomez, Gigi Hadid và Ed Sheeran, v.v. Một số nhân vật trong giới giải trí cũng được cho là sẽ tham dự, vốn đang thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế. Taylor Swift hiện là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, trong khi Travis Kelce là ngôi sao của giải NFL. Hai người công khai hẹn hò từ năm 2023 và đã đính hôn vào năm 2025.
0: Kính thưa quý vị, đến đây Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Thưa quý vị, sau đây, chương trình Góc Cài

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, tập sách của nữ tác giả Karen Casey. Trong tuần trước, chúng ta đã cùng theo dõi lời giới thiệu, lời tác giả cùng chương sách thứ nhất với nhan đề Chăm sóc khu vườn của riêng bạn. Sau đây, mời quý vị cùng Nam Dương bước vào chương sách thứ hai. Ngừng lo lắng để thấy được con.

Nhiều người nghĩ rằng muốn giải quyết một vấn đề thì nhất thiết phải tấn công trực diện vào nó. Vì vậy, họ sẽ tiến hành nghiên cứu mổ xẻ vấn đề từ vô số góc cạnh khác nhau. Sau đó, vận dụng hết mọi phương pháp từng thành công trước đây để đối phó mà không nhận ra rằng mỗi khó khăn đều tiềm ẩn một con đường sáng. Càng chăm chăm nhìn vào khó khăn, chúng ta càng chỉ thấy bóng tối mịt mù bao phủ. Khó khăn chỉ tồn tại nếu ta cho phép cái tôi ích kỷ dung túng chúng và sau đó chăm bẩm để chúng lớn lên bằng sự chú ý liên tục của mình. Hãy xem xét những gợi ý dưới đây để thay đổi cách nhìn nhận những rắc rối trong tưởng tượng đang nảy sinh. Bằng cách thay đổi tư duy, bạn có thể thay đổi mọi biến cố trong cuộc sống của mình. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Bỏ thói phóng đại. Nghe có vẻ đơn giản đó, nhưng không dễ chút nào để ta có thể phân biệt một tình huống bình thường với một vấn đề phức tạp. Tôi sẽ cho bạn một vài ví dụ. Bị mắc kẹt trong một cuộc họp nhàm chán mà lòng thì lo lắng không yên vì gói hàng chuyển phát nhanh của mình mãi vẫn chưa tới. Không thể khởi động được máy tính trong khi rất cần in một tài liệu quan trọng. Đã hơn một tuần mà thợ xây vẫn chưa hoàn thiện xong phần ngoại thất, trong khi hợp đồng tu sửa nhà của bạn đã bị trễ tiến độ. Bị trễ hẹn với bạn bè hay trễ giờ đón con vì máy tính tiền trong siêu thị trục trặc. Bị kẹt xe trên đường tới dự một cuộc họp quan trọng, vân vân. Tất cả những tình huống cực kỳ bình thường trên sẽ trở thành rắc rối lớn nếu chúng ta thổi phồng chúng lên. Không việc gì ta phải tự làm khó mình như vậy. Chỉ khi nào rơi vào tình huống có khả năng gây nguy hiểm tới tính mạng thì bạn mới nên xem nó là rắc rối thật sự. Nhưng ngay cả những tình huống này cũng có thể được coi như một cơ hội để rèn luyện bản thân. Khi còn làm việc tại Đại học Minnesota, có lần một đồng nghiệp đã nói với tôi rằng mỗi lần kẹt xe, anh ấy lại dùng thời gian để cầu nguyện và việc đó làm thay đổi cảm giác của anh ngay lập tức. Hơn nữa, anh còn cảm thấy lời cầu nguyện của mình dường như giúp giao thông giãn ra. Tôi không biết liệu cảm nhận của người đồng nghiệp có đúng với thực tế hay không, nhưng chỉ cần bạn cảm thấy tinh thần mình thoải mái khi làm việc gì đó, như việc cầu nguyện mỗi khi đối mặt với khó khăn, thì hành động ấy hoàn toàn chính đáng. Dành ra vài phút để cầu nguyện chắc chắn chẳng gây hại gì, ngược lại có tác dụng hỗ trợ tinh thần rất lớn. Hãy vui vẻ chấp nhận những tình huống khó chịu như chờ tính tiền quá lâu trong siêu thị, kẹt xe, máy tính hư, vân vân. Hãy xem chúng là cơ hội để rèn luyện tính kiên nhẫn, kiềm chế nóng dội và sau đó chờ đợi sự thay đổi trong nhận thức của bạn mà tôi tin chắc sẽ xảy ra. Cuộc sống thay đổi khi nhận thức của chúng ta thay đổi, đó là một chân lý mà ta có thể tin tưởng. Ngừng phản ứng thái quá. Cách đây khá lâu, khi đang trong giai đoạn kết thúc chương trình tiến sĩ tại Đại học Minnesota, tôi đã có một kinh nghiệm thật sự đáng nhớ, giúp tôi nhận ra nhiều điều về sự phản ứng thái quá. Lúc đó, tất cả những gì tôi cần là luận văn của mình được 5 vị giáo sư trong hội đồng phản biện thông qua. Chỉ một lúc sau khi tôi trình bày luận văn, 4 vị giáo sư đã nhanh chóng chấp nhận, nhưng vị thứ 5 cố tình lưỡng lự. Lẽ tự nhiên, tôi cho rằng ông ấy sẽ không thông qua luận văn của mình. Nhưng vì quá bối rối, tôi đã không thể yêu cầu ông ấy sắp xếp cho tôi một cuộc gặp riêng. Thầy hướng dẫn luận văn khuyên tôi nên đề nghị vị giáo sư kia sắp xếp một buổi vấn đáp trực tiếp giữa hai người. Tôi đã nghe theo và thỉnh cầu ông ấy dành cho tôi chút thời gian vào thứ 5. Rốt cuộc ông ấy cũng đồng ý. Tôi đến văn phòng của ông trong tâm trạng vừa lo sợ vừa hy vọng. Câu đầu tiên tôi nhận được khi mới vừa chạm mặt ông là: luận văn này chưa đạt. Ngay lập tức tôi thấy choáng váng và hoảng hốt. Tôi ngồi ngay như phỏng mất vài phút, cố gắng tập trung và sắp xếp lại những suy nghĩ đang chạy tán loạn trong đầu. Tôi muốn gào lên, ném thẳng vào mặt ông ta những từ ngữ thô lỗ nhất rồi biến mất khỏi nơi này. Tôi không thể hiểu được ông ta, bởi vì chỉ trong thời gian ngắn, cả 4 đồng nghiệp của ông đều đã thông qua luận văn của tôi với những lời khen ngợi rất nhiệt tình. Nhưng tôi đã kịp
định thần lại. Tôi hít một hơi thật sâu, và sau đó phép màu xảy ra. Có một sức mạnh huyền bí bên trong khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo. Tôi đề nghị ông cùng tôi xem lại các lý do phản bác của ông một cách hết sức nhẹ nhàng. Tôi thật sự không biết những câu chữ ngọt ngào ấy ở đâu ra. Mới một phút trước tôi còn muốn lỗ mãng. Tuy nhiên tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi đã không hành động thái quá. Thật ra tôi đã chẳng phản ứng gì cả. Tôi đáp lại sự tấn công trong ngoặc kép của ông ấy một cách điềm tĩnh. Sau đó, tôi và vị giáo sư đã cùng nhau xem lại tất cả các lập luận chưa làm ông hài lòng trong cuốn luận văn dài hơn 300 trang. Và tôi lần lượt bảo vệ từng luận điểm với những lời giải thích mà thậm chí tôi chưa từng nghe bao giờ. Nếu bạn yêu cầu tôi lặp lại, thì có lẽ tôi không thể. Khi về nhà, tôi cũng không nói với chồng một lời nào về sự việc mới xảy ra. Lòng tôi vui phơi phới, tôi tự hào về bản thân đã xóa bỏ được mọi phản bác của ông ấy. Và cuối cùng, sau 3 tiếng rưỡi, ông ấy cũng thừa nhận công sức của tôi với tất cả sự nhiệt tình. Tôi rời văn phòng vị giáo sư, lòng rất phấn khởi. Tôi biết mình chưa hề chuẩn bị cho những câu hỏi của ông ấy, nhưng câu trả lời đã trú ngụ sẵn đâu đó trong đầu tôi. Nếu lúc đó tôi xử sự theo thói quen cũ và phản ứng gay gắt với lời chỉ trích của ông ấy, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận được bằng tốt nghiệp. Qua sự việc này, tôi đã học được 2 điều quan trọng có giá trị lớn hơn nhiều so với tấm bằng tiến sĩ. Đó là 1. Giữ bình tĩnh luôn giúp ta tháo gỡ rắc rối và quên đi cảm giác sợ hãi. 2. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói của sự thông thái tiềm ẩn đang trú ngụ trong mình nếu tôi muốn vậy. Tôi không bao giờ quên được cảm giác khi bước ra khỏi văn phòng đó, cũng như không bao giờ quên được chân lý. Mọi câu trả lời đều có sẵn ngay trong chính bản thân ta. Tuy đã hiểu rõ như vậy, nhưng rất nhiều lần tôi vẫn quên hướng tới nguồn sức mạnh sẵn có đó khi mình cần nó nhất. Quyết định từ bỏ những phản ứng thái quá chắc chắn sẽ giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với những người xung quanh. Nó lát gạch trên con đường dẫn tới cuộc sống thanh thản mà ta luôn mong muốn. Nó mở cánh cửa đưa tới sự thông thái tiềm ẩn đang trú ngụ trong bản thân mỗi người. Và nếu chúng ta không thể từ bỏ hoàn toàn thói quen phản ứng thái quá trong mọi tình huống, thì ít nhất mỗi ngày hãy cố gắng kiềm chế một lần. Điều đó sẽ tác động lên cuộc sống và các mối quan hệ của chúng ta theo cách ta không thể ngờ tới. Thay đổi xảy ra không ảnh hưởng riêng rẽ lên bất kỳ cá nhân nào, mà là tất cả những ai có mối liên hệ với nhau. Không làm gì cả. Thật khó có thể cưỡng lại lòng ham muốn được trả đũa khi có ai đó chống đối hay công kích mình, dù bằng bất kỳ hình thức nào. Ngày trước, mỗi khi có người động chạm vào cuộc sống của tôi là tôi lại xù lông nhím lên ngay lập tức và đáp trả bằng một đòn cực kỳ ác ý. Ác ý hơn hẳn những gì đối phương gây ra cho tôi. Trong gia đình, cha và tôi là 2 người thường xuyên vướng vào vũ điệu này nhất. Tôi rất dễ nổi giận trước bất kỳ điều gì động chạm đến bản thân hay mẹ và em trai tôi. Trong những cuộc chiến vô nghĩa ấy, chẳng có ai là người thắng cuộc. Cách cư xử của tôi không giúp ích gì cho mẹ, em trai hay chính bản thân tôi. Những lời bào chữa tôi diễn ra để biện bạch cho hành động của mình thường nhanh chóng tiêu tan. Hình như lần nào tôi cũng chỉ cảm thấy tủi nhục, xấu hổ, bối rối hay thậm chí tệ hơn nữa. Tôi luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhớ lại cách xử sự của mình, nhưng không bao giờ tôi sẵn sàng nói lời xin lỗi. Khi bị tấn công, dù bằng lời nói hay vũ lực, chúng ta cũng không cần phải đáp trả. Đó là một suy nghĩ rất chín chắn, nhưng nó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi có thể rút lui khỏi những tình huống căng thẳng hoặc thậm chí nhờ tới sự giúp đỡ của ai đó được mọi người tín nhiệm. Nhưng điều quan trọng là tôi không cần phải đánh trả khi bị tấn công. Thật nhẹ nhõm khi nghiệm ra điều này. Trong một thời gian dài, tôi đã có rất nhiều cơ hội để học cách bỏ qua cho người khác,
đặc biệt là trong mối quan hệ của tôi với cha, với chồng cũ hay với các cấp trên. Thật đáng tiếc vì tôi đã bỏ lỡ tất cả những cơ hội quý báu này, cho tới lúc trở lại với cuộc sống bình thường sau khi cai nghiện. Chưa từng có lần nào tôi hiểu được rằng công kích chính là một biểu hiện của sự sợ hãi. Nhưng đó là sự thật. Thời còn trẻ, tôi thấy sự bỏ qua biến mình thành kẻ ba phải, vì khi làm như vậy, quan điểm của tôi sẽ không được hiểu một cách rõ ràng và đầy đủ. Nhưng giờ đây, tôi hiểu ra rằng bỏ qua không có nghĩa là đồng ý với đối phương. Nó chỉ có nghĩa là bạn lựa chọn đình chiến. Hiện tại, tôi sẵn sàng vui vẻ đón nhận mọi cơ hội để biến những điều từng kích động sự giận dữ của mình trong quá khứ thành động lực vượt qua một tình huống khó khăn. Và lần nào tôi cũng thấy mình như được truyền thêm sức mạnh. Càng về già, tôi càng nhận ra sự tức giận của mình chẳng giúp giải quyết bất cứ việc gì, và gần như chưa từng có tình huống nào thực sự gây nguy hiểm tới cuộc sống của tôi. Cho nên, nếu cứ tiếp tục để bản thân mắc kẹt trong những cuộc cãi giả hết sức giặc giảnh và vô nghĩa, thì tôi sẽ không bao giờ tìm thấy sự thanh thản được. Khi sáng suốt phân tích sự việc theo cách này, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều thứ nhỏ nhặt hàng ngày không nằm trong danh sách báo động. Khi mọi chuyện đã được an bài thì hành động hữu ích nhất giúp bạn quét sạch mọi lo lắng là

tránh xa rắc rối. Có lần tôi tới dự một bữa tiệc cưới mà thành phần khách mời hầu hết là bên gia đình nhà trai. Testosterone, tức kích thích tố nam, kết hợp thêm men rượu đã dẫn tới một trận hỗn chiến, rất nhiều nước mắt và cuối cùng là sự có mặt của cảnh sát. Khi mọi chuyện đang rối loạn, tôi thấy tốt nhất mình đừng nên đổ thêm dầu vào lửa. Tham gia vào cuộc chiến nghĩa là tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Người khôn ngoan sẽ lặng lẽ rút khỏi bữa tiệc, đồng thời tìm cách báo cảnh sát để họ tới giải tán cuộc ẩu đả. Hầu hết các vụ lộn xộn đều phát sinh từ những xích mích nhỏ nhặt, nhiều khi được sự tưởng tượng nghiêm trọng quá thêm lên. Để giải phóng bản thân khỏi rắc rối, bạn cần tập trung vào sự việc đang diễn ra ngay lúc đó. Đừng để cảm xúc từ những vết thương trong quá khứ chi phối tâm trí mình. Và bạn phải thực sự tập trung cao độ. Suy nghĩ của chúng ta rất dễ bị hút về phía trải nghiệm cũ và căn cứ vào đó để diễn giải hay tiên đoán những sự kiện tiếp theo. Nếu trải nghiệm đó gắn liền với một sự tổn thương, lẽ tự nhiên chúng ta sẽ nghĩ rằng điều tương tự cũng sắp xảy ra ngay lúc này. Tôi có thể lấy ví dụ. Nếu gia đình bạn thường xuyên cãi nhau, nếu cha mẹ bạn xích mích nhiều hơn hòa thuận, thì chắc chắn hiện tại bạn sẽ luôn bị ám ảnh bởi cảm giác sắp có chiến tranh xảy ra trong các mối quan hệ thân thiết của mình. Nhưng bạn có thể chọn lựa một lối đi khác. Đó là một chìa khóa cho tất cả những ai đang trên con đường tìm đến hạnh phúc. Chúng ta không cần cư xử theo thói quen. Chúng ta không cần suy nghĩ theo lối tư duy lỗi thời. Chúng ta không cần mong đợi những điều cũ kỹ. Chúng ta có thể giải thoát tâm trí mình khỏi những rắc rối trong quá khứ bất cứ khi nào ta muốn. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không cần dính dáng gì tới chuyện của người khác, mặc dù có thể họ đang đi ngay cạnh bên ta trên cùng một con đường. Sự né tránh rắc rối của chúng ta đôi khi còn có thể giúp mọi người nhận ra một bài học quý báu. Không có ai bị ép buộc dính vào những chuyện buồn bực hay phức tạp của người khác. Nhưng hình như rất nhiều người vẫn chưa biết được sự thật này. Rất nhiều người trong chúng ta không biết rằng tránh xa ra hay dính líu vào rắc rối đều có thể dễ dàng trở thành thói quen giống như nhau. Đó chẳng qua là sự khác biệt trong cách tư duy, là cơ hội để chúng ta thay đổi suy nghĩ và khám phá cuộc đời của mình trên một lối đi mới, bình yên hơn nhiều so với ngày trước. Bạn hãy nhớ là mọi thói quen đều đòi hỏi sự luyện tập. Hầu hết chúng ta đều rất sẵn sàng tiếp nhận thói quen xấu. Nhưng giờ đây, chúng ta đã có cơ hội để sống khác với những lối mòn cũ. Hãy luyện tập cả thói quen tránh xa rắc rối nữa. Không có gì cản trở bạn đâu. Tất cả vũ khí bạn cần chỉ là một chút quyết tâm. Vậy thì đã sao? Tôi không bao giờ quên được cảm giác hụt hẫng khi nghe người bạn thân gắt lên. Vậy thì đã sao? Qua điện thoại. Hôm đó, lại một lần nữa tôi gọi cho cô ấy và than vãn về những rắc rối trong các mối quan hệ đang khiến tôi khổ sở. Không biết đã bao nhiêu lần tôi tìm đến cô ấy để có được sự an ủi và sẻ chia. Và lúc nào cô ấy cũng sẵn sàng lắng nghe. Thế nhưng lần này cô ấy cắt ngang lời tôi. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, đau khổ và tức giận ghê gớm. Tôi không hiểu nổi cách phản ứng của cô ấy. Sao cô ấy có thể làm như vậy? Cô ấy không thèm đếm xỉa gì tới tình bạn của chúng tôi sao? Lúc đó tôi không đứng trước mặt cô ấy để có thể nói ra cảm giác tổn thương sâu sắc của mình. Nhưng sau đó, ngẫm nghĩ lại, tôi bắt đầu thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Đột nhiên tôi hiểu ra là cô ấy đang cố nói với tôi, hãy vượt qua nó, cho dù nó có là gì đi chăng nữa. Cô ấy muốn tránh xa sự than phiền liên tục của tôi và thông qua đó cho tôi thấy rằng tôi có thể tự giải thoát mình khỏi những tình huống khó khăn mà lâu nay tôi vốn cho rằng mình bất lực. Tôi nhận ra hình như lúc nào mình cũng gọi cho cô ấy vì những chuyện vặt vãnh được tưởng tượng ra và sau đó phóng đại lên nhiều lần. Trong các mối quan hệ cá nhân,
Nhiều người trong chúng ta có xu hướng tìm kiếm những bằng chứng cho thấy mình không được người khác quan tâm, thay vì chú ý tới sự yêu thương đang hiện diện quanh mình. Có thể đôi khi tôi không được đối xử một cách nhẹ nhàng, âu yếm, nhưng đó đâu phải là sự ghét bỏ. Chẳng phải câu nói "vậy thì đã sao" của bạn tôi là lựa chọn hợp lý hơn hẳn sự im lặng và chịu đựng những lời than vãn sao? Mãi sau này, tôi mới hiểu thông suốt điều đó. Tôi tự thấy mình là người may mắn khi cuộc hôn nhân hiện tại vẫn tốt đẹp suốt 20 năm qua. Thế nhưng, trong thời gian đầu, tôi đã dò xét kỹ lưỡng và cố tìm cho được mọi dấu hiệu thể hiện tình yêu và sự quan tâm không ngừng của chồng. Cả tôi và anh ấy đều có chung nỗ lực nhằm xây dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng ban đầu, phương pháp của chúng tôi không hề giống nhau. Trong gia đình của anh, không có người con nào nhận được sự quan tâm đầy đủ của cha mẹ bởi họ có tới 8 đứa con. Còn tôi lại lớn lên trong một gia đình lúc nào cũng đầy xung đột và giận dữ. Chúng tôi giống như hai con tàu đi ngang qua nhau trong đêm tối. Tôi sợ mình bị anh xem như vô hình, còn anh thì không biết cách thể hiện sự quan tâm. Nhưng rốt cuộc, chúng tôi cũng học được cách dung hòa những yêu cầu của nhau sau khi phải trải qua vài nỗi đau, cộng thêm rất nhiều kiên nhẫn và tận tụy để không bỏ cuộc giữa chừng. Tôi cũng đã hiểu được giá trị của câu "vậy thì đã sao" khi chấp nhận sự thật là tôi không cần phải mổ xẻ tất cả những vấn đề trong hôn nhân nói riêng và trong toàn bộ cuộc sống nói chung của mình. Tôi biết rằng hành trình cuộc sống của mình chỉ xoay quanh quá trình học cách xử lý những tình huống từng gây nhiều trở ngại thời còn trẻ. Tôi biết rằng tất cả những người cùng tôi đi trên một con đường đều đóng góp phần nào đó vào quyển sách vĩ đại của đời mình, cho dù đó là kẻ từng xúc phạm tôi hay người bạn thân đã nói câu "vậy thì đã sao". Tôi tin chắc điều này cũng đúng với bạn. Hơn nữa, tôi còn tin rằng những quãng thời gian đau buồn trước đây của mình, bao gồm thời thơ ấu đầy xung đột, sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân đầu tiên và những năm tháng nghiện ngập đều có vai trò nhất định giúp tôi trở thành người phụ nữ của hôm nay. Khi nhìn lại mọi biến cố trong cuộc đời, tôi thấy lẽ ra mình có thể nói "vậy thì đã sao" với mỗi biến cố đó. Thật ra, chẳng có sự việc nào xảy ra với mục đích hủy hoại tôi hết. Tôi tự tưởng tượng ra như vậy thôi. Tôi đã để trí óc tự do điều khiển cảm xúc và hành động của mình. Giá như biết trước những điều mình học được từ câu nói của người bạn thân, thì có lẽ tôi đã cứu mình khỏi chìm đắm trong sự tự thương hại bản thân từ rất lâu rồi. Trong bất kỳ tình huống nào, bạn cũng luôn có quyền chọn lựa giữa bám giữ hoặc bỏ qua. Sau này, mỗi khi bạn bắt đầu cảm thấy cuộc đời đối xử với mình quá bất công, hãy thử nói lớn lên "vậy thì đã sao". Và như một phép màu, nỗi lo âu trong bạn sẽ dần dần

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là chương sách thứ 2, Ngừng lo lắng để thấy được con đường sáng. Tiếp nối cuộc hành trình Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, của nữ tác giả Karen Casey. Nam Dương cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình Góc Khai Tâm hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Xin chào tạm biệt và mời quý thính giả cùng đón nghe chương trình này.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996.
0: Mình nói trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí.

0: viện tiếp đãi ăn cần, quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hòa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Tờ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận

0: phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ Sáu ngày 26 và thứ Bảy ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ Năm 11 tháng 6 đến Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chầu thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486, tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đăng sĩ trân trọng kính mời.
2: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận Hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
2: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đấy ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Kính thưa quý vị, có một điều mà đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ nên đồng thuận. Các quyết định quan trọng về tương lai đại dương của nước Mỹ không nên phụ thuộc vào chính trị. Thay vào đó thì chúng cần được định hướng bởi cơ sở khoa học, ý kiến của các bên có liên quan và những tiêu chuẩn rõ ràng do Quốc hội thiết lập, trong đó ưu tiên để bảo vệ môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay lại hoàn toàn khác. Việc cấp phép cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ngoài khơi phần lớn chịu sự chi phối của một hệ thống quy định chấp vá, thiếu đồng nhất và không rõ ràng, vốn không được xây dựng với mục tiêu dành riêng cho ngành nuôi trồng thủy sản biển. Hậu quả là thiếu vắng các tiêu chuẩn rõ ràng và thống nhất do Quốc hội ban hành để có thể điều chỉnh công tác nghiên cứu và đánh giá tác động môi trường và sự tham gia của công chúng. Điều này đồng nghĩa với việc quyết định về một ngành công nghiệp đại dương mới vốn có tác động trực tiếp đến vùng biển công cộng, có thể bị chi phối bởi những biến động chính trị thay vì dựa trên cơ sở khoa học. Tùy thuộc vào đảng phái nắm quyền tại Tòa Bạch Cung, một chính quyền có thể yêu cầu các trang trại nuôi trồng thủy sản tuân thủ các biện pháp giám sát và bảo vệ nghiêm ngặt về sức khỏe và môi trường, trong khi một chính quyền khác thì lại có thể áp dụng cách tiếp cận hoàn toàn khác. Đối với lại một ngành công nghiệp mới nổi mang lại những tác động lớn về cả kinh tế lẫn môi trường, sự bất định như vậy không mang lại lợi ích cho bất kỳ một ai. Từ cộng đồng ngư dân, hệ sinh thái đại dương cho đến các doanh nghiệp có trách nhiệm đang mong muốn có những quy tắc vận hành rõ ràng. Đạo luật nghiên cứu nuôi trồng thủy sản biển vì nước Mỹ mang tên đó là Marine Aquaculture Research for America Act mang đến một giải pháp thiết thực, thay vì chỉ dựa vào một ý chí nhất thời của một chính quyền cụ thể. Dự luật này sẽ thiết lập các yêu cầu dựa trên cơ sở khoa học, có thể bảo đảm những khuôn khổ quản lý rõ ràng và đồng nhất cho quá trình nghiên cứu và phát triển nuôi trồng thủy sản ở tại các vùng biển thuộc thẩm quyền của liên bang. Theo đạo luật này, thì hoạt động nuôi trồng thủy sản sẽ không thể triển khai nếu thiếu quy trình đánh giá tác động môi trường nghiêm ngặt. Các dự án sẽ phải tuân thủ yêu cầu và giám sát liên tục, có thể bảo đảm tính minh bạch và công khai dữ liệu. Các quyết định và định hướng phát triển ngành trong tương lai sẽ được dựa trên kết quả đánh giá khoa học độc lập thay vì những lời hứa của doanh nghiệp hay là các toan tính chính trị. Quan trọng nhất, các nguyên tắc này sẽ được luật hóa và tạo ra một sự ổn định và đồng nhất cần thiết cho công tác quản lý đại dương dài hạn. Cần phải nói rõ rằng các cơ quan liên bang như là NOAA, tức là Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia, sở hữu chuyên môn khoa học sâu rộng cùng bề dày thành tích trong việc quản lý và bảo vệ tài nguyên đại dương. Tuy nhiên, ngay cả những cơ quan năng lực nhất cũng sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi mà được tách biệt khỏi các yếu tố chính trị và nhận được định hướng rõ ràng về việc ưu tiên khoa học và sự tham gia của các bên có liên quan cũng như là bảo vệ môi trường. Và qua đó, bảo đảm họ thực hiện trách nhiệm của mình một cách minh bạch và xứng đáng với niềm tin của công chúng. Chúng ta đã từng chứng kiến sự thành công của mô hình này trước đây. Đạo luật mang tên là Magnuson-Stevens đã thiết lập các tiêu chuẩn dựa trên cơ sở khoa học để có thể quản lý nghề cá tự nhiên, góp phần khôi phục các nguồn lợi thủy sản khi mà khai thác quá mức và duy trì sinh kế cho các cộng đồng ngư dân. Đạo luật khu bảo tồn biển quốc gia đã tạo ra một khuôn khổ vững chắc để có thể bảo vệ các vùng biển nhạy cảm và thông qua việc tiếp nhận ý kiến công chúng và quy trình ra quyết định minh bạch. Đạo luật này tiếp nối truyền thống đó và nó không bật đèn xanh cho việc mở rộng không giới hạn. Thay vào đó thì nó thiết lập khuôn khổ nghiên cứu, các tiêu chuẩn môi trường và cơ chế giám sát của công chúng và những yếu tố cần thiết để xác định xem liệu ngành nuôi trồng thủy sản có thể phát triển một cách có trách nhiệm tại vùng biển Hoa Kỳ hay không và phát triển như thế nào. Và nếu thiếu đạo luật này thì các quyết định sẽ vẫn được đưa ra, tuy nhiên thông qua một quy trình bị phân mảnh với các tiêu chuẩn thiếu đồng bộ, độ minh bạch thấp cùng với là các biện pháp bảo vệ môi trường và sức khỏe lỏng lẻo. Trên thực tế là cuộc thảo luận về nuôi trồng thủy sản sẽ không chấm dứt và nhu cầu tiêu thụ hải sản toàn cầu đang gia tăng. Đổi mới công nghệ không ngừng phát triển và Hoa Kỳ hiện nhập cảng tới 90% lượng hải sản tiêu thụ trong cả nước. Và các quyết định về việc có mở rộng nuôi trồng thủy sản trong nước hay không và mở rộng như thế nào sẽ tiếp tục nảy sinh. Vấn đề đặt ra là liệu các quyết định đó sẽ được định hướng bởi những khuôn khổ quy định rõ ràng hay là chủ yếu bị chi phối bởi những biến động chính trị. Từ lâu, Quốc hội đã thiết lập các quy tắc quản lý nguồn tài nguyên biển chung,
nuôi trồng thủy sản cũng cần phải được quản lý theo cách tương tự. Một số ý kiến chỉ trích cho rằng bất kỳ một khuôn khổ nào tạo điều kiện cho nghiên cứu nuôi trồng thủy sản đều tiềm ẩn rủi ro và sẽ dẫn đến một sự mở rộng thiếu kiểm soát của ngành này. Tuy nhiên, việc không hành động sẽ không ngăn được sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản. Nó chỉ có thể bảo đảm rằng khi mà ngành này mở rộng thì quá trình đó sẽ diễn ra mà thiếu đi các biện pháp bảo vệ môi trường vững chắc, sự giám sát khoa học độc lập và các cơ chế bảo vệ cộng đồng. Và nếu chúng ta tin rằng các quyết định quan trọng về đại dương của nước Mỹ không nên bị chi phối bởi chính trị mà phải dựa trên các tiêu chuẩn môi trường nhằm bảo vệ hệ sinh thái ven biển, thì Quốc hội cần thông qua đạo luật nghiên cứu nuôi trồng thủy sản biển vì nước Mỹ để có thể bảo đảm điều đó. Vấn đề không nằm ở việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp hay là cản trở sự tiến bộ, mà phải chắc chắn rằng bất kỳ ai đưa ra quyết định về tương lai đại dương của chúng ta đều phải tuân thủ các quy tắc hợp lý và hiệu quả. Nó không phải là quan điểm mang tính đảng phái. Nó đơn thuần là quản trị hiệu quả, và đại dương của chúng ta xứng đáng nhận được sự quản lý như vậy.

0: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Của cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cung chung 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non xin family pack 3 đồng 99 gói, vỏ bỏ liền việc quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, chả dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tương hiệu Sunly 2 đồng 49, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: cổ học tinh hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân biên soạn, gồm 2 tập với 250 mẫu chuyện cổ Trung Hoa, chứa đựng một phần không nhỏ kiến thức và suy nghĩ của người xưa, giúp người đọc hôm nay những tài liệu quý báu để tìm lại cội nguồn của nền văn hóa phương Đông. Hai ông Ôn Như và Tử An là những học giả lãnh hội được chỗ tinh túy của ba nền văn hóa Việt, Hán, Pháp. Đặc biệt, học giả Nguyễn Văn Ngọc với những công trình sáng tác và biên khảo hiếm có trong khoảng đầu thế kỷ, được ghi nhận là người có nhiều cống hiến xuất sắc cho nền văn học quốc ngữ vào buổi sơ khai. Sau đây, mời quý thính giả nghe một số mẫu chuyện trong cổ học tinh hoa.
1: Thuật xem tướng. Đức kinh có người xem tướng giỏi, nói câu nào trúng câu ấy, trong nước xa gần đâu cũng biết tiếng. Vua Trang Vương thấy thế vừa lại hỏi: nhà ngươi dùng thuật gì mà xem tướng giỏi như thế? Người xem tướng thưa rằng: dạ thưa, thần không có thuật gì là lạ cả. Thần chỉ xem bạn của người ta mà biết được người ta hay hay là dở. Như thần xem cho thường dân mà thấy chơi với những người bạn hiếu để, thuần tẩn, biết giữ phép nước, thì thần đoán là người dân ấy là người hay, bản thân sẽ một ngày một vẻ vang, về nhà sẽ một ngày một thịnh vượng. Như thần xem cho quan lại mà thấy chơi với những bạn thành tính, có phẩm hạnh, thích điều phải, thì thần đoán rằng ông quan ấy là một người tốt, làm quan tất mỗi ngày một cao thăng mà giúp vua tất mỗi ngày một ích lợi. Như thần xem cho vua chúa mà thấy quan gần có lắm người hiền, quan xa có lắm người trung, lúc có lỗi thì nhiều người can ngăn, thì thần đoán là vua giỏi, vua tất mỗi ngày một tôn trọng, nước tất mỗi ngày một trị yên, thiên hạ tất mỗi ngày một quy phục. Thần quả không có thuật lạ gì cả, chỉ xem người mà biết được người hay hay là dở vậy mà. Vua Trang Vương cho nói là phải, bây giờ kiếp thu dùng những người tài giỏi, sau nước Sở thành cường thịnh nhất đời chiến quốc.
0: Đại ý bài này cốt nói: làm bạn với ai thì rồi giống người ấy, làm bạn với người hay thì thành hay, làm bạn với người dở thì quá dở. Cũng như những câu phương ngôn của ta: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cái thuật xem tướng đây thật xứng hợp với câu ngạn ngữ phương Tây: anh nói anh chơi với ai thì tôi nói được anh là người thế nào. Bài này lại còn có ý chú trọng khuyên những người cầm vận mệnh một nước phải tín nhiệm hiền tài để đồng công cộng tác và sửa đổi luôn luôn những quái ác cùng công việc sai lầm, thì nội trị mới khá, ngoại giao mới hay được.

0: theo ai phải cẩn thận. Khổng Tử thấy kẻ đánh lưới chim sẻ, chỉ đánh toàn là sẻ non mép vàng. Ngài bèn hỏi rằng: sao không đánh sẻ già là tại làm sao vậy? Kẻ đánh lưới nói: sẻ già biết sợ cho nên khó được, sẻ non thì tham ăn cho nên dễ bắt. Nếu sẻ non mà theo sẻ già thì sẽ bắt sẻ non cũng khó. Nếu mà sẻ già mà theo sẻ non thì bắt sẻ già cũng dễ. Khổng Tử nghe liền quay lại bảo học trò rằng: biết sợ để tránh tai hại, tham ăn mà quên nguy vong, đó là tính tự nhiên. Song phúc hay là họa lại là do ở cái khôn hay là cái dại. Cho nên người quân tử trước khi theo ai thì phải cẩn thận. Theo ai mà biết phòng xa như người láo luyện thì được toàn thân. Theo ai mà hay nông nổi như trẻ dại thì bại hoại.
1: Chim sẻ thế, người ta cũng thế. Thông thường chỉ vì theo khôn, theo dại mà gặp phúc hay họa. Cho nên trước khi theo ai, ta phải xem xét cho cẩn thận, chớ có nhắm mắt theo liều. Đến khi hối hận thì sự đã rồi, ăn năn không kịp. Cá đã theo vào lưới thì dù phân trần phải trái làm sao, người đánh lưới cũng không thả ra cho nữa.

0: Sai Tĩnh Đục Trong. Húc Nguyên làm quan đại phu cho đời Hoài Vương nước Sở bị kẻ sàm bán mà bị bãi chức. Mặt mũi tiều tụy, hình dung khô héo, Húc Nguyên vừa đi vừa hát trên bờ đầm. Có ông lão đánh cá trông thấy hỏi rằng: "Ông có phải là Tam Lư đại phu đó không? Sao mà đến nỗi khốn khổ như thế này?" Húc Nguyên nói: "Cả đời đục cá một mình ta trông, mọi người sai cá một mình ta tỉnh, bởi vậy cho nên ta phải bị bãi chức." Lão đánh cá nói: "Thánh nhân thì không có câu nệ việc gì, lại hay tùy thời. Có phải cả đời đục cá sao không phới thêm bụng, dỗ thêm sống cho đục một thế? Loài người sai cá, sao ông không ăn thêm cả men, húp cả bã cho sai một thế? Việc gì phải lo xa nghĩ sâu, để cho đến nỗi phải khốn khổ như thế?" Húc Nguyên nói: "Tôi nghe mới gội đầu thì tất phải chải mũ, mới tắm ra thì tất phải thay áo, có đâu lại chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình được. Chẳng thà nhảy xuống sông Tương vùi xác vào bụng cá, chứ sao đằng trắng lùm lốp như thế này mà lại chịu để dấy phải bụi dơ." Ông lão đánh cá nghe nói tủm tỉm cười, quay bơi chèo đi, rồi hát rằng: "Sông Tương nước chảy trong veo, thì ta đem giặt cái lèo mũ ta. Sông Tương nước đục phù sa, thì ta lội xuống để mà rửa chân." Hát xong đi thẳng không nói gì.
1: Bài này tác giả chính là Khuất Nguyên, mượn lời lão đánh cá mà đặt lời vấn đáp. Mấy câu hát của lão đánh cá có ý khuyên Khuất Nguyên hòa quan đồng trần với đời. Mấy câu Khuất Nguyên nói thì lại phản đối lại: "Chết thời thôi, chứ không chịu theo thời, không chịu dày dặn, sống đục, không bằng thác trong. Ôi, không nỡ bỏ nước nhà mà lẫn lúc đi ở nơi khác, lại cũng không chịu cùng tiểu nhân mà cẩu thả sống cho qua đời. Sao quả nhiên vùi xác vào bụng cá trong sông Mịch La, lấy nước sông Mịch mà tẩy quế sự nhơ bẩn, thật là nghìn thu trung nghĩa. Dòng nước trong xanh khiến cho ai đem truyện Khuất Nguyên cũng ngậm ngùi thương nhớ mà sinh lòng phấn khởi."

0: Nhan Xúc nói chuyện với Tề Dương. Vua Tiên Dương nước Tề đến chơi nhà Nhan Xúc. Vua bảo: "Này Xúc lại đây." Nhan Xúc bảo: "Vua hãy lại đây." Các quan thấy vậy nói: "Vua là bậc chí tôn, Xúc là kẻ hạ thần, vua bảo Xúc lại đây, Xúc cũng bảo vua lại đây, như thế thì nghe có được hay không chứ?" Nhan Xúc nói: "Vua gọi Xúc mà Xúc lại á, thì Xúc là người ham mộ thần thế. Xúc gọi vua mà vua lại á, thì vua là người quý trọng hiền sĩ. Nếu để Xúc này mang tiếng ham mộ quyền thế, thì sao bằng để cho nhà vua được tiếng là quý trọng hiện tại?" Vua nghe nói giận lắm, gắt lên rằng: "Vua quý hay là kẻ sĩ quý chứ hả?" Nhan Xúc đáp: "Sĩ quý, vua không có quý." Vua hỏi: "Có sách nào nói như thế không?" Nhan Xúc thưa: "Dạ thưa có. Ngày trước nước Tần sang đánh nước Tề có hạ lệnh, ai dám đến gần mộ có ông Liễu Hạ Quý mà kiếm củi thì phải xử tử. Lại có lệnh là ai lấy được đầu của Tề Dương thì được phong hầu và thưởng 1000 lạng vàng. Xem như thế thì đủ biết cái đầu của ông vua sống thực không bằng cái mã của kẻ sĩ đã chết." Vua Tuyên Dương nói: "Than ôi, người quân tử ai mà dám khinh, quả nhân cam chịu lỗi. Nay quả nhân làm đệ tử để tiên sinh dạy bảo cho. Tiên sinh mà về với quả nhân á, thì được ăn sung mặc sướng, lên xe xuống ngựa, vợ con được quần áo xinh sang tha hồ mà đẹp." Nhan Xúc từ chối, nói: "Ngọc giống ở núi lấy ra mài dũa chế làm đồ vật, tuy đem bài biện thì có phần quý báu, nhưng cũng là hỏng vì dốc ngọc không còn. Kẻ sĩ sinh nơi thôn giả bỏ ra làm quan, tuy là dinh hiển thật, song tinh thần không còn được toàn nữa. Xúc xin ở nhà, lúc đói thì mới ăn, thì cũng ngon miệng như là ăn cơm thịt. Lúc đi thì cứ bước một khoan thai, thì cũng nhẹ nhàng như lên xe xuống ngựa. Suốt đời không tội lỗi cùng ai, thì cũng sung sướng như quan cao chức trọng. Hình thần lúc nào cũng được trong sạch, chính tính. Thế là đủ khoan khoái cho Xúc rồi." Nói đoạn, Nhan Xúc tạ vua Tuyên Dương mà lui vào.
1: Xem lời Nhan Xúc đối đáp với vua Tuyên Dương thì đủ biết phẩm giá con người ta thực quý hơn ngôi vua chúa. Thế mà ở đời nhiều kẻ ham mê phú quý đến nỗi mất cả nhân cách, chôn cả lương tâm thì thật là khờ dại. Đem một sự rất quý mà đổi lấy những sự hảo quyền bề ngoài rất đáng khinh. Người ta có vô cầu mà giữ được thiên tước, không mất bản tính, thì suốt đời mới không nhục và nhân phẩm mới cao.

0: Khấu Chuẩn thương nhớ mẹ. Ông Khấu Chuẩn thuở nhỏ tính tình du đãng, không giữ lễ phép, lại thích chơi chim chơi chó. Bà mẹ ông vốn là người nghiêm khắc, thấy con thế thì quở phạt luôn mà ông vẫn không chừa. Một hôm ông bỏ học đi chơi, bà mẹ giận lắm, cầm cái quả cân ném ông, trúng phải chân, máu chảy đầm đìa. Ông bị đau, ít lâu mới khỏi. Từ bây giờ ông không dám lêu lỏng phóng túng mà chỉ chuyên cần học tập. Về sau thi đỗ làm quan đến tể tướng. Lúc ông quý hiển thì mẹ ông đã tạ thế rồi. Mỗi khi ông sờ lên vết thương ở chân thì ông lại nức nở khóc lóc mà nói rằng: chính cái vết thương này làm cho ta nên người đây.
1: Mẹ làm cho con đến chảy máu chân, đến thành vết thương cũng lạ quá. Nhưng chẳng qua cũng là một cơn giận dữ bất ngờ mới gây nên nổi. Chứ thực bản tâm là có ý muốn răn bảo con, cố làm cho con chừa được những nết xấu đi. Thật là một người hiền mẫu biết dạy con vậy. Còn ông Khấu Chuẩn, vì cách vết thương ấy mà thành ra học tập trở nên một người quý hiển. Mỗi khi trông thấy vết thương ở chân lại ngậm ngùi nhớ đến mẹ, thì là một người con biết nghe lời mẹ và thương mẹ suốt đời vậy.

0: tình mẹ con của loài vườn. Ở đất Vũ Bình có giống vườn lông đỏ như vang, nõn như tơ, trông xa nhấp nhánh rất là đẹp mắt. Có hai mẹ con vườn, mẹ thì khôn ngoan tai quái, con thì ngây ngô nhẹ dạ, nhưng lúc nào cũng đi liền bên vườn mẹ. Người đi săn không thể nào nhử mồi đánh bẫy được, mới lấy thuốc độc sát vào mũi tên, rình lúc vườn mẹ vô ý thì bắn. Vườn mẹ biết mình không thể sống được, vắt sữa ra cho con uống, xong rồi lăn ra chết. Người đi săn quay về phía vườn con, cầm roi quất vào xác của vườn mẹ. Vườn con thấy kêu gào thương xót, chạy lại gần. Người đi săn bắt sống được. Lúc về nhà cứ đêm đêm, vườn con nằm phục bên xác mẹ thì mới yên. Một đôi khi lại ôm lấy kêu gào vật vã rất thảm thiết. Không được mấy hôm thì vườn con cũng chết. Than ôi, vườn là giống vật còn biết thương mẹ, liều chết với mẹ. Huống chi là giống người lại nợ nhẫn tâm, quên mẹ, phụ lòng mẹ ư.
1: Vườn mẹ đến chết vẫn còn thương con. Thật là người mẹ sinh ra chỉ để thương con. Vườn con thương mẹ đến nỗi phải chết, thật là đáng khen và đáng làm gương cho những mẹ bất từ, những con bất hiếu ở vào thời đại phong hóa suy đồi này.

0: Công Minh Tuyên đến học thầy Tăng Tử. Ở nhà thầy đã 3 năm mà không mấy khi đọc sách. Thầy Tăng Tử hỏi: "Này, ngươi đến đây học ta 3 năm nay, ta xem ý ngươi không mấy khi ngươi học tập sách vở như các anh em khác, là tại làm sao vậy?" Công Minh Tuyên nói: "Thưa thầy, con vẫn học. Con thấy thầy ở trong nhà, trước mặt, song thân thì lúc nào cũng hiếu thuận hòa nhã, cho đến giống vật như là chó mèo thầy cũng không nỡ quở mắng bao giờ. Thầy ưng tiếp bạn bè cung kính thung dung, rất có lễ độ. Kẻ dở người hay, ai nấy đều khâm phục. Thầy ở triều đình đối với kẻ dưới bề ngoài rất là nghiêm trọng, mà trong bụng rất là nhân từ, không có ý hại ai bao giờ. Ba điều ấy con lấy làm vui lòng mà mãi làm chưa được. Con đâu dám không học mà cứ ở cửa nhà thầy." Thầy Tăng Tử nghe đoạn tạ lại Công Minh Tuyên rồi nói rằng: "Ta nay không bằng nhà ngươi nữa."
1: Học trò như Công Minh Tuyên, thầy dạy như Tăng Tử, mới thật là học trò biết học, ông thầy biết dạy, xứng đáng thầy trò vậy. Làm ông thầy, không những lấy trí thức mà truyền thụ, lại còn lấy đức tính để làm gương giáo hóa cho kẻ đi học nữa. Sách có câu: "Dĩ ngôn di giáo, dĩ thân di giáo", cũng là lấy nghĩa ấy. Làm học trò không những bo bo ở việc học tập văn bài, mà lại phải học cả động, tĩnh, ngữ, mặt, thái độ, hình dung của thầy, để bắt chước cho được như thầy nữa. Học như thế mới học được cái tinh hoa. Công Minh Tuyên chỉ học được 3 điều kể bài này, mà tức là học được đủ bổn phận của một người đối với gia tộc và xã hội vậy. Đây là học ở trường học thường mà biết học còn hay như thế. Huống chi học trường tự nhiên là trường thế gian mới biết học, thì hay còn biết đến là chừng nào.

0: phúc đấy, họa đấy. Một người nhà quê rải cỏ phơi ở chân dậu, hôm sau ra vơ cỏ, thì nghe tiếng kêu tít tít, lật lên xem thì bắt ngay được một con chim trĩ. Anh ta thấy thế, lại cứ để cỏ đấy, ý mong là ngày mai lại được một con trĩ nữa. Mai ra, lắng tai nghe, lại thấy tiếng tít tít như hôm trước, trong bụng mừng thầm. Nhưng vừa bới cỏ lên, thì ra là một con rắn, nó cắn ngay vào tai, anh ta bị thương rồi chết. Úc Ly Tử nói rằng, một việc nhỏ ấy đủ làm gương cho ta, trong thiên hạ thì cái phúc không tưởng được thế, cái mai được thế, cũng có cái họa không ngờ đến thế mà lại xảy ra.
1: Sự may, sự rủi, người ta không thể lường trước được. Trong cái may, biết đâu mà chẳng có cái không may. Trong cái chẳng may, biết đâu rằng không có cái may. Cũng một việc, bận trước là chẳng may, bận sau lại may, hay bận trước may mà bận sau chẳng may. Nhưng người trước gặp trĩ có lợi, sau gặp rắn bị chết, nói trong chuyện này. Chúng ta nên nhớ rằng, tham thì thâm, đã đắc ý một lần, không nên lại đến nữa. Đến không những không được như lần trước, mà lại còn bị khinh bỉ, khổ nhục nữa.

quý thính giả vừa nghe một số mẫu chuyện trong cổ học tinh hoa. Ước mong những mẫu chuyện này giúp chúng ta nhớ lại nguồn gốc từ bao nhiêu ngàn năm trước, rõ các điển tích thường dẫn trong văn chương nước nhà, thêm được ít tài liệu có khi làm văn hoặc khi nói chuyện phải dùng đến, rộng được ít nhiều trí thức tuy thuộc về cổ học mà lại rất thường dùng trong đời sống hàng ngày. Chương trình Cổ học tinh hoa xin được tạm ngưng ở đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kim Liên và Anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, quân đội Mỹ cho biết là đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các hệ thống radar của Iran sau khi bắn hạ các drone của nước này phóng về phía eo biển Hormuz. Đáp trả, Iran tuyên bố là đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
11: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở radar của Iran tại Guruk trên đảo Kashmir với lý do tự vệ chính đáng sau khi bắn hạ 4 drone của Iran mà Washington cho là đe dọa hoạt động hàng hải dân sự trong khu vực. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại Sirik, thành phố nằm gần khu vực Guruk bị Mỹ tấn công. lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của đối phương trong khu vực để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar trên lãnh thổ Iran. Quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng tổng cộng 7 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kuwait, Bahrain. Tuy nhiên, 6 trong số đó đã bị đánh chặn trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu. Mỹ khẳng định không có thương vong trong lực lượng của mình và cũng không ghi nhận thiệt hại đối với các cơ sở quân sự tại Bahrain. Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã chặn, bắt và kiểm tra tàu chở dầu MT Davina trên Ấn Độ Dương. Con tàu này đang nằm trong danh sách trừng phạt của Washington do bị cáo buộc vận chuyển dầu thô Iran sang Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay xác nhận các thành viên đội tuyển bóng đá Iran đã được cấp visa để tham dự World Cup 2026, được đồng tổ chức tại ba nước Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới. Tuy nhiên, đội tuyển Iran ngay sau đó cho biết nhiều thành viên của ban huấn luyện đã bị phía Mỹ từ chối cấp visa. Đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại Mexico trước khi sang Mỹ thi đấu các trận vòng bảng gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập.
10: Về một cuộc chiến khác tại Trung Đông, ngày hôm nay quân đội Liban thông báo là 3 binh sĩ, trong đó có một sĩ quan, bị thiệt mạng trong một vụ tấn công mà họ gọi là tàn bạo của Israel nhắm vào một xe quân sự ở miền nam Liban. Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên án những vụ tấn công không ngừng của Israel mà vẫn không bị trừng phạt, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn về nguyên tắc có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này. Trả lời AFP, quân đội Israel cho biết là đã tấn công vào một chiếc xe di chuyển đáng ngờ về phía quân nhân của họ trong vùng chiến sự gần Tepnip ở miền nam Liban, nơi lực lượng Hezbollah hoạt động và chuẩn bị oanh kích quân đội Israel. Lực lượng Hezbollah và Tổng thống Liban Joseph Aoun cáo buộc trách nhiệm cho nhau về việc giao tranh tiếp diễn với Israel ở miền nam Liban. Ngày hôm qua, Tổng thống Liban chỉ trích mạnh mẽ Naim Qassem, lãnh đạo đảng theo hệ phái Shia thân Iran. Thông tin viên RFI Paul Khalife tại Beirut tường trình.
7: Le ton utilisé par Joseph Aoun est inédit. Dans un entretien accordé à la chaîne américaine CNN,
12: giọng điệu của ông Joseph Aoun là chưa từng có tiền lệ và khác thường. Trong buổi phỏng vấn với CNN, Tổng thống cáo buộc Iran sử dụng Liban làm lá bài mặc cả trong cuộc đọ sức với Washington. Ông kêu gọi Iran chấm dứt mọi can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Ông trực tiếp nói với lực lượng vệ binh cách mạng rằng Liban không phải là đất nước của các vị mà là của chúng tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Người đứng đầu nhà nước cũng chỉ trích tổng thư ký của lực lượng Hezbollah, người đã mô tả thỏa thuận với Israel là sự đầu hàng và thất bại. Tổng thống Joseph Aoun khẳng định rằng Naim Qassem không đại diện cho người dân Liban. Theo nguyên thủ Liban, Hezbollah phải hiểu rằng không có cách nào để cứu vãn những gì còn lại của Liban ngoài con đường đàm phán và ngoại giao. Hezbollah đã phản hồi ngay lập tức thông qua một nhân vật tôn giáo cấp cao của dòng Shia, Sheikh Ahmad Kabbalah, ý của lực lượng Hezbollah, người đã mô tả thỏa thuận với Israel là sự đầu hàng và thất bại. Tổng thống Joseph Aoun khẳng định rằng Naim Qassem không đại diện cho người dân Liban. Theo nguyên thủ Liban, Hezbollah phải hiểu rằng không có cách nào để cứu vãn những gì còn lại của Liban ngoài con đường đàm phán và ngoại giao. Hezbollah đã phản hồi ngay lập tức thông qua một nhân vật tôn giáo cấp cao của dòng Shia, Sheikh Ahmad Kabbalah tuyên bố rằng

0: Ngay sau khi Tổng thống Liban kêu gọi Tehran ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, thì ngày hôm nay Ngoại trưởng Iran cho rằng Tổng thống Liban nên cứu đất nước khỏi kẻ thù thực sự là Israel. Còn về chiến tranh Ukraine thì không có gì là bất ngờ, bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin không làm thay đổi lập trường của Moscow. Trả lời báo giới tại lễ bế mạc Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg ngày hôm qua, chủ nhân Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất của lãnh đạo Ukraine. Đặc phái viên RFI tại Saint Petersburg Anissa Enjabri tường trình.
1: Je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre, a dit Vladimir Poutine, le fond et sans surprise.
2: Tôi không thấy có lợi ích gì từ một cuộc gặp, ông Vladimir Putin tuyên bố. Về bản chất, phản hồi này không có gì bất ngờ, bởi lập trường của Nga từ lâu vẫn nhất quán, không có cuộc gặp thượng đỉnh nào nếu chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và cũng không có lệnh ngừng bắn tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán. Moscow giữ quan điểm rằng lãnh đạo hai bên sẽ gặp nhau để ký thỏa thuận. Thế nhưng, ngay sau khi khẳng định như vậy, phía Nga một lần nữa đặt câu hỏi về tính chính tranh chính trị của ông Volodymyr Zelensky, rõ ràng là cách để phủ nhận tính hợp pháp của ông. Điều khác biệt lần này là bức thư ngỏ dường như đã khiến giới lãnh đạo Nga ít ra cảm thấy khó chịu. Những lời lẽ của ông Putin trở nên gay gắt hơn khi ông đánh giá bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine là sức sược. Về phương Pháp, việc đưa cuộc tranh luận ra trước công luận cũng bị nhà lãnh đạo Nga coi là hoàn toàn không phù hợp. Trong phần hỏi đáp theo thông lệ sau diễn văn bế mạc hội nghị kinh tế tổ chức tại thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Putin thậm chí chỉ nhắc đến ông Zelensky bằng một cách gọi duy nhất là tác giả của bức thư.
1: Anissa Jabri, Saint Petersburg, RFI.
3: Ngày hôm qua, các hãng tin Nga dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp riêng với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder tại Moscow. Ông Schröder là người có quan hệ thân thiết với ông Putin và từng làm việc cho các công ty nhà nước Nga sau khi rời chính trường Đức. Được nhà lãnh đạo Nga nhắc đến như một đối tác tiềm năng trong các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh mới cho châu Âu, tuy nhiên Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ khả năng này. Ông Ushakov cũng cho biết Moscow đang duy trì nhiều kênh tiếp xúc không chính thức với các bên liên quan đến xung đột Ukraine. Trong một bối cảnh khác, giới chức Nga ngày hôm nay cho biết các lực lượng phòng không đã bắn hạ 376 drone của Ukraine trong đêm qua, trong đó có 86 chiếc bị đánh chặn tại khu vực xung quanh thành phố Saint Petersburg nơi đang diễn ra diễn đàn kinh tế. Trong khi đó, các cuộc không kích bằng drone của Nga vào Ukraine khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.
0: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cử đặc sứ đến Ba Lan để xoa dịu một bất đồng lịch sử. Ngày hôm qua, ông Budanov, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan để thảo luận về việc Kiev đặt tên cho một đơn vị quân đội là Quân đội Kháng chiến Ukraine. Lực lượng dân tộc chủ nghĩa này hoạt động ở miền Tây Ukraine trong những năm 1940-1950 và bị Warsaw cáo buộc là đã giết hại hơn 100.000 người Ba Lan trong giai đoạn Thế chiến thứ hai. Trước đó, Tổng thống Ba Lan đã bày tỏ phẫn nộ và đề xuất tước huân chương Đại Bàng Trắng, danh hiệu cao quý nhất của Ba Lan, được trao cho Tổng thống Ukraine Zelensky cách đây 3 năm. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay cho biết là nước này có kế hoạch đóng một tàu khu trục 10.000 tấn và phát triển các loại vũ khí dưới nước bí mật trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
3: Nhật báo Rodong Shimun đưa tin trong chuyến thị sát một cuộc thử nghiệm hải quân hôm thứ Năm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho hải quân triển khai tàu khu trục Kangkon có trọng tải 5.000 tấn và một tàu chiến khác mang tên Cho Hyun càng sớm càng tốt. Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đề cập đến kế hoạch chế tạo tàu khu trục 10.000 tấn. Ông Kim có thể đang tìm cách phô trương năng lực quân sự của đất nước trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào thứ Hai và thứ Ba tuần tới trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tăng cường hợp tác với Nga. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực hải quân để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời kêu gọi phát triển năng lực quân sự mạnh mẽ trên bộ, trên biển và trên không. Trước chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc được thông báo, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động, Kim Jong-un đã kêu gọi phải phát triển kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Vào tháng 5 năm 2025, Bắc Triều Tiên thông báo tàu khu trục 5.000 tấn đã bị lạc trong lễ hạ thủy tại cảng Chongjin. Ông Kim Jong-un, người chủ trì buổi lễ, đã gọi sự cố này là hành vi tội ác không thể tha thứ. Sau khi con tàu được sửa chữa tại cảng Rajin, một lễ hạ thủy lần thứ hai đã được tổ chức một tháng sau đó.
0: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo 14 bắt

0: đầu chuyến công du đến Madrid ở Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn chào đón giáo hoàng, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ca ngợi sự kiên quyết của giáo hoàng trong việc đối phó với các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội và cho rằng đây là những yếu tố thiết yếu đối với các nạn nhân. Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một vị giáo hoàng kể từ khi ngài Benedicto XVI đến nước này vào năm 2011. Chuyến thăm của giáo hoàng Leo XIV cũng nhận được nhiều phản ứng đa chiều từ người dân Tây Ban Nha, theo tường thuật của thông tin viên François Misso từ Madrid.
1: Dans l'atmosphère, la fierté de recevoir un pape 15 ans plus tard est palpable.
2: Bầu không khí đầy tự hào khi được tiếp đón một vị giáo hoàng 15 năm sau lần gần đây nhất là điều có thể cảm nhận rõ ràng. Người Tây Ban Nha rất thích lễ hội và các nghi thức trang trọng, vì vậy sẽ có rất đông người tập trung ở trung tâm thành phố. Ở đây, ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa giáo hoàng Francisco và giáo phẩm Công giáo Tây Ban Nha trước đây không được tốt đẹp, nên mọi người rất vui mừng trước chuyến thăm của giáo hoàng Leo XIV. Điển hình là César, một chủ nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh nói xin trích, tôi rất vui khi thỉnh thoảng có một vị giáo hoàng đến thăm đất nước. Ngài là biểu tượng của giáo hội trên toàn thế giới, và điều đó mang lại lợi ích cho cả đất nước. Đây là niềm vui đối với mọi người, hết lời dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy vui. Chính quyền sẽ phải huy động một hệ thống an ninh và giám sát rất lớn, phục vụ chuyến thăm của giáo hoàng, gây ùn tắc giao thông, khiến việc đi lại bình thường trở nên khó khăn, và do đó sẽ mang đến không ít phiền toái trong nhiều ngày. Pila đã về hưu, xuất thân từ một gia đình theo truyền thống bảo thủ, nhưng bà không tin vào tôn giáo. Giống như nhiều người khác, bà cho rằng chuyến thăm này kéo theo sự bất tiện. Bà nói xin trích, thành thật mà nói tôi thấy khá phiền toái. Tôi sống ngay ở khu vực trung tâm Madrid, mà đúng vào Chủ nhật là lúc ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Trong khi đó, gia đình chúng tôi lại có một bữa ăn sum họp, hết lời dẫn. Điều chắc chắn là giới truyền thông đã sẵn sàng vào cuộc. Trung tâm thành phố Madrid không quá rộng. Mọi người đều biết trước rằng việc theo dõi và truyền hình trực tiếp chuyến thăm này sẽ là một thử thách không hề nhỏ.
1: François Musso, Madrid RFI.
0: Còn tại Hoa Kỳ, các hạn chế nhập cư hợp pháp của chính quyền Donald Trump đã bị bác bỏ.
3: Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 5 tháng 6 đã tuyên bố bất hợp pháp và hủy bỏ loạt biện pháp hạn chế nhập cư hợp lệ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành sau vụ tấn công khiến một binh sĩ vệ binh quốc gia thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Các biện pháp này đã đình chỉ hoặc làm chậm việc xét duyệt đơn xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và nhập quốc tịch đối với công dân của 39 quốc gia bị Washington xếp vào diện rủi ro cao. Theo phán quyết của tòa, hàng nghìn người đã bị mắc kẹt trong tình trạng không có việc làm hoặc quy chế pháp lý rõ ràng trong suốt hơn 6 tháng. Thẩm phán John McConnell cho rằng chính phủ viện dẫn lý do an ninh quốc gia để che đậy các định kiến chống người nhập cư, chính quyền Trump dự kiến sẽ kháng cáo.
0: Cũng liên quan đến gia đình Trump, Thủ tướng Albanese trấn an người dân về dự án khách sạn hạng sang liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ. Trả lời báo giới ngày hôm qua tại Montenegro khi tham dự một cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Albanese khẳng định là chưa có dự án được phê chuẩn, nhưng nhấn mạnh những chuyên gia giỏi nhất thế giới sẽ được huy động và tạo ra một thứ gì đó độc đáo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra từ gần một tuần nay để phản đối dự án của vợ chồng Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ. Trong khu bảo tồn Vioxa Nacta, nổi tiếng là nơi trú ẩn của loài hồng hạc, cách thủ đô Tirana khoảng 150 km, ý định được thông báo vào mùa xuân 2024, và gần đây có nhiều hình ảnh về dự án được đăng trên tài khoản Instagram của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Xuất phát từ những lo ngại về môi trường, phong trào phản đối chuyển hướng sang chính trị nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Edir Rama. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, giáo sư Adrian Civici, chuyên về kinh tế và tài chính Đại học Địa Trung Hải Albany giải thích.
2: Đằng sau phong trào rộng lớn này, chủ yếu gồm giới trẻ và sinh viên, ẩn chứa nhiều khía cạnh. Họ không chỉ tranh luận về dự án ở Zvermek, mà còn về toàn bộ những vấn đề gây lo ngại cho Albany liên quan đến tham nhũng, chính phủ, những vấn đề về minh bạch và quyền sở hữu tài sản. Tôi nghĩ phong trào này bắt đầu từ sự phản đối dự án Zvermek, nhưng đã mở rộng hơn. Trong phong trào này có nhiều nhóm, nhiều mục tiêu và nhiều câu hỏi. Rất khó tìm được sự cân bằng, phải chấp nhận ưu tiên phát triển kinh tế và du lịch, phải chấp nhận ưu tiên bảo vệ môi trường. Đó là lý do tại sao không thể nào tìm được sự cân bằng cho tình hình ở Albany hiện nay.
0: Thêm một sự kiện văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Paris, khoảng 25 bộ phim tài liệu ngắn được hội Artspace giới thiệu đến khán giả từ ngày 11 đến 14 tháng 6 tới đây tại rạp cinema Saint-Antoine-des-Arts ở quận 6 Paris. Một Việt Nam hiện đại, một nền văn hóa đang chuyển mình, được các đạo diễn trẻ hầu hết là không chuyên kể với khán giả quốc tế qua góc nhìn của họ. Và đây chính là điểm đặc biệt của liên hoan phim Việt Culture in Motion, theo giải thích của chị Hoàng Thu Trang, chủ tịch hội Artspace tại Saint-Herblain ở Pháp và là nhà tổ chức liên hoan.
4: Điều mà chúng tôi tìm kiếm ấy, đó là những câu chuyện mới mẻ, những cảm xúc chân thực, ánh mắt nhìn sáng tạo về một Việt Nam mà trẻ trung, năng động, nhiều màu sắc và đang thay đổi từng ngày. Và tôi nghĩ là cái ngôn ngữ của các nhà làm phim trẻ nó sẽ rất là dễ dàng, bởi vì đó là cái ngôn ngữ của thời đại và dễ dàng kết nối với cả thế hệ trẻ ở khắp nơi. Chúng tôi muốn mang đến một hình ảnh Việt Nam nó khác xa với những cái định kiến đã tồn tại từ rất lâu. Ví dụ như Việt Nam là một đất nước vẫn còn chưa phát triển lắm. Thực ra là Việt Nam bây giờ rất là trẻ trung, hiện đại, năng động, có rất là nhiều bản sắc và những cái câu chuyện hay để kể.
0: Mỗi bộ phim ngắn là một cảm xúc và là một câu chuyện, một trăn trở về bảo tồn di sản, một góc trong cuộc sống thường nhật của người Việt từ Bắc tới Nam và rất được khán giả nước ngoài quan tâm.
4: Tôi nhìn thấy điều đó qua những tác phẩm của những làn phim trẻ. Ví dụ chúng tôi mang đến Paris bộ phim mang tên là Hà Nội Năm Giác Quan, kể về những người đang miệt mài sáng tạo những cái bộ áo dài từ làng lụa Vạn Phúc, hay là nói về cốm, một cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, hay là về nghệ thuật hát sẩm. Ví dụ có một bộ phim rất là thú vị của các bạn học sinh mới chỉ có 14-15 tuổi, tên là Bữa Cơm Nhà, kể về truyền thống của người Việt Nam tam đại đồng đường cùng ăn cơm và chia sẻ với nhau những khoảnh khắc gia đình bên bàn ăn. Chúng tôi cũng chọn 3-4 bộ phim khách mời đặc biệt, những cái phim đầu tay của họ, trong đó có bộ phim Chạy Ghe nói về cuộc sống sông nước miền Tây. Cũng có một bộ phim khác rất là thú vị, đó là Tận Hưởng Những Gian Truân, nói về những cái nghề của những cái người dân vùng biển, cũng là ở trong khu vực miền Tây và miền Tây Nam Bộ ở Việt Nam.
0: Liên hoan phim tài liệu ngắn với các buổi chiếu hoàn toàn miễn phí nằm trong khuôn khổ Festival Bonjour Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 được tổ chức lần thứ 3 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Sau Paris, những bộ phim tài liệu ngắn sẽ được chiếu tại thành phố Lorient của Pháp, Praha, Cộng hòa Séc và Bruxelles của Bỉ. Quý thính giả, trong phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban là món hàng mặc cả giữa đàm phán Mỹ và Iran. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura, và cuối cùng là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng và di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
5: Điểm tuần báo.
6: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tích cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Obs đăng ảnh bố ông chủ OpenAI Anthropic Meta SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo các tiên tri giả.
7: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
6: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc, như sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
2: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana, các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
6: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền tại nhiều khu phố. Bản hợp xướng sau chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ, tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021. Một cư dân nhận xét người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất, nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền của Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ cho giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình: cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
2: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà. Ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
6: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng Marco Rubio mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha cha cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới, bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng không đủ để làm chế độ sụp đổ? Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Lê Môn cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với GAIA, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
2: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
6: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra. Thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898. Một chiến thắng mang tính biểu tượng, không tốn kém bao nhiêu, mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: The Economist nhìn dưới một góc độ khác. Liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
6: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trông thấy kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, khởi đặc nhiệm đi bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên. Các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
2: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
6: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận. Tại quốc hội, nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
2: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
6: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
2: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin, tuy nhiên Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
6: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga, mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành thoa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nở miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét. Với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính, phải chăng Liban là món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran?
8: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
0: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
8: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy xuyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
0: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
8: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
0: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
8: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussoua, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
9: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
2: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo, quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
9: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
8: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế St. Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Brunner, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative, phân tích.
10: Ça a donné une espèce de boost temporaire à la Russie parce que énormément d'argent public.
2: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
10: Notamment assurer l'entretien des infrastructures par exemple.
8: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba, ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leller, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
2: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ cho mọi trường hợp, là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện, và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng, đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới Đó Đây của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, đã học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae, bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Coibito Monoreru Machicado, bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Với phần phỏng vấn ông Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game tại thành phố Lille, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
0: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như bằng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi kèm một bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động được khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác, thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game có trụ sở tại Lille khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
2: Il voulait de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
3: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại. Họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
2: Dans les musées là on a un musée le musée des blindés donc c'est sur les armes de guerre.
0: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de la ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
2: Y aura la visite guidée par exemple dans un musée, on va faire une visite guidée plus ludique, donc ça sera avec le téléphone portable. On va créer.
3: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn ở bảo tàng chẳng hạn. Chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
2: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
0: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
2: pas besoin d'équipement. En fait, on fait en sorte d'avoir en fonction des lieux.
3: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết. Thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên, nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu. Nhưng nhìn chung, các trò chơi của chúng tôi được thiết kế dựa trên chính khung cảnh đó. Đa số trường hợp, khách tham quan chỉ cần điện thoại di động vì trò chơi được tải trước trên điện thoại. Và họ có thể tiến được nhờ điện thoại. Hoặc một số trò chơi thì cần một cuốn sổ tay để giúp giải câu đố, khám phá mọi thứ để đi tiếp và đơn giản là vui chơi.
0: Một ví dụ khác giải thích cho thành công của công nghệ kỹ thuật số trong hành trình đưa nghệ thuật lịch sử đến với đông đảo công chúng là Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris, được thành lập năm 2018. Chủ trương của công ty chủ quản là Quinto Space có 12 địa điểm trên thế giới là giới thiệu các trào lưu nghệ thuật hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhờ công nghệ AMIX, có nghĩa là nghệ thuật âm nhạc và tham quan trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, khách tham quan sẽ có những góc nhìn khác nhau từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm nhờ 140 máy chiếu lên tường và nền nhà. Ông Michael Kuzigu, giám đốc Atelier des Lumières, giải thích với RFI tiếng Việt trong buổi khai mạc triển lãm Van Gogh đêm đầy sao ngày 22 tháng 2 năm 2019 như sau.
4: L'idée de ce centre d'art numérique, c'est de...
5: Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp sự sáng tạo bằng hình ảnh được thực hiện từ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chúng được số hóa đi kèm với âm nhạc được chọn lọc cho phù hợp hoặc được soạn riêng cho triển lãm để tạo cảm xúc cho người xem và khiến họ đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật của triển lãm đó. Đây là một phương pháp khác lạ mà chúng ta không thể thấy được trong những bảo tàng truyền thống. Thêm vào đó, nhiệm vụ của Quinture Espace là cố gắng tiếp cận được với đông đảo công chúng nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
0: Một ví dụ khác là chương trình Aura Invalide dưới mái vòm điện Invalide tại Paris, nơi đặt quan tài của Napoleon, kéo dài 50 phút vào buổi tối sau khi đóng cửa với công chúng. Trải nghiệm đa phương tiện, sống động, kết hợp với ánh sáng, nhạc giao hưởng và video mapping, có nghĩa là kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem. Kỹ thuật số đã thay đổi sâu sắc sự tiếp cận, sản xuất và việc phổ biến văn hóa. Nó có thể giúp một tác phẩm được phổ biến ngoài biên giới địa lý. Một số nền tảng trực tuyến như Google Art and Culture, Europana hay Gallica tham gia phổ biến văn hóa, cho phép công chúng được truy cập miễn phí vào nhiều tác phẩm. Hình thức này được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi cả thế giới bị phong tỏa. Mọi hoạt động lưu thông gần như đình trệ. Nhiều bảo tàng đã tổ chức các triển lãm ảo, mở rộng thư viện trực tuyến để đưa lịch sử, nghệ thuật đến với công chúng. Kỹ thuật số đã khiến bảo tàng, văn hóa có thể tiếp cận được ở mọi lúc, mọi nơi. Khách tham quan có thể trải nghiệm theo cách riêng, nhịp độ riêng, không cần phải chờ hoặc chen chúc trong các phòng triển lãm mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm. Điểm trừ duy nhất là không thể tận mắt thấy tác phẩm đó. Trong hành trình đa dạng hóa kỹ thuật số các dịch vụ, rất nhiều doanh nghiệp chuyên ngành đồng hành cùng các bảo tàng, ví dụ như Trondo, công ty có 5 chi nhánh tại Pháp, theo giải thích của Antoine Hubert.
3: Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều bên liên quan. Hiện tại, chúng tôi đang thiết kế một trò chơi, tôi không được phép tiết lộ tên. Ngoài ra còn có 4 lâu đài ở Pháp thiết kế trò chơi trong 2 tàu hỏa, 1 nhà máy, 2 hầm mỏ và 3 hang động cũng quan tâm. Chúng tôi có khoảng 10 đến 15 dự án và tất cả chỉ mới là cách đây vài tháng kể từ khi chúng tôi thực sự bắt đầu chủ động tìm kiếm các địa điểm du lịch thay vì chờ họ liên hệ với chúng tôi. Thời gian để thực hiện mỗi dự án có thể từ 3 tháng là ngắn nhất nếu cần gấp và không quá phức tạp. Đến 1 năm, chi tiết hơn được làm cẩn thận hơn.
2: Le produit qui aura 1 an de conception sera entre guillemets meilleur que celui où j'ai eu seulement 3 semaines pour le faire.
0: Tuy nhiên, theo ông Christian Sermé, thì không phải bất kỳ bảo tàng hay di tích nào cũng có thể triển khai trải nghiệm ảo và tương tác vì chi phí tương đối tốn kém. Ngoài ra, màn hình cũng có thể khiến khách tham quan bị sao nhãng, nhất là thanh niên. Họ có xu hướng nhìn vào màn hình nhiều hơn là tác phẩm và như vậy khó có thể cảm nhận trọn vẹn triển lãm hoặc là một tác phẩm. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 7 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện và tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng sẽ là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
6: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
7: Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.

0: xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California,

giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải.

0: đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn lại quay trở lại với quý vị trong tháng 6, cái ngày thứ bảy đầu tiên trong tuần. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio. Mến chào Đức và cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay.
1: Xin chào chị Thị Trang và xin chào quý khán giả đang nghe đài Việt Radio. Xin chào chị khỏe.
0: Cảm ơn Đức rất nhiều. Thùy Trang rất là khỏe, nhưng mà mấy hôm nay trời mưa gió quá làm cho nó cũng bị mũi cắn nhiều quá và là cũng không có được vui. Phải không? Đi ra ngoài là ướt át, còn ra vườn thì bị mũi cắn, khổ vậy đó.
1: Bị mũi cắn, mà mấy đứa nhỏ nó cũng bị mũi cắn tội nghiệp.
0: Ừ, đúng rồi đó Đức.
1: Cái thời tiết giờ nó hơi khó chịu, nghĩa là nắng mưa nó không dự đoán được.
0: Thất thường phải không? Nhưng mà chị biết là Đức biết không, thì tháng 6, tháng 7 thường, ta nói là tháng 7 tháng mưa ngâu phải không? Tháng 6 này mưa, thấy mưa như vậy chắc tháng 7 chắc mưa nhiều hơn nữa phải không Đức?
1: Thì hai mùa lan chất nữ nên là mưa.
0: Đúng rồi. Thì bây giờ thì để cho phép chị cho số điện thoại trong phòng ghi âm tới quý vị thính giả, và quý vị sẽ gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức về những cái vấn đề mà liên quan đến công nghệ. Giờ đó điện thoại nè, smartphone, iPhone, thì Thùy Trang thấy có một vị thính giả đã chờ đợi trên đường dây. Cho phép Thùy Trang được mời 8876. Xin chào 8876 và xin lên tiếng ạ.
2: 8876, chú Thức ơi, chào Thùy Trang và anh Đức.
0: Dạ, Thùy Trang, mến chào chú Thức. Dạ.
2: Thùy Trang với anh Đức có khỏe không ạ?
0: Dạ, cảm ơn chú Đức rất nhiều. Hồi nãy Đức mới hỏi Thùy Trang đó, chú Đức hỏi Thùy Trang có khỏe không, thì Trang nói Thùy Trang khỏe nhưng mà buồn quá đi, tại ông trời ông khóc mấy bữa nay, nghe nói hôm nay cũng khóc nữa và ngày mai cũng khóc nữa, làm cho mũi cắn quá chừng.
2: Thời tiết hứa sinh nó như vậy, mình đành chịu thôi. Anh Đức với Thùy Trang ơi.
0: Dạ vâng.
2: Anh Đức cho chú hỏi cái này nè. Từ khi cái điện thoại Apple nó ra đời cho đến nay nó khoảng 17 cái đúng không? Dạ. Thì anh lựa chọn một vài cái nào, hai cái đi, mà trong từ 01 cho đến 17 cái nào là anh tâm đắc nhất, anh lựa cho chú khoảng hai cái đó. Lý do mà anh thí dụ cái 10 và cái 17 đấy là hai cái anh thích nhất, thì anh cho biết lý do là gì anh chọn hai cái đó không? Hiểu chú nói không?
1: Dạ, là ý chú muốn là lựa chọn cái dòng đời của iPhone nó hiện ra cho cái từ đầu tới giờ là cái nào là tâm đắc nhất đúng không?
2: Anh lựa cho hai chú hai cái, ví dụ cái 12 với cái 17 đi, thì cái 12 lý do anh chọn là lý do sao, và cái 17 là anh chọn vì lý do sao? Tại vì anh sử dụng nhiều và anh sửa cho người ta nhiều đó, thì kinh nghiệm của anh thì anh cho chú biết được không?
1: Dạ vâng, dạ được ạ. Theo như hiện giờ thì cái 17 là cái mới nhất. Thì so với những tính năng mà sửa chữa hiện giờ thì 17 là chưa thấy có những cái rắc rối nhiều. 15, 16 là tệ. 14 vẫn được, nhưng mà chỉ có cái thiết kế nó hơi không được hoàn chỉnh lắm cho những cái dòng iPhone thường. Chứ không phải iPhone Pro, Pro Max thì nếu mà chọn thì em sẽ chọn hai cái dòng mới nhất hiện giờ là 14 Pro hoặc là 14 Pro Max và 17 Pro và 17 Pro Max. Thì hai cái dòng đó là sẽ dòng ổn định nhất. 12, 13 hiện giờ là đã yếu rồi. Nên là coi như là cũng không có được kết quả tốt. So với hiện giờ thì hai cái dòng mô nội gió là có thể sử dụng được, tạm được tới bây giờ và khá ổn định. Còn những cái dòng khác thì nó đều có cái tính năng tốt và xấu theo theo những cái thời đại của nó.

0: hạn sử dụng. Còn mà để nói tới bây giờ cái nào sử dụng được thì hồi xưa sẽ có những cái sử dụng được khác với bây giờ, nên mà để chọn để xài bây giờ thì sẽ là 14 và 17.
1: Nhưng mà liệu cái 17 ví dụ như nó mới quá, người ta mới xài, người ta chưa kinh nghiệm như là khách hàng người ta xài, người ta sử dụng đó, người ta chưa có phê bình được, với cái thời gian nó quá ngắn, thì anh có kinh nghiệm gì để mà mình nói qua 17 không anh?
0: Tuy là nó mới ra thì cũng gần một năm rồi chứ không còn lâu nữa ha. Thì cái mức độ mà sửa chữa hay là những cái mức độ mà lỗi trên cái những người tiêu dùng hoặc là những cái người sửa chữa đã gặp hoặc là những cái thông tin đó thì ít hơn rất là nhiều so với những cái dòng mới sau này.
2: Yeah.
0: Nên là cái dòng 17 khá là ổn so với những người khác. Những cái người khác mà chưa sử dụng hoặc chưa biết thì cái 17 rất là tốt, khá là tốt, chứ không phải là tốt, khá là tốt.
2: Dạ vâng, chú Thức cho phép chú Trang được cộng thêm với Đức nói về cái dòng 17. Thì chú Trang rất là thích chụp hình. Thì cái không biết chú Thức có thích chụp hình không, nhưng mà cái camera của cái iPhone 17 đó, mình chụp hình đó, mình thấy nó rất là chi tiết, nó rất là đẹp. Nhất là lúc mà mình chụp trong cái chỗ mà không có ánh sáng nhiều thì nó cũng rất là rõ. Thì chú Trang thấy như vậy đó.
1: Chú hỏi thêm một câu nữa, thí dụ như cái Samsung đó, bây giờ nó ra tới 20 mấy rồi, 23 rồi thì phải. Thì cũng như là cái điện thoại Apple, thì anh lựa cho chú hai cái ở trong bên Samsung là cái nào là tâm đắc nhất với anh.
0: Samsung thì để lựa tâm đắc thì sẽ thích bản Ultra hoặc là bản Note hơn. Còn về
1: 20 mấy rồi, 23 rồi thì phải. Thì cũng như là cái điện thoại Apple, thì anh lựa cho chú hai cái ở trong bên Samsung là cái nào là tâm đắc nhất với anh.
0: Samsung thì để lựa tâm đắc thì sẽ thích bản Ultra hoặc là bản Note hơn. Còn về chất lượng thì Samsung đa số nó có cái dòng như nhau hết, không có gọi là cái nào tâm đắc hết. Tại vì cái chất lượng và cái sử dụng của nó khá là giống nhau chứ không có gì khác nhau nhiều hết đó. Chỉ có cái tốc độ sử dụng nè, pin sử dụng nè, và cái mẫu mã đi ra mình thích cái nào thôi. Samsung thì những cái dòng trước, những dòng cũ thì bây giờ mình nó gọi là discontinue rồi, nó cũng không còn ra nhiều nữa. Thì bắt đầu từ 2021 thì bắt đầu 2021 vẫn không phải là cái bước phá. Cái bước phá là của nó từ 22 trở đi mới là bước phá. Thì nếu mà sử dụng thì sẽ chọn dòng từ 22 trở đi. Hả? Những cái dòng S22 rồi Full Flip thì tùy theo mỗi người muốn sử dụng cái loại nào. Nhưng mà S22 là cái nhưng sau cái dòng đó, những sản phẩm mà sau dòng S22 thì Đức sẽ recommend người ta sử dụng nhiều hơn là những cái dòng trước đó.
1: Thôi chú xin cảm ơn và nhường về cho người khác nha. Nếu sau này không có ai gọi thì chú gọi trở lại.
0: Cảm ơn
1: Đức và chị Thị Xe.
2: Dạ, cảm ơn chú Thức rất nhiều và tôi Trang hy vọng chú sẽ kiếm được một cái điện thoại mà chú rất là vừa ý. Rồi xin chào. Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560. 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề những cái smartphone rồi smartwatch, laptop rồi desktop rồi camera, hoặc là những cái thông tin công nghệ đặc biệt về cái AI, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức. Cái chương trình của chúng tôi thì từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa một tiếng thưa quý vị. Và 713-931-1560. Quay trở lại với Đức. Thì trong thời gian chị em mình chờ quý vị thính giả gọi vào với Đức, không biết là Đức có những cái chia sẻ gì mà Đức muốn gửi đến quý vị trong về cái vấn đề mà những cái thông tin cũng như những cái mà Thủy Trang vừa mới trình bày về những cái smartphone, những cái dòng đồng hồ thông minh, hoặc là những cái thông tin công nghệ laptop, desktop mà Đức muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
0: Dạ vâng, trong một tháng thì có nhiều cái dòng, nhiều cái tin tức mới. Vài ngày tiếp theo là Apple sẽ có một cái sự kiện của Apple. Thì sự kiện Apple này thường là họ

0: sẽ công bố về những cái software mới, những cập nhật mới để bắt đầu cho cái dòng phone mới là dòng phone 18.
1: À, đó là
0: Thì
1: chị Trang có
0: tháng
1: nghe,
0: 6
1: chị có
0: rồi
1: nghe
0: họ
1: đúng rồi.
0: họ đưa ra những cái software mới để cho trải nghiệm những sử dụng, bắt đầu dần dần đi dần dần vô trước, sau đó sẽ bắt đầu có những cái thay đổi riêng để tích hợp để nó hợp hợp với lại cái iPhone sau này 18. Thì theo như những cái nội dung đưa ra, leaking ra thì iPhone 18 thì nó có khá là bốn màu, không như iPhone cũ là, và nó có một cái màu giống như là màu mình gọi là dark cherry. Dark cherry là giống như là màu
1: Tím
0: tím
1: tím
0: tím
1: phải không?
0: mận á,
1: Tím
0: cái tím
1: đậm,
0: mận
1: đỏ
0: á.
1: đậm, tím đỏ
0: Dạ
1: đậm
0: dạ đúng
1: nha.
0: rồi, và nó có light blue and silver. Thì mấy cái đó thì hai cái màu, nó hai màu cũng khá là mới, nó không còn màu orange nữa. Orange thì chỉ có đặc biệt dành cho 17, giống như cái tuổi cái hệ thống của Apple. Họ bắt đầu họ sẽ ra những cái dòng series giống như limited edition, có nghĩa là những cái màu đó có thể là giống như cái màu của 18 là chỉ dành cho 18 thôi, cái màu của 17 của orange thì dành cho 17 thôi, thì sang những cái dòng đó nó sẽ không có nữa. Thì nó sẽ là một cái gì đó khác biệt để cho người ta đánh dấu, người ta nhớ cái hệ thống đó. Và thêm một cái nữa, từ Apple họ có đưa ra là khi mà CEO mới họ chuyển qua thì họ có mention là vào cái mắt kiến, thì Apple sẽ bắt đầu tập trung vô làm Apple mắt kiến nó cứ về phần eyewear, nó sẽ làm phần glass đó. Thì cái glass đó thì nó sẽ tích hợp AI, tích hợp camera, mình có thể chung là dùng nhiều thứ trên cái mắt kiến đó. Thì cái này là nếu mà Apple mở ra cạnh tranh thì nó sẽ cạnh tranh với lại Meta, nó là Facebook khá là nhiều.
1: Hình như Google nó cũng có phải không?
0: Google thì nó không không không có nhiều, nhưng mà hàng khá đầu tiên là chị sẽ để ý là hàng Meta. Meta là Facebook á, là nó sẽ là một cái mắt kiến mà của Ray-Ban á, không biết chị có để ý không. Thì cái mắt kiến nó tích hợp cái camera, tích hợp camera nó sẽ giúp cho mình trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm cái AI, trải nghiệm cái những cái nó gọi là thực tế ảo á. Ví dụ mình cần cái gì đó thì trên cái hệ thống nó sẽ cho mình coi trên cái màn camera đó, trong camera nó hiện trên cái mắt kính đó. Thì Apple họ bắt đầu họ sẽ chung nghiên cứu nhiều hơn, và họ hy vọng là sẽ ra vào 2027.
1: Chị em mình cũng có thể trở lại cái câu chuyện ha, để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây nhé. À, và cho phép Thùy Trang được mời 5117 và xin chào 5117.
2: À, dạ chào Thùy Trang, dạ chào anh Đức.
1: Chào cô Hồng, có Hồng khỏe
2: Dạ.
1: không?
2: Ủa, cảm ơn Thùy Trang nha. Cứ mỗi lần gặp Thùy Trang nhớ nhớ, nhớ tên của
1: giọng
2: Hồng vui lắm.
1: cái giọng của cô Hồng rất là đặc biệt, một giọng người Nam rất là ngọt ngào dễ thương, cho nên Thùy Trang
2: Đúng
1: phải
2: rồi,
1: nhớ
2: người nam chính cống
1: chính
2: luôn.
1: cống luôn đó, cái giọng người Nam rất là đặc biệt. Và hôm nay dạ cô Hồng có câu hỏi cho Đức. Dạ vâng.
2: Rồi chào Thị Trang với anh Đức. Anh Đức cho hỏi là gì? Thí dụ như khi mà mình xài tại vì điện thoại đó là Samsung mà Google Play đó, mình có cái app tôi có cái app của Good Morning, thì khi mà họ hồi đó giờ xài hoài thì không sao, cái mới chừng 2 ngày nay đó, khi mà xài cái app Good Morning đặng gửi hình cho bạn bạn bè, thì cái nó lại hiện lên cái chữ đề là Google account á, là bị 85 cái con virus, thành ra đó là sẽ unable to xài cái Google Play này tiếp tục, phải bấm vô cái clean clean virus đi, được clean free thì mới xài cái Google Play, cái app Good Morning này tiếp tục được. Thì tôi đang sợ là không biết có scam không, thành ra tôi không có bấm vô, cái là tôi bấm close cái màn hình mà nó nói mấy câu đó đó, thì khi bấm close màn hình đó thì cái app Good Morning nó trở lại hiện ra tiếp tục, đang cho tôi gửi hình đi cho bạn bè. Thì như vậy họ xin hỏi anh Đức là như vậy có phải là scam hay không?
0: Cái đó là một phần quảng cáo của cái app của họ. Họ đưa cái quảng cáo ra Tại vì những cái app này là app miễn phí thì họ sẽ có bắt buộc phải có quảng cáo. Thì trên quảng cáo đó họ làm những cái thông tin giống như là thông tin giả gì đó. Nên là những cái đó là mình ignore nó đi. Giống như làm như cô là đúng rồi, cô làm như cô Hồng là đúng rồi. Bỏ thoát nó ra rồi làm lại cái mới, chứ đừng có bấm vô nó. Đó, nên mọi người là chú ý làm theo vậy là chính xác đó. Chứ đừng có bấm vô nó mà thấy gì mình bấm vô nó là mình...
2: Là bây giờ tôi không biết là scam hay là không, mà cứ bấm vô cho nó clean cái virus. Rồi như vậy nhiều khi nó lấy được thông tin trong phone mình nên không dám.
0: Dạ đúng rồi, nhưng mà khi cái đó thì cô Hồng làm là dính đúng rồi đó. Thì khi mà nó, mình thiện lên những cái gì mà thấy nó không nó khác thường đó, thì mình nên exit nó ra hoặc tắt nó đi. Dạ.
2: Dạ, dạ. Dạ thưa rồi thêm một câu hỏi ngắn nữa anh Đức à, là thí dụ là bây giờ đó là cái phone đang xài là Samsung đó, thì của hãng T-Mobile, nhưng mà bây giờ có mua thêm một cái tablet bây giờ muốn bắt đầu activate cái tablet này, thì họ activate rồi, mua về rồi, nhưng mà bây giờ bắt đầu khởi đầu đó, thì có phải là mình mở cái Google Gmail account trên cái tablet mới này, hay là cái step làm sao để mình bắt đầu xài á?
0: Mình có thể mở một cái Google account mới, hoặc là mình có thể dùng cái Google account của mình. Nếu mà mình muốn sử dụng chung hết mọi thứ thì mình sẽ sử dụng chung cái Google account của mình. Còn nếu mà mình không muốn sử dụng chung thì mình có thể tạo một cái Google account mới hoàn toàn.
2: Dạ, mà nếu tạo cái Google account mới ở bên cái tablet đó, thì là khi sign up vô cái tablet đó là mình phải nhớ tên email với cái passcode đó, rồi mình mở cái tablet. Tại vì nếu mình không muốn cho nó chung với điện thoại phải vậy không à?
0: Dạ đúng rồi, mình có thể đặt password chung giống nhau, nhưng mà mình nên tách ra để cho không có bị lộn.
2: Nhưng mà giả sử mình xài cái tablet đó mà nó không có link với lại cái phone đó, thì mình xài nó vẫn bình thường hay nó có cái
0: vẫn bình thường gì không? Không có gì thay đổi, không có gì thay đổi, nó vẫn bình thường.
2: Dạ rồi. Dạ thưa vậy cảm ơn anh Đức với là nhiều, cảm ơn Thùy Trang nha. Dạ chúc cuối tuần vui vẻ.
1: Dạ Thùy Trang cảm ơn cô Hồng và chúc cô Hồng cũng vậy nha. Xin chào cô Hồng.
2: Dạ.
1: Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 8876. Dạ xin chào 8876. À, chắc là có thể đường dây bị trục trặc hay sao mà Thùy Trang không nghe 8876. Và Thùy Trang xin mời 8876 sẽ gọi lại nhé. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 7389. Xin chào 7389. À, thì không hiểu lý do gì thì 7389 cũng đã drop đường dây rồi. Và Thùy Trang xin mời quý vị thính giả vừa mới gọi vào đó xin gọi lại. Và số điện thoại của phòng ghi âm là 7139311560. Và cho phép Thùy Trang được mời 7389.
3: Hello.
1: Dạ, đã nghe rồi ạ.
3: Chào anh Đức và chị Trang. Dạ. Tôi tên Lộc.
1: Dạ, chào anh Lộc.
3: Cho hỏi thầy, cách nay 1-2 ngày thôi, tự nhiên account ngân hàng iPhone của bà xã nó chỉ mở được bằng Face ID thôi, còn nhập thủ công nó không hiện lên bàn phím, mình muốn nhập cũng không được, khởi động lại nó cũng không được. Cái iPhone này là Gmat 16. Không biết nó có thay đổi cập nhật trên Apple hãng không? Mà chữ nó lớn hơn lúc trước.
0: Có nghĩa là khi mình thay đổi tới nhà băng, xây lên nhà băng thì nó dùng cái Face ID của mình, chứ không có dùng cái số mình, cái chữ mình bấm lên, đúng không?
3: Mà trước thì xài vẫn bình thường, hai cái được hết. Nhưng mà mới 2 ngày nay thì tự nhiên vô không được nữa, chỉ mở Face ID thì được thôi, còn bấm vô cái bàn phím thì nó không hiện ra bàn phím, cho nên không nhập thủ công được, không biết lý do là sao. Khởi động lại rồi mà nó cũng không được.
0: Không nhập thủ công để vô của bằng nhà băng đúng không? Đúng rồi, tại vì lúc đầu mình đã nhập chế độ là sign in bằng Face ID á, thì nó thấy cái mặt mình là nó sẽ vô luôn. Bây giờ nếu mà chú muốn không chú muốn thử không, thì bây giờ chú mở cái app bình ban đó ra, thì chú che cái camera phía trên lại thì nó sẽ báo là nó không nhận được cái mặt của chú, thì nó sẽ thể hiện cái bàn phím để chú bệnh đăng nhập.
3: Nhưng mà cái tay mình gõ vô nó không có hiện bàn phím ra được luôn á, không có nhập gì được hết nữa, không biết lý do làm sao nó. Mình gõ vô cái mặt, bề mặt của bàn phím iPhone thì nó không hiện ra cái keyboard, làm sao mình nhập được.
0: chú đã nhập thử cái đó chưa?
3: Nhiều lần luôn á, cả chục lần mà tắt khởi động lại cũng không được hết.
0: Rồi nếu mà vậy thì chú delete cái app đó, cái app của nhà băng đó, xong rồi chú cài lại.
3: À vậy hả?
1: Dạ. Cái đó cũng là một cách đó thôi chứ. Dạ.
0: Dạ, chú delete cái app
3: đó. Nếu mà delete thì mất cái tài khoản ngân hàng gì không?
0: Dạ không ạ, nó không có mất, nó chỉ delete cái, nó là cái app thôi chứ không phải nó là cái.
1: Dạ.
0: Cái
1: app ở trên phone mình là, mình download
3: cho dạ. Mình nhập lại mật khẩu cũ và vẫn vô bình thường được, hai cách luôn, vừa PID vừa nhập thủ công luôn phải không?
0: Dạ đúng rồi. À chú cứ delete cái app đi rồi xong rồi chú vô lại.
1: Dạ cái đó cũng là một cách đó chú, nhưng mà chú Trang nghĩ á, thí dụ mà chú muốn, tại vì nếu mà nó require dùng vừa cái hình của mình mà vừa cái password, thì bây giờ thí dụ mà nếu mà mình không muốn complicated đó, thì mình lúc mà mình có thể là có một cái option nào đó, mình chỉ nói là mình chỉ dùng cái password thôi để mình đánh cái bàn phím được, chứ mình không cần dùng cái face ID của mình nữa. Cái đó cũng là một cách đó.
3: Ví dụ như mình gõ tin nhắn đồ bình thường thì bên kia thì nó vẫn hiện ra cái keyboard, còn chỉ có cái app hàng thôi mình thấy cho nó hơi kỳ.
1: Dạ nhiều khi nó chỉ nhìn cái face thôi, nó không có giảm cái mặt của mình thôi.
3: Rồi thank you.
1: Dạ vâng rồi, chúc anh Lộc thành công nha. Rồi cảm ơn anh Lộc nhiều.
3: Cảm ơn.
1: Dạ vâng, xin chào. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với 4 số cuối 8876. Xin chào.
4: 8876 ra, chú Thức trở lại đó.
1: Dạ vâng, dạ vâng. Dạ, chào chú Thức.
4: Chính thức anh Đức ơi, cho chú hỏi cái này nè. Nếu mà anh so sánh cái máy tính bàn đó giữa cái Dell và cái XP, điểm mạnh và điểm yếu của hai bên là như thế nào anh?
0: Cái Dell và cái XP, hai thằng nó cũng là một công ty khá là ổn, nhưng mà cái Dell thì nó more cái design của nó more chắc chắn và nặng nề hơn so với lại HP. HP thì nó sẽ dùng qua nhiều cái sản phẩm và nhiều cái chất lượng, nó hơi không có được chắc chắn lắm như là Dell. Thì nhưng mà SB nó lại có một cái hay của nó là nó thời trang hơn, có nghĩa là nó sẽ làm với những cái sản phẩm nhẹ hơn, bắt mắt hơn, đẹp hơn so với lại cái đeo. Về chất lượng thì hai hàng cũng khá là gần ngang nhau, chỉ có về cái phần sản phẩm khi mà ra thành phẩm và xài á thì SB đa số thì nó hay bị lỗi hoặc là hay bị hư những cái gọi là mình gọi là những cái frame của cái màn hình nè, hoặc là những cái đồ sạc, góc sạc, hoặc là những cái khung, nó là khung body của cái máy của nó không có được chắc như đeo. Yeah.
4: Nếu mà anh phải sửa chữa giữa thằng D với thằng XP, cái đồ phụ tùng và sửa chữa là cái nào dễ sửa hơn anh?
0: Hai hàng sửa cũng khá là giống nhau, không có gì là khó. Cấu trúc của nó cũng tương đối khá là giống nhau hết á, nên là không gọi là khó được, chỉ gọi là sản phẩm để thay thế những sản phẩm mà mình phải replay cái part của nó thì đeo cũng khá là nhựa, từ chất nhựa cho tới những cái khác thì nó đều có cái chất nó tốt hơn nhỉnh hơn so với SB thôi.
4: Yeah. Chú Thức xin cảm ơn anh với chị Thùy Trang nha.
1: Dạ vâng.
4: Để nhiều lần dây cho bạn bè.
1: Dạ vâng, rồi. Dạ, Thùy Trang cảm ơn chú Thức rất nhiều đã tham gia chương trình nhé. Và xin chào. Thùy Trang xin mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 điện toán với Đức Nguyễn lại quay trở lại cùng quý vị.
5: Vy ơi! Làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
5: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
9: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elridge.
11: Điện thoại 832-939-8956.
12: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
14: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
15: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng chương trình Điện Toán phần 2 với Đức Nguyễn lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi về những vấn đề hoặc là những cái issue hoặc problem, hoặc là quý vị có những cái trục trặc, hoặc là quý vị cũng có thể chia sẻ về những cái vấn đề liên quan đến iPhone, Samsung smart, và tất cả những loại smartphone và laptop, desktop, camera và những cái thông tin công nghệ về AI, thì quý vị cũng có thể đặt điện thoại trên đường dây với Đức. Và quay trở lại với Đức, hồi nãy thì chị em mình đang nói về cái gì Đức ha? Về cái dòng mới của 18 phải không Đức? Apple phải không? iPhone.
1: Dạ đúng rồi, cái dòng 18 nó sắp ra đó chị. Những cái thông tin mà nó hơi rò rỉ từ những cái hình ảnh nội dung đó thì mình thấy là nó có bây giờ thì ba màu nó khá đẹp. Nên là nhiều người họ cũng thấy cái màu của nó có cái màu mà lạ, là giống như mà nãy em mình nói là cái màu dark cherry ấy. thì cái màu đó thì nó hơi hơi khác cái nước màu khác, thì cái nó khá là hấp dẫn. Về những cái dòng phone thì em nghĩ là giá cả nó sẽ cũng như vậy, thì có cái lượng pin đó, thì cái lượng pin này có thể họ nâng cấp lên pin cao thêm chút xíu. Bởi vì thì bây giờ thì theo như bây giờ mình xài mỗi ngày mình xài đều xài rất là nhiều internet này, xài về phone này, về YouTube này, về map này, nói chung là mình cần xài rất là nhiều thứ trên cái điện thoại này, cái pin cũng khá là quan trọng. Nên nhiều người sẽ thấy là pin họ sẽ đợi pin nhiều hơn.
0: Mà Thùy Trang thấy đó Đức, là nói về cái 18 á, thì Thùy Trang nghe nói là cái RAM á, là cái memory á, cái bộ nhớ phải không, thì nó hình như là nó nhiều hơn á, nó tới 12 GB. Cái 17 á, thì nó chỉ có 8 GB thôi, thì cái đó cũng là một cái update phải không Đức ha? Thì có thể là mình store nhiều cái dữ liệu hơn, cái data hơn phải không, cho cái dòng 18.
1: Dạ đúng rồi, cái memory mà để cho nó chạy cái máy là một memory khác, mà cái memory mà để lưu trữ bộ nhớ là một cái memory khác. Thì cái memory lưu trữ bộ nhớ thì hiện giờ thì minimum mình xài là phải 250 GB thì nó mới vừa đủ. Tại vì nó vừa có chụp hình, vừa có quay phim và vừa có nhiều thứ khác nhau.
0: Đúng rồi.
1: Nên là cái dung lượng mình tốt, mình lớn nó sẽ ổn hơn là dung lượng nhỏ. Nên là khi mình mua thì mình nên chú ý cái dung lượng, cái khả năng mua xài dung lượng của mình. Nếu mà dung lượng mình cần thiết nhiều thì nên mua cái loại nhiều luôn, thì nó sẽ ổn hơn.
0: Nếu mình mua thì mình phải trả thêm á, thường là nó chỉ có 256 hả Đức?
1: 256
0: cộng
1: bây
0: thêm
1: giờ
0: cái
1: nhỏ 8. Minimum của nó là 256 và từ nó sẽ lên là 512
0: là mình phải trả tiền thêm
1: $200.
0: Ok, thì nó có nhiều cái nó lớn, càng lớn cái gigabyte thì nó càng lưu trữ nhiều cái data hơn phải không? Thì cái đó là của cái dòng 18. Mà bây giờ nếu mà so sánh cái 18 với cái 17 á Đức, thì Thùy Trang cũng nghĩ là chị nghĩ nó cũng giống ha. Nó có những cái đặc biệt, cái feature gì mà mình bỏ qua 17 để mình có thể là mình mua cái 18 á Đức ha, để thuyết phục mình ha.
1: Nó em nghĩ nó sẽ
0: đẹp hơn.
1: Là
0: bề ngoài thôi.
1: Bề ngoài màu sắc mà pin này, nó sẽ sử dụng tất cả là nó sử dụng cái công nghệ mới nhất của hệ thống iPhone ha. Tích hợp thêm, đương nhiên là camera nó sẽ upgrade, thì em nghĩ nó sẽ lên lên camera một chút xíu, pin sẽ lên, RAM thì em nghĩ nó cũng
0: lên không,
1: nó cũng sẽ cố gắng
0: nghĩ đó là nó lên,
1: nó
0: lên
1: cái RAM nó khá là mắc.
0: Nhưng mà nó là default, tức là thí dụ mà nó có lên cái RAM á thì nó vẫn là default đi, thì nó mới là tốt hơn, mình khỏi mất công mình trả tiền upgrade phải không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Cái 17
1: nếu mà nó default nó lên thì nó sẽ better hơn.
0: Nó vẫn better hơn cho mình. Hình như là nghe nói là nó sẽ lên, không biết đúng không?
1: Dạ đúng rồi, thì mình cũng không biết được, nên là khi nào họ sẽ ra sản phẩm thì mình mới biết được. Cái thứ hai, cái tiếp theo là cái Apple Intelligence, là cái AI á. cái AI của nó sẽ tích hợp vô, thì cái AI của nó hy vọng nó sẽ làm AI nó better hơn, nhiều thứ tích hợp hơn, rồi có thể nó sẽ integrate với lại ChatGPT, hoặc là mình sẽ mua cái cộng thêm cái subscription của ChatGPT để mình có thể xài.
0: Có thể không cần phải trả tiền ha, không trả tiền cái AI, cái ChatGPT. Nhiều khi mình nói mình subscribe, mình trả tiền cái ChatGPT đó Đức, để coi nó có thể nó giúp mình, có thể là chắc có lẽ nó better hơn là mình dùng cái fee. Nhưng mà không biết là mình trả tiền là một tháng thì nó charge mình bao nhiêu, hay là tùy theo cái cách mình dùng, không biết.
1: Nó có cái xe, có mỗi tháng
0: có giá phải không?
1: Nó có giá, đúng rồi. Nó có cái data plan, có cái plan của nó giống như là nó có cái data plan của nó để cho mình sử dụng. Nên là nếu mà mình là người xài thường á, thì mình có thể sử dụng. Nếu có nghĩa là mình thấy cái ChatGPT nó hữu dụng,
0: mình sử dụng thường mỗi ngày
1: thì nó sẽ limit, nó có thể có limit cho mình. Nhưng mà nếu mình cảm thấy mình có thể trả cho cái tiền của nó thì nó cũng không đến nỗi là mắc. Có thể là rẻ nhất của nó thì như là 8 đồng một tháng.
0: Thì cũng nốt bát ha, 8 đồng thì cũng như là mình vẫn trả cho mấy cái YouTube, mấy cái Netflix của mình thì cũng nốt bát. Nhưng mà chị Trang thấy đúng là cái AI thì có thể mình nói như ChatGPT, Rock hay là mấy cái Google AI, thì mấy cái đó nó rất là thông dụng. Có thể mình nói là mình dùng hàng ngày đó. Bây giờ bất cứ câu hỏi gì hay là mình cũng đầu tiên, cái việc đầu tiên mà mình thắc mắc cái gì là mình vô ChatGPT hay là mình hỏi AI trước cái đã. Cái đó hình như là thành một cái thói quen. Ngay cả khi mà mình email đó, ví dụ mình muốn email cho một cái người nào, hoặc là email, hoặc là text message, hay là mình muốn dùng một cái tiếng Anh mình coi nó có đúng hay không, hoặc tiếng Việt mình có đúng hay không, mình vô mình cut and paste nguyên cái bản văn của mình vô cái ChatGPT thì nó sẽ sửa lại rất là hay và rất là chính xác. Tức là nó rất là hữu dụng, đủ thứ hết luôn.
1: Nó helpful rất là nhiều thứ.
0: Cho nên thì nếu mà cho nên những cái dòng mà smartphone bây giờ thì tụi Trang thấy là họ càng để ý về cái vấn đề mà AI nhiều hơn, là còn bổ sung thêm những cái chức năng của AI, nó càng ngày nó càng more thông dụng hơn để cho cái người dùng, phải không Đức?
1: Nó sẽ giúp cho người dùng, giúp cho nhiều người nhiều người có thể cần những cái ý kiến, hoặc là họ muốn có những cái nội dung sáng tạo mà chưa nghĩ ra những cái nội dung, thì nó sẽ đưa cho mình cái plan, rồi nó đưa ra, nó sẽ đưa cho nhiều thứ khác nhau, mình có thể dẫn dắt nó, mình có thể điều chỉnh nó, và mình có thể đưa cho nó theo cái hướng của mình muốn.
0: Thùy Trang biết là có cô bạn của Thùy Trang nói là cô bạn muốn upgrade, remodel một cái phòng tắm. Thế là cô chụp hình rồi cô bỏ lên cái AI, cái ChatGPT mà Thùy Trang nghĩ là cái cô ta dùng cái mà phải trả tiền á, thì là nó trả lời cho cô ta rất là chính xác là bao nhiêu, cho cô ta những cái plan 1, plan 2, plan 3 là làm sao, rồi mua đồ ở đâu, rồi sơn màu gì. Nó rất là helpful. Mà hồi xưa đó mà mình muốn remodel cái gì, nhiều khi mình cũng phải trả tiền cho cái người mà design đó, architecture họ design cho mình, cũng phải tốn tiền nữa, phải không? Cũng nhiều tiền lắm á.
1: Đúng rồi, trước khi mình làm. Họ làm một cái bản kế hoạch cho mình.
0: Đúng rồi.
1: Họ lên chi tiết cho mình, rồi coi mình có thể đồng ý hợp lý hay không. Đó, đúng. Thì cái đó là cũng một khoản tiền. Mà cũng khi như vậy thì mình có thể nhìn thấy được cái vision trước của cái hệ thống của mình phải bao nhiêu.
0: Đúng.
1: Cái chi trả của mình phải bao nhiêu, có nên đáng hay không, và mình có thể tự làm hay không, hoặc là có thể như thế nào thì cái hay của ChatGPT nó sẽ vậy. Nhưng mà cái ngược lại nó với nó là nó sẽ làm cho cái
0: sáng tạo phải
1: nhân công, cái lao động
0: nó sẽ bị giảm. Đúng rồi, bị giảm xuống. Và ngay cả những cái lúc mà mình coi đó, những cái plan mà nó đưa cho mình đó, mình nói chết rồi, mình mua những cái này ở đâu, mình không biết mua chỗ nào, nó chỉ cho mình mua ở đâu luôn, bán chỗ nào, giá cả bao nhiêu. Thì thật ra nó cũng rất là giúp đỡ cho cái cuộc sống của mình. Nhưng mà ngược lại nó cũng có những cái con, những cái khuyết điểm ha. Như là Đức nói là nó làm mất đi cái...
1: Thì nó sẽ buộc con
0: việc
1: người
0: làm
1: sẽ thay đổi theo nó. Nghĩa là con người sẽ bắt buộc phải hiểu AI, học AI,
0: phải hiểu,
1: phải vận dụng cái AI đó cho cuộc sống của mình, dùng nó như là một cái công cụ để làm cho cái sự phát minh của mình, cái sự sáng tạo của mình nó cao hơn đối với nó, thì nó thích hợp đối với nó sẽ tốt hơn.
0: Dạ, nhưng mà nói về những người trẻ thôi, Đức, những người thì cũng còn biết, nhưng mà nếu mà như bố mẹ mình đi, những người mà lớn tuổi tí xíu thì Trang không biết là họ vẫn có chạy theo những
1: được
0: cái technology
1: chị, vẫn,
0: như
1: vẫn
0: vậy không?
1: như
0: Họ
1: chị,
0: chỉ muốn symbol.
1: Được chị, họ có, nó có những cái AI hiện giờ đa số là nó có tích hợp bằng giọng nói, mình có thể nói chuyện bằng tiếng Việt và nó có thể là cho mình được, như là một người bạn, như là một bầu bạn.
0: Ok, thì bây giờ quý vị ơi, chúng ta còn khoảng là 13 phút nữa thì chương trình đã hết. Nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề thắc mắc về những cái thông tin công nghệ như Thùy Trang với Đức vừa mới bàn, cũng như là về smartphone nè, rồi về camera, laptop, desktop, hoặc là quý vị có những vấn đề gì về cái điện thoại của quý vị cũng có thể gọi vào nhé, để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức 713-931-1560, 713-931-1560. Thì hôm nay chắc là quý vị ở nhà chắc là làm vườn hay là sao rồi, thì
1: mùa
0: cũng
1: hè
0: chưa
1: tới
0: thấy
1: đấy chị, à, nhiều người sẽ đi du lịch,
0: đi du lịch nữa, tay mùa hè rồi là mấy. Bây giờ thôi, mình tiếp đón một vị thính giả trên đường dây, cho phép Thùy Trang được mời 8054 và xin chào. Xin chào 8054 ạ.
2: Muốn hỏi anh Đức có cái cửa hàng để bán điện thoại không anh?
1: Có, chút nữa cuối giờ Đức sẽ đọc cái tên và địa chỉ cửa hàng, anh có thể ghé nếu mà anh có cần giúp đỡ gì nha.
2: Nhiều khi tôi có những cái tôi có thể mua ở cửa hàng của anh mà không phải mua qua những cửa hàng của Apple được không?
1: Dạ được ạ, dạ vâng có.
2: Để có cái gì mình dễ giúp đỡ được đó phải không?
1: Dạ được, dạ vâng ạ.
0: Chút xíu nữa cuối giờ đó anh, Đức sẽ cho số điện thoại và số tiệm của Đức rồi anh gọi vào nhé. Anh gọi offline. Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ mình còn cái thông tin gì để mình chia sẻ với quý vị không Đức ha? Nãy giờ mình nói nhiều về cái phone nè, nói về cái desktop đi Đức, về cái Microsoft Windows đi.
1: Một vài cái tin mới dành cho Microsoft thì với công nghệ AI hiện giờ thì Microsoft cũng đang gán ra một cái con chip dành cho cái hệ thống AI, hệ thống máy tính, và cái con chip này nó sẽ có về tương lai thôi, nhưng mà hiện giờ vẫn còn đang trong phát triển. Nó sẽ giúp cho những cái máy tính của nó sẽ hợp tác với lại Intel, và nó giúp tính thường á, có những cái máy tính thường nó sẽ làm sử dụng được AI, sử dụng được cái chip đồ họa nó cao hơn và giá thành nó sẽ ổn định hơn, chứ không có, nó không có kiểu mà mắc giống như những cái máy mà cần cái chip đồ họa cao hơn. Thì Microsoft với lại Intel họ đang hợp tác với nhau và đang sản xuất ra những cái máy đó, và những cái máy đó sẽ là một giải pháp cho những người mà có thu nhập thấp, hoặc là có những cái máy mà có những cái chức năng nó cao hơn và giá tiền nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó là cái về tương lai của Microsoft, họ đang phát triển. Đó là một cái tin mới cũng khá là hấp dẫn đối với những người thích sử dụng.
0: Mà Đức biết không, bây giờ thì Thùy Trang biết là trong mấy cái desktop thì mình đang xài cái Windows, người ta thì xài cái Windows 10. Bây giờ thì cái Windows mới nhất là 11 phải không?
1: Dạ đúng.
0: Thì Đức nghĩ là mình có nên upgrade từ cái 10 lên 11 không?
1: Vẫn là nên upgrade, nếu mà mình được phép thì cứ nên upgrade lên 11, tại vì 10 thì sau này nó họ cũng sẽ bớt.
0: Họ không rồi. Có support được thì, phải không? Thì họ thì nên xài cái Windows 11.
1: Sau này nữa thì Windows nó sẽ ít nha, Windows nữa mà nó sẽ nó sẽ là Windows gọi là cloud.
0: Nó là cloud.
1: Thì cái cloud này nó cũng có lâu rồi, nhưng mà nó chưa có thịnh hành, có nghĩa là mình không cần cài Windows, tất cả hệ thống nó sẽ nằm trên này. Như là mình không cần cái máy tính thực thụ, mình chỉ cần máy tính riêng của mình, nó gọi là personal computer, không cần nữa. mình chỉ cần một cái cloud thôi. Khi mà mình lên cái cloud đó thì mình có thể access vô cái thông tin data của mình trên cái máy tính đó.
0: Nhưng mà bây giờ mình cũng phải trả tiền cho Đức ha. Bây giờ mình sử dụng cái Google Cloud đi, mình cũng phải trả extra đó.
1: Dạ đúng rồi, mình phải trả cái phí rồi đó, là cái phí để mình vận dụng cái plan để mình xài cái data đó. Dạ.
0: Đúng rồi, thì Trang cũng nên khuyên, cũng nên nếu mà quý vị nào có xài những cái desktop mà có những cái Windows 10 hoặc 11 gì đó, cũng nên nếu mà có điều kiện thì cũng nên mua thêm cái Google Cloud. Tại vì những cái data mà mình có thể backup những cái data của mình. Hả, Thùy Trang thấy như vậy, mình có thể save những cái data mà những cái file nó quan trọng á, mình cũng có thể bỏ vô, of course là bỏ vô cái local drive hoặc là bỏ vô, rồi mình cũng có thể backup nó vào cái Google Cloud ha.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Nó store đấy, thì nó có cái chuyện gì thì mình còn pull nó từ cái cloud, nó better hơn, còn hơn để thí dụ cái máy mình nó có bị cái gì cái nó
1: cái
0: mất
1: máy
0: luôn.
1: Nó bị hư hoặc là nó bị gì đó thì mình sẽ bị mất cái đó luôn, còn cái cloud thì nó vẫn còn cái đó.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên quý vị cũng sẽ bỏ vào cái local drive của cái máy của mình, nhưng mà cũng nên bỏ vào cái Google Cloud về, hoặc là mua một cái storage nào đó bỏ vào đó để backup. Tại vì Thùy Trang cũng đã bị rồi, cho nên kinh nghiệm quá, sợ quá, cho nên nhiều khi làm một cái file gì
1: cái đó nó cũng rất là quan trọng, có nghĩa là khi mình cần mình sẽ có liền ngay lập tức trên cái cloud đó,
0: nó rất là nhanh, nó restore rất là nhanh. Thì nếu mà được thì làm, thì quý vị làm như vậy. Để mình đón một vị thính giả trên đường dây nhé. 5648, xin chào 5648 và xin lên tiếng ạ.
3: Hello, xin chào thì Dương dễ thương và anh Đức đẹp trai ạ.
0: Trời ơi, khen người ta anh Ngọc.
1: Kỳ anh... nha.
0: Cái gì? Nói lại đi Đức, nói lại đi. Thùy gì?
1: Thùy Trang, một chữ Thùy Dương.
0: Thấy chưa? Người, ta nói là khen người đẹp. Khen người đẹp mà tên không nhớ. Đúng là khổ là ghê
1: chết
0: vậy.
1: Rồi.
0: Chết rồi.
1: Chứng tỏ là anh này nhiều người đẹp quá.
3: Nghe biết anh Đức biết đẹp trai biết sao, tại nghe giọng nói ngọt ngào quá quên tên luôn chứ gì.
0: Trời ơi, dễ sợ cái miệng, dễ sợ chưa của anh sợ. Ngọc chưa?
1: Quá dễ sợ.
0: Trời ơi, thì Trang thích Đức là vậy đó.
3: Anh chị khỏe không?
0: Khỏe, cảm ơn Ngọc nhiều.
1: Dạ, cảm ơn
3: Ngọc. Anh Đức làm ơn cho Ngọc hỏi cái USB đó anh Đức, thí dụ mình copy một cái gì đó, cái file video hay là photo gì đó, rồi cái mình đưa cho anh Đức hay là đưa cho người đẹp, xong rồi cái thời gian sau, một năm hay là hai năm gì đó, cái file nó có khi nào tự động mất không anh Đức?
1: Cái file nó không mất mà cái độ chứa cái file đó là cái USB đó có thể nó bị hư. Có thể nó bị hư chứ không chắc chắn là nó sẽ không hư. Có nghĩa là
3: thí dụ hư là có nghĩa là sao anh Đức?
1: Có nghĩa là cái vậy thì trong trọng nó là những cái chip điện tử thôi, nó sẽ có một cái chip để chứa cái bộ nhớ, mà cái chip bộ nhớ đó nó bị hư hoặc là nó bị cháy, hoặc là khi mà cắm điện vô nó bị short của chỗ nào đó thì nó vẫn không đọc được cái đó thì nó vẫn là hư.
3: Coi như là nó mắc cái file luôn nó phải không anh Đức, mình không đọc được luôn cái đó luôn.
1: Đúng rồi, nó không đọc được, có nghĩa là nó mất luôn cái file đó.
3: Vậy là có thể xảy ra.
1: Có thể xảy ra chứ không phải là không thể xảy ra. Có thể, cái gì cũng phải là có thể chứ không thể, tại vì nó là đồ điện tử. Hiện giờ mình chưa gắm điện vô thì mình không biết nó hư. Nhưng mà khi mình gắm điện vô thì có thể cái điện nó làm sót, nó cũng có thể là mà hư luôn chứ không phải là nó hư trước hoặc là hư sau. Mình cái đó mình thì hoàn toàn không biết, khi mà cắt điện vô rồi thì là mình mới biết được.
3: Ok, tại mình chụp mớ hình cho vợ Hiền hồi lúc trước á, cái giữ 2-3 năm sau vợ Hiền bỏ USB vô, nó sao anh chụp hình tôi không có hình gì trong này hết trơn, nó sổ kỳ vậy chứ không gì, mình cũng ngạc nhiên.
1: Dạ,
3: cái vợ nói em không
1: có thể là vợ
3: đó chứ cơ.
1: Lấy lộn hình khác rồi đó anh, giờ lấy lộn USB khác rồi là anh coi thử coi còn USB khác nào nữa không.
3: Vậy chắc cái đó phải trách lại rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
0: Dạ. Cảm ơn anh Ngọc. Rồi, cảm ơn Ngọc nhiều nha. Rồi,
3: dạ, vâng.
0: Anh may mắn, xin chào anh Ngọc. Đúng là thiệt, nói về và quay trở lại đi Đức. Nhiều khi mình đừng có chắc chắn một cái gì hết thật sự luôn đó. Nhiều khi mình nghĩ một lúc nào đó mình mở ra mình thấy trời sao kỳ như vậy, nó không mở được nữa hoặc nó không có work nữa. Đúng rồi.
1: Cái về cái công nghệ hoặc là cái về cái điện tử thì mình không có chắc chắn được 100%.
0: Đúng rồi.
1: Có thể ngày hôm nay nó sẽ một tích một giây thôi nó cũng sẽ bị hư là nó hư. Lý do nó hư thì đa số là về điện hết. Kiểm khách hàng là do cái điện hoặc là do cái hệ thống của con cái điện tử đó nó làm không tốt hoặc nó làm không có chắc hàng, những cái mối hàng, những cái, cái nhiệt điện nó bị lỗi thì nó cũng sẽ lạo cái đó chứ không phải là không có. Thì mình nói là điện thì nó sẽ hên xui, tại vì nói về nó đều là điện tử hết, gọi là điện tử mà. Phải có điện ra, điện vô, điện ra, điện vô thì nó thường tới những cái chip nhỏ trên cái hệ thống của tất cả con chip trên đó, thì nó sẽ đều có ảnh hưởng từ con chở cho tới con dẫn cho tới mọi thứ, nên đều ảnh hưởng hết, nên là mình phải cẩn thận.
0: Tức là những cái đồ, nếu như vậy
1: những
0: thì
1: cái thông tin mà quan trọng thì mình nên làm double.
0: Đúng
1: hoặc
0: rồi.
1: Là mình có thể scan hoặc để đến trên cloud, một cái cloud, hai cái cloud, ba cái cloud vẫn được.
0: Đúng rồi.
1: Có những cái cloud nó cho mình free thì mình cứ thấy là mình giữ
0: bỏ vào trong đó.
1: Nó
0: có thể
1: kèm,
0: là cái
1: nó đi kèm với email. Thì mình cứ thấy là mình cứ cầm, mình giữ, mình cứ xài thôi.
0: Hoặc là một cách mình có thể có một cái laptop hoặc là một cái desktop khác, một cái mình cái network khác là mình
1: nó
0: bỏ vào.
1: Nó cũng vậy.
0: Chị. Cho nó sync được không Đức?
1: Dạ được, cũng được chị, nhưng mà khi nó hư thì nó vẫn hư. Nên là có những cái backup càng nhiều càng tốt nếu mà về phần đa trọng.
0: Đúng rồi, Thùy Trang cũng đồng ý đó. Quý vị có những cái file mà thật là quan trọng nên backup cho thật nhiều. Và nhiều khi mình update mỗi ngày, thì mỗi ngày mình update xong thì mình store nó vô trong một cái backup folder hoặc là một cái backup system nào đó. Cái đó thì rất là quan trọng. Đức ơi, bây giờ thì mình chỉ còn có 2 phút nữa thôi thì chương trình đã hết rồi. Bây giờ chắc là chị em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. Và Đức cũng có thể cho số điện thoại nhé, chỗ tiệm và cái địa chỉ của Đức để quý vị nào có thể gọi Đức offline đó và có đến tiệm của Đức thì cũng biết.
1: Quý thính giả có thể có những thắc mắc về điện tử, về máy tính, về cell phone, bên Đức có những sửa chữa, thay đổi và upgrade hoặc là buôn bán những cái máy tính hoặc là điện thoại ha. Địa chỉ bên tiệm Đức là 12112 đường Bel Air. Tên của tiệm Đức là DNN Tech. Số điện thoại mà có thể liên lạc cho tiệm Đức là 832-664-9239. 832-664-9239. Xin cảm ơn quý khán giả đã nghe đài và xin cảm ơn chị Thùy Trang.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đã gọi vào tham gia chương trình. Thùy Trang và Đức xin hẹn lại quý vị trong thứ bảy đầu tiên của tháng 7. Lần nữa số điện thoại của Đức là 832-664-9239, đó là số tiệm của Đức. Quý vị cũng có thể text hay gọi Đức nhé nếu quý vị cần. Thùy Trang xin quý vị tiếp tục giữ đường dây để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
4: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
5: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, phim đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
6: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
7: Vậy bí quyết ở đây là gì?
6: Là đây nè, hai alusamin.
8: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
6: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
5: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
6: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
8: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
9: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
10: Anh muốn ăn bún băng dịch.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
9: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
14: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
16: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 68. Xích diễm. Hấp huyết lão yêu hứ một cái, xong không chút sợ hãi, trên gương mặt cằn cỗi hằn lên vẻ hung lệ. Nói: năm xưa bọn người chánh đạo các ngươi chẳng qua là ỷ người đông thế mạnh, lẽ nào ta nay lại sợ các ngươi sao? Nói đoạn, hai tay khẽ rung, chiếc đầu lâu lấp lánh ánh hồng trước mặt, vù một tiếng bay xẹt lên không, nhanh chóng vây quanh thân hình lão mà múa lượn. Trong ánh mắt lão cũng từ từ đỏ lên. Điền Bất Dịch hít vào thật sâu, ngưng thần giới bị. 100 năm trước, lão cũng là một người xuất sắc trong môn hạ Thanh Vân. Năm đó truy sát Dư Nghiệt Mai giáo, lão cũng là một trong những phần tử chủ lực đã từng giao đấu cùng Hấp Huyết lão yêu. Biết kẻ này không thể xem thường, Hấp Huyết đại pháp lại càng không thể coi khinh. Lúc ấy, mây đen khắp trời từ từ tụ họp lại. Dấu vết bị chém rách vụn do một kiếm long trời lở đất của Điền Bất Dịch tạo nên lúc nãy đã biến mất không còn tung tích. Bóng đêm lại thâm trầm buông xuống. Thấp thoáng có tiếng sóng biển gầm gừ truyền lại từ xa, xen lẫn cùng làn gió rét mướt đang lớn dần, lúc ẩn lúc hiện, tựa như tiếng kêu lớn ẩn náu từ lòng biển sâu ở trong đêm đen, từ trời giáng xuống trôi dạt bập bềnh. Trương Tiểu Phàm từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngột ngạt nơi ngực, khó chịu vô cùng. Lúc ấy chợt nghe có người ối lên một tiếng, có một cánh tay ngọc trắng tinh thò qua, nhẹ nhàng xoa nắng trên ngực hắn. Chỉ chốc lát, khí huyết vốn kết tụ nơi ngực dường như đã khai trừ thông suốt, ngay cả tinh thần của hắn cũng phút chốc sảng khoái không ít. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, chính là sư nương Tô Như đang nâng đỡ hắn, mỉm cười không nói. Mặt hắn ửng hồng, nói nhỏ: "Cảm ơn sư nương." Tô Như dịu dàng hỏi: "Con không sao chứ?" Trương Tiểu Phàm gật gật đầu đáp: "Hiện tại thì có hơi mệt mỏi chút, ngoài ra không có gì cả." Tô Như mỉm cười gật đầu,

động không ngớt. Bên dưới bầu trời tối đen, trong khoảng mây đen lấp xấp nặng trĩu, bỗng có một chòm ánh sáng chói lọi nóng rừng rực tỏa soi một góc trời. Ngay cả mây đen cũng mường tượng như bao bọc bởi một vầng sáng chung quanh. Điền Bất Dịch như hỏa thần thời thượng cổ, kiêu ngạo đứng thẳng trên dãy mây, dùng xích diễm mà biến hóa ra lửa đỏ thiêu đốt, hóa làm hỏa long múa lượn đầy trời, tách rời mây đen, vọt lên 9 tầng. Song bóng dáng Hấp Huyết Lão Yêu thì không thấy đâu cả. Lại thấy ở ven bìa đám mây bên trên, bỗng có một cái đầu lâu to lớn kêu rống gào thét, gió mây đổi sắc, có huyết quang u lệ xung thẳng lên trời, cùng hỏa long quần đấu không dừng. Mây đen che kín, giờ phút này không ngừng dạt ra gầm thét lòng lộng. Từ dưới đất nhìn lên, hai người đó như thần ma cửu thiên, phẫn nộ quyết sống chết. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy được thì lòng động nghĩ suy, đối với sư phụ lại càng bội phục sát đất. Chỉ thấy hỏa long cuồng rống, tiếng động bốn bề, ẩn hiện trong mây, thật có cái oai kinh thiên động địa. Đáo lại ngày trước ở dưới Hắc Thạch Động, tam vĩ yêu hồ dùng huyền hỏa giám triệu xuất hỏa long có phần tương tự, nhưng oai thế lại kém rất nhiều. Chính lúc nghĩ đến đó, thân mình hắn chợt rung lên, cảm thấy được từ nơi huyền hỏa giám ở chỗ cánh tay phải, thình lình có một trận nhiệt khí bốc lên, giống như nhận lấy được thứ gì y như kích thích, lan ra khắp cơ thể. Tô Như ở ngay bên cạnh hắn chợt có cảm xúc, quay đầu qua nhìn coi hắn, trong ánh mắt lộ vẻ quan hoài, hỏi: Tiểu Phàm, thân thể con sao bất chợt nóng thế này? Không phải là sau khi bị thương mà phát sốt chứ? Trương Tiểu Phàm giật mình hoảng hốt, không nghĩ rằng cảm giác của sư nương lại mẫn tiệp như vậy, nhất thời không biết nói sao cho ổn, chỉ ngập ngừng nói: Dạ không gì cả sư nương. Tô Như cau mày, tính hỏi rõ hơn, bỗng nhiên cảm giác được chuyện gì, xoay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy trong rừng rậm bước chân từng chập, không quá một khắc, trước sau xuất hiện cả 100 người từ các góc ngách, đều là người trong chánh đạo. Thiên Âm Tự Pháp Tướng, Pháp Thiện, Phần Hương Cốc Lý Tuân, Yến Hồng đều ở trong đó. Song đi ở phía trước nhất lại là Thương Tùng Đạo Nhân. Tô Như đứng lên cười nói: Thương Tùng sư huynh, các người cũng đến rồi. Thương Tùng hơi gật đầu, nói nhẹ nhẹ: Điền sư đệ ở chỗ này đại triển thần oai, long trời lỡ đất, bọn ta cũng không phải kẻ mù kẻ điếc, nên tới đây coi xem. Tô Như đầu mày cau lại, cảm thấy trong lời lão ẩn chứa chăm chích, nhưng lại không đợi cho nàng nói gì, đám đệ tử Đại Trúc Phong đi theo phía sau đã thấy được trên thân mình Trương Tiểu Phàm loang lổ vết máu, sắc mặt tiêu tụy ngồi ở dưới đất. Điền Linh Nhi thất thanh la hoảng, chạy bon bon đến. Tống Đại Nhân, Đỗ Tất Thư, Hà Đại Trí trên mặt cũng lộ nét lo lắng, đi theo sau nàng. Nào ngờ bọn họ vừa chạy được vài bước, bỗng cảm thấy có một bóng trắng chớp lên. Không ngờ có một thân hình chạy về phía trước so với họ còn nhanh hơn. Nhìn rõ ràng lại thì ra là Lâm Kinh Vũ. Ấy hắn thân hình chớp lên đã đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm, ngồi xoạc xuống, duỗi tay nắm tay Trương Tiểu Phàm, sắc mặt hơi tái xanh, nói: Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Trương Tiểu Phàm cảm giác được nỗi lo lắng nơi ánh mắt hắn, trong lòng ấm áp, gật đầu mỉm cười: Ta không sao, không đáng ngại. Lâm Kinh Vũ nhìn hắn từ trên xuống dưới, lại coi qua vết thương nơi ngực hắn một lượt, rồi thì yên tâm, thở ra một hơi dài, nói: Là ai đã thương ngươi vậy? Trương Tiểu Phàm chỉ lên phía trên, nói: Là tên yêu nhân đó, vừa rồi nghe sư phụ ta kêu hắn, hình như là cái gì Hấp Huyết Lão Yêu đó. Lâm Kinh Vũ chấn động thân mình, coi bộ hắn có nghe biết qua về tên ma đầu này, ngờ vực hỏi: Lão già khú ấy không ngờ cũng xuất thế rồi sao? Nói đoạn ngước đầu lên nhìn xem. Lúc ấy Điền Linh Nhi và mọi người cũng đã đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm, hỏi thăm đủ điều.

Trương Tiểu Phàm nhìn thấy ánh mắt quan thiết của Điền Linh Nhi, liền cúi đầu xuống, thấp giọng trả lời những câu hỏi của các sư huynh đồng môn, tỏ rõ mình đây không có gì đáng ngại cả. Lúc ấy cuộc đấu trên không đúng giữa lúc hăng say. Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh Trương Tiểu Phàm, ngẩng đầu nhìn xem, chợt nói: "Tiểu Phàm, không tưởng nổi lúc thường sư phụ ngươi nhìn không ra hồn, nhưng đạo pháp chẳng ngờ lại cao thế này." Điền Linh Nhi nghe lọt, trong lòng thấy giận. Vốn lúc trước tại nhà, nàng miệng lưỡi không bằng Lâm Kinh Vũ, trong lòng liền thấy tên tiểu tử ấy chướng mắt vô cùng, lập tức hừ một tiếng nói: "Cha ta đạo pháp tinh thâm, một tên tiểu tử Long Thủ Phong ngươi đây làm thế nào mà nhìn ra được?" Lâm Kinh Vũ chân mày cau lại, xoay đầu nhìn xem, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Điền Linh Nhi chẳng chút mềm mỏng, không khỏi run người. Lát sau bỗng cười lên nói: "Điền sư muội, muội nói đúng lắm." Điền Linh Nhi ngược lại thấy bức rứt, đâu ngờ một tên thiếu niên khí huyết cao ngạo năm xưa ấy nay như tu dưỡng biến thành tốt ra. Chỉ thấy Lâm Kinh Vũ mặt đeo nụ cười, lại tránh né nhìn chỗ khác. Nàng thuận theo ánh mắt Lâm Kinh Vũ mà nhìn, liền thấy hắn đang nhìn Tề Hạo đang đứng kế bên Thương Tùng đạo nhân ở đằng xa, hai người đối nhau mà cười. Điền Linh Nhi thông minh cỡ nào, đảo mắt nghĩ thấu rằng Lâm Kinh Vũ nhất định vì tôn trọng sư huynh Tề Hạo, cho nên không tranh biện về chuyện không tốt vừa qua. Tuy nhiên trong lòng nàng cũng không hề có ý xấu, nhưng lúc này chạm phải ánh mắt Tề Hạo, lòng có một cảm giác ngọt ngào không dứt. Đứng ở một bên, Tô Như hơi cau mày lại. Vừa rồi những lời đối thoại của mấy tiểu bối này đều nghe lọt cả. Người nói vô ý, xong kẻ nghe lại để bụng. Một lát sau, nàng lẳng lặng nhìn sang hướng Thương Tùng đạo nhân. Chỉ thấy Thương Tùng đạo nhân ngước đầu nhìn xem, mặt không biểu tình, nhưng nhãn thần chói lọi, ánh mắt lấp lánh, chòng chọc nhìn thẳng vào thân ảnh của Điền Bất Dịch, cũng không biết trong đầu lão đang nghĩ gì. Lúc ấy, chỉ nghe cuồng phong gầm rú, lửa đỏ soi tỏa bốn bề ở trên trời, huyết quang xông lên, rõ ràng là thời khắc đấu pháp của hai người nọ đã đến lúc trọng yếu nhất. Thương Tùng đạo nhân bỗng lạnh lùng nói: "Không tưởng nổi rằng Hấp Huyết lão yêu lại lớn mật thế này, dám tới đây gây hấn." Tề Hạo đứng bên cạnh lão, bước lên một bước nói: "Sư phụ, có gì dặn bảo?" Thương Tùng đạo nhân hướng lên trên trời trông coi một lát rồi nói: "Điền sư bá con cầm chắc là thắng rồi. Lão ma đầu kia miễn cưỡng chống cự không được bao lâu nữa đâu. Con mang theo người sắp đặt ở bốn phía một lượt, lần này quyết không thể để cho yêu nghiệt kia chạy thoát." Tề Hạo dạ rang một tiếng, giang tay vẫy vẫy, cũng kéo Lâm Kinh Vũ kêu về. Sau đó chuyển mình thông báo cho những người ở các đại môn phái như Pháp Tướng, Lý Tuân cùng nhau bàn bạc. Tô Như chậm rãi đi đến bên cạnh Thương Tùng đạo nhân, mỉm cười: "Thương Tùng sư huynh, huynh làm thế nào nhìn ra được rằng Bất Dịch tất thắng?" Thương Tùng đạo nhân nhìn Tô Như một cái, trên gương mặt vốn không chút cảm giác lộ ra một nét cười, nói: "Tô sư muội, muội muốn đùa cợt người sư huynh không ra gì này chăng?" Tô Như lắc đầu cười nói: "Dù muội có 10 trái mật cũng không dám bận hớt với huynh, là muội đây thành tâm thỉnh giáo đó." Thương Tùng đạo nhân cười cười nói: "Tô sư muội, muội lúc nào cũng sáng suốt mau lẹ, tư chất hơn xa người sư huynh không ra gì ta đây, hà tất nhún nhường? Hấp Huyết lão yêu tuy là đạo hạnh không thấp, lại có Huyết Khô Lâu bên mình, mới nhìn xem thì huyết quang xung thiên, hung tợn không cùng. Xong ta xét thấy thanh thế tuy dữ, một gốc pháp bảo cách 3 phân bên trên, huyết sắc hồng quang có chỗ không đều, Huyết Khô Lâu tự có chỗ suy xuyển. Nếu như lúc bình thường thì không kể chi, so với đạo hạnh của yêu nghiệt, trở về luyện thêm một chút tự nhiên vô sự. Nhưng nay ở trước mặt Điền sư đệ thì lại là một sơ hở to lớn." Nói đến đó, lão ngừng lại, sâu ở trong mắt
dường như có một tia sáng lạnh lóe lên, nhưng âm thanh vẫn bình thường như cũ, nói: "Nhìn lại Điền sư đệ, mặt mày bình tĩnh, dùng Thanh Vân pháp quyết giá ngự xích diễm thần kiếm, có thể biến ra xích quả chân long, khiến khô lâu hồng quang tuy đủ, song cùng xích hỏa chân long tiếp xúc liền lui, đã không phải là đối thủ rồi. Vả lại đệ ấy ánh mắt nhạy bén, chiêu chiêu cứ nhắm chỗ ba phân ở bên phải trên khuyết khô lâu mà tấn công. Hấp huyết lão yêu nhìn hùng hổ vậy, chứ thiệt ra đã lóng ngóng khó coi, nhất định bại không còn nghi ngờ gì nữa. Không biết tôi sư muội xem ta nói có chỗ nào sai chăng?" Tôi như mỉm cười: "Sư huynh mắt sáng, muội cũng là nghe huynh nói mới biết được thôi." Thường Tùng đạo nhân cười nhạt, xoay đầu qua, ngước nhìn lên trên, bỗng nhiên nén thấp giọng nói, nhưng lời lẽ vẫn nhẹ nhàng, từ tốn nói: "Tô sư muội." Tôi như đáp: "Chuyện gì, Thường Tùng sư huynh?" Thường Tùng đạo nhân mắt vẫn nhìn hai người đang đấu pháp kịch liệt ở giữa trời, miệng đáp nhỏ nhẹ nhưng tiếng nói rõ ràng minh bạch: "Điền sư đệ từ trăm năm trước nhất cử đột phá Thái Cực Quyền Thanh đạo Ngọc Thanh cảnh giới, ít năm gần đây có bộ đạo pháp lại thốt nhiên tinh tiến dữ dội." Tô Như chấn động trong lòng, nhưng trên mặt không biểu lộ chút gì, mỉm cười rằng: "Thương Tùng sư huynh đã ngợi khen quá rồi, bất dịch nào có tài của trưởng môn sư huynh cùng với huynh đây." Thương Tùng đạo nhân chậm chậm lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhỏ, nói: "Trăm năm trước chánh đạo chúng ta nhất cử đánh tan ma giáo, huynh và Điền sư đệ, Tăng sư đệ của Phong Hội Phong, Thương sư đệ của Triêu Dương Phong, còn thêm trưởng môn Vạn..." Tô Như chợt thấp giọng hô lên một tiếng: "Thương Tùng sư huynh." Thương Tùng đạo nhân rung động, như là nghĩ thấu chuyện gì, gật gật đầu, lại nói: "Bọn ta mấy người truy sát dâm tên ma đầu trong ma giáo vào sâu nơi hoang dã, trong lúc đó Điền sư đệ chợt xông qua Thượng Thanh cảnh, Vạn sư người đó sẵn nói với bọn ta rằng Điền sư đệ nhìn như chậm chạp, song bên trong lại thông tuệ, hơn nữa tâm trí bền chặt cứng cỏi không lay, quả là khó được. Tương lai đạo pháp tu hành sẽ cao, tiền đồ nhất định không thể kể hết." Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: Gyeon Hun Jin-seon dẫn hàng đến đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeon Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc. Dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, Bình Tuy phía Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Đông là tỉnh Bình Thuận, phía Nam giáp biển Đông Hải, phía Tây giáp với hai tỉnh Long Khánh và Phước Tuy, diện tích 3.560 cây số vuông. Tỉnh lỵ là Hàm Tân, gần bờ biển phía Nam, cách thành phố Sài Gòn 183 cây số về hướng Đông. Đông Bắc tỉnh Bình Tuy, rừng núi chập trùng, các ngọn núi đáng kể là núi M2, núi Binom Dan Lu 1.339 thước, núi Pa Cam 1.205 thước, núi Nam Hu 1.186 thước, núi Bonom Panko 734 thước. Ở giữa tỉnh gần Tánh Linh có núi Ông cao 1.302 thước, núi Đen cao 507 thước. Phía Tây và phía Nam có những ngọn núi thấp như núi La A cao 332 thước, núi Dinh cao 295 thước, núi Hốc cao 157 thước, núi Giang Cò cao 352 thước, núi Bà cao 871 thước, núi Kỳ cao 736 thước, núi Đất cao 166 thước, núi Nhọn cao 570 thước và núi Tà Cú cao 666 thước. Sông La Ngà là sông chính của tỉnh, chảy từ tỉnh Lâm Đồng xuống Bình Tuy theo hướng Bắc Nam, đi ngang qua quận Tánh Linh, rồi vào địa phận quận Hoài Đức và chảy dọc theo ranh giới với tỉnh Long Khánh. Sông La Ngà tiếp tục chảy qua phía Bắc Long Khánh để nhập vào sông Đồng Nai. Các chi lưu quan trọng của sông La Ngà là sông Đắc Na, Đắc Nau và sông Cát. Ngoài ra, tỉnh còn các sông khác ở phía Đông và Nam là sông Ca Bát, sông Phan, sông Dinh, sông Diên, sông Gia Ót, sông Cỏ Chi, sông Cô Kiều và một số suối lớn như suối Vàng, suối Kiết, suối Tre. Ở Hiệp Hòa có suối nước nóng trên 70 độ Bách Phân. Khí hậu ở đây giống tỉnh Bình Thuận, không chênh lệch nhiệt độ thái quá. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa nắng từ tháng 11 đến tháng 4. Quốc lộ 1 và liên tỉnh lộ 3 là những đường giao thông quan trọng nối liền Bình Tuy với các tỉnh khác. Ở tỉnh lỵ Hàm Tân có phi trường.

Về dân cư và kinh tế, người Kinh sinh sống ở đây đông nhất, sau đó đến người Việt, sắc tộc Rơ-lai và người Việt gốc Chàm. Các tôn giáo chính tại Bình Tuy là đạo Thiên Chúa, Phật, thờ phụng tổ tiên và thần linh. Ruộng lúa được trồng trọt phần lớn là dùng đồng bằng phía Tây Nam. Các hoa màu phụ là ngô, khoai lang, sắn, đậu phụng, dừng, mía. Dùng Hoài Đức và Tánh Linh trồng nhiều mía. Mía Trà Tân nổi tiếng. Tỉnh có nhiều rừng nên đã mang lại nguồn lợi lâm sản đáng kể với các loại gỗ quý như gõ, hoàng đàn, trắc, cẩm lai, lá buông và nhiều rừng dầu có cây rất to. Rừng ở Hàm Tân rất nhiều lá buông, cũng là tài nguyên phong phú mang lại nguồn lợi khá lớn cho tỉnh. Đây là loại lá dùng trong ngành tiểu thủ công nghệ. Lá buông có thể được dùng để lợp nhà, dệt đệm, dệt buồm, chắn phên, đan cặp, đan nón, đan giỏ chai rượu. Cọng lá buông dùng đan mành sáo che gió. Cành lá buông đập tơ, lấy sợi đan thảm lót nhà. Rừng cũng có nhiều thú như voi, cọp, beo, heo rừng, nai. Vì tỉnh có nhiều sông và gần bờ biển, nên nhiều người theo nghề đánh cá và làm nước mắm, ruộng muối.

Về mặt lịch sử của Bình Tuy là lịch sử của tỉnh Bình Thuận. Năm 1692, đất Bình Tuy thuộc trấn Thuận Thành. Đến năm 1697, được đổi thành phủ Bình Thuận, lấy đất phía Tây Phan Lan, lập hai huyện An Phước và Hòa Đa. Sau cải làm Bình Thuận Vinh và lập các đạo Phan Lan, Phan Thiết, Ma Ly và Phố Hài. Đời Minh Mạng đổi thành Bình Thuận Phủ. Năm 1827, vua Minh Mạng đặt hai phủ Ninh Thuận và Hàm Thuận và hai huyện Tuy Phong và Tuy Định. Sau đó, Bình Thuận được đặt thành tỉnh. Vào năm 1888, vua Đồng Khánh sáp nhập phủ Ninh Thuận vào Khánh Hòa. Năm 1900, vua Thành Thái lấy huyện Tánh Linh và phủ Di Linh nhập vào tỉnh Bình Thuận. Năm 1905, phong trào Duy Tân ảnh hưởng mạnh mẽ tại các tỉnh trung phần. Việc mở mang dân trí và kêu gọi phát triển công thương nghiệp bắt đầu lan rộng. Năm 1908, khi trường Đông Kinh Nghệ Thuật ở Hà Nội bị thực dân Pháp đóng cửa, thì nhiều trường khác lại được mở ra tại Bình Thuận, Bình Tuy và dạy theo tinh thần Đông Kinh Nghệ Thuật. Tại Bình Tuy, việc mở trường ở quận Tam Tân do nhà cách mạng Nguyễn Hữu Hoàng đảm nhiệm, dạy chữ Việt, cổ động tình đoàn kết, truyền bá tư tưởng yêu nước thương nòi, bài trừ dị đoan mê tín. Năm 1913, tỉnh Bình Thuận được thành lập lại, gồm hai phủ Hàm Thuận và Hòa Đa, có bốn huyện là Tuy Phong, Phan Lý Chàm, Tuy Định và Tánh Linh. Năm 1959, hai huyện Tuy Định và Tánh Linh được tách khỏi Bình Thuận, sáp nhập vào tỉnh Bình Tuy. Trước năm 1975, tỉnh Bình Tuy có các quận Hoài Đức, Tánh Linh và Tam Tân. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam tự do vào năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản đã sáp nhập ba tỉnh Bình Tuy, Bình Thuận và Ninh Thuận thành tỉnh Thuận Hải, với cơ cấu hành chính sửa đổi lại như sau: thị xã Phan Thiết và bảy huyện là Hàm Tân, Đức Linh, Ninh Hải, An Sơn, Bắc Bình, Hàm Thuận và Phú Quý. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1991, Quốc hội Việt Nam lại tách tỉnh Bình Thuận làm hai tỉnh là Ninh Thuận và Bình Thuận. Tỉnh Bình Tuy cũ bị sáp nhập vào Bình Thuận. Tỉnh Bình Thuận mới gồm thị xã Phan Thiết và tám huyện Tánh Linh, Hàm Tân, Đức Linh, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình và Phú Quý.

về di tích và thắng cảnh. Bình Tuy không có nhiều di tích và thắng cảnh đặc biệt. Một vài nơi đáng chú ý là các bãi biển đẹp ở phía nam tỉnh lỵ Hàm Tân, hoặc đi thăm các con suối vàng, suối tre và suối nước nóng Hiệp Hòa. Những phong cảnh núi rừng hùng vĩ, bao la bát ngát, bên cạnh các con sông rộng, vốn là thắng cảnh đẹp tự nhiên của tỉnh, nhưng chưa được khai thác thành những trung tâm du lịch kết hợp với thương mại

thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Bình Tuy, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Ừ.
11: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thân hành.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
1: Trời người hân hoan đón mừng Đức Phật ra đời.
0: Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.

vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, tại thành Ca Tỳ La Vệ, Nepal, bộ tộc Thích Ca sống dưới sự trị vì của đức vua Tịnh Phạn Nhân Từ cùng hoàng hậu Maya Đức Hạnh. Một hôm, hoàng hậu nằm mộng thấy voi trắng sáu ngà từ trên không sa xuống và ẩn vào bên hông phải. Nhà vua liền mời các vị đạo sĩ đoán mộng. Những vị này đều đoán là hoàng hậu sẽ sanh ra một hoàng nam tài đức sông.

Vào ngày trăng tròn tháng Quê Sắc năm 624 trước công nguyên, đến thời khai hoa nở nhụy, theo tục lệ, hoàng hậu phải trở về quê nhà ở nước Câu Ly để sinh nở. Trên đường đi, hoàng hậu Maya vào vườn Lâm Tỳ Ni hưởng ngoạn, mùa hoa đang đua nở. Dưới tàn cây vô ưu rợp mát, sắc màu tươi sáng, hương thoảng nhẹ bay, hoàng hậu đã hạ sinh thái tử. Tin lành thái tử chào đời nhanh chóng được loan truyền trong dân chúng, tất cả thần dân trong vương quốc đều vui mừng không xiết kể.

Đến khi trưởng thành, chứng kiến những sự thực khổ đau của đời sống, Thái tử quyết định từ bỏ ngôi vị quốc vương và cuộc sống dục lạc để ra đi tìm con đường giải thoát khổ đau. Vào một đêm khuya, khi mọi người đang an giấc ngủ, Thái tử rời bỏ cung vàng địa ngọc, phụ hoàng cùng vợ đẹp con yêu, dấn thân vào rừng sâu núi lạnh để tìm thầy học đạo, bắt đầu cuộc sống của người tu sĩ khổ hạnh với tâm trí mạnh mẽ, quyết tìm ra chân lý để cứu độ chúng sinh. Năm đó, Ngài vừa tròn 29 tuổi.

đoạn đường tìm thầy học đạo trải dài trong 6 năm. Trong suốt 6 năm đó, Ngài đã đem tấm thân vương giả thực tập hết mọi hình thức tu tập khổ hạnh giữa thời tiết khắc nghiệt, nóng lạnh bất thường và những lúc đói khát cùng cực, cùng những cảnh ngộ kinh hoàng giữa chốn rừng hoang núi thẳm. Nhưng rồi Ngài nhận ra rằng sự khổ hạnh không đưa đến giải thoát giác ngộ mà chỉ làm cho trí óc và tinh thần suy nhược.

Sau khi từ bỏ con đường khổ hạnh ép xác, Ngài Nhiệt Thành kiên trì thiền định suốt 49 ngày đêm không thối chuyển dưới gốc cây Tắc Mắc La. Một sớm sao mai vừa mọc, Ngài chứng thành đạo quả giác ngộ hoàn toàn chân lý, thấu rõ cội rễ mê lầm của mọi phiền não khổ đau và con đường giải thoát khổ đau, đưa đến thực chứng niết bàn, an lạc, hạnh phúc đích thực. Trong ánh sáng giác ngộ, Ngài nhận ra tất cả chúng sinh đều có sẵn hạt giống Bồ Đề, chỉ vì mê muội không tự biết mà phải trầm luân trong sinh tử. Cây Tắc Mắc La từ đó được gọi là cây Bồ Đề, và đạo của Ngài khai mở sau này được gọi là đạo giác ngộ, đạo của trí tuệ chân

sau khi thành đạo, nghĩ đến các vị cùng tu khổ hạnh trước đây, Ngài tìm đến năm anh em ông Kiều Trần Như ở vườn Lập Uyển gần thành Ba La Nại. Tại đây, Ngài thuyết bài pháp đầu tiên chỉ rõ sự vô ích, nguy hại của hai lối sống cực đoan hưởng thụ dục lạc và ép sát khổ hạnh, và chỉ ra bốn sự thật cao cả làm nền tảng căn bản cho giáo lý của Ngài: sự thật về khổ, về nguồn gốc của khổ, về sự chấm dứt khổ và về con đường chấm dứt khổ. Được nghe bài pháp này, năm anh em ông Kiều Trần Như trở thành năm vị tỳ kheo đầu tiên, ba ngôi tam bảo đầy đủ, đoàn thể tăng già

bước chân giáo hóa, Đức Phật đã cứu độ cho rất nhiều người, từ những bậc vua chúa, hoàng thân, những trưởng giả giàu có, đến những người nô lệ bần cùng, từ những bậc hiền sĩ trí thức, đến một kẻ chăn bò hay một nàng kỹ nữ, một kẻ giết người. Trái tim từ bi và tuệ giác của Phật không hề có mảy may phân biệt, kỳ thị. Và như nước trăm sông khi đã đổ về biển cả thì chỉ còn một vị là vị mặn. Những con người dù nguồn gốc giai cấp, địa vị, hoàn cảnh khác nhau, nhưng một khi đã ở trong Phật Pháp thì mọi khác biệt đó đều rơi rụng, để chỉ còn con đường tu tập, giới định tuệ mở ra cho tất cả.

45 năm không ngừng nghỉ, đi nhiều nơi để khai thị, thuyết pháp độ cho rất nhiều người. Cuối cùng, Đức Phật đến thành Kauthina vào rừng cây Sala nằm nghỉ, nghiêng mình bên phải, chân trái để trên chân phải duỗi thẳng, đầu quay về hướng Bắc. Ngài đi vào thiền định rồi nhập vô dư niết bàn. Năm đó là năm 544 trước công nguyên, và đây là lời di huấn tối hậu của Thế Tôn: tất cả các pháp hữu vi đều vô thường biến hoại, các con hãy nỗ lực tinh tấn lên để giải thoát.

Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bác ái với tình thương. Xuất gia tuổi trẻ tầm chân lý, cầu đạo chẳng màng bậc đế vương. Vợ đẹp con thơ đành gác lại, cha già mẹ yếu đoạn tình thương. Mong sao đắc quả tròn ngôi vị, cứu độ nhân sanh khỏi lạc đường. Đó là nội dung bài Nhớ ơn Phật của tác giả Giác Viên, do các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Ngân Giang, Bích Phượng, Lương Tuấn, Ánh Tuyết, Công Tận trình bày.

Ma dương phải kể vào nữ sắc ghẹo kêu, lá lơi múa vũ gợi thiếu tâm.

Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamin, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamin là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamin được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamin mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Belair Medical Center tọa lạc tại 12.924 Belair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt, với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Gotsuru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gotsuru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gotsuru ngay tại Vinashop, 1-855-855.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi, khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ.

0: Bài thơ Không Đề, tác giả Quang Dũng. Em mãi là 20 tuổi, ta mãi là mùa xanh xưa. Những cây ổi thơm ngày ấy, và vườn hoa ngâu mưa thu. Tóc anh đã thành mây trắng, mắt em dáng thời gian qua. Ngày nay, chuyện đẹp qua đi, thời gian gấp rủi. Còn lại chúng ta, em mãi là 20 tuổi, ta mãi là mùa xanh xưa, giữ trọn tình người cho đẹp. Ôi con đường xưa, những mùa trúc lá, cành vàng mồ côi, cổng cũ rêu phong, ý đợi người. Ơi con đường xưa, men vườn ổi thơm, em tuổi 20, yêu anh hào hiệp, bỏ em anh đi. Đường 20 năm dài bao chia ly, có những vợ chồng không là trăm năm, mà tình thương yêu sông ơi dài sao, rộng ơi biển cả. Thôi em nước mắt đừng rơi lã chã, em mãi là 20 tuổi, ta mãi là mùa xanh xưa, giữ trọn tình người cho đẹp.
1: Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu phổ nhạc thành nhạc phẩm mang tên Em Mãi Là 20 Tuổi, do nữ ca sĩ Thu Phương trình bày sau đây.

0: Kỷ niệm tác giả Cao Vũ Huy Miên. Anh xa em thật rồi, bỏ lại sau lưng chuỗi ngày dài mùa hạ, bỏ lại phía sau cả những chùm hoa nở. Trên con đường mà chúng ta vẫn thường qua, anh không hiểu vì sao ta có buổi chiều này gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc. Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được, em bây giờ như xa một tầm tay. Em đi về giờ đã có người đưa, anh ngơ ngác để làm rơi cả nón. Tháng 10 sau trời còn mưa muộn, anh lang thang rồi đứng ở cuối đường. Chẳng có điều gì để trách cứ em, em đã sống cho anh nhiều quá. Đốt làm chi những tờ thư cũ, để anh nghe êm ái đến giường nào. Để mai này anh sẽ yêu ai, tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản. Tình yêu ấy là chút gì lãng mạn, là hy sinh, là chia sớt trong đời, là bây giờ anh biết đơn côi. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc thành nhạc phẩm Hương Xưa.
1: Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc. Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được, em bây giờ như xa một tầm tay. Em bây giờ như xa một tầm tay, biết nói gì khi tình đã nhạt phai. Tháng 12 trời còn mưa buồn, anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường. Chẳng có điều gì để trách cứ nhau, khi trái tim không cùng suy nghĩ. Đốt làm chi những tờ thư cũ, xóa được không kỷ niệm mênh mông. Rồi mai này anh sẽ yêu ai, tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản. Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn, để gửi về người con gái yêu anh. Để gửi về người con gái yêu ai.
0: Dưới đây là phiên bản do Quang Lê trình bày.

0: Hãy để mùa hè yên nghỉ, tác giả Hoàng Hưng. Đường phố hôm nay mùa đông, sau áo em mùa hạ. Những sọc áo xanh cuộn sóng, em mang trên ngực biển đầy. Biển những ngày hè đẹp lắm, ngày nào tìm biển ta sai. Nhưng mùa hạ đã ra đi, chân trời xa không ngấn nắng. Sao em còn mang áo mỏng, có còn mùa hạ nữa đâu. Sao em làm lòng ta đau, nhớ ngọn lửa hè đã tắt. Chắc biển ngoài kia cũng xám, lạnh co những sóng rộng dài. Ngực em cao làm tức ngực, hãy chôn dưới lớp áo dày. Đường phố hôm nay mùa đông, hãy để mùa hè yên nghỉ.
1: Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát mang tên Mùa hạ còn đâu, sẽ được nữ ca sĩ Hồng Nhung gửi đến quý thính giả bây giờ để kết thúc chương trình hôm nay.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Người Việt Nam dù xa quê hương nhưng luôn nhớ về nguồn cội. Cội nguồn ở đây không chỉ ông bà tổ tiên quê hương làng bản mà còn những phong tục tập quán đặc thù trên đất Việt. Tuy nhiên, đời người chỉ trên dưới 100 năm và còn bị hạn chế bởi phương tiện đi lại nên sự hiểu biết những nét đặc biệt của xã hội Việt Nam xa xưa có phần thiếu sót. Do đó chúng ta phải nhờ đến lịch sử hay văn chương tiểu thuyết để bổ sung kiến thức của mình. Nhằm mục đích đó, Diễm Thi và anh Tứ mời quý thính giả về thăm lại xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc qua tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Trong chương trình truyện nhiều kỳ hôm nay, anh Tứ và Diễm Thi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

0: Cô Thẩm bước lại xách vali của cô Hường. Cô Hường không cho, cô nói để cô xách. Cô Thẩm mới lấy hai cái giỏ đồ của Càng mà ôm rồi đi vô trước. Cô Hường theo sau, hai chị em đi vô phòng của bà xã. Ông Đốc Thắng thấy Càng bỡ ngỡ bước ra cửa. Ông ra nắm tay kéo trở vô, ép ngồi chung một bàn uống nước nói chuyện chơi với ông Hương Nghị Thiệt. Bà xã kêu Cát biểu dọn đồ trong giỏ bà ra, lấy gói quần áo bà đem cất ở trong tủ. Còn bánh trái với bánh mì của cô Hường mua hồi sớm mai đem về thì đem vô trong lấy cái đĩa bàn mà sắp hết ra cúng. Bà ngồi lại bàn uống nước với khách và nói chuyện với Càng cho Càng vui. Lối xóm người ta nhờ có ông Ba Tạo đi kêu nói nên họ hay rải rác tới mừng cho bà xã. Bà cảm ơn mỗi người, đàn ông cũng như đàn bà. Bà chỉ Càng mà nói bà mới tìm được cháu nội, con của Đường mà rước con nó về đó. Vì có lời khẩn cầu giá dông bà nên bà phải giật một con heo mà trả lễ. Vì bà con trong xóm vui lòng xúm lại giúp bà. Thạo nghề nào thì làm nghề đó. Người thọc huyết cạo heo, kẻ ra đáy mua tôm, người ra chợ mua rượu, mua rau sống, mua mắm đêm, mua đồ nấu. Kẻ phụ trong bếp mà nấu nướng, đặng trưa xế cho bà cúng, rồi ăn uống chơi với bà con một bữa. Bà xã kêu cô Thẩm Đường dắt cô Hường đi viếng bàn thờ của Đường. Thẩm với Hường trở lại, bà nóc túi lấy ra gói bạc và đưa cho Thẩm. Bà nói,
1: con á, cất gói bạc đây, đặng ai lãnh đi chợ mua đồ thì phát cho người ta đi. Đưa ít chục cho người ta qua sớm chạy lưới và đái để góp mua tôm cá. Nước đã rộng xác, chắc có cá tôm rồi đó. Con mượn một người qua mời bà Đốc qua chơi, nói là bà với ông Đốc đã về tới rồi. Con biểu con bếp lo nấu cơm cho bà với bà con ăn sơ buổi sáng mơi này, chớ đợi cúng rồi mới ăn thì đói chịu làm sao nổi.
0: Thẩm lãnh gói bạc rồi mời cô Hường đi với bà con trong xóm đi xuống nhà sau mà phân phát công việc. Ông Ba Tàu già mà nhậm lẹ, ông rảo đi kêu bà con trong xóm sẵn trớn ông tuốt qua chợ mét cho bà Đốc Thắng. Hai ông Đốc với bà xã mướn xe rước cô dâu và cháu nội của bà xã về tới bên nội nhà rồi. Bây giờ chòm xóm đơn tụ lại mừng và giật heo làm thịt mà cúng đặng ăn mừng ở bển. Bà ông Đốc Thắng hai tin ấy, bà mừng quá nên dặn con ở nhà nấu cơm coi nhà. Bà đội khăn đi liền qua mừng cho bà xã và thăm cô Hường đã đi khỏi Cần Giuộc mười mấy năm rồi, bà không gặp lại. Bà xã đưa ngồi uống trà với ông Đốc và ông Hương Nghị mà nhắc chuyện Đường buồn rầu mà sanh bệnh lại cho Càng nghe. Bỗng bà thấy bà Đốc đi vô sân, bà mừng nó vội vã ra cửa mà tiếp rước. Hai bà hỏi đáp lăng xăng và dắt nhau vô nhà. Bà xã chỉ Càng cho bà Đốc biết, Càng đứng dậy chắp tay xá bà. Bà Đốc hóa trân trân rồi nói Càng giống cha như đúc. Hai bà dắt nhau lại dán ngồi ăn trầu. Bà xã thấy con Cát bưng trầu đem ra, bà biểu nói vô mời cô Hường ra cho bà Đốc mừng. Hường và Thẩm ở nhà sau đi ra chào bà Đốc. Bà Đốc với cô Hường mừng nhau nói lăng xăng. Bà xã biểu Hường ngồi mà nói chuyện. Hường bèn ngồi một góc dáng phía cửa sổ, còn Thẩm thì lo đi lấy trầu nước.
1: Trong nhà chủ khách đương nói chuyện vui vẻ với nhau, thình lình bà xã ngó ra cửa, bà thấy cô Oanh uống tóc quăng, tay cầm bóp, săn xốp bước lên thềm. Bà châu mày, sụ mặt, mất vui. Cô Oanh vô, cô cúi đầu chào ông Đốc Thắng, rồi xăm xăm đi lại, đứng ngay trước mặt bà xã mà hỏi. Thưa má, má mạnh giỏi hả má?
0: Bà xã không thèm ngó, bà cúi mặt tiêm trầu và hỏi lại.
1: Cô là ai mà cô kêu tôi bằng má?
0: Cô Oanh cười mơn mà nói.
1: Có lẽ má giận con hay sao, nên má hỏi như vậy. Con là Oanh, vợ của anh Đường, vợ có hôn thú hẳn hoi, dâu chánh thức của má, có thể nào má quên được? À, té ra cô là vợ của thằng Đường. Vợ nó giết nó, đặng đi lấy chồng khác, bây giờ còn tới đây làm chi nữa? Má không thương, má già tiếng ác cho con chi vậy má? Con giết anh Đường hồi nào? Con giết ảnh sao má lặng thinh? Má không tố cáo cho nhà chức trách bắt con mà bỏ tù. Còn con lấy chồng khác, mà lấy ai đâu? Má biết hay không, má chỉ thử coi. Chứ con là vợ của anh Đường hẳn hoi à, có giấy tờ, đủ lễ, có hôn thú bậc nhất. Cái đó thì ai cũng biết. Con tới đây là vì nhà này là nhà của chồng con. Chồng của con mất rồi, mà còn má nên má ở. Tới chừng má trăm tuổi già rồi á, con sẽ về con ở đặng con thờ chồng và cúng ông bà cha mẹ ông bà. Tuy con đi làm ăn con không có ở, song rảnh con cũng về đây trước thăm má, sau thăm nhà của con. Sao má lại hỏi con về đây làm chi? Cô nói nghe có hiếu dữ. Con không dám khoe là con có hiếu hay có nghĩa, nhưng nhà này má ở thì được, chứ con không bằng lòng cho má rước người nào khác về đây mà ở.
0: Cô Quanh kéo ghế mà ngồi. Bà xã giận lắm nhưng nói không lại miệng của cô Quanh. Bà tức nên bà nói:
1: nhà của tôi thì tôi muốn cho ai ở là tự ý của tôi, hoặc tôi muốn cho đứt ai cũng được. Nhà của cô cất hay sao mà nên tới đây để tranh giành? Không phải nhà con cất, nhưng nhà của chồng con nên con phải tranh. Cô có quyền gì mà tranh? Ở với chồng thì không có con, chồng chết thì bỏ đi lấy chồng khác, rồi cô trở lại đây tranh gia tài. Nói chuyện nghe trái tài quá. Phải lắm, chứ có trái đâu má. Má nghĩ lại mà coi, con là vợ của anh Đường có hôn thú rành rẽ, mà bây giờ má không thèm nhìn, má lại nhìn đồ bá dơ ở đâu má đem về mà gọi là dâu là cháu nội. Dâu không có bằng chứng, cháu nội cũng không có giấy tờ. Má làm như vậy phải hay là trái? Ai có tình có nghĩa với con tôi thì tôi nhìn là dâu. Ai là máu thịt của con tôi thì tôi nhìn là cháu nội. Ai thất giáo vô đạo, ở với con tôi thì không có tình nghĩa, ở với tôi thì không có hiếu kính, thì tôi xem như rơm như rác. Tôi hiền lành nhã nhặn, nhưng tôi cũng biết giận biết hờn. Tôi cho cô biết, tôi không phải khờ dại. Nếu tôi không thèm kể ai là dâu, ấy là tại người ấy lỗi đạo làm dâu. Còn nếu tôi nhận ai là dâu, ai là cháu nội, thì tôi có giấy tờ minh chứng rành rẽ, chứ không phải nhìn bậy. Tôi không cho phép cô tới nhà tôi mà dạy khôn tôi. Nếu cô khiêu khích sĩ mạ tôi hay là người trong thân của tôi, thì tôi biểu bạn bè tống cổ cô ra ngoài đường, hoặc tôi thưa cho hương chức trong làng bắt cô mà trị cái tội hỗn hào ngang ngược.
0: Cô Quanh thấy bà xã chống cự mạnh mẽ thì cô nghĩ phải đổi chiến lược mới thắng được, nên cô cười và nói:
1: thưa má, vì má nói phải trái nên con mới dám phân trần phải trái cho má nghe, chứ con đâu dám hỗn hào ngang ngược với má. Con thưa thiệt với má, năm trước má đem con gái cô Mưu Hương Nghị với đứa con của cổ về nhà má nuôi, thì con hiểu ý má thấy chồng con chết rồi má muốn đuổi con, bởi vậy con xét phận con không có con nên con nhượng bộ trở về cha mẹ con mà nương dựa. Nghĩ gì vợ chồng con có hôn thú, tới chừng má trăm tuổi già, gia tài sự nghiệp về con hưởng quê lợi, không mất phần của con đâu mà con sợ. Mấy bữa rày con lại hay là má tính nhìn con trai của cô giáo Hường là cháu nội của má, và má kiếm má rước về mà giao hết gia tài cho mẹ con cô Hường ăn, đặng phụng tử ông bà. Nghe như vậy nên con mới về đây hỏi lại coi có thiệt hay không. Thưa má, có phải cô ngồi gần cửa sổ kia là cô giáo Hường, còn thầy chùa ngồi bên bàn đây là con của cổ hay không?
2: Phải, tôi rước mẹ con nó về, đặng mẹ con nó nuôi tôi trong lúc tôi già yếu này. Chừng nào tôi qua đời á thì mẹ con nó quản sức sự nghiệp của tôi mà phụng tử ông bà.
1: Má làm như vậy mất công bình là không hợp pháp. Con là vợ chánh của anh Đường, có hôn thú bậc nhất, mà má bỏ rơi, má giao gia tài cho người bá dơ như vậy thì không có được. Con tranh cản ngay.
2: Sao dám gọi là người bá dơ? Tôi nhìn dâu hiền, nhìn cháu nội, do ý trong tờ di ngôn của con tôi, cháu nội tôi có khai sanh, có bổn sao án tòa đủ phép, ai tranh cản được.
0: Cô Quanh bất ngờ việc ấy cho nên ngớ ngẩn. Bà xã kêu càng mà nói:
1: càng, con vô lấy hết giấy tờ của cha con để lại đem ra đây mà đọc cho bà con trong xóm nghe chơi con. Càng đứng dậy chắp tay mà nói:
3: thưa nội, cha con để khai sanh của con lại cho nội. Cha con có ý muốn bày tỏ nỗi lòng đau khổ cho nội biết mà thôi. Cha con có kể tới cái người khác đâu mà cần phải cho người ta biết. Con xin phép nội cho con nói chuyện với cô đây chút, tưởng cũng đủ mà.
1: Càng ngó cô Quanh mà nói tiếp:
0: nãy giờ tôi ngồi lóng tai nghe cô khinh rẻ người này, chỉ trích người nọ. Cô nói dông dài mà kỳ trung cô nghe. Nội tôi nói đem mẹ con tôi về đây nên cô đến được kiếm chuyện mà tranh gia tài, chứ không có ý thăm giếng ai hết.
3: Cô cứ nói hoài đến nỗi nội tôi không nhìn cô, lại còn xô đuổi cô mà cô cũng không chịu đi nữa. Cô mê cái gia tài quá mà. Vậy để tôi nói chuyện gia tài cho cô nghe nha. Má tôi cũng như tôi, mẹ con từ chối mấy ngày không muốn về đây, chứ không phải là mê cái gia tài như cô đâu. Vì nội tôi nói quá nên má tôi vì nghĩa, còn tôi vì đời, vì đạo, mà cũng vì hiếu nữa. Bởi vì mẹ con tôi phải theo nội mà xuống đây. Mẹ con tôi chưa nghe nói đến gia tài bao nhiêu nên chưa biết mà ham. Mà dù có vàng bạc mấy xe, có rượng giường mấy ngàn mẫu cũng không bằng một bầu đạo đức, một cái túi nhân nghĩa đâu cô. Tiền bạc rượng giường có đó, mà có thì cũng có thể mất đó, mất mau lắm. Có lẽ là cô cũng thường thấy cái sự mất đó rồi chứ gì. Nhất là cái thứ gia tài mà gây nên xương máu của người khác, với gia tài mà mình âm mưu và cướp đoạt đó, không có tốn công. Giải nắng dầm sương thì không có bao giờ mà được hưởng lâu đâu. Duy có nhân có nghĩa với đạo đức thì mới bền vững. Thứ gia tài đó mới thiệt là quý, vì nó cho mình hưởng hoài, hưởng tới đời con đời cháu cũng không hết nữa. Vì vậy nên mẹ con tôi không biết ham gia tài. Mẹ con tôi về đây là vì thấy bà nội già mà trơ trọi một mình, nên mẹ con tôi muốn giúp cho nội tôi vui vẻ trong tuổi già này mà thôi, chứ không phải có ý gì hết. Nào về vừa mới vô tới nhà thì lại có người ngăn cản muốn tranh gia tài. Thiệt là từ khi tôi mới 8-9 tuổi cho tới giờ này tôi đã bước chân ra ngoài, mà đi một mình trên đường đời, tôi hàng ngày phải vật lộn với nhân tình thế thái mà sống. Nhưng tôi không có gặp gia tài mà tranh, tôi lại mê từ bi mà tập. Nay tôi nhờ cô mà tôi gặp tranh gia tài. Tôi nói thiệt với cô nha, dù muốn dù không mà tôi phải tranh với cô, chứ tôi không được phép bỏ xuôi. Tôi muốn tranh để cho nội tôi an hưởng công lao cực nhọc mà xây dựng gia tài. Chừng nội tôi 100 tuổi già đó, tôi định giao cái gia tài này cho ai tự ý, tôi không đòi hỏi chi hết. Ví dụ mà nội tôi có giao cho tôi gìn giữ để mà phụng sự ông bà đi nữa, tôi hứa chắc cho cô biết tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ của nội tôi ký thác. Mà hưởng gia tài ấy tôi cũng chi dùng quê lợi để cúng quải ông bà mà thôi, chứ không phải của tôi làm ra mà tôi lại được phép ăn xài riêng đâu. Nếu cúng quải mà có dư thì tôi sẽ phân phát cho thiên hạ. Tôi sẽ chia mà giúp cho mấy người trong xóm ở trong làng quanh năm cực khổ hết sức mà không có đủ cơm gạo cho vợ con no ấm, chứ không thể mà chia cho người vì ham lòe lẹt xa qua mà trụy lạc vất vả, phải để cho hạng người ấy cực khổ lang thang, đặng mà họ ăn năn mà bỏ cái thói tham lam gian dối, trở về với đạo nghĩa. Tôi quyết ở lại đây mà làm ví dụ đó, dù ai có đuổi thì tôi cũng không đi đâu.
2: Càng nói dứt lời thì ngồi lại sắc mặt bình tĩnh ôn hòa như thường. Ông Đốc Thắng dài qua ngó cô Hường mà cười.
3: Ở con no ấm, chứ không thể mà chia cho người vì ham lòe lẹt xa qua mà trụy lạc vất vả, phải để cho hạng người ấy cực khổ lang thang, đặng mà họ ăn năn mà bỏ cái thói tham lam gian dối, trở về với đạo nghĩa. Tôi quyết ở lại đây mà làm ví dụ đó, dù ai có đuổi thì tôi cũng không đi đâu.
2: Càng nói dứt lời thì ngồi lại sắc mặt bình tĩnh ôn hòa như thường. Ông Đốc Thắng dài qua ngó cô Hường mà cười. Cô quên không già, thầy chùa trai trẻ mà đầu khôn ngoan lanh lợi như vậy,

0: đời, chứ không phải dành cho con ăn hết. Thầy chùa này không có quyền gì về gia tài của má, nên con không cần phải trả lời. Việc nhà của má thì má phải suy nghĩ mà phân xử cho công bình. Nếu má muốn cho cả thải đều hòa thuận ấm êm thì má chia gia tài của má ra làm 3 phần, chứ không giao cho một người.
1: Bà xã nói:
0: chia cho ai mà 3 phần?
1: Cô Vanh nói:
0: thưa, má nhìn con cô Hường là cháu nội, nó là con trai, nên má đem về đặng phụng tử ông bà, thì má chia cho nó 1 phần mà thôi. Cô Thậm là con của ông Hương Nghị, cô cũng có con. Tuy nó là con gái, song ai nấy đều nói nó giống anh Đường, nên má chắc nó là con của anh Đường, má mới đem về má nuôi mấy năm nay. Má phải chia cho con nhỏ ấy 1 phần mới công bình. Còn con đây là vợ chánh thức của anh Đường, con không có con, nhưng có hôn thú, má phải chia cho con 1 phần thì con mới chịu chứ.
1: Chưa ai kịp nói gì hết thì ông Hương Nghị ngồi ở bàn trên, ông Dùng đứng dậy mà nói: thưa bà chủ điền, vì mợ hai muốn kẹp mẹ con Thậm vào vụ này, tôi xin bà cho tôi nói ít tiếng. Thiệt con Cát là con của cậu Đường, mợ hai đã nói ra thì tôi không nên giấu nữa. Từ ngày mà cậu Đường mất đó, bà đem mẹ con Cát về đây nuôi, bà không nhìn những là cháu nội hay cháu ngoại gì hết á. Vợ chồng tôi thấy vậy nên làm thinh, nhờ bà chiếu cố cho nên mẹ con Cát nó no ấm sung sướng, được bà thương thì đủ rồi. Bởi vậy vợ chồng tôi cũng như con Thậm cũng không có việc nghĩ tới việc nhìn nhận cháu nội làm chi, mà cũng không có tính gia tài của bà nữa. Chiều hôm qua đó, có dịp đi chợ, tôi đi thẳng qua đây thăm bà, không có bà ở nhà, mà con Thậm lại nói hồi sớm mời nó có mợ hai xuống, nói bà đi Sài Gòn rước cháu nội về mà giao gia tài. Mợ suối nó hiệp với bà đang mà chống cự, đang mà tranh gia tài, đang chia nhau mà hưởng. Tôi nghe như vậy là tôi liền dặn con tôi đừng có nghe theo lời mợ hai, rồi nó bậy nó bạ mà mít lòng bà. Bữa nay mà tôi trở lại đây nữa là vì tôi có ý chờ bà về, đang tỏ lòng thành thiệt của cha con tôi cho bà hiểu. Mợ hai muốn tranh gia tài hay là làm sao thì mợ làm, vì việc đó cha con tôi không có hề biết tới, không có đòi hỏi, mà cũng không tranh giành với ai hết. Cô Quanh hứ nghít rồi nói:
0: ông Hương Nghị không thèm thì chia làm 2 phần của người ta nhiều hơn chứ hại gì.
1: Bà xã nói:
0: ngộ quá, sự nghiệp của tôi gây dựng ra lớn, mà bây giờ người ta đến biểu tôi phải giao hết, nói không được rồi buộc phải chia làm 3 làm 2. Bà con nghĩ coi có phải kỳ cục hay không. Tiền bạc ruộng đất của tôi muốn để cho ai ăn thì tôi để, không ai được phép tới đây bỉ xử tôi. Đi ra, nhà tôi có khách, để cho tôi tiếp khách.
1: Bị đuổi rõ ràng, cô Quanh giận tái mặt, cô đứng dậy bỏ đi ra, không thèm cáo từ ai hết. Cô vừa đi ngoe ngoẩy vừa nói:
0: được rồi, muốn nghịch thì tôi kiện tán gia bại sản cho mà coi. Nãy giờ ông Đốc Thắng ngồi im lìm mà nghe lời qua tiếng lại, ông cứ chúm chím cười chứ không nói chi hết. Bây giờ thấy cô Quanh đi gần tới trước mặt ông, lại nghe hâm kiện, thì ông đứng dậy chận cô mà nói:
1: xin cô hai đứng lại cho tôi nói việc riêng với cô một chút. Cô Hâm là cô đưa kiện chị xã, có tôi ngồi đây nè. Tôi lớn tuổi hơn cô, không có đáng chú thì cũng đáng anh của cô. Tôi khuyên giải không nỡ để cho cô đi lạc đường. Tôi xin cô đừng có nghe lời của bọn giang hùng bày kiện cáo chị xã mà tốn công vô ích, nên để tiền mà nuôi con. Chứ chi mà khi cậu Đường chết rồi mà cô ở luôn trong nhà này mà thủ tiết thời chồng, thì chừng chị xã qua đời cô thay thế. Dầu cậu Đường mà có lập khai sinh mà nhìn con dòng khá thì cô cũng là đích mẫu, cô hưởng gia tài. Thì cô không thể bán ruộng đất mà cô có quyền thâu quê lợi để mà phụng thử ông bà. Cô hưởng mãn đời cô rồi đó, còn con dòng thứ mới được hưởng. Cô không nghĩ xa, cô bỏ cô đi lấy chồng khác mà sanh con, rồi cô trở về mà tranh gia tài làm sao được cô.
0: Cô Quanh giận hỏi: ai nói với ông Đốc tôi lấy chồng khác, lấy ở đâu?
1: Cô khéo giả bộ thì thôi đó. Cô ở với ông Thông trong căn phố sau chợ Tân Định á. Cô ngồi xe hơi đi hàng ngày với ổng mà. Cô có một đứa con gái biết đi lẩm đẩm rồi, cô còn giấu ai được mà cô giấu cô.
0: Dầu tôi có ăn ở với ai đi nữa, không có hôn thú thì có bằng cớ gì mà nói tôi cãi giá?
1: Khai sanh của đứa nhỏ đó làm chi?
0: Con tôi xin tôi nuôi mà.
1: Đã muộn rồi cô nói như vậy sao được. Dầu cô có chồng khác mà không làm hôn thú, sanh con thì đứa con nhỏ là theo họ mẹ. Khai sanh không có tên cha, nhưng mà tên của họ mẹ có sẵn. Cô chối mà nói là cô con nuôi sao được? Không có chồng mà sao có sanh con? Không lẽ là cậu Đường ở dưới âm phủ ban đêm?

0: cậu ơi, à, được phép về ngủ với cô. Con nhỏ nó sanh ra đã hơn 2 năm rồi. Bộ sanh lập 2 bổn cuối năm gửi cho tòa hộ phê duyệt rồi giữ 1 bổn. Còn 1 bổn thì gửi trả cho tòa thị sảnh giữ. Bây giờ cô muốn sửa tên họ mẹ, cô sửa không phải dễ đâu. Làm bậy thì bị đày chứ không phải chơi đâu nha. Mà cô hâm kiện thì chắc ngày mai đây chị xã sẽ cậy ngự lên tòa xin sao lục khai sanh của đứa con của cô mà nắm trong tay. Cô bày cạo sữa, tôi e sữa mang họa đâu cô ơi.
1: Tôi sẽ mướn trạng sư kiện.
0: Đừng, cô đừng làm việc đó, tốn tiền vô ích thôi. Nếu mà cô kiện thì tôi hưu trí rảnh rang, chắc là chị xã sẽ nhờ tôi thay mặt đi hầu. Tôi không từ chối được, mà đi hầu thì tôi phải nạp tờ di ngôn của cậu Đường. Với bổn sao của tòa án, cậu nhìn nhận Nguyễn Văn Càng đây là con của cậu. Tôi nạp luôn bản sao lục khai sanh của đứa con gái của cô vô nữa. Thì Ngọc Hoàng hiện xuống, tôi sợ cũng không binh cô được đó cô ơi.
1: Hở nay ông làm thầy giáo, ông có biết luật pháp gì đâu mà ông nói.
0: Tôi lấy chánh lý mà tôi nói giùm cho cô nghe. Nghe hay không là tự ý cô. Tôi chào cô nha.
1: Ông Đốc ngồi lại, cô Oanh mang kiến mát đi ra cửa. Ba Thẹo, người đánh xe ngựa cách 18 năm trước, đã có chạm với cô Oanh trước nhà thầy giáo Hiển bên chợ Cần Giuộc. Bữa cô dắt hai người đàn bà dữ tợn đến mắng chửi khiêu khích cô Hường. Mấy năm nay anh Thôi đi xe qua hỏi ruộng bà xã mà làm và cất nhà và ở trong đất bà. Bữa nay anh cũng như mấy người tá điền ở trong xóm lại giúp làm thịt heo cho bà xã cúng. Anh nghe nói có cô Oanh ở trên Sài Gòn xuống tranh gia tài với cô Hường thì anh mong men ra đứng ngoài cửa sổ lóng tai mà nghe. Chừng thấy cô Oanh giận bỏ ra về thì anh chạy theo vừa kêu vừa nói.
0: Mời ai? Mời xuất binh sao không lựa ngày tốt để gặp xui xẻo lui binh hoài vậy? Mời nhớ tôi không? Tôi là Ba Thẹo bên chợ Cần Giuộc đánh xe ngựa đó. Bữa mợ mà đem binh đến đây nhà thầy giáo Hiển đặng mà khiêu khích với cô giáo Hường thì có tôi ở đó. Tôi suối mợ tiếng, mợ không dám tiếng, mợ lại rút lui. Hôm nay mới dàn binh chưa gì hết, sao mợ cũng rút lui nữa vậy?
1: Cô Quan nói, chưa rồi nên tôi về. Cô nói vậy cho đỡ mắc cỡ rồi đi tuốt.

Quý thính giả vừa theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Anh Tứ và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Truyện Nhiều Kỳ lần sau.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan, nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Anh muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
15: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan
11: tan sự mệt mỏi trên đôi mắt. Với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt này em
4: tặng. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường trong cái khung giờ này. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào anh Trường. Cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang và chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn anh Trường. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị nếu có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà thân yêu của quý vị và những cái đồ dùng mà quý vị dùng hàng ngày trong nhà cũng như là tủ lạnh nè, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén vân vân thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về những cái vấn đề mà Thùy Trang vừa mới nêu ra. 713-931-1560 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay đi làm mưa gió như vậy thì anh Trường có bị mũi cắn không? Mấy nay Thùy Trang nói mũi cắn hơi nhiều ạ.
1: Thì giống như anh nói
0: mưa quá Trường luôn đó mua, phải không?
1: Mua cái vạt á, cầm ra ngoài sân mua
0: anh Trường
1: nó chết trên à.
0: Mà sao Thùy Trang nghe nói nhiều người nói cái vợt đó thì nó cũng không có quất nhiều, nó cũng không có giúp được nhiều. Mình ra mình đánh quẹt mỏi tay quá, nhiều khi mình cũng cast được có một con hay hai con thôi.
1: No, mình không có được theo nó, mình đánh, mình ra mình cầm một, mình mua một cái hai cái vợt, mình ra mình cầm muối muối, mình tập thể dục chơi, nó bay ngang, nó trúng vào chứ bây giờ muốn mà đi rượt theo nó làm sao mà rượt. Nó có tí xíu mà ok, mà ở ngoài gió nó thổi nữa, đừng biết. Cái sân đằng sau nhà Trường á, vừa có hồ cá rồi xong rồi nước nó
0: còn nước động ha,
1: không có mũi nào chơi.
0: Vậy cho anh Trường làm sao? Không lẽ anh Trường vậy? Anh Trường dùng cái vợt không à? Không phải đâu đó.
1: Yes, hồi trước Trường còn xài đủ thứ chân thì nó có bán một cái loại, cái chai kia thì nó hơi mắc nhưng mà nó quất là cái chai đó, là mình nó bán cho mình cái chai nó có cái đồ nó móc lên luôn. Ok, mình mua về mình treo lên mình đổ nước vô, con mũi nó ngửi nó ra cái mùi mình không có nghe được, thì con mũi nó ngửi cái mùi đó nó không có tới gần, nó không có đi trong cái khu vực đó, mà cái chai đó rất là quất. Nhưng mà mua tính ra là khoảng 30 đồng một chai, nên mình mua một hộp 3 chai thì 80 mấy đồng á. Nếu mà chừng muốn thì chừng xuống lấy cái hiệu đó chừng đưa cho.
0: Nhưng mà cái đó là cái liquid hay là cái kem hay là cái loại?
1: Nó là một cái chai, nó giống như là cái chai thuốc vậy đó, ok? Một cái thuốc như vậy đó. Trong nó có cái gì mình không biết, nhưng mà mình về, nó đưa mình cái chai đó về, mình phiêu nước vô, cho nó đầy cái chai đó. Thì trên cái nắp của nó, nó có lỗ để cho nó bay cái mùi nó ra, rồi nó có cái đồ để cho mình móc lên trên cái chỗ nào đó, cao cao đó, ok? Thì cái chai đó thì Trường cũng nghe người ta, một người bạn người ta đi phôi đi ra thì nhà qua nhà con người ta thì phôi đá nó mũi dữ lắm, mũi còn hơn hiêu sinh nhiều.
0: Phôi đá đúng rồi.
1: Cái vườn sao vô cái vườn của nhà con nó thấy không thấy con mũi nào trên, nó không có mũi gì trên gì là thì nó chạy cái chai đó, thì Trường về nó chạy Trường mua thì xài thì nó quất, nhưng mà tính ra khoảng chừng một tháng là nó sẽ bay hết. Mình đổ nước vô trong đó không biết nó có cái thuốc hay cái bột gì, Trường cũng không có mở ra coi làm gì, ok. Nhưng mà mình đổ vô nước đầy vô, nước vô mình treo lên, không có mũi nào lại dần cho nước thơ vào cái area rộng lắm, ok.
0: Tức là mình bỏ ngoài vườn đó, Trường mình treo chỗ nào ngoài vườn đó hả?
1: Đó thì nó có cái mùi gì là mình không có ngửi thấy, nhưng mà con mũi nó không có lại dần. Con mũi thì lần đó Trường mua 3 chai, tại nó cũng, hồi năm ngoái mua 3 chai, nó cũng gần cuối mùa hè rồi, thành ra cho bà con 2 chai, ai cũng khen hết trơn, cái đó nó vui liền quá, ok.
0: Mà anh Trường không nhớ đó. Cái tên, không nhớ cái tên của cái chai đó.
1: Trường còn ở dưới nhà rồi, đợi. Trường xuống Trường.
0: Trường Trang nghĩ tới phần 2 đó, thì lúc mà giờ break anh Trường sẽ xuống lấy cái tên rồi mình cũng có thể cho quý vị biết để quý vị cũng có thể nếu mà cần. Hả, Thùy Trang cảm ơn anh Trương. À, bây giờ
1: còn
0: thì
1: năm nay á, thì chị chưa có mua cái chai đó, dù hết cái vào tiền đập nó cũng có không mua
0: nhưng, nhưng mà nói về Thùy Trang thấy anh Trường nói như vậy cũng không có rẻ, ba chai như vậy là cũng gần là 80 mấy 90 đồng, mà một một chai thì xài hết một tháng, vậy là một tháng mình phải bỏ ra
1: đúng
0: gần 30 đồng. Ờ, cũng hơi mắc nha anh Trường.
1: Đó, thì,
0: bây
1: nhưng
0: giờ
1: mà cái đó, nhưng mà cái đó là
0: đốt nước
1: vô cùng ok, nó rất vô cùng ok. Rồi thành ra là năm nay dừng không có mua lấy cái đồ đập muối đập, giờ không còn con nào.
0: À, giờ cứ đòi giờ không không thèm chai, anh Trường không có xài cái chai đó nữa mà bây giờ xài cái vợt phải không? Nó rẻ hơn.
1: lúc nào có dịp thì Trường cũng sẽ mua nữa ok, lúc nào mình ra vườn nhiều, tại bây giờ nó mưa gió vậy bận quá mình ra không có ra vườn người ta
0: vâng.
1: Làm nhưng mà mai mốt thì tính nói đúng ra là một tháng thì nó hơn nó nhiều lắm ok, tại vì chừng nghĩ nó một tháng nhưng mà hình như là nó lâu hơn một tháng, nó hai tháng hay là gì đó
0: vậy. Nếu mà hai tháng thì cũng đỡ đi nữa. Anh Trường ha, hai tháng dạ
1: nhưng mà nó có một cái hay là không có con muỗi nào bay gần cái khu đó nữa cái mùi nó mà nó quảng cáo là rộng cho tới coi như bao hết cái vườn của mình đó, nó rộng vậy đó, cái phạm vi của nó bay ra cái mùi đó đó.
0: Dạ vâng. Rồi.
1: Còn thôi lấy cái vật ra mình múa, mình đừng có rượt theo nó mình đập, mình cứ đứng mình múa, còn nó bay tới nó đụng nó chết là tại mũi nó nhỏ tí xíu mình đâu có thấy nó đâu. Thành ra mình coi như mình tập thể dục, mình đứng mình múa hồi cái nghe tất tất tất tất nổ chết bậy trên đó.
0: Ồ, có lý rồi nha, vừa tập tai chi, vừa exercise, vừa tập quyền lại cũng vừa giết được mũi nữa.
1: Chứ
0: một công nhiều chuyện ha.
1: Mình đi rượt theo con mũi.
0: Dạ vâng, chứ rượt theo thì mệt lắm anh Trường ơi, không có sức chạy đâu. Thôi.
1: Đó, mình đứng trong cái khoảng đó, mình đập hồi cái đó, nó chết trên.
0: Dạ vâng, thôi bây giờ mình dẹp cái chuyện mũi qua một bên đi anh Trường. Bây giờ mình nói tí xíu đi. À, thì trong cái thời gian mà anh Trường đi làm trong mấy ngày nay nè, anh Trường thấy có cái chuyện gì mà liên quan đến cái vấn đề nhà cửa hoặc là những cái appliance mà anh Trường muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
1: Còn cái vụ này nữa.
0: Dạ
1: mới
0: vâng.
1: Trường thấy trong hàng xóm của Trường á, hai ông bà già.
0: Dạ.
1: Tốt lắm, hiền lắm.
0: Dạ.
1: Thế xong cái hôm qua Trường đi làm về cái thấy có cái xe plumbing nó đậu ngay trước cửa. Thấy nó làm cái gì, nó cứ lục đục, nó đi ra, nó vô, nó làm hoài mà hai thằng làm. Thì mình thấy thôi, mình cũng không nói gì, cái xong cái bữa nay hồi chiều đây đi về cũng thấy cái xe đậu đó nữa làm nữa. Cái xong cái sau này ông rất là tốt, ông hàng xóm mà mấy chục năm rồi, ông rất là tốt, hai vợ chồng già. Người mẹ chứ không phải người Việt Nam. Cái ông chiều qua anh gõ cửa nhà ông hỏi chuyện gì vậy? Rồi sau cái thằng mấy thằng này nó làm gì mà cái nhà mình nó làm hai ngày chưa có xong, bộ mày bị cái gì nặng lắm mà nó thay cái ga bịt đít thô rồi không á mà nó làm hai ngày.
0: Ở dưới cái sinh rửa chén á phong anh Trường
1: ơi, cái ga bịt đít thô rồi
0: đó
1: mà xay rác đó,
0: dạ nó nằm ở dưới. Dạ vâng.
1: Ơi nó làm hai ngày chưa có xong mà nó lấy ông 800 đồng thì nó cái gì 800. Nó nói là vợ ông còn chạy nữa, nó thấy ga bịt disposal của ông cái cũ là 1 horsepower. Nó nói là nếu mà mua cái 1 horsepower đi thì tiền công cộng vô luôn 1 ngày. Thôi mày mua cái nửa horse thôi. Ok, lấy 1800. Cái chừng nó trời, nó coi trời, cái ga bịt disposal bán ở Home Depot có 140 à, còn cái 1 horsepower có 170 à, cái gì mà 800 với 1 ngày. Trời đất ơi, nó dẻ rồi xong. Mà nó làm 2 ngày mới xong. Vì nó cái này tao thay trình tiếp hồ xong. Cái gì mà tụi nó làm đi ra đi vô, hai thằng làm mà lục đục làm từ hôm qua tới giờ chưa xong.
0: Wow.
1: Thành ra là cái vấn đề là đừng có khi nào gọi mấy cái đứa mà nó quảng cáo, mà nó có cái hãng cũng như là tụi Roto nào, Plumbing nè. Rồi mấy cái tụi nào mà nó có xe nó chạy mà nó để là Plumbing Service rồi nọ đó. Nó kém giả mang luôn, tại những cái tuổi đó nó có bằng. Thành ra nó có bằng, thành ra nó mở ra cái hãng chứ không thay cái ga bịt đít thôi rồi làm gì ta phải cân bằng.
0: Có thể là nhà của hai vợ chồng đó có thể bị về plumbing issue không anh Trường? Có thể.
1: No, chừng qua nhà không gõ cửa vô coi mà.
0: À, là chỉ thay thôi mà 800 thì mắc quá ha. Nếu mà mua cái mới đâu có bao nhiêu.
1: cái ga Vinitol rồi thì có 100 mấy thôi.
0: Thì đó, nếu em nói đó.
1: Power đó là 170 mấy.
0: Không lẽ tiền công gì mà gần 600-700. Nha.
1: Tôi nó ăn như vậy đó, thì càng đưa ông nó thay cái bình qua đây hy là.
0: Dạ.
1: Thường thường nó thay một cái bình qua đây hy rồi, thường thường á, giả sử trường làm đi ok. Trường thay một cái bình qua đây hy là, cái bình qua đây hy là khoảng trên 700 mấy, ok.
0: Dạ.
1: Thế vô bảy, coi như 700 mấy cái bình qua đây hy là. Thì lấy tiền công 450. Trong khi tụi nó làm là 2.000 cho 2.200.
0: Wow.
1: Ok, nó làm dân đó. Uh-huh. Cái công tụi nó đang vậy á. Thì có lần trường cũng quen với, cũng đi làm thì cũng gặp một thằng cũng là quân binh thằng Mỹ á. Thế trong cái nó hỏi mày, tụi tao xuyên làm về quân binh mày có cái gì, mày có gì mày làm không có kịp đó, tại mày làm tùm lum la đó. Thì mày gọi qua tao, tao làm giùm cho, tao làm cho. Cái bữa chừng mới bận quá thì có nhà người ta cần cái qua đây hy giờ bị bại, người ta cần thay gấp á, cái ta gọi chừng thì chừng đang bận quá. Cái chừng mới gọi nó, nói ok, tao có bình qua đây hy giờ mày lên mày thay giùm được không? Tao mua bình ok, tao mua bình hoặc là khách mua bình loại này thì có thay thôi. Chứ nó hỏi, vậy mày trả tao bao nhiêu? Thì nếu tao lấy của khách 450 thì tao cho mày hết á. Tao cho mày hết 450 mày làm đi. Nên no, cái đó là thu lô. Cái đó chứ mày làm nhiêu? Ít nhất là 800.
0: Wow.
1: Nó ăn vậy đó. Tụi nó ăn, từ cái tụi mà mấy cái tụi Lâm Binh, tại vì ít có người biết về Lâm Binh, thành ra mấy cái thằng mà nó chạy xe mà nó có hãng tên đàng hoàng, nó chạy nó chém vô cùng ok.
0: Dạ, tại cái license đó anh Trường. Dạ, tại nó nghĩ nó có license thì nó phải chém.
1: Yeah. Nó chém vậy đó. Có cái bà kia nhà mới có hai cái bình qua đời hy nè. Mà ở trong cái khu nhà giàu nữa biết không? Cái trường lại thì trường sửa điện thôi, nhưng mà lên trên Avis thì trường thấy hai cái bình qua đời hy rồi của bà. Thì trường nói là nhà chị là hai cái bình này nó sắp hư, nó tới tuổi rồi nha. Nó 14 năm rồi đó, chị thay đi. Nó hỏi vậy thay bao nhiêu? Thì trường nói ok, nhà bà tới bự lắm, chào lắm. Thì thay cho chị hai bình đó là tôi lấy chị 3.000, ok. Ba không có nói gì trên, ba nói ok để tôi tính lại. Biết sao, ba kêu tụi Mỹ lại thay. Tại ba không tin Việt Nam mình làm, ba kêu tụi Mỹ lại thay. Hai cái bình có 8.000. Ba đi chạy ra ai cũng, ba đi chạy ra ai cũng tạo trời, hai cái bình qua đây là 8.000.
0: Wow.
1: Trong khi người ta làm có 3.000 không chịu tin, đi là 8.000.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Mà anh Trường biết không, nhiều khi chị Trang thấy có những cái thay đồ cũng như làm về mấy cái như generator hay là mình gắn về AC, cái gì mà nó đụng tới điện hoặc là nước á, thì thường là mình phải cần có những người biết về, có license về điện hoặc là về plumbing hay về gì không anh Trường? Tại nhiều khi nó có chuyện gì cái nó đụng tới đó điện, rồi mình không biết làm sao, phải không?
1: Điện á thì cần, ok, dạ. còn nước á thì không có cần.
0: À, okay. Em hiểu rồi. Dạ.
1: Người ta, cái khó nhất á, cái bình qua đây khi giờ người ta sợ nhất là nó bằng da, người ta sợ lít da ra rồi xong rồi cũng rằng lửa nó nổ, không có nổ được, ok. Cái bình qua đây khi giờ bây giờ làm cách nào nó có xì ra cũng không có nổ được, ok.
0: Yeah.
1: Tại vì cái da mà nó nổ là nó phải trong cái khoảng kính lắm, ok. Khi nào mà mình ngửi cái mùi da mà nó mình sặc sụa, mình muốn xỉu á, thì nó nằm trong cái khoảng kính, thì gặp lửa nó mới nổ được. Chứ bình thường có không khí đi ra đi vô nó bay hết trơn rồi lấy cái gì đâu mà nó nổ. Thành ra là thay bình qua đây hít là tụi nó hù người ta sợ.
0: Wow.
1: Nhất là những người không biết nghe nói tới da, cái bình qua đây hít bằng da, thành ra người ta sợ thôi, ok.
0: Yeah.
1: Rồi xong rồi mấy thằng kia nó hù, ok, nó mình lít da và nó nổ. Nó lít da ra nó trong cái nhà bếp mình cứ lít da ra. Nhiều khi mình quên tắt bếp rồi da nó mùi da nó âm thầm, nhất là nhà có mấy người lớn tuổi đó.
0: Yeah.
1: Nhưng mà cái da là nó phải nằm trong một cái khoảng kính, ok, đến nỗi mà cái da nó bốc lên mà nó sặc sụa, tức là nó đầy da hết trơn, gặp lửa nó mới bị dồn hơi nó nổ được, chứ sao mà nổ. Đó, thật ra là nước rồi chừng thấy chừng làm nước khai dương vị thì có làm commercial là mới cần license thôi, ok. Chứ còn bình thường làm mấy cái ống nước, làm ba cái đồ này mà cần cái gì mà phải thợ gì, nó biết cái gì. mấy người thờ, cũng như mấy thằng đi thờ học thờ trong binh là nó không có học cái gì trên, nó học cái luật lệ. Ok, mà nó làm commercial nhiều, tại vì cái đường thoát nước lúc nào nó phải có cái ống e để cho nó thoát, chứ nếu mà nó không có ống e, thành ra thấy nhà mình á, ở trên nóc nhà mình có một đống lỗ lỗ lỗ, mấy cái ống như ống nước cái nó trồi lên á, là ống e của nước. Thành ra là cái luật mà nếu mà làm plumbing mà nếu mà làm một cái đường thoát nước mới hay làm một cái gì mới á, thì phải biết cách đặt ống nghe để cho nó thoát nước, chứ thôi nó không có hơi vô, nó không có thoát nước được, nó chạy rất là chậm vậy thôi.
0: Nhưng mà
1: chứ
0: cái
1: qua
0: anh Trường, cái water heater đó thì anh Trường nói là đó mình xài gas, nhưng mà có thể mình xài điện nữa, mình có cần phải điện nữa chứ anh Trường hả, lúc mà mình lắp lắp nó đó?
1: No, water heater không cần điện.
0: Không cần điện hả anh?
1: Tại cái ga somehow ở trong đó, cái nước nóng nó create ra một cái điện nhỏ xíu để lúc mà mình nẹt nẹt nẹt nẹt á, nó có điện thôi, giống như cái hộp quạt vậy đó. Thành ra là cái water heater nó dùng cái nước nóng đó, nó tạo ra một cái dòng điện nhỏ để xài cho cái đồ nẹt lửa.
0: Không phải
1: ra, với lại nó xài cho cái ga control, nếu mà cái ga power control mà nó có cái đèn chớp chớp chớp chớp á, đó thì nó cần một chút xíu điện để nó sử dụng cái đó. Thành ra là nó dùng cái nước nóng ở trong để nó tạo ra cái dòng điện đó. Thành cái điện điện nó rất là ít điện, đó là điện 12V mà. Thành ra nó rất là ít điện, thành ra là cái nước nóng nó tạo ra, nó tính làm sao cái nước nóng ở trong đó nó sẽ tạo ra cái điện cho cái bình nước nóng. Chứ nó không có điện, nó không có cắm điện gì chẳng hạn.
0: Và đối với anh Trường đó thì mình xài cái, đến bây giờ thì Trang muốn lắp một cái water heater đi, thì anh Trường nghĩ là mình nên mua cái loại mà original á, hay là cái loại mà tenless, cái nào nó tốt hơn và nó save điện hơn, hoặc là nó save gas hơn?
1: No, thì lần trước đừng có giải thích cái gì
0: phải không? Anh Trường có nói về cái vấn đề này thì Trang nhớ, nhưng mà hình như mình nói chưa xong phải không?
1: Tenless là nó phải xài ống ga 3/4.
0: Đúng rồi, anh Trường
1: ở
0: có nói về.
1: Chỉ có ở nhà mình chỉ có ống ga hát lên thôi.
0: Đúng rồi.
1: Và cái tenless á, nếu mà bây giờ thì Trang mua nó có cái loại cho hai người, nhà hai người, nhà ba người, bốn người, năm người, sáu người gì đó, ok, có cái thì nó tính theo mình có bao nhiêu phòng tắm, vậy nó tính theo nhà bao nhiêu người ở thì xài nước nhiều bao nhiêu. Thì cái tankless á, nếu mà mình xài chống ga nhà mình á, nó happen á, một người tắm thôi, ok, là rửa chén không có nước nóng rồi, ok, tại nó không có đủ ga để nó bơm nước nóng cho kịp hai chỗ như vậy. Và nhất là cái máy rửa chén là nó xài nước nóng không, chứ máy rửa chén mà nó đang xài thì đừng hòng có nước nóng ở đâu hết trơn, tại vì cái ống ga nó chỉ có hấp in thôi, trừ khi mà cái ống ga nó 3/4 thì nó mới đủ lên cái độ nóng để cho nó xài cho 2-3 phòng tắm, ok. Hồi trước á, thì lúc mà đầu tiên là Trường nó đi gắn, lúc mà nó mới ra cái vụ mà tankless là Trường nó đi gắn cái tankless rồi. Thì khách nó cứ complain là tại sao cái này nó để cho hai chỗ xài cùng một lúc được, mà sao nước nóng nó yếu xìu thì không có được. Cái mình cứ phải đi tới đi lui, cái mình gọi phone lên tụi hãng hỏi nó, thì nó kêu mình chỉnh cái này, chỉnh cái kia, chỉnh cho nó hết cỡ luôn, cho nó 120 độ luôn, ok. Vậy mà nó vẫn không đủ nóng. Thành ra là lúc đó Trường làm cái đó thì Trường thấy nó phiền vô cùng. Thứ điều là không có muốn làm, tại vì làm một cái job vậy xong rồi khách cứ complain, rồi mình phải đi tới đi lui coi, rồi mình phải giải quyết cái vấn đề đó. Gọi lên hãng nó chị đã đời rồi cũng không có work. Rồi có nhiều người nói trả lại được không, sao mà trả lại được, bây giờ tháo ra gắn đồ lùm lùm la, sao mà trả lại được cái mà trả. Thành ra là về sau này, cái thời gian sau này cách đây mình nghĩ là khoảng 1 năm hay là 2 năm gì đó, thì trên cái bình tankless water heater nó sẽ để cái chữ bự tràm quàm đằng trước mặt, phải phải cống ra 3/4 mới xài được cái bình ống, nhưng thôi nó không có nóng, ok.
0: Nhưng đó, mà thành ra là, nhưng mà mấy cái nhà mới bây giờ đó anh Trường, hình như là nó có cái 3/4 đó phải không, những cái ống
1: đúng
0: đó
1: rồi.
0: Install những cái ống 3/4 phải không
1: mới,
0: nhà cũ thì
1: gắn trong một nhà nè.
0: Nhà
1: mới là nó bắt đầu, nhà mới người ta còn văn minh nữa, người ta đã gắn cái tankless rồi. Thành ra là người ta biết là cái requirement là phải ống 3/4.
0: Nhưng mà cái tankless là extra mà anh Trường, nó đâu có bỏ vô, mình phải trả thêm tiền đó, phải không?
1: No, no, no, no, no. Nhà mới là thay, cái nhà nào nhà mới nào nó bán nó cũng có cái qua là hy rồi cho người ta
0: nó có sẵn hết hả?
1: Thì cái nhà mới nó bán mắc hơn chút thì tao gắn cho mày cái thang lát luôn cho rồi. Thật ra cái thang lát nó cũng không có mắc hơn cái thường là bao nhiêu. Với lại khi nó nhẹ hèo và khi lên khi xuống nó cũng dễ dàng.
0: Mà nó nhỏ ở trường ha, đỡ chiếm chỗ.
1: Đó, nó khỏi chiếm chỗ mà nó tiện lợi đủ thứ. Nhưng mà hồi trước người ta không cố gắng được là tại vì trong nhà người ta lúc nào cũng chỉ ống ra là hát đi.
0: Nhỏ.
1: Còn bây giờ nhà mới nó gắn 3/4 thành ra nó cái thang lát vô thẳng. Thành ra cái nhà mà chị mới làm á là chị nói nó ví dụ hát bình cái nó nói là tao nghĩ nhà tao 3/4 là nhà tao mới mà tao thấy hàng xóm nó có gắn thang lát thì chị lên coi thì ở nhà nó ống 3/4 thiệt, thành ra gắn cái thang lát vô là ngon lành chạy ngon lành rất là dễ dàng.
0: Nó save được điện với lại gas nữa đó anh Trường, hình như nó thuộc loại hybrid hay sao á, phải không?
1: No, nó không có phải hai thứ cái gì chân mà ở trong đó là một cái hệ thống nó làm nóng, nó làm cũng giống như là cái vòng xoắn mà nó rất là nóng, nó chạy đường ra trong đó nó bơm ở trong đó thành ra là nước nó chạy qua trong đó làm nó sôi liền, nó nóng liền lập tức. Chứ nó không, thành ra lúc mình không xài nước thì nó đâu có phải đốt cái gì đâu.
0: Lúc mà mình trong xài.
1: Cái qua đời. Còn cái water heater của mình á, ví dụ như là nó tới cái nhiệt độ đó, ví dụ mình xài, mình không xài nhưng mà nước nó bốc hơi, nó nguội đi, thì nó rất là nóng, nó chạy đường ra trong đó, nó bơm ở trong đó. Thành ra là nước nó chạy qua trong đó làm nó sôi liền, nó nóng liền, lập tức. Chứ nó không, thành ra lúc mình không xài nước thì nó đâu có phải đốt cái gì đâu.
0: Lúc mà mình trong xài.
1: Cái water. Còn cái water heater của mình á, ví dụ như là nó tới cái nhiệt độ đó, ví dụ mình xài, mình không xài nhưng mà nước nó bốc hơi, nó nguội đi thì nó lại đốt lên cho nó nóng nữa, cho nó sôi nữa, cho nó đủ cái độ đó nữa. Thành ra là cái

0: À, tức là mình đi xa mình phải set nó để cho đừng có nấu cho nó khỏi tốn gas, tốn điện phải không anh Trường? Chứ mà mình
1: Đúng
0: để
1: rồi,
0: nó cứ nấu
1: đúng
0: hoài
1: rồi.
0: như vậy mà mình không xài, ví dụ mình đi chơi một tháng đi hay là tuần hai tuần đi.
1: Thì ở trên đó có coi lại nó để là có cái nút vacation.
0: À,
1: Thành
0: nó
1: ra
0: có
1: mình
0: mình cái
1: cứ
0: nút.
1: set
0: Dạ
1: cứ
0: vâng.
1: xuống cái nút vacation, ok?
0: À.
1: Thì nó không có phải đốt tối ngày sách đi
0: Đúng
1: đi lại,
0: rồi, nó
1: ok?
0: đỡ.
1: Đó. Còn cái than đó thì khi nào nước nó chạy qua nó mới làm nóng, chứ không có nước chạy qua nó đâu có làm nóng, đâu có tốn cái gì đâu. Nhưng mà cái
0: À.
1: than gas nó có một cái bất lợi đó là cúp điện không có nước nóng. Tại cái than gas nó chạy bằng ga, nhưng mà nó có nguyên một cái hệ thống computer của nó chạy bằng
0: Bằng
1: điện.
0: điện.
1: Thành
0: À,
1: ra
0: nó
1: cúp
0: vừa
1: điện
0: gas
1: thì
0: vừa
1: không có nước
0: điện,
1: nóng.
0: vừa ga vừa điện.
1: À,
0: À.
1: dạ. Thành ra cúp
0: À.
1: điện thì nó không có nước nóng. Còn khi còn cái than kia mày muốn cúp điện 3 ngày nó không có nước nóng còn
0: À
1: xài
0: thì
1: thì
0: ồ,
1: chạy
0: nếu mà
1: bằng ga.
0: bây giờ nhiều khi ở Houston này nhiều khi cũng cúp điện nữa chứ bộ, phải không? Vậy là cái
1: Đó, thành ra là
0: original thì nó vẫn lợi hơn, bây giờ không có điện thì xài gas
1: đó.
0: thôi. Dạ.
1: Còn không thôi mình muốn là mình phải gắn một cái
0: Dạ.
1: bình, một cái battery phụ backup, cái battery cho nó, hoặc là nhà
0: À.
1: nào mà
0: Đúng
1: có cái
0: rồi.
1: có máy sạc điện á thì mới work được, còn không thôi chết, không có nước nóng xài luôn
0: Dạ
1: nha.
0: mệt lắm, thật sự là nước nóng cần lắm anh Trường ơi, mùa
1: À,
0: đông mùa hè gì cũng phải cần xài nước nóng hết. À, và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài nhé, và phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị giữ làn sóng.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana.

0: Cushada, Louisiana, Best Bet.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
5: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay. Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị hoặc những cái appliances quý vị dùng trong nhà như máy giặt, water heater hoặc là water softener, hoặc là máy rửa chén, tủ lạnh vân vân. Và bây giờ quay trở lại với anh Trường. Anh Trường ơi, thì bây giờ lúc mà mình đi vacation thì anh Trường nói là nó cũng có cái option để mà mình set là cái máy heater, water heater nó đừng có chạy nữa thì nó mình save được điện hoặc là gas. Ngay cả cái tanless cũng
1: nó không có chạy bằng điện.
0: Cũng có cái option đó phải không?
1: Nó không chạy. No, cái tanless mình không có mở nước, không có work.
0: Cái tanless là khi nào mà mình mở nước mình xài thì nó mới làm.
1: Mới work.
0: Như vậy thì cái đó nó save điện hơn là cái original phải không? Hay save gas hơn?
1: Nó rất là save gas.
0: Đúng rồi.
1: Mình không có xài. Nhưng mà nó có một cái đó là chứ mình mở nước nhỏ nhỏ nó không có chạy, nó không có work đâu nha. Tại vì nó có cái sensor trong cái tanless, khi nào mà nó thấy cái lực nước chạy qua thì bắt đầu nó mới kích cái lửa lên nó đốt. Chứ mình mở nước nhỏ cái nó không biết, tại vì nước nó moving chậm, nó không có đọc được cái nước moving.
0: Em
1: có
0: hiểu rồi. Khi nào mình tắm thì mình ở nước nhiều hoặc là mình xài nước nhiều thì nó mới
1: Hoặc là mình rửa chén rồi này nọ, tức là mình mở. Chứ còn mình mà mở nước chậm lên chậm á, chứ mình chúng cũng biết mở nước chậm làm gì, nhưng mà có cái bạn kia dừng gắn cho bác mở nước chậm, mở nước nhỏ
0: hay là nước.
1: cái vòi của bác nó nghẹt hay sao đó, thành ra là có cái vòi đó mở không ra nước nóng, tại nước chảy ra có tí xíu cái trong cái vòi nó có cái screen nó bị nghẹt, ok, thành ra là cái nước cái ra rất là yếu thì nó không có nước nóng, tại nó ra yếu là nước nóng, vì nước nóng nó không có thấy nước, nó moving cái sensor nó không có đọc được cái độ moving của nước, thành ra là nó không có đốt lên.
0: Rồi câu hỏi của em nè, bây giờ như vậy là cái em biết cái công dụng, cái feature của cái tanless rồi, bây giờ nói về cái original đi. Bây giờ thí dụ bây giờ em đi làm suốt ngày sáng sớm thì mình chỉ cần mở nước nhiều rửa mặt hoặc là mình xài nước trong buổi sáng rồi mình đi nguyên một ngày, tối về mình mới xài, thì trong cái thời gian đó đó cái original cái water heater đó thì nó vẫn giữ như vậy, nó không có đun, nó không có nấu gì hết phải không anh Trường? Như vậy thì nó sẽ save cái gas cho mình hơn hay là nó vẫn đun nóng như vậy?
1: Nó vẫn giữ cái nhiệt độ của nó, ok, nhưng mà nó cũng không có bao nhiêu, tại nước nó nằm trong đó, nó kín, nó cũng không có bay hơi được đi đâu hết trơn á.
0: Nó vẫn nóng như
1: giống
0: vậy,
1: như là nó vẫn nóng vậy. Thì khi nào mà mình đi đâu lâu ngày quá thì lâu lâu nó bị bay hơi, như là nó thoát cái hơi nóng ra thì nó thấy xuống dưới cái nhiệt độ nó thì bắt đầu nó lại phải đun lại,
0: nó phải đun lại,
1: đun cho tới cái nhiệt độ.
0: Em hiểu rồi, tức là nó phải có một cái nhiệt độ nào đó nhất định.
1: Như là nước mà thì Trang bỏ trong cái bình thermo để uống như thế. Bây giờ có thể nó cái bình thermo nó có thể giữ nóng được một ngày, nhưng mà qua ngày thứ hai không mở nắp nó cũng hết nóng à. Tại nó somehow nó thoát hơi như nào thì cái bình nước nóng nó cũng là một cái siêu system. Nhưng mà somehow nó móc hơi hay là nó đi đâu nó cũng bớt cái độ nóng của nó đi. Thì bắt đầu nó thấy mà nó đi xuống thì giống như cái thermostat của máy lạnh mình vậy. Nó thấy nhiệt độ mà lên thì bắt đầu
0: nó đun lại,
1: mở 70 mà nhiệt độ lên tới 72, trong nhà mình 72 thì nó phải kích con nó quất cho nó xuống tới 70.
0: Em hiểu rồi, nó cũng tương tự đó. cái procedure nó cũng tương tự như vậy phải không? Nhưng mà mình có thể set phải không? Thí dụ em muốn nóng khoảng 70 hoặc 75 thì em vẫn có thể em set được phải không?
1: Thì cái bình nước nóng nó có chữ hot mà. Không phải nữa. Vacation là hot, là xong là ABC. Thì A là nóng nhiều, B là nóng nhiều hơn nữa, C là nóng nhiều hơn nữa. Ok, mình cứ tăng lên. Nhưng mà đừng khi nào mình set C ở trên, tại set C là nó nóng lắm, thì nó cứ vớt, nó cũng phải làm việc hoài, nó mau hơn.
0: Thường thường là A không?
1: Thành ra trung bình đó là trường làm cho người ta thì trường set là hot vậy thôi, tại nó hot. xong rồi nó mới tới ABC. Ok, ví dụ nhà nhà có mấy người hot, còn có nhiều người mà xếp đây mở nước lên nóng không muốn sòng tay luôn. Ok, thành
0: đúng
1: ra
0: rồi.
1: là mình xếp cái hot là đủ xài rồi, trừ khi nào nhà mà đông người quá đó, ví dụ như ở 4-5 người, 5-6 người gì đi, thì mình có thể cho nó tăng lên chia e. Ví
0: À,
1: dụ
0: em
1: như
0: hiểu
1: khi nào
0: rồi.
1: mà để chứ bi lắm và đi là nóng lắm,
0: À, là thường thường là anh Trường khuyên nên để chữ hot là đủ rồi, phải
1: chứ
0: không?
1: hot là đủ rồi.
0: Vâng,
1: À,
0: rồi.
1: ví dụ như là nhà có mấy người bạn bè bà con tới mà đông người á, lên xếp lên chia a cho nó nóng lẹ anh thúc.
0: Dạ, em hiểu rồi. À, và cái nước đó nó không, mình không bao giờ mình nên rửa bình, hoặc là trong vài năm mình rửa một lần, hoặc là mình thay nước một lần hay sao anh Trường, hay là mình cứ để nó như vậy năm này qua năm khác?
1: Nếu mà nhà có water softener thì khỏi cần phải rửa, khỏi cần phải
0: Có
1: đục cái
0: water,
1: này.
0: dạ, đó là
1: Ok,
0: em muốn hỏi cái kế tiếp là water softener đó, dạ.
1: à, tại nó không còn bị mấy cái scale nữa. Ok, mấy cái hộp trắng
0: Trắng
1: trắng nó
0: trắng á,
1: còn đó.
0: vôi hay là
1: Ok,
0: cái, dạ.
1: cái chất vôi đó,
0: Dạ.
1: cái nước nóng. Bây giờ gọi cái bình nước nóng ở dưới nhà mình đó, mà mình hay xài có cái bình nước nóng thẳng để mình nó nóng tối ngày đó, lâu lâu mình xài đó, không có qua đây softener mở lên thử coi chừng chừng một tháng là mình mở ra là mình thấy ở trong nó đóng đầy hết trơn, mình phải đem cái bình ra súc. Ok, tại cái scale của nó đấy, nó gặp nước nóng cái chất vôi ấy, Việt Nam kêu chất vôi ấy, trắng trắng
0: Dạ,
1: trắng đó,
0: chất
1: nó
0: trắng
1: đóng
0: trắng á,
1: đầy
0: bực mình lắm. Lúc mà mình tắm á,
1: hết
0: mình tắm nó bị dính với mấy cái kiến rồi anh Trường, nó bám trắng trắng khó chịu lắm.
1: trơn. Đó đó đó, thành ra là nếu mà có qua đây softener thì sẽ không còn cái tình trạng nó xảy ra nữa. Ok.
0: À, nhưng mà cái, nhưng mà theo cái luật là mình phải xúc bình. Thí dụ bây giờ cứ cho là mình không có cái water softener đi, thì mình phải rửa nước hoặc là xả nước là bao lâu mình mới làm một lần? Có hoặc không
1: Tình như
0: có water
1: hồi
0: softener?
1: đó giờ không có thấy ai xài, hôm qua ai xài từng 6 năm mình làm lần cũng được, tại có nhiều cái bình đó mà chừng mở ra khi nào mà chúng biết chừng nó nói vậy thì mình muốn xúc thì mình xúc thôi, chứ
0: Tốn
1: còn
0: nước anh Trường ơi,
1: còn còn
0: ha.
1: bình
0: Tốn nước ạ.
1: tại một
0: Dạ.
1: cái bình đó là 40 gallon,
0: Wow,
1: mà
0: tốn
1: một
0: ạ.
1: lần mình xúc ra là mình xúc hết cái nước bình nó ra rồi mình để nó chạy đầy một bình, nếu mà đúng cái loạt xúc á, rồi bắt đầu mình mới xúc thêm một lần nước là mình tốn 80 gallon nước.
0: Ồ, cái đó hơi hơi đau
1: Ok.
0: bụng á. Dạ, hơi đau bụng nước á.
1: Thành ra là cái đó thì thấy chả có ai xúc bao giờ ở trên.
0: À, tôi chẳng hiểu rồi. Mà nhiều khi cái một cái bình như vậy nó lát cho tới cả hơn cả chục năm, 20 năm phải không anh Trường ha?
1: Một cái bình trung bình là nó garanti 6 năm thì nhìn thấy chừng trung bình là 13 14 năm là
0: Dạ,
1: nó
0: hơn
1: bắt
0: 10
1: đầu
0: năm.
1: là nó reset, nó hư rồi. Ok,
0: Nếu nó hư thì mình
1: nó
0: tính. À,
1: Không,
0: rồi.
1: nhưng mà ví dụ như là trung bình á, mình xài tới 14 năm thay rồi cho nó rồi cho chắc ăn, tại vì nó sẽ ép tim lắm. Ok, không biết nó bể giờ nào. Ok, thành
0: Bị,
1: ra thấy cái bình của
0: dạ,
1: mình
0: nó bể ghê lắm. Thì Trang đã chứng kiến nó bể một lần rồi đó. Cái bình
1: nó
0: water
1: bể mà nước nó
0: heater nó
1: nóng
0: bể
1: vội
0: giang,
1: à.
0: mà lúc đó hên là cái bình đó nó nằm ở trong, ở ngoài gara đó, chứ không phải trong nhà.
1: Ok, vậy ngoài gara thì có dầm dò gì trên
0: Trời
1: là
0: ơi.
1: căn nhà thì nó ngập,
0: Thì
1: nhà
0: đó,
1: nào mà không có insurance đó là chết luôn á.
0: nó mệt luôn á, nó bể ở ngoài gara. Thì Trang đã thấy một lần rồi, nó mệt lắm, mà hên là ở ngoài gara đó, chứ trong nhà thì không biết làm sao. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cái water heater, thì bây giờ mình nói về cái liên quan đi là cái water softener đó anh Trường. Thì tụi Trang biết là nhiều khi mấy cái nước bây giờ nè nó cũng khó chịu lắm. Mình tắm cái da mình nó thật là khô, thì bây giờ mình muốn install cái water softener đó, thì mình cái cách nào là cách tốt nhất để mình làm, rồi muối làm sao, rồi mình phải mướn thợ hay là tự mình làm được hay không?
1: Nó cái đó phải mướn thợ được, tại cái đó phải làm ống lại, rất là nhiều
0: À,
1: chuyện lắm. Ok,
0: nó liên
1: thành
0: quan tới
1: ra là
0: điện không anh
1: chứ
0: Trường, hay
1: còn
0: là chỉ về nước plumbing thôi?
1: có nó phải có chỗ cắm điện chứ.
0: À, vừa điện vừa plumbing.
1: Tại mấy cái softener nó có cái control ở trên, thành ra nó có đồ cắm điện, mình phải cắm điện vô để nó control giờ nào nó xả nước. Hồi
0: À.
1: xưa đó cái water softener đó là mỗi tối nó tự nó mỗi tối nó sẽ xả. Ok, nhưng mà có nhiều người người ta không có xài mà mình xả làm cái gì, một lần nó xả ra nhiều nước lắm, nó rửa cái muối đó ở trong đó, cái muối đó nó rửa cái chemical. Ok, Thì sau này mấy cái bình mới này nó chế ra thì 1.000 gallon thì con sẽ xả nước ta rửa một lần, ok. Chứ còn hồi xưa nó tốn nước vô cùng, tại tối nào nó cũng rửa hết trơn á. Mình không xài mình đi chơi chạy động nó cũng rửa
0: Nó rửa là sao, nó
1: nó
0: xả nước ra rồi nó ấy nước khác vô, nó
1: ok.
0: bỏ nước khác hay sao?
1: Tại vì cái bây giờ anh phải giải thích cái hệ thống softener nó là như vậy. Thì nó có một cái bình ở trong đó, nó có cái chemical, nó là một cái chất nó giống như là than vậy đó. Nó,
0: Nó đốt.
1: tại vì có làm rừng tháo không phải nó đốt, mà cái
0: Nó
1: than đó
0: lọc
1: là
0: hả?
1: nó giống như là nó 500, nó hít mấy cái chlorine vô. Ok, ví dụ như là mình gắn một cái bình water softener thì trước khi vô cái bình water softener nó sẽ tặng cho mình một cái đồ lọc luôn, filter đó, để nó lọc mấy cái đồ dơ ra cái đã, rồi bắt đầu nó mới chạy vô cái hệ thống water softener. Thì trong cái bình mà của water softener thì nó có một cái chất than ở trong đó, mà nó vụn vụn vụn vụn vụn ra, nó nặng lắm, nó dài lắm, nó bự lắm. Thì cái nhiệm vụ của cái than đó là nước nó chảy qua thì nó hút lại cái chất chlorine, ok. Nó hút lại trong đó, nó như 500 vậy, gặp chlorine chạy qua đó là nó hết lại hết trơn, ok. Thì bắt đầu hết chlorine thì bắt đầu nó mới chạy vô trong nhà mình, thành ra nước của mình nó sẽ clean, nó sẽ clear, ok. Còn cái muối để làm cái gì? Ví dụ nó chạy 1.000 gallon thì cái đó nó hít vô trong đó hết trơn rồi, rồi nó còn chỗ đâu nó làm việc nữa. Thành ra là 1.000, sau khi 1.000 gallon á thì nước muối nó mới chạy cho nước muối rửa cái nước muối. Thì nó có cái đặc tính của cái nước muối đó là nó hít cái chlorine ra, ok, nó lấy cái chlorine ra nữa rồi xong cái đem nó xả ra ngoài, thành ra là cái chất than đó nó mới sạch sẽ để bắt đầu nó làm việc tiếp theo, ok. Chứ giống như một cục 500 mà nó hết đầy chỗ rồi, rồi còn chỗ đâu mà nó hết nữa. Thành ra là cái nước muối đó nó lại chạy vô nó rửa cái nước muối thì nó lại hít cái chlorine, nó lọc cái chlorine rồi xong rồi nó chạy nước ra ngoài đó. Thì cái nước muối của nó là chỉ có nhiệm vụ làm như vậy thôi, nó chỉ rửa cái chất chlorine ở trong đó thôi. Có nhiều người không biết á, thì ngồi cà phê nghe mấy người nói chuyện nói ơi đừng gắn cái đó trong nước, trong trong nước mình nó sao có muối ở trong đó. Thì nếu mặc dù là mình tắm thôi, nhưng mà những người mà bị cái gì mà kỵ muối ăn mặn đó, nó sẽ vô người mình thì sao vậy, nó người ta nói vậy
0: Nước
1: làm
0: làm sao
1: sao.
0: nó vô, như vậy tổng lại tắm biển rồi nó vô muối nó ngấm vô người mình ở ngoài da thôi chứ phải không?
1: Đó thì người ta người cà phê người ta nói chuyện cũng lúc lắm liên cái đó, ai mà bị cao máu hay là cái gì nó vô rồi có nhiều mình chất muối nó sẽ nhiều quá nhiều. Nó cái đó người ta nói vậy là không có đúng, tại vì cái muối nó là nó để nó rửa cái than đó, để nó lấy cái chlorine ra để cho cái than đó nó clean và nó làm việc tiếp theo, ok. Nó chỉ có vậy thôi. Tại cái than đó là cái 500 mà nó hít cái chlorine lại, nó giữ cái chlorine lại trước hết trơn, ok. Thành ra là nước vô trong nhà mình không có còn cái chlorine nữa thì là nó sạch. Tại vì cái ở cái tiểu bang này đó là nước nó sạch. Có những tiểu bang mà nó không có, nó không tại nước nó ở gần sông gần hồ gần biển hay gì, nó cái hệ thống lọc nước của nó không có dơ lắm, thành ra nó không có bỏ chlorine vô trong đó. Thành ra có những tiểu bang cái nước của mình mà không tên mình uống nó ngọt như là cái gì, nước tốt đàng hoàng, ok, khỏi có cần lọc gì trơn. Trong khi cái tiểu bang này thì chừng nghĩ là nhà nào cũng nên có một cái hệ thống đó rất là tốt đó. Thứ nhất là cứ qua về khi là không có bị đóng cửa, giặt đồ
0: Đúng
1: nó
0: rồi.
1: rất là sạch nha, tại nó không có mấy cái trắng trắng ở trong đó.
0: Đúng rồi. Và
1: Mà mình gắn cái đó.
0: em cũng nghe nói là trước khi mà mình gắn cái water heater, cái bình nước nóng á, là mình nếu mà là tốt nhất là mình nên có cái water softener trước, thì lúc đó nó mới tốt hơn.
1: Không còn cái
0: Phải
1: còn
0: không?
1: bây giờ mình chưa có, thì bây giờ tại cái scale nó đóng ở trong cái qua rồi giờ nó cũng khách tham long lâu lắm đúng không, thành ra không có. Bây giờ mình gắn cái để mình xài trong nhà mình, thứ nhất là mình giặt giũ nó cũng sạch sẽ, mình rửa chén rửa dĩa nó rất là sạch sẽ. Mà như ở nhà mà thường thường 1 tháng bỏ chừng một bịch muối, nhà thì không có nhiều người ở, 2 tháng thì mới xài hết một bịch muối có 7-8 đồng chứ nhiều
0: À,
1: rồi xong
0: nhưng mà
1: hết.
0: anh Trường, mình lúc mà mình mình bỏ bịch muối khác vào cái bịch muối cũ á là nó tự nó tan đi rồi nó mất đi, hay là nó làm sao, hay là mình phải hốt ra rồi mình thay cái muối
1: No,
0: mới,
1: no, no, no, no,
0: mình
1: no,
0: làm
1: no,
0: sao
1: no, no. Nước cái vô muối mà, nước cái vô từ từ
0: cho nó
1: nó
0: tan,
1: tan
0: hòa
1: cái
0: tan
1: từ
0: phải
1: từ
0: không?
1: nó tan à.
0: Dạ
1: Thành ra là một cái thùng á, cái thùng mà đựng muối á,
0: dạ
1: là thường thường lúc mà mình bắt đầu mình làm mình bỏ chừng 4 bịch muối vô, ok, thì khi nào mình thấy nó nuốt xuống thì mình bỏ muối vô thêm
0: à,
1: một
0: cứ bỏ
1: hộp,
0: thêm như vậy
1: thì bỏ thêm vô như vậy, tại muối nó sẽ rút xuống mà nó xài thì nó
0: dạ
1: sẽ tan,
0: nó
1: nó rút
0: tan
1: ra.
0: đi. Dạ vâng.
1: Nhưng mà như trường đó thì tờ nó không biết giờ sợ quên đó, ra mình cứ mua 3 4 bịch muối để sẵn ra,
0: Rồi còn cái thang
1: mà sao mình
0: sao?
1: thấy
0: Còn cái thang?
1: cái thang thì nó nằm ở trong đó, khi nào mà cái thang mà nó hết work rồi đó thì là đem cái bình đó đi dục, đi mua cái hệ thống mới, mà cái thang đó cầu 10 năm nó mới hết,
0: Tức là
1: ok
0: one apply one một
1: một.
0: lần thôi, one time thôi ha.
1: Dạ
0: Ừ,
1: đó,
0: em hiểu rồi.
1: cái thang nó thay được, nhưng mà cái thang nó thay làm cái gì, nó cũng có bán thang này cho mình thay, nhưng mà thay cái thang đó nó cực lắm, mà nó rất là công phu. Với một cái hệ thống Water Softener giờ có 700 bạc mà cái thang đó là hết 200 mấy rồi, chưa kể phải mướn người lại thay,
0: Thôi mình mua cái
1: nó
0: bình
1: khó
0: mới
1: lắm, thay
0: luôn.
1: cái thang đó nó cực lắm. Ừ, thành ra trung bình một cái bình Water Softener xài được 10 năm, ok. Nó có bây giờ thường thường cái bình ra mua khoảng chừng 600 mấy, 700, ok, tùy khi có khi nó sale còn có 500 mấy thôi, ok, tiền công gắn là từ 400 tới 600, tính ra là 1.300, xài được một mười
0: 10
1: xài được
0: năm
1: 10
0: hả?
1: năm tức là 100 có 130 à, nếu mà mình tính ra
0: Vẫn
1: được
0: còn
1: từng
0: rẻ.
1: trăm có 130, tháng có 10 đồng à.
0: Và nó được đó, nó benefit nhiều lắm anh Trường. Chị Trang thấy là tắm rửa da nó không có bị khô là thứ nhất nè, không bị đọng mấy cái trắng trắng là cái thứ hai
1: Rồi xong rồi mấy
0: nhá.
1: cái chỗ rửa chén của
0: Rửa
1: mình nó
0: chén
1: không có bị đóng tem,
0: không
1: nhất
0: có
1: là
0: bị
1: mình
0: đóng,
1: xài đồ stainless steel bây giờ nó đóng trắng trắng đầy hết
0: bực mình
1: trơn
0: lắm,
1: luôn,
0: chùi bao
1: xài
0: nhiêu
1: nó
0: nó
1: là hết
0: cũng
1: sử dụng rồi.
0: dạ vâng
1: Bây giờ đến cái trình độ mà những người nào mà nó xài qua cái water softener, nhà người ta hư là người ta kêu lại làm liền, ok,
0: 10 năm thì cũng được,
1: tại
0: nếu mấy năm thì còn
1: vì
0: consider, còn nghĩ lại phải không?
1: mà xài cái đó rồi là thích lắm, ok, không có bị rụng tóc, không có bị ngứa, nhất là mấy người Việt Nam mới qua đó hay bị ngứa da, tắm nó xong biết
0: Đúng
1: sao
0: rồi, cái chất.
1: tắm cứ bị ngứa quá, tôi chạy thay gắn cái nó vô cái lông cái hết bệnh, ok, không có bị rụng tóc nhiều, tại vì qua nó rất rất lỏng lọc ra hết cái chất chlorine, ok. Thành ra là chúng ta đến nỗi mà chị nói là người nào đã xài rồi nó hư là không có chịu được phải xài liền, chứ nó cái nước kia nó kỳ quá.
0: Anh Trường, nếu mình có cái đó, cái lúc mà mình đặt thường thường ở mấy cái sink của mình đó, mình hay đặt mấy cái ống mà nước lọc á, mình làm mấy cái ống nước lọc để mà mình uống ngay thẳng luôn từ cái ống nhỏ nhỏ đó, thì có thể nếu mà cái nước của mình có water soft thì biết cái đó có, nó hơi có cái vị hơi mặn
1: No,
0: mặn.
1: no, ok. Còn cái đồ mà mình và cái máy mà đặt dưới sinh là một cái hệ thống khác nữa,
0: Thì
1: ok.
0: nó cũng dùng cái nước đó phải không, hay là đít phân
1: Nó cũng dùng
0: nước
1: cái nước đó, thì cái nước đó nó lại sạch sẵn rồi, bây giờ nó qua cái
0: sạch
1: hệ thống nước
0: qua
1: lọc
0: nữa?
1: của mình là nó lại perfect, perfect. Có nhiều cái nó quảng cáo mà còn uống còn ngon hơn nước, nó còn còn tốt hơn nước ở trong chai nó bán à.
0: À, đó là cái lọc á, cái lọc ngay cái chỗ
1: Cái
0: cái
1: lọc
0: sinh
1: đó,
0: rửa chén á, mình hay gắn một cái đồ lọc nước á, đúng rồi, để mình uống á.
1: Thì cái nước đó uống rất là có nhiều nhiều nhiều cái nước uống rất là ngon, uống ngon hơn cái nước như trong chai,
0: Nhưng
1: tại
0: mà
1: nước ở trong chai nó nhiều khi nó không có lọc sạch bằng cái nước của mình, nó qua cái hệ thống water softener, có người qua cái hệ thống nó lọc, nó còn lọc còn sạch hơn cái nước ở trong kia nữa. Nhìn thấy người ta đi ra ngoài, người ta xách cái thùng đi ra ngoài, người ta đi mua nước á, mấy cái máy bán nước mà ngoài đường nó để bán nước mà 1 gallon bỏ mấy mấy đồng hay mấy chục xu mình không biết đâu. Thật ra cái hệ thống lọc ở trong đó nó bằng cái hệ thống lọc ở nhà mình chứ đâu,
0: Chứ mình
1: chứ
0: mua
1: đâu
0: về
1: có
0: mình
1: gì đặc
0: bỏ,
1: biệt
0: thường thường thì
1: đâu.
0: Trang cũng nên recommend đó, nếu mà ai mà có thể làm được, cũng không có mắc anh Trường, phải không? Mình mua về mình gắn
1: Nhưng
0: nhờ
1: mà
0: người nào handyman
1: có
0: gắn cho mình.
1: có nghĩa là
0: Anh
1: người
0: Trường
1: ta không
0: ơi,
1: biết thôi.
0: bây giờ thôi thì mình mời một vị thính giả đi anh Trường ha. Rồi, cho phép chị Trang được mời 7529 ạ.
2: Dạ, chào chị Thùy Trang, chào anh Trường.
0: Dạ, chào
2: Cho em
0: chị.
2: hỏi thăm em mới vừa nghe.
0: Dạ.
2: Em mới vừa nghe anh Trường nói là cái gắn cái water softener á.
0: Dạ.
2: Thì anh Trường nó mua có nhiều khi on sale thì có 500 mấy, 600 mấy gì đại khái vậy.
0: Dạ.
2: À, tiền công thì gắn 600, mà em muốn biết là cái loại đó mình mua ở đâu, hay là anh Trường mua giúp dùm luôn hay sao ạ? Nó bao nhiêu ga lông ạ?
0: Nếu anh Trường làm hả?
1: Không, cái đó.
2: Dạ, nếu anh Trường làm.
1: Nó chỉ chạy nước qua nó lọt thôi chứ đâu có ga lông gì.
0: Không, không, chị hỏi nếu mà chị muốn gắn.
2: Cái bình lớn nhỏ sao?
0: Ờ.
1: Hả?
0: Nếu mà chị muốn gắn cái bình hả chị? Chị muốn gắn cái bình water softener hả?
2: Dạ, dạ.
0: À, thì anh
2: mà
0: Trường
2: cái
0: chị.
2: Đó là nó có lớn nhỏ gì như thế nào không á?
1: Không, nó có cái loại, ok bây giờ, nói đúng ra đó, thì nó có cái loại mà nó, kiểu trung bình nó là, nó tính là 48.000 grain, tức là nó lọc nước là trung bình là như vậy. Có nhiều nhà người ta miếng là nước super clean luôn. Thì nó có 64.000 grain, 68.000 grain. Nó tính theo cái grain nước là cái độ lọc của nó rất là sạch, mà nước nó rất là mịn. Cái water softener nó hay lắm. Mình mở nước ra, cái nước nó chảy xuống nó mạnh, nó mưa. Gắn water softener thấy nó chảy, mình thấy cái tay mình thấy, bây giờ mình lấy cái tay mình hứng nước thấy nó nhẹ hiều à. Thành ra người ta mới kêu là water softener. Tức là cái nước nó sẽ soft lắm. Okay.
0: Yeah.
1: Nó vậy thôi.
2: Ừ.
1: Thành ra nhưng mà mình mua cái trung bình đó là 48.000 grain và xài perfect rồi, mình đâu có cần phải cầu kỳ mà.
0: Nhưng mà thì Trang á, theo nếu gia đình chị có một người cho tới hai người á, thì chị mua khoảng 24 cho tới 32 ngàn. Còn nếu mà ba người cho tới năm người thì mua 48 ngàn như anh Trường nói.
2: Dạ, vậy em tưởng đâu là nó có bình lớn, bình nhỏ chứ tại em không biết.
1: No, cái nó tính theo là cái grain của nó, cái độ lọc của nó sạch cỡ nào. Ok, đó là vậy thôi.
2: Dạ.
1: Chuyên đó nó không có tính là mình lớn mình nhỏ như trên á.
0: Ừ.
2: Ok anh Trường.
0: Chỉ là có một size thôi.
2: Em lấy.
0: Dạ.
2: Dạ, em lấy số phone anh Trường, anh nhờ anh Trường giúp giùm em.
0: Dạ. Chút xíu nữa anh Trường cho số điện thoại của anh Trường á, rồi chị gọi anh Trường offline ha. Nếu mà chị muốn restore cái water shop thì được.
2: Dạ.
0: Dạ vâng. Rồi chị Trang cảm ơn chị nha.
2: Dạ. Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn anh Trường nhiều.
0: Dạ, rồi chị Trang cảm ơn chị đã gọi vào. Xin chào.
1: Không, mà nói về cái vấn đề qua
0: anh Trường ơi,
1: chị thấy
0: bây giờ mình còn có 2 phút nữa thôi là hết giờ rồi, nhanh quá anh Trường. Anh em mình nói chuyện vậy mà mau quá. Bây giờ thôi anh Trường phải đúc kết lại, rồi anh Trường cho số điện thoại của anh Trường nha. Nếu mà như chị hồi nãy hoặc là quý vị khác có muốn cần thì gọi anh Trường offline. Dạ.
1: Thì bây giờ mình nói một câu nữa là theo như Trường nghĩ, cái water softener nó là cái must cho những cái nhà Texas, ok, xài đi, nó không có bao nhiêu tiền cho nên rất là thích, nó rất là đỡ. Từ giặt giũ nó cũng sạch sẽ, dùng chén nó cũng sạch sẽ hơn, mà tính ra giống như chị nói đó, có 10 đồng một năm hay là 100 đồng một, 100 đồng một năm, rồi có 10 đồng tháng, cái đó rất là good, ok, xài không bao giờ hối hận, ok.
0: Thấy tắm cái là... da nó mềm mại, không rụng tóc là được rồi đó, là mấy cô thích rồi.
1: Mà nước lên tắm thấy nước nó chảy xuống nó nhẹ nhẹ, chứ không phải giống như là nước nó chảy mặn, nó đập vô người đâu, ok. Thành ra nó mới kêu là water soft nè, ok, nó mềm lắm, cái làn nước nó chảy rất là mềm, rất là tốt, ok, dạ. Thì cái đó là mình thấy là nhà nào cũng nên có cái đó, nó rất là hữu ích. Ok, và tới đây chương trình cũng hết rồi, thì số phone của Trường là 713-366-6381. Chương trình cũng hết rồi, thì Trường cũng xin kính chúc quý thánh giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.
0: Dạ vâng, một lần nữa thì Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và đã chia sẻ những cái ý kiến và những cái chuyện rất là hữu ích cho tới quý vị. Và Thùy Trang hy vọng là quý vị nhà nào cũng có một cái water softener nha, nhất là nhà nào có mấy cô dù nhiều và cũng có cái water heater, phải không? Và Thùy Trang cảm ơn và tạm biệt quý vị thính giả, và xin quý vị tiếp tục giữ làm sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt và chào anh Trường.
3: Vi ơi,
4: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, vì không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà.
4: Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về những câu chuyện tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên, liên hệ đến tiền thân của Đức Phật. Thì kỳ trước chúng ta học qua cái câu chuyện là Đức Phật trong đời quá khứ, Ngài là vị vua cai trị một quốc độ với đức hạnh của Ngài, nhưng mà Ngài có dặn cho người cắt tóc của Ngài đó. Nếu khi nào mà cắt tóc á, mà thấy một cái sợi tóc bạc trên đầu á, thì nói cho Ngài để Ngài biết, mà Ngài sẽ buông xả tất cả để tu đạo giải thoát. Thì sau đó đó, một thời gian sau thì người thợ cắt tóc của Ngài đó thấy một sợi tóc bạc trên đầu của Ngài mới đưa cho Ngài. Thì lúc đó Ngài mới phát nguyện là buông xả tất cả, bỏ cái ngôi vua để sống đời sống ẩn sĩ trong rừng núi để tìm đạo giải thoát. Thì sau khi mà Ngài từ bỏ ngôi vua rồi ra ngoài thành đến rừng núi tu tập á, thì ở trong cung á, mọi người dân chúng và các hoàng thân, vương phi vân vân theo Ngài để mà tu tập. Thì vua trời Đế Thích á, thấy cái sự xuất ly vĩ đại của Ngài cũng như là dân chúng và những người trong quyến thuộc của Ngài như vậy đó, mới sai một thần kiến trúc sư xây một cái tu viện lớn cho Ngài để mà Ngài tu tập, cũng như là gia quyến của Ngài, những người có duyên với Ngài mà tu tập á. Và sau đó đó, Ngài làm lễ xuất gia cho tất cả những người đi theo và thuyết giảng chánh pháp. Và nhờ đó nên sau khi họ mất, đa phần họ sanh lên những cảnh giới của Phạm Thiên do có đời sống thánh thiện. Thì trong cái câu chuyện này đó, nó liên hệ giữa Ngài Mục Kiền Liên và Đức Phật á. Thì sau khi kể câu chuyện xong thì Đức Phật nói vị vua đó chính là tiền thân của Phật, còn vị tướng thống soái trong triều đình của nhà vua lúc đó đó chính là Mục Kiền Liên bây giờ. Thái tử chính là Xá Lợi Phất, tiểu vương tử là La Hầu Đa, vân vân. Rồi kế đến là câu chuyện thứ 522, chuyện tiền thân của Đức Phật. Ngài kể lại một cái câu chuyện để minh họa những cái đức hạnh trong quá khứ của Ngài Mục Kiền Liên, và những cái vinh quang mà Ngài Mục Kiền Liên nhận được trong cả kiếp này và kiếp trước. Đây là cái câu chuyện nói về Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Phật đó. Lúc đó đó, Bồ Tát sinh ra làm con trai một vị quốc sư tại thành Ba La Nại, và là một cái cung thủ vô cùng điêu luyện. Thì lúc đầu Ngài phô diễn những kỹ năng bắn cung vô song, không có ai có thể mà so tài được hết. Tuy nhiên đó, trong một buổi trình diễn lớn đó, Ngài bỗng khởi cái tâm chán ghét sự dính mắc của cuộc sống gia đình, thế giới vật chất. Cho nên cuối cùng đó, Ngài bí mật rời bỏ gia đình và vương triều để trở thành một ẩn sĩ trong rừng, một bên một giờ sợ thông, và Ngài đắc được thần thông quảng đại. Và vua trời Đế Thích cũng xây cho Ngài một cái am thất lớn. Thì sau này đó, rất là nhiều người, bao gồm cả đức vua và cha mẹ của Ngài, đều được Ngài giáo hóa để mà đi theo con đường tu hành, cho nên tạo ra một cái cộng đồng ẩn sĩ lớn mạnh. Khi cộng đồng quá nhiều người, cho nên vị ẩn sĩ này đó mới chia ra 7 đệ tử chính, dẫn một số đệ tử khác đi trú ngụ ở các vùng khác nhau. Thì một trong những vị đại đệ tử của vị ẩn sĩ này đó là Kisavacha. Vị này sau này bị một nhà vua ác độc ngược đãi và sát hại vì tội xúc phạm thánh nhân đó đó. Cho nên nhà vua này cũng như là vương quốc của nhà vua đó đó bị hủy diệt bởi một trận mưa lửa. Cái tình này đó khiến cho 3 vị vua khác và vua trời Đế Thích đến gặp vị ẩn sĩ này để tìm hiểu cái sự thật về quả báo của những kẻ ác và con đường dẫn đến trí huệ. Thì vị ẩn sĩ này đó giải đáp hết tất cả câu hỏi, và cuối cùng 3 vị vua và đoàn tùy tùng quyết định từ bỏ cuộc sống thế gian để gia nhập giáo đoàn ẩn sĩ của vị này. Thì kết thúc ở cuối câu chuyện này đó, thì vị ẩn sĩ đó đó làm cái lễ hỏa táng lớn với trận mưa hoa trời cho đại tử của mình là Kisavacha, vị mà bị một vị vua tàn ác sát hại đó. Và cho nên bối cảnh trong hiện tại đó, Đức Phật Ngài nhắc lại cái vị đại đệ tử Kisavacha của vị ẩn sĩ khi xưa đó, đó chính là Ngài Mục Kiền Liên, khi bị nhà vua ác độc hãm hại mà chết đó, thì vị ẩn sĩ này mới làm lễ hỏa táng lớn, cũng như trên trời có nhiều cái hoa trời rải cho vị đại đệ tử đó. Và đời nay cũng vậy, vị đại đệ tử Kisavacha của vị ẩn sĩ đó đó là Ngài Mục Kiền Liên, và Ngài cũng bị ngoại đạo giết hại, và Đức Phật Ngài cũng chính tay Ngài làm lễ hỏa táng đầy tôn nghiêm cho Ngài Mục Kiền Liên. để kính trọng cái công lao thù thắng của vị đại đệ tử của mình. Sau khi mà viên tịch theo một cái cách mà hồi xưa tiền kiếp Ngài Kiền Liên cũng được hỏa táng như vậy. Đó là cái câu chuyện liên hệ giữa Ngài Mục Kiền Liên và Đức Phật trong đời tiền kiếp. Rồi một câu chuyện khác là câu chuyện tiền thân số 515. Thì lúc đó đó, lúc Ngài còn trú tại Tịnh Xá Kỳ Viên, thì Đức Phật Ngài kể lại câu chuyện của mình liên hệ đến cái sự viên mãn của trí huệ tối thắng của Ngài. Thì trong cái truyện tiền thân số 515 này đó, thì Bồ Tát tức là tiền thân của Phật á, hiện là người con trai trí huệ của vị quốc sư đó, lên đường tầm đạo. Thì khởi nguyên cái câu chuyện á, là bắt đầu từ vị vua của xứ Kuru hỏi một vị quốc sư của mình về bản chất thực sự của thiện hạnh và chân lý. Thì vị quốc sư này đó cảm thấy mình chưa có đủ khả năng, đủ trí huệ mà trả lời cho vị vua đó, cho nên tìm đến bạn mình là Vidura, cũng là một quốc sư ở một cái khu thành khác. Tuy nhiên vị quốc sư này đó cũng khước từ và hướng dẫn quốc sư này đến gặp những người con trai thông minh trí huệ của mình. Nhưng khi đến gặp hai người con trai đầu á, thì họ đang bận rộn với những kình đảm riêng tư, nên không có chuyên chú tâm mà giải đáp những câu hỏi đó đó. Thì hai chàng trai này đó chỉ đường hay nói tới là người em của mình. Người em của họ đó chỉ mới có 7 tuổi thôi, có cái trí huệ thông minh tài trí. Thì cái vị quốc sư mới nghĩ rằng là đứa bé như vậy làm sao trả lời những câu hỏi của mình á. Nhưng mà cái người anh trai tên là Sanjaya đó mới ca ngợi đó, trí huệ của cậu bé 7 tuổi là Sambhava đó, bằng cái bài kệ này đó: đỉnh trí hương sơn rừng cây bao phủ, có thần điểm trang tỏa ra ánh sáng huy hoàng, mùi hương ngào ngạt dần lan toàn miền, dành cho vô số thần tiên tìm nơi ẩn náu bình yên chốn này. Bé Sam Ba Hoa cũng vậy, vượt xa tuổi trẻ, trí đầy khôn ngoan. Thì trong cái bài kệ này đó, người anh của cậu bé 7 tuổi này mới nói rằng là cũng giống như trên đỉnh núi Tuyết Sơn vậy đó, rừng cây bao phủ giống như có những chư thần, chư thiên điểm trang, tỏa ra những ánh sáng huy hoàng, những cái mùi thơm ngào ngạt bay dần khắp nơi á. Rồi bé Sambhava tuy rằng 7 tuổi nhưng vượt xa tuổi trẻ, trí đầy khôn ngoan, khác nào ngọn lửa huy hoàng cháy tràn lan khắp đồng hoang tung hoành, với cây cột lửa cuộn nhanh không hề biết thỏa, tan tành cỏ non. Cũng như là dẫu là một cái ngọn lửa nhỏ nhưng mà cũng có thể cháy lan khắp tất cả mọi nơi. Để trơ một lối đen ngòm bất kỳ nơi chốn lửa bùng lửa quang. Cũng vậy chú bé Samwa trí tài kiệt xuất vượt đà ấu niên, nên là cũng giống ngọn lửa mà tuy rằng nhỏ mà cháy hết tất cả. Mỗi khi nào mà ngọn lửa đi qua là cháy hết, thiêu rọi hết tất cả sự vật, mọi vật. Cũng vậy đó, trí tài kiệt xuất của chú bé này đó, vượt qua cái tuổi của mình. Người anh Sanchava ca ngợi như vậy đó, vị quốc sư này mới nghĩ rằng là ta sẽ đặt cái vấn đề, đặt câu hỏi cho cậu bé là sẽ biết ngay cái trí huệ của cậu bé tới đâu. Lúc đó đó vị quốc sư mới hỏi là như vậy đó, là người em của ngài ở đâu. Thì cái người anh mới mở cửa sổ ra chỉ nói là đó, ngài nhìn thấy cậu bé đằng kia và ông ánh như vàng ròng đang chơi cùng các trẻ khác bên đường đó, chính là em của tôi đó, xin đến đó mà hỏi. Em của tôi tuy rằng 7 tuổi nhưng mà thông minh tài trí hơn người, sẽ giải đáp bất cứ câu hỏi gì của ngài. Và vị quốc sư này đó nghe như vậy cho nên mới đến gần cậu bé. Cậu bé Sambawa này đó mới hỏi, và lúc đó đó cậu bé mới hỏi không biết là ngài đến đây để gì. Thì vị quốc sư này mới nói rằng đó, ta đi khắp cõi Diêm Phù Đề mà không tìm ra một người nào đủ tài trí để giải đáp những cái câu hỏi mà ta đặt ra, nên hôm nay mới đến đây tìm cháu đây. Thì cậu bé mới suy nghĩ rằng bây giờ ông này nói rằng đi khắp cả Diêm Phù Đề mà chưa có ai có thể giải đáp những câu hỏi của ông, còn ta thì đã thông hiểu hết tất cả. Thì lúc đó đó mới nói rằng này tôn giả Bà La Môn, xin ngài cứ hỏi, tôi sẽ trả lời. Thì vị này mới hỏi rằng là ta đến đây đó do thánh chỉ của nhà vua Câu Long, xin cho biết thiện lương chân lý là phải ở đâu, như thế nào. Thì lúc đó đó cậu bé 7 tuổi này đó mới nói rằng này hiền hữu, ta sẽ bảo ngài đúng như bậc trí phải trình bày, vua cần biết rõ điều chân thiện, xong việc vua làm ai có hay. Thì cậu bé mới trả lời, ta sẽ trả lời, nhà vua nên biết những điều chân thiện để mà tự làm, để tạo công đức phước báo cho mình. Thì lúc đó đó cậu bé đứng giữa đường phố thuyết giảng chân lý cho vị quốc sư này, như với cái âm vang vang dội khắp thành Ba La Nại, với cái giọng nói rất là ngọt ngào, rồi cái âm vang đó nó vang vọng đến 12 dặm đường. Rồi lúc đó đó nhà vua cùng những phó vua và những vua khác lại đến đó tụ tập lại để nghe cậu bé 7 tuổi này thuyết pháp, thiên thuyết về chân lý. Lúc đó đó cậu bé mới nói với nhà vua rằng là ngày nay không hẳn giống ngày mai, thần khuyên thiên chúa nên thông suốt, nắm lấy thời cơ kịp đến tay. Tức là cậu bé khuyên ngày hôm nay chắc chắn khác với ngày mai thôi, xin nhà vua nên nắm kịp cái thời cơ nhân duyên để mà tạo công đức phước báo cho mình. Ta ước mong hiền hữu tế sư gợi cho vua biết cách suy tư, nhờ đây tâm trí ngài an lạc, vua phải tránh xa mọi oán thù, cũng chớ đi theo con đường ác độc như là người độn trí mê mờ. Thì đây cậu bé mới khuyên vị quốc sư nên gợi ý cho nhà vua biết cách suy nghĩ, để nhà vua với cái tâm trí an lạc mà tránh xa mọi oán thù, cũng đừng có theo những cái con đường ác độc như những người ngu si đần độn mê mờ. Đừng gây tội lỗi mất tâm hồn, đừng phạm hành vi bất chánh chơn, đừng có bao giờ theo ác hạnh, đừng đưa huynh đệ bước sai đường. Cậu bé mới 7 tuổi mà dạy cho nhà vua những vị đó đó câu rất là thâm thúy, đừng có gây tội lỗi để tâm bị bắn loạn, đừng phạm vào những cái hành vi bất chánh, đừng có bao giờ theo những cái ác hạnh, đừng có hướng dẫn cho huynh đệ mình bước đi sai đường. Ai biết hoàn toàn đúng chánh chơn, những điều này giống nguyệt tròn dần, như vua danh tiếng tăng lên mãi, làm ánh sáng soi đám bạn thân, yêu mến họ hàng, khi tận mạng hiền nhân sẽ đạt đến thiên cung. Cậu bé mới nói ai mà biết hoàn toàn đúng chân thật những cái lời này đó, thì những điều này đó nó tròn vẹn cũng giống như ánh trăng tròn vậy đó. Và nếu nhà vua mà làm những việc chân chánh thì đức hạnh nhà vua, danh tiếng nhà vua sẽ tăng lên mãi, cũng như là làm cái ánh sáng soi đường những người có duyên, những người bạn, người trong giao quyến, rồi được họ hàng yêu mến, và cũng như yêu mến họ hàng cho đến lúc lâm chung, và sau khi mà xả cái thân này đó thì sẽ sanh đến cảnh trời. Thì cậu bé giải thích đó, nếu mà một vị vua mà đức hạnh làm những điều lành điều thiện cũng giống như là vầng trăng sáng soi rọi khắp bầu trời, thì nghe như vậy đó, các nhà vua, quần thần và dân chúng ai cũng đều cảm thấy thích thú, reo hò vỗ tay, tán thưởng, rồi họ thả luôn những đồ trang sức trên tay để cúng dường cho cậu bé 7 tuổi này. Thì nhà vua đang đứng đó đó rất là hoan hỷ, rất là kính trọng, kính ngưỡng cậu bé 7 tuổi này. Đối với vị quốc sư đó, sau khi mà nghe cậu bé 7 tuổi trả lời đó, thì mới dùng một cái phiến vàng, rồi lấy cái sơn đỏ viết những câu trả lời của cậu bé 7 tuổi này trên cái phiến vàng đỏ đó, để ghi cho dân chúng biết. Rồi đối với nhà vua sau khi mà nghe được những cái bài pháp của cậu bé 7 tuổi này giải thích trình bày đó, cho nên mới thành tâm mà hộ trì chánh pháp, sống một cuộc đời chân chánh, sống một đời thánh thiện, tạo công đức phước báo, cũng như khuyến khích cho tất cả mọi người, quần thần dân chúng đều phải nên biết bố thí, làm phước, sống cuộc đời thánh thiện, không có hãm hại với nhau. Nên sau đó đó là nhà vua cùng với giao quyến và quần thần đa phần nhờ tạo công đức phước báo, cho nên đa phần được sanh lên những cảnh trời, được làm chư thiên. Cho nên sau khi mà chấm dứt cái bài pháp thoại đó đó, Đức Phật Ngài mới nói rằng không phải chỉ bây giờ mà ngay từ xưa, trong đời quá khứ đó, trong cái câu chuyện vừa rồi đó, tiền thân của Ngài mới có 7 tuổi thôi, là cậu bé 7 tuổi mà thuyết pháp cho các nhà vua, các quần thần, các quốc sư nghe về cái việc mà phải sống cuộc đời thánh thiện, cuộc đời lành thiện, không có tạo những cái điều xấu, điều ác, cho nên mới được sanh lên những cõi trời. Thì Đức Phật nói đó chính là tiền thân của Ngài, và hai người anh của cậu bé 17 tuổi đó đó, chính tiền thân chính là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Nên kết thúc câu chuyện Đức Phật ngài dạy đó là cho có cái duyên lành với ngài trong quá khứ, cho em hai người anh của cậu bé 17 tuổi đó đó, chính tiền thân chính là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Nên kết thúc câu chuyện Đức Phật ngài dạy đó là cho có cái duyên lành với ngài trong quá khứ, cho nên hiện tại đó hai vị đại đệ tử của ngài là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên

0: ở đây để kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống

Kính thưa quý vị và các bạn, có những đêm rất dài. Dài không phải vì đồng hồ chạy chậm, nhưng vì lòng người quá nặng. Có những người nằm trên chiếc giường êm ái nhưng không ngủ được. Có người có công việc tốt, nhưng trong tâm hồn thì trống vắng. Có người cười rất nhiều trước đám đông, nhưng lại khóc một mình trong bóng tối. Hôm nay tôi muốn kể cho quý vị một vài câu chuyện về một người đã đi qua những ngày tháng như vừa nói, về một câu chuyện cô đơn, một câu chuyện về sự tuyệt vọng và một câu chuyện về ánh sáng xuất hiện đúng lúc.

Câu chuyện kể lại rằng vào năm 1000 Câu chuyện kể lại rằng năm 2004 tại California, một người đàn ông tên là Kevin, sau nhiều năm thất nghiệp, hôn nhân đổ vỡ và ông mắc chứng trầm cảm nặng và quyết định kết thúc cuộc đời của mình. Ông lái xe đến một cây cầu nổi tiếng. Suốt nhiều giờ đồng hồ, ông đứng tại đó. Hàng trăm chiếc xe chạy qua, rồi hàng ngàn chiếc xe chạy qua, và rồi hàng ngàn người đi ngang qua. Nhưng mà không ai hỏi ông có ổn không. Ông Kevin đang khi chuẩn bị nhảy xuống thì có một người lạ mặt bước đến. Người đó không giảng đạo, không lên lớp, cũng không phán xét. Người đàn ông lạ mặt chỉ hỏi một câu đơn giản: bạn ơi, bạn có muốn uống một ly cà phê với tôi không? Kevin bỗng nhiên bật khóc. Kevin kể lại rằng đó là câu hỏi đầu tiên trong nhiều tháng khiến ông cảm nhận mình còn giá trị. Và rồi hai người lái xe đến một quán cà phê, tìm một góc ở trong quán và tâm sự với nhau. Người đàn ông lạ mặt này là một tín hữu Cơ Đốc, người tin nơi Chúa Giêsu Christ. Người đàn ông lạ mặt này lắng nghe rất lâu, rồi ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện cho Kevin. Ông bắt tay và ôm thật chặt khi chia tay. Ông vẫn giữ đường dây điện thoại để liên lạc. Nhiều năm sau đó, ông Kevin kể lại: tôi không được cứu bởi một bài diễn văn, nhưng tôi được cứu bởi một người đã dành thì giờ để lắng nghe tôi, để lắng nghe nỗi lòng của tôi. Và tôi thấy đời sống mình có giá trị. Tình yêu của Chúa đã tuôn đổ vào đời sống tôi qua một người tín hữu Cơ Đốc lạ mặt này.

Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người không cần tiền trước tiên, không cần lời khuyên trước tiên, nhưng mà họ cần một người quan tâm, họ cần một người sẵn sàng chịu lắng nghe những tâm sự, những nỗi lòng, những trăn trở trong đời sống của họ. Họ cần một người đủ yêu thương để sống chậm lại, dừng lại để lắng nghe họ. Lời của Chúa trong Galati chương 6 câu số 2: hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Thiên Chúa tạo dựng con người không phải để sống một mình. Ngài tạo dựng chúng ta để sống trong yêu thương.

Một câu chuyện khác có đề từ người phụ nữ trong bãi đậu xe. Chuyện kể lại rằng một phụ nữ tên là Maria tại tiểu bang Texas kể lại rằng sau khi chồng qua đời vì ung thư thì Maria gần như đã lạc lối và mất phương hướng. Trong suốt gần 2 năm, Maria không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện và thậm chí không muốn sống nữa. Một buổi chiều, Maria ngồi trong bãi đậu xe tại siêu thị và khóc. Bà nói rằng: "Tôi cầu nguyện nhưng cảm thấy Chúa ở rất xa." Đang khi nước mắt đẫm lệ thì Maria nghe tiếng gõ cửa. Hai ngón tay trỏ gạt hai dòng nước mắt và hạ cánh cửa sổ xuống. Người phụ nữ lạ mặt kia là một thành viên của một hội thánh địa phương. Người phụ nữ kia đưa cho Maria một tấm danh thiếp ghi một câu kinh thánh với dòng chữ: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, vì ách của ta dễ chịu và gánh của ta nhẹ nhàng." Ma-thi-ơ chương 11, câu 28 và 29.

với một lời đơn sơ và một cái danh thiếp nhỏ nhỏ và một lời mời chân thành. Người phụ nữ lạ mặt nói tiếp: chị không cần phải đi một mình, chị có thể đi với nhiều người. Chúng tôi mời chị nhé. Chỉ một câu nói, một danh thiếp và một lời mời đơn sơ. Tối hôm đó, Maria đã đến Hội Thánh Tin Lành. Nhưng kỳ diệu thai buổi tối hôm đó, cuộc đời của Maria được biến đổi hoàn toàn. Thần linh của Chúa đã làm việc trong tâm hồn của bà Maria. Từ suy nghĩ, tâm trí và sự bình an của Thiên Chúa đã tuôn đổ vào tấm lòng của bà Maria. Có một sức mạnh nào đó đã thôi thúc và dường như lôi cuốn để Maria mạnh mẽ và dạn dĩ tiến lên, để rồi mục sư quản nhiệm tại đó đặt tay cầu nguyện cho bà. Sau này có cơ hội thì bà Maria đã kể lại rằng bắt đầu bằng một con người đơn sơ, một danh thiếp nhỏ nhỏ và một lời mời chân thành, và bà Maria đã tìm lại được chính mình khi đến với Chúa. Ở ngoài kia vẫn còn có nhiều người đang mệt mỏi. Có thể hôn nhân đang rạn nứt, con cái làm mình đau lòng, công việc thì bấp bênh, bệnh tật thì kéo dài. Có thể nợ nần chồng chất, hoặc đơn giản là dường như không còn sức để tiếp tục sống vì lạc lối, lạc phương hướng. Thưa quý vị và các bạn, có một Đức Chúa Trời đã nhìn thấy quý vị. Kinh Thánh nói rằng Ngài ở gần những kẻ có lòng đau thương và thống hối. Thi Thiên 34 câu 18. Ngài không xa, Ngài không quên và Ngài cũng không bỏ mặc quý vị. Hãy đến với Thiên Chúa. Ngài sẽ nâng đỡ quý vị, Ngài sẽ yên ủi, và sự bình an của Thiên Chúa sẽ chiếm trọn tâm hồn của quý vị.

Câu chuyện thứ ba, có đề tựa người vô gia cư được đổi đời. Hội thánh Chicago đã kể về một người vô gia cư tên là David. Ông ngủ dưới gầm cầu nhiều năm, nghiện rượu, mất việc, mất gia đình và mất tất cả. May mắn thay, điều Chúa đã làm đó là Chúa khiến một nhóm tín hữu ba người, sau khi làm chứng, họ trở về và đi ngang qua chiếc cầu đó. Họ biết được và khám phá thấy David ngủ ở dưới gầm cầu. Nhóm tín hữu này, ba người quyết tâm đều đặn mỗi tuần hai lần thứ bảy và chủ nhật đem thức ăn đến cho David ở tại gầm cầu. Ba người tín hữu này, họ không ép ông đi nhà thờ, cũng không xem thường ông, và đã có những lần họ ngồi với ông ở dưới gầm cầu để lắng nghe câu chuyện của ông. Và một điều cảm động hơn nữa, đó là ngày sinh nhật của David gần kề, và chính ba người này đã mua một chiếc bánh sinh nhật cùng thổi nến ở dưới gầm cầu.

David thổi nến, và rồi chiếc bánh sinh nhật được cắt ra và bốn người cùng ăn. Trong sự xúc động, David hỏi rằng: tại sao các anh lại tốt với tôi như vậy? Một trong ba người trả lời rằng: vì Chúa Giêsu yêu bạn. Và đó là lần đầu tiên David được nghe điều đó. Những tuần lễ tiếp theo, David đã tìm đến nhà thờ nơi ba người đàn ông lạ mặt đó sinh hoạt, và cứ tiếp tục. Đời sống của David được thay đổi, được phục hồi. Ông có niềm vui, tìm được việc làm và có chỗ ở. Và chính David sau này đã trở nên và thành lập một mục vụ giúp đỡ cho người vô gia cư. Thưa quý vị và các bạn, như đã nói, có thể quý vị ở ngoài kia, ai đó đang ở trong bóng tối của tuyệt vọng. Nhưng đêm tối không kéo dài mãi mãi. Mặt trời sẽ mọc lên, hy vọng sẽ đến, và Chúa vẫn đang hành động, đang chờ quý vị và các bạn đến với Ngài. Thiên Chúa Ngài có thể dùng một người hàng xóm, một người bạn, một người tín hữu, một người lạ mặt, và có khi một hội thánh nữa. Tại nơi đó, Thiên Chúa sẽ bày tỏ tình yêu của Ngài cho chính bạn. Lời của Chúa trong Jeremy chương 29 câu 11: ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần 1 của chương trình phát thanh Tin Lành. Lời cầu nguyện của chúng tôi cho quý vị đó là: lạy Chúa, xin Ngài thăm viếng những người đang cô đơn, đang đau khổ và thất vọng. Chúa ơi, xin cho họ biết rằng Ngài vẫn yêu thương họ. Xin mở cửa và xin đem đến những người bạn tốt, những người tín hữu yêu mến Chúa để nâng đỡ họ. Xin ánh sáng của Ngài soi rọi vào những góc tối nhất trong cuộc đời họ, và Chúa ơi, cho họ tìm gặp được chính Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Ước mong quý vị và các bạn tìm đến Hội Thánh Tin Lành địa phương để nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Xin quý vị đừng rời làng sóng. Chương trình phần 2 sẽ trở lại sau một vài giây phút quảng cáo.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà. Từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Bài phúc âm hôm nay có chủ đề Ánh sáng thật cho cuộc đời.

Thưa quý vị và các bạn, lần trước chúng ta đã nghe câu chuyện về những con người họ đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng, nhưng được những người tín hữu yêu thương và giúp đỡ. Một câu hỏi rất quan trọng, đó là điều gì khiến những người tín hữu ấy yêu thương người khác như vậy? Tại sao họ sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ? Tại sao họ không bỏ cuộc trước những người đang đau khổ? Câu trả lời nằm ở chính Chúa Giêsu Christ. Bởi vì tình yêu của Chúa Giêsu Christ đã cai trị và ở trong lòng họ. Tình yêu của Đấng Christ đã tuôn chảy trong cuộc đời của họ. Một vài điều cho phép tôi mời quý vị chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Thứ nhất, đó là con người đang tìm kiếm điều gì? Ngày nay con người có nhiều thứ hơn bao giờ hết. Nhiều tiền, nhiều công nghệ hơn, nhiều cái phương tiện tiện nghi hơn. Nhưng thực tế chưa chắc họ đã hạnh phúc hơn. Một vị giáo sư nổi tiếng đã từng nói rằng con người hiện đại biết cách kiếm sống nhưng không biết rõ lý do để sống. Có thể nói đó là một bi kịch lớn nhất của cuộc đời. Bởi vì bên trong lòng người luôn có một khoảng trống thuộc linh, mà Kinh Thánh trong sách Truyền Đạo chương 3 câu 11 nói: Ngài đã đặt sự đời đời nơi lòng người. Chúng ta được tạo dựng để biết Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, con người ngày nay sống xa cách Đức Chúa Trời và linh hồn luôn khao khát. Để khỏa lấp sự khao khát đó, con người đã dùng tài, tiền, vật chất để khỏa lấp, nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Thưa quý vị và các bạn, có người hỏi rằng tại sao thế giới đầy đau khổ? Có người nói rằng nếu có Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là đấng yêu thương thì tại sao có sự đau khổ? Kinh Thánh trả lời rằng tội lỗi đã bước vào thế gian. Tội lỗi không những chỉ là giết người, cướp của, nhưng mà tội lỗi cũng có nghĩa là chọn một đời sống, sống xa cách, không liên lạc, không tương thông, không gắn bó với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng vì mọi người đã phạm tội, hụt mất hay là thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma chương 3 câu 23. Chính tội lỗi đã tạo nên hận thù, chiến tranh, ganh ghét, bất an, sợ hãi, ly dị, vân vân và vân vân. Chúng ta không chỉ sống trong một thế giới hư hoại, mà chúng ta đang mang một cái bản chất tội lỗi bên trong. Và chính những điều đó làm cho con người càng lúc càng bất an, càng lúc càng xa cách Thiên Chúa.

Có người lại hỏi rằng giữa những lúc như vậy thì Đức Chúa Trời làm gì? Thưa quý vị và các bạn, tin mừng lớn nhất của Cơ Đốc nhân đó là Đức Chúa Trời không bỏ mặc con người. Ngài đã sai con một của Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian. Kinh Thánh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hai ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Cứu Thế Giêsu đã sống một cuộc đời hoàn hảo, đẹp lòng Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu Christ Ngài cũng bằng lòng chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài tự nguyện gánh thay tội lỗi của chúng ta, của nhân loại. Và điều quan trọng hơn nữa là Chúa Cứu Thế Giêsu ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết. Và thưa quý vị các bạn, đó là lý do những người tín hữu trong những câu chuyện lần trước họ có thể yêu thương người khác, bởi vì họ đã được Chúa yêu thương trước.

Một câu chuyện kể lại rằng một người cha có một đứa con trai duy nhất. Một ngày nọ cậu bé bị bệnh nặng. Người cha thức trắng đêm để chăm sóc con. Có người hỏi tại sao ông chịu cực khổ như vậy. Người cha từ tốn trả lời: vì nó là con của tôi. Đức Chúa Trời cũng vậy. Ngài nhìn thấy nhân loại đang chết trong tội lỗi. Ngài không đứng đó nhìn, nhưng Chúa đã đến. Ngài đã hy sinh và Ngài đã bằng lòng gánh tội thế cho nhân loại, cho tôi, cho quý vị và các bạn.

Có thể quý vị sẽ nói rằng chắc phải chờ tôi hoàn hảo trước rồi thì tôi mới đến với Thiên Chúa. Thưa quý vị và các bạn, Thiên Chúa Ngài không yêu cầu tôi và quý vị phải trở thành con người hoàn hảo trước. Bởi vì Chúa biết con người chúng ta được nắn nên bằng bụi đất và là một con người bất toàn. Thiên Chúa Ngài chỉ mời gọi tôi và bạn đến với Ngài như lời Chúa đã nói trong Roma chương 10 câu số 13. Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.

Có thể bạn chưa bao giờ đi đến nhà thờ. Cũng có thể bạn chưa bao giờ đọc kinh thánh. Đời sống đã thất bại nhiều lần và mang nhiều mặc cảm của tội lỗi và thất bại. Nhưng xin thưa, cho dù ra sao thì Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn yêu bạn. Ngài vẫn đang chờ bạn quay trở lại với Ngài. Và cũng có thể ai đó đã từng đến nhà thờ, đã từng có cơ hội đọc học và biết về Chúa, nhưng có thể vì cớ một hoàn cảnh nào đó, một điều kiện chưa cho phép, hoặc giả một lý do đặc biệt mà bấy lâu nay bạn xa cách Chúa, và cuộc đời của bạn đang ở trong sự bế tắc, thì thưa quý vị và các bạn, hôm nay là cơ hội để quay trở lại với Thiên Chúa.

Nếu hôm nay quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình, cho phép tôi được hướng dẫn với quý vị, thưa với Chúa một vài lời như sau. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết mình là người có tội, con cần sự tha thứ của Ngài. Và Chúa ơi, con tin rằng Ngài đã chết vì cớ tội lỗi của con, và Ngài đã sống lại để ban cho con sự sống đời đời. Con mời Chúa bước vào cuộc đời con, xin tha thứ tội lỗi con. Con mời Ngài làm Chúa, làm chủ của cuộc đời con hôm nay. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị và các bạn, những người tín hữu trong những câu chuyện mà quý vị vừa nghe trong những lần trước, họ không phải là ánh sáng, họ chỉ là cái gương phản chiếu ánh sáng. Và ánh sáng thật đó là Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu phán: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Phúc âm Giăng chương 8 câu 12 bản diễn ý. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Ước mong quý vị tìm đến với Thiên Chúa để cuộc đời mình có ý nghĩa, có sự bình an và đi đúng hướng khi tìm kiếm và trở lại với Ngài.

0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hills Lab Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Mai Ngân, Mai Quỳnh và Quỳnh Anh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 7 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 10, mùa thường niên, lễ kính mình máu Thánh Chúa Kitô. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, phân ưu, tiết mục thư Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
1: Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm, vua muôn dân đã hiến trót thân mình, dân máu đào làm lễ tế hy sinh, làm giá chuộc muôn người trên thế giới.
0: Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại, xin làm con đức trinh nữ vẹn toàn, trót cuộc đời gieo chân lý phúc âm và kết thúc bằng điềm thiên kỳ diệu.
1: Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu, khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa, người trao tay cho tất cả môn đồ, mình máu thánh làm thần lương mỹ vị.
0: Câu tuyên phán của ngôi lời nhập thể đã làm cho bánh tật nên mình người, rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi, mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh.
1: Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh, ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây, nghi lễ xưa đâu sánh được bí tích này, niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.
0: Lòng hớn hở cùng tán dương triều mến, cha uy quyền và con một từ nhân, cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần, xin chúc tụng ba ngôi ngàn muôn thuở.
2: Amen.

0: Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp kinh mừng với linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói rằng: Làm sao ông này lại có thể cho chúng ta ăn thịt của ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta thường nghe nói người ta có thể cho đi mà không cần yêu, nhưng không ai có thể yêu mà lại không cho đi. Nói cách khác, trao ban là dấu chỉ rất rõ của tình yêu. Càng yêu nhiều, chúng ta càng muốn trao ban. Đây chính là bản chất của Thiên Chúa chúng ta, đấng luôn yêu thương và trao ban tất cả cho con người. Và điều cao quý nhất mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại chúng ta, đó là con một của Ngài, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng đã tự hủy mình ra không và trao ban cho con người tất cả trong bí tích vĩ đại nhất, đó là bí tích thánh thể. Hôm nay Giáo hội Hoàn Vũ long trọng cử hành lễ kính mình và máu thánh Chúa Giêsu. Hầu như tất cả các thánh đều gọi thánh thể là bí tích của tình yêu, đấng đã tự hủy mình ra không và trao ban cho con người tất cả trong bí tích vĩ đại nhất, đó là bí tích thánh thể. Hôm nay Giáo hội Hoàn Vũ long trọng cử hành lễ kính mình và máu thánh Chúa Giêsu. Hầu như tất cả các thánh đều gọi thánh thể là bí tích của tình yêu, vì qua thánh thể

Chúng tôi xin phép được cùng với anh chị em suy gẫm về cái mà chúng tôi gọi nôm na là linh đạo thánh thể. Có ba khía cạnh chúng tôi muốn nói đến. Trước hết, thánh thể mời gọi chúng ta hãy có sự liên đới với tha nhân. Ngày nay, con người mỗi ngày một sống xa cách và cô lập hơn. Một phần vì sự phát triển quá nhanh và không ngừng của thế hệ điện tử kỹ thuật. Ngày nay, bước vào nhà hàng, tuy cũng là một gia đình và cùng bạn bè, nhưng mỗi người đều cầm một cái phone riêng và chẳng ai nói chuyện với ai. Ngày nay, người ta không đối thoại nhiều với nhau theo diện đối diện, nhưng phần lớn đều qua máy móc và thế giới ảo tưởng. Quen biết nhau trên mạng, nói chuyện với nhau trên mạng, cầu nguyện cũng trên mạng, chia sẻ tâm tình riêng tư của mình cũng trên mạng. Hình ảnh và sinh hoạt nào mới mẻ cũng được đưa lên mạng. Nhưng ngược lại, những người mà ta đang sống chung trong cùng một gia đình, một cộng đoàn, ta lại rất ít khi nói chuyện và chia sẻ với nhau. Điều này cho thấy con người càng ngày càng sống trong sự cô lập và đi xa hơn linh đạo của thánh thể, vốn mời gọi chúng ta phải có sự liên đới cụ thể với nhau. Thiên Chúa biểu lộ sự liên đới của mình không phải bằng cách phán xuống từ trên cao, hoặc là gửi một điện thư hay là đánh một cái text, như cụ thể bằng cách để chính con một của mình xuống tận dưới thế giới của con người, của nhân loại, sống chà chạm với chúng ta và chia sẻ với nhân loại chúng ta tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Đó là sự liên đới cụ thể, và đó cũng là linh đạo mà bí tích thánh thể muốn mời gọi chúng ta phải có. Qua thánh thể, Thiên Chúa vẫn hiện diện và liên đới với chúng ta. Nếu muốn sống linh đạo thánh thể ấy, cả chúng tôi và anh chị em, chúng ta cũng phải ra khỏi thế giới riêng tư của chính mình, biết quan tâm đến những anh chị em khác, và nhất là biểu lộ sự liên đới của mình với họ qua những công việc bác ái, yêu thương mà chúng ta có thể làm được trong sự giới hạn và khả năng của mỗi chúng ta. Thứ hai, thánh thể mời gọi chúng ta hãy trao ban. Như chúng tôi đã chia sẻ, trao ban là dấu chỉ của tình yêu, của lòng mến. Mặc dầu chúng ta có thể cho đi mà chẳng cần phải yêu mến, nhưng chúng ta không thể nói mình yêu thương ai mà lại chẳng bao giờ cho đi. Tích trữ là dấu chỉ của sự ích kỷ, của sự lạnh lùng, của sự vắng bóng lòng cảm thông, và nhất là vắng bóng của lòng mến. Thánh thể tự bản chất là bí tích của tình yêu. Mỗi khi bước vào nhà nguyện và chiêm ngắm nhà tạm, Thánh Bernardo luôn thốt lên rằng: "Ôi tình yêu của lòng con." Thánh thể là bằng chứng cụ thể nhất của tình yêu Thiên Chúa. Trong thánh thể, Đức Giêsu hiện diện với chúng ta một cách trọn vẹn với tất cả thiên tính và nhân tính của Ngài. Qua việc rước lễ, Thiên Chúa trao ban chính mình cho chúng ta, và con người được trở nên một với Thiên Chúa. Hay nói một cách mạnh mẽ hơn, chúng ta được trở nên chính Thiên Chúa. Thế nhưng, thánh thể không chỉ dừng ở đó. Rước lễ xong, hiệp lễ xong, chúng ta cũng được sai đi để cùng chia sẻ với những anh chị em khác. Lời chúc của linh mục chủ tế sau thánh lễ là chúc anh chị em đi bình an, không chỉ có nghĩa là chúc cho dân Chúa được về nhà thượng lộ bình an, nhưng quan trọng hơn, đó là lời mời của giáo hội, là mệnh lệnh của Thiên Chúa để tất cả chúng ta phải có nhiệm vụ để ra đi sau mỗi thánh lễ.

Để như chúng ta đã được đón nhận Thiên Chúa thế nào, thì chúng ta cũng phải trao ban những gì chúng ta đã lãnh nhận với tất cả những anh chị em khác nữa. Cách riêng là với những anh chị em đang rất đau khổ và cần đến Thiên Chúa nhất. Vì vậy, để sống linh đạo thánh thể, chúng ta hãy nghĩ đến khía cạnh phải trao ban, phải cho đi, phải chia sẻ. Mỗi khi chúng ta chiêm ngắm hoặc được đụng chạm đến thánh thể, cuộc đời của mỗi chúng ta đã và đang được Thiên Chúa ban cho rất nhiều hồng ân. Mặc dù chúng ta có thể khác nhau về số lượng của tiền bạc và vật chất, nhưng đừng vì thế mà chúng ta so đo, phân bì, ghen tương hoặc khư khư ích kỷ giữ lại cho chính mình. Nên biết rằng ta càng đại độ cho đi bao nhiêu thì Thiên Chúa lại càng đong ngược lại cho chúng ta gấp bội bấy nhiêu. Không phải Thánh Kinh đã nói rằng cho đi thì có phúc hơn là đón nhận hay sao? Thiên Chúa đã trao ban tất cả cho nhân loại tội lỗi chúng ta, mặc dù cả chúng tôi và chị em không ai xứng đáng để lãnh nhận. Mong sao tình yêu và sự rộng lượng đó của Thiên Chúa được biểu lộ qua phép thánh thể cũng thúc đẩy chúng ta trở nên những người biết xót thương và trao ban. Cuối cùng, thánh thể thúc bắt chúng ta phải biết luôn thương xót, kiên nhẫn và chờ đợi. Sự âm thầm và vâng lời tuyệt đối của Chúa Giêsu trong phép thánh thể nói lên lòng thương xót, tính kiên nhẫn và sự chờ đợi rất nhẫn nại của Thiên Chúa. Mặc cho con người có xúc phạm, có bỏ rơi, có quên lãng, hay là có coi thường phép thánh thể, nhưng Chúa Giêsu vẫn một mực âm thầm và kiên nhẫn chờ đợi. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói, Thiên Chúa đã sai con một của người đến thế gian không phải là để lên án thế gian, mà để cứu độ thế gian. Gioan chương 3 câu 17. Lần khác Chúa Giêsu tuyên bố về chính mình rằng ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào. Gioan chương 10 câu 10. Lòng thương xót, tính hiền từ và sự nhẫn nại này của Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về thái độ và cách cư xử của chính mình đối với tha nhân chung quanh. Nếu thực sự sau khi đã được tham dự thánh lễ, sau khi đã được rước lễ, sau khi đã được trở nên một với Thiên Chúa, mà chúng ta trở về nhà lại có những lời nói và cử chỉ thiếu bác ái đối với gia đình, đối với tha nhân, thì chúng ta đang tự lừa dối chính mình và phản nghịch cùng phép thánh thể. Thánh lễ và thánh thể không bao giờ là một thế giới riêng lẻ tách biệt khỏi thế giới và mọi sinh hoạt của con người. Đúng hơn, thánh thể phải trở nên một phần không thể tách rời khỏi đời sống và sinh hoạt của chúng ta. Hiệu năng của thánh thể được biểu lộ rõ nét nhất qua lòng bác ái, sự cảm thông, chịu đựng, nhẫn nại của chúng ta. Tất cả những lời nói vu khống, chỉ trích, gièm pha, ganh tị, hận thù và chia rẽ đều đi ngược lại với linh đạo của thánh thể và chứng minh cho thấy rằng người đó còn sống rất xa đối với thánh thể, nếu không nói là đang đi ngược lại với những gì phép thánh thể muốn dạy chúng ta. Một vài suy tư chia sẻ trong ngày trọng đại kính mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau dâng lời cảm tạ vì tình yêu Thiên Chúa đối với con người tội lỗi chúng ta vẫn bền bỉ trước sau như một. Xin cho nhân loại chúng ta biết trân quý, yêu mến và kết hiệp mật thiết hơn với Chúa Giêsu trong phép thánh thể đang hiện diện âm thầm trong mỗi nhà tạm trên toàn thế giới.
Và cuối cùng, xin cho cuộc đời của mỗi chúng ta luôn là sự nối dài của tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ qua tình liên đới, sự trao ban và lòng thương xót của chúng ta đối với mọi anh chị em chung quanh mình.

Cuốn Tháng Trái Tim rất hữu ích cho đời sống đạo của người Công giáo. Chúng tôi được hân hoan với một mong ước. Cuốn sách qua những bài suy niệm và những thánh tích sẽ giúp bạn đọc thêm phấn khởi trong việc tôn sùng tình yêu thương của Thiên Chúa, thể hiện nơi trái tim Chúa Giêsu Kitô. Sách được soạn cho 30 ngày trong tháng 6 dương lịch. Tháng đã được đặc biệt dân kính thánh tâm, nhưng có thể dùng trong suốt năm. Do đó, một số kinh như Kinh Đền Tạ, Kinh Dân Mình và Kinh Dân Gia Đình được thêm vào trong phần bổ túc. Xin tình yêu thương của Chúa ở lại trong lòng bạn đọc luôn mãi. Linh Mục Nguyễn Văn Tịnh. Tháng Trái Tim. Ngày mồng 7. Trái tim Chúa Giêsu là lò lửa mến yêu. Nhìn ảnh trái tim Chúa Giêsu, ta thấy có lửa bốc ra nơi chân thánh giá, chỗ lưỡi đồng và mão gai đâm vào. Lửa thiêu đốt trái tim Chúa Giêsu là lửa thế nào? Là lửa thương yêu nhân loại. Chúa phán rằng: Cha đã đem lửa yêu thương xuống thế gian, Cha chẳng ước ao sự gì hơn là thấy lửa ấy cháy lan ra khắp thế gian. Lần kia, Chúa hiện đến cùng bà thánh Margarita Maria, cho bà xem thấy trái tim người mà rằng: Cha thương yêu loài người quá sức, con chẳng hiểu được. Cha không thể cầm hãm lửa yêu thương lại trong trái tim cha được nữa. Lửa ấy bốc ra ngoài cho người ta xem thấy, mà lĩnh lấy những ơn ích. Lần khác, người tỏ cho bà xem thấy lửa trái tim người đang bốc cháy hần hần. Vì trái tim cực trọng Chúa quá thương yêu nhân loại, cho nên người đã xuống thế, mặc lấy bản tính nhân loại, đã sinh ra khó hèn trong hang đá, đã cứu chữa người ta khỏi tật nguyền, đã đổ mồ hôi máu trong vườn Gethsemane, đã chịu treo trên cây thập giá. Cũng vì lòng nhân ái, người đã lập nhiệm tích thánh thể ở cùng ta đêm ngày, để làm của nuôi dưỡng linh hồn ta. Bà thánh Gertrude năng than thở cùng Chúa rằng: Lạy Chúa con, giả như nhân loại hiểu biết trái tim Chúa con thương yêu người ta dường ấy, hẳn họ sẽ quỳ phục và kính mến Chúa con hết thảy. Nếu giờ đây Chúa có hỏi ta như người đã hỏi thánh Phêrô xưa: Con có mến cha không? Con có báo ơn nghĩa cha đã thương yêu con dường ấy chăng? Ta sẽ thưa: Tại sao? Ta có thật lòng kính mến Chúa không, hay chỉ mê say những sự thế gian? Vậy ta hãy xin Chúa ban cho ta được hết lòng kính mến người, được sức mạnh để vui chịu những sự khốn khổ trần gian này. Lạy trái tim nhân hiền Chúa Giêsu là lò lửa mến yêu, xin thiêu đốt những tính nết xấu trong lòng con, để con được kính mến trả nghĩa Chúa con, và dù sống chết, con cũng chẳng dám bỏ lòng kính mến trái tim Chúa con bao giờ. Lạy Chúa Giêsu, dù con hằng xúc phạm đến Chúa Linh, Chúa vẫn thương con. Con xin Chúa con được kính mến trái tim Chúa hết lòng hết sức, để con được hưởng sự cả sáng Chúa trên thiên đàng. Amen. Thánh tích. Xưa có một chàng thanh niên mất nết, hư thân, đến nỗi những người xấu nết nhất vùng ấy cũng chẳng còn muốn làm bạn với cậu. Vì chơi bời quá độ, cậu mắc bệnh thổ huyết, ốm kiệt. Có nhiều lần cha xứ đến thăm, lấy tình cha con khuyên bảo, cậu cũng chẳng nghe, lại còn nói phạm thượng đến Chúa. Vì thương linh hồn cậu, cha xứ hằng tìm mọi cách khuyên nhủ cậu ăn năn trở lại. Cha cầu xin Chúa giúp phương thế để cứu linh hồn cậu. Được ơn trên soi sáng, cha sai cha phó đến thành Paris, nơi Chúa Giêsu đã hiện ra và tỏ trái tim người cho bà thánh Margarita Maria, cũng là nơi người ta tôn sùng trái tim Chúa rất sốt sắng. Cha phó vâng lời đi ngay. Đến nơi, người xin giáo hữu ở đấy cầu nguyện cho người tội lỗi ấy ăn năn trở lại cùng Chúa. Mọi giáo hữu đều cầu nguyện và rước lễ chỉ cho cậu. Khi cha phó đã trở về, người cùng tôi đến thăm cậu ngay. Cha phó bảo cậu: Cha đã đến thành Paris cầu nguyện cho con. Đây là ảnh trái tim Chúa Giêsu cha mua về làm quà cho con. Cậu giơ tay ra cầm lấy ảnh.
hôn kính cùng nói rằng: "Con cảm ơn cha." Đoạn cậu gọi mẹ lấy dây sò ảnh đó và đeo vào cổ cho cậu. Khi đã đeo ảnh vào cổ rồi, cậu nói rằng: "Lạy cha, con xin cha làm phép giải tội ngay hôm nay cho con." Mà thật, cậu xưng tội cùng chịu phép sức dầu một cách sốt sắng. Khi cha phó sức dầu cho cậu, cậu thưa rằng: "Lạy cha, xin cha lầm và đọc thông thả, để con kịp kêu van cầu xin Chúa tha các tội con đã xúc phạm đến trái tim Chúa." Từ đó, cậu hằng than thở: "Lạy trái tim Chúa Giêsu đã quá thương yêu con. Bao lâu con còn sống, con quyết kính mến trái tim cực trọng Chúa, hết lòng, hết sức." Ngày hôm sau, cậu từ trần một cách êm ái.

0: Chúa là nơi con nương tựa. Vào tháng 6 năm 1985, những người theo dõi truyền hình bên Tây Phương vẫn còn nhớ mãi hình ảnh chiếc máy bay đang đậu ở phi trường, với viên phi công trong buồng lái ngó ra ngoài nói chuyện với một số phóng viên, trong khi có một người đứng bên cạnh cầm súng dí sát vào đầu viên phi công. Đó là hình ảnh của viên phi công John Testrake trên chiếc máy bay của hãng hàng không TA, bị không tặc uy hiếp trên đường bay từ thủ đô Hen của Hy Lạp về La Mã. Trong suốt 17 ngày, không tặc đã dùng lựu đạn và súng uy hiếp viên phi công, buộc ông phải bay từ Bút qua Angel, rồi bay về Bút cả thảy 4 lần. Họ cũng đã bắn chết một hành khách, đánh đập một số hành khách khác. Cuối cùng họ đã để cho 39 con tin trên máy bay được đem đến một căn nhà ở Bút, rồi được chở về Drac trước khi được trả tự do. Mặc dù không phải là con tin trên chiếc máy bay đó, nhiều người cũng cảm thấy căng thẳng hồi hộp chỉ vì theo dõi tin tức trên truyền hình hay truyền thanh. Mới đây, viên phi công John Testrake có thuật lại kinh nghiệm hy hữu của mình. Anh nói như sau: "Lúc đó tôi biết chắc chắn là có Chúa ở với tôi, nên tôi không những không sợ hãi mà còn tràn ngập bình an tin tưởng lạ khác." Anh cũng nói thêm rằng anh đã theo đạo năm lên 25 tuổi, nhưng lúc bấy giờ anh chưa thật sự thức tỉnh, bắt đầu đọc Kinh Thánh và cầu nguyện một cách đều đặn. Nhờ có Kinh Thánh mang trong mình, cho nên trong suốt 17 ngày bị uy hiếp, anh vẫn không tỏ ra nao núng vì tin chắc có Chúa đang phù trợ anh. Cách đây 2 năm, John Testrake đã xin thôi không làm việc cho hãng hàng không TWA để tập trung vào các công việc từ thiện và để lái máy bay đưa các nhà truyền giáo đến các vùng xa xôi hẻo lánh. Đi đến đâu, anh cũng thuật lại việc Chúa đã giải cứu anh, nhất là việc Ngài đã ban cho anh bình an tin tưởng khi phải chạm trán với tử thần. Kính thưa quý thánh giả, trong chúng ta có lẽ cũng hơn một lần chạm trán với tử thần hay kinh qua những giờ phút đen tối trong cuộc đời. Những người không có niềm tin thường sợ hãi bối rối vì không biết những gì đang chờ đợi mình bên kia cuộc sống. Những người có niềm tin hẳn không là những con người không biết sợ hãi, nhưng họ tin rằng bên cạnh họ luôn có đấng che chở phù trợ họ. Chúng ta có thái độ nào khi đứng trước những giờ phút nguy ngập, những thử thách trong cuộc sống? Chúng ta có tin tưởng rằng có đấng luôn ở bên cạnh chúng ta để giữ gìn, phù hộ chúng ta không? Với niềm tin vững vào tình yêu của đấng luôn có mặt bên cạnh chúng ta, chắc chắn chúng ta có thái độ lạc quan hơn trước cuộc sống. Chúng ta sẽ đối đầu với những khó khăn và thử thách với bình thản và vui tươi. Phân ưu, phù tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi xin thành kính phân ưu cùng tang gia của anh Augustino Michael Nguyễn, ân nhân danh dự thuộc chi hội Teresa Calcutta, Houston, Texas, qua đời vào ngày 28 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn anh Augustino về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Augustino. Bề trên phụ tỉnh Linh mục Đa Minh Maria Nguyễn Phi Long, Tổng Linh hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, Hội trưởng Omega E, Đoàn Phi Hùng. Tiếp theo đây, kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức. Tin Giáo hội Công giáo Kandê. Thượng phụ Công giáo Nghi lễ Kandê kêu gọi cầu nguyện cho Trung Đông. Đức Thượng Phụ Paul Đệ Tam Nonna, Tân Thượng Phụ Giáo hội Công giáo Kandê, kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, ổn định và sự hiện diện của các Kitô hữu tại Trung Đông. Ngài nhấn mạnh đức tin là nền tảng để vượt qua sợ hãi, bảo vệ phẩm giá con người, đồng thời mời gọi người Công giáo phương Tây hiểu biết và nâng đỡ các cộng đoàn Kitô hữu trong vùng. Đức Thượng Phụ Paul Đệ Tam Nonna đã mô tả việc trở về phục vụ với tư cách là Thượng Phụ tại quê hương của mình hơn một thập kỷ sau khi rời đi như một phần trong sứ mạng phục vụ của giáo hội. Trước khi được bầu làm Thượng Phụ hồi tháng 4 năm nay, Đức cha Nonna từng phục vụ tại giáo phận Mosul trong những năm rất khó khăn. Trước khi thành phố rơi vào tay các nhóm khủng bố năm 2014, Ngài đã đồng hành với các tín hữu phải di tản và tiếp tục phục vụ họ tại những làng mạc, thị trấn nơi họ lánh nạn. Sau đó năm 2015, Thượng Hội đồng Kandê bổ nhiệm Ngài phục vụ tại giáo phận Úc và New Zealand. Nhìn lại kinh nghiệm Mosul, Đức Thượng Phụ nói những năm trước và trong thời kỳ nhà nước Hồi giáo ISIS trỗi dậy đã giúp Ngài trưởng thành hơn trong tư cách con người và Kitô hữu. Ngài xúc động nhớ lại đức tin mạnh mẽ của các tín hữu bị di tản. Giữa đau khổ, đức tin vẫn là điều trước tiên và quan trọng nhất đối với họ.
1: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, các giáo phận Hoa Kỳ chuẩn bị mục vụ cho giải bóng đá thế giới 2026. Trước thềm World Cup 2026, các giáo phận Công giáo tại 11 thành phố đăng cai ở Hoa Kỳ xem giải đấu không chỉ là một sự kiện thể thao, nhưng còn là cơ hội mục vụ và gặp gỡ toàn cầu. Các sáng kiến tập trung vào việc đón tiếp thánh lễ đa ngôn ngữ, bảo vệ người dễ bị tổn thương và chứng tá đức tin giữa các nền văn hóa. World Cup 2026 được tổ chức tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico, sẽ là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử FIFA, với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Tại Hoa Kỳ, 11 thành phố đăng cai các trận đấu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7, gồm Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Philadelphia, khu vực vịnh San Francisco, Seattle và vùng đô thị New York, New Jersey. Trận chung kết sẽ diễn ra ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife East Rutherford, New Jersey, gần thành phố New York. Tại Kansas City, Tổng giáo phận Kansas City tiểu bang Kansas và giáo phận Kansas City San Joseph tiểu bang Missouri phối hợp thực hiện việc đón tiếp các tín hữu Công giáo đến vùng đô thị này. Chương trình gồm danh sách các giáo xứ, tài liệu đa ngôn ngữ. Tại Atlanta, Tổng giáo phận chuẩn bị các hoạt động đón tiếp, đồng thời chú trọng đến việc nhận diện và ứng phó với nạn buôn người, vốn thường gia tăng trong các sự kiện thể thao lớn. Các giáo xứ cũng sẽ quảng bá thánh lễ bằng nhiều ngôn ngữ. Tại Houston, Tổng giáo phận Galveston, Houston lập trang thông tin giúp khách hành hương tìm thánh lễ, bí tích hòa giải, chầu thánh thể và các giáo xứ gần nơi lưu trú. Còn Tổng giáo phận Seattle chuẩn bị các sáng kiến chăm sóc mục vụ cho du khách và người di dân cùng những buổi cầu nguyện cho hòa bình. Riêng Tổng giáo phận Miami nhấn mạnh về việc lãnh nhận các bí tích bằng nhiều ngôn ngữ. Còn giáo phận Dallas, các tổng giáo phận Philadelphia, Boston, Los Angeles cũng chuẩn bị các chương trình tình nguyện đón tiếp và mục vụ đa văn hóa.
0: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội các trường cao đẳng và Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Sáng ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các tham dự viên cuộc hội thảo tại Roma của Hiệp hội các trường cao đẳng và Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Hiệp hội Association of Catholic College and Universities, gọi tắt là ACCU, quy tụ các đại diện của tổng cộng 230 cơ sở giáo dục đại học công giáo tại Hoa Kỳ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một trong những thách thức lớn của giáo dục hiện nay là sự phân mảnh của tri thức. Nhiều người trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể nhưng lại thiếu khả năng kết nối các thông tin riêng lẻ thành một tầm nhìn toàn diện về cuộc sống. Họ từng gặp khó khăn trong việc tìm ý nghĩa và mục đích sống.
2: cũng như trong việc hòa hợp các khía cạnh khác nhau của đời sống và những khát vọng sâu xa của con người. Trong bối cảnh đó, giáo dục Công giáo giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Sinh viên đến các trường đại học chủ yếu để học nghề nghiệp và chuẩn bị cho tương lai. Nhưng nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục Công giáo không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức chuyên môn, các trường còn phải giúp người học biết tìm kiếm và yêu mến chân lý, suy tư về ý nghĩa cuộc sống và nhận ra phẩm giá của mỗi con người. Hiệp hội các trường cao đẳng và đại học Công giáo được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1899 và hiện quy tụ tổng cộng 230 cơ sở giáo dục đại học Công giáo.
1: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, Đức Hồng Y, Tổng giáo phận Washington bãi nhiệm chức vụ trừ tà của Đức ông Rossetti. Hôm 3 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Robert McElroy của Tổng giáo phận Washington ra thông báo cho biết Ngài đã bãi nhiệm chức vụ trừ tà của Đức ông Stephen Rossetti trong Tổng giáo phận. Đức Hồng Y viết, những phát biểu của Đức ông Rossetti liên kết UFO với sự hiện diện của ma quỷ đã làm suy yếu nghiêm trọng giáo lý rất chính xác của giáo hội về ma quỷ, ác quỷ và trừ tà. Thông báo cũng cho biết Tổng giáo phận Washington cũng chấm dứt liên hệ với Trung tâm Canh Tân Tâm Linh Thánh Mikael. Thông báo của Đức Hồng Y McElroy được đưa ra sau khi một video trên YouTube được đăng tải. Trong đó, Đức ông Rossetti, một nhà trừ tà nổi tiếng và là một giáo sư tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, cho biết rằng nhiều, nếu không phải hầu hết các vụ quan sát UFO thực chất là ma quỷ. Còn Đức ông Rossetti đã tuyên bố như sau, tôi rất buồn trước quyết định của Tổng giáo phận Washington về việc chấm dứt mối quan hệ với Trung tâm Canh Tân Tâm Linh Thánh Mikael. Tôi xin lỗi vì bất kỳ điều gì mà tôi đã không trung thành với các giáo huấn của giáo hội, đặc biệt là trong đoạn video được trích dẫn về người ngoài hành tinh và ma quỷ. Tôi tin rằng việc tuân phục giáo hội là điều quan trọng nhất và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để mọi việc tôi làm và trung tâm đều tuân phục như vậy. Ngoài ra, tôi sẽ tiếp tục khuyến khích mọi người cũng làm như thế.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương,
4: thơm bền chắc giúp làm

0: cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Nói đến đó, lão cười cười tiếp: "Tô sư muội, còn người đó, muội cũng biết được lời nói của người ấy, tầm nhìn của người ấy, nghĩ hẳn muội cũng không còn nghi ngờ gì nữa." Tô Như cười nhẹ nhẹ, không nói một lời, chỉ xoay đầu qua, ngước lên nhìn trời. Hấp huyết lão yêu, người ở giữa chừng không, kêu gào luôn luôn, hình dạng hung ác cực độ, nhưng trong lòng lại càng lúc càng hoảng sợ. Trong năm trước, lão đã từng cùng Điền Bất Dịch giao đấu qua. Khi đó tuy đạo hạnh người ấy dĩ nhiên là không thấp, nhưng bằng vào hấp huyết đại pháp của lão vẫn còn có thể thủ thắng. Ai ngờ trăm năm sau lại cùng giao thủ, đạo hạnh người ấy bỗng tiến bộ phi thường, dùng xích diễn tiên kiếm biến ra hỏa long, lần lần lây mạnh u lệ huyết mang phát xuất từ huyết khô lâu do lão dùng hấp huyết đại pháp thúc dục cầm cự, chẳng những không rơi vào thế hạ phong mà còn dần dần lấn áp nữa, làm cho người ta nhức đầu nhất. Không chỉ là vậy, vừa rồi khi lão cùng Trương Tiểu Phàm đấu pháp, nhìn hắn chỉ là một tên tiểu bối thanh vân, nhất thời sơ sót, ngũ quỷ ngự linh pháp trận lại khéo thay bị hắn phá mất đi một mệnh quỷ. Kỳ thật cũng chẳng trách được hấp huyết lão yêu suy nghĩ không thông. Huyết khô lâu của lão vốn là vật quỷ lệ, bằng như gặp được các vô thượng thần binh trong truyền thuyết của chính đạo, chẳng hạn như thiên gia thần kiếm của Lục Tuyết Kỳ, tự nhiên có chỗ sanh khắc. Theo kiến thức đạo hạnh của lão, tự nhiên cũng biết gia tăng phòng bị. Chỉ là pháp bảo thiêu hỏa côn của tên tiểu tử Trương Tiểu Phàm quả thực quá sức cổ quái, từ đầu đến chân không có chút gì là thần binh lợi khí cả. Nói thật ra là vì sát khí quá nặng, đảo lại so ra có phần giống tà môn pháp bảo của lão. Hấp huyết lão yêu sau khi coi xong liền không để trong lòng. Đâu ngờ thiêu hỏa côn ở trong tay Trương Tiểu Phàm, phệ huyết châu chuyên hút lấy tinh huyết vật sống, đối với quỷ vật của hấp huyết lão yêu cũng đành bất lực. Nhưng ngoài ra riêng còn một nửa nhiếp hồn, lại là vô thượng tà vật trong truyền thuyết do âm linh lệ phách trui luyện qua mấy ngàn năm mới thành, chính là lão tổ tông của các vật u hồn lệ quỷ trên thế gian. Mới đây trong lúc kịch đấu, bị Trương Tiểu Phàm dùng tinh huyết bản thân thúc động cắm vào thân mệnh quỷ, tức thời mệnh quỷ bị hóa tan sạch sẽ hoàn toàn, so với thần binh chính đạo gì đó đều đơn giản là hơn xa. Đổi lại là lúc thường thì hấp huyết lão yêu cũng phải một phen kinh hoàng.

Nhưng vì đạo pháp tu hành của Trương Tiểu Phàm so với lão cách nhau quá xa. Mới đây lão xuất bản lãnh của mình, Trương Tiểu Phàm đã không phải là đối thủ. Nhưng nay đấu nhau cùng lão đạo pháp, chẳng những không thấp hơn lão, mà cái thắng thế của Điền Bất Dịch lại còn lấp ló lộ ra. Mối lo tiềm ẩn nho nhỏ ấy liền hiển lộ ra. Ngũ quỷ ngự linh pháp trận cùng hấp huyết đại pháp đều là dùng huyết khô lâu thúc đẩy. Mệnh quỷ đột nhiên bị phá mất một, trên huyết khô lâu tức thời cũng bị hư hại nhẹ, nhưng lúc ấy lại trở thành mối nguy hiểm lớn nhất của hấp huyết lão yêu. Điền Bất Dịch thân làm thủ tọa của Đại Trúc Phong ở Thanh Vân Môn gần trăm năm, không những đạo hạnh hơn xa Trương Tiểu Phàm, kiến thức nhãn quan, đấu pháp kinh nghiệm cũng đều hơn hắn trăm lần. Hai người bất quá giao thủ qua mấy vòng, liền nhìn ra bên trên huyết khô lâu của hấp huyết lão yêu bỗng có chỗ màu sắc không đều, tức thì dùng toàn lực nhắm nơi đó mà đánh. Mới bắt đầu thì không gì, nhưng qua một lúc sau, hấp huyết lão yêu cảm thấy vất vả khôn cùng. Chỉ thấy hỏa long giữa trời kêu rống, dương nanh múa vuốt, khô lâu to lớn do hóa thân của hấp huyết lão yêu, màu sắc từ từ ảm đạm. Ngược lại nhìn xem lửa đỏ nóng hừng hực, hầu như cả bầu trời đêm đều được nhuộm một màu đỏ rực. Hấp huyết lão yêu kêu khổ trong lòng, thầm giận mình quá tự đại. Nhân vì trăm năm trở lại tự mình khổ tâm tu luyện, trừ mấy tay cao cường trong chính đạo ra thì không sợ một ai cả. Lần này đến đây, lão quả thật cũng đã âm thầm dò xét, biết rằng những kẻ lão kiên dè đều không đến, liền thấy yên lòng. Ai ngờ chuyện này đã qua trăm năm, Điền Bất Dịch này đạo hạnh tiến cảnh lại nhanh như thế ấy. Chính lúc lão lo lắng, ánh mắt vô ý nhìn xuống dưới, lập tức hoảng hồn. Chỉ thấy bóng người lay động trên mặt đất, sợ không dưới mấy mươi người. Nhìn xem cách ăn mặc, phần nhiều đều là người trong chính đạo, trong đó còn có mấy người quen mặt. Đứng ở trước nhất là Thương Tùng đạo nhân, năm xưa cũng là một trong số những người trong Thanh Vân Môn truy sát lão. Đây đúng là chuyện đáng sợ, lập tức có ý muốn lui. Đường lúc ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, bỗng nhiên hỏa long phía trước gầm thét điên cuồng, tiếng như sấm động. Hấp huyết lão yêu kinh hoảng ngước đầu nhìn xem, liền giật mình biến sắc. Chỉ thấy hỏa long giữa không trung đột nhiên ánh lửa phát lớn, trong khoảnh khắc sau lại không công tới, ngược lại y như trường kình hút nước đáo trở về trong tay Điền Bất Dịch, lần nữa biến thành tiên kiếm màu đỏ. Còn những ánh lửa sót lại vẫn chưa tắt hẳn, chiếu soi cả bầu trời. Điền Bất Dịch mặt nghiêm lạnh như xương, thần sắc nghiêm ngặt, xích diễm cầm ngang trước ngực, tay trái bắt pháp quyết, chân đạp thất tinh, ở giữa không trung bước liền bảy bước. Xích diễm tiên kiếm bỗng chợt đâm lên trời, miệng tụng chú quyết: cửu thiên huyền sát hóa vi thần lôi, hoàng hoàng thiên uy dĩ kiếm dẫn chi. Ở trên mặt đất, đặc biệt là trong Thanh Vân Môn, một loạt hoan hô, vô số ánh mắt, đặc biệt là Đại Trúc Phong đệ tử, thần tình mỗi một người đều kích động vô cùng. Cho đến Thương Tùng đạo nhân bên cạnh, sắc mặt cũng từ từ tái xanh. Mây đen vốn thấp lấp sấp lập tức bay vùng vụt, như bầu nước sôi tỏa hơi sùng sục. Trong trời đất, tiếng gió thổi vù vù. Một khắc sau, từ nơi mây đen thâm thẳm, có tiếng sấm động ù ù, dường như ở ngay bên cạnh mỗi người mà phát nổ vậy. Khoảnh khắc đó, trời động đất lay, nguyên cả Lưu Ba Sơn phảng phất cũng chấn động không ngừng. Nhưng ở trong chu vi tòa hải đảo này hạ lạc, nước biển vốn phẳng lặng cũng một lượt dâng trào dậy. Một đạo điện quang đó dường như đến từ xa xưa, chớp lên ở ven trời, chợt phát lên, đâm xuyên qua mây đen, xé tan trời dài, như thần minh kiêu ngạo nhưng một đời không ưng, lạc nhập khỏi phàm, đứng tại mũi kiếm thiêu đốt đó. Trong khoảnh khắc ấy, người ở trong không trung bỗng không nhìn thấy thân ảnh của lão.
ánh sáng chóa mắt của luồng lửa nóng hừng hực đó che đậy cả trời đất thế gian này. Có gió thổi qua, quét lên quần áo của người. Giữa trời đất, bỗng nhiên một màn yên lặng chết người. Đột nhiên, sấm động lại vang. Trong tiếng ầm ì, trời đất đổi sắc. Một cột ánh sáng to lớn, không hai, nhanh nhẹn bắn ra, đục xuyên qua mây đen, sáng hơn mặt trời lặn, một đi không về. Thế không thể ngăn, nhằm hướng Hấp Huyết Lão Yêu vọt tới. Giây lát sau, Hấp Huyết Lão Yêu bị một màn ánh sáng bao trùm lại. Ngay cả hồng quang của Huyết Khô Lâu cũng trong chớp mắt toàn bộ tan biến. Một đạo thân ảnh từ trên lớp mây đó lắc lư hạ xuống. Điền Bất Dịch nắm chặt xích diễm, hít thở thật lâu, sắc mặt hơi tái tái. Nhưng hình dáng lão đứng ngay thẳng trên dãy mây, tựa như thiên thần. Ở khoảnh khắc yên tĩnh sau cơn kinh động ban đầu, đám người chính đạo tức thì cất tiếng hoan hô vang dội, những lời thán phục không dứt bên tai. Đại Trúc Phong đệ tử trên mặt ai nấy đều có vẻ đắc ý. Trương Tiểu Phàm cũng không khác, mắt trợn trừng, mồm há hốc, sùng bái đến sát đất, ánh mắt khó mà rời khỏi Điền Bất Dịch. Chỉ thấy mỗi người ai nấy mặt mày tươi rói. Điền Linh Nhi lại càng vui vẻ, cười tươi hơn cả, hoan hỷ có thừa. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nghĩ đến việc gì, xoay đầu về hướng Tiểu Trúc Phong nhìn coi. Quả nhiên xem thấy Lục Tuyết Kỳ đang âm thầm trông lên, trông xem thân ảnh Điền Bất Dịch ở khoảng không, rung rung xuất thần. Cũng cùng một chiêu thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhưng ở trong tay Điền Bất Dịch, oai lực so với Lục Tuyết Kỳ lại lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Hấp Huyết Lão Yêu mặt đỏ như máu, thân thể tựa hồ như không chịu khống chế lắc lư hạ xuống. Thương Tùng Đạo Nhân hừ một tiếng, hướng về Tề Hạo mấy người lấy ánh mắt ra hiệu. Tề Hạo hội ý, quẩy tay một cái, tức thì trong chánh phái nhảy ra 6-7 đệ tử, đồng loạt nhắm nơi Hấp Huyết Lão Yêu rơi xuống mà nhảy tới, cùng lúc xuất ra pháp bảo trong tay. Nhưng Hấp Huyết Lão Yêu ở giữa chừng không, thân hình run dữ, hai tay quẩy gấp, tự muốn chống cự, nhưng chưa động hai lượt, ánh hồng chớp chớp trên mặt, bất chợt phun ra một ngụm máu, trong chốc lát mặt xám ngoét như tro. Chúng nhân cười to, đều nhìn ra lão ma đầu ấy dĩ nhiên không còn sức chống cự. Mắt nhìn thấy Tề Hạo, mấy người đều muốn bắt sống Hấp Huyết Lão Yêu. Thình lình có tiếng Tô Như hớt hải kêu lên từ phía sau, cẩn thận. Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, mấy người hốt hoảng trong lòng, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa lên. Trong giây lát, ánh tía khí đen lóe lên, mấy cổ đại lực từ nơi hắc ám chợt đánh úp lại. Hai người bay dẫn đầu, một đệ tử Thanh Vân cùng một tăng nhân Thiên Âm Tự lập tức bị đánh đến hộc máu, văng ngược lại. Tề Hạo mấy người kinh hoảng, cương ngạnh dừng thân hình lại, xong chỉ thấy luồng lực đạo đó trong phút chốc vọt tới trước mặt họ, lát trời đầy đất, dời núi đảo bể một lượt ập đến. Tề Hạo hô lớn, lui mau. Cùng lúc, chàng cắn chặt răng lại, hàng băng tiên kiếm trong tay chớp chớp, bày liền 7 bức tường băng ở trước mặt trong tích tắc, vì đồng môn cùng người đồng đạo mà yểm hộ, xong lại không chờ cho những người kia thối lui được mấy bước. Luồng đại lực kia đã xua đánh lên tường băng, thế như bổ trúc, đánh bể nát hết mấy bức tường băng, thẳng xông tới. Tề Hạo gánh chịu chủ lực, trong khoảnh khắc hô hấp gần như bế tắc, lại thấy ánh lục lóe qua, có khả năng là Lâm Kinh Vũ thấy sư huynh tình thế nguy cấp, bất chấp tất cả ngự khởi Trảm Long kiếm phóng vọt qua. Tề Hạo thất thanh kêu lên, Lâm sư đệ, để chạy mau. Chỉ là luồng lực đạo hệt như Bài Sơn Hải Đảo ấy, nhanh dường nào, trong chớp mắt đã ào đến trước mặt. Mắt nhìn thấy hai người nọ như thuyền nhỏ sóng lớn, không thể thoát khỏi, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Lại bỗng nghe có người quát lớn ở sau đầu, yêu nghiệt. Tiếng gió chợt nổi, trong phút chốc luồng lực đạo cổ quái nọ như gặp phải đối thủ,
Binh binh binh binh, vang liền một trận. Tiếng gió đang lớn bỗng dưng ngừng lại. Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ, hai người họ bị kéo lấy cổ áo, lôi về sau mấy trượng, lấy lại cái mạng nhỏ trong gang tấc. Hai người định thần lại, chỉ thấy người cứu Tề Hạo là Thương Tùng đạo nhân, nắm lấy Lâm Kinh Vũ kéo về là Tô Như. Xong lúc ấy lại đứng cùng bọn họ ở phía trước, còn có mấy vị đều là người của các phái như Đại Lực Tôn Giả, các bậc tiền bối. Còn có Điền Bất Dịch vừa từ dãy mây đáp xuống, vẫn chưa biết bao quát mọi chuyện. Nơi xa, chỉ thấy ánh tía khí đen chớp động, lát sau rồi mới rơi xuống gặp Hấp Huyết Lão Yêu. Đùng đưa một chập, hiện ra mấy người. Xong ở trong cánh rừng đằng sau họ, cùng lúc cũng vang lên vô số tiếng chân. Trong tối tăm bóng người trùng trùng, cũng không biết có bao nhiêu người ẩn nấp. Chỉ thấy hiện thân bước ra là mười mấy người đó, hơn phần nửa là người trong ma giáo. Trương Tiểu Phàm phát hoảng, đứng bật dậy, chỉ thấy mấy người trong ma giáo đứng đầu tiên hết, tiếp đỡ thân mình Hấp Huyết Lão Yêu, chính là Quỷ Vương. Nhưng ở bên cạnh lão lại còn có thêm ba người: một lão già đầu hói bóng loáng, một người dáng mạo hung hãn nhưng thân hình lại mười phần thấp bé tủn mủn. Về người còn lại là bạch diện thư sinh, tiêu sái xuất chúng, trên mặt tủm tỉm cười, nhìn không ra lấy một chút tà khí. Ở phía chính đạo, Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch ở kề bên cùng mấy người nhìn nhau, khóe mắt phản phất cũng hơi co giật, hừ một tiếng, lạnh lùng nói: tốt lắm, tốt lắm, mấy lão già các ngươi cuối cùng cũng đều lần lượt xuất thế rồi. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tx.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
10: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: chào quý thính giả của chương trình Houston Muôn Màu. Vân Trang rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chúng ta trên làn sóng Việt Radio. Thưa quý vị, người ta thường nói Houston là thành phố của những cơ hội, là nơi giao thoa của hàng trăm dòng chảy văn hóa và là mái nhà của những con người đầy nghị lực. Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng của các tòa nhà chọc trời, đằng sau những thanh âm nhộn nhịp của phố thị, cuộc sống thường nhật của mỗi chúng ta lại được dệt nên từ những gam màu rất đổi bình dị. Có cả niềm vui, sự lo toan và cả những thử thách mà mỗi gia đình đang phải đối mặt khi bước vào mùa hè năm 2026 này. Hôm nay trong Sắc Màu Cuộc Sống thì Vân Trang mời quý vị cùng ngồi lại, chậm lại một chút để cùng ngắm bức tranh toàn cảnh về đời sống ăn xin, những câu chuyện từ nghị trường cho đến những góc bếp của người dân Houston trong những ngày đầu tháng 6 này. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên mà Vân Trang muốn chia sẻ chính là bầu không khí đầy cơn não tại Tòa Thị Chính Houston vào thứ Tư ngày 3 tháng 6 vừa qua. Cuộc họp của Hội đồng Thành phố đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2027 đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận với những ý kiến trái chiều gay gắt. Giữa một bên là giữ vững bộ máy hoạt động và một bên là áp lực chi phí đè nặng lên vai người dân. Thị trưởng John Whitmire đã đưa ra một đề xuất ngân sách nhằm bảo vệ lực lượng lao động, tránh việc sa thải nhân viên hay cắt giảm phúc lợi, một bước đi được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nghiệp đoàn cảnh sát và người lao động. Thế nhưng để làm được điều đó thì thành phố đang đứng trước những lựa chọn đầy tranh cãi, áp dụng thêm khoản phí hành chính $5 cho việc thu gom rác thải và đặc biệt là kế hoạch chuyển dịch dòng vốn từ quỹ hạ tầng nước sạch để bù đắp cho các dịch vụ công cộng khác. Đứng ở góc độ quản lý tài chính, kiểm toán trưởng thành phố ông Chris Holling đã đưa ra một lời cảnh báo rất là thẳng thắn. Ông gọi việc chuyển quỹ này là một hành động bốc ngắn cắn dài và cảnh cáo rằng nó có thể để lại một lỗ hổng lớn cho việc bảo trì hệ thống nước, khiến người dân phải gánh chịu mức chi phí cao hơn về lâu dài. Ông chia sẻ một con số đáng suy ngẫm. Hơn 76% người dân được khảo sát cảm thấy thiếu tự tin vào cách sử dụng tiền thuế của Tòa Thị Chính. Ông nhấn mạnh, đây không phải là vấn đề truyền thông kém, đây là vấn đề về niềm tin. Một cư dân Houston sống bằng thu nhập và ổn định, cố định, chia sẻ khi mang theo những tờ hóa đơn đến cuộc họp. Vào tháng 4 năm 2021, tiền nước của tôi chỉ có $20, nhưng tháng vừa rồi nó đã hơn $62, nó đã tăng gấp 3 lần. Với các vị thì con số đó có vẻ nhỏ, nhưng với tôi đó là một gánh nặng. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của bà Caroline không phải là cá biệt. Cách Houston không xa, tại khu chung cư Magnolia, hàng chục cư dân cũng đang bàng hoàng và phẫn nộ khi nhận được những hóa đơn tiền nước tăng đột biến từ công ty cấp nước Aqua Texas. Nhiều gia đình lâm vào cảnh điêu đứng khi tiền nước bỗng chốc trở thành một khoản chi tiêu khổng lồ. Dù phía công ty đưa ra những lý do về việc điều chỉnh tỷ giá và chi phí vận hành, nhưng đối với người dân đó là một thực tế nghiệt ngã khi chi phí sinh hoạt cơ bản nhất đang ngày càng một leo thang. Giữa bối cảnh áp lực kinh tế ấy thì thiên nhiên lại tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của con người Texas khi mùa hè đổ lửa bắt đầu gõ cửa. Điện lực Texas vừa đưa ra dự báo rằng nhu cầu tiêu thụ trong mùa hè năm 2026 có thể sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đây. Sức nóng hầm hập của những ngày hè Texas buộc các gia đình phải chạy máy lạnh hết công suất, kéo theo nỗi lo ngại thường trực về sự ổn định của lưới điện. Nhưng nó cũng đòi hỏi mỗi chúng ta phải nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng để cùng nhau vượt qua những ngày cao điểm. Thưa quý vị, không chỉ có nắng nóng, tháng 6 cũng là thời điểm chính thức bước vào mùa bão đại Tây Dương. Sau những bài học đắt giá từ quá khứ thì các chuyên gia thời tiết trên Fox News liên tục nhắc nhở người dân Texas về tầm quan trọng của việc chuẩn bị từ sớm, từ việc kiểm tra mái nhà, dự trữ những đồ dùng thiết yếu cho đến việc rà soát lại các gói bảo hiểm ngập lụt. Sự chủ động không bao giờ là thừa thải khi đối mặt với mẹ thiên nhiên. Đối với người dân Houston, việc chuẩn bị cho mùa bão không chỉ là một thói quen sinh tồn, mà đó là cách chúng ta bảo vệ những người thân yêu và giữ vững sự bình yên cho mái ấm của mình. Thưa quý vị, cuộc sống không chỉ là những bài toán về cơm áo gạo tiền hay là những lo toan thời tiết. Sắc màu của cuộc sống đôi khi còn có cả những khoảng lặng đau xót, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình người. Trong tuần qua thì các cơ quan chức năng bang Texas đã chính thức vào cuộc điều tra đối với các thương hiệu thức uống tăng lực nổi tiếng như là Sarius và El Nino do những lo ngại về chiến dịch tiếp thị ảnh hưởng đến đối tượng thanh thiếu niên. Những vỏ lon rực rỡ, những hương vị hấp dẫn và cả những lời quảng cáo hào nhoáng trên mạng xã hội đang vô tình bủa vây con em của chúng ta, trong khi hàm lượng caffeine và các chất kích thích cao lại tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường cho sức khỏe thể chất và tinh thần của các em. Sự việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc dành cho các bậc làm cha làm mẹ trong việc sát sao hơn đối với những con trẻ tiêu thụ mỗi ngày. Và có lẽ nỗi đau lớn nhất trong những ngày qua tại Houston chính là vụ nổ súng thương tâm tước đi sinh mạng của em Joshua Cropper, một thiếu niên đầy hoài bão. Tổ chức Crime Stoppers cùng các nhà hảo tâm hiện đang nâng mức tiền thưởng lên cao nhằm tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Mỗi một sinh mạng trẻ tuổi mất đi vì bạo lực súng đạn là một vết thương nhói lòng trong cộng đồng. Sự an toàn của thành phố không chỉ được đo bằng những báo cáo của cảnh sát mà nó được cảm nhận từ sự bình yên trong mỗi bước chân của con em chúng ta khi đến trường hay là đi dạo chơi ngoài góc phố. Công lý cho cậu bé này không chỉ là mong mỏi của gia đình em mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội để gìn giữ những giá trị nhân văn cơ bản nhất. Để khép lại những câu chuyện về an sinh và an toàn trong một sắc màu cuộc sống hôm nay thì Vân Trang muốn chia sẻ một thông tin thực tế rất quan trọng từ hãng xe Ford. Tập đoàn này vừa đưa ra thông báo thu hồi đối với một số dòng xe do phát hiện lỗi kỹ thuật liên quan đến dây an toàn. Chiếc xe là phương tiện gắn liền với đời sống của hầu hết các gia đình tại Houston, là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường. Một lỗi nhỏ của dây an toàn nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là ranh giới mong manh bảo vệ mạng sống của chúng ta khi có những trục trặc xảy ra. Vân Trang rất mong quý vị thính giả, đặc biệt là những ai đang sở hữu các dòng xe nằm trong diện ảnh hưởng, hãy bớt chút thời gian kiểm tra lại phương tiện của mình, liên lạc với các đại lý để được khắc phục kịp thời. An toàn của bản thân và gia đình luôn là một chuyến hành trình quan trọng nhất. Quý vị thính giả thân mến, từ những tranh luận căng thẳng nơi nghị trường và hóa đơn tiền nước, tiền rác, từ những lo toan trước mùa giông bão cho đến những khoảng lặng đầy xót xa và cả những lời nhắc nhở về sự an toàn thường nhật, tất cả đã vẽ nên một bức tranh cuộc sống Houston vô cùng chân thật. Và ngay sau đây, để tiếp nối chương trình Houston Muôn Màu, Vân Trang xin mời quý thính giả cùng tạm gác những bộn bề của cuộc sống mưu sinh để bước sang một không gian mới tràn đầy âm thanh sắc màu và những câu chuyện truyền cảm hứng. Chúng ta hãy đến với chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Nghệ thuật và văn hóa luôn là một điều gì đó kỳ diệu nhất để chữa lành, để kết nối và để chúng ta nhìn sâu hơn vào chính mình. Mùa hè tháng 6 này, Houston đang chuyển mình thành một không gian nghệ thuật vô cùng sống động với những triển lãm và sự kiện độc đáo. Từ những không gian kỹ thuật số huyền ảo, những khối kiến trúc đan xen khổng lồ cho đến những câu chuyện đầy triết lý về thể thao. Ngay sau đây, Vân Trang là người đồng hành đưa quý vị đi du ngoạn qua những không gian văn hóa đặc sắc nhất của thành phố chúng ta. Điểm dừng chân đầu tiên thì Vân Trang muốn đưa quý vị đến với một không gian nghệ thuật vô cùng thời sự và thú vị mang tên là Creepy A Digital Obsession, tức là mồi nhử truyền thông sự ám ảnh kỹ thuật số. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta lướt điện thoại, nhấn vào hàng trăm cái link bị thu hút bởi những tiêu đề giật gân, những hình ảnh lấp lánh trên mạng xã hội. Chúng ta vô tình trở thành con mồi của nền kinh tế chú ý và Triển lãm này chính là một tấm gương phản chiếu thực tế từ dưới lăng kính nghệ thuật đầy châm biếm nhưng cũng rất là sâu sắc. Qua các tác phẩm thị giác độc đáo, nghệ sĩ thách thức cách chúng ta tiếp nhận thông tin, đặt câu hỏi về ranh giới giữa thực và ảo trong kỷ nguyên số. Một không gian rất đáng để những ai yêu công nghệ và nghệ thuật đương đại đến để chiêm nghiệm, hoặc đơn giản là để tự nhắc mình ngắt kết nối một chút để tìm về giá trị thật. Địa điểm triển lãm diễn ra tại The Young Center, số 5200 Mosto Boulevard, Houston, 77006. Giá vé là hoàn toàn miễn phí cho công chúng. Quý vị có thể thoải mái ghé qua các ngày trong tuần. Thưa quý vị, tiếp theo thì hãy cùng Vân Trang rời khỏi không gian kỹ thuật số để chạm vào một tác phẩm mang đậm hơi thở của thiên nhiên và bản ngã con người. Đó là triển lãm tương tác đại bản ngã Sinh Vật Ocean Life của nghệ sĩ nổi tiếng người Brazil Ernesto Nieto, được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Houston. Quý vị hãy tưởng tượng một mạng lưới khổng lồ được đan hoàn toàn bằng tay từ các sợi chỉ dệt màu vàng, cam, xanh, mô phỏng lại năng lượng của mặt trời, sức mạnh của đại dương và sự sống của vạn vật. Điều tuyệt vời nhất là triển lãm này không bắt chúng ta phải đứng xa nhìn ngó. Quý vị có thể cưỡi giày bước đi trên cấu trúc đan xen treo lơ lửng giữa không trung này. Mỗi bước chân của quý vị là mạng lưới rung động, bắt quý vị phải tìm sự cân bằng, cảm nhận cơ thể mình và tương tác với những người xung quanh. Một trải nghiệm văn hóa mang tính thiền định nhưng cũng rất là đầy tính khám phá, rất thích hợp cho cả gia đình. Địa điểm tại Museum of Fine Art, Houston, tòa nhà Cullinan Hall, số 1001 Bisonet Street, Houston, 77005. Trải nghiệm này đã bao gồm trong vé vào cửa chung của bảo tàng, dao động từ 20 cho đến 25 Mỹ Kim cho người lớn và có giá giảm cho cao niên, sinh viên. Đặc biệt, bảo tàng có giờ miễn phí vào mỗi tối thứ năm hàng tuần cho tất cả mọi người. Tiếp theo, nếu quý vị muốn tìm một nơi mà con trẻ có thể ồ lên kinh ngạc, còn bản thân thì như lạc vào thế giới thần tiên, thì Blooming Wonders tại không gian Attic House chính là câu trả lời. Đây là một triển lãm nghệ thuật kỹ thuật số đỉnh cao, nơi công nghệ trình chiếu ánh sáng biến toàn bộ căn phòng thành một khu vườn nở rộ những điều kỳ diệu, từ những thảm hoa chuyển động theo bước chân đến những sinh vật huyền bí xuất hiện khi bạn chạm tay vào bức tường. Nghệ thuật ở đây không còn nằm trên khung tranh cố định, mà nó sống, nó thở và nó giao tiếp với người xem. Đến đây vào một buổi chiều hè oi ả, đắm mình trong không gian mát lạnh và rực rỡ sắc màu này thì không còn gì bằng, thưa quý vị. Địa chỉ tại Attic House Houston, nằm tại trung tâm sầm uất Houston, Galleria Area. Giá vé dao động từ 25 cho đến 30 Mỹ Kim, tùy thuộc vào độ tuổi và thời gian quý vị đặt vé. Thưa quý vị, hai điểm nhấn văn hóa cuối cùng mà Vân Trang muốn nhắc đến trong bản tin hôm nay lại mang hai sắc thái hoàn toàn đối lập, nhưng lại tựa trung đều tôn vinh sức sáng tạo vô hạn của con người. Đó là triển lãm Mythical Realms, cõi huyền thoại và góc nhìn độc đáo từ Palette of the Mystic, vũ điệu của đại chúng. Nếu như Mythical Realms đưa chúng ta ngược dòng thời gian trở về với những câu chuyện thần thoại và những cổ vật tác động nghệ thuật tái hiện lại niềm tin tôn giáo và trí tưởng tượng phong phú của nền văn minh cổ đại, thì Palette of the Mystic lại mang một hơi thở rất là đời thường nhưng đầy triết lý. Palette của đại chúng ở đây chính là cách mà các nhà nghệ thuật gọi môn thể thao vua bóng đá qua những thước phim, hình ảnh và tư liệu triển lãm, cho thấy bóng đá không chỉ là những trận đấu trên sân cỏ mà nó có nhịp điệu, có sự uyển chuyển, có chiến thuật và vẻ đẹp hình thể không khác gì một vở vũ kịch đại chúng kết nối hàng triệu trái tim lại với nhau. Cả hai không gian chuyên đề này đang được trưng bày tại các khu sảnh nghệ thuật phối hợp quanh quận trung tâm và hệ thống thư viện lớn của thành phố. Giá vé thì đa phần các sự kiện này sẽ được mở cửa miễn phí hoặc có chi phí rất là thấp, dưới 10 Mỹ Kim, để khuyến khích cộng đồng tiếp cận nghệ thuật. Thưa quý vị thấy đó, văn hóa nghệ thuật của Hilton giống như là một lăng kính vàng hoa. Mỗi góc nhìn lại cho chúng ta một sắc màu mới, làm giàu thêm cho đời sống tinh thần của chúng ta sau những giờ làm việc mệt mỏi. Hy vọng những gợi ý vừa rồi của Vân Trang sẽ giúp quý vị có thêm những địa điểm hẹn hò thú vị cùng người thân và bạn bè trong dịp cuối tuần này. Thế nhưng hành trình khám phá Hilton muôn màu của chúng ta ngày hôm nay vẫn chưa dừng lại ở đây. Nuôi dưỡng tâm hồn bằng nghệ thuật thôi thì chưa đủ. Mùa hè ấm áp này cũng là lúc các giác quan của chúng ta cần được đánh thức bởi những hương vị đậm đà, những món ăn đặc sắc làm nên thương hiệu của thành phố đa văn hóa này. Và ngay sau đây Vân Trang mời quý vị bước sang một mục mà Vân Trang tin là rất nhiều người khán giả đang mong đợi, đó là sắc màu ẩm thực. Thưa quý vị, người ta thường bảo con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là qua chiếc dạ dày. Và ở một thành phố đa sắc tộc như Houston, ẩm thực không chỉ là món ăn mà là một nghệ thuật kết hợp đầy táo bạo. Mùa hè năm nay thì bản đồ ẩm thực của chúng ta lại càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của những nhà hàng mới, những xu hướng vị giác đầy đột phá. Nếu quý vị đang băn khoăn tối nay ăn gì hay cuối tuần này nên dắt gia đình đi đổi khẩu vị ở đâu, thì ngay sau đây dựa trên danh sách những tọa độ ẩm thực mới và đáng chú ý đang gây sốt tại Hilton, Vân Trang sẽ dẫn các quý vị ghé thăm 4 nhà hàng cực kỳ đặc sắc. Hãy cùng chuẩn bị một tâm hồn sẵn sàng để nếm trọn hương vị Hilton nhé. Điểm đầu tiên mà Vân Trang muốn giới thiệu đến quý vị là một cái tên đang làm mưa làm gió trong giới sành ăn tại khu vực Upper Kirby, đó là nhà hàng Châu Chi. Đặc trưng của nhà hàng này sẽ mang đến một làn gió Địa Trung Hải vô cùng quyến rũ, với thiết kế không gian ngập tràn ánh sáng, những mảng tường đất nung ấm áp và nội thất gỗ sang trọng. Thực đơn ở đây là một sự tôn vinh đối với ẩm thực ven biển nước Ý, Hy Lạp và miền Nam nước Pháp. Thực khách đến đây đều không tiếc lời khen ngợi cho món bạch tuộc nướng hoàn hảo, mì Ý làm thủ công mỗi ngày và các món hải sản tươi rói được nêm nếm tinh tế với dầu ô liu, thảo mộc. Đây là nơi cực kỳ lý tưởng cho một buổi hẹn hò lãng mạn hoặc là tiếp đãi đối tác quan trọng. Địa điểm ở 2415 Westheimer Road, Houston 77098. Giá trung bình sẽ là từ 30 cho đến 65 cho một món chính. Rời không gian sang trọng của Địa Trung Hải thì Vân Trang xin mời quý vị ghé thăm một tiệm ăn vô cùng ấm cúng, gần gũi nhưng lại ẩn chứa sức sáng tạo tuyệt vời từ một người đầu bếp gốc Á, Boom Boom Fresh. Đặc trưng của quán là một quán ăn theo phong cách Euro Asian Bakery and Cafe. Chủ nhân của quán đã khéo léo kết hợp kỹ thuật làm bánh nướng đỉnh cao của Pháp với các hương vị đậm đà thân thuộc của châu Á. Đến với nơi đây thì quý vị sẽ được thưởng thức những chiếc bánh sườn bò croissant giòn rụm nhưng bên trong là nhân thịt xá xíu đậm vị, hay là những chiếc bánh mì kẹp mọng nước được biến tấu đầy bất ngờ. Không gian quán được decor theo một phong cách tối giản hiện đại, rất thích hợp để quý vị ghé qua làm một bữa xế cuối tuần cùng bạn bè, nhâm nhi một tách cà phê thơm lừng và thưởng thức bánh ngọt. Địa chỉ tại 1212 Monstrous Boulevard, Houston, ngay gần khu Museum District và Midtown. Giá trung bình rất là nhẹ nhàng, chỉ tầm từ 8 cho đến 18 Mỹ Kim cho một món bánh hoặc là phần ăn sáng kẹp thịt. Thưa quý vị, địa điểm tiếp theo đó là nhà hàng món nướng khói trứ danh. Điểm đến thứ 3 sẽ dắt chúng ta dịch chuyển lên phía Bắc một chút, đến với cơ sở mới toanh đang cực kỳ thu hút, The Pig Room tại Coro. Nếu quý vị đã từng mê mẩn hương vị brisket ướp bò xông khói mềm tan như bơ tại cơ sở trung tâm thì cơ sở mới tại Coro này sẽ không làm quý vị thất vọng. Với không gian rộng hơn, mang đậm cách mộc mạc của một nhà kho tích xịt truyền thống thì nơi đây sở hữu những lò xông khói bằng củi khổng lồ hoạt động liên tục 24/7. Từng tảng thịt bò, sừng heo, xúc xích, bơ tỏi được hun khói bằng củi cây sồi, cho ra lớp vỏ ngoài đen giòn nhưng bên trong thịt mọng nước thơm lừng. Điểm cộng ở cơ sở này là sân vườn cực kỳ rộng rãi, có sân khấu nhạc sống vào cuối tuần, một nơi hoàn hảo để cả gia đình tụ họp thưởng thức thịt nướng và uống một ly bia lạnh giữa mùa hè. Địa điểm tại 411 North Club, 336 West Coral 77301. Giá trung bình tại đây là từ 15 cho đến 35 Mỹ Kim, tùy theo trọng lượng thịt quý vị gọi. Và để khép lại hành trình ẩm thực ngày hôm nay thì Vân Trang muốn đưa quý vị trở lại với sự cay nồng, chua ngọt, đầy kích thích của ẩm thực đường phố Thái Lan tại nhà hàng Thái Tao. Tại đây là một làn sóng mới trong phân khúc Fast Casual Dinner. Quán không đi theo lối mòn của các nhà hàng Thái truyền thống mà mang một tinh thần vô cùng trẻ trung, phá cách từ không gian cho đến cách bày trí món ăn. Thực đơn của quán tập trung vào những món ăn đường phố kinh điển của Bangkok nhưng được nâng cấp bằng nguồn nhiên liệu cao cấp tại Hoa Kỳ. Quý vị có thể tìm thấy những đĩa bạc thái xào ráo chảo với vị me chua thanh mặn, món cơm bằm gà xào lá hương cây xé lưỡi, hay những ly trà sữa thái xanh thái đỏ béo ngậy giúp giải nhiệt mùa hè cực tốt. Quán phục vụ rất là nhanh, hương vị đậm đà, chuẩn bị cực kỳ thích hợp cho những ngày bận rộn cần một bữa ăn đầy năng lượng và kích thích vị giác. Địa chỉ tại 1200 McKinney Street, Houston 77010, nằm ngay khu downtown Houston náo nhiệt. Giá trung bình sẽ từ 12 cho đến 22 Mỹ Kim cho một phần ăn đầy đặn. Quý vị thân mến, một chút sang trọng của địa trung hải, sự ngọt ngào sáng tạo của Bun Bun, nét phóng khoáng đậm chất kích sệt tại Big Room và sự bùng nổ vị giác cùng nhà hàng Thái, bốn nhà hàng với bốn tính cách khác biệt đã minh chứng cho lý do vì sao Houston luôn được mệnh danh là một trong những thủ phủ ẩm thực đáng sống nhất Hoa Kỳ. Hy vọng những gợi ý vừa rồi của Vân Trang đã làm phong phú thêm cho danh sách hôm nay ăn gì của quý vị và gia đình. Và chúng ta sẽ đến với một chuyên mục lay động lòng người, đó là sắc màu cảm xúc. Quý vị đang đi đến với những phút cuối của chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng đi qua những lo toan của cuộc sống thường nhật, chiêm ngưỡng sắc màu văn hóa rực rỡ và nếm trải những hương vị phong phú của ẩm thực thành phố này. Thế nhưng có một mảng màu khác, một sắc màu không thể nhìn bằng mắt mà chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn. Đó là sắc màu của lòng trắc ẩn, của sự sẻ chia giữa con người với con người. Hôm nay thì Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế này. Câu chuyện vừa được lật mở từ những trang báo Houston về một hành trình nhân đạo đầy lay động ngay tại thành phố Houston của chúng ta, nơi mà những container hàng cứu trợ y tế mang theo hy vọng sống của hàng ngàn sinh mạng đang chuẩn bị vượt qua nửa vòng trái đất để đến với vùng đất Gaza đầy bom đạn. Thưa quý vị, giữa lúc cuộc xung đột tại dải Gaza vẫn đang diễn ra khốc liệt, khi những bệnh viện đổ nát không còn đủ một viên thuốc giảm đau, một cuộn băng gạc cho những đứa trẻ bị thương, thì tại một nhà kho lặng lẽ ở Houston, một phép màu của tình người đang được thắp lên. Một liên minh gồm các tổ chức nhân đạo tại Houston, đứng đầu là Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ-Palestine cùng các tình nguyện viên thuộc nhiều sắc tộc và tôn giáo khác nhau, đã cùng nhau thực hiện một chiến dịch lặng thầm nhưng rất là vĩ đại. Họ đã gom góp, phân loại và đóng gói hơn chục tấn vật tư y tế thiết yếu, từ máy thở, dụng cụ phẫu thuật, thuốc kháng sinh cho đến những chiếc xe lăn và túi cứu thương cơ bản nhất, tất cả trị giá hàng triệu đô la. Để có một container hàng như thế này có thể xuất phát, đó không chỉ là tiền bạc mà là mồ hôi, là những đêm không ngủ của các bác sĩ, y tá và người dân Houston. Hãy tưởng tượng những bàn tay thô ráp của các tình nguyện viên cẩn thận dán từng chiếc nhãn, xếp từng hộp thuốc vào thùng với một niềm cầu nguyện đau đớn: xin hãy đến nơi an toàn, xin hãy cứu lấy một mạng người. Trong số những tình nguyện viên ấy có những người mẹ, những người cha có con em đang ở vùng chiến sự. Khi trả lời phỏng vấn thì giọng họ nghẹn ngào, nước mắt rơi trên những chiếc thùng hàng. Họ chia sẻ, họ không thể ngăn được tiếng bom rơi, họ không thể thay đổi được cục diện chính trị, nhưng họ từ chối đứng nhìn đồng loại của mình, đặc biệt là những đứa trẻ vô tội phải lìa đời chỉ vì thiếu một mũi tim hay là một chiếc băng sát trùng. Những thùng hàng này chính là chiếc phao cứu sinh, là thông điệp mà người dân Houston gửi đến những con người khốn khổ ở bên kia đại dương. Vân Trang tin rằng khi nhìn vào những hình ảnh ấy, bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ thấy mình cây cây sống mũi. Câu chuyện này vượt lên mọi tranh chấp chính trị, vượt qua những cái khác biệt về màu da hay là tôn giáo. Nó chạm đến phần thuần khiết nhất trong bản tính con người, đó là tình người với nhau. Thưa quý vị, câu chuyện lay động lòng nhân đạo vừa rồi cũng đã khép lại một sắc màu cảm xúc và đồng thời là lời chào kết cho chương trình Houston Muôn Màu tuần này của chúng tôi. Dù ngày mai có bận rộn đến đâu, xin quý vị hãy luôn dành cho mình một khoảng lặng để yêu thương và được yêu thương. Đến đây, Vân Trang xin chào tạm biệt. Xin kính chúc quý vị và gia đình một cuối tuần thật là an lành hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ekman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
16: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
17: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
18: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
17: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
19: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
20: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
21: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
22: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

nay, chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
1: Trời người hân hoan đón mừng Đức Phật ra đời.
0: Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.

Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, tại thành Ca Tỳ La Vệ, Nepal, bộ tộc Thích Ca sống dưới sự trị vì của đức vua Tịnh Phạn Nhân Từ cùng hoàng hậu Maya Đức Hạnh. Một hôm, hoàng hậu nằm mộng thấy voi trắng sáu ngà từ trên không sa xuống và ẩn vào bên hông phải. Nhà vua liền mời các vị đạo sĩ đoán mộng. Những vị này đều đoán là hoàng hậu sẽ sanh ra một hoàng nam tài đức song

vào ngày trăng tròn tháng Quê Sắc năm 624 trước Công nguyên đến thời khai hoa nở nhụy, theo tục lệ hoàng hậu phải trở về quê nhà ở nước Câu Ly để sinh nở. Trên đường đi, hoàng hậu Maya vào vườn Lâm Tỳ Ni hưởng ngoạn, mùa hoa đang đua nở. Dưới tàn cây vô ưu rợp mát, sắc màu tươi sáng, hương thoảng nhẹ bay. Hoàng hậu đã hạ sinh thái tử. Tin lành thái tử chào đời nhanh chóng được loan truyền trong dân chúng. Tất cả thần dân trong vương quốc đều vui mừng không xiết kể.

Đến khi trưởng thành, chứng kiến những sự thực khổ đau của đời sống, thái tử quyết định từ bỏ ngôi vị quốc vương và cuộc sống dục lạc để ra đi tìm con đường giải thoát khổ đau. Vào một đêm khuya, khi mọi người đang an giấc ngủ, thái tử rời bỏ cung vàng địa ngọc, phụ hoàng cùng vợ. Đến khi trưởng thành, chứng kiến những

đoạn đường tìm thầy học đạo trải dài trong 6 năm. Trong suốt 6 năm đó, Ngài đã đem tấm thân vương giả thực tập hết mọi hình thức tu tập khổ hạnh giữa thời tiết khắc nghiệt, nóng lạnh bất thường và những lúc đói khát cùng cực, cùng những cảnh ngộ kinh hoàng giữa chốn rừng hoang núi thẳm. Nhưng rồi Ngài nhận ra rằng sự khổ hạnh không đưa đến giải thoát giác ngộ, mà chỉ làm cho trí óc và tinh thần suy nhược.

Sau khi từ bỏ con đường khổ hạnh ép xác, Ngài Nhiệt Thành kiên trì thiền định suốt 49 ngày đêm không thối chuyển dưới gốc cây Tắc Bắc La. Một sớm sao mai vừa mọc, Ngài chứng thành đạo quả giác ngộ hoàn toàn chân lý, thấu rõ cội rễ mê lầm của mọi phiền não khổ đau và con đường giải thoát khổ đau, đưa đến thực chứng niết bàn, an lạc, hạnh phúc đích thực. Trong ánh sáng giác ngộ, Ngài nhận ra tất cả chúng sinh đều có sẵn hạt giống bồ đề, chỉ vì mê muội không tự biết mà phải trầm luân trong sinh tử. Cây Tắc Bắc La từ đó được gọi là cây bồ đề, và đạo của Ngài khai mở sau này được gọi là đạo

Trước đây, Ngài tìm đến năm anh em ông Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển gần thành Ba La này. Tại đây, Ngài thuyết bài pháp đầu tiên chỉ rõ sự vô ích, nguy hại của hai lối sống cực đoan hưởng thụ dục lạc và ép sát khổ hạnh, và chỉ ra bốn sự thật cao cả làm nền tảng căn bản cho giáo lý của Ngài: sự thật về khổ, về nguồn gốc của khổ, về sự chấm dứt khổ và về con đường chấm dứt khổ. Được nghe bài pháp này, năm anh em ông Kiều Trần Như trở thành năm vị tỳ kheo đầu tiên, ba ngôi tam bảo đầy đủ, đoàn thể tăng già

Theo cùng bước chân giáo hóa, Đức Phật đã cứu độ cho rất nhiều người, từ những bậc vua chúa, hoàng thân, những trưởng giả giàu có, đến những người nô lệ bần cùng, từ những bậc hiền sĩ trí thức, đến một kẻ chăn bò hay một nàng kỹ nữ, một kẻ giết người. Trái tim từ bi và tuệ giác của Phật không hề có mảy may phân biệt, kỳ thị. Và như nước trăm sông khi đã đổ về biển cả thì chỉ còn một vị là vị mặn. Những con người dù nguồn gốc giai cấp, địa vị, hoàn cảnh khác nhau, nhưng một khi đã ở trong Phật Pháp thì mọi khác biệt đó đều rơi rụng, để chỉ còn con đường tu tập, giới định tuệ mở ra cho tất cả.

không ngừng nghỉ, đi nhiều nơi để khai thị, thuyết pháp độ cho rất nhiều người. Cuối cùng, Đức Phật đến thành Cầu Thi Na, vào rừng cây Sa La nằm nghỉ, nghiêng mình bên phải, chân trái để trên chân phải duỗi thẳng, đầu quay về hướng Bắc. Ngài đi vào thiền định rồi nhập vô dư niết bàn. Năm đó là năm 544 trước công nguyên, và đây là lời di huấn tối hậu của Thế Tôn: tất cả các pháp hữu vi đều vô thường biến hoại, các con hãy nỗ lực tinh tấn lên để giải thoát.

Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bác ái với tình thương. Xuất gia tuổi trẻ tầm chân lý, cầu đạo chẳng màng bậc đế vương. Vợ đẹp con thơ đành gác lại, cha già mẹ yếu đoạn tình thương. Mong sao đắc quả tròn ngôi vị, cứu độ nhân sanh khỏi lạc đường. Đó là nội dung bài Nhớ ơn Phật của tác giả Giác Viên, do các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Ngân Giang, Bích Phượng, Lương Tuấn, Ánh Tuyết, Công Tận trình bày.

dương phải kể vào nữ sắc ghẹo treo lạ lơi múa vũ gợi thiếu tâm phàm tục.

Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng In Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen,

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Vi ơi,
4: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm và những câu chuyện. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay ngược về thời gian thập niên 70 để nhắc về một bộ phim hành động kinh điển mang tên Tình thù rực nắng, tên tự gốc là The Summertime Killer, được sản xuất vào năm 1972. Đây là một tác phẩm hợp tác giữa Tây Ban Nha, Ý và Mỹ. Bộ phim được dàn dựng dưới bàn tay của đạo diễn lừng danh Antonio Isasi Isamendi. Tình thù rực nắng quy tụ dàn sao quốc tế đình đám Christopher Mitchum, nàng Juliet, Oliver Hussey và nam diễn viên đoạt giải Oscar Carl Malden. Bộ phim là một cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Raymond, một chàng trai trẻ, nung ấu ý định trả thù những kẻ đã sát hại cha mình năm xưa, nhưng chớ trêu thay, trên con đường thực thi công lý riêng ấy, anh lại rơi vào vòng xoáy tình yêu với chính con gái của kẻ thù. Bộ phim đã gặt hái thành công lớn tại các rạp chiếu bóng nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa những pha hành động tốc độ cao và những khung hình lãng mạn đậm chất nghệ thuật.
1: Và một trong những yếu tố làm nên sức sống mãnh liệt của bộ phim chính là âm nhạc từ nhạc sĩ tài hoa Luis Bacalov và Sergio Bardotti qua tiếng hát của nhóm Country Lovers. Đầu tiên phải kể đến là Like a Plague. Đây là một bản baroque pop đầy u sầu, ví cuộc đời như một vở kịch mà mỗi chúng ta đều đang phải diễn vai diễn của chính mình. Nếu Like a Plague là tâm hồn nhạy cảm của nhân vật thì Run and Run lại là nhịp tim của những cuộc rượt đuổi. Bài hát mang phong cách pop rock sôi động này đã trở thành một biểu tượng đến mức đạo diễn Quentin Tarantino sau này đã phải mượn giai điệu của nó để đưa vào siêu phẩm Kill Bill Volume 2. Âm hưởng của Run and Run chính là khát khao tự do và sự quyết liệt của tuổi trẻ. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu sực nắng của thập niên 70 với ca khúc Run and Run cùng với nhóm Country Lovers.

0: Kính thưa quý vị, có những bài hát không ra đời từ trường quay, nhưng mỗi nốt nhạc của nó lại thấm đẫm tư duy và linh hồn của nghệ thuật thứ bảy. Đó chính là Amor Ama, một trong những bản tình ca vĩ đại nhất của huyền thoại Camilo Sesto. Mối lương duyên của tác phẩm này bắt đầu từ một tâm hồn điện ảnh lớn, Lucia Bose, đại minh tinh, biểu tượng của màn bạc Ý và Tây Ban Nha, không chỉ mê hoặc khán giả qua ống kính mà còn sở hữu một tâm hồn thơ ca đầy siêu thực. Tập thơ của Lucia Bose với những hình ảnh ám ảnh về sự cô độc, về những ô kính im lặng biết khóc đã chạm mạnh vào trái tim của Camilo Sesto.
1: Chàng ca sĩ trẻ tài hoa năm ấy đã bị những vần thơ này mê hoặc đến mức đã đặt bút viết nên bản ballad đầy cao trào và kịch tính như một cuốn phim chiếu rạp, và ông đã thành công. Từ tiếng piano thủ thỉ ban đầu, ca khúc bùng nổ ở phần điệp khúc với dàn dây kêu xa nâng bước cho giọng hát nam cao vút nghẹn ngào, tạo nên một trải nghiệm điện ảnh bằng thính giác vô cùng choáng ngợp. Dù không phải là nhạc phim thương mại, Amor Ama lại có một số phận gắn liền với màn ảnh một cách tôn nghiêm. Ca khúc thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim tư liệu quý giá về cuộc đời của chính nữ diễn viên Lucy Bose, một minh chứng cho sự giao thoa tuyệt đẹp giữa thơ và nhạc. Không chỉ vậy, tại quê nhà và các quốc gia của châu Mỹ Latin, ca khúc này còn là linh hồn của các bộ phim truyền hình dài tập. Các đạo diễn luôn chọn phần cao trào da diết nhất của bài hát để lồng vào những phân đoạn nội tâm, kịch tính, những khoảnh khắc chia ly hay đau đớn tột cùng của nhân vật, bởi không một thanh âm nào lột tả sự thấu cảm trong tình yêu xuất sắc hơn thế. Một bản ballad tuyệt vời được sinh ra từ thơ ca và điện ảnh, nơi nỗi đau được chia sẻ để trở nên đẹp đẽ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng thưởng thức những thanh âm sử thi đầy mê hoặc của thập niên 70, Amor Ama, với tiếng hát của Camilo Sesto. Tình yêu ơi, nếu nỗi đau của em là của anh và của anh là của em, thì việc yêu nhau sẽ đẹp đẽ biết bao. Anh không có đôi cánh để nói với em về những vết thương, cũng chẳng có ô cửa sổ nào để nhìn ra ngoài sự cô đơn của chính mình. Nhưng anh chắc chắn sẽ có một ngày mai để anh được bay lượn.

Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng ngược dòng thời gian về với năm 1982, thời kỳ hoàng kim của làn sóng phim truyền hình kiếm hiệp TVB. Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu mến tiểu thuyết Kim Dung, cái tên Thiên Long Bát Bộ luôn có một vị trí trang trọng. Thế nhưng có một phiên bản vô cùng đặc biệt mà có lẽ những ai từng theo dõi màn ảnh nhỏ thập niên 80 khó lòng quên được. Đó chính là bộ phim Hư Trúc Truyền Kỳ. Vào năm đó, đài TVB đã đưa ra một quyết định táo bạo khi sẽ dọc nguyên tác, đưa chàng hòa tử Hư Trúc lên hàng nam chính duy nhất trong phần phim này. Qua nét diễn chân chất, mộc mạc của tài tử Huỳnh Nhật Hoa thuở đôi mươi, một Hư Trúc hiền lành ngơ ngác nhưng mang đầy kỳ duyên, vô tình có được võ công thượng thừa và trở thành cung chủ Linh Thứ Cung đã hiện lên một cách đầy sống động. Bộ phim là một chuỗi những ân oán tình thù, những bước ngoặt số phận đầy trớ trêu chốn giang hồ, nơi mỗi nhân vật đều bị cuốn đi bởi vòng xoáy của chấp niệm. Và làm nên linh hồn cho một tác phẩm kiếm hiệp chắc chắn không thể thiếu phần âm nhạc. Bộ phim sở hữu những chương nhạc tuyệt mỹ được viết bởi cặp đôi vàng Cổ Gia Huy và Hoàng Chim. Nếu như nữ danh ca Quan Cúc Anh làm lay động lòng người bằng những giai điệu tình ca trầm buồn, ai oán về sự lỡ dở của duyên phận, thì nam danh ca Quan Chính Kiệt lại thổi vào bộ phim một luồng sinh khí mạnh mẽ, hào hùng. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đến với một trong những bản nhạc phim kinh điển nhất của màn ảnh Hồng Kông với ca khúc chủ đề mang tên Vạn Thủy Thiên Sơn Độc Ngã Hành, xin tạm dịch là Một Mình Đi Qua Muôn Núi Nghìn Sông, qua tiếng hát hào sảng của nam danh ca Quan Chính Kiệt. Giai điệu dồn dập mạnh mẽ như tiếng ngựa phi, tiếng sóng cuộn của bài hát sẽ tái hiện trọn vẹn khí phách hiên ngang, sự cô độc nhưng đầy ngạo nghễ của bậc anh hùng giữa chốn hồng trần. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Dọc ngang muôn núi ngàn sông, một mình ta song pha qua đỉnh núi cao bờ bãi. Một mình đi, một mình về, xem nhẹ chuyện được mất, cười ngạo nghễ trước mọi

0: Kính thưa quý vị, khi nhắc đến một ca khúc thành công, người ta thường nghĩ đến những bảng xếp hạng hay những rạp phim rực rỡ ánh đèn. Nhưng năm 1978, có một ca khúc đã bước vào thế giới điện ảnh theo một cách vô cùng độc đáo. Qua những thước phim định dạng Super 8mm đầy hoài niệm, đó chính là Samba Mambo, qua tiếng hát của nữ danh ca huyền thoại người Pháp, France Gore. Cuốn phim tư liệu 8mm ghi lại đêm diễn trực tiếp rực lửa của cô năm đó đã trở thành một báu vật vô giá, một tuyệt tác nghe, nhìn, lưu giữ trọn vẹn năng lượng của thời đại. Điểm làm nên sự thành công vượt thời gian và sự khác lạ đến kinh ngạc của Samba Mambo chính là sự đối lập gay gắt giữa nhịp điệu và nội dung. Khi tiếng nhạc trỗi dậy, bạn sẽ ngay lập tức muốn nhún nhảy theo những thanh âm Latin cuồng nhiệt, tiếng bộ gõ rộn ràng của Samba và Mambo. Thế nhưng, ẩn sau cái vỏ bọc tươi vui, tràn đầy năng lượng ấy là một câu chuyện tình đầy u sầu và tan vỡ. Nhạc sĩ Michel Berger đã mượn các bước nhảy để ẩn dụ cho sự thay lòng đổi dạ. Khi điệu Mambo xuất hiện cũng là lúc vũ điệu tình yêu cũ bị thay thế. Sự cay đắng của kẻ bị bỏ rơi, triết lý nghiệt ngã về hạnh phúc của người này là nỗi đau của người khác. Tất cả được giấu kín một cách tinh tế sau những giai điệu bùng nổ.
1: Chính sự tương phản đầy mê hoặc này đã giúp ca khúc vượt khỏi biên giới nước Pháp, tạo nên một sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn thế giới suốt nhiều thập kỷ. Và tại Việt Nam, đối với những thính giả yêu mến dòng nhạc Pháp cổ điển, Samba Mambo không chỉ là một bài hát để giải trí, nó là một phần ký ức, là biểu tượng của một thời kỳ âm nhạc phóng khoáng, lãng mạn, nhưng cũng đầy chiều sâu tư lự. Giai điệu Tripli Bili Papalia đã từng vang lên trong rất nhiều không gian cà phê hoài cổ, kết nối tâm hồn của nhiều thế hệ người nghe nhạc Việt. Một bài hát có thể khiến bạn vừa muốn khiêu vũ, lại vừa muốn bật khóc khi thấu hiểu ca từ. Ngay sau đây, mời quý vị cùng ngược dòng thời gian về với không gian lãng mạn của nước Pháp vào thập niên 70 và cùng lắng nghe bản hòa ca đầy mê hoặc này với tiếng hát của France Gore. Người này thế chỗ cho người kia, và hạnh phúc của người này là bất hạnh của người khác. Điệu Samba rời đi khi Mambo xuất hiện. Anh khiêu vũ trong vòng tay kẻ khác.

kính thưa quý vị, ca khúc Samba Mambo đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
11: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
12: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
15: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Ferro Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
14: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17, với chủ đề Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ Năm 11 tháng 6 đến Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hệ sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincent Vicente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên

0: trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
1: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ 7 chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng

0: năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Eden Skin Care có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và là mọc tóc. Eden Skin Care có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skin Care sẽ được giảm 30%. Eden Skin Care có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eden Skin Care số 7137732888 hay 8327660199.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và giông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Dollar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
6: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
1: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Dạ,
1: Bích Vân và Hoàng Thơ mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Hoàng Thơ, live show Vinashop ngày hôm nay rất là hấp dẫn đúng không em?
0: Dạ, đúng ạ.
1: Và quan trọng là số hotline sẽ là 1-855-558-8000 thưa quý vị.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay hấp dẫn nhất đó chính là khi quý vị gọi vào live show, mình mua order trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng ngay 2 gói Yuki Collagen. Ngoài ra mình sẽ có lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp cà phê Tổ Yến ạ.
1: Cà phê Tổ Yến thì uống rất là ngon quý vị ạ. Phù hợp với ai mà thích uống độ mạnh thì mình sẽ uống 2 gói. Còn nếu ai mà thích uống cà phê vừa có vị béo, vừa có vị ngọt vừa, nhưng vì vừa có một cái chút powder của Yến tăng thêm cái miễn dịch cho cơ thể của mình, thì mình sẽ dùng cà phê Tổ Yến. Cà phê Tổ Yến bên em bán rất là chạy luôn, và cũng là một cái sản phẩm mà the best seller đó quý vị ạ. Những cái hàng Việt Nam nhập qua Mỹ mà với một cái doanh nghiệp lớn thì đã kiểm định rất là rõ ràng, kỹ càng rồi, cho nên quý vị cũng yên tâm mà sử dụng. Có một cái nơi như là Vinashop thì nguồn hàng là an tâm, có nguồn gốc an toàn, rõ ràng, nơi nhập khẩu, cho nên chúng ta an tâm sử dụng quý vị. Một hộp cà phê Tổ Yến là 10 gói 16 Mỹ Kim. Chúng ta hôm nay mua từ 50 Mỹ Kim trong live show Vinashop sẽ được tặng một lá thăm trúng thưởng hộp cà phê Tổ Yến. Còn nếu quý vị nào muốn add thêm cà phê Tổ Yến vào trong order của mình để dùng lâu dài hơn thì chúng ta sẽ có là mua 2 tặng 1 cho cà phê Tổ Yến. Còn nếu chúng ta mua 5 hộp sẽ là 50 Mỹ Kim cho 5 hộp cà phê Tổ Yến. Còn nếu chúng ta mua một thùng luôn gồm 24 hộp, tức là có 240 và free shipping luôn. Mình rất là lợi ha Hoàng Thơ ha.
0: Dạ đúng ha, rất là lợi à. Dạ thì ví dụ như là quý vị khi mua, mình mua cà phê Tổ Yến, bình thường mình mua một hộp sẽ có hiện tại cũng đang có một số phone trên đường live mời quý vị lên tiếng.
1: Rồi đó, alo cô Dung. Cô Dung. Cô Dung gọi.
2: Dạ. Chào hai cô nha.
0: Dạ, dạ con chào cô.
2: Cô lớn cô nhỏ.
1: Cô lớn cô nhỏ. Dạ cô. Rồi hôm nay cô Dung mua gì đây? Dạ.
2: Rồi thì bây giờ cái xanh lá cà, lá cà cái hộp đỏ đỏ đó.
1: Dạ, xanh lá đây.
2: Mai không có xe nữa hả?
1: Dạ không.
2: 119 đồng.
1: Dạ, 119 cho hai hộp đó thưa cô Dung ơi.
2: Vậy thôi thì lấy tôi mua một tặng một. Cặp đi với cái xà bông đang mua đó, mình mua 1 chai được không?
1: Một chai thì 40, còn 2 chai thì 70, cho nên là con thấy cô thích cái loại này, dùng nhiều lần rồi. Hôm nay mình lấy 2 chai luôn. Vậy? Dạ.
2: Với một hộp yến một qua đây.
0: Dạ vâng, một hộp xăm yến mọc hoa. Ngày hôm nay xăm yến mọc hoa cô Dung là mình có chương trình, đang có chương trình là một hộp là 99 Mỹ Kim, sale còn 69 Mỹ Kim và được tặng thêm một vỉ Fukudan 20 viên nữa cô Dung.
1: Vừa rồi cô ơi cho con hỏi chút xíu, vừa rồi cô chốt cái hộp này rồi là hôm nay một hộp nữa hay là chỉ có một thôi? Là một.
2: Thì thấy
1: dạ. Dạ.
2: Lấy thôi lấy thêm để...
1: Rồi lấy thêm dạ. Rồi có gì con gọi cho cô Dung nha.
2: Một chút nữa gọi.
1: Dạ, rồi con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Dạ.
2: Để coi chút nữa có gì.
1: Cô có lấy cô có lấy yến không? Cô có lấy 6 tay yến không mình dùng không?
2: Không.
1: Dạ.
2: Không
1: dạ rồi.
2: Rồi yến thăm yến một qua thì.
1: Dạ. Dạ.
2: Bữa cũng có gọi ấy vậy đó.
1: Dạ dạ, để xíu nữa con về con tổng cái đơn hàng của mình luôn. Dạ.
2: Ừ. Tổng cái đơn rồi thì bữa hổm chiên nay luôn em.
1: Dạ. Con cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ. Rồi, chút nữa ta cô gọi lại ha.
1: Dạ, xíu nữa con gọi lại cho cô, con cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô và con xin phép con gửi cô một lá thăm bốc thăm chúng.
1: Dạ, bốc thăm may mắn. Dạ, cảm ơn cô Dung nhiều lắm. Dạ.
0: Dạ.
1: Đó, vừa rồi mà quý vị nào mua hàng chưa ship đi thì ngày hôm nay mình tranh thủ gọi live show mua cộng dồn thêm đơn hàng để mình ship đi luôn nha quý vị nha, để tiện lợi cho mình nhận hàng cùng một lúc luôn, không phải chờ đợi. Đó, cà phê Tổ Yến một thùng có 24 hộp 240 free ship luôn. Dầu gội đông ui một tóc một chai 45 đồng, sale còn 40. Ngày hôm nay chúng ta mua 2 chai chỉ còn 70 Mỹ Kim cho 2 chai dầu gội đông ui xăm mọc tóc chống rụng tóc. Dạ rồi. Dạ. Còn Yến thì mua một hộp Yến 100g 345 mỹ kim loại đặc biệt luôn, rất là ngon, 100% chất lượng, tặng thêm một tổ Yến. Chúng ta mua 100g 345 mỹ kim loại 1, tặng thêm một cái tai Yến kéo sợi nữa, rất là ngon và rất là lợi luôn. Một cái tai Yến như vậy chúng ta bán lẻ là khoảng 35-40 đồng đó quý vị nha. Dạ. Rồi, còn ngày hôm nay thì Yuki Collagen quý vị ơi, đừng bỏ lỡ nha, tụi em là còn một cái lượng Yuki còn ít thôi, không có nhiều đâu, cho nên mình hãy tranh thủ. Tại vì khi Yuki Collagen mới về, có khi sẽ trở lại 145 mỹ kim cho một hộp. Đôi khi mua 4 tặng 1, mua 5 tặng 1 gì đó, sẽ trở lại cái thời gian lúc đầu như là bán lúc đầu đó thôi. Cho nên chúng ta bây giờ muốn tiết kiệm một cái loại thức uống ngon, bổ dưỡng, chúng ta hãy bắt đầu từ bây giờ trong live Vinashop ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, và trong live Vinashop ngày hôm nay thì mình cũng có một cái deal rất là độc quyền về cái Yuki này.
1: Đúng rồi.
0: Và chương trình rất là khuyến mãi ạ. Bình thường quý vị mua một hộp sẽ có giá là 145 mỹ kim, nhưng ngày hôm nay quý vị đang mua một hộp Yuki sẽ có giá là 129 mỹ kim và được tặng 5 miếng mát ạ. Dạ, hiện tại đang có một số phone là 2575 ạ. Mời quý vị.
2: Hello.
1: Dạ, alo cô Netty. Dạ.
2: Bích Văn với Hoàng Thơi.
0: Dạ vâng, chào cô.
2: Sugar Better đó, bữa nay có promotion gì không vậy Bích Văn ơi?
1: Dạ, Sugar Better thì 60 viên trên một lọ, hôm nay 61 mỹ kim, còn đang có 4 tặng 1 đó thưa cô.
2: Mua 4 tặng 1.
1: Dạ, 4 tặng 1.
2: Có tặng gì cho cô nữa không?
1: Dạ, Sugar Better
2: mua thêm nữa không?
1: Dạ, mua 4 tặng 1, tặng thêm một lá thăm trúng thưởng cà phê tổ Yến. Ngoài ra gọi về live show order sẽ tặng cho cô 2 gói Yuki Collagen thưa cô ạ. À.
2: Ờ, với lại bữa hổm cô đặt cái gì?
1: Dạ.
2: Yến một hoa, Yến đó. Một thăm đen một hoa
1: dạ,
2: gì
1: rồi.
2: Đó.
1: Mình chưa lấy đúng không cô? Bây giờ mình dồn đó, mình ship đi luôn nha.
2: Ờ, cho gọi cho anh Sương đi, kêu cho anh Sương.
1: Dạ.
2: Sương á, Nguyễn Sương.
1: Dạ rồi Sương.
0: Dạ vâng. Có gì chị Sương sẽ gọi lại cho cô ạ. À, và con xin phép gửi cô một lá thăm may mắn.
1: Dạ. Cô ơi, cho con xin cô một phút được không? Cô dùng cái Sugar Better này qua rồi cô cho tụi con cái phản hồi trên live show được không cô?
2: Ờ, tốt lắm á.
1: Dạ.
2: Cô xài bác sĩ kêu xài cái thuốc của bác sĩ đó.
1: Dạ.
2: Mà cô xài thì cô thấy nó khó chịu quá đi.
1: Dạ.
2: Rồi cô không có uống nữa, khó chịu lắm, mỗi lần uống vô nó làm sao nó.
1: Đúng rồi.
2: Dạ. Nó cũng không có bớt gì nhiều hết. Dạ. Mà sao cô thấy cô uống thử cái sức vừa bé ra đó.
1: Dạ.
2: Khỏe ra, không có nó không có gì hết á. Mình mà cô uống cái đó được á, cho nên cô mua cái đó nhiều lắm, mua hoài à.
1: Wow, thì đó. Con thấy cô mua
2: cái
1: hoài
2: bé
1: luôn. Dạ, con thấy cô mua rất là nhiều lần cho nên con mới xin cái phản hồi của cô
2: trên
1: hai số.
2: Cô mua nhiều lắm, mua để không có dám để dứt, biết không? Mà cô không có thích uống thuốc bác sĩ. Cô nói bác sĩ nào cô uống cái đó nghe sao nó mệt mỏi, nó khó chịu mà nó không có giảm. Nó không có giảm gì đâu, nhiều hết à.
1: Rồi, cô cho con...
2: Cho nên cô thấy cái sức tụi bé rồi uống nó nhẹ, uống vô nó nhẹ lắm mà nó bình quân trở lại đó nha. Có ai mà tùy theo cơ địa người cô thì cô thích cái thuốc của thuốc ngủ á. Thuốc ngủ sleep bé rồi quanh táo trình với lại sữa của bé rồi cô uống hai cái đó cũng lâu lắm rồi đó, uống của bác sĩ Nguyễn Đức Cường á.
0: Dạ vâng.
1: Dạ đúng rồi.
2: Coi người ta có ai mà có bị chương trình vậy, coi người ta có uống thử, nhiều khi người ta uống thuốc. Uống thuốc thì nó không có tốn tiền. Uống thuốc của bác sĩ cô không có tốn tiền mà lại làm cho cô mệt mỏi lắm, nó không có thiên giảm gì nhiều hết. Mà cô thấy cô uống cái sữa của bé rồi đó, nó bình quân trở lại mà nó khỏe, nó không có tác dụng phụ gì hết á.
1: Tốt quá cô ha. Cô cho con cái phản hồi trên live show. Thì cô biết không, khi mà cô cho con cái phản hồi trên live show là tất cả những quý vị đang xem live show đều nghe cô chia sẻ rất là hay luôn đó cô. Con cảm ơn cô rất là nhiều luôn.
2: Rồi anh chị em nào có muốn thử thì thử.
1: Dạ.
2: Mà cũng tùy theo cơ địa nha.
1: Dạ, đúng
2: thử
1: rồi.
2: Được không được thì thôi.
1: Đúng rồi.
2: Còn cô thì cô thích cái đó rồi uống nó khỏe.
1: Dạ,
3: mà nó bình quân nữa nha.
1: Dạ. Con cảm ơn cô rất là nhiều.
3: Tốn tiền chút thôi.
1: Dạ. Dạ. À, cô ơi, bạn Sương Nguyễn sẽ gọi lại cho cô để mình hoàn tất order nha cô. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ.
3: Ok rồi, cô cảm ơn.
0: Dạ, dạ cô vâng, cảm ơn cô. Bye dạ. cô ạ.
1: Dạ, quý vị biết không, khi mà tụi em thích xin cái phản hồi trực tiếp trên live show lắm. Dạ. Tại vì người ta nói là khi mà buôn bán á, tụi em trong cái những người buôn bán họ mắc một cái giống như là một cái suy nghĩ trong cái người khách hàng là bán nói gì cũng hay. Đúng không thưa ha? Bán mà cái gì cũng tốt. Nhưng mà đôi khi nhưng mà chúng em mà rất là muốn là khách gọi về lại show xin những cái phản hồi trực tiếp thì người ta nói là một lời nói của khách hàng nó còn hơn cả vạn cái lời nói của tụi em nói ra nó đúng không thưa ha? Cho nên cảm ơn cô Netty rất là nhiều, biết ơn cô lắm á cô à. Thì Sugar Better này á, là một cái công thức của bác sĩ Nguyễn Đức Cường. Thì bác rất là làm việc rất là có tâm luôn quý vị biết không? Có những loại thuốc bổ rất là mạnh nha thơ nha. Yeah. Có những nơi trên thị trường uống vào khách hàng nó uống vài viên vô rõ hiệu quả. Nhưng mà quý vị biết, đối với thực phẩm chức năng là một loại thuốc bổ. Để gọi là bổ thì phải từ từ. Nó nuôi dưỡng cơ thể qua mỗi ngày. Cho nên mình đừng có đi những cái gì mà nhanh chóng, nó rất là nguy hiểm. Vâng. Quý vị nhớ một điều, cái gì mà nhanh chóng nó sẽ kèm theo ức chế. Nó ức chế nhiều nó mới nhanh chóng được. Cho nên là mình dùng những cái gì mà mình test time mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày mình dùng nó sẽ cho kết quả được tốt, được hiệu quả hơn. Thì đây Sugar Battle cân bằng đường huyết dành cho những ai mà đường mới bắt đầu chớm chớm nè, hoặc là có lượng đường rất là cao, hoặc là trong cơ thể của mình cảm thấy ăn ngọt quá tới một độ tuổi như là 40-50 rồi, muốn cho cơ thể của mình nó ngăn ngừa được bệnh tiểu đường thì dùng Sugar Better rất là tốt luôn. 61 mỹ kim trên một lọ 60 viên, mỗi ngày chúng ta uống từ 1 tới 2 viên. Đó, thì như vậy thôi, đang có promotion trong live show mua 4 tặng 1 đó quý vị ạ. Dạ. Yeah.
0: Dạ vâng, và ngoài ra Sugar Better thì cũng Vinashop cũng đang có chương trình cho thuốc nghệ nữa ạ. Dạ, ngày hôm nay thuốc nghệ thì quá quen thuộc với quý vị. Thuốc nghệ thì mình sẽ ví dụ như dành cho những vị khách hàng đang như là ví dụ như là mình vừa mới sinh hoặc mới mổ, mình đang cần trị với là mình đang làm vết thương đồ này kia thì mình sẽ uống nghệ cho nó có sức giống như là mình gọi là
1: giống như trong nghệ nó có một cái chức năng rất là cao, đó là liền vết thương.
0: Dạ đúng.
1: Giống như là nó kháng viêm. Khi mà kháng viêm rồi thì nó làm cho những cái vết thương bên trong cơ thể của chúng ta được liền đi, giống như kháng viêm mà quý vị. Diệt vi khuẩn thì nó sẽ làm cho những cái vết loét nè, vết viêm nè, nó dần dần nó hồi phục. Cho nên là từ kháng viêm cho nên làm cho nó liền vết thương. Mà quý vị biết không, vết thương ở ngoài da thì chúng ta còn dễ bôi kem, bôi thuốc. Vết thương bên trong chúng ta đâu có bôi thuốc được bên trong mà chúng ta uống nè, uống những cái nước mát hay là uống những cái thuốc thuốc tây từ bác sĩ đưa ra. Mà quý vị biết là đối với thuốc tây ai cũng sợ hết á, sợ lắm. Nó không có chất bổ bên trong mà nó gì, nó diệt virus hoặc là nó diệt vi khuẩn, nó ức chế, nó tiêu diệt, nó làm cho giống như là rút cái, ta gọi là bên Việt Nam hay uống cái thuốc gì mà cho nó rút mủ đó quý vị. Mỗi lần mà cơ thể chúng ta bị một cái mục gì có mủ là hay uống một cái viên thuốc tên là Amoc. Đó, mình gọi là Amoc gì đó. Không biết quý Văn nói gì đúng không, mấy cô chú ngồi xem live show gọi là uống cái Amoc trụ sinh gì đó là để cho nó rút cho nó rút mủ, mà uống cái đó nóng người lắm mà thơ. Mỗi lần uống cái đó vô là cơ thể bức xúc, là ngủ không ở được, nó nóng bức rứt con người mình rất là khó chịu luôn. Cho nên là ai cũng sợ bị uống thuốc tây hết. Quý vị biết không, một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất đó là viêm loét bao tử. Bởi vì mỗi ngày mình ăn uống nó cũng qua đường bao tử, uống nước cũng qua bao tử. Uống trà sữa, uống cà phê, ăn nóng, ăn đồ ăn ngon, đồ ăn dở hay gì, lạnh nóng nguội gì thì nó cũng đều qua bao tử của mình. Mà khi mà có một cái bao tử không tốt, không tiêu hóa thì mình ăn uống không thấy ngon miệng. Mỗi ngày một từ 1 tới 2 viên nghệ cho em kích thích bao tử, tráng bao tử của mình, giúp cho tiêu hóa được tốt hơn. Mấy cô chú lớn tuổi cũng còn cho tiêu hóa nhanh đó, cũng còn cho ngủ ngon. Và trong nghệ nó có chất giảm viêm rất là cao, giảm viêm cao lắm. Không chỉ viêm loét bao tử mà còn giúp cho giảm viêm khớp và giảm viêm ruột và giảm những cái viêm trong cơ thể của mình. Và đặc biệt trong nghệ nó có chất chống viêm mà hiện tại bây giờ khách hàng bắt đầu đổ xô đi mua nhiều nhất, đó chính là viêm khớp. Trong nghề nó chất chống viêm. Mà Hoàng Thơ biết trong những cái thuốc đau xương khớp hiện tại, em về shop Vinashop em sẽ lấy ra em xem thành phần. Có những cái thuốc xương khớp á, có thành phần của nghệ. Cho nên ngày xưa Bích Vân nghĩ là nghệ chỉ quan trọng là uống bao tử thôi. Nhưng sau đó Bích Vân nghiên cứu là có những cái thuốc gọi là thuốc bổ mà dành cho viêm gan. Nó cũng có thành phần nghệ luôn. Có nhiều thuốc bổ trên thị trường là giống như là hỗ trợ ung thư gan đó quý vị. Có thành phần của nghệ luôn. Rồi trong thuốc bổ đau xương khớp cũng có nghệ luôn. Cho nên là nghệ rất là tốt. Tốt cho bao tử, giảm viêm, là giảm viêm khớp, giảm viêm gan, rồi tốt cho bao tử của mình, đặc biệt trong nghệ nó giúp cho trí não của mình được tốt như thế nha.
0: Và mình ví dụ như mình bị đau bao tử, mình cũng sẽ thuốc nghệ này để giúp cho mình đỡ cái đau bao tử của
1: đúng
0: mình
1: rồi. Phần thơ thấy cho dù em có không có bị gì chăng nữa nhưng mà lâu lâu mình uống một hai viên nghệ nó sẽ giúp mình ức chế trong nghệ mỗi ngày đều hai viên. Quý vị biết nó sẽ có một cái phần nhỏ nó giúp cho chúng ta ức chế được những tế bào xấu trong cơ thể của mình đó. Cho nên mình hay nghe thoáng thoáng ở trên mạng hay ngày xưa nó là uống nghệ ngừa ung thư, thật sự là Bích Vân cũng không có tin 100%, nhưng mà mỗi ngày nó sẽ có những cái chất chống viêm trong cơ thể của mình thì tất nhiên nó sẽ ức chế một phần, hỗ trợ một phần cho cơ thể của chúng ta là ức chế những tế bào xấu, đúng không Thơ?
0: Dạ, nó ức chế tế bào xấu và nó làm cho kháng viêm, rồi nó với lại làm lành vết thương nữa.
1: Đúng rồi, nhưng mà qua bên cạnh đó mình cũng vẫn hỏi bác sĩ, nếu như mình cảm thấy mình lo sợ một điều gì đó thì mình có thể mình hỏi bác sĩ gia đình của mình để mình make sure hơn. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay chỉ có 29 Mỹ Kim cho một lọ thuốc nghệ mà thôi.
0: Dạ đúng rồi.
1: 29 hay 31? 29.
0: Dạ, 20, cái này hình như 29 hay 31 thì còn...
1: Dạ, không biết giá vừa rồi thuốc nghệ về về lại Bích Vân không biết là giá có lên hay không, nhưng mà bây giờ là giá cũ là 29 Mỹ Kim. Nếu mà có lên thì lên 1-2 đồng gì đó, tại vì thuốc nghệ mới về hàng. 29 Mỹ Kim cho một hộp thuốc nghệ. Quan trọng là ngày hôm nay chúng ta có tới mua 3 được tặng 1 trên live show ngày hôm nay đó quý vị. Mua 3 hộp thuốc nghệ được tặng 1.
0: Mua 3 hộp thuốc nghệ được tặng 1. Và ngoài ra mình được tặng thêm một bịch bánh chip này nữa à. Một vị gà lá chanh. Vừa mua thuốc và vừa được có tặng đồ ăn nữa
1: Thơ, nãy Thơ nói là mỗi ngày từ 1-2 viên. Mà một hộp như vậy là
0: 60 viên.
1: Không, có 90 viên đó. 90 viên đó em. Thì một hộp như vậy là Hoàng Thơ uống là tới 1.5 tháng luôn. Mua 3 tặng 1, tức là mình uống tới 6 tháng đó Thơ. Mà chỉ có đâu có bao nhiêu tiền đâu, có 80 mấy Mỹ Kim mà thôi. Bây giờ Hoàng Thơ chia cho chị 86 Mỹ Kim chia cho 6 tháng đi. 86 Mỹ Kim chia cho 6 tháng là một tháng có 14 đồng hơn. Thôi một tháng thôi mà rất là tốt cho cơ thể của mình đó quý vị ơi. Đó, cho nên đừng bỏ lỡ nha, thuốc nghệ tốt cho bao tử, tốt cho xương khớp và tốt cho gan của mình nữa. Đó quý vị này đang có những cái triệu chứng mất ngủ nè, trong cơ thể của mình nóng nhiệt nhiều, viêm nhiễm nhiều. Rồi trong cơ thể của mình cảm thấy là thời gian vừa rồi mình ăn uống kiểu như là nhiều cái chất dinh dưỡng như là dầu mỡ nhiều quá, thì mình hãy mua cái thuốc nghệ này giùm em nha.
0: Và mình sẽ xài được trong vòng tới 9 tháng luôn à. Tại vì mình tới có 360 viên. Hiện tại cũng đang có một số phone là 0423.
4: Chào hai cháu sức khỏe.
0: Con chào cô. Chúc cô sức khỏe.
4: Bên Hoàng Thơ ơi, cô gọi vào đây nha, nhưng mà cô vừa khám bác sĩ vừa ra, bây giờ tao nhớ và tao gọi.
1: Rồi, con cảm ơn cô Quỳnh.
4: Ta vừa đi chụp chân về, bây giờ Bích Vân rỗi thì phone cô nha.
1: Con cảm ơn cô nhiều ạ. Con sẽ
4: gọi
1: cho cô.
4: Chúc hai cháu sức khỏe. Thôi nói xô đi.
0: Cảm ơn cô. Con gửi cô một lá thư.
4: Bye bye.
1: Cảm ơn cô. Còn quý vị nào đừng quên nha, đừng bỏ lỡ cái đông ui này nè, mình chốt cho em đi, uổng lắm quý vị ơi. Sau live show á, mình mất 10 đồng luôn. Tại vì trong live show này á, một cái chai xà bông vừa sale rồi 45 sale 40 rồi, to đùng như vậy nè, 1000 ml tắm cho cả gia đình luôn, vợ chồng con cái gì tắm luôn.
0: Nhưng mà gội đầu luôn à. Cái này là mình xài rất lâu, tại vì đúng một rồi. Chai tới 1000 ml thì mình đã xài tới 3 đến 4 tháng. Tóc mình thì mỗi lần mình bơm có một miếng thôi. Nếu mà tóc em này thì bơm lần 2 lần, còn như là mấy chú rồi mình nhiều, mà tóc ngắn rồi này kia thì mình chỉ cần một lần bơm là rồi mình xài được nguyên đầu.
1: Vâng, là bơm 2 lần. Còn mấy chú mà tóc nhỏ nhỏ ngắn ngắn thì mình bơm một lần thôi, cái này gội lâu lắm đó quý vị ơi, lâu lắm. Cho nên ngày hôm nay mình đừng bỏ lỡ hai chai dầu gội đông ui, thay vì giá full lúc đầu là 45 đi, từ 90 sale còn có 70 trong live Vinashop ngày hôm nay cho hai chai dầu gội đông ui thôi, đừng bỏ lỡ. 1-855-5588-000 thưa quý vị. Và xăm yến mộc hoa 99 Mỹ Kim cho một hộp, vừa tốt cho phổi của mình, vừa giúp mình ngủ ngon. Đang có một vị khách đang gọi trên đường live
5: Hello.
0: Xin chào cô ạ.
5: Trời ơi, thấy quảng cáo đông vui, cô Phương. Còn mấy chai mua
1: cô Phương.
5: Mua hai chai 70 phải không?
1: Cô Phương.
0: Dạ vâng, mua 2 chai 70.
5: Dạ. Ừ. Để cho cô Phương order 2 chai
1: rồi.
5: Đó thôi.
1: Cô Phương order 2 chai và gội đông vui 70.
0: Dạ. Dạ vâng, xin phép mình gửi cô Lê
5: Thành. Dạ, tặng gì vậy?
0: Dạ. Dạ, ngày hôm nay cô gọi vào live show, cô sẽ được tặng 2 gói Yuki khi mua trên 50 Mỹ Kim. Ngoài ra cô được một lá thăm may mắn, bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp cà phê Tổ Yến ạ.
1: Dạ.
5: Ok, Yuki còn tới 4-5 hộp đó. Vô cái phiếu bạn
1: luôn. Cô mới mua.
5: Ok, vậy lấy cho cô Phương 2 chai đó đi nha.
1: Rồi, 2 chai và gội đông ui. Con cảm ơn cô Phương nhiều ạ. Xém chút là xém chút cô Phương mất 10 đồng sau live show rồi, thấy không?
0: Dạ đúng rồi.
5: Thấy còn 3-4 chai con mua đại đi
1: thấy. Thấy không? Dạ, con cảm ơn cô.
5: Chai xài lâu lắm á.
1: Dạ.
5: Chắc này mua lên tặng bạn.
1: Dễ thương quá, con cảm ơn cô Phương rất nhiều.
5: Cảm ơn hai con nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ bye cô. Dạ.
1: Coi như là cô Phương là Yuki Collagen còn mấy hộp vẫn mua.
0: Dạ, vâng.
1: Còn dầu gội đông ui còn mấy chai vẫn mua luôn. Mà chuyến này nói rồi chắc là mua lên tặng bạn.
0: Dạ vâng, đúng là tại vì rồi. Mình một chai mình gọi rất là lâu à.
1: Dạ đúng rồi. Và bây giờ thì quý vị biết không, thời gian cũng không còn nữa cho mình tranh thủ bốc thăm. Trong lúc bốc thăm thì Phong cũng nói là 5 hộp súp yến 52 Mỹ Kim trong live show Vinashop ngày hôm nay chỉ có 50 Mỹ Kim mà thôi. Súp yến 16 Mỹ Kim trên một hộp, 5 hộp súp yến giá chỉ có 50 Mỹ Kim trong live. Rồi dạ bốc thăm
0: rồi, mà chị
1: hôm nay không
0: mà.
1: Biết vị
0: sáo
1: khách
0: trộn
1: nào
0: lên, mình sáo trộn lên chúng mà
1: đó. Thường thường là Hoàng Thơ bỏ thăm Bích Vân thì sáo trộn.
0: Dạ vâng, không biết vị khách nào sẽ được trúng ngay một hộp cà phê Tổ Yến à.
1: Rồi xin chúc mừng vị khách có 4 số phone cuối là 2575 mà.
0: Dạ
1: xin
0: vâng,
1: chúc mừng
0: vị khách 2575 mà trúng được ngay một hộp cà phê Tổ Yến.
1: Dạ 2575, cảm ơn cô Nesty và cô mua Sugar Bader, cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ rồi, bây giờ còn vị khách nào chưa trúng thưởng thì Bích Vân sẽ hy vọng vào những chương trình sau góp vui cho quý vị và cảm ơn đồng hành cùng Vinashop. Và bây giờ nếu như quý vị biết không, cũng còn số hotline của Vinashop bên nhiều lắm. Nếu mình không kịp gọi vào live show sẽ còn số hotline đó là 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com và một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là Vinashop USA. Mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin. Và bây giờ Bích Vân, Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Hẹn gặp lại.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc tôm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây là chương trình thể thao cuối tuần của Đài Việt Radio trên làn sóng 1560 AM Hiếu Tính và 1480 AM Dallas. Trình Du xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi. Chào Nguyên Khôi, lâu ngày mới gặp lại.
1: Ông Khôi chào anh Trình Du và chào quý khán thính giả của Đài Việt Radio. Cũng rất là vui khi anh trở lại trình thể thao vào mỗi cuối tuần. Anh khỏe không?
0: Bình thường thì hôm nay mấy thời gian vừa qua bận quá, hôm nay rảnh đường chút. Nhưng mà già Nguyên Khôi này là...
1: thời gian kiếm tiền hả?
0: Có phải ngày chủ nhật thì con
1: nhà thờ
0: nhà thờ một chuyện gia đình nữa, nhưng mà cái thời tiết mình sao lúc này kỳ vậy,
1: tiết sao kỳ,
0: lúc mưa lúc gió lúc mà nắng quá trời nắng, lúc mưa liên tục luôn.
1: Nhưng mà thật sự có mưa thì ok anh, miễn sao đừng có lụt thôi. Chứ mưa thì mình welcome anytime. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ dành phần lớn ngày hôm nay chương trình thể thao sẽ cho dành cho cái World Cup năm nay. Nhưng mà đầu tiên thì mình cũng nói đến cái NBA Final, đó là baseball mình không muốn nói tới, là vì tại vì cũng còn dài, và hơn nữa Houston Astros thì năm nay có lẽ là rất là khó để mà vô playoff. Tuy rằng họ họ treo cái đội đầu bảng không bao nhiêu, nhưng mà đối với lại cái tình hình hiện tại thì rất là khó để mà vô playoff.
0: Tại vì quý vị biết không, cái dàn offense lúc thì mạnh lúc thì yếu, mà lúc mạnh thì tôi bính 10
1: rồi. Nhưng mà một điều mình nghĩ là không biết tới tháng 7, tháng sau khi mà trade deadline là Houston Astro có make a trade để mà rebuild hay không. Theo ý của mình thì không nên rebuild, mà có thể là năm sau khi những người pitcher hay hơn. Tại vì rebuild đó thì mình hiện bây giờ nếu mà mình có một cầu thủ mình trade đi, mình lấy về rất là nhiều cái prospect rất là hay, nhưng mà phải ít nhất phải
0: 3 năm
1: tới 4 năm hoặc là 3 tới 5 năm nữa họ mới hay được. Thì cầu thủ đó mà number one bây giờ mà bỏ ra đội nào cũng muốn, đó là anh Jordan Alvarez. Hiện bây giờ anh ta là home run leader
0: của BAL,
1: của giờ home run leader,
0: so batting leader luôn, đánh
1: thì,
0: khá nữa.
1: Thì cái đó thì mình không biết. Mình không biết
0: nhưng mà Nguyễn Khôi, từ đầu mùa, từ giữa mùa năm ngoái tới giờ mình biết ở đầu Houston Astro sẽ thiếu pitcher, nhưng mà tại sao trong 3 tháng rồi người ta không
1: cái
0: không tìm cách mọi chức mọi cách để kiếm được 1-2 pitcher khác
1: có đó, có đó.
0: Cứ anh Imai giống như rookie của Manor Lee thôi à.
1: Nhưng mà đâu có biết anh ta, không phải anh ta dở, anh ta cũng chẳng hay, anh ta trung bình
0: nhưng mà chưa có kinh nghiệm trong
1: anh... đâu có nghĩ rồi cái anh Lance McCullers được chọn con game xong rồi game đầu tiên hay lắm rồi game sau rồi nói chung là
0: họ thấy rõ ràng đó họ thấy rõ ràng như thế đó. Mà trong khi các đội bóng khác như Dodgers, Yankees, những cái đội mà có tiền, quý vị bắt hai là người ta bắt không worry là bao nhiêu tiền nữa.
1: Dạ xin mời quý vị. Thì nói chung là nếu mà so sánh với lại những cái đội như Dodgers hoặc là New York thì mình không cách nào mà mình compare được, là tại vì cái payroll của mình thua họ nhiều lắm, họ là những người vào cái đội big market, cho nên đó là mình không có compete được. Nhưng mà có lẽ là để cái baseball mình nói sau. Hiện bây giờ Nguyễn Khôi có một vị thính giả trên đài, xin mời lên tiếng. Hello.
2: Hello, chào anh.
1: Hello anh, khỏe không anh?
2: Dạ, chào mừng anh, khỏe.
1: Dạ, ok. Hôm nay anh Tấn có ý kiến gì về thể thao gì không anh?
2: Dạ, thì nói về World Cup thôi thì... sắp sửa có World Cup tới rồi.
1: Dạ, thật sự có World Cup tới. Một chút nữa Nguyên Khôi và Trịnh Du sẽ gửi tới anh về vài news và cái tin tức về World Cup. Game đá ở đâu và thời gian chính thức của Houston là mấy giờ và đài số mấy nha. Hiện bây giờ thì mình muốn review một tí về NBA Final. Đó là đội New York rất là surprise khi mà thắng luôn 2 game ở San Antonio hả Trịnh Du?
0: cái trận đầu tiên thì bị dẫn trước rất nhiều, rồi cũng comeback.
1: News và cái tin tức về World Cup, game đá ở đâu và thời gian chính thức của Houston là mấy giờ và đài số mấy nha. Hiện bây giờ thì mình muốn review một tí về NBA Final. Đó là đội New York rất là surprise khi mà thắng luôn 2 game ở San Antonio hả Trần Du?
0: cái trận đầu tiên thì bị dẫn trước rất nhiều, rồi cũng comeback. Rồi trận thứ nhì á, Trần Du nghĩ là chẳng lẽ bây giờ San Antonio lại bị

0: À.
1: Có thể nào là anh Wemby không kinh nghiệm, hay là anh vô tình những phút đó đó, cái còn có 10 giây cuối cùng à, anh rebound được rồi, anh có thể mang banh lên qua giữa sân rồi anh truyền cho Ronaldo, hay là anh tự shoot cũng được. Anh đã từng làm cái shoot những cái mà before halftime, mà khi anh truyền banh cho đồng đội nó quay lưng bỏ chạy rồi, tại sao anh phải chuyền?
0: À, cái đó thì cái thứ nhất đó là mình có thể là cái người coach, người huấn luyện viên mới này có thể là chưa có kinh nghiệm cho những cái game như vậy. À, mình không nhớ lúc đó hình như là Santino vẫn còn time out đúng không?
1: Vẫn còn, nhưng mà có
0: tại,
1: cái.
0: Tại sao anh không time out rồi anh set up?
1: Không còn, có 10 giây thì cũng khó.
0: Số.
1: Được hả?
0: 10 giây nhiều lắm anh.
1: Yeah,
0: em,
1: yeah.
0: Em 10 giây nhiều lắm. Em anh có thể time out đúng không?
1: Thôi nhưng mà cái đó đó là trước mặt anh thằng Wemby á, không có ai. Cách xa khoảng như vài phước á, bên tay phải á là có anh Brunson. Ok, thì một bên tay trái á, người chạy trước anh á là anh Castro.
0: Thì cái đó là một cái,
1: mà tự nhiên Castro quay lên chạy, hai người cùng chạy,
0: một
1: mà
0: cái đó,
1: liền banh vô lưng của thiên hãng của
0: một
1: đồng
0: cái
1: đội
0: đó
1: là
0: là
1: sao
0: cái lỗi của
1: đó?
0: coach, lỗi của player. Cái người point guard là người phải support và cầm trái banh đó.
1: Quý nhân dạy
0: Ok,
1: tìm cách để chuẩn bị để chụp banh. Đúng rồi.
0: rồi ok, thì cái đó là một cái điều mà họ có thể là, như theo mình nghĩ cái đó là mà họ nên gọi
1: Nhưng
0: timeout.
1: mà khi mà nói chuyện á thì anh Castle nói đó, tôi cứ nghĩ là Wemby mang banh lên rồi lúc đó mới mới, mới tính chuyện.
0: Đấy, đó, chứng
1: Mà
0: minh.
1: ai cũng nói, bình luận viên cũng nói, kể cả anh Chọc Bạc Liên cũng nói, tại sao không mang Manu Nui từ luyện vô, luyện làm gì?
0: Thì đúng rồi. À, nhưng mà cái
1: Nhưng
0: đó
1: quả
0: thì
1: này anh thưa nó vào một cái, biết sao không? Anh quay đầu, anh chụp anh Brunson để bị foul. Nếu không bị foul chưa chắc Brunson liền liền banh nó vô đó, lúc liền banh vô, lúc đó là một lên tư bằng nhau, có thể vô overtime.
0: À, nhưng mà cái đó cũng chưa biết, cái đó cũng chưa biết, thì cái đó khi mà về việc turnover cái đó thì Wemby chỉ thấy là bây giờ thì cái chain mà bây giờ đó, cái chain mà Brunson đó có banh có thể score, thì cái chain mà anh có thể mà đội Santonio có trái banh cuối cùng á thì cũng có thể là tie game hoặc thắng với lại cái
1: Mà
0: ba
1: rốt cuộc
0: điểm,
1: có ok,
0: thắng ba
1: anh
0: điểm
1: Brunson liền vô một
0: một
1: hai
0: trái
1: trái
0: thôi,
1: thôi,
0: mà
1: người
0: Hilton
1: ta đi
0: không.
1: bao ok, người ta thay mau ok rồi, người ta đem banh lên ok, tại anh Fox wide open, anh Fox không liền mới chuyền banh cho anh Wemby. Wemby còn 3 phút 3 second nha,
0: 3 giây chứ,
1: ba
0: ba
1: giây
0: phút.
1: ba giây người ta nói dư sức bay vô đi đinh, anh ta thường đinh mà lẹ lắm, không đinh đi liền.
0: Rồi, cái đó thì ở trong cái situation
1: Không,
0: đó
1: mình không hiểu tại sao trong
0: mình
1: vòng
0: không biết được.
1: 10 giây đồng hồ anh ta lỗi làm 3 cái, một cái á là turnover, một cái thứ nhì là làm foul đối phương, cái thứ ba là không đinh mà liền.
0: Và khi mà cái quan trọng nhất là không phải những cái play đó, cái quan trọng nhất là
1: Nhưng mà những
0: Santonio
1: cái play trước đó nữa.
0: ở nguyên game, hai cái game thì Santonio cái bench của họ đó rất là dở. Cái bench của họ chỉ có một người chơi
1: Anh Harper,
0: hay là Harper thôi, còn lại là người nào cũng score 3 điểm, 6 điểm, có người score cũng 0 điểm, nó không có even.
1: Nhưng mà cái Nguyễn Nguyễn Khôi và quý vị này, khi mà nói tới á, San Antonio đó là Twin Tower, khi mà người ta đã có Wemby cách đây 3 năm phải, 3 năm, 5 năm, năm thứ ba phải không, thì người, tại sao người ta không kiếm một power forward hay là một center cỡ cỡ như như thời xưa David Robinson và lại anh
0: Cái mày nêu nêm
1: có
0: nêm nêm cái tên đi, cái mày
1: không? Không có ai à? Ủa, bộ đội bóng nào cũng có một hai center mà,
0: một hai
1: như tôi
0: tờ là
1: mình
0: cái
1: cũng có
0: mày,
1: nè,
0: bây giờ cái mày
1: thì tôi mình cũng có trao đổi sao đi kiếm về đi cầm bài trùng dư với lại anh Wemby dư một mình. Quý vị thấy thế, quý vị rõ ràng không?
0: nằm mà
1: Gặp đối phương mà center mạnh
0: mà
1: là anh Wemby không làm được gì hết.
0: cái thứ nhất tôi nói với anh một điều, cái game bây giờ cái luật nó đã đổi rồi,
1: Là suốt outside không
0: nó
1: à?
0: đã đổi rồi, anh kiếm hai người center anh chỉ có chết,
1: Không, nếu mà
0: anh
1: đấu
0: chỉ
1: với
0: có
1: đội New
0: chết,
1: York này đó,
0: anh chỉ có
1: nếu có
0: chết.
1: một anh power forward hay là một center bự
0: Anh nói
1: mà
0: no,
1: để cùng bảo vệ chút á.
0: anh nói cũng như không à, nếu mà đánh đội New York này thì nói gì, nếu một hai center chưa chắc là thắng như game game
1: Những
0: vòng
1: game
0: ngoài
1: trước à, về ngoài
0: à, chưa thắng chưa chắc gì
1: à,
0: thắng,
1: chưa chắc được
0: chưa
1: gặp lỡ đúng rồi.
0: thắng game, nếu mà chơi New York
1: Đúng rồi, đâu phải là đội nào cũng giống như New York phải không? Đúng rồi.
0: thì đâu, nếu mà trên New York thì nói gì nữa, thì cái đó là cái khác. Và anh thấy tất cả những cái đội mà đã thắng championship trong vòng mười mấy năm nay đó là go play
1: Thì cái thời Golden State tới giờ
0: ok
1: mà.
0: ok là go play đó. Thì nhưng mà cái này có lẽ là một cái con đường tới thắng championship của San Antonio có lẽ rất là khó, tại
1: Bây
0: vì
1: giờ một
0: trước
1: câu cuối cùng trước khi mình chuyển qua về túc cầu, vậy thì làm sao thủ được anh cặc Anthony Tha?

0: ông khác ở bên New York.
1: Nó
0: thì bên này chỉ có một anh Wemby mà Wemby thủ không được. Quý vị thấy rõ ràng có nhiều cái anh khạc anh thao đem banh vô đinh rất là dễ dàng. Anh Wemby anh sẽ bị thương, anh sẽ bị foul, anh không dám cản.
1: Sao tôi nhớ muốn lật ngược thế cờ là chỉ có hai cầu thủ thôi. Wemby là hay rồi không nói.
0: Đúng rồi.
1: Đó là Castle với lại De'Aaron Fox phải chơi hay hơn.
0: Nhưng okay. mà Castle đó lo phòng thủ anh Brinton nguyên trận đấu luôn. Rồi chạy theo Brinton cũng như giống như là mèo mà chạy đuổi theo chuột cái đó.
1: Cho nên De'Aaron Fox phải hay hơn.
0: Đúng.
1: Ben phải better. Thì mới có cơ hội lật ngược thế cờ. Và trước giờ trong lịch sử NBA thì ở trong final những cái đội mà thua 2-0 thì chưa có đội nào mà thắng cái series hết.
0: Thì vòng loại thì có.
1: Vòng loại thì Houston làm 2 lần rồi. Thì mình chưa có đó thì mình sẽ không biết như thế nào, nhưng mà chắc cơ hội của San Antonio nó rất là khó. Nhưng mà mình ở Texas thì mình cũng sẽ support San Antonio. Còn nếu không thì New York sẽ là cái đội thắng vô địch. Và có lẽ New York thắng thì cũng đối với mình cũng
0: năm
1: ok.
0: Năm nay New York đánh cũng khá lắm.
1: Nếu mà New York thắng năm nay thì đã hơn 50 năm thì cái New York mới thắng được cái championship.
0: Quý vị nhớ thời mà Patrick Ewing không?
1: No.
0: gặp Hakeem Olajuwon. Nếu mà thời đó không có Hakeem Olajuwon chắc New York thắng thời đó rồi.
1: Thì đúng rồi. Và bây giờ mình trở lại với thể thao, đó là cái môn thể thao vua trên thế giới, đó là môn bóng đá, đó là giải túp cầu thế giới tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada.
0: Cái câu hỏi đầu tiên liên quan tới túp cầu và chính trị trước khi Nguyên Khôi vào những trận đấu. Đội bóng Elrang, cầu thủ thì được visa, nhưng mà ban chấp hành, ban quản trị có một số không được visa, như vậy như thế nào?
1: Thì họ vẫn đá thôi, có gì đâu. Thì họ vẫn đá thôi.
0: Thiếu người phục vụ, thiếu người quản lý.
1: Phục vụ, cái quan trọng nhất, ok, cầu thủ và huấn luyện viên. Ok, đừng có nói không Iran. Có một tuyển thủ người Thụy Sĩ. Cầu thủ chính nha.
0: Mà không được vô.
1: Cũng không được cấp visa cho qua đây. Ok.
0: Đó, cái đó liên quan tới chính trị phải không?
1: No.
0: Chứ sao?
1: Nó liên quan tới anh này có một cái phép gì đó, cái gì đó. Thì nói chung cái background anh này có cái gì đó cho nên Mỹ không cấp visa. Nhưng mà thì mình thấy cái đó thì nói nếu mà elaborate nhiều hơn thì nó mất thời gian lắm. Ok, bây giờ mình chỉ nói tới game thôi.
0: Rồi.
1: Và cái game đầu tiên sẽ là thứ năm này ngày 11 tây lúc 2 giờ trưa ở đài Fox. Đài Fox là đài số 26, đó là quý vị sẽ được coi free nha. Và đài Telemundo, nếu mà Telemundo thì không
0: đài
1: Spanish. Đó là trận đấu khai mạc diễn ra tại Mexico City, sân Estadio Baronte, Banorte, đó là giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Nam Phi. Ok, đó là game khai mạc. Và cái game cùng
0: Nam
1: ngày
0: Châu Phi,
1: cái game cùng ngày cũng nằm ở bảng A vào lúc 9 giờ tối. Nhưng mà cái này nếu mà quý vị muốn quý vị Peacock thì quý vị chắc cũng phải trả tiền, hoặc là FS1 quý vị phải trả tiền. Thì cũng đá bên Guadalajara của Mexico, đó là đội tuyển Nam Hàn sẽ đá với đội tuyển tiếp khắc. Mình nói là chắc chia nói đại tiếp khắc đi cho
0: chắc là tiếp khắc
1: nói chung là nói về cho dễ. Ok, thì đó là hai game đầu tiên. Và đội tuyển Mỹ sẽ đá ngày thứ 6 ngày 12 tây vào lúc 8 giờ tối ở tại California ở SoFi Stadium. Đó là đội tuyển Mỹ sẽ đá với đội tuyển Paraguay.
0: Dạ, cái thưa quý vị, đội tuyển Mỹ trên cơ đội Paraguay, cái điểm chấp sao vậy?
1: Chấp nhiều.
0: 5%.
1: Chấm 5 ha.
0: 5%. Tức là 105%.
1: Vậy là quá bèo.
0: Có thể. Nhưng mà đội tuyển Mỹ đã từng thắng Paraguay trong trận đấu giao hữu rồi.
1: À, giao hữu nè.
0: Yeah.
1: Bây giờ giao hữu nè. Đội gì?
0: Đội gì
1: thắng luôn, đội Hà Lan quên mất tiêu mấy ngày đây nè. Nghĩ sao nếu mà đá mà so tài thiệt đi sao thắng nổi. Rồi đội bờ biển Nga mới thắng tuyển Pháp nè. Thắng nổi. Nói chung là giao hữu nên mình không có nói tới. Nói chung đội tuyển Mỹ mình sẽ nói sau. Thì nói chung là hầu hết những game quý vị sẽ coi ở đài Fox. Nếu mà quý vị có cable thì quý vị sẽ coi được better. Hoặc là quý vị sẽ coi Telemundo thì sẽ là free hết.
0: Hình như
1: tiếng
0: là
1: Spanish.
0: Đài của Tây Ban Nha là
1: Nói chung là tiếng Tây Ban Nha.
0: Trận đấu nào mà có là người ta chọn giống như thời gian là có trận đấu.
1: Và
0: là thời gian đã có game.
1: Cái game đầu tiên nó thì thường diễn ra vào lúc 2 giờ trưa. Ok, là giúp 2 giờ trưa.
0: 2 giờ, 5 giờ và 8 giờ.
1: 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ và có những ngày như thứ bảy và chủ nhật sẽ có tới 4 game luôn.
0: Là 11 giờ sáng có rồi, 12 giờ trưa. No.
1: 11 giờ tối và 1 sáng gì?
0: 11 giờ tối.
1: Sáng ai coi?
0: 11 giờ tối hết.
1: Mình đã bên Mỹ mà, đâu phải bên châu Âu đâu.
0: 11 giờ tối ai coi?
1: Hey, 11 giờ tối là
0: bên New York ai coi?
1: Hey. Nhưng mà bên thường cái đó là họ đã bên West Coast rồi, bên
0: nói,
1: Cali
0: nói là Việt Nam mà xem mà toàn nửa đêm là gái đúng không?
1: Đó, thì thứ bảy và chủ nhật thường là sau đó là sẽ có rất là nhiều game, 4 game.
0: 2 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ.
1: Nói chung là sau ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì sẽ là ngày nào cũng 4 game hết. Ok. Nói chung đó là cái ngày hội thể thao lớn nhất thế giới cũng đã bắt đầu. Và
0: nhưng mà nghĩ thôi, Trình Vũ thấy 48 đội tuyển nhiều quá.
1: Nói chung là cái đó là cái đó
0: quá
1: tùy,
0: nhiều phải không?
1: Cái đó tùy theo mỗi người, theo mình thấy it's okay. Mình thấy it's okay.
0: Cái thời gian á của cái giải á nó dài hơn một tuần lễ. Và cái trận những cái đội mà vào trong bán kết á, chung kết á phải đấu thêm ít
1: nhưng
0: nhất là một trận.
1: Nhưng một điều khi mà anh tổ chức ở ba nước như vậy đó, anh không thể nào có 32 đội. Anh hiểu không? Tại 32 đội chia ra thì cái game nó ít quá cho những cái nước chẳng hạn như Canada hoặc Mexico. Cho nên 48 đội là make sense. Ok.
0: Nhưng mà 48 đội vòng qua vòng 1 còn lại 32 đội. Chứ bỏ ra bao nhiêu? Bỏ ra 16 đội hả?
1: 32 còn 16, còn 8, còn 4, còn 2 thì chia ra vậy thôi. Và
0: hỏi nguyên khâu một cái nữa thì vô với thắc mắc nè. Hai đội đầu bảng là tự động được vào.
1: Rồi 8
0: đội. 8 đội hàng 3. Thế vậy nếu mà 8 đội hàng 3 đó bằng điểm, bằng số gôn thì tính như thế nào?
1: Bằng điểm, bằng số gôn, bằng điểm, bằng tỷ số bàn thắng bại.
0: Đúng rồi.
1: Thì sẽ dẫn tới đó là đội nào làm bàn nhiều hơn là sẽ được vô.
0: Thí dụ đội này 8
1: dụ
0: đội, điểm,
1: thí dụ
0: đội
1: là cộng 1,
0: 8 điểm.
1: Nó dụ đội kia là mỗi đội 3 điểm đi.
0: Đúng rồi.
1: Ok, mà tỷ số bàn thắng bại là 0 luôn đi. Mà đội kia đã vô 4 trái, mà đội này đã vô 3 trái, thì đội 4 trái sẽ đứng trên. Ok. Còn nếu mà thêm cái đó mà huề nữa đó.
0: 1, 2, 3.
1: Là huề nữa đó. Là tính tới fair play.
0: Fair play
1: là
0: cũng như là
1: có nghĩa là thẻ vàng.
0: Thẻ
1: vàng và thẻ đỏ.
0: Oh,
1: đội nào mà, cho nên cái đó là
0: mấy mà đội nào mà mấy đội tệ đó mà cố gắng chơi xấu á là thấy bị loại dễ dàng.
1: Mấy
0: thì
1: đội
0: anh bị thẻ đỏ thì bị trừ điểm
1: đúng,
0: không? Đúng. Bị thẻ vàng mà trừ điểm phải không?
1: Đúng. Thí dụ mà hai đội bằng nhau hết mà đội kia ít bị thẻ vàng hơn, ít bị thẻ hơn đội kia thì đội đó sẽ được đứng trên.
0: Một thẻ vàng bao nhiêu điểm, một thẻ đỏ bao nhiêu điểm đó, tính cộng nhân chia ra.
1: Và nếu mà bằng nữa đó, bằng nữa đó thì cái này đội nào thứ hạng FIFA cao hơn thì được vô. Nhưng mà chắc không tới cái đó đâu. Cái đó thì
0: fair play thì có thể được.
1: Tại vì cái đó thì nói chung
0: 12 bảng mà Nguyễn Khôi, 12 bảng chắc chắn phải có những cái bảng giống nhau.
1: Nói chung cái đó thì họ ra như vậy để in cây thôi.
0: Mệt quá, mấy ông mà làm luật làm lệ thất mệt quá, nhức đầu hả?
1: Và cũng trong World Cup năm nay FIFA họ đã ra những cái luật mới. Những cái luật mà mình nói ra mình cảm thấy là rất là hay. Đó là phạt những cái đội mà câu giờ. Ok.
0: Câu giờ của Mỹ á?
1: Câu giờ.
0: Thôi giờ đá phạt đền. Thôi đá phạt đền.
1: Một second, 5 second, 1 giây. Câu giờ.
0: Nó để có tiếng, có phút nó đá được không?
1: Nó phạt đền nói gì? Cái này câu giờ. Cái này nó gọi là Arsenal rule nè. Tại cái Champions League vừa rồi Arsenal câu giờ dữ lắm. Ok. Và cái này là câu giờ. Cái thứ nhất, nếu mà anh ném biên. Ok. Anh quá 5 giây. Thì cái quyền ném biên phải đưa lại cho đội kia.
0: Đúng rồi.
1: Ok, cái đó là rất là hay.
0: Đúng rồi.
1: Rồi thủ môn
0: không đá phạt góc nữa.
1: Thủ môn no way.
0: Đá phạt góc có phạt không?
1: Thủ môn đá lên. Phạt góc thì y chang. Thủ môn đá lên. Mà quá 6 giây thì sao?
0: Coi như thủ môn cứ
1: thủ môn để trái banh.
0: Rồi.
1: Mà thủ môn câu giờ mà hơn 6 giây. Thì sao?
0: Không biết, đá phạt đền.
1: Mẹ ai cho mến. Xin lỗi quý vị. Mình không. Nhưng mà nếu mà thủ môn 6 giây.
0: Không chịu đá banh.
1: Thì đội kia sẽ được hưởng phạt góc.
0: Có lý.
1: Hay.
0: Ê, phạt góc nguy hiểm nguyên.
1: Hay. Yes.
0: Phạt góc quý vị đó, rất là vô duyên vô lý. Mà đối phương đá một cái, không biết từ đường mặt, từ ở đâu không biết á. Bung vô cái gôn không thấy được luôn. Như vừa rồi Mỹ đá với cái đầu gì đó. Anh chàng thì hậu vệ đó, lúc ở trên cao gần nửa sân á, chạy xuống thấy nó bay bay ra ngay cái chân đã đá đạn cái à nó okay. bay vô gôn luôn.
1: Và thêm một điều nữa, khi mà substitution thay đổi cầu thủ,
0: thay đổi cầu thủ nữa à,
1: ok,
0: cũng không giờ nữa
1: anh à. Có tổng cộng 10 giây,
0: 10 giây thay đổi cầu thủ thôi,
1: 10 giây thôi,
0: có nghĩa là trong tài biên mà dư bằng số lên á là trong 10 giây chạy ra vô liền,
1: 10 giây à, là cầu thủ ở trong sân đi ra ngoài, cầu thủ ngoài sân đi vào trong.
0: Rồi
1: nếu mà sau 10 giây
0: sao
1: anh không có thực hiện thành công cái substitute đó,
0: đổi người á,
1: thì cầu thủ ở trong sân phải đi ra và anh phải chịu chơi ít hơn người 1 phút, ít nhất là 1 phút.
0: Quá nặng. Nếu mà trong 10 giây không xong á thì cầu thủ vẫn còn là lúc đó không cho đổi,
1: không
0: cho đâu, bây giờ mất một cầu thủ luôn.
1: Đúng là là cầu thủ đi ra ngoài á là phải đi ra, mà cầu thủ đi vô sân không được vô và phải chờ ít nhất là 1 phút.
0: À, chờ 1 phút sau
1: à.
0: À, 1 phút không tắm gì tự lượng giỡn
1: hoài một phút ok anh coi không sao, chứ những cái đội mà hay họ tấn công hả 60 giây nhiều lắm á.
0: Đúng không, nhiều lắm á, 4 giây là
1: họ tấn công đấy, họ tấn công hả 1 phút là lâu lắm á, họ tấn công những cái đội mà hay ở 1 phút là cũng là ấy với họ.
0: Nhưng cái phạt góc nhiều lúc cao giờ đó nguyên coi cứ lựa qua đi lại cái để tới banh góc này, để tới banh góc kia. Nó tìm cách để cho trọng tài biên bay nhé, phải giữ banh về trái banh ngay chính giữa trong cái khung đó.
1: Và nếu mà
0: câu giờ lắm á, câu giờ phạt góc câu giờ lắm.
1: Và một cái luật này nữa mình thấy nó cũng nó hơi controversial, nó hơi khắt khe, mà cái này nó cũng liên quan tới nhiều thứ, là nếu mà hai cầu thủ trong một trận đấu nóng nảy với nhau
0: đánh lộn đi,
1: đánh lộn nói gì, đánh lộn là quá rồi,
0: mất rồi,
1: có đâu nói cãi nhau ha. Nếu mà một cầu thủ mà cãi với cầu thủ kia mà che miệng thẻ đỏ ngay lập tức.
0: Che miệng là cố ý nói xấu, nói chửi, hoặc là nói kỳ thị chẳng hạn, những cái câu mà kỳ thị đó, thí dụ anh nói với cầu thủ kia
1: nói qua nói lại không sao, nếu mà anh nhìn cầu thủ kia anh che miệng anh nói
0: ok bây giờ ok phải xa làm sao nghe được anh ta muốn nói cái gì.
1: Trời ơi, hey, TV họ quay hay, camera họ quay hay lắm man.
0: Sao kỳ vậy?
1: Yes, họ biết nói gì, TV họ hay lắm.
0: Mình nói ở đây có nhiều người không nghe này,
1: và chưa
0: trong khi ngoài giữa sân ồn ào sao nghe được.
1: Camera họ quay hay lắm.
0: Hả?
1: Có đó là tại sao anh thấy football đó, họ gọi play đó, coach lúc nào cũng đưa cái bảng lên miệng đúng không? Phải không?
0: Che lại đúng rồi.
1: Đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Tại vì những cái scouting họ nhìn là họ biết cái play như thế nào.
0: Là biết nói gì rồi đó.
1: Và nếu mà anh cãi lộn với người nào đó, anh che miệng, anh bị thẻ đỏ.
0: Ủa, khó khăn quá.
1: Ok.
0: Không, chắc lẽ cái đây là nguyên nhân xuất phát từ những lần kỳ thị, cũng như là chưa đợi cho chưa
1: kỳ thị thì nhiều, cái
0: không
1: kỳ thị thì
0: mà
1: nhiều,
0: chỉ lý kiểu mà vô trong sân chửi bới này nọ đó.
1: Nó kỳ thị đó thì thật sự cái đó
0: giống như mình á, người ta gác mình ê extra ê fried rice, mình nghe mình tức gì hết sợ đúng không?
1: Anh tức hết rồi, tôi thấy tức cười cho đâu thấy tức.
0: Không có thiệt, mà mình dân mình ăn kim chiên, ăn chả giò không à?
1: Nhưng mà cái thế này, cái đó tôi cũng bị nghe lúc high school.
0: Nghe hoài giờ là vẫn còn nghe.
1: Tôi thấy tức cười, tôi nói nhưng mà hỏi giờ tao đưa mày fried rice kim chiên mày ăn không? Bảo đảm nó ăn. Tại vì rất là ngon.
0: Thế đó mình luôn vui, mình luôn vui trong Facebook á. Có con Mỹ đó, ông nói ê, mày ăn fried rice không mày?
1: Dạ, thì.
0: Chẳng tức mì á.
1: Nhưng mà cái đó thì. Và có những cái tin tức nữa thì mình cũng sẽ đưa tới quý vị sau thời phần thông tin thương mại.
0: Những cái luật lệ mà Nguyên Khâu kể ra tới rất là vui.
1: Và cái này họ sẽ áp dụng triệt để trong cái World Cup năm nay.
0: Nếu mà được thì họ sẽ áp dụng dài dài phải không? Và các quý vị, xin quý vị đừng rời các làn sóng của Đài Việt Radio. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Dạ, cảm ơn quý vị vẫn còn giữ các làn sóng của Đài Việt Radio. Phần thứ hai của chương trình thể thao ngày hôm nay, Trình Du và Nguyễn Khôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những cái tin liên quan tới về những cái trận thể thao sắp tới.
1: Thể thao sắp tới thì chỉ có túc cầu thôi. Và theo như anh bây giờ theo bây giờ mình nói tới đội tuyển Mỹ. Đội tuyển Mỹ ngày hôm qua đá giao hữu đội tuyển Đức thua 2-1. Mình có coi cái game này thì mình thấy đội tuyển Mỹ cho dù thua 2-1 nhưng mà hôm qua họ có màn trình diễn khá hay. Ok, khá hay. Tuy rằng một trận giao hữu nhưng mà mình thấy được là đã hay hơn mấy cái trận trước rất là nhiều, nhưng mà cái concern vẫn là cái hàng hậu vệ nói chung là rất là yếu,
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: rất là yếu. Theo anh này thì đội tuyển Mỹ đi vô sâu nhất là tới tới vòng thứ mấy?
0: Vòng 16, không tới vòng 16 đâu, 32 thôi.
1: Vậy là tới là qua vòng bảng là tới vòng số 32
0: Bây giờ
1: là
0: đang
1: thua
0: chủ
1: liền à?
0: đầu chủ nhà mà không được và vượt được vòng đầu tiên thì làm sao
1: Nó có nhiều đội chủ nhà đâu
0: mà
1: được vào vòng hai. Qatar năm vừa rồi đâu được vào vòng hai, mười mấy năm trước đâu được vòng 2018 đâu.
0: có ta là cái hạng gần 100 trong khi có đội tuyển Mỹ hạng 15 trong FIFA mỗi tháng 15 17 mỗi mỗi tháng
1: Đội tuyển
0: mà.
1: Mỹ hạng 15 mà đá toàn với lại Mexico rồi
0: Mà không biết nhưng mà
1: Haiti,
0: FIFA người ta
1: Guatemala.
0: Nguyễn Khôi đã nói nếu mà tất cả cái huề về bằng nhau thì đội nào có cái FIFA ranking cao hơn thì đội đó được
1: Và
0: được vào với được
1: cái đó
0: vào
1: là
0: với
1: những cái đội đứng thứ ba thôi nha,
0: đúng
1: đứng
0: rồi
1: thứ ba
0: thì
1: thôi
0: đó tại
1: nha.
0: vẫn vẫn liên quan
1: Và
0: tới
1: đội thứ tư là có, cho dù đội thứ tư anh có hơn đội thứ ba
0: đúng
1: của
0: rồi
1: bảng khác anh vẫn bị
0: thì
1: loại
0: vẫn
1: nha.
0: là người ta cũng dựa vào cái xếp hạng FIFA của mỗi tháng nha quý vị, FIFA mỗi tháng luôn quý vị.
1: Nhưng
0: nhưng
1: mà
0: nhưng mà tôi vô không hiểu tại sao là đội Mỹ đứng 15 17 hoài.
1: nhưng mà rồi anh nghĩ là đội Mỹ nếu mà đứng chỉ vào cái thứ nhất, mình nghĩ nếu mà Mỹ hay thì ít nhất á đứng đầu bảng hoặc là đứng nhì bảng. Ok, đứng đầu bảng thì là đội Mỹ là ở nằm ở bảng nào quên rồi, anh coi giùm ấy. Đội Mỹ là bảng D, đội Mỹ bảng D. Bảng D, ok, đội Mỹ bảng D. Ok. Nếu mà đội Mỹ mà muốn vào vòng số 16 đó thì mình nghĩ the best case scenario đội Mỹ phải đứng đầu bảng ha. Nếu mà đứng nhì bảng á,
0: Hoặc là đứng thứ ba đấy.
1: đâu đứng nhì bảng thứ ba gì? Đứng hạng nhì của bảng đó đó. Thì cái đội nào đội Mỹ sẽ gặp vòng 2?
0: Thì đội top của
1: Bảng mấy?
0: B thì vẫn B vẫn đi
1: No, Mỹ là bảng D.
0: vẫn Mỹ vẫn đi
1: Ok, thì sẽ là đội top đầu bảng của bảng C đúng không?
0: à vẫn sẽ
1: Mà là top của bảng C thì most likely là đội nào? Brazil.
0: mày đó.
1: Nhưng mà được cái này. Nếu mà như vậy đó thì dân Houston mình sẽ coi được vòng 32 Mỹ đá
0: Nhưng mà
1: Brazil
0: cái
1: tại
0: vấn đề như
1: Houston.
0: thế này đẹp, trước khi mình nói tiếp về đậu Mỹ đó, anh Sergio Dest,
1: Sergio Desk.
0: anh ta là defense mà ta sẽ mua anh ta lên góc phải làm gì, tiền vệ phải làm gì,
1: Cho nên là Mỹ hết
0: tại
1: người
0: Mỹ Mỹ
1: rồi.
0: không, anh ta là giống như là một người defense có danh giá phải không, cũng là trong cái ngoại hạng Anh Quốc hay là một đội nào với nó phải không, của châu Âu phải không, đã thuê mình châu Âu phải không, mà anh ta defend thì vẫn đi, anh ta defend đi vẫn, tại sao mua anh ta lên nhận công tiền vệ làm gì.
1: Cái đó thì cái chiến thuật của Pochettino sao anh biết được?
0: Cho nên chính vì vậy cho nên Nguyên Khôi nói defense của Mỹ yếu là do vậy đó, cái cầu thủ phòng thủ mạnh của anh đưa lên phòng tấn công, vậy thì ai là thủ cho anh về cái
1: Defense nó như thế này, defense không chỉ là những cầu thủ chơi hậu vệ không, mà
0: mà
1: những
0: tiền tiền vệ thủ nữa.
1: tiền vệ thủ nữa, cái vị trí số 6 nữa, rồi box to box, tiền vệ số 6 cái gọi là box to box,
0: Bây giờ đó người ta đưa ra đó,
1: midfielder
0: nếu
1: nữa.
0: nếu thành phần chính mà đó là anh Adam và anh Thielmann, mà Adam đâu đâu phải là tiền vệ thủ, Adam là tiền vệ có công mà.
1: Tyler Adam là một cầu thủ mà mình nghĩ bây giờ rất là hay.
0: Đúng rồi.
1: Có một cái người mà hiện đó hay, tự nhiên mình quên cái tên, Chris gì á, đá hậu vệ quên rồi. Chris gì quên mất tiêu rồi, tự nhiên mình quên cái tên kênh này. Đá ở bên ngoại hạng Anh á. Thì mình thấy là, và hơn nữa ngày hôm qua mình coi Pulisic, Pulisic có những trái banh đó là một mình một bóng đó, breakaway đó. Nhưng mà biết sao không? Không có speed.
0: Anh
1: Không có
0: có tuổi
1: speed.
0: rồi, có tuổi rồi.
1: Không có, lúc mà trẻ không đâu có speed. Lúc mà trẻ không đâu có speed. Thì
0: Đúng
1: mình nói đó là đội tuyển Mỹ làm thế nào ráng đứng đầu bảng để có thể tránh được Brazil. Nhưng mà nếu mà đứng đầu bảng mà xui cái Brazil mà thua Maroc đó, thì Brazil đứng thứ nhì thì cũng gặp Brazil. Nhưng mà nói chung là đứng đầu bảng thì cái cơ hội tránh được Brazil là cao.
0: Nếu Nguyễn Khôi nói đồ Mỹ mới đứng đầu bảng á, thì mình đâu có ngại về vòng 16. Họ mạnh hơn họ đứng đầu bảng chứ. Họ mạnh hơn họ đứng đầu bảng. Mà Trình Dung nghĩ á, họ sẽ một trong tám đội hạng ba được vớt lên á. Trình Dung nghĩ vậy đó chứ không phải là hạng gì của băng đê đâu quý vị ơi.
1: Nếu mà anh không vô được cái vòng 2 thì dẹp đi chứ rồi.
0: Thì có đúng rồi.
1: Tại vì những cái đội nè, Iran nè, Iraq nè, Haiti nè, Curaçao nè, Panama nè, rồi những cái đội đó là làm khác bạn Mỹ hết.
0: Đúng rồi,
1: mà anh không hơ được mấy đội đó thì anh dẹp đi cho rồi. Ok, đội tuyển Mỹ, cái thứ nhất, cái bảng của họ theo mình đánh giá là họ không nhỉnh hơn bao nhiêu hết. Đó là tuyển Mỹ nè, đội Turkey là mình nghĩ ngay hàng Mỹ nha, đội tuyển Turkey mình nghĩ ngay hàng đội tuyển Mỹ. Paraguay thua Mỹ một xíu, rồi một đội thua Mỹ một xíu nữa đội tuyển Úc. Ok, đội tuyển Úc. Ok,
0: đội tuyển Úc trước cũng
1: đội tuyển Úc. Nhưng mà đội tuyển Úc thì đã World Cup thì nói chung là cũng ok, cũng không có không có so sánh được với đội châu Âu, nhưng mà họ cũng không có thua đậm lắm những cái ông lớn ở châu Âu. Nhưng mà nói again, đội tuyển Mỹ nếu mà tránh được Brazil ở vòng 2 thì good, còn không thì chắc như nói đúng, vòng thứ 32 là chắc khăn gói đi đá sân nhà thì cũng không đi đâu thì bị loại.
0: Tại vì cái dàn công của họ đó đều là depend là dựa vào sự tấn công của anh Pulisic.
1: Pulisic, Tyler Adam, Hajit.
0: Tyler Adam mua xuống tiền vệ thủ tiêu rồi.
1: Hajit, Rai, Zinedes. Nói chung là mà đội tuyển Mỹ thì mình là người Mỹ, mình ủng hộ tuyển Mỹ với thật sự hy vọng mà vào tới tứ kết thì có lẽ là quá khó.
0: Bây giờ nguy khô, bây giờ cái bản đi của Mỹ mà nói rồi mai mốt mình nói tiếp nè. Đội Mỹ thắng được đội Turkey không? Chắc khó là
1: không.
0: Ok, đội Mỹ thắng được đủ không? Nhanh nữa không?
1: Được.
0: Quê và được phải không?
1: Đâu thắng được.
0: Ok, rồi trận đầu tiên đấu với Paraguay.
1: Quê.
0: Hai quê, một thua.
1: Hai đội huệ.
0: Một đội thua.
1: Được 4 điểm là vô chắc. 4 điểm là Grand Tivo, đứng thứ 3, 4 điểm là Grand Tivo. Yes. Grand Tivo. 4 điểm là guarantee.
0: Đúng rồi, thì kia rồi 3 điểm là vô rồi mà kia đâu mà vòng
1: 4 điểm là guarantee.
0: Đúng rồi.
1: 4 điểm là guarantee. Cho dù anh được 3 điểm mà tỷ số bằng thắng bại của anh là đừng có bị trừ nhiều quá thôi. Chứ mà
0: bây giờ cái trận đầu tiên thắng thì tính sao phải không?
1: Nếu mà thắng được cái cơ hội vô rất là cao.
0: Cứ thắng trận đầu tiên đi, còn hai trận sau tính sao?
1: Thì thắng đầu tiên mà thắng được hay không? Thôi tôi thấy là thắng được rồi đó. Mình ủng hộ Mỹ chứ mình nghĩ cái đó quê á.
0: Paraguay trong những năm vừa rồi được không?
1: Paraguay là đội trung bình.
0: Trung bình bên Nam Mỹ hả?
1: Nam Mỹ, nhưng mà đội trung bình Nam Mỹ là cũng đá với Mỹ là hả, đâu thua. Sao thua được, đúng không?
0: Đúng
1: trung
0: rồi.
1: Bình bên, mình không phải chê Mỹ chứ mà. Nhưng mà trung bình bên Nam Mỹ là đã không thua. Giống như những đội trung bình châu Âu đá với Mỹ là Mỹ giống như đội Turkey đó, trung bình bên châu Âu Mỹ thắng nổi đâu.
0: Mà Nguyễn Khôi từ khi khoảng 10 năm nay, 10 năm trở lại đây, cái giải ngoại hạng của Mỹ là MLS phải không? Cũng kéo về nhiều danh thủ khắp nơi thế giới mà sau này bóng túc cầu của Mỹ không tăng tiến nổi,
1: theo kéo về nhiều lắm nhưng mà toàn là tới đây dưỡng già thôi,
0: nhưng mà vẫn có tên tuổi trên bản đồ thế giới vì đây, vì cái cúp của thế giới chứ.
1: Cái thứ nhất là những cầu thủ đó ở bên châu Âu không ai mướn đó mới qua Mỹ. Còn những người mướn thì sẽ không qua Mỹ, cái đơn giản vậy thôi. Và bây giờ thì theo anh thì anh nghĩ đội bóng nào có cơ hội lấy cúp năm nay? Mấy tuần trước mình đã nói nhưng mà lâu không gặp anh
0: thì Tình Du vẫn bên Nam Mỹ đó, mình chọn một trào đi qua đó chứ. Bây giờ mình nói tổng quát sao nhớ nổi. Ok, bên Nam Mỹ Nguyên Khô đồng ý với Tình Du là đội bắt tay không, đội Brazil không?
1: Thì cái đó bên Nam Mỹ quá dễ rồi, chứ có hai đội là có sức để lấy giải thôi, đó là Brazil với Argentina thôi.
0: Mà Brazil có thể vững vàng hơn Argentina nghe. Rồi bên châu Âu, đội Đức.
1: Lý do
0: người ta vẫn có nền tảng, người ta có nền tảng cầu thủ của họ toàn là những danh thủ khắp nơi trên giải ngoại hạng của toàn thế giới luôn.
1: Anh coi coi anh không coi đá banh nó, anh nói danh thủ đó, anh không coi
0: đó, cầu thủ anh là hoa đấu giờ pháp toàn là những tiền thủ quen thuộc không á.
1: Anh không coi đội Đức cho nên anh nói là danh thủ đó là thứ nhất nè. Những cái gì anh đưa ra đội Đức là xe bét, đội Đức hai mùa liên tiếp chỉ khá được để ý thôi. là đội Ý bị loại luôn, không được vô. Đội Đức chỉ, còn đội Đức á, hai mùa liên tiếp 2018, 2022 sao loại ngay vòng bảng luôn, không được vô vòng trong luôn nữa. Ok,
0: nhưng mà họ vẫn là một đội mạnh trong trong nó... trong FIFA mà sẽ bảng mà.
1: Đội Đức là một đội mạnh, nhưng mà cầu thủ của họ chỉ có những cầu thủ hay đá những câu lạc bộ, nhưng mà toàn là đá ở Bayern Munich không à. Ok, chỉ có một cầu thủ đá một đội mà mình nghĩ cầu thủ hay, đó là Kai Havertz đá bên Arsenal.
0: Đúng rồi,
1: thôi.
0: Yeah, yeah.
1: Ok, Arsenal thôi. Giờ xin Nguyễn Khôi có thấy một vị khách quý thính giả gọi vào, xin mời lên tiếng.
2: Hello anh Khôi.
1: Hello anh.
2: Cho em có góp ý kiến xíu thôi, là tại vì trong cái chương trình World Cup này, mỗi buổi sáng anh Khôi có thể đóng góp khoảng 5-10 phút để mình đưa ra cái schedule của ngày hôm đó, là những đội nào sẽ thi đấu ngày hôm đó được không? Vì nó quá đợt nhiều đi cho nên có thể là
1: dạ, được
2: mọi người không nhớ.
1: Dạ, dạ được anh, là tại vì anh Tuấn biết có một điều, đó là tại vì cái show là chỉ có ngày hôm thứ bảy chủ nhật, hoặc là chủ nhật và thứ hai thôi, thì mình có thể đưa lên những cái có thể là nguyên một tuần đó đội nào đá đội nào và mấy giờ và ở đâu, chứ mà tại vì đài không có một cái slot riêng cho thể thao mỗi ngày đó, cho nên mình không có cơ hội để mà đưa được. Nếu mà được thì có thể, nếu mà anh theo dõi việc radio và TV có cái Facebook đó, mình có thể nhờ những cộng tác viên ở đây họ post lên cái schedule.
0: Ông Nguyễn Khôi.
1: Hello.
0: Nguyễn Khôi à.
1: Hello. Anh Tuấn có nghe không?
0: Nguyễn Khôi, ý của anh Tuấn á, là Trần Duy biết, anh Tuấn là Trần Duy nói như là Trần Duy yêu em rồi. Cũng như tin tức một buổi sáng của đài mình á.
1: Oh.
0: Ok. Thay vì đó đó, đọc tất cả các tin, thì cho Nguyễn Khôi khoảng chừng vài phút để update
1: nhưng
0: kết
1: mà...
0: quả của ngày hôm qua và những trận đấu kế tới, cái đó mà... được, cái đó vẫn được.
1: Nhưng mà cái problem thì mình sẽ nhờ những người mà làm news á,
0: làm news đó,
1: họ sẽ nói chứ
0: họ
1: mình.
0: Nguyễn Khôi soạn thẳng cho họ 5-6 giờ sáng gửi, mình sẽ để cho 7 giờ mình sẽ nói news. Thì có thể có lý hơn. Đúng rồi, có phải vậy không anh Tuấn?
2: Dạ đúng rồi, nếu mà được thì anh Khôi có thể soạn cái bản tin đó ra đưa lên cho các...
0: Dạ đúng rồi, có những kết quả của ngày hôm qua và những trận đấu của ngày hôm nay.
2: Mình gọi vô mình nói 5-3 phút gì đó, thì cái đó là để cho cái schedule của mỗi ngày cho mọi người đều theo dõi cho nó đầy đủ.
0: Và nó
1: dạ, dạ, ok, nó và để nó mà vậy thì... nếu mà vậy thì để mình có thể nói với những
0: ban giám đốc rồi tính chuyện sau
1: rồi xong mình có thể mình gọi và mình update những cái game ngày hôm đó. Cái đó là cái đó là cũng một ý kiến rất là hay nha anh Tuấn, cảm ơn anh.
2: Cảm ơn. Còn nếu mà nói về như vừa xong anh Khôi đặt ra cái câu hỏi là theo cái dự đoán của năm nay thì đội nào sẽ có cơ hội để đoạt chức vô địch, thì em nghĩ là thứ nhất là đội Pháp, thứ hai là đội Bồ Đào Nha, thì hai cái đội đó, hoặc có thể nữa là tới Hà Lan. Hà Lan thì cũng có thể đi sau đó, nhưng mà khó mà nói là đội Hà Lan có thể đoạt chức được chức vô địch năm nay theo anh. Và một cái dự đoán của em nữa là cái đội ngựa ô của năm nay sẽ là Maroc.
1: Ok. Anh không thích đương kim vô địch cho Âu Tây Ban Nha hả?
0: Tây Ban Nha vẫn còn mạnh lắm anh.
2: Vì Tây Ban Nha vẫn còn một số, đương nhiên là Tây Ban Nha trẻ hơn và có chiến thuật nhiều hơn, nhưng mà cái vấn đề mà về kinh nghiệm của World Cup thì Tây Ban Nha hồi xưa thì có, nhưng mà lúc này thì em nghĩ là chưa đủ.
0: Anh Tuấn thành phần cầu thủ của 4 năm trước giờ này vẫn còn anh Tuấn à?
1: Tây Ban Nha thành phần 4 cầu thủ năm trước của World Cup bây giờ không còn nha.
0: Không còn nữa hả?
1: Không còn.
0: Yeah.
1: Chỉ có thành phần của cầu thủ của Euro năm 2024 thì vẫn còn nguyên. Anh Tuấn thì
2: rồi, nhưng mà có cái anh hai cái người tiền đạo của Tây Ban Nha hiện tại bây giờ cũng đang bị
1: chấn thương.
0: Lama bị thương
2: cũng giống như là có thể là ít ra sân hơn. Còn những cái đội như là thí dụ như đội Pháp hoặc đội Hà Lan hoặc đội Bồ Đào Nha, cái hàng tiền vệ của họ rất là vững vàng khi mà họ thi đấu ở các giải của châu Âu đó thì
1: và cảm ơn, và
2: là đội dạ vâng
1: dạ cho mình nói tôi rất là đồng ý với anh Tuấn. Đội tuyển Pháp thì mình thấy đó là hiện bây giờ là cá cược là Tây Ban Nha đội số 1, đội tuyển Pháp đội số 2. Nhưng mà anh nói đúng là đội tuyển Pháp là họ có kinh nghiệm. Mbappe cái này là cái World Cup thứ 3 của anh ta. Anh ta nâng cái World Cup từ lúc 19 tuổi. Năm 2022 thì anh đứng hạng nhì. Và anh cũng là vua phá lưới tới 8 trái. Và hiện bây giờ là World Cup thứ 3 của anh ta. Và anh này mới có 27 tuổi thôi. À, cái dàn tiền đạo của đội tuyển Pháp mình nói là nó là số 1 thế giới.
0: Yeah.
1: À, anh có Mbappe một bên, anh có Dembele một bên. Rồi bên kia bên phải thì có Olise. Rồi anh có thêm Doué. Rồi ở giữa thì có Cherki. Ok, thì cái đội bóng đội là cái đội hình nó rất là hay. Đội Hà Lan là một cái đội mà yes, năm vừa rồi cũng vô tới bán kết chỉ thua Argentina ở đá phạt đền thôi. Và thắng Maroc đứng cái game đứng thứ 34, đứng thứ 3. Hà Lan thì có một dàn hậu vệ cũng khá good. Và một cái đội mà mình nghĩ đó là có cơ hội cao nâng cúp lần đầu tiên trong lịch sử, đó là đội Bồ Đào Nha. Mà hiện giờ theo mình đánh giá Bồ Đào Nha là một cái đội mà có dàn midfield hay nhất thế giới giờ đó anh Tuấn. Khi mà anh thấy nó mà anh thấy phở Sài Gòn BSG mà đá đó, anh thấy Vitinha với lại João Neves á, đá rất là hay, cộng thêm cái anh của đá cho Manchester United Bruno Fernandes rồi Bernardo Silva nữa, rất là hay, rất là hay.
0: Cristiano vẫn còn không? Yeah.
1: Cristiano vẫn còn, nhưng mà Cristiano theo mình lại là một cái gánh nặng.
0: Đúng rồi,
1: là một gánh nặng.
0: Khi mà anh ta nằm trong đội hình chính thì cũng có người khiếu nại cả cầm lên.
1: Dạ, và nếu mà Bồ Đào Nha thắng thì cũng là một cái điều rất là hay để cho Ronaldo gọi là finish cái sự nghiệp của mình với là một chức vô địch thế giới. Nhưng mà có lẽ là nó rất là khó. Đội ngựa ô hoàn toàn đồng ý với anh Tuấn là đội Maroc, cái thành phần của họ giữ nguyên từ là cái đội châu Phi đầu tiên và được bán kết một giải World Cup, đó là thành phần của họ giữ nguyên. Hakimi vẫn còn đó, Brahim Diaz của Real Madrid vẫn còn đó giữ nguyên. Nhưng mà mình thấy một cái đội mà có thể là một ngựa ô nữa là đội tuyển Na Uy, một mình thấy đội tuyển Na Uy. À, cộng thêm một cái đội mà mình nghĩ cái phong độ của họ hiện giờ rất là hay mà mình cũng rất là ủng hộ họ, đó là đội tuyển Nhật. Và đội tuyển Nhật, nhưng mà anh Tuấn nói đúng, đó là đội tuyển khi mà nhìn vào đội tuyển Tây Ban Nha và những cái đội tuyển như Bồ Đào Nha hoặc là tuyển Pháp với Hà Lan đó, thì những cái đội tuyển Pháp có những cầu thủ mà cái mình phải nói là cái talent của họ có những cái đột biến mà cá nhân đó có thể làm thay đổi cái trận đấu, nhất là đội tuyển Pháp. Có những cái phút xuất thần nào đó mà một mình họ có thể làm thay đổi trận đấu. Là nếu mà mình nhìn lại 4 năm trước khi mà với đối tượng đá với đội Argentina ở cái chung kết, khi mà Pháp thua 2-0 tới phút 80 rồi tự nhiên cái lấm Mbappe lấm được hai trái luôn đó. Là những cầu thủ đó
2: trong vòng một phút,
1: yes,
2: hai trái trong vòng một phút. Hai trái phạt đền trong vòng một phút.
1: Dạ, yeah, không, không có một trái là vô lê, còn một trái kia thì đá trúng thì trúng tay thì phạt đền. Thì như mình nói đó, có những trái banh rất là đơn giản, tại anh ta cái speed của anh ta rất là nhanh, chỉ cần hậu vệ tự nhiên phất banh lên, cái ta chạy cái ào qua một cái. Đó là những cái nhân tố rất là hay.
0: Nhưng mà anh Tuấn nghĩ như thế nào về đội Anh Quốc? Không ai nói đội Anh Quốc hết trơn nghe.
1: Đội Anh Quốc là đội của truyền thông.
0: Nhưng mà họ vẫn là trong top 5 của FIFA chứ bộ.
1: Nhưng mà đội Anh Quốc là đội của truyền thông.
2: Nhưng mà đội Anh Quốc chỉ bắt quá thì chỉ vô được tứ kết là cùng rồi.
1: Đội Anh Quốc là chỉ ăn hiếp được những cái đội như là những cái đội Bỉ rồi vậy thôi, chứ mà
0: vòng
1: gặp
0: loại thôi hả?
1: Nó là vô vòng trong
0: 16 luôn hả?
1: Nhưng mà gặp cái đội mà cứng cựa như là Tây Ban Nha và Pháp thì chỉ có chết.
2: Dạ đúng, tại vì đội Anh Quốc nó bị cái pressure vì truyền thông quá nhiều.
1: Truyền thông, đội truyền thông. Và năm nay anh Tuấn hay một cái.
2: Mình
1: thấy là Anh Quốc gọi là bỏ tất cả huấn luyện viên Anh mà kiếm một ông huấn luyện viên người Đức. Mình thấy là hay, ông ta bỏ ở nhà những cầu thủ mà tên tuổi luôn. Cole Palmer bỏ ở nhà nè, Phil Foden bỏ ở nhà nè.
0: Foden bị lỗi luôn hả? Foden chạy dễ sợ lắm.
1: Phil Foden, Cole Palmer, Luke Shaw với Harry Maguire bỏ nhà hết. Đó, mình thấy cách làm của ông này mình rất là thích. Thắng hay không mình chưa biết, nhưng mà những huấn luyện viên người Anh á, thường thường họ chịu pressure, họ chịu áp lực từ truyền thông, cho nên họ thường đem những cầu thủ của mấy cái đội bóng nổi tiếng vô. Đó, nhưng mà cái này ông ta bỏ nhà hết.
0: Thôi được rồi, thì
1: mà anh Tuấn là
0: đây.
1: Fan của đội nào anh?
2: Dạ.
1: Anh là fan của đội nào?
2: Em thì hiện tại thì vẫn fan của đội Pháp vì thấy tất cả các cầu thủ Pháp đá rất là đều. Nhưng mà một cái sự hy vọng của năm nay em thấy được đó là đội Bồ Đào Nha. thành ra cái triển vọng của Bồ Đào Nha cũng khá là cao, cho nên mình sẽ ủng hộ Bồ Đào Nha nhiều hơn.
0: Vậy là hai anh, anh nào cũng chê đội Đức ha.
1: Đó, Đức đó, cầu thủ hay nhất của Đức nha.
2: Đội Đức năm nay cũng chỉ là vô được khoảng vòng 16
1: thôi. Và một cái điều xui cho đội tuyển Đức, cầu thủ trẻ nhất của họ mà có triển vọng hay nhất của họ đó là cầu thủ đá cho Bayern Munich tên là Lena Kahr, mới bị thương về nước rồi, cầu thủ khác thế. Một cái điều mà rất là xui cho tuyển Đức. Và khi mà nhập đội tuyển Đức đó, cái dàn hậu vệ đó, anh thấy cái anh chàng số mấy quên mất tiêu đó chơi Bayern Munich á, anh Jonathan Tah đó, anh này mà gặp những cái máy chạy như là Jermaine Lamar hay là Mbappe là chỉ có chết. Rất là chậm. Rất là chậm. Ok, thì nhưng mà anh nói đúng là đội tuyển Pháp, nếu mà họ vào chung kết nữa đó thì họ sẽ là đội cái đội thứ nhì sau đội Brazil vào được chung kết ba lần liên tiếp nha. Brazil đã vào chung kết 94 nè, 98 nè, 2002 nè. Ok, và nếu mà đội Pháp vào lần nữa là ba lần liên tiếp, và cũng nếu mà được họ mà nâng cấp vô địch đó cũng là ông huấn luyện viên Deschamps xứng đáng. Và năm nay là cái năm cuối cùng của ông ta, và khi mà hết mùa này á, người lên thế đội tuyển Pháp là Zidane.
0: Đã có danh sách rồi, có
1: Zidane có rồi. Yes, cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào cho vài ý kiến, và cảm ơn anh.
0: Sao gọi vô nữa anh
1: mình
0: Tuấn
1: sẽ mình sẽ lên cái schedule rồi mình để cho các cô đọc news buổi sáng có thể update cho quý vị những cái game của ngày hôm đó. Và cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Cảm ơn anh Nguyên Khôi và anh Trịnh Du.
1: Thì anh ấy
0: vài phút cuối cùng Nguyên Khôi nói chuyện đi.
1: Vài phút cuối cùng thì anh Trịnh Du có việc, thì cảm ơn anh đã lên đài cùng với Nguyên
0: Khôi.
1: Cảm
0: ơn quý vị.
1: Thì again, chỉ còn 4 ngày nữa thôi, cái ngày hội bóng đá thế giới sẽ bắt đầu. Và mình có thêm một cái điều mình muốn nói. Nếu mà cái chương trình này, các quý vị ở trong ban chấp hành, ở trong cộng đồng của mình ở đây, cái trụ sở là ở dưới gần Highway 6, thì theo mình thấy mình có một ý kiến như vậy. Nếu mà được thì mình sẽ rất là hay, cộng đồng có thể làm. Đó là tại vì mình đã đến cái nơi cộng đồng, mình đã đến cái trụ sở cộng đồng, thì cộng đồng có những cái, có nhiều cái TV lắm. Họ làm, họ connect thành nguyên một cái big screen. Nếu mà được thì mình cảm thấy là cộng đồng nên tổ chức những cái buổi mà watch party cho cộng đồng Việt Nam mình. Đa số là các cô, các chú không có muốn ra quán cà phê để mà coi. Thì mình thấy đó là có thể là những cái game, chiếu tất cả những cái game ở trên cái big screen đó, để cho các cô, các chú có thể tới ngồi coi đá banh, và giao lưu với nhau, bạn bè ngồi chơi, có thể bán cà phê hoặc là ăn nhẹ với một cái chi phí tượng trưng. Mình nghĩ cái đó là một cái điều hay, cái đó là ý kiến riêng của mình. Thì nếu mà có ai trong cộng đồng hoặc là có người nào quen có thể liên lạc với trụ sở cộng đồng để ra ý kiến này của mình, giống như là một cái viewing party cho các cô, các chú trong cộng đồng xem đá banh, bóng đá ở cái World Cup này. Tại vì nếu mà có một cái big screen như vậy á, coi rất là đã, rất là hay. Rồi nói chung là mình thấy cái đó rất là hay. Và hơn nữa, tại vì Houston mình tổ chức 7 game, nhưng mà mình biết là vé rất là mắc, thì có lẽ là đa số người dân ở đây, nhất là người Việt Nam mình, chắc cũng ít người đi. Nhưng mà ở Houston họ cũng có những cái viewing party cho tất cả dân chúng ở Houston, giống như ở downtown có Edo là Discovery Green. Nếu mà quý vị xuống downtown thì nói chung là không biết quý vị biết không, nếu mà quý vị biết thì sẽ biết Nguyên Khôi nói ở đâu. Thì có những cái big screen sẽ chiếu tất cả 104 game của cái mùa World Cup năm nay. Và nếu quý vị ở gần Sugarland thì ở Sugarland City Center cũng sẽ có big screen để cho những người dân khu vực ở đó hoặc gần đó tới coi. Thì cái đó là một con điều hay. Và nếu mà quý vị ở nhà ở khu nào thì quý vị có thể Google, quý vị nhấn cái zip code của quý vị vô thì họ sẽ hiện ra cho quý vị biết là ở nơi quý vị ở gần nhất là chiếu outdoor những cái khu nào chiếu cho quý vị xem. Thì cái đó quý vị rất là dễ dàng mà tìm, có thể search ra. Nhưng mà cái ý kiến của Nguyên Khôi, nếu mà cộng đồng mở cửa, mở TV một cái big screen lớn như vậy, mình thấy là cái không biết bao nhiêu vì cái chục cái TV cộng đồng để rất là lớn và viewing party cho hầu hết cộng đồng như vậy thì mình nghĩ rất là hay, cộng thêm có những gian hàng bánh đồ ăn hoặc là cà phê nhẹ với một cái phí tượng trưng, mình thấy cái đó một điều rất là hay và không và hy vọng có ai trong cộng đồng có thể là relate có nghe được hoặc là quen biết với ban chấp hành cái phải relate cái message này tới những người trong ban chấp hành cộng đồng, thì cái đó là vài cái đó là suy nghĩ của Nguyễn Khôi, nếu mà được như vậy thì rất là hay. Và chương trình thể thao đến bây giờ tới đây chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thể thao của Đài Việt TV và Radio vào mỗi Chủ nhật vào 10 giờ tới 11 giờ. Cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào lúc đầu và cũng cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào cho chỉ biết một vài ý kiến chương trình thể thao, và chúc tất cả quý vị một ngày Chủ nhật thật an lành và hạnh phúc bên người thân.

0: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Urban Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn, vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Bản sắc Việt trên xứ người. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Không Lạc Loài, một sáng tác của Võ Hoài Phúc qua phần trình bày của các ca sĩ thượng thặng ở hải ngoại. Và thưa quý vị, nhạc phẩm này xin phép được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trên làn sóng Việt Radio sáng Chủ nhật hôm nay cùng với Nam Dương và Mai Phương.

0: Và như thế là tôi biết hình hài quê hương mãi trong tim. Những lúc tôi mệt nhoài, tôi biết tôi không lạc loài. Dạ thưa, một lần nữa trở lại với quý thính giả trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời. Nam Dương thật thấm đẫm với bốn câu nói này, tại vì hình như chúng tôi may mắn được thực hiện một công việc để nhắc nhở chúng ta biết là chúng ta không lạc loài trên xứ người. Phải không thưa chị Mai Phương? Nam Dương xin có lời chào thật thân mến đến chị buổi sáng Chủ nhật hôm nay.
1: Trước tiên Mai Phương xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu. Và xin chào Nam Dương. Đúng vậy Nam Dương, rất là cảm ơn Nam Dương đã tặng cho thính giả cũng như là tặng cho Mai Phương nghe một ca khúc rất là ý nghĩa trong buổi sáng ngày Chủ nhật hôm nay.
0: Dạ, và nếu mà nói lời cảm ơn về ca khúc đó thì cảm ơn đến chị buổi sáng Chủ nhật hôm nay.
1: Trước tiên Mai Phương xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu. Và xin chào Nam Dương. Đúng vậy Nam Dương, rất là cảm ơn Nam Dương đã tặng cho thính giả cũng như là tặng cho Mai Phương nghe một ca khúc rất là ý nghĩa trong buổi sáng ngày Chủ nhật hôm nay.
0: Dạ, và nếu mà nói lời cảm ơn về ca khúc đó thì chúng ta chính xác là phải cảm ơn các trung tâm băng

0: các ca sĩ sẽ hợp ca những bài hát mà gợi cho mình một cái cảm giác giống như là tinh hoa hội tụ vậy đó, phải không chị?
1: À đúng rồi đó, Nam Dương.
0: Dạ, lâu lắm rồi các trung tâm không còn điều kiện để thực hiện những đại nhạc hội lớn nữa, thành ra chúng ta không có dịp trải qua cái cảm giác đó, là một điều rất ngậm ngùi và đáng tiếc. Tuy nhiên những ca khúc mà họ đã từng thực hiện thì nó vẫn sống mãi thôi. Nghe bao nhiêu năm chúng ta vẫn thấy nó không cũ đi một chút nào hết. Và bây giờ thì mời chị nhắc số điện thoại để quý vị cùng gọi vào, chia sẻ với chúng ta những ca khúc mà họ thích để chúng ta lại càng thấy sự không lạc loài nó đậm đà hơn nè.
1: Dạ vâng, cảm ơn Nam Dương. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của cả hai miền Houston và Dallas 713-931-1560 và 214-230-1480. Quý vị có thể gọi số nào cũng được, đều Mai Phương và Nam Dương đều có thể nghe và nhận cuộc gọi của quý vị. Dạ. Và bây giờ thì Mai Phương mời một vị thính giả ở Houston được không Nam Dương?
0: Dạ được, rồi sau đó sẽ đến một người từ Dallas nha.
1: Xin chào. Vâng. Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 9647. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello Bảnh đây.
1: Ồ chào anh Bảnh, lâu quá không gặp nha.
0: Ừ, đúng rồi đó, mấy tuần lạc loài đi đâu mấy tuần qua vậy?
2: Đi đám dỗ.
1: Hồi sáng chủ nhật động ăn đám dỗ trơn trời.
0: Xong ủa mà không lẽ ăn đám dỗ hoài.
2: Tại vì nhiều người chết quá như đám dỗ.
0: Nói vậy không mà thực sự đám dỗ cũng là một cách để chúng ta không lạc loài đó, đó là văn hóa đẹp của mình mà mình phải đi dự.
2: Đúng rồi.
0: Người mời là mình vui chứ. Bạn.
2: Nhưng mà nghe cái bài này họ thấy là người ta không lạc loài gì, không khi cô đỡ khi mệt nhoài nhưng mà không lạc loài, đúng không?
0: Những lúc tôi mệt nhoài tôi biết tôi không lạc loài.
2: Để mình ráng tại vì cho mình ráng trước giờ chứ mình cứ mệt nhoài mình đi ngủ không à.
0: Thì ngủ mà mình mơ thấy quê hương thì mình cũng không lạc loài.
2: Sẵn mấy ngày nay siêu tinh mưa nhiều quá cho Bảnh yêu cầu Bảnh khác viết cho mùa mưa khác một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức với mưa khác Minh Đức nhạc sĩ ca sĩ Duy Long hát nha.
0: Dạ, viết cho mùa mưa khác, chắc đây là một sáng tác mới, nghe cái tên hơi lạ.
1: Dạ
0: rồi, Nam Dương tìm thấy rồi. Cảm ơn anh đã giới thiệu cho Nam Dương thêm một tiếng hát mới nha, để làm tư liệu cho chương trình tiếng hát tiếp nối.
2: Cảm ơn anh Nam Dương, cảm ơn cô Mai Phương nha.
1: Dạ.
2: Hai người ngày chủ nhật làm việc vui vẻ. Thank you.
1: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh.
0: Nam Dương chưa bao giờ thấy ca sĩ này, thành ra một lát nữa sẽ là lần đầu tiên được nghe. Và sau đây xin mời 3393, mời quý vị lên tiếng.
3: Hello.
0: Dạ, xin chào.
3: Dạ, xin chào Nam Dương và chị Mai Phương.
0: Chị Nhung, phải không chị Nhung?
3: Dạ, hôm nay, dạ đúng rồi anh.
0: Dạ, hôm nay đúng sao rồi. Chị Nhung?
3: Dạ, hôm nay cho em yêu một cái khúc Một mẹ mà mình con đó, của ca sĩ Thảo My hát đó.
0: Một mẹ gì chị ha?
3: Một mẹ mười con.
0: À, một mẹ mười con. Rồi, Nam Dương đã tìm thấy ca khúc này. Dạ, chắc là một bản nhạc mới nhưng mà nói về tình mẫu tử đây. Chị có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
3: Tặng cho khách đi và anh chị làm việc trên đài cùng thưởng thức thôi.
0: Dạ, rồi. Nam Dương và Mai Phương cảm ơn chị nha.
1: Dạ, cảm ơn chị và chúc chị một ngày Chủ nhật nghe nhạc vui, một ngày Chủ nhật bình an. Dạ, cảm ơn. Kính thưa quý vị, đường dây của Houston đang trống. Mai Phương kính mời quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560 nha quý vị.
0: Vậy thì cho Nam Dương mời 5919 nha. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào.
4: Hello, chào Nam Dương. Chuyển đường dây rồi.
1: Trời ơi, anh chuyển địa bàn, phải không? Gọi là chuyển địa bàn hoạt động, dọn ở nha.
0: Ở đâu cũng được hết á. Ở đâu cũng vô.
1: Dạ, đúng rồi. Ở đâu thì Mai Phương cũng nghe tiếng của anh Tấn hết trơn đó.
0: Hello, anh Tấn. Dạ, rồi mời anh yêu cầu ca khúc ngày hôm nay.
4: Cho anh yêu cầu bài Để Mãi Có Nhau.
0: Để Mãi Có Nhau, hình như nghe cái tên cũng thấy lạ lạ đó. Anh có lời gì muốn nói với bài hát này không?
4: Như nhạc hay nhạc mới á.
0: Dạ, anh có lời gì muốn nói với bài này?
4: Tặng cho quý vị khán giả nghe đài một ngày chủ nhật u ám, mưa nắng, con nắng, người khó chịu quá.
1: Dạ, u ám nhưng mà có nhau là thấy cũng vui rồi ha anh Tấn ha.
0: Gọi là ẩm ẩm ương ương đó phải không anh? Giống như tánh tình của mấy cô mà.
4: Giống như mấy nãy ở yêu tình thì mưa dữ quá.

0: mua
1: À
0: mấy ngày mua hoài à.
1: dạ thì nó cũng giống như tánh tình của mấy cô, mà ví dụ như cô đang ngồi host chung với Nam Dương nè
2: Có
1: biết đâu được,
0: không?
1: mấy
0: Rồi,
1: mấy cô
0: đâu
1: hay vậy lắm.
0: có,
1: Dạ
0: dễ thương mà, nói chuyện nghe ngọt ngào mà dễ thương mà.
1: không
2: Đó,
1: biết
2: thấy chưa?
1: lời
2: Thấy
1: Nam Dương
0: chưa? Mặc nhiên với
2: Nam Dương
0: lụi giá
2: thấy anh Tấn với thính giả Bình Mai Phương chưa? Thấy chưa? Anh Tấn còn
1: Nam
2: hiểu
1: Dương
2: Mai
1: ví dụ
2: Phương hơn là Nam
1: thôi,
2: Dương luôn á.
1: Nam Dương nói ví dụ thôi, chứ Nam Dương không có nói
2: Ồ
1: sự ấm ấm ương ương đó là chỉ Mai Phương mới có, tại vì Nam Dương đã từng gặp rất nhiều cô sáng nắng chiều mưa ấm ấm ương ương, nhưng mà thôi bù lại thì cái sự đó nó cũng dễ thương, chứ mà nó dứt khoát như một người con trai thì cũng không có gì để nói.
2: nó
1: À
2: nam tính quá
1: rồi
2: thì cũng không được ha.
1: đúng rồi, nhưng mà nói vậy thôi nha, cái gì cũng có giới hạn nha quý cô nha. Dạ và bây giờ có ai từ Houston không, hay là Nam
2: Hiện
1: Dương trở
2: nay
1: lại với âm
2: đường
1: nhạc
2: dây
1: nha?
2: của Houston vẫn đang trống, cho nên là xin mời thính giả ở Dallas đi Nam Dương.
1: Dạ vậy thì bây giờ cho phép Nam Dương phát đi một hai bản nhạc đi, rồi sau đó chúng tôi sẽ lại mời quý vị lên tiếng nha. Cảm ơn quý vị, mời quý vị tiếp tục gọi vô hai số điện thoại của đài. Và sau đây thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm Viết cho mùa mưa khác, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Duy Long. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Cảm ơn anh Bảnh đã giới thiệu một tiếng hát hơi bị lạ nha. Có những vết trầy xước ở trong giọng hát, nghe rất là con người. Và sau đây để tiếp nối chương trình, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một nhạc phẩm tiếp theo mà lúc đầu Nam Dương tưởng là một bản nhạc mới, nhưng không phải. Chính xác hơn, đây là một bản nhạc, có lẽ là nhạc thất truyền, thưa quý thính giả, tại vì tác giả của ca khúc này là một cái tên rất quen thuộc. Đó là hai nhạc sĩ Bằng Giang và Tú Nhi, mà Tú Nhi tức là ca sĩ Chế Linh, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thảo My. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mẹ Mười Con để tiếp nối chương trình hôm nay.

0: Thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Thảo My vừa trình bày Một Mẹ Mười Con. À, Nam Dương nghe xong bản nhạc này thì lại chợt nhớ đến một cái thắc mắc mà mình đã rất là nhiều lần muốn đi tìm câu trả lời nhưng không biết làm sao tìm được. Đó là tại sao bà của mình, bà ngoại, bà nội hồi xưa đó có thể nuôi một lúc 10 người con, có khi mười mấy người con giữa thời loạn lạc. Mà bây giờ các bạn trẻ nuôi một hai đứa thôi là mắt trắng lưỡi thè rồi. Tại sao vậy chị Mai Phương?
1: Chị Mai Phương nghĩ là hồi xưa đó chắc là ông bà mình cái đời sống đó, đơn giản hơn đó Nam Dương. À, tức là đời sống xung quanh ai cũng vậy hết, chỉ cần một cái mái nhà nó bình thường thôi, che nắng che mưa, rồi những cái tiện nghi nó rất là tối thiểu, và cái con người á, cái nhu cầu nó cũng rất là tối thiểu. Cho nên là mặc dù là cũng vất vả, tất nhiên là vất vả rồi, nhưng vẫn có thể nuôi được nhiều con như vậy. Và cái cách nuôi nó cũng khác, như là đẻ ra đứa lớn rồi trông đứa nhỏ. Nhưng mà cái thời này thì người ta có quá nhiều có quá nhiều cái ham muốn, tức là phương tiện vật chất, là đời sống là phải có cái này, phải có cái kia, nhà là phải nhà lầu, rồi xe hơi, rồi đi du lịch, rồi nói chung là cái nhu cầu đó, gọi là cái nhu cầu nó quá nhiều. Cho nên là làm sao mà có thời gian mà chăm sóc nhiều con, tại vì mình phải đi làm mình mới có nhiều tiền. Mà Phương nghĩ vậy đâu, biết có đúng không? Không biết là các anh chị cô chú có thấy giống như là Mai Phương nghĩ không thì cũng không biết ha, nhưng mà Mai Phương nghĩ vậy đó.
0: Nhiều khi á, Nam Dương thấy cuộc đời này nó có nhiều cái sự giải thích nó đơn giản hơn mình nghĩ nha.
1: Vậy
0: cái này
1: hả?
0: Xin phép cho Nam Dương được hài hước hóa cái câu chuyện này chút xíu đi. Tại vì có những thứ chúng ta cứ ráng ý nghĩa hóa nó lên, nhưng mà đôi khi nó rất là đơn giản. Có khi nào tại xưa không có kế hoạch quá gia
1: đúng
0: đình
1: rồi, đúng đúng đó cũng
0: giờ,
1: là một phần đó cũng là một phần
0: đó.
1: Nguyên nhân chính, đúng, Nam Dương nói chính xác. Nhưng mà
0: Nam Dương
1: đúng là như vậy.
0: Đúng là như vậy. Tại vì từng hay nghe ông bà mình nói một cái câu vui là mỗi lần mà ông đi lính về, đi ngang qua đầu giường là tháng sau bà có bầu. Đó, cái câu nói vui là như vậy đó. Thành ra có thể nhiều khi nó đơn giản là cái phương tiện y khoa để kế hoạch hóa gia đình nó không có tân tiến như bây giờ thôi. Chứ nói thật chứ ai mà có thể chịu đựng được nuôi nhiều người con như vậy. Tất nhiên tình mẫu tử thì phải rất là lớn lao mới làm được cái điều đó. Nhưng mà phải nói thật sự, nó đi vô những cái bản nhạc như vậy thì mình cũng thấy là người mẹ Việt Nam ngày xưa vĩ đại dữ lắm. Rồi bây giờ có ai đang đợi từ Houston không? Có một vị từ Dallas.
1: Có hai người. Có hai người. Và một vị đã đợi rất là lâu từ nãy giờ. Cho Mai Phương và Nam Dương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 6099. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Nam Dương.
1: Dạ, chào anh Hậu.
0: Chào ông anh của tôi, khỏe không?
2: Dạ khỏe, mới đi Dallas mới chạy xuống rồi đợi lát, đợi hoài không có chạy gì tên.
0: Ghé Dallas mà ông hú người ta một cái rồi còn nói chi nữa
2: không biết. Không, giờ mình đợi hoài không thấy gì hết trơn.
0: Phải không? Hay là đi thăm cô
2: không
0: nào vậy?
2: Nữa, không được chạy gì tên á.
0: Đi thăm cô nào phải không? Làm gì còn thời gian cho ai nữa? Sao có tâm sự gì sáng nay anh ơi?
2: Nói rồi nhanh gọn lẹ luôn.
0: Dạ, nhanh gọn lẹ đi.
2: Ngày mua heo quay về chợ lại cũng cải món cũng cả
1: dưa cải.
0: Dưa cũng hay làm món đó lắm, hơi bị ngon á nha.
2: Ăn cũng được mà nhậu cũng được.
0: Dạ, hào cơm lắm á.
1: Hào cơm lắm.
0: Heo quay kho dưa cải ha. Món này là món gọi là quốc dân rồi đó, nói vui là vậy đó, ai cũng thích. Rồi, bây giờ anh yêu cầu ca khúc gì đây?
2: Tình bạn Quang Trung.
0: Tình bạn Quang
1: Tình
0: Trung.
1: Bạn Quang Trung.
0: Có lời gì muốn nói với ca khúc này không anh?
2: Anh ơi, vô Quang Trung để có bạn hết trơn.
0: Rồi, Nam Dương đã tìm thấy ca khúc này rồi, cảm ơn anh Hậu nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Hậu đã gọi vô chương trình nha. Chúc anh một ngày chủ nhật nấu nhiều món ngon cho gia đình và thật là vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh.
2: Dạ.
0: Và bây giờ chúng ta mời thêm một người nữa trước khi kết thúc phần thứ nhất đi chị.
1: Dạ. Cho phép Mai Phương mời vị thính giả có 4 số cuối 1033. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng và cho biết quý anh luôn ạ.
3: Xin chào Mai Phương, xin chào Nam Dương, mình là Quốc ạ.
1: Dạ, chào anh Quốc.
0: Anh Quốc. Dạ, xin chào anh.
3: Có một thời gian Nam Dương đi đâu mà lâu quá để cho Mai Phương làm mình tội nghiệp thế.
0: đi
1: Loanh
0: tôi
1: quanh.
0: mượn
3: đi lấy bà bé
0: cửa
3: hả?
0: của
3: Mình nghe nói là đi lấy bà bé.
1: Trời, vợ chính
0: đi
1: mình chưa
0: đâu
1: có mà lấy đâu ra vợ bé anh Quốc ơi.
0: vợ bé
1: Ế
0: hả?
1: dữ
3: Ủa
1: dội
3: trời
1: lắm.
3: ơi, Nam Dương không nói thôi đâu có nghĩa là không có.
1: Trời ế lắm luôn. Dạ, bữa nay
0: Tại
1: mới
0: buổi
1: bật
0: này
1: mí
0: không
1: lên trên
0: ai
1: sóng
0: dám
1: với
0: lấy
1: anh
0: vợ bé hết anh ơi. Nha, tại buổi này không ai dám lấy vợ bé hết á.
1: đó.
0: Dạ, tại vì một vợ lớn còn lo không xong, lấy gì mà lấy vợ bé.
3: Hồi nãy mình nghe cái bản nhạc mà một mẹ 10 con á,
1: Dạ.
3: sao nó giống một bản bolero kia quá vậy? Cái
0: Kia
3: bản
0: là
3: gì
0: gì?
3: mà còn gì đâu khi nhớ Phương đầy vơi
0: Đúng rồi, Nam Dương sẵn
3: á.
0: anh nói, Nam Dương mới xin phép được đính chính một chút. Hồi nãy Nam Dương định nói mà tự nhiên xém nữa là quên mất. Hồi nãy Nam Dương có nói là hai nhạc sĩ Bằng Giang và Tú Nhi thì nói thiếu cái phần nhạc là của hai nhạc sĩ, còn cái phần lời là của cô Thảo My hồi nãy đặt vô là chính xác.
1: Ồ.
3: Tại tại vì mình nghe nhạc đó nhiều khi mình ít nghe, mình nhớ lời lắm, nhưng mình nhớ cái melody á,
0: Đúng rồi.
3: mình nghe sau cái gram nó y chang cái bài đó à.
1: Ủa gì
0: Sao
1: vậy
0: mình
1: là nó
0: còn
1: có một cái lời
3: cái bài
1: khác
3: đó
1: nữa hả
3: luôn?
1: anh?
3: Chắc là họ viết lại hay sao đó, không biết
0: Dạ đúng rồi.
3: nữa.
0: Có lẽ là cô này đã viết lại trên nền nhạc của hai nhạc sĩ. Cảm ơn anh đã nhắc Nam Dương,
1: Dạ.
0: không xém nữa là Nam Dương quên mất. Hồi nãy Nam Dương định đính chính sau bài hát đó đó. Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi bây giờ anh yêu
3: Vậy
0: cầu
3: cho
0: bài
3: mình
0: gì
3: yêu cầu cái
0: đây?
3: bản đó luôn đi. Cái bản mà mình vừa mới nói đó. Bản original đó. Mình không nhớ cái
0: Thế ai biết?
3: tựa.
0: Anh ơi, ai biết bài nào anh?
1: anh ơi, anh
0: Không
1: không
0: biết.
1: nói cái tựa rồi, anh không có nói cái lời rồi, làm sao tụi em kiếm.
0: Đúng, đúng là Nam Dương có thấy cái giai điệu nó quen nhưng mà Nam Dương không nhớ được là bài, anh có
1: Dạ.
0: nhớ
3: Cái
0: được giai
3: bài
0: điệu
3: mà
0: không?
3: còn gì đâu em ơi, khi nhớ thương đầy vơi, cái câu đó đầu tiên á.
0: Còn gì đâu em
3: À.
0: ơi khi nhớ thương đầy vơi phải không?
1: Cái câu
0: Nam
1: này mấy
0: Dương
1: Phương
0: nghĩ
1: có
0: là
1: nghe
0: anh
1: đó.
3: đẹp truyền tình yêu ta trao nhau ngày
0: Ok.
3: ấy.
0: Đó là bài lời ca, đó là bài ca kỷ niệm rồi. Một lát nữa mình
1: Dạ.
0: sẽ nghe nha.
1: Dạ.
3: Rồi, cảm ơn Nam
1: Cảm
3: Dương,
1: ơn
3: cảm
1: anh
3: ơn Mai
1: Quốc.
3: Phương nha.
1: Cảm
3: Chúc
1: ơn anh
3: hai
1: Quốc
3: người
1: rất là
3: một ngày làm
1: nhiều.
3: việc vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: cảm
1: chúc
0: ơn anh.
1: anh một ngày chủ nhật vui vẻ bình an.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Lo cà kê với chị Mai Phương vụ sanh đẻ. Quên mất là mình định đính chính cái điều này. Dạ rồi, giờ chúng ta phải trở lại với âm nhạc thôi chị Mai Phương. Dạ. Bây giờ mình sẽ nghe ca khúc Tình bạn Quang Trung để kết thúc phần thứ nhất của chương trình nha quý vị. Và sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ trở lại thật nhanh với phần thứ hai để quý vị tiếp tục tham gia chương trình. Sau đây, nữ ca sĩ trẻ Băng Nhi sẽ trình bày ca khúc Tình bạn Quang Trung trong một phiên bản mới.

0: ấp câu xương chảy giò, bò lung lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.com.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Trân trọng kính mời

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh, Để Mãi Có Nhau, với tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Linh. Nhờ anh Tấn yêu cầu bài này mà Nam Dương mới chợt nhớ là Nam Dương từng rất thích bài này, cũng nhiều năm rồi đó, cũng mười mấy năm rồi đó. Mà ngày hôm nay tự nhiên được nghe lại qua một phiên bản mới, thấy nó hơi cũng bồi hồi. Tại vì tuổi trẻ của mình nghe nhạc của nhạc sĩ Tiến Minh cũng hơi nhiều. Cảm ơn anh Tấn nha. Và đó cũng là những giai điệu mở đầu của phần thứ hai rồi. Có ai đang đợi chúng ta từ Houston không chị ơi? Đường dây của Dallas thì đã trống trở lại.
1: Dạ, như vậy là cả đường dây của Dallas và Houston đều đang trống. Mai Phương xin được kính mời các cô chú và anh chị chúng ta lại tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 và 214-230-1480 để yêu cầu những ca khúc mà mình yêu thích tặng cho chương trình hoặc tặng cho một ai đó mà chúng ta đang nhớ về họ.
0: Đúng. Nếu như 5 phút nữa mà quý vị không gọi thì thành ra là nó chuyển thành ế chứ không còn là trống nữa nha. Nhưng mà may quá hình như không có ế. Xin chào 3851, mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ, xin chào 3851 và mời 1937 đợi trên đường dây. Dạ, xin chào.
2: Xin chào Nam Dương, Thanh Nam Dương ơi.
0: Anh Thanh, dạ anh Thanh, khỏe
1: dạ,
0: không?
1: Dạ, chào anh Thanh.
0: Đợi người ta kêu gọi, ế đồ mới gọi à. Dạ.
2: Có, mới đi lễ ra.
0: Mới đi lễ ra hả? À, cũng đúng lúc đó. Dạ.
2: Cho tâm sự bài gì cũng được, về miền Nam là được rồi.
0: Về miền Nam hả? Anh có thể gói gọn vô một tỉnh thành nào không? Anh nói nguyên cái miền Nam, biết đâu mà tìm, biết đâu mà ưng ý anh đây. Sài Gòn hay là lục tỉnh Nam Kỳ gì đi.
2: Không sao, Sài Gòn cũng được, không bao giờ quên đâu, cho Sài Gòn cũng được.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Rồi vậy thì chúng ta sẽ nghe một bản về Sài Gòn đi.
1: Dạ.
0: Coi như đại diện cho cả miền Nam, cảm ơn anh nha.
1: Dạ.
2: Rồi, chúc anh chị nghe ngày làm ngày vui vẻ nha.
0: Dạ, cảm ơn anh. Bình thường thấy anh Thanh nói giọng nó vui hơn, mà như bữa nay đi lễ ra cái tâm hồn nó lắng động, sao cái tông nó cũng hạ bớt xuống. Phải không? Hy vọng.
1: Dạ.
0: Hy vọng là vậy chứ không phải là do có chuyện gì buồn. Rồi, cảm ơn anh nha.
1: Và bây giờ thì đã có thính giả gọi vào Houston rồi. Nam Dương cho Mai Phương mời vị thính giả ở Houston nha. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5648. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
0: Dạ, xin chào 5648.
3: Xin chào Mai Phương, xin chào Mai Phương dễ thương và anh Nam Dương đẹp trai ạ. Mình tên là Ngọc ạ.
1: Dạ, xin chào anh Ngọc.
0: Có đi bao lâu cũng không thể nào quên cái tiếng của anh Ngọc được.
3: Dạ, đi tìm anh Nam Phương đi hết miền Nam tới Bắc, miền Bắc tới Nam. Bây giờ gặp lại anh Nam Dương mừng quá trời luôn.
0: Phải không? Mà sao bữa giờ tôi không thấy gọi ta, bữa nay mới gọi ta.
3: Bởi vì nghe tiếng Nam Dương nó mừng quá cho nên phải gọi liền, đang làm. Nhưng mà nói ông Boss là ra công chuyện chút xíu nên gọi vô liền nói chuyện với Nam Phương rồi.
1: Hy vọng là ông Boss không có nghe chương trình này.
0: Ông dẻo hơn ông này không ta? Dẻo quá trời dẻo luôn.
3: Anh dẻo đâu anh Nam Dương. Anh Nam Dương với Mai cho Ngọc yêu cầu bài nhạc là Phật ở trong ta được không già?
0: Dạ được anh.
1: Dạ.
0: Phật ở trong ta.
3: Vâng. Ở trong Nam Phương và trong Mai Nam Dương và Mai Trang luôn. Gửi tặng cho tất cả quý vị Phật tử.
1: Anh đổi tên hết nguyên nguyên vàng của mình luôn.
0: Nguyên một vàng luôn á nha.
3: Nam Dương. Gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả Phật tử, chúc quý vị Phật tử một mùa lễ Phật đản thật là vui vẻ ạ.
1: Dạ.
0: Rồi, Mai Phương cũng cảm ơn anh để anh chở vô chứ anh xin có 5 phút à. Mà còn lố vợ của anh ha. Cảm ơn anh rồi. Đã theo dõi chương trình trong lúc đang làm nha.
1: Dạ. Chúc vâng, anh cảm ơn Dương. Lúc nào cũng vui vẻ và an lạc nha.
0: Dạ.
1: Cảm ơn anh.
0: À, chắc có lẽ Nam Dương sẽ mời người cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Đó là 1937. Dạ, xin chào 1937.
1: Còn một người đặc biệt ở Houston đang đợi Nam Dương nó nghe.
0: Không biết kịp giờ phát nhạc không chứ. Dạ, xin chào quý anh hay quý chú. Dạ, mời lên tiếng.
4: À, xin chào. Đây là Dương Nam Đức là Dương. Nam Dương.
0: Dạ, anh
4: Nam
0: này.
4: Dương hay Nam Vương? Vương
0: Nam Dương, không anh ơi, Nam Vương là Mr. World. Mình không có dám đụng tới cái cỡ đó ha. Chỉ giờ thôi nha anh nha. Indonesia nha. Dạ. Ủa anh đâu rồi?
1: chào anh.
0: Sao anh ngưng đường dây mất rồi? Không biết có trục trặc gì ở bên anh không? Anh gọi lại đi anh. Chưa kịp
1: Dạ.
0: hỏi tên anh luôn đó nha.
1: Vậy thì Nam
0: Một
1: Dương
0: hai
1: ơi,
0: ba gọi lại đi
1: có
0: anh
1: một
0: ơi.
1: người đang đợi ở Houston nha. Vậy thì trong lúc chờ
0: Rồi,
1: đợi anh kia
0: chắc
1: gọi
0: phải
1: lại thì Mai Phương xin mà phép mời vị
0: vậy
1: thính giả có
0: là
1: bốn số
0: biết
1: cuối
0: tại sao,
1: 3936.
0: tại vì
1: Dạ xin chào và xin mời
0: cái
1: lên tiếng.
0: hệ thống của đài nó có AI, nó
1: Alo.
0: thấy anh ghẹo Nam Dương cho
1: Ôi,
0: nên là
1: chị
0: nó
1: Vân
0: cắt
1: ơi,
0: anh
1: chị
0: luôn.
1: Vân, bữa giờ mây
0: Chị
1: bay xa quá không thấy đâu hết.
0: Vân, dạ cô Vân
1: Không,
0: chứ.
1: mình lên được chị rồi.
0: Dạ không, đây vẫn phải cô thôi. Nếu mà muốn liếc mắt qua con gái người ta là phải xưng bằng cô. Dạ, xin chào người
3: Miệng
0: đẹp.
3: quá hả nào, Mai Phương, Nam Dương, nó lúc nào con rể mình nó cũng khét miệng như vậy đó.
1: Dạ.
0: Em không có gái đâu.
3: Bây
0: Nói không.
3: giờ thôi mất bây giờ cho chị Vân mới đi lễ ra, tại bữa nay
0: Dạ.
3: có chị công giáo, chị trong cái
1: Dạ.
3: hội bà mẹ công giáo đó nên họp, bây giờ ra trễ, bây giờ mới ra mới dặn lên thì nghe đây thì muốn yêu cầu cái bài này của Trúc Hồ cho đến cuối cuộc đời đó.
1: Dạ.
0: Cho đến cuối cuộc đời. Bản nhạc này Nam Dương thích lắm. Cảm ơn cô Vân nha.
1: Bài này rất là hay và
3: Rồi
1: Mai Phương cũng thích.
3: tặng cho các bạn nghe đài, tặng cho hai đứa nha, Mai Phương với thằng rể rể hụt rể muối
1: Dạ.
3: rể không biết
0: Ủa hụt
3: mà
0: hụt
3: rể
0: rồi,
1: vậy là hụt rồi, xong đành.
0: sao mà hụt được đây, tình nguyện mà tự nhiên nói hụt là sao? Hụt là khi nào mà cô chịu mà con không chịu thì mới gọi là hụt chứ.
3: Mai Phương bộ nhớ số phone của chị sao mà nói có một người ở Houston đợi Nam Dương, có nhớ không hay là sao nói đại?
1: Có nhớ đó, vừa
0: Hay
1: nhớ mà
0: quá.
1: vừa nhớ số mà vừa nhớ giọng luôn đó chị Vân.
3: Vậy
0: Thôi được rồi. Thôi được rồi, chúng
3: đó.
0: ta sẽ nói chuyện riêng sau nhé.
1: Dạ, đúng rồi.
3: Rồi.
0: Dạ.
3: Chúng ta để làm việc vui
0: Rồi.
3: vẻ ha.
1: Dạ, cảm ơn
0: Rồi,
1: chị Vân.
0: bye. Cảm
1: Dạ.
0: ơn cô Vân nha.
1: Dạ.
0: À, nói chứ
3: Rồi,
0: mẹ vợ hụt của Nam Dương á, ở bên ngoài nhìn rất là đẹp và sành điệu nha, đã từng xuống đài Houston và mẹ lên thăm rồi
1: dễ
0: nha,
1: thương.
0: thành ra là dễ thương lắm,
1: Dạ.
0: sành điệu lắm. Rồi nói vậy thôi, còn hình như mẹ cũng đang độc thân đó quý chú.
1: Ồ, vậy là Nam Dương mượn làn sóng luôn
0: Bán luôn,
1: ha. Ghê.
0: bán luôn. Dạ bán luôn.
1: Nam Dương ơi, còn
0: Biết
1: một
0: đâu
1: người ở
0: nhờ
1: Houston
0: biết
1: nữa
0: đâu
1: rồi,
0: nhờ
1: có
0: như
1: kịp
0: vậy
1: thời gian không?
0: không kịp rồi. Bây giờ chúng ta có đến 4-5 bài nhạc đang đợi,
1: Ồ.
0: có thể là sẽ không kịp phát đến quý vị, mong quý vị thông cảm nha.
1: Dạ,
0: Và
1: hẹn lần sau.
0: chúng ta sẽ hẹn quý vị lần sau để
1: Dạ.
0: dành thời gian nghe trọn vẹn những ca khúc tiếp nối của chương trình. Khoan cho dòng lại chút xíu. Tại vì lợi ích của mình cho nên mình phải nói cho hết. Biết đâu giới thiệu cho mẹ vợ hụt một ông bạn nào đó để mà hàng huyên buổi xế chiều mẹ lại có động lực mẹ gán gái cho mình thì sao, phải
1: Đúng
0: không?
1: rồi, có thể mày sẽ nghĩ lại.
0: Thành ra là quý vị nào mà cảm thấy là muốn cáp vô đó, nói vui là vậy đó, thì liên lạc về đài Nam Dương cho số của mẹ vợ hụt nha. Nhưng mà nói chứ trước khi cho cũng sẽ gọi hỏi coi mẹ có đồng ý không. Rồi, quyết định vậy nha chị Mai Phương.
1: Quyết định vậy đi.
0: Quyết định vậy đi. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ nghe một ca khúc mà rất nổi tiếng của Bằng Văn và Tú Nhi. Cảm ơn vị thính giả hồi nãy đã nhắc Nam Dương để Nam Dương kịp đính chính. Cái nền nhạc là của Bằng Văn và Tú Nhi, nhưng mà cái phần lời của Một Mẹ 10 Con đó là cô ca sĩ đặt lại sau này. Còn bây giờ mới là bản gốc nè, thưa quý vị, bài ca kỷ niệm. Qua một tiếng hát mà ít khi nào cô trình bày dòng nhạc này lắm, nhưng mỗi khi trình bày thì Nam Dương thấy cũng ngọt ngào không kém gì các ca sĩ bolero đâu nha. Thưa quý vị, bài ca kỷ niệm với tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Tuyết để tiếp nối cho chương trình của chúng ta hôm nay.

Và thưa quý vị, vừa rồi là bài ca kỷ niệm với Minh Tuyết và thêm một tiếng hát song ca nữa mà hồi nãy Nam Dương đã giới thiệu thiếu, đó là nam ca sĩ Quang Lê. Và sau đây để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ đến với một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Hồ. Mà nói thật với quý vị là nhạc sĩ Trúc Hồ có rất nhiều bài hay, nhưng thường nếu mà có ai trình bày lại cũng là các ca sĩ ở hải ngoại. Nhưng Nam Dương thấy trong khoảng 2 năm trở lại đây, các bạn trẻ ở trong nước tìm đến nhạc của nhạc sĩ Trúc Hồ cũng khá nhiều. Và sau đây sẽ là một ví dụ như vậy. Thưa quý vị, Thoại Nhân và Hồ Phương Liên qua một sáng tác rất nổi tiếng của Trúc Hồ, Cho Đến Cuối Cuộc Đời.

Phương Liên thường trình bày những ca khúc bolero. Ngày hôm nay lần đầu tiên nhờ cô Vân gợi ý mà Nam Dương mới tình cờ thấy hai bạn trình bày một bản tình ca rất hay của nhạc sĩ Trúc Hồ. Và sau đây để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng theo dòng suy tư của anh Ngọc lắng lòng lại trong ca khúc Phật ở trong ta. Và thưa quý vị, mời quý vị thưởng thức ca khúc này qua tiếng hát của các ca sĩ trẻ Triệu Phú, Trí Long và Duy Harry.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của Huỳnh Triệu Phú, Phật ở trong ta, qua phần trình bày của chính tác giả và Duy Harry cùng với Trí Long. Nãy giờ, từ cho đến cuối cuộc đời với Thoại Nhân và Hồ Phương Liên, qua Phật ở trong ta với ba bạn trẻ này, Nam Dương tự nhiên thấy bồi hồi quá chị Mai Phương à.
1: Sao?
0: Là tại vì nhìn thấy sự thanh tú của các bạn trong những dòng nhạc này đó, nên mình thấy vui. Tự là rất vui và rất xúc động. Mặc dù mình cũng còn thanh tú, đây đều là những người bạn của mình. Lại thấy Sang Bác Hoàng làm bạn nữa nè. Nhưng mà thật sự nói vui vậy thôi, chứ thật sự đây là một cái niềm vui với Nam Dương là rất lớn trong vài năm qua. Khi thấy với sức trẻ của mình, với sự thanh tú của mình, với tuổi hoa niên rất đẹp, nhiều người đang đi vào những dòng nhạc mà vì mình yêu thích cho nên mình yêu thích các bạn luôn. Phải không chị?
1: Đúng rồi. Mình thì mình có xu hướng là vậy thôi. Mình yêu thích một cái dòng nhạc nào hay mình yêu thích một cái điều gì đó mà những người xung quanh mình cũng thích giống như vậy thì đương nhiên là mình sẽ cảm thấy rất là vui và cũng thích họ luôn. Thường là như vậy.
0: Dạ, đúng. Có những bài mình cứ tưởng là nó sẽ thất truyền, không ai hát nữa đâu. Sau thế hệ thứ nhất, thứ hai, nhưng mà ai mà có dè, chỉ mới 5 năm qua thôi. Thế hệ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu lại xuất hiện thưa quý vị. Có những em mới có 15, 16 tuổi thôi mà hát những bài mà không nghĩ là các em sẽ hát. Quý vị có nghĩ là có một cô bé 17 tuổi hát rất ngọt ngào bản Dạ Cổ Hoài Lang không? Chắc tuần sau năm mở đầu với cái bản đó đi. Để cho
1: Dạ Cổ Hoài Lang cũng là một bài nhạc mà Mai Phương rất là thích. Mà Nam Dương có biết không, cái bài vừa rồi đó, Phật ở trong ta đó, hình như là sáng tác cái lời dựa trên cái điệu Lý Hoa Cầu của mình đó.
0: Vậy đó hả?
1: Bằng chị lòng đi em, anh về quê dắt má lên liền đó. Nam Dương nhớ không?
0: Tức là cái điệu thôi, chứ không phải là cái hòa âm. Dạ, không phải giống như cái bản hồi nãy là viết lại lời, còn cái bản này là cái điệu.
1: Cái điệu đúng rồi, cái điệu nó là như vậy.
0: Rồi, đến đây thì rất là còn nhiều điều muốn nói, nhưng mà phải tạm biệt vì cái gì nó cũng có giới hạn.
1: Mai Phương, cảm ơn quý vị và cảm ơn Nam Dương đã cùng đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Một chương trình có rất nhiều cảm xúc và rất là vui. Và bây giờ thì xin nhận lời cho Nam Dương.
0: Nói ít quá. Mỗi lần chị nói ít là bên này phải nói nhiều hơn chút. Nếu mình nói nhiều hơn chút đi, để cho bên này nói ít lại nha. Cảm ơn chị. Tại vì chị nói chương trình ngày hôm nay rất vui. Nam Dương cũng cảm thấy như vậy. Và sẽ là những giây phút vui vẻ cuối cùng trước khi kết thúc chương trình qua một nhạc phẩm rất sôi động. Thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng những tiếng hát trẻ từ hải ngoại cũng thuộc thế hệ tiếp nối trình bày một bản nhạc rất mới về Sài Gòn của nhạc sĩ Chi Dân, ca khúc Sài Gòn, Sài Gòn. Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả thân thương của chúng tôi trong những chương trình khác của Việt Radio.

0: cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
5: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sài Gòn. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, sau đây là phần tin của thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức 12 giờ trưa hôm nay. Và thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin thế giới với bản tin. Xung đột Hoa Kỳ-Iran bước sang ngày thứ 100 và đàm phán vẫn bế tắc. Cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran đã bước sang ngày thứ 100 tính đến hôm nay, trong khi các nỗ lực đàm phán hòa bình giữa hai bên vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể. Theo phía Iran, trở ngại lớn nhất hiện nay là lập trường thay đổi liên tục từ Washington trong quá trình thương lượng. Tehran tiếp tục yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế và giải phóng hàng tỷ đô la tài sản đang bị phong tỏa ở ngoại quốc. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ cho biết đã bắn hạ thêm hai phi cơ tự hành của Iran gần eo biển Hormuz vì cho rằng các thiết bị này đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Hoa Kỳ tấn công các cơ sở radar của Iran và Tehran, đáp trả bằng hỏa tiễn cùng phi cơ tự hành nhắm vào các nước vùng vịnh. Các cuộc đàm phán hiện được tiến hành thông qua trung gian Pakistan nhưng vẫn bế tắc quanh chương trình nguyên tử của Iran, các tài sản bị đóng băng và quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Sau hơn 3 tháng giao tranh, căng thẳng vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên khu vực Trung Đông cũng như thị trường năng lượng toàn cầu.
0: Trong khi đó, thì Israel tiếp tục không kích miền Nam Lebanon. Quân đội Lebanon thông báo hai sĩ quan và một binh sĩ của lực lượng này đã bị thiệt mạng vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6 sau một cuộc tấn công của Israel nhằm vào xe quân sự trên tuyến đường Khadali Nabiti của cách thủ đô Beirut khoảng 44 dặm về phía nam. Phía quân đội Israel cho biết đang điều tra vụ việc, đồng thời giải thích rằng họ nhắm mục tiêu vào chiếc xe sau khi phát hiện mối đe dọa và nhận được thông tin phe Hezbollah đang chuẩn bị nổ súng vào binh sĩ Israel từ khu vực này. Kết quả điều tra ban đầu của Israel xác nhận các binh sĩ Lebanon có mặt trong khi vụ tấn công xảy ra.
1: Hơn 45 người thiệt mạng trong một vụ nổ lớn tại Miến Điện. Hơn 45 người vừa thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương sau một vụ nổ lớn xảy ra tại làng Cao Túc thuộc tiểu bang San ở đông bắc Miến Điện. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày Chủ nhật 31 tháng 5 gần khu vực biên giới với Trung Quốc. Theo lực lượng cứu hộ địa phương, ít nhất 46 thi thể được tìm thấy, trong đó có 6 trẻ em, hàng chục người bị thương được đưa tới bệnh viện trong khi công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được khai triển. Giới chức địa phương cho hay vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà được sử dụng để lưu trữ thuốc nổ phục vụ hoạt động khai thác mỏ và đá. Sức công phá đã làm hư hại hơn 100 căn nhà trong khu vực lân cận. Khu vực xảy ra tai nạn hiện do Quân Giải phóng Quốc gia Ta'an kiểm soát. Nhóm này xác nhận có lưu trữ thuốc nổ công nghiệp tại địa điểm trên và đang tiến hành điều tra nguyên nhân. Đây được coi là một trong những thảm họa dân sự nghiêm trọng nhất tại Miến Điện tính từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang đối mặt với bất ổn và xung đột kéo dài.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết người dân Albany biểu tình phản đối dự án nghỉ dưỡng của con rể ông Donald Trump. Vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6, người dân Albany đã biểu tình tại thành phố Stevenage để phản đối dự án khu nghỉ mát sang trọng trị giá 1.4 tỷ euro trên bờ biển Adriatic. Dự án này do công ty đầu tư Affinity Partners của ông Jared Kushner, là con rể của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dẫn đầu, dự kiến xây dựng gần khu bảo tồn thiên nhiên Vitrosa Nata. Các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo dự án sẽ tàn phá hàng trăm hecta bãi biển nguyên sơ và đe dọa môi trường sống của khoảng 7.000 con chim hồng hạc di cư mỗi năm. Phía chủ đầu tư khẳng định sẽ triển khai trách nhiệm, trong khi ông Kushner và công ty hiện chưa đưa ra bình luận.
1: Trung Quốc tuyên bố mở chiến dịch đặc biệt gần Đài Loan. Trung Quốc vừa khai triển điều mà họ gọi là chiến dịch thực thi luật pháp giao thông hàng hải đặc biệt tại vùng biển phía đông quốc đảo Đài Loan, sau khi Nhật Bản và Philippines tuyên bố đàm phán phân định ranh giới trong khu vực này. Theo AFP, Tân Hoa Xã ngày hôm qua đưa tin Bộ Giao thông Trung Quốc đã điều động lực lượng hải cảnh thuộc các tỉnh ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông để tiến hành chiến dịch nói trên. Bắc Kinh khẳng định đây là hành động cần thiết nhằm đáp trả việc Nhật Bản và Philippines đơn phương tuyên bố khởi động đàm phán về việc phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không công bố chi tiết về thời gian, quy mô chiến dịch cũng như việc có điều những tàu hải cảnh tới khu vực hay không. Hồi tháng 5, Nhật Bản và Philippines cho biết sẽ khởi động các cuộc đàm phán chính thức nhằm phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước. Trung Quốc lập tức phản đối kế hoạch này, gọi các cuộc đàm phán là bất hợp pháp và khẳng định chủ quyền đối với các vùng biển xung quanh.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, Ấn Độ tổ chức của giới trẻ Gen Z biểu tình rầm rộ đòi Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6, tổ chức Cockroach Janta Party tại Ấn Độ đã lần đầu tiên xuống đường biểu tình tại thủ đô New Delhi, yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục là ông Dharmendra Pradhan từ chức. Ông Abhishek Dipke, người sáng lập nhóm này, đã từ Hoa Kỳ trở về để dẫn đầu phong trào, bất chấp lo ngại bị bắt giữ. Kể từ khi thành lập vào giữa tháng 5, cơ quan này đã trở thành kênh biểu đạt sự bất bình lớn của giới trẻ dưới 30 tuổi đối với chính quyền Thủ tướng Narendra Modi. Phong trào bùng phát mạnh mẽ do tình trạng thất nghiệp dai dẳng, khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị Ấn Độ lên tới. Người sáng lập nhóm này đã từ Hoa Kỳ trở về để dẫn đầu phong trào, bất chấp lo ngại bị bắt giữ. Kể từ khi thành lập vào giữa tháng 5, cơ quan này đã trở thành kênh biểu đạt sự bất bình lớn của giới trẻ dưới 30 tuổi đối với chính quyền Thủ tướng Narendra Modi. Phong trào bùng phát mạnh mẽ do tình trạng thất nghiệp dai dẳng, khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị Ấn Độ lên tới gần 14% vào tháng 4.

0: tháng 4 liên tiếp. Liên minh mở rộng OPEC Plus dự trù nâng mục tiêu sản lượng dầu mỏ kể từ tháng 7 thêm khoảng 188.000 thùng một ngày. Theo Reuters ngày hôm nay, Tổ chức các nước xuất cảng dầu mỏ OPEC và Liên minh mở rộng OPEC Plus thông báo sẽ nâng mục tiêu sản lượng dầu mỏ thêm khoảng 188.000 thùng một ngày kể từ tháng 7. Đây là lần thứ tư liên tiếp OPEC Plus nâng hạn ngạch, dù xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn chưa cho phép nhiều thành viên mở rộng hơn nữa khả năng sản xuất và xuất cảng. Hầu hết các nước OPEC Plus đều chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông, đặc biệt là tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz. Ngoài ra, nhiều cơ sở sản xuất năng lượng ở đây cũng chịu thiệt hại từ các đòn tấn công qua lại và bị buộc phải ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ. Khó khăn càng dồn dập khi UAE tuyên bố rời khỏi OPEC Plus hồi tháng 4 sau gần 60 năm tham gia.
1: Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới cuối cùng. Xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 2 chương trình.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
0: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ hôm nay mở đầu với bản tin cho biết không có nữ sĩ quan nào được thăng cấp đô đốc trong hải quân trong năm nay. Hải quân Hoa Kỳ sẽ không có bất kỳ nữ sĩ quan nào được thăng cấp lên cấp phó đề đốc một sao trong năm nay, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth loại 9 người khỏi danh sách nâng cấp, thông tin được công bố ngày 5 tháng 6 và đang gây tranh luận trong quân đội. Theo các nguồn tin quốc phòng, danh sách ban đầu gồm 31 sĩ quan được Hội đồng thăng cấp tuyển chọn và nhận được sự phê chuẩn của các lãnh đạo quân sự cấp cao. Tuy nhiên, trước khi công bố chính thức, ông Hegseth đã loại 9 người khỏi danh sách, trong đó có 3 nữ sĩ quan và 2 sĩ quan da đen. Việc cả ba nữ sĩ quan đều bị loại đồng nghĩa hải quân sẽ không có thêm nữ đô đốc một sao nào trong đợt thăng cấp năm nay, dù phụ nữ hiện chiếm khoảng 1/4 tổng số sĩ quan của lực lượng. Ngũ giác đài chưa công bố lý do cụ thể cho các trường hợp bị loại. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết việc thăng cấp trong quân đội dựa trên năng lực và thành tích phục vụ, không dựa vào giới tính hay chủng tộc. Quyết định này đang làm dấy lên những tranh luận mới về quy trình thăng cấp và chính sách nhân sự trong quân đội Hoa Kỳ dưới thời Bộ trưởng Hegseth.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc nổ súng kinh hoàng gần lễ hội ở Ohio, ít nhất 12 người bị thương. Theo cảnh sát địa phương, ít nhất 12 người từ độ tuổi 14 cho đến 61 đã bị thương vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6 tại một lễ hội ở thành phố Toledo, tiểu bang Ohio, sau một vụ đấu súng dữ dội giữa hai nghi phạm. Thời điểm xảy ra vụ việc có hàng trăm người đang tham dự lễ hội West End và hiện có 2 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng chức năng đang ráo riết truy tìm các thay súng. Theo tổ chức Gun Violence Archive, đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 171

0: tại Hoa Kỳ tính từ đầu năm cho đến nay.
1: Hoa Kỳ tăng cường an ninh cho mùa lễ hội hè trên toàn quốc. Các cơ quan an ninh liên bang và địa phương đang khai triển thêm lực lượng bảo vệ tại nhiều thành phố lớn của Hoa Kỳ trước mùa lễ hội hè và hàng loạt sự kiện công cộng dự trù sẽ diễn ra trong thời gian tới. Việc tăng cường an ninh được công bố trong tuần này sau một loạt vụ bạo lực xảy ra tại các sự kiện đông người, trong đó có vụ nổ súng khiến 12 người bị thương tại Ohio trong tin vừa nêu. Giới chức cho biết biện pháp mới bao gồm tăng cường sự hiện diện của cảnh sát, mở rộng giám sát bằng camera và phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan thực thi luật pháp liên bang với chính quyền địa phương. Dù FBI cho biết hiện chưa ghi nhận mối đe dọa cụ thể nào với các sự kiện lớn trong mùa hè năm nay, các cơ quan an ninh vẫn duy trì mức cảnh giác cao do nguy cơ bạo lực từ các cá nhân hành động đơn lẻ hoặc các đối tượng cực đoan. Nhiều thành phố cũng đang chuẩn bị cho các hoạt động hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, dự trù thu hút lượng lớn người tham gia trên khắp cả nước.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, Hoa Kỳ khảo sát 83% người dân Hoa Kỳ đang phải chịu áp lực tài chính. Một cuộc nghiên cứu do cơ quan LifeStance Health công bố tuần này cho thấy hiện tượng căng thẳng do lạm phát đang bủa vây phần lớn người dân Hoa Kỳ. Có đến 83% người được hỏi chịu áp lực tài chính từ lạm phát, làn sóng sa thải và chi phí sinh hoạt leo thang. Trong đó, Millennials và Gen Z là hai nhóm bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề nhất. Đáng chú ý, rào cản tài chính khiến 60% số người không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần, tăng 2 điểm so với năm 2024, và gần một nửa số người tham gia khảo sát thừa nhận phải bỏ lỡ các buổi trị liệu tâm lý vì không đủ khả năng chi trả.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết, FBI sa thải 5 nhân viên liên quan đến việc điều tra các nhóm công giáo cực đoan. 5 nhân viên tình báo FBI vừa bị sa thải vì liên quan đến một bản ghi nhớ nội bộ gây tranh cãi về nguy cơ cực đoan hóa trong một số nhóm công giáo truyền thống. Quyết định được đưa ra ngày 5 tháng 6 dưới sự lãnh đạo của giám đốc FBI Cass Patel. Những người bị sa thải gồm 4 nhà phân tích tình báo và một giám sát viên. Bản ghi nhớ được soạn tại văn phòng FBI ở Richmond, Virginia vào năm 2023 và từng trở thành tâm điểm tranh luận chính trị tại Quốc hội. Tài liệu này tìm cách đánh giá khả năng các nhóm cực đoan da trắng có thể lợi dụng một số cộng đồng công giáo truyền thống để truyền bá tư tưởng cực đoan. Sau khi bị công khai, FBI đã thu hồi bản ghi nhớ và tiến hành rà soát nội bộ. Các cuộc điều tra trước đây của Bộ Tư pháp kết luận tài liệu có những hạn chế về phương pháp phân tích, nhưng không phát hiện hành vi sai trái có chủ ý từ các nhân viên liên quan. FBI hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, trong khi luật sư đại diện cho những người bị ảnh hưởng cho rằng quyết định sa thải không phù hợp với các kết quả điều tra trước đó.
0: Tiếp nối dòng tin Hoa Kỳ cho biết, Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh châu Âu và Canada tăng cường lực lượng cho NATO. Đại tướng không quân Hoa Kỳ Alexis Greenkiewicz, người đứng đầu lực lượng Hoa Kỳ tại châu Âu, kiêm chỉ huy cấp cao của NATO, tuần này cho biết Hoa Kỳ kỳ vọng các đồng minh châu Âu và Canada sẽ nhanh chóng gia tăng số lượng máy bay và tàu chiến, đóng góp cho các kế hoạch phòng thủ liên minh. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định cắt giảm sự đóng góp quân sự của Hoa Kỳ vào khuôn khổ lực lượng ứng phó khủng hoảng NATO Force Model. Ông Trump trước đó đã nhiều lần chỉ trích NATO và yêu cầu các thành viên châu Âu phải tự gánh vác trách nhiệm phòng thủ thông thường cho lục địa của mình.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của chương trình tin tức. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Bosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, cùng tông xe chết người, cựu đại tá công an bị khởi tố, ông chồng bộ trưởng thoát án. Do áp lực của công luận, 3 tháng sau khi tông xe chết người ở phố Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, Hà Nội, bị can Nguyễn Văn Sáu, 66 tuổi, cựu đại tá công an vừa bị khởi tố. Theo tờ VTC News ngày 6 tháng 6 đưa tin, bị can Sáu bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về tham gia giao thông, nhưng không cho biết ông này đã bị bắt hay chưa. Bản tin cũng chưa nêu rõ tên bị can mà chỉ viết là Nguyễn Văn S. Công an Hà Nội không giải thích vì sao 3 tháng sau khi tông xe chết người, bị can Sáu mới bị khởi tố. Khi chạy ngang qua chung cư Nam Trung Yên vào đêm ngày 6 tháng 3, Nguyễn Văn Sáu được cho là không làm chủ được tay lái, tông liên tiếp vào 6 chiếc xe hơi và 4 chiếc xe máy. Giới chức trách xác nhận bà Lê Thị Thu Trang, 50 tuổi, một trong những người đi xe gắn máy thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Tất cả bản tin trên báo Việt Nam về vụ này đều giấu chi tiết tài xế gây tai nạn là một cựu đại tá công an.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Cần Thơ triệt phá 2 cơ sở sản xuất và kinh doanh hàng thời trang giả danh các thương hiệu quốc tế. Lực lượng quản lý thị trường và công an thành phố Cần Thơ vừa tiến hành kiểm tra và tịch thu số lượng hàng hóa giả mạo. Các thương hiệu xa xỉ như là Hermès, Gucci, LV, Burberry Dior tại 2 cửa tiệm trên địa bàn. Tại tiệm Thanh Dương Luxury, đường Tầm Vu, phường Tân An, nhà chức trách bắt quả tang nhân viên đang gia công dép giả, tịch thu 1.200 đôi thành phẩm, công dụng cụ sản xuất. Chủ cơ sở là Huỳnh Phương Duy, 33 tuổi, khai nhận đã hoạt động từ tháng 3 năm ngoái, đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo và bán mỗi đôi dép giả với giá lên tới 2,2 triệu đồng, tương đương là 83 đô la. Cùng thời điểm, tiệm Thanh Hiển Luxury đường Nguyễn Bình, phường Cái Khế cũng bị kiểm tra. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 3.000 sản phẩm quần áo, túi xách và mũ giả hiệu.
1: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết, lễ hội trái cây tại Đồng Tháp vừa khai mạc đã bị tàn phá. Ban tổ chức lễ hội trái cây Đồng Tháp xác nhận vụ nhiều khách tham quan lấy mất trái cây bài trí, khiến nhiều tiểu cảnh trơ khung và nhếch nhác. Theo tờ VN Express, vụ việc xảy ra vào đêm khai mạc sự kiện tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 5 tháng 6. Khu vực trưng bày rộng khoảng 400m2 được thiết kế với 10 xuồng cây, nhiều giỏ tre và các cụm tiểu cảnh, trưng bày hàng trăm ký trái cây các loại. Đây là các loại trái cây dành để trưng bày chứ không phải để bán hay mời khách tham quan ăn thử. Sự kiện nêu trên được tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá các loại cây ăn trái đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp, nay bao gồm tỉnh Tiền Giang, đồng thời tôn vinh công sức tâm huyết của những người làm vườn. Đêm khai mạc thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, trong đó nhiều người tự ý lấy trái cây trưng bày để ăn và vứt xuống sàn, khiến nhiều tiểu cảnh trở nên sơ sát và trơ khung.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc phi cơ không người lái xuất hiện gần phi trường Nội Bài, làm đình trệ nhiều chuyến bay. Hoạt động cất cánh tại phi trường quốc tế Hà Nội, Nội Bài đã phải tạm dừng gần một tiếng đồng hồ vào ngày 6 tháng 6 sau khi một thiết bị bay không người lái UAV xuất hiện trong khu vực an toàn hàng không. Theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, tổ lái một chuyến bay thương mại chuẩn bị đi Cam Ranh đã phát hiện vật thể này bay ngược chiều ở độ cao khoảng 4.700 feet, cách phi trường 8 km. Nhằm bảo đảm an toàn, đài kiểm soát không lưu đã hoãn lệnh cất cánh của 16 chuyến bay chờ khởi hành. Nhà chức trách hàng không phối hợp cùng công an địa phương đang tiến hành truy tìm người điều khiển thiết bị nói trên, đồng thời cảnh báo về nguy cơ va chạm nghiêm trọng giữa UAV và máy bay dân dụng.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Đạo diễn gạo cội Martin Scorsese gây bất ngờ khi ứng dụng AI để làm phim. Đạo diễn từng đoạt giải Oscar Martin Scorsese vừa khiến Hollywood tranh cãi khi làm cố vấn cho một công ty trí tuệ nhân tạo dùng AI hỗ trợ vẽ kịch bản phân cảnh. Trong thông báo đăng trên website của công ty Black Forest Lab, Scorsese cho biết rằng điện ảnh là loại hình nghệ thuật còn tương đối non trẻ với khoảng 125 năm tuổi. Do đó, mọi người cần cởi mở trước những thay đổi công nghệ. Đạo diễn nhắc lại việc ông từng áp dụng công nghệ 3D cho Hugo hay kỹ thuật làm trẻ hóa diễn viên trong The Irishman, coi AI là bước phát triển tiếp theo giúp các nhà làm phim thực hiện hóa ý tưởng sáng tạo. Scorsese cho rằng các công cụ AI có thể giúp nhà làm phim thử nghiệm nhiều phương án hình ảnh trong thời gian ngắn. Hành động của ông làm dấy lên sự phản đối từ giới họa sĩ. Nhiều người cho rằng hành động này vô tình phủ nhận đóng góp của những họa sĩ storyboard từng cộng tác với ông trong suốt nhiều thập niên. Martin Scorsese, 84 tuổi, là đạo diễn người Mỹ gốc Ý. Giới chuyên môn đánh giá ông là đạo diễn vĩ đại nhất còn sống khi cho ra đời nhiều tác phẩm đột phá như Taxi Driver, The Aviator hay Goodfellas.
0: Kính thưa quý vị, một bản tin giải trí tiếp nối cho biết huyền thoại âm nhạc R&B Pippo Frieson qua đời ở tuổi 75. Nam ca sĩ Pippo Frieson, giọng ca nổi tiếng thế giới gắn liền với các bản tình ca bất hủ của hãng phim hoạt hình Disney, vừa qua đời tại quê nhà ở tuổi 75. Thông cáo từ gia đình cho biết nam danh ca đã trút hơi thở cuối cùng vào tối thứ ba trong vòng tay của người thân. Sinh năm 1951 tại Nam Carolina với tên thật là Robert Pippo Frieson. Ông sở hữu chất giọng mượt mà cùng kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao mang âm hưởng opera. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Pippo Frieson đã đoạt giải Oscar cho các ca khúc song ca kinh điển bao gồm Beauty and the Beast, hát cùng với Celine Dion và A Whole New World trong phim Aladdin, hát cùng với Regina Bell.
1: Đến đây, Nam Dương và Mai Phương xin được kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp nối và chúc quý vị sẽ có những giờ phút còn lại của ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui bên gia đình và một tuần làm việc mới thật thành công. Xin kính chào.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình live đang được phát thanh trực tiếp Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew đến từ công ty Avangard Roofing. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui được chào đón anh Andrew trên làn sóng. Dạ, xin chào anh.
1: Vâng, chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Xin mến chào Mai Phương và cũng trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả, quý đồng hương, đặc biệt là quý thính giả của Đài Việt Radio trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay, Chủ nhật.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn anh đã đến với chương trình. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình đang được phát live trực tiếp. Chương trình nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà, cũng như là tất cả những vấn đề liên quan đến bảo hiểm mái nhà. Và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Những ai đang theo dõi chương trình đều có thể gọi vào để đặt những câu hỏi với anh Andrew nếu như mà quý vị đang có những thắc mắc, những rắc rối với các công ty bảo hiểm không được bồi thường thỏa đáng, thì đây chính là cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào để được anh Andrew giúp đỡ. Một lần nữa, Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ thì quay trở lại chương trình với anh Andrew. Xin chào anh. Vừa rồi đó, vào khoảng đầu tháng 6, tức là ngày 2 tháng 6 vừa rồi đó, là Houston của mình đã có một cái trận mưa đá nó cũng khá lớn và nó cũng có ảnh hưởng rất là nhiều người. Và nếu như những ai đã bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa đá đó thì cũng thì đây là cái dịp để cho quý vị gọi vào được anh Andrew tư vấn. Thì thưa anh, cái trận mưa đá vừa rồi đó, khi mà nó xảy đến như vậy đó, thì theo anh đó, thì mình có nên và nếu như mà nó làm cho cái mái nhà của mình bị thiệt hại thì mình có nên claim bảo hiểm không thưa anh? Nó có sự khác nhau giữa một cái mái nhà mới hay là một cái nhà nó cũng đã cũ đi rồi, thì xin anh cho biết ý kiến.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì như quý khán giả và cũng biết ở Houston mình mấy ngày gần đây thì cũng có những cái thời tiết bất thường, đặc biệt là ngày 2 tháng 6, đặc biệt ở khu Cypress đó Mai Phương.
0: Yeah.
1: Thì mình cũng có những có một trận mưa đá đường đối là cũng lớn. Thì thường khi nào khi mà mưa đá nó rớt xuống như vậy thì nếu như mình có bảo hiểm nhà cho cái hail cho mưa đá thì đương nhiên là mình có thể, thứ nhất là mình nên kêu một công ty chuyên về thay mái nhà để họ tới, họ kiểm tra mái nhà, coi tình trạng cái mái của mình có bị ảnh hưởng không. Đặc biệt là vừa rồi, ở trận mưa đá vừa rồi thì tương đối nó cũng lớn, cục đá nó cũng lớn, nó có 1.5 inch, thì nó cũng cỡ giống như là tháng trước ngày 1 tháng 5 á.
0: Yeah.
1: Bên Houston mình cũng bị cũng một trận mưa đá nữa, là nó nằm ở vùng Sugarland, Pearland, hay là ở vùng ở dưới Missouri City, hay là nó cũng trong một Stafford, và cũng nằm ở giáp giới với Pearland, là gần ở khu Scarsdale hay là Black Hawk á. Đó là những khu mà người Việt mình ở rất là đông. Thì tương đối là những cái trong mấy tháng nay ở Houston mình cũng nói chung là cũng bị ảnh hưởng thời tiết thôi, được nói chung thời tiết nó cũng không có đẹp lắm. Thì mưa đá khi mà nó rớt xuống mái nhà của mình thì nó sẽ nhất, đặc biệt là những cục đá nó lớn, thì khi mà mái nhà nó tương đối, nếu đặc biệt là những cái mái nhà với cục đá 1.5 inch thì nó có thể làm hư mái nhà của mình. Đặc biệt là những cái mái nhà mà loại ngói 20 năm thì nó sẽ bị dễ bị tổn hại hơn là những loại ngói 30 năm. Đặc biệt là những loại mà 30 năm nhưng mà nếu mà loại cũ rồi á thì nó cũng có khả năng là bị ảnh hưởng những cái cục đá nó rớt xuống. Thì khi cục đá mà rớt xuống nó không những ảnh hưởng cái mái nhà của mình mà nó có thể ảnh làm hư hại những máng xối của mình nè, cửa sổ, những cái miếng lưới trong cửa sổ của mình nè, và nói chung là nó cũng ảnh hưởng những cái xung quanh nhà của mình đó Mai Phương.
0: Dạ
1: thì
0: vâng.
1: nếu như quý thính giả có bị ảnh hưởng với những trận mưa đá vừa rồi thì có những thắc mắc gì liên quan đến claim bảo hiểm, hoặc là mình đã claim bảo hiểm mà bảo hiểm từ chối, hay là có bất cứ câu hỏi gì có thể gọi vào đây ngay lúc này để Andrew có thể tư vấn và giải đáp những câu hỏi mà quý vị có thắc mắc liên quan đến cái bảo hiểm của mình.
0: Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh. Thưa quý vị, xin được Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Như anh Andrew vừa nói, Houston của chúng ta vừa trải qua một cái trận mưa đá cũng khá lớn và nó cũng đã làm hư hại rất là nhiều mái nhà ở Houston. Thì các vị đang nghe đài, nếu như mà mái nhà của quý vị đang bị có những cái hư hại mà chưa biết phải giải quyết như thế nào, thì có thể gọi vào số điện thoại này để được anh Andrew giúp đỡ và tư vấn với quý vị là phải làm gì trước và có nên claim bảo hiểm hay không. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình cùng với anh Andrew. Cho Mai Phương hỏi thưa anh, nếu như mà có một cái cơn mưa đá nó xảy ra nhưng rồi sau đó thì mình thấy giống như là mình nhìn ở bên ngoài mình thấy nó không có bị gì hết, thì theo như cái kinh nghiệm chuyên môn của anh đó, thì mặc dù là ở bên ngoài có thể nó không có cái gì hư hại nhiều nhưng mà nó có thể gây cái ảnh hưởng ở bên trong không thưa anh? Tức là cái lớp bên trong của cái mái nhà đó.
1: Vâng, cảm ơn Mê Phương. Thì giống như mình có nói trong những chương trình phát sóng những lần trước đó, thì mái nhà của mình bản chất của nó là nó có hai loại căn bản của mình. Là thứ nhất là loại ngói 25 năm, là nó thứ nhất là 25 năm, là nó loại nó là một loại mỏng, một lớp. Thì thường thường cái loại 25 năm thì nó dễ bị tổn hại hơn khi mà mưa đá nó rớt xuống. Thì do khi mà cục đá nó bị rớt xuống, một khi mà đá nó bị cái ngói của mình nó bị hư rồi á,
0: yeah,
1: nó bị gọi là bruise, thì nó sẽ bị, nó không còn gọi là cái nguyên thủy của nó nữa.
0: Dạ vâng.
1: Nó gọi là nó mất integrity của nó đi. Nó
0: yeah,
1: không, cái structure, cái cấu trúc của nó bị gọi là
0: nó sẽ bị móp méo, hoặc là nó sẽ có cái những rớt, có khi nào mà nó bị giống như là bị break luôn không anh? Nó có bị bể luôn không? Có trường hợp nào mà
1: bể thì chỉ có những cục đá lớn thôi. Cục đá chẳng hạn rất là lớn, chẳng hạn bằng trên băng thiên bon này của mình á,
0: yeah,
1: hoặc là thậm chí cục nó hoặc là 3 inch đó là cục đá lớn, thì nó có thể xuyên, nó gọi là xuyên thủng xuống luôn cái trong nhà của mình.
0: Wow.
1: Thì nó xuống cái đường cái mái nhà của mình á, nó có một cái lớp đầu tiên bảo vệ của mình là gì, thứ nhất là gỗ ở dưới, xong rồi ở trên gỗ là miếng giấy lót đó. Yeah. Thì sau cái miếng giấy lót á là mới tạt tới cái miếng ngói của mình.
0: Yeah.
1: Đó. Thì cái căn bản là thế này, khi mà cục đá nó mặc dù là nó không có đi xuống tới cái gỗ của mình,
0: yeah,
1: không, nó không xuyên thẳng qua, thì một đá bình thường chẳng hạn như 1.5 inch trở lên thì nó cũng đủ có thể làm cho những miếng ngói của mình nó bị hỏng đi, là nó không còn cái gọi là cái nguyên thủy của nó, nguyên vẹn của nó nữa.
0: Yeah.
1: Thì đó là lý do tại sao mà thì nó nhìn rất là xấu khi mà những cục đá mình rớt xuống, thì nguyên nếu mình lên mấy nhà mình mới thấy thì nó nhìn rất là xấu, thì nó sẽ không còn cái gọi là cái chức năng, không biết phải đúng nói đúng không nè.
0: Yeah.
1: Thì đó là cái lý do tại sao mà mình cần claim bảo hiểm khi mà mái nhà của mình bị ảnh hưởng mưa đá. Thì nếu không thì cái mái nhà của mình nó sẽ bị ảnh hưởng và nó mất giá trị đi. Quan trọng nó sẽ không còn giá trị nữa.
0: Dạ, dạ vâng, Mai Phương cảm ơn anh Andrew. Hôm vừa rồi đó thì Mai Phương có đi tụ tập với mẹ một vài một người bạn đó, thì có nghe một câu chuyện là cái người anh của một người bạn trong gia đình đó thì bị thương, bị té. Xong rồi mọi người mới quan tâm, mới hỏi là tại sao là bị té. Thì ảnh cũng nói là tại vì ảnh leo lên cái mái nhà để ảnh kiểm tra. Đó, thì anh thì cũng khoảng 50 mấy 60 thôi. Đó, nhưng mà ảnh leo lên sau đó ảnh lòng còng, ảnh bị trượt, ảnh té. Thì nói chung là ảnh cũng bị chấn thương. thì nghe cái câu chuyện này thấy nó cũng nguy hiểm quá anh Andrew, tại vì cái việc mà chúng ta tự ý chúng ta leo lên mái nhà như vậy đó thì nó tại vì mình không có quen với công việc đó mà mình leo như vậy thì rất là nguy hiểm. Thành ra là Mai Phương cũng muốn chia sẻ với quý thính giả cũng như là với anh Andrew về cái việc mà chúng ta muốn kiểm tra mái nhà thì chắc chắn là phải cần tới một cái công ty chuyên nghiệp để mà giúp cho mình làm cái việc đó. Chứ còn nếu như mà tự mình leo thì thấy nguy hiểm quá, phải không anh Rêu?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương đã san sẻ câu chuyện này. Thật sự ra thì
0: Dạ.
1: anh chị cũng nói chuyện mà trong quá trình làm việc thì cũng nói chuyện rất là nhiều thân chủ, thì nhiều nhiều người Việt Nam mình, nhiều người thì nhiều mình nghĩ rằng mình có thể leo lên được mái nhà, nhưng mà thực tế nó không phải đơn giản như mình nghĩ. Bởi
0: Dạ.
1: vì thứ nhất là về cái độ dốc của nó,
0: Dạ.
1: đặc biệt là nhà 2 tầng, thì mình anh chị thật sự nghĩ rằng mình không nên. Không nên, nếu như cần thì mình mướn một người chuyên về bên mái nhà, họ có kỹ thuật của họ để mà họ leo. Mình phải biết cách leo, tại vì nếu không thì nó sẽ trơn trượt và rất là nguy hiểm, đặc biệt là những cái mái cũ mà khi nó bị cũ, nó bị lão quá thì những hộp cát á, nó bị bung ra đó, thì rất là dễ trơn trượt. Thì thật sự ra thì Andrew không, không khuyên là không nên tự leo lên mái nhà như vậy, thì nó rất là nguy hiểm đến tính mạng của mình, nó không có đáng. Thì đó là điều mà cảm ơn Mai Phương đã san sẻ điều này, bởi vì Andrew cũng biết rất là nhiều đồng hương của mình cũng tự leo lên, đặc biệt là mình, nếu mình lớn tuổi thì mình không nên leo lên như vậy, rất là nguy hiểm.
0: Dạ. Và Mai Phương nghĩ ngay cả thanh niên đó mà nếu như mà không có được khéo léo cũng như là không có được cái gọi là cái nhanh nhẹn đó anh thì cũng không nên làm cái công việc như vậy, bởi vì chúng ta nói gì thì nói những người nào mà có cái chuyên môn thì vẫn tốt hơn. Cho nên đó là Mai Phương những người bạn nghe câu chuyện này á thì cũng rất lấy làm tiếc cho cái người anh đó, thì cũng hy vọng là anh sớm được khỏe lại và cũng san sẻ cái câu chuyện này trên làn sóng để cho các anh chị cũng như là cô chú của chúng ta phải rất là thận trọng khi mà quyết định tự mình kiểm tra hay là leo lên mái nhà. Và xin được chia sẻ số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Chương trình của chúng ta còn hơn 10 phút nữa. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi với anh Andrew, nhất là những ai mà đã bị thiệt hại bởi những trận mưa đá vừa rồi. Và quay trở lại với chương trình thì thưa anh, trong cái việc mưa đá này thì hôm nay anh có thể chia sẻ tiếp về những cái điều khoản được gọi là endorsement trong cái policy đặc biệt là liên quan đến mưa đá, thưa anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Đặc biệt là gần mấy năm gần đây, bảo hiểm họ đã thay đổi rất là nhiều, và trong quá trình làm việc với những thân chủ thì Andrew thấy rất là nhiều những cái policy bảo hiểm của những thân chủ của mình. Bởi vì mình làm trong lĩnh vực này mình thấy mỗi ngày, cho nên là thật sự ra rất là nhiều đồng hương của mình là không hiểu, và mình cũng có rất nhiều quý thính giả có gọi sau khi nghe chương trình, có gọi hỏi là ồ, tôi nên mua loại gì, hoặc là đất tôi bao nhiêu tiền này nọ, vân vân vân vân. Thì Andrew đã tư vấn về những cái gọi là loại policy nào mình nên mua, cũng tùy vào cái tình trạng của mái nhà của mình như
0: Dạ.
1: thế nào. Đặc biệt là bởi vì á, là và liên quan đến cái phần giá trị khi bảo hiểm họ họ định giá cái căn nhà của mình nó quá cao đi, và mình có rất nhiều đồng hương của mình gọi và hỏi lý do tại sao, và mình thấy nó thật là mình không hiểu sao. Bởi vì á, nhiều cái policy nó bán deductible rất là cao rồi, bởi vì là cái định giá, cái tiền gọi là cái giá trị mà bảo hiểm họ định giá cho mình nó khác với là cái giá trị của bên bên bên cái quận hạt nó định giá, nó khác nhiều lắm. Thì vậy có nghĩa là thế nào? Vậy có nghĩa là mình phải trả deductible cao, bởi vì giống như mình nói mấy lần trước, deductible nó căn cứ vào cái tổng giá trị của căn nhà chứ không phải là cái tổng giá trị của cái tiền
0: sửa chữa anh hả?
1: Cái giá, cái giá thay của cái mái nhà đó.
0: Dạ.
1: Thì đó là một cái phần mà mình thấy là nó cũng thật là không công bằng, mình nghĩ là vậy.
0: Dạ.
1: Thì đó, cho nên là bởi vì bảo hiểm thật sự ra họ mục đích họ làm như vậy, họ thay đổi cái quy tắc là thứ nhất, một thì những nhà mà cũ chẳng hạn 15 năm trở lên thì họ bán ACV, cái policy là ACV thôi. Rồi chưa nói là cái họ for some reason á. Thì bây giờ cái câu hỏi thế này là mình có hỏi rất nhiều quý khán giả gọi hỏi là bây giờ bên tôi mua bảo hiểm như vậy, họ định giá cái giá trị căn nhà là như vậy thì thế nào? Thì
0: Dạ.
1: Andrew có thể nói một câu thế này là mình có thể nói với agent của mình là tôi không có đồng ý, hoặc là tôi muốn hạ xuống cái tổng giá trị, tôi mua tầm khoảng 80% thôi.
0: Dạ vâng.
1: Đó là cái điều mà Andrew tha thiết là khuyên lại quý vị nên nói chuyện với agent,
0: Dạ.
1: nói là tôi không muốn, ngoại trừ nha, ngoại trừ là quý vị muốn mua cao như vậy.
0: Dạ.
1: Cái đó có nghĩa đồng, cái đó có nghĩa là cái gì? Nếu như thẳng đây mình giải thích luôn, cái dwelling mà cái tổng giá trị căn nhà của mình á, bảo hiểm nó nói là ok, chúng tôi cover đến phần như đó.
0: Dạ.
1: Nếu như mà nhà mình bị cháy hay là bị không không phải xây mới lại á, thì
0: Dạ.
1: nó sẽ trả up to cái giá, con số như vậy, cái tổng giá trị như vậy.
0: Dạ.
1: Đó thì đó là ăn thua quý vị thôi. Nếu như quý vị nghĩ rằng là cần mua cao mà không ngại trả deductible cao thì mình cứ mua. Còn nếu như
0: Dạ.
1: mình ngại về cái phần deductible, tại vì cái đó nó căn cứ vào cái phần trăm deductible nhân cho cái đó thành ra cái deductible.
0: Dạ.
1: Cho nên nếu mình cảm thấy rằng mình thấy nó quá cao so với cái định giá của bên quận hạt á, thì mình vẫn có quyền nói bên người agent, hoặc là nó gọi khi mà nói trực tiếp của bên bảo hiểm thì nói là chúng tôi nghĩ rằng nó cao quá, là tôi nghĩ không cao như vậy, vân vân. Còn không thì mình nói họ tìm cho mình những hãng khác để coi
0: Dạ.
1: hãng nào nó thấp hơn chút xíu để mà deductible mình nó thấp hơn
0: Dạ vâng.
1: đó, như vậy đó. Cho nên nó có nhiều cái yếu tố trong đó là mình có thể gọi là mình những cái phần phụ trong cái policy mình có thể kêu họ là bán tôi mua 80% thôi, hoặc tôi mua tối thiểu thôi, thì
0: Dạ.
1: nó sẽ giảm bớt cái tiền tiền premium của mình. Tại
0: Dạ.
1: vì tiền premium của mình là nó căn cứ vào cái những cái gì mình mua, cái gì mình mua thay vì ví dụ như mình mua cái tài sản cá nhân trong nhà là 100.000 đi, thì mình nói ôm trong nhà tôi có chiếc, có tivi, có tủ lạnh này nọ vân vân, nghĩ tôi không đến nỗi 100.000 đâu, tôi mua 50.000 thôi, hoặc là mua tối
0: Dạ.
1: thiểu thôi,
0: Dạ
1: tại
0: vâng.
1: vì mình mua nhiều quá rồi mình đâu có đủ để mà khi có chuyện gì xảy ra mình đâu claim hết được, mua nhiều làm
0: Dạ.
1: cái gì. Nhưng mà một cái điều hiểu lầm á, một điều hiểu lầm mà nhiều đồng hương của mình nghĩ là ô mình mua nhiều như vậy là nó tốt, thật sự không phải vậy. Tại
0: Dạ.
1: vì bảo hiểm nó căn cứ cái giá premium của mình là căn cứ vào những gì mình mua
0: Dạ đúng.
1: đó.
0: Dạ.
1: Cho nên đó là cái điều mà nhiều mình cứ nghĩ, Việt Nam người đồng hương của mình, người gì của mình nghĩ rằng ô tôi mua nhiều là vậy là đại là sướng, hay là nó cover cho tôi vân vân, mà khi đụng chuyện rồi nó không cover như vậy, nó không phải như vậy,
0: Dạ.
1: nó như vậy không.
0: Khi đụng chuyện thì họ cũng xét cái này xét cái kia, xong rồi họ cũng
1: Đúng rồi,
0: đền đền theo cái giá cũ, thì nói đúng ra là mình cũng
1: đúng rồi,
0: không có
1: nó
0: được bao nhiêu tiền.
1: depreciate, đúng rồi, nó
0: Dạ.
1: khấu hao này khấu hao nọ, chẳng hạn
0: Dạ.
1: như bằng cái tivi đi, tivi
0: Dạ.
1: nó sẽ khấu hao trong 5 tháng ví dụ như vậy,
0: Dạ vâng.
1: hoặc là một cái tủ lạnh cũng vậy, nó cũng khấu hao. Ồ mình mua năm nào đó nó cho cần có receipt, rồi bắt đầu nó khấu hao ra ví dụ như vậy.
0: Dạ.
1: Nếu như mình mua tới
0: Dạ vâng. Mà
1: đó là
0: anh
1: một
0: Rêu
1: phần
0: nghĩ
1: là
0: đi,
1: nó
0: trời
1: như
0: ơi, cái đồ mà mình mua mình xài mấy năm rồi, ai đâu mà giữ receipt nhiều, phải không anh? Mai Phương nghĩ chắc ít có
1: đúng rồi,
0: người
1: chính xác
0: mà giữ lại những cái receipt đó lắm. Mình phải dọn
1: đó,
0: dẹp cho
1: có
0: nó
1: nhưng
0: sạch
1: mà ít
0: sẽ.
1: thôi, có phần trăm nó ít lắm,
0: Dạ.
1: đúng rồi, phần trăm mà tới lúc mà mình claim thì nó sẽ đòi hỏi những thứ đó
0: Dạ, nó rất là phức
1: à,
0: tạp.
1: đòi hỏi
0: Dạ.
1: những phần đó.
0: Dạ vâng.
1: Vâng,
0: Và chương trình còn vài phút nữa thì Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại một lần nữa nha. Quý vị, 713-931-1560. 713-931-1560. Và quay trở lại với chương trình đó, thì hồi nãy anh Rêu có nói về cái vấn đề mà chúng ta khi mà mua bảo hiểm đó thì chúng ta mua cái trị giá, không có mua hết 100%, mua chỉ khoảng 80% thôi. Mai Phương xin được ví dụ bằng cái con số cụ thể đi. Thí dụ như cho là có những cái nhà giàu 1 triệu đi, thì người ta chỉ mua 80%, tức là 800 ngàn thôi anh ha. 800 ngàn thôi.
1: đúng rồi,
0: Dạ. Mà Mai Phương thấy á, mà 800 ngàn thôi á, mà nếu như để đất sơ bồ á, mà 3% á, thì có nghĩa là cái số tiền mà khi mà có cái chuyện xảy ra, trục trặc xảy ra, ví dụ trong cái mái nhà của mình đi, đã là 24 ngàn rồi, phải không thôi anh? 24.000.
1: Đúng rồi, bao
0: nó thậm chí nó còn nhiều hơn cả tiền của một cái máy mới luôn á, hoặc là nó gần bằng luôn rồi. À, như vậy thì có phải là mình mua bảo hiểm quá chừng không, xong rồi cuối cùng cái rồi mình không có được bồi thường bao nhiêu hết mà... dạ
1: và
0: mời
1: một
0: anh.
1: điều mà anh chưa cũng muốn san sẻ trên làn sóng là thế này. À, cũng có vài người à, thân chủ gọi hỏi là bây giờ tôi mua 3% hay là 2% gì đó tôi bộ.
0: Dạ.
1: Bởi vì 3% anh có một người à, thân chủ giá nhà nó định giá 600.000.
0: Dạ.
1: Mà 3% là 18.000.
0: 18.000.
1: Đúng vậy. Rồi à, 18.000 rất là nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Ví dụ tôi 18.000 là trên căn bản là đó là tiền túi mà phải bỏ ra trước khi bảo hiểm họ trả cái phần của họ, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Đó là cái định nghĩa deductible.
0: Dạ.
1: Thì họ hỏi anh Trư rằng ok bây giờ tôi nên mua 2% hay là 3%. Thì anh Trư hỏi ok, sự khác biệt của tiền premium mình trả một năm á, giữa 2% và 3% là bao nhiêu?
0: Dạ
1: thì
0: vâng.
1: Họ hỏi là có tầm cỡ 4-500 thôi.
0: Dạ.
1: 4-500 thôi. Mà thật sự đúng không? 4-500 bây giờ nếu như mình mua 2%
0: dạ.
1: Mà mình trả thêm 500 mỗi năm đi, mình chia ra 12 tháng
0: dạ.
1: Là bao nhiêu tiền? Nhưng mà hy sinh mình á, thì giống như mình vừa rồi nè, vừa nói đổi trước khi tháng 6, ngày tháng 6 bị mua đá, thì
0: dạ.
1: Người ta đổi xuống 2%
0: dạ.
1: Thì bị mua đá. Thì là bởi vì Houston hay bị mua đá mỗi năm mà.
0: Dạ
1: thì
0: vâng.
1: Sau khi ví dụ như mình claim bảo hiểm rồi, mình mua 2% trước đi, rồi tại vì trước mình trả khác biệt có 500 một năm thôi, nhưng mà chia
0: dạ.
1: ra 12 tháng, thật sự một tháng có đâu có nhiêu đâu.
0: Dạ, có 40 đồng mà anh,
1: nhưng
0: khoảng
1: mà
0: 41, 42 đồng.
1: Nhưng mà thì deductible khác biệt giữa 2% là nhiêu? 2 × 600.000 là 12.000.
0: Dạ.
1: So
0: rất
1: khác
0: là
1: biệt
0: nhiều.
1: Với 18.000.
0: Dạ, 6.000 luôn á anh.
1: Là tầm nhiêu mà là 6.000.
0: Dạ.
1: 6.000 mà Houston mình mỗi năm có mua đá.
0: Dạ.
1: Mà mình claim.
0: Dạ
1: mình
0: vâng.
1: Mình vẫn lợi.
0: Dạ.
1: Đó là những gì mà Andrew tư vấn với lại khách hàng của mình, là những người thân chủ gọi vào thì Andrew hỏi ok bây giờ hỏi agent cho tôi biết cái giá khác biệt giữa 3% và 2% bao nhiêu.
0: Dạ.
1: Tại vì cứ nghĩ rằng ô 3% là thấp hơn, ai cũng nghĩ rằng rẻ hơn nhưng mà thực tế khi mà đụng chuyện cái tiền để trong mình rất là cao.
0: Dạ.
1: Mình sẽ bỏ tiền túi ra nhiều hơn.
0: Dạ đúng.
1: Tại vì Houston mình mỗi năm hầu như mỗi năm đều có thiên tai cả, mưa đá hoặc là gió bão cả.
0: Dạ.
1: Thì mình có thể có khả năng mình claim nó.
0: Dạ vâng.
1: Còn nếu như mình nghĩ mình không claim thì mình đi 3%.
0: Dạ.
1: Tùy theo cái tình trạng mỗi cái máy nhà, ví dụ nó có tùy tình trạng của máy nhà nữa nha.
0: Dạ.
1: Nếu mà máy nhà mới á thì không nên. Tại em chưa phải nói rõ ràng cái điều này. Nếu mà em có máy nhà mà tương đối mới chẳng hạn 3-4 năm hay là 5-6 năm gì đó thì và nói 30 năm nha.
0: Dạ.
1: Thì trong trường hợp mà gió bão lớn á thì.
0: Dạ.
1: Tại vì cái ngói 30 năm nó có thể chịu đựng sức gió đến 130 dặm một giờ, ít nhất như vậy.
0: Dạ.
1: Thì nếu như ngói 30 năm á, thì nếu mà ngói tương đối mới thì mình đi 3%. Bởi vì sao? Mình sẽ không có claim được.
0: Dạ.
1: Ít nhất là 2-3 năm sau lận.
0: Dạ.
1: Mặc dù là mưa đá đi nữa, mà mình nếu như mình có
0: dạ.
1: loại 30 năm mà ngói mới nha, thì
0: dạ.
1: nó không thể nào, tùy ngoại trừ được cục đá nó bự bằng cái bằng canvas hay là gì thiệt bự thôi.
0: Dạ,
1: còn ví dụ như một inch, 2 inch không xi nhê gì đâu.
0: Dạ vâng.
1: Đó là những gì mà anh chưa có thể tư vấn, anh chưa hỏi tình trạng mấy nhà như thế nào, mấy tuổi vân vân và vân vân. Tại vì trong mình làm việc mình biết, mình gặp hoài mỗi ngày thôi, mình biết cái tình trạng mỗi cục đá nó rớt xuống nó sẽ làm hư như thế nào và cái ngói nó thế nào sẽ làm hư và cũ mới cũ thế nào, thì mình tư vấn với thân chủ của mình, tư vấn cho khách hàng.
0: Dạ. Dạ như vậy thì anh tóm gọn lại, tức là nếu mà cái máy của mình còn mới và mình tin tưởng là nó sẽ còn chắc chắn á, thì mình mua cái deductible của mình cao để mà mình giảm
1: đúng,
0: cái tiền premium
1: đúng,
0: mỗi tháng lại, mỗi năm lại.
1: Đúng,
0: còn
1: đúng
0: nếu
1: vậy,
0: như mà
1: đúng
0: cái
1: đó
0: máy
1: là
0: nhà
1: ý
0: của mình nó cũ rồi thì mình sẽ mua cái tiền deductible nó thấp thôi. Mình chấp nhận, mình đóng cái số tiền nó cao hơn mấy chục đồng một tháng. Phải không anh? Đó. Nếu như mình
1: để
0: nói
1: đợi,
0: một cách đơn giản
1: đợi thời cơ đó nó,
0: yeah.
1: nó đợi thời cơ
0: đó. Đó là mình đợi thời cơ. Dạ. Mai Phương cảm ơn anh Andrew rất là nhiều. Và thời gian của chương trình đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Mai Phương xin mời anh chia sẻ những cái thông tin của anh đến với quý thính giả, dành cho những ai đã không kịp gọi vào khi mà chương trình đang phát sóng, thưa anh. Dạ, xin mời anh.
1: Vâng, cảm ơn, rất cảm ơn Mai Phương. Và một lần nữa Andrew rất cảm ơn quý khán giả đã có dành thời gian quý báu để nghe chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương, Đại Việt Radio. Nếu như quý vị có thời gian gọi vào hôm nay và có những câu hỏi thắc mắc không tiện gọi vào thì có thể liên lạc trực tiếp với Andrew qua số điện thoại 832-377-2836. 832-377-2836, quý vị có thể lưu lại trong tương lai nếu cần tư vấn, bên công ty sẵn sàng tư vấn miễn phí. Đặc biệt là liên quan đến những cái policy bảo hiểm về claim bảo hiểm hoặc là bị bảo hiểm từ chối thì có thể liên lạc với Andrew thì em bên công ty sẽ hỗ trợ để đòi quyền lợi và cho cái những cái phần bảo hiểm họ từ chối hoặc là họ bồi thường không thỏa đáng. Rất cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Máy Nhà Thiêu và ủng hộ cho công ty suốt trong thời gian qua. Em thưa rất cảm ơn. Và số điện thoại của công ty một lần nữa là 832-377-2836, 832-377-2836. Chúc quý đồng hương, quý thính giả một chiều chủ nhật thật là bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và xin hẹn lại lần sau trong chương trình Mái Nhà Tuy với Mai Phương.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh và cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với Mai Phương trong chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.

0: Bèo Lè nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lè, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
3: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Anh muốn em bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bèo Lè giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bèo Lè Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aroa 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunny 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Kính thưa quý vị và các bạn, có những đêm rất dài. Dài không phải vì đồng hồ chạy chậm, nhưng vì lòng người quá nặng. Có những người nằm trên chiếc giường êm ái nhưng không ngủ được. Có người có công việc tốt nhưng trong tâm hồn thì trống vắng. Có người cười rất nhiều trước đám đông nhưng lại khóc một mình trong bóng tối. Hôm nay tôi muốn kể cho quý vị một vài câu chuyện về một người đã đi qua những ngày tháng như vừa nói, về một câu chuyện cô đơn, một câu chuyện về sự tuyệt vọng và một câu chuyện về ánh sáng xuất hiện đúng lúc.

Câu chuyện kể lại rằng vào năm 1000 Câu chuyện kể lại rằng năm 2004 tại California, một người đàn ông tên là Kevin, sau nhiều năm thất nghiệp, hôn nhân đổ vỡ và ông mắc chứng trầm cảm nặng và quyết định kết thúc cuộc đời của mình. Ông lái xe đến một cây cầu nổi tiếng. Suốt nhiều giờ đồng hồ, ông đứng tại đó. Hàng trăm chiếc xe chạy qua, rồi hàng ngàn chiếc xe chạy qua, và rồi hàng ngàn người đi ngang qua. Nhưng mà không ai hỏi ông có ổn không. Ông Kevin đang khi chuẩn bị nhảy xuống thì có một người lạ mặt bước đến. Người đó không giảng đạo, không lên lớp, cũng không phán xét. Người đàn ông lạ mặt chỉ hỏi một câu đơn giản: bạn ơi, bạn có muốn uống một ly cà phê với tôi không? Kevin bỗng nhiên bật khóc. Kevin kể lại rằng đó là câu hỏi đầu tiên trong nhiều tháng. Bạn ơi, bạn có muốn uống một ly cà phê với tôi không? Kevin bỗng nhiên bật khóc. Kevin kể lại rằng đó là câu hỏi đầu tiên trong nhiều tháng khiến ông cảm nhận mình còn giá trị.

tìm một góc ở trong quán và tâm sự với nhau. Người đàn ông lạ mặt này là một tín hữu Cơ Đốc, người tin nơi Chúa Giêsu Christ. Người đàn ông lạ mặt này lắng nghe rất lâu, rồi ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện cho Kevin. Ông bắt tay và ôm thật chặt khi chia tay. Ông vẫn giữ đường dây điện thoại để liên lạc. Nhiều năm sau đó, ông Kevin kể lại: "Tôi không được cứu bởi một bài diễn văn, nhưng tôi được cứu bởi một người đã dành thời giờ để lắng nghe tôi, để lắng nghe nỗi lòng của tôi. Và tôi thấy đời sống mình có giá trị. Tình yêu của Chúa đã tuôn đổ vào đời sống tôi qua một người tín hữu Cơ Đốc lạ mặt này."

quý vị và các bạn thân mến. Nhiều người không cần tiền trước tiên, không cần lời khuyên trước tiên, nhưng mà họ cần một người quan tâm, họ cần một người sẵn sàng chịu lắng nghe những tâm sự, những nỗi lòng, những trăn trở trong đời sống của họ. Họ cần một người đủ yêu thương để sống chậm lại, dừng lại để lắng nghe họ. Lời của Chúa trong Galati chương 6 câu số 2: hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Thiên Chúa tạo dựng con người không phải để sống một mình. Ngài tạo dựng chúng ta để sống trong yêu thương.

Một câu chuyện khác có đề tựa Người phụ nữ trong bãi đậu xe. Chuyện kể lại rằng một phụ nữ tên là Maria tại tiểu bang Texas kể lại rằng sau khi chồng qua đời vì ung thư thì Maria gần như đã lạc lối và mất phương hướng. Trong suốt gần 2 năm, Maria không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện và thậm chí không muốn sống nữa. Một buổi chiều, Maria ngồi trong bãi đậu xe tại siêu thị và khóc. Bà nói rằng: "Tôi cầu nguyện nhưng cảm thấy Chúa ở rất xa." Đang khi nước mắt đẫm lệ thì Maria nghe tiếng gõ cửa. Hai ngón tay trỏ gạt hai dòng nước mắt và hạ cánh cửa sổ xuống. Người phụ nữ lạ mặt kia là một thành viên của một hội thánh địa phương.

Người phụ nữ kia đưa cho Maria một tấm danh thiếp ghi một câu kinh thánh với dòng chữ: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, vì ách của ta dễ chịu và gánh của ta nhẹ nhàng. Matthew chương 11 câu 28 và 29.

với một lời đơn sơ và một cái danh thiếp nhỏ nhỏ và một lời mời chân thành. Người phụ nữ lạ mặt nói tiếp: chị không cần phải đi một mình, chị có thể đi với nhiều người. Chúng tôi mời chị nhé. Chỉ một câu nói, một danh thiếp và một lời mời đơn sơ. Tối hôm đó, Maria đã đến Hội Thánh Tinh Lành. Nhưng kỳ dự thai buổi tối hôm đó, cuộc đời của Maria được biến đổi hoàn toàn. Thần linh của Chúa đã làm việc trong tâm hồn của bà Maria. Từ suy nghĩ, tâm trí và sự bình an của Thiên Chúa đã tuôn đổ vào tấm lòng của bà Maria. Có một sức mạnh nào đó đã thôi thúc và dường như lôi cuốn để Maria mạnh mẽ và dạn dĩ tiến lên, để rồi mục sư quản nhiệm tại đó đặt tay cầu nguyện cho bà. Sau này có cơ hội thì bà Maria đã kể lại rằng bắt đầu bằng một con người đơn sơ, một danh thiếp nhỏ nhỏ và một lời mời chân thành, và bà Maria đã tìm lại được chính mình khi đến với Chúa. Ở ngoài kia vẫn còn có nhiều người đang mệt mỏi. Có thể hôn nhân đang rạn nứt, con cái làm mình đau lòng, công việc thì bấp bênh, bệnh tật thì kéo dài. Có thể nợ nần chồng chất, hoặc đơn giản là dường như không còn sức để tiếp tục sống vì lạc lối, lạc phương hướng. Thưa quý vị và các bạn, có một Đức Chúa Trời đã nhìn thấy quý vị. Kinh Thánh nói rằng Ngài ở gần những kẻ có lòng đau thương và thống hối. Thi Thiên 34 câu 18. Ngài không xa, Ngài không quên và Ngài cũng không bỏ mặc quý vị. Hãy đến với Thiên Chúa, Ngài sẽ nâng đỡ quý vị, Ngài sẽ yên ủi, và sự bình an của Thiên Chúa sẽ chiếm trọn tâm hồn của quý vị.

Câu chuyện thứ ba có đề tựa người vô gia cư được đổi đời. Hội thánh Chicago đã kể về một người vô gia cư tên là David. Ông ngủ dưới gầm cầu nhiều năm, nghiện rượu, mất việc, mất gia đình và mất tất cả. May mắn thay, điều Chúa đã làm đó là Chúa khiến một nhóm tín hữu ba người, sau khi làm chứng, họ trở về và đi ngang qua chiếc cầu đó. Họ biết được và khám phá thấy David ngủ ở dưới gầm cầu. Nhóm tín hữu này, ba người quyết tâm đều đặn mỗi tuần hai lần thứ bảy và chủ nhật đem thức ăn đến cho David ở tại gầm cầu. Ba người tín hữu này, họ không ép ông đi nhà thờ, cũng không xem thường ông, và đã có những lần họ ngồi với ông ở dưới gầm cầu để lắng nghe câu chuyện của ông. Và một điều cảm động hơn nữa, đó là ngày sinh nhật của David gần kề, và chính ba người này đã mua một chiếc bánh sinh nhật cùng thổi nến ở dưới gầm cầu.

David thổi nén và rồi chiếc bánh sinh nhật được cắt ra và bốn người cùng ăn. Trong sự xúc động, David hỏi rằng tại sao các anh lại tốt với tôi như vậy? Một trong ba người trả lời rằng vì Chúa Giêsu yêu bạn. Và đó là lần đầu tiên David được nghe điều đó. Những tuần lễ tiếp theo, David đã tìm đến nhà thờ nơi ba người đàn ông lạ mặt đó sinh hoạt. Và cứ tiếp tục, đời sống của David được thay đổi, được phục hồi. Ông có niềm vui, tìm được việc làm và có chỗ ở. Và chính David sau này đã trở nên và thành lập một mục vụ giúp đỡ cho người vô gia cư. Thưa quý vị và các bạn, như đã nói, có thể quý vị ở ngoài kia, ai đó đang ở trong bóng tối của tuyệt vọng. Nhưng đêm tối không kéo dài mãi mãi. Mặt trời sẽ mọc lên, hy vọng sẽ đến, và Chúa vẫn đang hành động, đang chờ quý vị và các bạn đến với Ngài. Thiên Chúa Ngài có thể dùng một người hàng xóm, một người bạn, một người tín hữu, một người lạ mặt, và có khi một hội thánh nữa. Tại nơi đó, Thiên Chúa sẽ bày tỏ tình yêu của Ngài cho chính bạn. Lời của Chúa trong Jeremy chương 29 câu 11: Ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần 1 của chương trình phát thanh Tin Lành. Lời cầu nguyện của chúng tôi cho quý vị đó là: Lạy Chúa, xin Ngài thăm viếng những người đang cô đơn, đang đau khổ và thất vọng. Chúa ơi, xin cho họ biết rằng Ngài vẫn yêu thương họ. Xin mở cửa và xin đem đến những người bạn tốt, những người tín hữu yêu mến Chúa để nâng đỡ họ. Xin ánh sáng của Ngài soi rọi vào những góc tối nhất trong cuộc đời họ. Và Chúa ơi, cho họ tìm gặp được chính Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ước mong quý vị và các bạn tìm đến Hội Thánh Tin Lành địa phương để nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Chương trình phần 2 sẽ trở lại sau một vài giây phút quảng cáo.

0: ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Bài phúc âm hôm nay có chủ đề Ánh sáng thật cho cuộc đời.

Thưa quý vị và các bạn, lần trước chúng ta đã nghe câu chuyện về những con người họ đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng, nhưng được những người tín hữu yêu thương và giúp đỡ. Một câu hỏi rất quan trọng, đó là điều gì khiến những người tín hữu ấy yêu thương người khác như vậy? Tại sao họ sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ? Tại sao họ không bỏ cuộc trước những người đang đau khổ? Câu trả lời nằm ở chính Chúa Giêsu Christ. Bởi vì tình yêu của Chúa Giêsu Christ đã cai trị và ở trong lòng họ. Tình yêu của Đấng Christ đã tuôn chảy trong cuộc đời của họ. Một vài điều cho phép tôi mời quý vị chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Thứ nhất, đó là con người đang tìm kiếm điều gì? Ngày nay con người có nhiều thứ hơn bao giờ hết. Nhiều tiền, nhiều công nghệ hơn, nhiều cái phương tiện tiện nghi hơn. Nhưng thực tế chưa chắc họ đã hạnh phúc hơn. Một vị giáo sư nổi tiếng đã từng nói rằng con người hiện đại biết cách kiếm sống nhưng không biết rõ lý do để sống. Có thể nói đó là một bi kịch lớn nhất của cuộc đời. Bởi vì bên trong lòng người luôn có một khoảng trống thuộc linh, mà Kinh Thánh trong sách Truyền Đạo chương 3 câu 11 nói: Ngài đã đặt sự đời đời nơi lòng người. Chúng ta được tạo dựng để biết Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, con người ngày nay sống xa cách Đức Chúa Trời và linh hồn luôn khao khát. Để khỏa lấp sự khao khát đó, con người đã dùng tài, tiền, vật chất để khỏa lấp, nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Thưa quý vị và các bạn, có người hỏi rằng tại sao thế giới đầy đau khổ? Có người nói rằng nếu có Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là đấng yêu thương thì tại sao có sự đau khổ? Kinh Thánh trả lời rằng tội lỗi đã bước vào thế gian. Tội lỗi không những chỉ là giết người, cướp của, nhưng mà tội lỗi cũng có nghĩa là chọn một đời sống, sống xa cách, không liên lạc, không tương thông, không gắn bó với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng vì mọi người đã phạm tội, hụt mất hay là thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma chương 3 câu 23. Chính tội lỗi đã tạo nên hận thù, chiến tranh, ganh ghét, bất an, sợ hãi, ly dị, vân vân và vân vân. Chúng ta không chỉ sống trong một thế giới hư hoại, mà chúng ta đang mang một cái bản chất tội lỗi bên trong. Và chính những điều đó làm cho con người càng lúc càng bất an, càng lúc càng xa cách Thiên Chúa.

Có người lại hỏi rằng giữa những lúc như vậy thì Đức Chúa Trời làm gì? Thưa quý vị và các bạn, tin mừng lớn nhất của Cơ Đốc nhân đó là Đức Chúa Trời không bỏ mặc con người. Ngài đã sai con một của Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian. Kinh Thánh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hai ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa của Thế Giêsu đã sống một cuộc đời hoàn hảo, đẹp lòng Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu Christ Ngài cũng bằng lòng chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài tự nguyện gánh thay tội lỗi của chúng ta, của nhân loại. Và điều quan trọng hơn nữa là Chúa của Thế Giêsu, ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết. Và thưa quý vị các bạn, đó là lý do những người tín hữu trong những câu chuyện lần trước, họ có thể yêu thương người khác bởi vì họ đã được Chúa yêu thương trước.

Một câu chuyện kể lại rằng một người cha có một đứa con trai duy nhất. Một ngày nọ cậu bé bị bệnh nặng. Người cha thức trắng đêm để chăm sóc con. Có người hỏi tại sao ông chịu cực khổ như vậy. Người cha từ tốn trả lời: vì nó là con của tôi. Đức Chúa Trời cũng vậy. Ngài nhìn thấy nhân loại đang chết trong tội lỗi. Ngài không đứng đó nhìn, nhưng Chúa đã đến. Ngài đã hy sinh và Ngài đã bằng lòng gánh tội thế cho nhân loại, cho tôi, cho quý vị và các bạn.

Có thể quý vị sẽ nói rằng chắc phải chờ tôi hoàn hảo trước rồi thì tôi mới đến với Thiên Chúa. Thưa quý vị và các bạn, Thiên Chúa Ngài không yêu cầu tôi và quý vị phải trở thành con người hoàn hảo trước. Bởi vì Chúa biết con người chúng ta được nắn nên bằng bụi đất và là một con người bất toàn. Thiên Chúa Ngài chỉ mời gọi tôi và bạn đến với Ngài như lời Chúa đã nói trong Roma chương 10 câu số 13. Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.

Có thể bạn chưa bao giờ đi đến nhà thờ, cũng có thể bạn chưa bao giờ đọc kinh thánh. Đời sống đã thất bại nhiều lần và mang nhiều mặc cảm của tội lỗi và thất bại. Nhưng xin thưa, cho dù ra sao thì Chúa Cứu Thế Giêsu vẫn yêu bạn. Ngài vẫn đang chờ bạn quay trở lại với Ngài. Và cũng có thể ai đó đã từng đến nhà thờ, đã từng có cơ hội đọc học và biết về Chúa, nhưng có thể vì cớ một hoàn cảnh nào đó, một điều kiện chưa cho phép, hoặc giả một lý do đặc biệt mà bấy lâu nay bạn xa cách Chúa, và cuộc đời của bạn đang ở trong sự bế tắc, thì thưa quý vị và các bạn, hôm nay là cơ hội để quay trở lại với Thiên Chúa.

Nếu hôm nay quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình, cho phép tôi được hướng dẫn với quý vị, thưa với Chúa một vài lời như sau. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết mình là người có tội. Con cần sự tha thứ của Ngài. Và Chúa ơi, con tin rằng Ngài đã chết vì cớ tội lỗi của con, và Ngài đã sống lại để ban cho con sự sống đời đời. Con mời Chúa bước vào cuộc đời con. Xin tha thứ tội lỗi con. Con mời Ngài làm Chúa, làm chủ của cuộc đời con hôm nay. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị và các bạn, những người tín hữu trong những câu chuyện mà quý vị vừa nghe trong những lần trước, họ không phải là ánh sáng, họ chỉ là cái gương phản chiếu ánh sáng. Và ánh sáng thật đó là Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu phán: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Phúc âm Giăng chương 8 câu 12 bản diễn ý. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Ước mong quý vị tìm đến với Thiên Chúa để cuộc đời mình có ý nghĩa, có sự bình an và đi đúng hướng khi tìm kiếm và trở lại với Ngài.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Ai, ốc bún măng dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún măng dịch?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
11: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
15: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
14: Đan viện Biển Đức Thiên Tâm trân trọng thông báo và kính mời Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Bí tích thánh thể chính là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp 16 năm qua, ngày thánh thể năm thứ 17 với chủ đề lương thực nuôi sống thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Và ai đến với tôi sẽ không hề đói, ai tin vào tôi sẽ không hề khát bao giờ. Gioan chương 4 câu 34. Ngày thánh thể năm nay sẽ được tổ chức từ thứ năm 11 tháng 6 đến Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026 tại khuôn viên của Đan viện Biển Đức Thiên Tâm, địa chỉ là 13055 South East County Road 4271, Karen, Texas 75144. Trong 3 ngày thánh thể sẽ có các giờ hội thảo, giờ chào thánh thể, đi đàn thánh giá, rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, rước kiệu Thánh Giuse và có nhiều cha ngồi tòa giải tội. Đặc biệt năm nay, giờ hội thảo sẽ do Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long đến từ Úc Châu, cha Matthew Nguyễn Khắc Hy, cha Michael Phạm Quang Hồng, cha Thomas Trần Thiên Ân thuyết giảng cho giới trẻ. Ngoài ra, trong nhà thánh thể tại Đan viện có trưng bày 200 phép lạ thánh thể bằng hai thứ tiếng Việt và Anh ngữ. Những phép lạ thánh thể này đã xảy ra trên khắp thế giới và được Tòa Thánh Roma công nhận. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý đoàn thể công giáo tiến hành cùng toàn thể ông bà, anh chị em đến tham dự tôn thờ phép thánh thể. Đan viện Biển Đức Thiên Tâm vui mừng được làm nơi tổ chức và tiếp đón quý khách hành hương từ Canada và nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự ngày thánh thể. Đan viện có khuôn viên rộng trên 300 mẫu Anh, có nhiều cây cao bóng mát cho quý vị cắm liều hay đậu AV và sẽ được đan viện cung cấp điện nước. Ngoài ra, còn nhiều khách sạn cách đan viện từ 6 miles cho đến 25 miles. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc về Đan viện Biển Đức Thiên Tâm qua số điện thoại là 903-229-2034 hay vào Google Search Đan viện Biển Đức Thiên Tâm Texas. Tại Houston, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Tại Dallas Fort Worth, xin quý vị vui lòng liên lạc với ông Bành Lai Phú 817-797-6800. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn yêu thương và thần lương ban xuống muôn hồng ân và sức khỏe cho quý cha, quý sơ cùng toàn thể quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Linh Mục Matthew Gẫm Nguyễn Đình Dân và các đan sĩ trân trọng kính mời.
15: Quảng cáo từ văn phòng luật sư David Vương, những người tuổi cao hay bị ốm đau bệnh tật thường có nhu cầu xin trợ cấp Medicaid của chính phủ. Medicaid là một chương trình trợ cấp bảo hiểm sức khỏe do các tiểu bang quản lý dành cho người có thu nhập thấp, người cao tuổi và người khuyết tật. Để được chấp thuận hưởng Medicaid, quý vị cần phải hội đủ một số điều kiện khắt khe về thu nhập và tài sản, đặc biệt là quý vị không được chuyển tài sản, kể cả việc cho tặng, thừa kế cho con cháu, kể từ thời điểm 5 năm trước khi quý vị nộp đơn xin Medicaid. Chúng ta làm lụng, cực nhọc cả một đời, ai cũng muốn lập di chúc để lại tài sản cho con cháu đời sau. Thế nhưng đối với những người hưởng trợ cấp bảo hiểm sức khỏe theo chương trình Medicaid thì sẽ bị trở ngại như đã nói, vì họ không được phép mua bán, tặng cho tài sản trong thời hạn quy định khi nộp đơn xin trợ cấp. Thêm nữa, nếu quý vị để cho con cháu đứng tên nhà đất thì thuế nhà sẽ tăng ngay vì không còn tiêu chuẩn nhà ở của người cao tuổi. Những ai đang gặp phải trường hợp nan giải này, hãy đến luật sư David Vương. Chúng tôi sẽ có cách giúp quý vị hưởng Medicaid mà vẫn chuyển được nhà đất cho con cháu. Quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, quý vị vẫn sử dụng đứng tên chủ quyền căn nhà như bình thường. Thủ tục tặng cho nhà cửa này hợp pháp vì sẽ qua đăng ký tại văn phòng luật sự quận hạt. Người làm chứng và công chứng viên xác nhận chữ ký sẽ do văn phòng luật sư cung cấp. Quý vị nào muốn vừa được hưởng Medicaid, vừa chuyển được nhà cửa cho con cháu không bị mất tài sản vì phải trả lại chi phí bảo hiểm sức khỏe của Medicaid, xin liên lạc văn phòng luật sư David Phương trong chợ Hồng Kông

0: đến 2 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 832-328-4778, 832-328-4778. Phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 7137732888 hay 832766-0199.
0: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.

0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Diamondnet tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamondnet tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamondnet còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamondnet, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Cô Mai Phương xin chào các bé thiếu nhi thân mến. Cô Mai Phương rất vui khi được trở lại chương trình thiếu nhi hôm nay với phần 23 của tập truyện Những tấm lòng cao cả. Và đây cũng là phần cuối cùng của tập nhật ký này. Cũng là lúc Erinco kết thúc năm học và rời đi nơi khác. Nhưng những kỷ niệm đẹp của cậu về các bạn bè cũng như về ngôi trường thân thương đã in đậm vào các trang sách và in đậm vào trái tim độc giả hơn hai thế kỷ qua. Và bây giờ, cô Mai Phương bắt đầu phần cuối cùng của câu chuyện nha.
1: Thứ bảy ngày 1, thư của mẹ. Trang thư cuối cùng của mẹ tôi. Thế là năm học đã kết thúc, Erinco nhỉ. Thật là năm học đã kết thúc rất đẹp với câu chuyện cậu bé anh hùng đã hy sinh mạng sống của mình cho người bạn nhỏ. Con phải sắp xa các thầy và các bạn của con, và mẹ phải báo cho con một tin buồn. Cuộc xa cách không phải chỉ 2 tháng, mà là mãi mãi con ạ. Do yêu cầu của nghề nghiệp, bố sẽ rời khỏi Torino và tất cả chúng ta sẽ cùng đi theo bố. Chúng ta sẽ ra đi vào mùa thu tới, con sẽ vào học một trường mới. Việc này sẽ làm phiền lòng con phải không? Mẹ chắc chắn rằng con yêu trường cũ, mà trong 4 năm qua con có niềm vui là ngày 2 buổi đến học tập. Ở đó trong thời gian dài như thế, con gặp những người bạn học ấy, những thầy giáo, cô giáo ấy, những người bố mẹ học sinh ấy và bố con, mà mẹ con đứng chờ con với một nụ cười. Ngôi trường cũ, nơi mà trí thông minh của con đã được mở rộng, nơi mà con đã gặp biết bao bạn tốt, nơi mà mỗi lời nói ra đều đem lại lợi ích cho con. Cả đến các hình phạt cũng có ích đối với con. Con hãy mang theo kỷ niệm ấy khi gửi tới các bạn con lời từ biệt phát ra từ chốn sâu thẳm nhất trong lòng con. Có thể nhiều bạn con sau này sẽ gặp những điều đau khổ. Họ có thể sớm mất bố hoặc mẹ, cũng có người chết ở lúc tuổi còn xanh. Những người khác có thể đổ máu một cách vinh quang trên chiến trường. Hầu hết sẽ là những người công nhân dũng cảm và lương thiện, những người chủ gia đình lao động đáng kính. Và biết đâu trong số các bạn con lại không có người cống hiến lớn lao cho tổ quốc và tên tuổi sẽ được lưu truyền. Con hãy thân ái từ biệt họ, để lại một phần tâm hồn con trong cả gia đình to lớn ấy mà con bước vào khi còn là chú bé con. Nay bước ra đã là một thiếu niên, và bố con, mẹ con yêu mến cái gia đình ấy biết ngần nào, vì trong đó con đã được yêu mến. Trường học là một bà mẹ hiền, Erinco ạ. Trường học đã nhận con từ hai tay của mẹ lúc con vừa mới biết nói. Nay trả con lại cho mẹ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Mẹ cầu phúc cho nhà trường. Còn con không nên bao giờ quên nhà trường con ạ. Sau này, con thành người lớn, con sẽ đi vòng quanh thế giới. Con sẽ thấy những đô thị mênh mông và những lâu đài tráng lệ. Nhưng con sẽ nhớ mãi mãi ngôi nhà quét vôi trắng tầm thường ấy, với những cửa chớp đóng kín, khu vườn rợp bóng cây, là nơi đã nảy đóa hoa đầu tiên của trí tuệ của con. Con sẽ nhìn thấy ngôi trường ấy cho mãi đến ngày cuối cùng của đời con. Cũng như mẹ đây, mẹ sẽ nhớ mãi ngôi nhà mà mẹ ở đấy nghe tiếng nói đầu tiên của con vậy. Mẹ của con.
2: Thứ 6 ngày 7, buổi thi cuối cùng. Sáng nay là những bài thi vấn đáp. 8 giờ tất cả chúng tôi đã có mặt ở lớp. Đến 8 giờ 15 thì người ta bắt đầu gọi một lúc 4 thí sinh vào một phòng lớn. Quanh một cái bàn phủ thảm màu lục, thầy hiệu trưởng với 4 thầy giáo đã ngồi sẵn. Trong đó có thầy Burboni của chúng tôi. Tôi là một trong những người được gọi đầu tiên. Tội nghiệp thầy giáo. Ai cũng thấy ngay là thầy thương yêu chúng tôi thực sự. Thầy chỉ nghĩ đến chúng tôi, chỉ lo cho chúng tôi. Khi chúng tôi trả lời, thầy cảm động đến luống cuống. Thầy đưa tay làm dấu hiệu muốn bảo chúng tôi, đúng lắm, không phải thế, cẩn thận, từ từ can đảm lên. Nếu có thể thì có lẽ thầy đã nhắc cho chúng tôi những câu trả lời. Đến bố mẹ học sinh cũng chưa chắc đã lo lắng bằng thầy. Tôi muốn nói với thầy muôn ngàn lời cảm tạ. Khi các thầy cho tôi ra và nói, tốt lắm, thôi cậu ra đi, thì đôi mắt thầy sáng lên vui sướng. Tôi trở về lớp học chờ bố. Hầu hết học sinh đều còn ở đó. Tôi ngồi cạnh Garone. Tôi buồn khi nghĩ rằng đây là lần cuối cùng tôi ngồi bên cạnh cậu. Tôi chưa nói cho Garone biết là tôi sẽ không cùng học lớp 4 với cậu nữa, vì gia đình chúng tôi sắp rời Torino. Cậu chưa biết gì cả. Cậu ngồi đó gặp người xuống mặt bàn, đang dùng bút vẽ những hình trang trí quanh một bức ảnh của bố cậu, mặc áo quần thợ máy, một người đẩy đà khỏe mạnh, nhưng trông tốt bụng và thật thà như cậu con vậy. Dưới áo sơ mi để hở của Garone, tôi thấy cái thánh giá bằng vàng mà mẹ Nelly đã đưa biếu cậu khi biết rằng cậu bảo vệ đứa con tội nghiệp của bà. Cuối cùng, tôi đánh bạo nói với bạn, Garone, bố mình nay mai sẽ rời khỏi Torino này mãi mãi đấy. Garone hỏi tôi có đi theo bố tôi không? Tôi trả lời là có. Vậy cậu không học năm thứ tư với mình à? Cậu im lặng một lúc, tay vẫn cứ vẽ và hỏi tôi mà không ngẩng đầu lên. Sau này cậu có nhớ đến bạn bè cùng học lớp 3 không? Có chứ, tôi trả lời, nhớ tất cả. Nhưng nhớ cậu hơn tất cả mọi người. Ai mà có thể quên được cậu? Garone đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn muốn nói biết bao nhiêu điều. Nhưng cậu không nói gì, chỉ đưa bàn tay trái cho tôi, tay kia làm bộ vẽ tiếp, và tôi nắm bàn tay trung thực đó chặt như muốn bóp gãy nó ra. Vừa lúc ấy, thầy Boboni bước vào, nét mặt linh hoạt và bảo nhỏ với chúng tôi, giọng sôi nổi, tốt lắm, cho đến bây giờ tất cả đều tốt. Mong những người còn lại cố gắng thành công được bằng các bạn đã vào trước. Hoan hô và can đảm lên, thầy rất hài lòng. Và để bày tỏ sự vui mừng của mình, và để làm cho chúng tôi vui nữa, khi đi ra, thầy làm bộ trượt chân, phải bám tay vào tường mới khỏi ngã. Thầy Boboni mà chúng tôi chưa hề thấy cười bao giờ, thầy làm thế đấy. Thật quả lạ lùng hết sức, nên đáng lẽ cười, tất cả chúng tôi đều lấy làm sửng sốt. Riêng đối với tôi thì trò đùa ấy của thầy đã làm cho lòng tôi se lại. Phải chăng đó là cái phút vui độc nhất của thầy? Một sự đền bù cho 9 tháng trời yêu thương, kiên nhẫn và phiền muộn nữa. Để có cái phút vui ấy, thầy đã tốn bao nhiêu công sức. Đang ổn, đang mệt, đang buồn, thầy vẫn lên lớp. Đổi lại bao nhiêu nhọc nhằn, bao nhiêu chăm sóc, thầy đã xin chúng ta cái gì? Một nụ cười thôi. Tôi thấy là tôi sẽ nhớ suốt đời cái cử chỉ giả vờ trượt chân như trẻ con của thầy giáo tôi. Và sau này khi tôi đã thành người lớn mà thầy giáo Boboni còn sống, nếu tôi có hạnh phúc được gặp lại thầy, tôi sẽ kể lại để thầy rõ là cái việc làm của thầy đã làm cho tôi xúc động đến tận đáy lòng. Và tôi sẽ sung sướng ôm hôn mái đầu bạc của thầy. Thứ hai ngày 10, từ biệt. 12 giờ trưa, tất cả chúng tôi đều đến trường để nghe kết quả những buổi thi và nhận học bạ ghi lên lớp. Bố mẹ học sinh đông nghịch ở ngoài đường phố, họ tràn vào đầy cả phòng. Trong trường, nhiều người đã len cả vào các lớp học, đứng cạnh bàn thầy giáo. Trong lớp chúng tôi, ở khoảng giữa bức tường và bàn ghế học sinh, thấy có bố Garone, mẹ De Rossi, bác thợ rèn Prescosi, bố Coretti và bà mẹ Nelly, bác bán rau quả, bố cậu bé thợ nề, bố Stadi và nhiều những bố mẹ khác nữa mà tôi chưa hề gặp. Đầu đầu cũng nghe tiếng chuyện trò như ở một quảng trường vậy. Thầy giáo vào, tất cả im phăng phắc. Tay thầy cầm danh sách học sinh và bắt đầu đọc ngay. Abatusi lên lớp, Argini lên lớp, cậu bé thợ nề Grossi lên lớp, De Rossi lên lớp với phần thưởng cao nhất. Tất cả các bố mẹ ở đây đều biết De Rossi, họ đều reo hoan hô De Rossi. Còn De Rossi chỉ nghiêng cái đầu tóc bạch kim, đưa mắt tìm mẹ, và mẹ cậu đưa tay lên ra hiệu với cậu. Garone, Garofi, cậu bé người Calabria lên lớp. Thầy Beboni đọc tên của ba bốn cậu phải học lại lớp 3. Một trong các cậu ấy khóc vì thấy bố cậu ra hiệu đe dọa. Nhưng thầy giáo liền nói với người bố, không thưa ông tha cho cháu. Không phải lúc nào cũng là lỗi của các cháu, cũng có khi do rủi ro, và cháu đây ở trong trường hợp ấy. Rồi thầy tiếp tục đọc, Nelly lên lớp, mẹ cậu ra hiệu gửi cho cậu một cái hôn. Study lên lớp, người cuối cùng được lên lớp là Votini, hôm nay mặc quần áo rất đẹp, đội mũ rất đẹp, Thế rồi thầy giáo đứng dậy và nói với chúng tôi: "Các con à, hôm nay là buổi họp mặt cuối cùng của chúng ta. Chúng ta đã sống chung với nhau 1 năm trời, và bây giờ chúng ta chia tay nhau như những người bạn tốt, có phải thế không? Thầy rất lấy làm tiếc là phải xa các con ạ." Thầy ngừng lại rồi nói tiếp: "Nếu đôi khi thầy không kiên nhẫn được mà nóng nảy, nếu đôi khi thầy quá nghiêm khắc mà thầy không hay, thì các con tha lỗi cho thầy." Bố mẹ lẫn học sinh đều đồng thanh nói: "Không, không phải thế, không, không bao giờ. Tha lỗi cho thầy, thầy lại tiếp tục và thương thầy. Sang năm sau, chúng ta sẽ không còn gặp mặt với nhau nữa, nhưng thầy vẫn gặp lại các con và các con sẽ ở mãi trong lòng thầy. Tạm biệt các con." Nói xong, thầy Berberny tiến vào giữa chúng tôi và tất cả chúng tôi đưa tay ra cho thầy. Đứng lên trên ghế nắm lấy cánh tay hay gấu áo thầy. Nhiều người ôm hôn thầy, gần 50 giọng nói cùng cất lên: "Tạm biệt thầy, cảm ơn thầy, chúc thầy mạnh khỏe, đừng quên chúng con." Khi thầy Berberny bước ra khỏi phòng, trông thầy rất xúc động. Chúng tôi cũng ra, ai cũng vội vàng chen lấn nhau mất trật tự. Bố mẹ và con cái đi chào từ biệt các thầy cô giáo. Cô giáo đội mũ cài lông chim đỏ và cô nữ tu sĩ đều thực sự bị đám học trò của các cô bao vây kín mít. Nhiều người vây quanh Roberti lần đầu tiên đi không phải chống nạn, đầu đầu cũng nghe hẹn đến tháng 10, hẹn đến năm sau. Bạn bè chào tạm biệt nhau, thành thật ôm nhau hôn, quên hết những nỗi bất hòa và những niềm ác cảm. Bottini xưa nay vốn ghen ghét De Rossi lại là người đầu tiên nhảy lên bám lấy cổ bạn. Tôi ôm hôn cậu bé thợ nề đúng cái lúc cậu ta làm cái trò sức môi lần cuối cùng với tôi. Tôi bắt tay Prescotti, Garofi và cậu này báo cho tôi biết là tôi đã trúng trong một cuộc xổ số của cậu, và cậu trao cho tôi một cái gói nhỏ đã rách. Tôi chào từ biệt tất cả các bạn. Nelly đáng thương bám vào Garone, hôn cậu và hẹn nhau gặp lại. Tất cả học sinh vây quanh Garone và chúc mừng cậu bé trung hậu ngay thẳng ấy. Bố cậu mỉm cười ngạc nhiên vì thấy con mình được hoan nghênh như thế nào. Garone là người cuối cùng mà tôi ôm hôn ngoài phố. Tôi không cầm nổi nước mắt khi từ biệt cậu ấy. Cậu hôn lên trán tôi rồi chạy lại chào bố mẹ tôi. Bố và mẹ đều hỏi tôi: "Con đã chào từ biệt tất cả các bạn chưa? Nếu có bạn nào mà con đã trót, có điều lầm lỗi thì phải đến xin lỗi đi. Có bạn nào như thế không?" "Dạ không có ai cả." Thế là bố đưa mắt nhìn lần cuối cùng ngôi trường và nói giọng run run: "Vậy thì xin từ biệt." Mẹ tôi cũng nhắc lại: "Xin từ biệt." Còn tôi xúc động đến nỗi không thể nói lên được một lời. Các em thiếu nhi thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những trang sách cuối cùng của tác phẩm kinh điển Những Tấm Lòng Cao Cả, qua ngòi bút đầy yêu thương của nhà văn Edmondo de Amasis. Có thể nói đây không phải chỉ là một cuốn nhật ký của cậu bé Erinco, mà chính là một cuốn sách giáo khoa về đạo đức được viết bằng cả trái tim. Xuyên suốt tập truyện, chúng ta nhìn thấy tình yêu thương hiện hữu ở khắp mọi nơi, từ tình cảm gia đình ấm áp, lòng biết ơn thầy cô đến sự gắn bó giữa bạn bè cùng lớp. Tác giả đã dạy chúng ta yêu thương chính là sợi dây gắn kết kỳ diệu nhất giữa người với người. Erinco đã cho chúng ta thấy những tấm gương về sự hy sinh và lòng vị tha. Đó là cậu bé nén đau đớn để giúp đỡ bạn, là những người lao động nghèo khó nhưng có tâm hồn cao thượng. Và chúng ta học được một bài học: đừng bao giờ coi thường bất cứ ai dựa trên vẻ ngoài hay bề ngoài. Và bài học mà chúng ta học được là đừng bao giờ coi thường bất cứ ai dựa trên vẻ bề ngoài hay hoàn cảnh gia đình. Chúng ta phải biết đồng cảm và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình. Qua những truyện đọc hàng tháng, chúng ta được học về sự dũng cảm và trách nhiệm với quê hương. Các bạn nhỏ trong truyện đã chứng minh rằng ai cũng có thể trở thành anh hùng, chỉ cần chúng ta sống có trách nhiệm và biết nghĩ cho cộng đồng. Gấp cuốn sách này lại, cô Mai Phương hy vọng rằng tất cả mỗi người trong chúng ta sẽ giữ lại cho mình một tấm lòng cao cả. Sống tử tế, không cần phải làm những điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ là một lời hỏi thăm thầy cô, một cái ôm dành cho cha mẹ hay một bàn tay chìa ra giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn. Cô Mai Phương hy vọng rằng những câu chuyện của Erin cô sẽ trở thành người bạn đồng hành, giúp tâm hồn của chúng ta thêm giàu có và gương mặt của chúng ta luôn rạng rỡ những nụ cười. Cô Mai Phương cảm ơn các bé đã lắng nghe câu chuyện Những tấm lòng cao cả. Một hành trình khá dài trên làn sóng của Đài Việt Radio. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé trong những câu chuyện thú vị khác. Chúc các bé một ngày bình an và hạnh phúc bên gia đình.
3: Và bây giờ, cô Mai Phương xin mời các bé cùng thưởng thức hai ca khúc Thằng Bờm qua tiếng hát của Ngọc Linh và ca khúc Ba Ngọn Nến Lung Linh với tiếng hát của gia đình nghệ sĩ Phương Thảo Ngọc Lễ.

0: Cosfuru VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosfuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888 346-380-8888 tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech. Texas.gov.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hàng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
10: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hills Love Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Love Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Love Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Love Kombucha.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của quý vị. Và người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là bác sĩ Minh Mai, một bác sĩ chuyên khoa về nội thương Internal Medicine. Thưa quý vị, và ngày hôm nay Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Minh Mai đã trở lại với Hội Dược sĩ của chúng tôi ngày hôm nay.
13: Dạ, cảm ơn Dự Thảo mời bác sĩ Minh Mai đến nói chuyện.
12: Dạ vâng, và ngày hôm nay là Dự Thảo với bác sĩ Minh Mai sẽ nói về bệnh viêm gan B. Người Việt của chúng ta rất là nhiều người bị nhiễm viêm gan B mà chúng ta không biết, thưa quý vị. Và hôm nay là mình sẽ nói về thứ nhất là chích ngừa viêm gan B. Tại viêm gan B, nếu mình ở bên Mỹ thì nó có những cái mũi chích ngừa cho mình. Và thứ hai là những cái triệu chứng về viêm gan B. Nếu mà giả sử mình bệnh viêm gan B, nhiều lúc mình bị nhiễm và mình cũng không biết mình bị nhiễm until mình đi test hay là mình có triệu chứng, mà lúc mà nó đã phát ra, nó có triệu chứng ra thì là cái viêm gan B nó đã nặng rồi, thưa quý vị. Cho nên là mời bác sĩ Minh Mai giải thích về những cái triệu chứng và cái lý do nào mà mình bị viêm gan B, thưa bác sĩ.
13: Ok, gan viêm B đó, có nhiều người sinh ra ở Việt Nam, người ta bị cái nhiễm trùng, cái viêm B, tại vì cái Việt Nam nó không có chích ngừa, you know, về hepatitis A, B, cái hepatitis B đó. Bên Mỹ đó, cái screening bình thường là mình cho mấy cái chích ngừa về hepatitis B. Cái đó thường thường là ba mấy cái chích đó, nó kêu là cái series. Nó chích 3 lần. Cái lần đầu tiên là giống ngày hôm nay, and then một tháng sau đó, nó chích một lần nữa. And then cái cuối cùng, cái thứ ba là 6 tháng sau khi cái lần đầu tiên đó, phải chích hết đó để không có bị cái hepatitis B infection đó. Điều Thảo nói đúng đó, tại vì nhiều người Việt Nam người ta bị cái hepatitis B, viêm B mà người ta không có biết người ta có đó. Có lúc cái cơ thể của ta còn khỏe đó, and then người ta không có bị mấy cái symptom về viêm B, giống không có bị đau gan, đau bụng, không có bị ngứa, không có bị cái mắt với cái da nó thành màu vàng, cái đó lúc nó bị như vậy đó, nó bị nặng rồi đó. So usually cái người bác sĩ gia đình người ta check, nó kêu là cái physical exam, cái đó một năm một lần đó, mình check tổng quát, cái đó là physical exam, and mình check mấy cái máu bình thường mà mình cũng check. Trong mấy người Việt Nam mình biết nếu sang bên đó mình check cái nó kêu là acute hepatitis panel, cái đó nó có cái viêm A, viêm B, viêm C, and nó check đủ mọi thứ đó.
12: Dạ vâng, và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh viêm gan B hay là bệnh viêm gan nói chung, hay là tất cả bất cứ câu hỏi gì về thuốc, về vitamin, quý vị có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, để đặt câu hỏi với bác sĩ Minh Mai, và trong khi lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì là viêm gan B thường thường á, nếu mà mình đã chích viêm gan B rồi thì bao lâu mình cần phải chích lại, có phải 10 năm mình phải cần chích lại cái viêm gan B hay không, hay là mình chích 3 mũi như bác sĩ nói là một mũi, sau đó rồi sau đó 1 tháng rồi 6 tháng mình chích là nó có thể giúp cho mình cả đời, thưa bác sĩ?
13: Thường thường khi đó mình phải có cái booster luôn đó, tại vì bác sĩ cũng thấy ở trong văn phòng có lúc mình theo dõi cái sau khi chích ngừa đó, mình check nó kêu là cái hepatitis B surface antibody, sau khi mình chích ngừa đó, cái đó nổi trên máu, tại vì mình biết mình không có mình chích ngừa rồi, nó không có bị cái infection đó đó. So thường thường mình check máu sau khi 5 năm nữa, thường thường nó là 5 năm một lần đó.
12: Wow. Dạ vâng, bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
14: Chào bác sĩ với dược sĩ. Tôi có thắc mắc là nếu mà bị hepatitis B carrier thì khi mà cái con virus nó ngủ thì không sao, mà khi mà nó thức á thì có làm cho cái LDL tăng không?
13: Cái hepatitis B nó không có dính dáng về cái you know, không có dính dáng về cái LDL. LDL là cái cholesterol cô hỏi phải không?
14: Đúng rồi.
13: Okay. Tại vì nó không có dính directly mà cái cholesterol có lúc nếu mình bị bệnh về gan nó có giữ cái cholesterol thấp đó. Tại vì cái gan nó có cái nó store, you know, fat với sugar, you know, nó store mỡ và nó store store đường ở trong cái gan. Nó có cái bệnh nó kêu là gan nhiễm mỡ, nó kêu là fatty liver đó. So sau khi nếu người bệnh nhân người ta ăn nhiều đồ mỡ đó, and nếu người ta bị viêm B luôn đó, có lúc nó có chữa cái cholesterol hơn một chút, mà nó không có dính nhau, hai cái nó khác nhau đó.
14: Nhưng mà tại sao LDL nó lại tăng lên là vì mình ăn nhiều đồ chiên mỡ quá?
13: Đúng rồi, tại cái đó là ăn uống. Có lúc nó có cái gene ở trong cái gia đình luôn. Nếu bố mẹ, anh chị em người ta bị cao cholesterol mà cũng gây người không có ăn nhiều mấy cái đồ mỡ, có lúc nó cũng bị cái LDL cao. Mà 99% người, cái đó tại vì mình ăn mấy cái đồ ăn, đồ mỡ, đồ chiên, thịt bò, thịt heo, mấy cái đồ ăn nó có nhiều chất chút béo đó, mấy cái đó nó làm cái LDL nó cao đó. And nếu mình thiếu tập thể dục, nếu mình không có, you know, đi bộ nhiều or không có tập thể dục nhiều, nó có lúc cái LDL nó lên cao hơn luôn.
14: Vâng, phòng bác sĩ có chữa về hepatitis B không?
13: Có, mình chữa về cái đó, mà cái người bác sĩ gia đình đó, nếu mình bị cái viêm B, mình cũng phải refer đến cái người bác sĩ chuyên khoa, nó kêu là hepatology với gastroenterology đó. Tại vì sau khi mình check ở trong văn phòng, cái người bác sĩ về gan, chuyên khoa về gan, nó phải choose cái thuốc nào đó. Giống Vemlidy là một cái, nó có nhiều mấy cái thuốc cho cái viêm B, mà có lúc cái người bác sĩ về gan phải check thêm máu để coi thử cái thuốc nào nó xài the best medication đó.
14: Và văn phòng
12: của chị
14: ở đâu ạ?
12: Dạ, văn phòng ở bên Stafford, Texas đó. Nếu mà anh muốn địa chỉ, em đọc địa chỉ cho, hay là anh em đọc cái số điện thoại để cho anh gọi để rồi có thể là đi đến.
14: Có thể search Google được không?
12: Dạ được, bác sĩ được anh search Google, anh đề Dr. Minh Mai MD. Minh Minh á, Minh M I N H Minh Mai. Em đi, dạ.
14: Dạ, cảm ơn rồi, bác sĩ có dự
12: định. Dạ, vâng.
13: Dạ, cảm ơn.
12: Cảm ơn. Bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
15: Dạ, xin chào bác sĩ Minh Mai và chị Dự Thảo.
12: Được, bác sĩ được anh search Google, anh đề Dr. Minh Mai, MD. Minh, Minh á, Minh, M-I-N-H, Minh Mai, MD, dạ.
14: Dạ, cảm ơn rồi, bác sĩ có dự
12: định. Dạ, vâng.
13: Dạ, cảm ơn.
12: Cảm ơn. Bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
15: Dạ, xin chào bác sĩ Minh Mai và chị Dự Thảo.
12: Dạ.

0: And then em không hiểu là tất cả mọi cái chỉ số nó đều xuống bình thường, nhưng mà có cái HDL trước khi em uống thuốc đó là 80 mấy, bây giờ em uống thuốc nó còn có 60 mấy. Là tại sao vậy ạ?
1: Cái HDL nó kêu là cái good cholesterol. So sau lúc mình check cholesterol trong văn phòng, nó có nhiều thứ đó, but cái main cholesterol là một cái là total cholesterol, cái đó là cái cholesterol nó cộng hết đó. And then nó có triglyceride, cái đó là cholesterol xấu. Nó có LDL, cái đó là cholesterol xấu. And then nó có HDL, cái đó là cái cholesterol good đó. So cái cholesterol HDL nếu nó xuống đó, cái đó là không có phải tại vì mình thay đổi ăn uống, cái đó tại vì mình không có cơ động, không có exercise giống kỳ trước đó. So cái HDL nó xuống nếu mình không có tập thể dục đủ đó. Và sau khi mình lớn tuổi đó, nó dễ xuống nhiều hơn cái người trẻ đó. Tại vì cái người trẻ người ta còn người ta chơi, you know, chơi tennis, chơi sport, người ta làm mấy cái thứ đó. Mà lúc mình lớn tuổi, cái lúc mình không có cơ động nhiều giống kỳ trước đó. So bác sĩ nghĩ chắc cái đó phải tập thể dục nhiều hơn. Nó có một cái thuốc bổ nó kêu là niacin. Niacin nó bán ở trong Costco, Walgreens. Cái đó nó cũng giúp mang cái HDL lên.
0: Niacin hả bác sĩ?
1: Yeah, niacin.
2: N-I-O-S-I-N-A.
0: Rồi gì nữa hả chị?
1: Nó là N-I-A-C-I-N.
0: Ok, cái đó là mình uống... Nó không ảnh hưởng gì chứ à? Tại vì em nghe nói mình uống nhiều thuốc loại thuốc quá, cái men gan nó cao, bởi vì cái đợt này em mới kiểm tra ra cái men gan nó hơi cao mà không biết lý do tại sao. Cái HDL nó không phải vì mình uống thuốc cholesterol, tại vì người ta nói là uống thuốc cholesterol nó sẽ kéo các chỉ số xấu đi xuống, đồng thời kéo luôn cái HDL đi xuống. Cho nên em không biết có đúng hay không, tại vì em vẫn có tập thể dục. Cái thứ hai khi mình uống nhiều thứ vậy, tại em có uống thuốc loãng xương nữa. Uống thuốc loãng xương, có uống omega 3. Đó, cho nên không biết những cái đó nó có làm cái men gan mình có bị cao hay không, và nó có làm cách nào để mình làm cái men gan nó xuống được không ạ?
1: Men gan là fatty liver.
2: Yeah, fatty liver, okay. Like AST, ALT.
1: Make your liver enzyme. Okay, yeah. You're right. So, một cái side effect về cái statin. So, nếu cô xài... giống cái thuốc cao mỡ, nó kêu là atorvastatin, rosuvastatin,
2: simvastatin,
1: mấy cái chữ nó kêu là statin. Có lúc một cái side effect là nó làm cái men gan nó cao hơn, giống cái AST, cái ALT. Nếu như vậy đó, cô có bị đau bụng, có bị phình bụng, hoặc có bị đau nhức xương, muscle gì không?
0: Đau nhức xương bây giờ đang bị, mới bắt đầu bị. Thời gian gần đây khoảng vài tuần bắt đầu đau nhức xương.
1: Ok.
0: Nhưng mà không có bị đau bụng, không sình bụng.
1: Ok. And then uống cái statin bao lâu rồi đó?
0: Uống cũng 3-4 năm rồi đó bác.
1: Ok, cũng uống lâu rồi. Nó có thay đổi cái dose không? Nó có lên cái milligram ở nó giữ như vậy?
0: Dạ, lên cái gì ạ?
2: Lên cái giống như cái liều lượng á.
1: Cái độ dạ, nữa.
2: Cái độ chỉ uống cái 5mg thôi đúng không? Chị uống simvastatin hay là cái gì? Chị uống cái gì?
0: Lúc mới bắt đầu uống là bác sĩ cho 20mg.
2: Ok.
0: Cái nói là cái đó nó rất là mạnh, cho nên là có người uống men gan cao. Có nói bác sĩ cho cái 5 thôi, ông không cho, ông cho cái đó. Nhưng mà 3 tháng sau là đi khám là men gan lên rất là cao. Thế là ông mới đổi xuống thành 5mg. Và em uống cho tới bây giờ.
2: Mà cái tên thuốc là gì vậy chị?
0: Có chữ V, chữ A, chữ S, chữ U, rồi cái gì đó dài á, chị Thảo ơi, quên mất rồi.
2: Chữ V hả? V là Victor hả? Có cái nào? Chữ gì? Chị đánh vần lại.
0: Chữ V, chữ A, chữ S, chữ U, rồi cái gì nữa, rồi có chữ Stalin cuối cùng á. Vasutatin là cái gì trời?
1: Rosuvastatin, chắc R-O-S-U-V-A.
2: Rosuvastatin, yeah. Yeah, rồi.
0: Dạ, uống cái đó có 5mg thôi. Thì mấy năm trước không có sao, không có nghe nói gì men gan cao. Mà sau kỳ này nghe nói men gan cao. Cho nên em không biết là có cách nào để làm cho men gan nó xuống không. Xương có nhất.
1: Ok, so cái này bác sĩ recommend giống cái thuốc nó thay đổi rồi. Nó thay đổi đến cái rosuvastatin 5mg kỳ trước đó.

0: So Neil Gola, người bệnh nhân của bác sĩ đó, bác sĩ sẽ check nó kêu là serial CMP. So bác sĩ sẽ check cái mang gan một lần nữa. Sau khi một tháng đó, có thể nó có xuống, nó có lên, nó có thay đổi không? Nếu mình thấy nó không có xuống, mình phải check nó kêu là GGT, cái là gamma glutamyl transferase, cái đó nó coi thử cái gan nó có bị hỏng, nó có bị sưng gì không. And then mình check siêu âm về gan. Cô có bao giờ chụp hình siêu âm về về bao tử của gan chưa? Chưa có bao giờ làm cái đó?
1: Dạ chưa,
0: Chưa.
1: chỉ có thử máu thôi.
0: Ok.
1: Chỉ có thử máu như bà nói đúng ra là hôm tháng 2 có về Việt Nam và có đi vô bệnh viện check giống như ở đây thì mới phát hiện ra là bị men gan nó cao. Cho nên mới về đây là tới cái ngày tái khám của bác sĩ gia đình ở đây vào tháng 4. Em đi đó có nói bác sĩ, bác sẽ check lại. Thì đúng là hơi cao nhưng mà bác có nói là không sao. Không sao, cho nên bác không có thay đổi bất cứ gì hết. Nhưng mà anh
0: Ok.
1: vẫn sợ, tại vì tay bây giờ nó chuyển qua đau nhức tay chân, khớp, không biết
0: Yeah.
1: đau cái gì nữa. Cái chân đi nó không được vậy đó.
0: Yeah, so
1: Nhưng mà biết cái đó là một trong
0: yeah.
1: những cái là ảnh hưởng của cái thuốc đó. Cho nên em muốn hỏi là nếu cái men gan cao á, thì mình nên làm gì vậy?
0: Yeah, so bác sĩ
1: Bác nói là
0: recommend
1: bác...
0: cô khám lại với cái người bác sĩ gia đình đó đó, nói cái cái mang gen cao, muốn check cái đó lại đó. And then
1: Không,
0: mình
1: không, có bác sĩ có làm rồi.
0: làm
1: Có nghĩa
0: rồi.
1: là mới tháng 4 là mới là tháng rồi, tháng 4, tháng April đó.
0: So
1: Em có đi bác sĩ
0: nó có lên
1: vẫn làm
0: cao,
1: cái định...
0: nó có cao hơn or
1: Nó lên
0: thấp
1: cao,
0: hơn?
1: nó có lên cao chút, nó có lên cao chút. Nhưng mà bác
0: Ok.
1: nói là không sao, bác sĩ nói không sao nhưng mà em vẫn lo. Tại vì nó cao lên chút vậy không biết chút là bao nhiêu.
0: Yeah.
1: Tại vì cái không biết là bác Minh Mai có thể cho em biết là cái chỉ số bình thường của men gan là bao nhiêu không ạ?
0: Nếu cái này
1: Hình
0: là
1: như là
0: AS, AST, ALT là khoảng 50 với dưới đó. So, cái số của cô là số gì đó?
1: chị nhớ là nó là ba chấm mấy, nhưng
0: Ba.
1: mà biết cái chỉ số của nó hình như có một chấm mấy hay là hai chấm mấy gì thôi, đó là bình thường trong cái range. Còn cái này nó cao hơn, hình như năm chấm ba chấm mấy mà
0: Cái
1: không
0: đó,
1: biết.
0: cái đó không có nghe giống cái AST, ALT. Tại cái AST, ALT thường thường là nếu nó khoảng 45 với 50 với ở dưới đó, cái range đó, cái đó là bình thường. Cái bilirubin, cái đó nó hơi dính về gan luôn. Nếu nó quá 140, cái đó là hơi cao. Nên nó có cái alkaline phosphatase, cái đó là 100 mấy đó, nó hơi cao. So bác sĩ recommend cái này. So nó mới check cái gan lại, thấy nó còn hơi cao, cao hơn một chút. Nếu cô còn lo cái đó đó, nói người bác sĩ gia đình check siêu âm cái gan với mình check cái GGT, nó spell ra là G G T, là cái đó nó check cái gan thêm đó. And then mình mới nói về mấy cái viêm A, viêm B, viêm C, mình phải make sure không có bị mấy cái bệnh khác về gan luôn đó. Để chắc cô cũng sang ra ở Việt Nam luôn phải không?
1: Đúng, nhưng mà em không bị những cái đó, có check rồi,
0: Có check
1: không
0: rồi.
1: bị những cái đó.
0: Ok.
1: Tại vì trên cái tờ mà kết quả của bên Việt Nam á, là họ có cái chỗ nó gọi là cái immune đó, thì cái đó là cái, nó giống như cái viêm gan bi, như viêm gan bi quá, nó để tới 1.000 lận. Nhưng mà thật ra là lúc đó coi không có để ý, cho nên có nói bác sĩ, bác ơi sao cái này á, cái range của nó có 10 mà của em nó tới 1.000 lận. Thì bác nói ô để bác coi, mà bác có kiểm tra lại. Thật ra cái đó là nó rất là tốt, có nghĩa là cái sức đề kháng của cái cơ thể nó rất là cao, nghĩa là không bị những cái bệnh đó luôn đó. Thì bác cũng có kiểm tra rồi, bác nói là không có bị đó, cho nên là chỉ có cái là men gan nó cao thôi. Em
0: Ok.
1: muốn biết là mình có thể làm gì cho nó xuống được không, mình ăn uống hay mình có thể dùng cái vitamin hay bao bất cứ cái gì để
0: Nó có một cái
1: hỗ trợ.
0: vitamin nó giúp cái gan, nó kêu là milk thistle, milk giống sữa, and then thistle là THISTLE. Nó có một cái nữa nó kêu là dandelion, giống cái flower đó. So hai mấy cái đó nó bán ở trong Costco với Walgreens, CVS. Mấy cái đó nó không có ảnh hưởng gì hết, nó cũng giúp nó giúp detox, cái gan. Và bác sĩ nghĩ chắc cô còn phải theo dõi cái người bác sĩ gia đình để người ta theo cái đó đó, có thể nó không có lên thêm, có thể nó có xuống không. Hiện có lúc nó phải điều khiển cái thuốc luôn đó, cái thuốc cao mỡ đó.
1: Tại vì bác sĩ gia đình của em nói là không sao hết đó, cho nên là nhưng mà 6 tháng sau là đi lại, tại vì bình thường là 1 năm mới đi 1 lần, và kỳ này là 6 tháng sau đi lại, nhưng mà không hề cho bất cứ một cái gì để hỗ trợ hay là chữa trị hay bất cứ gì hết, cứ vẫn y như cũ, nhưng mà 6 tháng sau quay lại đó. Rồi cho nên em không biết phải làm gì. Rồi một câu hỏi nữa là em nghe nói là mình uống cái thuốc loãng xương là chỉ được uống có 5 năm thôi phải không ạ? Không được uống quá 5 năm.
0: Usually cái bisphosphonate, nếu cô nói về cái thuốc alendronate với resendronate, Fosamax, make it all, they usually recommend, you know, bad and num num, come go one time, qua đó, tại cơ lúc nó có, nó kêu là make a paradoxical fracture, cơ lúc người ta cũng bị gãy xương, but cái đó nó rất là hiếm. But nếu, you know, nếu mình uống cái thuốc đó lâu như vậy rồi, mình phải make sure mình check cái bone density là nó check cái x-ray về loãng xương, để coi thử nó có đỡ, nó có bết hơn, rồi nó có thay đổi gì không. And nếu, nếu còn bị loãng xương nặng nữa, and uống cái thuốc đó 5 năm or hơn, có lúc mình phải thay đổi cái thuốc nó kêu là Prolia, cái đó nó check một lần trong 6 tháng nữa. So cái đó mình phải make sure check cái bone density, and nếu cô uống cái thuốc loãng xương quá 5 năm nữa, nói với bác sĩ gia đình coi thử người ta muốn thay đổi gì không nữa.
1: Có, mỗi năm em đều mỗi đi làm cái bone density của bác sĩ yêu cầu. Và bác sĩ nói là uống thuốc đã hơn 4 năm rồi, có nghĩa là uống, rồi bác sĩ nói là uống 5 năm là không được uống nữa. Nhưng mà ủa, nếu mình không uống thì làm sao ạ?
0: Nó có cái thuốc khác.
1: Bác sĩ của em không nói gì trơn, ổng chỉ nói như vậy thôi. Mình cũng không biết là nếu không uống nữa thì phải làm sao. Không hiểu luôn.
2: Dạ, nếu mà không uống cái thuốc đó thì mình uống thuốc khác, như bác sĩ Minh Mai nói là mình chích.
1: Dạ. Vậy là cái đó mình phải, ok, bác sĩ Minh Mai là bác sĩ gia đình hay gì vậy ạ?
2: Dạ, bác sĩ gia đình. Dạ, về bác sĩ gia đình mà... Dạ, tức là
1: bác ở đâu vậy?
2: Dạ, văn phòng ở chị ở đường Cypress, với lại là ở dưới gần Bel Air, thì ở gần Sugarland. Chị có hai location không?
1: Có gì ngày mai em gọi lại coi bác sĩ có lấy cái insurance của em không, mà có gì em chuyển qua đó có được không?
2: Nếu mà
1: chuyển qua đó thì cái bác sĩ gia đình trên cái thẻ bảo hiểm của mình là của bác sĩ đang có rồi, bây giờ nếu mình chuyển qua đó thì sao hả chị?
2: Hiện tại bây giờ là chị có bảo hiểm gì vậy?
1: Không nhớ.
2: Tại cái đó chị phải cái thường thường trên cái nếu mà chị HMO á, nếu là chị là giống như là mấy cái HMO của bên thì là chị phải go through cái bảo hiểm rồi là chị xin chuyển qua cái primary care của chị, PCP của chị. Dạ.
1: Mình phải xin đổi cái tên bác sĩ.
2: Dạ đúng rồi, xin đổi. Dạ.
1: Mình
2: dạ.
1: Được.
2: Dạ đúng rồi chị.
1: Okay.
2: Tại thường thường nếu mà thường thường
1: và bác có lấy cái bảo hiểm đó không, rồi em sẽ tiến hành đổi cái primary care.
2: Dạ, thì nếu như vậy thì chị phải gọi văn phòng để hỏi cho họ trước.
1: Dạ.
2: Thường thường mấy cô thư ký cô biết cái số điện thoại của văn phòng là 713-999-2860 đúng không? Is that it?
0: Yeah, that's it.
2: Dạ.
1: 713-999-2860.
2: Dạ.
1: Ok, nhưng mà em mới đi khám vào tháng 4 này, mình đi khám lại có sao không? Hay là cũng đợi 6 tháng sau mới đi khám lại?
2: Em nghĩ được chị à, tùy theo bảo hiểm của mình. Thường thường á, bảo hiểm nó không có limit là mình phải đi khám bác sĩ gia đình bao nhiêu hết á. Tại vì khi nó giả sử chị bệnh hay là chị gì, chị bắt buộc chị phải đi thôi, chứ làm sao mình không đi được. Nó mong mình chị đi khám bác sĩ gia đình hơn á. Tại vì nếu mà chị không đi khám bác sĩ gia đình, chị vô nhà thương nó còn trả tiền nhiều hơn nữa đó.
1: Dạ. Ok. Để em coi mai coi có gọi lên coi có bảo hiểm em như thế nào rồi em tính tiếp.
2: Dạ
1: rồi. Rồi em cảm ơn bác sĩ Minh Mai với chị Dự Thảo nhiều nha.
2: Dạ cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ. Bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Xin chào bác sĩ. Chào bác sĩ.
2: Dạ.
3: Em nay 71 tuổi mà cách đây mấy năm thì em có uống thuốc cao huyết áp mà thấy nó uống một thời kỳ cái nó tụt xuống, cái bác sĩ bảo thôi đừng uống nữa, cái là hai năm nay không uống. Cách đây khoảng tháng thấy nó xây sẩm mặt mày, cái chiều này lên 106-107, nó xây sẩm mặt mày lắm đó. Đi hỏi bác sĩ bảo thôi uống nó tụt nó mệt nữa, biết có cần phải uống thuốc huyết áp gì không bác sĩ ạ?
0: Bác có mấy cái bệnh khác không, giống tiểu đường hoặc bệnh về tim, bệnh về thận không?
3: Parkinson.
2: Parkinson.
3: không tiểu đường.
4: He got Parkinson's disease, I think.
0: Oh, Parkinson, hả bác?
4: Yeah, Parkinson.
0: Oh, okay. Khi trước bác uống cái thuốc huyết áp có biết tên không? Hai mấy cái thuốc đó.
3: Amlodipine.
4: Amlodipine. Yeah, amlodipine. Viên okay. trắng đúng không bác?
3: Vâng ạ, viên trắng.
4: Yeah, yeah,
0: amlodipine. Okay. And then cái thuốc thứ hai, bác có nhớ không?
3: Uống nhiều lắm.
0: Uống nhiều, hả? Okay. So,
3: tiền liệt này cao, mỡ máu rồi.
0: Yeah, yeah.
3: Cảm.
0: Okay, okay. So, huyết áp
3: đó. Nhiều nhất là cái thuốc Parkinson đó.
0: Okay. So, cái huyết áp, bác sĩ nghĩ, có lúc nếu cái huyết áp nó thấp quá cái đó là nguy hiểm đó. So, chắc cái người bác sĩ gia đình thấy cái huyết áp của bác nó thấp quá, so không có muốn bác uống cái thuốc nào hết đó. Tại vì nếu cái huyết áp thấp quá, người ta bị chóng mặt, người ta té, người ta bị, you know, make a problem như vậy, bị stroke, make it all. And, sau khi mình ngưng cái đó không có nghĩa là mình không có phải bao giờ uống thuốc huyết áp nữa. Có lúc mình phải điều khiển, mình cho cái dose nhỏ hơn, cái độ nhỏ hơn, hoặc mình cho cái thuốc nó yếu hơn một chút nữa. Cái thuốc, mình phải nhìn cái medical history, you know, coi thử. Bác có bị, bao giờ bị đột quỵ, or có bao giờ bị heart attack, or congestive heart failure, tại cái đó nó play into cái plan về mấy cái thuốc mình xài. Để mình điều khiển để nó không có làm cái huyết áp nó thấp quá đó. Nếu bác bị Parkinson disease, cái đó là cái nervous system disease. Cái đó nghĩa là cái nervous system mình có hai phần. You know, một cái nó kêu là sympathetic, một cái nó kêu là parasympathetic. Có lúc nếu mình bị cái Parkinson, cái nervous system nó không có làm việc bình thường. Nó rất là khó đo, nó rất là khó control cái blood pressure. So cái đó mình phải theo dõi với cái người neurologist, với mình phải theo dõi với cái người bác sĩ gia đình, you know, chắc 2 tuần một lần đó, until mình thấy cái huyết áp nó đều, nó không có lên cao quá, nó không có xuống thấp quá đó. Ở nhà bác có cái máy đo huyết áp không?
3: Nhà có ạ.
0: Okay, so bác sĩ recommend cái này, tại bác sĩ làm hoài nè, trong mấy cái người bệnh nhân với bác sĩ đó. Nếu mình thấy cái huyết áp nó không có stable, nó cao quá, nó thấp quá đó, bác sĩ nói cái người bệnh nhân phải đo cái huyết áp 2 lần mỗi ngày, sáng với chiều, cùng giờ, đừng có thay đổi giờ. And then mình theo dõi trong cái văn phòng bác sĩ gia đình 2 tuần sau. And then người bác sĩ gia đình sẽ nhìn cái huyết áp, coi thử cái sáng nó có cao hơn cái thấp, nó có cao hơn cái tối không? Tại mình phải nhìn coi thử cái huyết áp nó cứ thấp hoài không, hoặc cái lúc nào nó thấp, cái lúc nào nó cao. And then mình phải điều khiển cái thuốc đó. Tại vì bác nói nó lên cao khoảng 160 mấy, phải không?
3: 160, 170.
0: And so sau khi nó lên 160, 170, bác cứ bị khó chịu không? Cứ bị
4: chóng mặt, khi nó thì chóng mặt.
3: Sắm mặt mày cái
4: là. Xây sắm mặt mày.
3: Tức là nằm nghỉ, còn nếu mà ngủ được một giấc á, ngủ được chừng 15 phút là xuống.
0: Okay. So, cái đó bác sĩ recommend bác phải hẹn với người bác sĩ gia đình sớm hơn một chút đó. Tại vì bác bị, nó kêu là symptomatic hypertension đó. Nếu nó cao quá đó, cái đó bác sĩ cũng recommend vào bệnh viện luôn đó. Tại vì nếu không có uống thuốc huyết áp mà mình thấy cái huyết áp nó cao quá đó, mình không có muốn người bệnh nhân bị đột quỵ đó. So, chú nhớ, bác nhớ kêu bác sĩ gia đình ngày mai đó, hẹn vào ngày mai để nó đo huyết áp. And có lúc người ta phải cho thuốc huyết áp lại đó, mà chắc người ta cho cái thuốc yếu hơn một chút đó.
3: Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ, cảm ơn bác.
4: Dạ, cảm ơn bác đã gọi vào phần 1 chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Minh Mai. Tạm dừng sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị cứ giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
5: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Minh Mai trở lại với quý vị, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, nhất là liên quan tới bệnh viêm gan B, thưa quý vị, hoặc là bệnh viêm gan, men gan quý vị tăng cao do những cái thuốc cao mỡ mình uống, hay là những câu hỏi gì về sức khỏe của mình, thì đường dây của chúng tôi đang mở. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Và trong khi chờ đợi quý vị gọi vào, thì Dự Thảo mời bác sĩ Minh Mai giải thích thêm về những cái triệu chứng về bệnh viêm gan B, vì thường thường bệnh viêm gan B rất là nhiều người không có triệu chứng, và hầu hết người Việt của chúng ta ở bên Việt, nếu mà sanh bên Việt Nam thì tới 30-40% là bị nhiễm viêm gan B, thưa quý vị. Mời bác sĩ Minh Mai nói về viêm gan B.
6: Ok, cái gan viêm B nó nguy hiểm, tại vì cứ nhiều người người ta bị cái đó mà người ta không có bị, người ta không có biết đó. So mấy cái symptom, nếu mình bị symptomatic hepatitis B là người ta bị phình bụng ra, giống mà nó người ta không có mập người mà cái bụng nó phình ra, cái đó là một cái. Thứ hai là cái da nó sẽ thành màu vàng hơn, với cái mắt đó, cái tròng mắt màu trắng đó, nó thành màu vàng luôn. Cái thứ ba là cái chất bilirubin, cái đó là cái chất về cái gan luôn, nếu nó cao quá sau khi cái viêm B nó nặng quá đó, nó làm người ta ngứa da. So cái lúc người ta nổi mấy cái rash, người ta gãi nhiều quá đó. And then nếu nó rất là nặng về cái viêm B là nó cause nó kêu là coagulopathy, người ta dễ bị chảy máu, người ta dễ bị bầm, tại vì mấy cái protein ở trong cái gan nó không có đủ đó, tại vì cái gan bây giờ nó bị yếu rồi, and người ta bị ngứa, người ta bị dễ chảy máu mấy cái đó đó. So cái protocol ở trong cái văn phòng của bác sĩ là bác sĩ tick check, you know, especially người Việt Nam, bác sĩ cũng check hết người về cái acute hepatitis panel, cái đó nó check về viêm B, mà nó cũng check về viêm A với viêm C luôn. Nó có vài mấy cái result nó come back, you know, sau khi mình check cái đó đó, nếu mình nói về viêm B, nó come back, nó kêu là hepatitis B surface antibody, hepatitis B core antibody, với hepatitis B surface antigen. So, tùy cái pattern mình thấy ở trên cái máu đó đó, so nếu cái người nói bác sĩ, nếu bác sĩ sang ra Việt Nam, bác sĩ check máu ở trong cái văn phòng của cái người bác sĩ có cái lab result nó come back hepatitis B core antibody và mấy cái kia nó bình thường đó, và mình cũng thấy cái nó kêu là LFTs, AST, ALT bình thường, bác sĩ cũng sẽ check nó kêu là cái HBV DNA PCR quantitative. So cái máu đó nó check cho cái vi trùng hepatitis B, tại vì cái máu kia nó kêu là acute hepatitis panel, cái đó là cái screening panel, nó check cho cái antibody. So cái antibody nó không có phải cái vi trùng viêm B, mà cái đó nó là cái immune change, nếu cái người, cái cơ thể của mình nó thay đổi sau khi nó bị infect về cái viêm B. Nếu mình thấy cái đó, mình check thêm máu về cái hepatitis B viral DNA PCR quantitative.
5: Dạ vâng, bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
7: Hello.
5: Dạ, mời cô ạ.
7: Dạ, chào bác sĩ và chào Dự Thảo. Cho tôi hỏi, cái giống như mình uống mà cái thuốc mà vitamin B12 đó bác sĩ, mà có trị giống như là nghe nói là chóng mặt rồi tê tai rồi trí nhớ rồi này kia, đi không có vững á, như vậy thì mình phải uống cái thuốc loại B12 nào tốt?
6: Oh, okay, đó.
5: B12 thì chỉ là cái
6: okay, so cái okay, so cô nói nếu bị tê, nếu bị gì khác, bị tê, bị chóng mặt. Okay, so
7: phải cái gì là trong cái thuốc đó là B12 là cái loại nào mà mình thấy nó bán ở trên kệ mình mua đó.
6: Yeah,
7: nó có tốt bác sĩ.
6: Yeah, nó có nhiều loại, một cái là nó kêu là Nature Valley or gì đó, cái đó là cái hãng rất là good, nó kêu là Nature Valley. But nếu mình bị tê, nếu mình bị chóng mặt, cái lúc nó không có phải tại vì mình thiếu cái B12, cái lúc nó có cái mấy cái bệnh khác, rồi nếu mình thiếu mấy cái chất bổ khác đó. Và nếu cô hỏi về cái B12, nó có một cái loại nó kêu là Nature Valley. But bác sĩ recommend mình check máu trước khi mình uống mấy cái thuốc bổ này, tại cái lúc mình tưởng mình thiếu mấy cái này, mấy cái kia, mà mình phải check nó kêu là cái vitamin panel, nó check B1, B6, B12, you know, B11, you know, nó check hết đó, you know, vitamin D, and sau khi mình thấy cái đó đó, mình biết cái thuốc bổ nào, cái cơ thể của mình nó cần đó.
7: Yeah. Còn nếu mà còn cái dầu cá cũng vậy, mình thấy ở trên đó, cái trên kệ, nó để một cái 1,000, một cái 1,000, 2,000, 4,000 là sao bác sĩ?
6: Cái đó là giống cái dosage nó có omega 3, omega 6, you know, omega 3 là cái usual fish oil đó. Cái dose bình thường là 1,000 milligram khoảng 2-3 lần mỗi ngày đó. And cái đó nó cũng giúp cái cơ thể của mình, nó giúp cái tim, nó giúp cái vận máu, nó giúp mấy cái khớp. So cái đó nó cũng không có nguy hiểm. Có lúc cái người bệnh nhân người ta bị hơi gas, người ta bị bloating. So nếu mình uống cái dầu cá, mình muốn uống cái đó với đồ ăn. Và cái dose bình thường là khoảng 1,000 milligram hai lần mỗi ngày đó.
7: Dạ. Tại vì tôi bị cái cholesterol thì bác sĩ gia đình cho cái uống mà omega 3.
5: Uh-huh. Nó có cái prescription đó cô.
7: Có cái ngàn.
6: Dạ.
5: Có thể những cái omega 3 của to bác sĩ thì 10,000 cô.
7: Dạ. Nhưng cái thứ nhì nó tôi hỏi giống như là cái cánh tay của mình mà nó bị tê đó cô Thảo, bây giờ bác sĩ. Mà bây giờ mình đi therapy, mình đi hay là mình để mình đi bác sĩ gia đình mình chích á, cái nào nó tốt?
6: Bác sĩ recommend chắc sau khi trước khi làm therapy mình phải biết tại sao mình đau, giống mình phải chụp hình X-ray, cô có chụp gì chưa?
7: Chụp là giờ chụp xương rồi xong rồi chụp hình giờ vú á.
6: Chắc bone density phải không? So nó check cho loãn xương phải không?
7: Dạ, bây giờ sao giống như là cái cánh tay mặt của mình á, mình đau thì mình cũng đi therapy 3 lần rồi.
6: Ok.
7: Mà sao mình thấy nó không có bớt đâu bác sĩ?
6: Ok, nếu nó không có bớt cái bone density, nó không có check cái cánh tay, cái đó nó check cái xương, giống cái xương sống với cái pelvis, mấy cái đó đó. Cô có bị loãn xương, hoặc có bị yếu xương không, hoặc nó nói bình thường?
7: Dạ, không, không có bị loãn xương.
6: Ok, không có bị loãn xương. So, cái step next là làm nó kêu là X-ray, you know, X-ray cái chỗ nó đau, cái cánh tay, hoặc cái vai, cái khúc nào đó. Tại vì sau khi nó làm X-ray, nó sẽ biết nếu mình bị khớp xương, nếu mình bị cái bone spur, nếu nó take it all, you know, bị khớp xương, có lúc nó recommend therapy giống cô làm đó, nếu cái đó không có đỡ, nó sẽ refer đến cái người chuyên khoa về either orthopedic or rheumatology, có lúc nó chích thuốc để làm đỡ đau. Cái thuốc đó mình phải coi chừng, nếu nó chích steroid đó, cái đó cũng ok, mà không có chích nhiều quá đó. Tại cái thuốc steroid sau khi nó chích cái đó nó giúp đau, but có lúc nếu nó chích nhiều quá nó làm người ta dễ bị loãn xương. So, cái người bác sĩ về xương người ta không có recommend mình chích cái đó quá một lần ở trong 3 tháng. So, nó không có cho mình làm nhiều hơn 3-4 lần một năm nữa.
7: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn Diệu Thảo.
5: Cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc quý vị đang dùng, hay là về bệnh viêm gan, hay là thuốc cao mỡ quý vị đang uống, hay là quý vị có những câu hỏi về sức khỏe của mình, thì đường dây của chúng tôi đang mở. Chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì hôm nay là bác sĩ Minh Mai sẽ nói về bệnh viêm gan B. Thường thường bệnh viêm gan B mà nếu mà chúng ta không có đi, nếu mà quý vị đi bác sĩ gia đình bình thường thì quý vị lâu lâu quý vị cũng nên hỏi, nếu mà quý vị sanh bên Việt Nam hay là cái gì quý vị cũng nên hỏi, là để bác sĩ người ta run thử cái test về coi thử mình có bị viêm gan hay không, hay là thử về những cái antibody của viêm gan của mình. Vì nếu mà giả sử mình ở cái viêm gan B nó có vaccine, cho nên là nếu mà giả sử mình không có cái antibody của viêm gan B thì mình cũng cần đi chích ngừa ở viêm gan B booster shot để cho mình ngừa viêm gan B. Thưa quý vị, bác sĩ Minh Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
7: Dạ, chào bác sĩ, chào dược sĩ. Cho mình hỏi là cái thuốc vitamin á, ví dụ như vitamin D, vitamin này kia mà một ngày mình uống 3-4 viên vậy á, mình uống một lần uống chung được hay không, hay là uống riêng từng viên?
6: Vitamin D với cái thuốc thứ hai là thuốc bổ gì đó?
7: Vú mình quan là D, rồi
6: multivitamin.
7: B12.
6: Ok, cái đó uống cùng lúc được đó. Và có lúc nếu cái người bệnh nhân bị dễ bị trào ngược với đau bao tử, hoặc mấy cái symptom như vậy, có lúc mình cắt nó ra một chút đó, nhưng mình uống 1-2 cái buổi sáng, mình uống cái kia buổi chiều đó. So, nếu cô không có bị mấy cái vấn đề gì về trào ngược hoặc đau bao tử đó, cái đó uống cùng lúc được luôn, uống với đồ ăn đó.
7: Uống trước hay sau gì cũng được.
6: Uống với đồ ăn, sau khi ăn đồ ăn uống nó vào.
7: Sau khi ăn. Dạ, không có bị trào ngược, nhưng mà tại vì sợ là uống một lần hai viên này viên kia vô nó không có work, thành ra cứ uống mỗi lần viên. Rồi có không biết uống từ sau rồi. Dạ, cảm ơn.
6: Dạ.
7: Cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ vâng. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Bác sĩ Minh Mai và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
8: Alo, chào bác sĩ, chào cô Diệu Thảo.
5: Dạ.
8: Dạ, tôi xin hỏi bác sĩ một câu như thế này, là không biết tại sao người của tôi đó, tự nhiên nó cứ vô cớ chẳng đụng ở đâu, nó cứ tím tím, mà thì cứ, nó có những cái vết tím ở trên chân, trên tay, nghĩa là sao, bệnh gì ạ?
6: À, cô có bệnh gì bây giờ không? Giống cao máu, cao đường, bệnh về tim không?
8: À, tôi không có bị tim, không bị viêm gan bi, mà cũng không bị tiểu đường, chỉ có mỗi cao máu thôi.
6: Ok. À, cô có đang uống thuốc loãng máu không? Giống aspirin gì không? Mà không có uống?
8: Dạ không. Uống có mỗi hai thứ cao máu là Atenolol nè, một viên buổi sáng, Amlodipine một viên buổi chiều.
6: Okay. So yeah. Lúc người ta lớn tuổi đó, người ta mất nó kêu là collagen ở trong da đó. So cái đó là lúc mình trẻ đó, mình không có bị mấy cái wrinkle, mấy cái đó, cái da của mình nó còn dày đó. Sau khi mình qua cái tuổi nào, giống mình 70 mấy, 80 mấy, bây giờ cái da nó mỏng hơn kỳ trước đó. Sau khi cái da nó bị mỏng đó, nó dễ bị bầm, nó dễ bị chảy máu ở dưới cái da. So bác sĩ nghĩ chắc cái đó cũng bình thường, và nếu nó bị bầm nhiều quá đó, cái đó phải lấy máu để mình check. Nó kêu là cái PTT, cái INR, mình phải check cái platelet, có thể cái phải tiểu cầu không?
5: Platelet,
6: có thể nó không có thấp quá không?
8: Tôi vừa mới thử máu ra tổng quát hết tất cả rồi đó, thì chỉ có thể nói, ông bác sĩ ông chỉ nói rằng là cái cholesterol nó cao, nhưng mà cái đó là tôi chịu thua rồi, ông ấy cho bao nhiêu thứ thuốc tôi uống vô là nó đau mình đau mẩy, nó còn làm tôi mệt mỏi hơn là tôi bỏ hết. Dạ không uống được. Bây giờ sau khi thời gian đó, bây giờ tự nhiên mấy tháng nay ấy, tự nhiên cứ nhiều khi ngủ sáng ra dậy nhìn cái cổ chân nó bầm lên một miếng to tướng bằng hai cái ngón tay. Xong rồi một hai hôm nó hết, xong nó lại trở sang cái cánh tay, xong nó lại chuyển sang cái tay này, sang tay kia. Tôi bảo ôi sợ quá, chẳng lẽ nó bể mạch máu hả bác sĩ?
6: Cô có nói cái đó với cái người bác sĩ gia đình chưa?
8: Dạ thưa, chưa đến cái kỳ gặp ổng, mãi đến tháng 9 này rồi mới gặp.
6: Ok, so bác sĩ nghĩ chắc hẹn sớm hơn một chút đi, tại vì nếu cô chờ đến tháng 9, có lúc nó còn bị chảy máu như vậy đó, hoặc bị bầm như vậy đó. Và bác sĩ nghĩ chắc người bác sĩ gia đình phải check thêm máu. Có lúc mình uống mấy cái thuốc bổ, nó cũng làm mình dễ chảy máu luôn. Giống nó có một cái về trí nhớ đó, nó kêu là ginkgo biloba. Cái đó là cái blood thinner side effect luôn.
8: Chỉ có uống mỗi cái vitamin D3 ấy, thưa bác sĩ.
6: D3 thôi à?
8: Tôi bị loãng xương. Dạ, tôi bị loãng xương mà tới cái thời kỳ gọi là cái gì? Osteoporosis gì đó. Từ 2016 tôi đã bị rồi. Mà bây giờ tôi uống bao nhiêu thứ thuốc thử hết, thuốc gì vô uống nó cũng làm tôi trở nó thê thảm lắm. Thì bác sĩ cũ của tôi thì ông quyết định, ông retire, ông quyết định và thôi, uống mà nó khổ như vậy thì đừng có uống nữa. Bây giờ uống để cho nó khỏe, uống nó đau đớn này thì uống làm gì. Thành ra đi cái ông mới này thì ông cũng thấy vậy thì ông cũng không có cho, mà giá có cho tôi uống cũng không được. Tôi bảo hay là tại vì mình bị cái đấy mà nó tím người, tím da. Năm nay tôi hơn 80 rồi, 82 rồi. Dạ, thì không biết là nó như thế nào. Văn phòng của bác sĩ có phải ở ngay đường Bích Ngất này không thưa bác sĩ?
6: Cái văn phòng cũ mình mới chuyển đi cái chỗ khác đó. Cái trước mình là Beach Nut, bây giờ mình là Stafford, nó kêu là Sugar Grove Boulevard.
8: Cái số điện thoại của bác sĩ số mấy hả thưa bác sĩ?
5: Dạ, số điện thoại của bác sĩ là 713-999-2860.
8: 2860.
5: Dạ.
8: Tôi ông bác sĩ bây giờ của tôi nó xa quá, mãi suốt rồi đâu ấy. Xa quá trời đi, thành ra tôi muốn đổi đó.
5: Dạ. Dạ, con đọc lại số phone ngăn bác là 713-999-2860.
8: Nhưng mà tôi hỏi câu này nó hơi tế nhị tí. Ví dụ như mà đi khám bác sĩ như vậy, văn phòng bác sĩ có bắt đợi lâu không bác sĩ?
6: Okay, cái đó tùy ngày đó cô, bác sĩ không có nói dối được đó. Sau cơ lúc tại vì
8: bác sĩ ở trong Tourland đó, trời ơi, bà hẹn tôi vào nhịn đói buổi sáng để thử máu, mà tôi nhịn đói nguyên ngày cái 2 giờ chiều tôi về, người tôi nó đã rời, tôi sợ quá tôi bỏ bà đi ông này. Đi ông này thì không phải đợi, nhưng mà nó xa quá.
6: Dạ.
5: Yeah. Nếu không, thường thường nếu mà bác không muốn đợi á, bác lấy cái ngày nào á, là bác là người đầu tiên á, giả sử giao dịch 8 giờ sáng là bác là người đầu tiên thì bác tới sớm 8 giờ sáng ba người đầu tiên thì bác mới không
8: đó,
5: đợi.
8: Tôi đi cái bà cũ rồi, tôi ngồi ngoài hè bà chưa mở cửa mà vô mà bác cho tôi đợi tới 2 giờ chiều về nhà nó bời rồi hết trên thầy. Vì mình nhịn đói đó, bác sĩ, mình già mình ăn ít.
6: Dạ.
8: Dạ. Vâng. Thì cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ, cảm ơn bác đã gọi vào. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và khi mà quý vị, dự thảo nhắc thêm một lần nữa là khi mà quý vị đi khám bác sĩ, dù bác sĩ gia đình hay bác sĩ về specialist, về tim, về thận hay bất cứ bác sĩ nào quý vị đi là quý vị cần phải đem cái list thuốc mình theo. Tại vì nhiều lúc mình vô mình nói bác sĩ cũng không có hiểu rõ lắm mà mình cũng không có nhớ là mình uống thuốc gì, và nhiều lúc mình complain những cái side, giống như là những cái căn bệnh của mình, như bác hồi nãy là bác mình bị chảy máu, mình bị khó chịu hay mình bị đau nhức, thì những cái thuốc đó thường thường nó có những cái side effect. Nếu mà quý vị đem những cái thuốc theo thì là bác sĩ có thể mình biết rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình cũng như là về thuốc mình đang uống và nói nó có những cái phản ứng phụ gì cho chúng ta, nhất là những quý vị mà uống cái thuốc như là chích thuốc rỗng xương hay là uống cái thuốc cao mỡ, những cái thuốc đó sẽ là dễ làm cho mình bị đau nhức. Cho nên nhiều lúc mình chỉ vô mà nói ồ tôi bị đau nhức tôi mới đi gặp bác sĩ, thì quý vị vẫn phải đem cái list thuốc theo, và nhiều lúc những cái thuốc đó nó làm cho mình bị đau nhức. Thưa quý vị, cho nên là nếu quý vị đi bất cứ bác sĩ nào thì Dự Thảo nên nhắc cho quý vị là mình phải đem cái list thuốc của mình đi theo, hoặc là những cái vitamin mình uống mình cũng phải viết ra cái list để mình đi theo. Tại nhiên, trong những cái vitamin nó cũng có những cái side effect nữa và nó có thể liên quan tới cái căn bệnh của mình, cho nên cái đó là cái mình có thể là để bác sĩ có thể chẩn đoán dễ hơn. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn có 4 phút nữa thôi, cho nên là mời bác sĩ Minh Mai có những lời đúc kết cho những quý vị nào, giả sử mình ở bên Việt Nam mới qua, hay là mình lo lắng là coi thử mình cái gan của mình nó có bị nhiễm mỡ hay không, hay là men gan mình nó cao hay không, thì mời bác sĩ Minh Mai.
6: Yeah, so nếu người bác sĩ nhiều người bệnh nhân Việt Nam đến đây đó.
5: Chắc cho mình biết khắp thêm one line. Yeah, vâng. Yeah, đây là bác sĩ Minh Mai và Diệu Thảo. Mời một quý vị khán giả cuối cùng trên đường dây ạ.
9: Dạ, chào bác sĩ, với lại Diệu sĩ. Cái đi trial bác sĩ nói là lúc nãy nghe không kịp cái tên cái gì Valley đó, bác sĩ.
6: Có một cái nó kêu là Nature Valley.
5: Nature.
9: Ồ, chứ mà còn cái metabolism thì có ok không ạ?
6: Nó kêu là gì đó?
9: Metabolism.
6: Cái đó bác sĩ không có quen. So bác sĩ không nói được. So okay, chắc ok, và bác sĩ không có quen cái hiểu đó.
9: Metabolism.
5: Em nghĩ cái thường thường nó rất là nhiều hiệu, nhưng mà anh phải coi rõ là nó make, manufacturer đã make ở đâu. Có nhiều cái manufacturer nó make ở bên China, có nhiều cái manufacturer nó ở India, còn có nhiều manufacturer nó make ở Canada hoặc là ở bên Mỹ. Thì cái manufacturer mà nó làm ở Canada hoặc bên Mỹ thì nó better hơn là tạo ở China hay là India. Dạ vâng, trong cái over counter của Walmart, trên over counter ở Walmart anh phải ngó cái label cho nó kỹ. Ở đằng sau bất cứ cái thuốc nào đằng sau nó đều có cái manufacturer mấy ở đâu hết á.
9: Dạ có, cái này make in USA nhưng mà nó để là metabolism support. Là support cái gì ạ?
5: Dạ em
6: cho nói là metabolism support. So cái đó không có phải, cái đó không có phải cái hiểu, phải không? Nó nói nó quảng cáo như vậy phải không?
9: Dạ không, cái này nó support, nó là metabolism support mà không biết là nó giúp cho cái gì á.
5: Nó phải
6: metabolism support. Okay, well, so bác sĩ sẽ nói về B12. So B12 đó nó giúp cho mình energy. So energy, giống lại nó kêu là ATP, but energy là nếu cái người của mình nó thiếu mấy cái chất bổ giống B12 ở đây, cái B12 nó sẽ vào cái cell trong cái cơ thể của mình, and nó sẽ giúp cái cơ thể của mình để nó cho cái đồ ăn nó thành vào cái muscle, vào cái gan, vào cái organ của mình đó. Tại vì nếu mình thiếu mấy cái chất bổ, mình ăn uống bình thường mà có lúc mấy cái đồ ăn đó, nó không có metabolize được đó. Nó không có vào cái gan, nó không có vào cái muscle để nó become energy đó. Energy là sức khỏe.
5: Sức phải khỏe không? Cho mình cảm thấy mình khỏe hơn, mình thấy là mình có năng động hơn, có năng lực hơn, năng lượng hơn. Có nhiều năng lượng, energy là năng lượng.
9: Một ngày có bao nhiêu MCG là được ạ?
6: Nếu mình thiếu nó khoảng 100 microgram đến 1000, you know, trong cái range đó đó. So usually 100 đến 1000, nó wide range.
9: MCG không?
6: Yeah, đúng rồi, microgram, MCG.
5: Của vitamin B. Thường thường vitamin B là 1000, minimum là 1000. Nếu mà uống vitamin B là phải B12 là phải 1000, còn nếu mình chích thì là 10000.
9: Nhưng mà maximum là bao nhiêu ạ?
5: Thì cái vitamin B á, nó B12 á, nó là insoluble, cho nên nếu mà anh uống nhiều hay chích nhiều nó đi đường tiểu ra thôi, nó cũng chẳng có gì hại gì hết.
9: Mà có thể uống vào lúc no lúc đói ạ?
5: Cái uống no đói gì cũng được hết trơn, nó không có ảnh hưởng gì hết thưa anh. Dạ.
9: Dạ vâng, rồi cảm ơn bác sĩ dược sĩ.
5: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chúng tôi, đã hết giờ rồi. Dự thảo rất là cảm ơn bác sĩ Minh Mai đã đến với chúng tôi ngày hôm nay, thưa quý vị. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi hay là muốn gọi vào văn phòng bác sĩ Minh Mai thì quý vị có thể gọi trực tiếp vào văn phòng qua số là 713-999-2860, 713-999-2860. Cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ, cảm ơn Điều Thảo.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cửu Long Giang, ai đặt tên cho dòng sông này? Diện mạo Cửu Long Giang, sông Cửu Long mà quốc tế gọi là sông Mekong là con sông lớn hàng thứ 7 của châu Á, hàng thứ 12 của thế giới, phát nguyên từ cao nguyên Tây Tạng dài 4.909 cây số, chảy qua lãnh thổ 6 nước: Trung Cộng, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Cambodia và đổ ra Biển Đông qua 9 cửa thuộc lãnh thổ Việt Nam là cửa Đại, cửa Tiểu, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên, cửa Cung Hầu, cửa Ba Lai, cửa Định An, cửa Ba Thắt và Trần Đề. Thật ra, nói 9 cửa là nói chuyện đời xưa, chuyện của thế kỷ 20 trở về trước. Ngày nay, Cửu Long chỉ còn chảy ra 8 cửa, cửa Ba Thắt hay còn gọi là Bát Sắt đã bị phù sa bồi lấp trong thập niên 1970. Trong tương lai không xa, cửa Ba Lai cũng sẽ không còn. Điều này thấy rõ trên bản đồ vệ tinh của Google. Tại Huế, có con sông Đào với tên chính thức là Lợi Nông Hà, dài chừng 20 cây số, được đào dưới đời Gia Long vì lợi ích nông nghiệp. Khi chảy qua vùng Bến Ngự thì gọi là sông Bến Ngự, qua Phủ Cam thì gọi là sông Phủ Cam, qua An Cựu thì gọi là sông An Cựu. Huống chi đã lớn lại dài hàng ngàn cây số như sông Mekong thì mang nhiều tên cũng không có gì lạ. Bởi vậy, khi chảy trên cao nguyên Vân Nam thuộc Trung Cộng, nó là sông Lan Thương. Khi chảy qua Lào, Thái, nó là Mae Nam Khong, thường gọi là Mae Khong, nghĩa là sông lớn. Chính từ cái tên Lào, Thái này mà người Tây Phương khi biết đến nó đã Tây hóa thành Mekong. Đi vào lãnh thổ Cambodia, nó là Tonle Thom hay Tonle Mekong. Từ Phnom Penh, sông tỏa ra thêm nhánh phụ ở sông Bát Sắt. Nhánh lớn của Mekong đi vào Việt Nam qua ngõ Tân Châu thành Tiền Giang, chảy ra 6 cửa là Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên và Cung Hầu. Còn nhánh nhỏ Bát Sắt đổ vào Việt Nam tại Châu Đốc làm thành Hậu Giang, chảy ra 2 cửa Định An và Trần Đề. Người Việt Nam nào được cấp sách đến trường đều ít nhiều có học và biết rằng sông Cửu Long là một con sông lớn của nước ta ở phía Nam, xem đó như là một việc đương nhiên, và không có ai thắc mắc rằng ai đã đặt tên sông Mekong là Cửu Long Giang. Và cái tên Cửu Long Giang có từ khi nào? Người có kiến thức lịch sử hẳn sẽ có câu trả lời mau mắn. Thì các chúa khi Nam Tiến đến vùng đồng bằng Cửu Long bây giờ, vào thế kỷ 17-18, gặp con sông lớn này chảy ra 9 cửa, chẳng khác chi 9 con rồng phóng ra biển cả, nên lấy ý đó đặt tên chữ Nho là Cửu Long Giang, chứ còn ai khác nữa. Nếu câu trả lời này đúng và đơn giản chỉ có thế thì hẳn không có bài viết này.
1: Nhà Nguyễn biết đến sông Cửu Long từ khi nào? Chữ nhà Nguyễn dùng ở đây bao gồm cả 9 đời chúa Nguyễn từ thế kỷ thứ 17-18 và 13 đời vua Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945. Năm 1698, chúa Minh Nguyễn Phúc Chu phái thống binh Nguyễn Hữu Cảnh vào tổ chức vùng đất mà lưu dân Việt và người Minh Hương đã đến khai phá và lập nghiệp từ trên đất Thủy Chân Lạp, lập thành hai đơn vị hành chính mới là Vinh Trấn Biên, Biên Hòa ngày nay, và Vinh Phiên Trấn, Gia Định sau này. Nhưng triều đình Phú Xuân vẫn chưa làm chủ được Tiền Giang và Hậu Giang. Mãi đến năm 1732, vua Chân Lạp là Nạc Tha nhường đất Mê Sa và Long Ho, tức là Mỹ Tho và Vĩnh Long ngày nay, cho chúa Ninh Nguyễn Phúc Thụ để trả ơn về việc ủng hộ ngai vàng của ông, thì hai sông lớn này mới chính thức thuộc về Việt Nam. Tuy nhiên, lưu dân Việt và Minh Hương trước đó mấy mươi năm đã biết nước sông Tiền, sông Hậu trông đục như thế nào rồi. Mặc dù các chúa nhà Nguyễn là những người có công mở rộng và hoàn thành cuộc Nam Tiến vào năm 1757, đem lại sông nước phụ sa Cửu Long trù phú về cho Việt Nam, nhưng chỉ có ông chúa cuối cùng đời thứ 9, Định Vương Nguyễn Phúc Thuần, năm 1765 đến năm 1777, mới là người có biết sông này qua thực địa trước khi bị Tây Sơn bắt giết ở Long Xuyên vào năm 1777. Nói như thế, không có nghĩa là ám chỉ Định Vương đã biết sông chảy ra chính cửa mà đặt tên là Cửu Long Giang. Ông bị Tây Sơn đánh đuổi, truy sát rất ngặt và cuối cùng mạng vong. Có thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện Cửu Long. Người kế nghiệp Định Vương là công tử Nguyễn Phúc Ánh, tức là Nguyễn Vương, tức Vua Gia Long sau này. Có thể nói là người biết tận tường và thực chứng về sông nước Cửu Long hơn ai hết, kể cả tiền bối và hậu duệ. Nhờ những năm lặn lội khắp miền Nam trong thời kỳ chống trả và trốn tránh Tây Sơn, nhưng ông không phải là người đặt tên Cửu Long Giang. Vì việc vua đặt tên cho một nơi nào đó là một việc quan trọng, phải được quốc sử quán ghi vào chính sử. Cứ xem chuyện nhỏ này thì biết, trên Tiền Giang có cù lao Rồng, ban đầu chỉ là một cái cù lao nhỏ. Nhưng từ năm Mậu Thân 1788 trở đi, cát bồi lên ngày dần cao lớn, hình như con rồng nằm. Thế Tổ Cao Hoàng Đế Gia Long cho tên là Long Châu, dài chừng 2 dặm, làm Latin là cái gò chắn, trấn ngoài thủy khẩu, che giữ trấn sở, chắn ác, sóng dữ, rõ ràng là một nơi thắng địa. Đây là tích trong sách Trịnh Hoài Đức trang 43. Xem thế đủ biết việc cho đặt tên cho một địa phương là chuyện sử sách bỏ qua không được. Thế nhưng
0: nhà Nguyễn không đặt tên Cửu Long Giang, điều này mới nghe thật vô lý, nhưng đó là sự thật. Điều hiển nhiên và chắc chắn nhất là nhà Nguyễn đã thủ đắc phần hạ lưu của sông Mekong từ năm 1732 với hai nhánh lớn có tên là Tiền Giang và Hậu Giang. Và nhà cầm quyền hẳn biết hai nhánh sông này đổ nước ra biển Đông qua chính cửa, nhưng rõ ràng là nhà Nguyễn hầu như không đá động gì đến Cửu Long Giang một cách đường hoàng minh bạch như đối với các sông lớn khác của Việt Nam như trong sử sách triều đại đã ghi. Thử lật Đại Nam Nhất Thống Chí, bộ địa sử quan trọng nhất của triều Nguyễn ra mà xem, vắng tanh. Thế nhưng trong cuốn viết về tỉnh Vĩnh Long, Mục Sơn Xuyên, thì thấy ngay hai tên Tiền Giang và Hậu Giang đường hoàng đến Cửu Long Giang một cách đường hoàng minh bạch như đối với các sông lớn khác của Việt Nam như trong sử sách triều đại đã

0: vọng bằng tế tự để được thần hộ trì cho quốc gia. Đã thế, năm 1836, khi cho đúc chính cái đỉnh đồng lớn gọi là Cửu Đỉnh đặt trước thế miếu trong Đài Nội, Huế, Vua Minh Mạng đã cho chạm hình Tiền Giang và Hậu Giang trên quyền đỉnh, lại lần dở đến các bộ chính sử như Đại Nam Thực Lục và Đại Nam Liệt Truyện cũng sẽ thấy sự dáng vẻ của cái tên Cửu Long. Việc nhà Nguyễn không ghi chép Cửu Long Giang một cách chính thức là điều hữu lý, vì Cửu Long Giang là sông của muôn nhà thế giới. Chỉ Tiền Giang và Hậu Giang mới thật là của Việt Nam nên mới xứng đáng để ghi chép. Và tuy không nhắc đến Cửu Long, nhưng không có nghĩa là triều đình Huế không biết đến nó.
1: Nhà Nguyễn và sông Khung, Khung Giang. Nếu sử sách nhà Nguyễn không nói gì đến Cửu Long Giang, thì lại nhắc nhiều đến tên của một con sông nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, đó là sông Khung hay là Khung Giang. Khung Giang chính là Mekong, là Cửu Long Giang, Khung là cái nói trại của Khung trong ngôn ngữ của Lào Thái. Trong Đại Nam Thực Lục Chánh Biên bản dịch năm 2004 khắc đọc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cái tên Khung Giang hay sông Khung được nói đến nhiều lần, nhưng khi ghi chép về các sự kiện diễn ra trên địa bàn có sông này chảy qua, vào thế kỷ thứ 9 về trước, khi người Pháp chưa đô hộ Đông Dương thì dùng đất trải từ Đông Bắc Thái Lan đến biên giới Lào Việt hiện nay, trên đó sông Mekong tức là sông Khung chảy qua, nhưng chưa phải là ranh giới Lào Thái như bây giờ, là lãnh thổ của nhiều tiểu quốc khác nhau như Nam Chưởng, Vạn Tượng, Lão Qua, Lạc Hoàng, Mục Đa Hán và nhiều bộ tộc nhỏ khác sống sát biên giới Việt Lào hiện nay. Các tiểu quốc và các bộ tộc này khi thì ngã theo Xin, khi thì ngã theo Việt, tùy tình hình, và là đầu mối tranh chấp ảnh hưởng của hai nước lớn này. Dưới thời nhà Nguyễn, nhất là sau khi Vua Gia Long thống nhất đất nước vào năm 1802, họ đều có liên lạc và xin triều cống để được bảo vệ hoặc xin nội thuộc. Những nơi xin nội thuộc được Vua Minh Mạng biệt hóa thành phủ huyện như các phủ Trấn Biên và Trấn Định lập năm 1827 ở phía tây Nghệ An, phủ Trấn Mang và Trấn Ninh cũng lập cùng năm ở phía tây của Thanh Hóa. Xin trích dẫn sau đây một thí dụ điển hình để thấy sông Khung đã xuất hiện trong chính sử nhà Nguyễn như thế nào. Năm 1828, Mục Đa Hán quy phục. Mục Đa Hán ở hai bên bờ sông Khung Giang thiết giáp với Tam Động, Lạc Hoàng và Cam Lộ. Mang trưởng là Phục Chân Sa cai quản dân bên bờ sông Nam, em là Lạc Sa Bông làm phó mang trưởng cai quản dân bên bờ sông Bắc, vẫn bị Xiêm La và Vạn Tượng chèn ép. Năm ngoái, quân Vạn Tượng đến đánh, Phục Chân Sa đem bộ thuộc chạy sang nước Xiêm ngụ ở đồng Yên Sơn, bèn đem phẩm vật địa phương đến cửa ải xin nội phụ. Trấn thần Nghệ An đem việc tâu lên, Vua Minh Mạng đem việc ấy xuống cho bày tô bàn. Đây là tư liệu trích trong Đại Nam Thực Lục tập 2 trang 754. Khi cuộc tranh chấp Việt Xiêm tới hồi gay cấn dẫn tới việc phải giải quyết bằng võ lực, thì địa bàn sông Khung thuộc Trung và Nam Lào ngày nay là diễn trường, và vì vậy sông Khung được thường nhắc đến. Chẳng hạn năm 1827, Xiêm đem quân vượt sông Khung đánh nước Vạn Tượng. Vua nước này là A Nộ chống không nổi, chạy về Nghệ An xin tị nạn và cầu cứu triều đình Huế. Vua Minh Mạng cử thống chế Phạm Văn Thúy làm trấn thủ Nghệ An kiêm kinh lược binh vụ đại thần. Có phó tướng Nguyễn Văn Xuân và tham tán Nguyễn Khoa Hào phụ tá lo việc trấn giữ biên cương và liệu bề giúp đỡ A Nộ. Tướng Thúy đem 3.000 quân đưa A Nộ về Trấn Ninh. A Nộ lên tinh thần đem quân tái chiếm Vạn Tượng, nhưng sau đó thay vì tìm cách hòa giải với Xiêm, A Nộ lại dại dột gây chiến với quân Xiêm, thiệt hại nặng cả về người lẫn khí giới. Vua Minh Mạng được tin đã xử trí ngay để tránh phải động binh lực, một mặt sai cai đội Mạc Công Tài ở Hà Tiên đem quốc thư sang Vọng Các để giải thích với vua Xiêm trong tinh thần hòa giải vì vụ xung đột và xin tha tội cho A Nộ. Mặt khác, sai cai đội Phan Văn Thống ở Nghệ An đem thư sang

0: Vạn Tượng khiển trách A Nộ, bảo phải xin lỗi Tứ Xiêm, trả lại khí giới đã thu được để tái lập hòa khí. Người Pháp sau khi làm chủ ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ gồm Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, đã cử đại quý Duda de Lachere làm trưởng và trung quý Francis Garnier làm phó, cầm đầu một đoàn thám hiểm sông Mê Công trong các năm 1866-1868 với mục đích tìm con đường thủy tiện lợi đi vào vùng Hoa Nam. Đoàn thám hiểm khởi hành tại Sài Gòn, ngược sông đi lên Campuchia, rồi Lào về đến Việt Nam năm 1868. De La Grey bệnh chết ở đây. Việc này Đại Nam Thực Lục đời Tự Đức ghi nhận như sau. Năm 1867, vua Tự Đức mới nghe tin nước Pháp phái người đến sông Khuông Giang, sai các tỉnh đạo phái người do thám, đều về không được việc gì. Đến nay, thổ mục ở Trấn Ninh thuộc tỉnh Nghệ An là Thiệu Ứng đi thám về, nói người Pháp đi đến đâu dỗ về hậu đãi nhân dân. Người tỉnh Quảng Bình đi thám về nói rằng người Pháp đóng thuyền ở bến sông Khuông Giang, chỗ ấy đóng đồn sai canh giữ nghiêm ngặt, thổ mang không dám cho đi. Khuông Giang sử chép là sông Cửu Long, trước là nước Ai Lao, nay thổ mang chỗ ấy đều là bộ lạc cũ gọi là người Lào. Vua cho những lời nói ấy chưa biết hư thực, sai hai xứ Nghệ An, Cam Lộ luôn luôn do thám tâu lên. Dưới đời Đồng Khánh năm 1885 đến năm 1889, người Pháp đặt nền bảo hộ trên Vương quốc Lào. Họ gặp vấn đề biên giới với Xiêm nên muốn biết rõ ràng trong quá khứ Việt Nam đã có những kinh nghiệm như thế nào, bèn hỏi triều đình Huế. Vua cho Viện Cơ mật nghiên cứu và phúc đáp, viện đã trình lên vua như sau. Nước ta cùng với nước Xiêm tiếp giáp lấy sông Khung làm giới hạn và có đồ bản cùng sổ sách truyền lại, còn như nguyên trước hai nước có hội đồng lập giới hay không, mờ mịt không có sự tích, có thể xét được. Các triều kinh lý cũng ít nói đến. Bản triều sau khi được nước gián hoặc có cho hàng phục, đặt ra làm phủ, châu, rồi nhân nhiều việc. Chế độ cương giới dần bỏ, nay quan Pháp đến đóng để xem xét, tưởng nên định rõ bờ cõi, mở mang miền thượng du, hoặc có cơ hội. Còn các việc định quan phủ dụ, xin cho các quan tỉnh xem xét người nào am hiểu tình thế, các đất mang, trao cho quan hàm, phái đi dò xét, vì nên xem như thế nào có thể phủ dụ được người mang, bình dưỡng cương giới của ta, cần phết lòng tính toán, định liệu. Đây là trích trong Đại Nam Thực Lục tập 9 trang 424. Đại khái đó là một vài trong nhiều trường hợp sông Khung xuất hiện trong chính sử.
1: Cửu Long Giang với Gia Định Thành thông chí và Đại Nam nhất thống toàn đồ. Khi tìm hiểu cái tên Cửu Long Giang trên giấy, tôi cảm thấy rất thú vị khi bắt gặp trong Đại Nam Quốc Âm Tự Dị của Huỳnh Tình Của, xuất bản ở Sài Gòn năm 1895, đã có lời giải thích như sau. Cửu Long Giang, tên sông ở về phía dân Nam, thông với sông Không, sông Huỳnh. Tôi nói thú vị vì lần đầu tiên thấy có người minh thị Cửu Long Giang là sông Không, tức Khung, tức Mê Công. Cũng thú vị vì ông nói Cửu Long Giang thông với Huỳnh Hà, hay còn gọi là Hoàng Hà hay Hồng Hà. Nếu là Hồng Hà thì tôi nghĩ Huỳnh Tình Của đã lấy kết quả từ cuộc thám hiểm Mê Công của De La Grey và Garnier khi cho rằng Mê Công thông với Hồng Hà. Đến khi đọc kỹ Gia Định Thành thông chí của Trịnh Hoài Đức và khảo sát Đại Nam nhất thống toàn đồ thì thấy vấn đề không đơn giản. Trịnh Hoài Đức sinh năm 1765, mất năm 1825, là một khuôn mặt lớn của triều Gia Long và đầu triều Minh Mạng. Tổ tiên ông là người Phúc Kiến, nhiều đời làm quan nhà Minh. Khi nhà Thanh tiêu diệt nhà Minh thống trị Trung Hoa, tổ tiên ông đã bỏ nước qua tị nạn ở Đằng Trông và lập nghiệp tại Trấn Biên, tức Biên Hòa. Mặc dù cha mất khi mới 10 tuổi, nhưng Trịnh Hoài Đức là người thông minh, ham học, lại được chọn là học trò của Võ Trường Toản, nên đường học vấn rất tiến bộ. Ông chơi thân với hai bạn đồng môn khác là Lê Quang Định và Ngô Nhân Tĩnh, hợp thành một bộ ba văn học có tiếng đương thời, gọi là Gia Đình Tam Gia. Ông theo giúp Nguyễn Dương từ năm 1788, sau khi đầu kỳ thi tuyển. Năm 1794, ông làm ký lục dinh Trấn Định thuộc tỉnh Định Tường, rồi thăng hữu tham tri bộ hộ. Ông có công cung ứng lương thực đầy đủ cho các mặt trận trong các chiến dịch Nguyễn Dương chống Tây Sơn. Năm 1801, sau khi Nguyễn Dương thu phục được Phú Xuân, Trịnh Hoài Đức được thăng làm thượng thư bộ hộ, cầm đầu sứ bộ sang Trung Hoa, báo cáo việc Nguyễn Dương đã dứt nhà Tây Sơn, đem ấn tín và sắc phong thu được của Tây Sơn cùng bọn cầm đầu đám cướp biển Tề Ngôi, tức Tàu Ô, giải nộp nhà Thanh. Năm 1804, khi sứ nhà Thanh là án sát Tề Bố Xuân sang tuyên phong vua Gia Long ở Bắc Thành, Trịnh Hoài Đức giữ chức thông dịch sứ của Đại Lễ. Ông là người học rộng, thông thạo cả hai nền văn hóa và chính sự của hai nước, lại bản chất trung thành và khiêm tốn nên rất được các vua Gia Long và Minh Mạng tin dùng. Các đề nghị của ông thường được nghe theo và cho thi hành. Ông đã hai lần làm hiệp tổng trấn Gia Định Thành, năm 1808 và 1816, đã từng nhiều phen kiêm chức thượng thư hai bộ Lại và Binh, và kiêm giữ nhiều chức quan trọng như coi khâm thiên giám, phó tổng tài quốc sử quán, chánh chủ khảo khoa thi hội, tổng tài biên soạn ngọc phả, làm quan đến nhất phẩm triều đình. Ông mất năm 1825. Gia Định Thành Thông Chí là một tác phẩm quan trọng của Trịnh Hoài Đức, rất giá trị, một nguồn sử liệu phong phú về nhiều mặt lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội. Không riêng Gia Định Sài Gòn mà bao gồm cả miền Nam nước Việt từ thuở mới khai quang. Sách này ông soạn xong dưới triều Gia Long, nhưng qua đến đầu triều Minh Mạng mới dâng vua xem và sau đó phổ biến. Trong Gia Định Thành Thông Chí, khi nói về sông Mỹ Tho của trấn Định Tường, ông viết: sông Mỹ Tho tức Tiền Giang, ở trước trấn, làm sông cái của trấn, phát nguồn từ sông Cửu Long, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, chảy nhanh cuồn cuộn, từ Bắc mà sang Tây, trải qua các nước Lào, tới sông Nam Giang nước Cao Mên, chia làm hai sông Tiền Giang và Hậu Giang mà chảy xuống phía đông. Tiết lộ này cho chúng ta phải đặt câu hỏi, do đâu mà Trịnh Hoài Đức biết về Tiền Giang Hậu Giang phát nguồn từ sông Cửu Long, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc? Cho đến thời bấy giờ, có lẽ không ai hiểu biết rành rẽ sự liên hệ Tiền Giang, Hậu Giang, Cửu Long Giang như Trịnh Hoài Đức, bởi ông có nhiều lợi thế hơn người. Mang trong người hai dòng máu Hoa Việt, sở hữu hai nền văn hóa, sinh trưởng ở miền Nam, hai lần làm quan lớn cai trị miền Nam, học thức cao, giao du rộng, nhờ vậy có đủ điều kiện hơn người để thu thập tin tức cần biết trong mọi giới. Hiện nay, khi nói về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, chính quyền cũng như giới biên khảo và truyền thông đều dẫn Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ do P.A. Lapic trích từ sách Hoàng Việt Địa Dư Chí của Phan Huy Chú, đời Minh Mạng, và in lại trong cuốn A Propos del Illes Paracel của ông, xuất bản tại Sài Gòn năm 1929. Hãy tạm gác vấn đề xuất xứ của bản đồ này qua một bên. Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ sở dĩ được diện dẫn như một bằng cớ hùng hồn và vững chắc về chủ quyền của nước ta trên hai quần đảo này, vì tên và vị trí của Hoàng Sa và Trường Sa đều được xác định trên bản đồ. Riêng tôi, Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ còn có một thú vị khác là có vẽ cả Cửu Long Giang cùng Tiền Giang và Hậu Giang. Người Tây Phương biết đến sông Mekong khá sớm, vào khoảng thế kỷ 15-16, và đã thể hiện trên các bản đồ của họ. Nhưng với Việt Nam, có lẽ Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ là bản đồ xưa nhất có vẽ các con sông này và đề tên rõ ràng. Mặc dù Phan Quy Chú là người học rộng, tác giả của lịch triều Hiến Chương Loại Chí, bộ từ điển bách khoa đầu tiên của nước ta, nhưng hiểu biết về miền Nam chắc không thâm hậu như Trịnh Hoài Đức. Giả chăng họ Trịnh cũng là hàng tiền bối đồng triều của ông. Tôi muốn nói khi viết Hoàng Diệt Địa Dư Chí cũng như khi vẽ Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ, hẳn họ Phan phải có sự tham khảo ít nhiều họ Trịnh. Từ những dữ liệu nêu trên, đến đây tưởng có thể rút ra một vài kết luận. Thứ nhất, nhà Nguyễn không nói gì đến Cửu Long Giang, mặc dầu rất biết về nó và còn biết nó dưới một tên khác là Khung Giang hay Sông Khung. Nhờ vậy, ngày nay ta có thêm nhiều dữ kiện khác trong lịch sử mà từ lâu ít người để ý đến. Thứ hai, cái tên Cửu Long Giang là sản phẩm văn hóa của lưu dân Việt, Minh Hương trên bước đường định cư khai phá vùng châu thổ Cửu Long, lấy ý từ chính cửa sông đổ ra biển mà đặt tên. Cái tên Cửu Long Giang có thể đã xuất hiện vào đầu thế kỷ 18, ngay cả trước năm 1732, nhưng phải sau thế kỷ 17 khi Việt Nam chiếm được Vĩnh Long và An Giang.

quý thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại chương trình này lần tới.

0: neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

vị chiều chủ nhật hôm nay của mọi người thế nào? Hy vọng là quý vị đang thong thả nhâm nhi một ly cà phê hoặc đang thư giãn trên xe và sẵn sàng cùng Vương Trang đón nhận những làn sóng âm nhạc bùng nổ nhất hành tinh trong 7 ngày qua. Quý vị biết không, Vương Trang đã theo dõi bảng xếp hạng âm nhạc rất là nhiều năm, nhưng bảng xếp hạng tuần này khiến Vương Trang phải thốt lên. Cái gì đang xảy ra như thế này? Nếu quý vị là fan của sự đa dạng, tuần này sẽ là một cú sốc. Nhưng nếu quý vị là fan của một gã khổng lồ, dòng nhạc hip hop, thì xin chúc mừng. Tuần này không phải là bảng xếp hạng nữa, tuần này là sân khấu độc diễn. Không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ lội ngược dòng từ vị trí số 10 để xem thế giới đang nghe gì nhé.

0: vị trí số 10 và số 8, chúng ta chào đón hai ca khúc hoàn toàn mới, Madame P và Dust. Cả hai đều thuộc về một cái tên duy nhất, đó là Greg. Nếu như Madame P mang giai điệu dồn dập của những lời cảnh cáo, thì Dust là những khoảng lặng tự sự đầy gai góc. Nhưng chưa hết đâu, chen vào giữa ở vị trí số 9 là Too Hard for the Radio, một bản track được sản xuất bởi Mustard, đầy khiêu khích và châm biếm sâu cay, nhắm thẳng vào các thế lực truyền thông. Gray đang chứng minh rằng có những bài hát quá gắt để phát trên radio, nhưng lại quá dễ dàng để leo thẳng vào top 10 Billboard. Tiếp tục tiến lên vị trí số 7 và số 6, vẫn lại là Gray với ca khúc Make Them Cry và National Treasures. Với National Treasure, báu vật quốc gia, chàng rapper người Canada dường như đang ngầm khẳng định vị thế không thể lay chuyển của mình trong nền âm nhạc đương đại. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe một chút giai điệu gai góc của vị trí số 9 tuần này nhé. Đó là ca khúc Too Hard for the Radio.
1: Yeah.

Quý vị có thấy điều gì kỳ lạ không? Từ vị trí số 10 đến số 6, toàn bộ diễn biến đều mang tên một người. Và ngay lúc này, tại vị trí số 5, Vương Trang muốn quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho chiến binh dũng cảm nhất tuần này. Cô ấy là bông hồng duy nhất, là đại diện dòng nhạc duy nhất ngăn chặn một cuộc càn quét tuyệt đối. Xin chúc mừng Ella Lely với ca khúc Choosing Desert. Dù đã ở tuần 31 trên bảng xếp hạng và từng chạm đỉnh quán quân, Choosing Desert vẫn sừng sững giữ nguyên vị trí số 5. Bản country đầy tự sự được viết chung với đàn chị Miranda Lambert kể về nỗi lòng của một cô gái nhận ra trái tim người mình yêu đã thuộc về một người con gái khác ở vùng đất Texas. Giữa một rừng nhạc rap sập sình và căng thẳng của tuần này, tiếng steel guitar của Choosing Texas vang lên như một ngụm nước mát lành giữa sa mạc. Hãy cùng Vân Trang lắng nghe bản lĩnh của cô gái này nhé.

Và bây giờ chúng ta trở lại với đế chế mang tên Rishi Grace. Vị trí số 4 gọi tên Shaban, một bảng bàn gờ cực kỳ thích hợp cho các buổi tiệc tùng. Vị trí số 3 là Whisper My Name, một ca khúc mà Gray trở lại với thế mạnh R&B mượt mà, u tối và đầy quyến rũ. Bước lên vị trí Á quân số 2 tuần này, một siêu phẩm kết hợp Brand to Atlanta, Ray bắt tay cùng ông hoàng trap music Future và nữ rapper Gen Z mang tên Molly Santana. Sự kết hợp giữa ba thế hệ, ba màu sắc này đã tạo nên một nguồn năng lượng bùng nổ khiến bất cứ ai nghe cũng phải nhún nhảy theo điệu dồn dập của Atlanta.

Và khoảnh khắc được mong chờ nhất đã đến. Ngôi vị quán quân của Billboard Hot 100 tuần này thuộc về ai? Và không ai khác chính là Jenny STFU của Grey. Bản hit này không chỉ ra mắt ngay tại vị trí số 1, mà nó còn chính thức giúp Grey phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Michael Jackson để trở thành nam nghệ sĩ đơn ca có nhiều ca khúc đạt number one hot 100 nhất trong lịch sử. Với Trinity STFU, Grey đã sử dụng đoạn sample bản hit kinh điển I Follow Rivers của Glicky Glee, phủ lên đó lớp autotune mượt mà, nhưng lời lẽ thì vô cùng đanh thép để đáp trả lại tất cả những thị phi vây quanh mình suốt thời gian qua. Sức hút khủng khiếp từ album Iceman, Happy Tea và Made of Honor đã chứng minh, dù ai nói ngã nói nghiêng, Grey vẫn là ông hoàng tạo hit của thời đại này. Thưa quý vị, một tuần lễ lịch sử của Billboard Hot 100, sự thống trị tuyệt đối của Grey và màn bám trụ kiên cường của Ella Lely đã vẽ nên một bức tranh âm nhạc vô cùng thú vị cho những ngày cuối tháng năm này. Quý vị thân mến, âm nhạc là tấm gương phản chiếu năng lượng của chúng ta. Dù tuần tới có là sự lên ngôi của hip hop gai gốc hay country mộc mạc, Vân Trang vẫn mong quý vị sẽ tìm thấy giai điệu của riêng mình để khép lại ngày Chủ nhật thật bình yên và nạp đầy năng lượng cho tuần mới sắp tới. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trạm Đỉnh Billboard trên làn sóng Việt Radio. Và bây giờ hãy cùng Vân Trang thưởng thức trọn vẹn ca khúc quán quân tuần này, Janet STFU.

0: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, sau đây là phần tin của thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương. Và thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin thế giới với bản tin. Xung đột Hoa Kỳ-Iran bước sang ngày thứ 100 và đàm phán vẫn bế tắc. Cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran đã bước sang ngày thứ 100 tính đến hôm nay, trong khi các nỗ lực đàm phán hòa bình giữa hai bên vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể. Theo phía Iran, trở ngại lớn nhất hiện nay là lập trường thay đổi liên tục từ Washington trong quá trình thương lượng. Tehran tiếp tục yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế và giải phóng hàng tỷ đô la tài sản đang bị phong tỏa ở ngoại quốc. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ cho biết đã bắn hạ thêm hai phi cơ tự hành của Iran gần eo biển Hormuz vì cho rằng các thiết bị này đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Hoa Kỳ tấn công các cơ sở radar của Iran và Tehran, đáp trả bằng hỏa tiễn cùng phi cơ tự hành nhắm vào các nước vùng vịnh. Các cuộc đàm phán hiện được tiến hành thông qua trung gian Pakistan nhưng vẫn bế tắc quanh chương trình nguyên tử của Iran, các tài sản bị đóng băng và quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Sau hơn 3 tháng giao tranh, căng thẳng vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên khu vực Trung Đông cũng như thị trường năng lượng toàn cầu.
0: Trong khi đó, thì Israel tiếp tục không kích miền nam Lebanon. Quân đội Lebanon thông báo hai sĩ quan và một binh sĩ của lực lượng này đã bị thiệt mạng vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6 sau một cuộc tấn công của Israel nhằm vào xe quân sự trên tuyến đường Khadali Nabiti của cách thủ đô Beirut khoảng 44 dặm về phía nam. Phía quân đội Israel cho biết đang điều tra vụ việc, đồng thời giải thích rằng họ nhắm mục tiêu vào chiếc xe sau khi phát hiện mối đe dọa và nhận được thông tin phe Hezbollah đang chuẩn bị nổ súng vào binh sĩ Israel từ khu vực này. Kết quả điều tra ban đầu của Israel xác nhận các binh sĩ Lebanon có mặt trong khi vụ tấn công xảy ra.
1: Hơn 45 người thiệt mạng trong một vụ nổ lớn tại Miến Điện. Hơn 45 người vừa thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương sau một vụ nổ lớn xảy ra tại làng Kautuk thuộc tiểu bang San ở đông bắc Miến Điện. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày Chủ nhật 31 tháng 5 gần khu vực biên giới với Trung Quốc. Theo lực lượng cứu hộ địa phương, ít nhất 46 thi thể được tìm thấy, trong đó có 6 trẻ em, hàng chục người bị thương được đưa tới bệnh viện trong khi công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được khai triển. Giới chức địa phương cho hay vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà được sử dụng để lưu trữ thuốc nổ phục vụ hoạt động khai thác mỏ và đá. Sức công phá đã làm hư hại hơn 100 căn nhà trong khu vực lân cận. Khu vực xảy ra tai nạn hiện do Quân Giải phóng Quốc gia Ta'an kiểm soát. Nhóm này xác nhận có lưu trữ thuốc nổ công nghiệp tại địa điểm trên và đang tiến hành điều tra nguyên nhân. Đây được coi là một trong những thảm họa dân sự nghiêm trọng nhất tại Miến Điện tính từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang đối mặt với bất ổn và xung đột kéo dài.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết người dân Albany biểu tình phản đối dự án nghỉ dưỡng của con rể ông Donald Trump. Vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6, người dân Albany đã biểu tình tại thành phố Stevenage để phản đối dự án khu nghỉ mát sang trọng trị giá 1.4 tỷ euro trên bờ biển Adriatic. Dự án này do công ty đầu tư Affinity Partners của ông Jared Kushner là con rể của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dẫn đầu, dự kiến xây dựng gần khu bảo tồn thiên nhiên Vitrosa Nata. Các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo dự án sẽ tàn phá hàng trăm hecta bãi biển nguyên sơ và đe dọa môi trường sống của khoảng 7.000 con chim hồng hạc di cư mỗi năm. Phía chủ đầu tư khẳng định sẽ triển khai trách nhiệm, trong khi ông Kushner và công ty hiện chưa đưa ra bình luận.
1: Trung Quốc tuyên bố mở chiến dịch đặc biệt gần Đài Loan. Trung Quốc vừa khai triển điều mà họ gọi là chiến dịch thực thi luật pháp giao thông hàng hải đặc biệt tại vùng biển phía đông quốc đảo Đài Loan, sau khi Nhật Bản và Philippines tuyên bố đàm phán phân định ranh giới trong khu vực này. Theo AFP, Tân Hoa Xã ngày hôm qua đưa tin Bộ Giao thông Trung Quốc đã điều động lực lượng hải cảnh thuộc các tỉnh ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông để tiến hành chiến dịch nói trên. Bắc Kinh khẳng định đây là hành động cần thiết nhằm đáp trả việc Nhật Bản và Philippines đơn phương tuyên bố khởi động đàm phán về việc phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không công bố chi tiết về thời gian, quy mô chiến dịch cũng như việc có điều những tàu hải cảnh tới khu vực hay không. Hồi tháng 5, Nhật Bản và Philippines cho biết sẽ khởi động các cuộc đàm phán chính thức nhằm phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước. Trung Quốc lập tức phản đối kế hoạch này, gọi các cuộc đàm phán là bất hợp pháp và khẳng định chủ quyền đối với các vùng biển xung quanh.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, Ấn Độ tổ chức của giới trẻ Gen Z biểu tình rầm rộ đòi Bộ trưởng Giáo dục từ chức. Vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6, tổ chức Cockroach Janta Party tại Ấn Độ đã lần đầu tiên xuống đường biểu tình tại thủ đô New Delhi, yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục là ông Dharmendra Pradhan từ chức. Ông Abhishek Dipke, người sáng lập nhóm này, đã từ Hoa Kỳ trở về để dẫn đầu phong trào, bất chấp lo ngại bị bắt giữ. Kể từ khi thành lập vào giữa tháng 5, cơ quan này đã trở thành kênh biểu đạt sự bất bình lớn của giới trẻ dưới 30 tuổi đối với chính quyền Thủ tướng Narendra Modi. Phong trào bùng phát mạnh mẽ do tình trạng thất nghiệp dai dẳng, khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị Ấn Độ lên tới gần 14% vào tháng 4. Thách thức nỗ lực tạo việc làm phi nông nghiệp cho gần 400 triệu của người trẻ quốc gia này.
1: OPEC Plus nâng mục tiêu sản lượng tháng 4 liên tiếp. Liên minh mở rộng OPEC Plus dự trù nâng mục tiêu sản lượng dầu mỏ kể từ tháng 7 thêm khoảng 188.000 thùng một ngày. Theo Reuters ngày hôm nay, tổ chức các nước xuất cảng dầu mỏ OPEC và Liên minh mở rộng OPEC Plus thông báo sẽ nâng mục tiêu sản lượng dầu mỏ thêm khoảng 188.000 thùng một ngày kể từ tháng 7. Đây là lần thứ tư liên tiếp OPEC Plus nâng hạn ngạch, dù xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn chưa cho phép nhiều thành viên mở rộng hơn nữa khả năng sản xuất và xuất cảng. Hầu hết các nước OPEC Plus đều chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông, đặc biệt là tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz. Ngoài ra, nhiều cơ sở sản xuất năng lượng ở đây cũng chịu thiệt hại từ các đòn tấn công qua lại và bị buộc phải ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ. Khó khăn càng dồn dập khi UAE tuyên bố rời khỏi OPEC Plus hồi tháng 4 sau gần 60 năm tham gia.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới cuối cùng. Xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 2 chương trình.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, ngâm nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Ngừa, ngâm nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và

0: cho biết không có nữ sĩ quan nào được thăng cấp đô đốc trong hải quân. Trong năm nay, Hải quân Hoa Kỳ sẽ không có bất kỳ nữ sĩ quan nào được thăng cấp lên cấp phó đề đốc. Một sao trong năm nay, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth loại 9 người khỏi danh sách nâng cấp, thông tin được công bố ngày 5 tháng 6 và đang gây tranh luận trong quân đội. Theo các nguồn tin quốc phòng, danh sách ban đầu gồm 31 sĩ quan được hội đồng thăng cấp tuyển chọn và nhận được sự phê chuẩn của các lãnh đạo quân sự cấp cao. Tuy nhiên, trước khi công bố chính thức, ông Hegseth đã loại 9 người khỏi danh sách, trong đó có 3 nữ sĩ quan và 2 sĩ quan da đen. Việc cả 3 nữ sĩ quan đều bị loại đồng nghĩa hải quân sẽ không có thêm nữ đô đốc một sao nào trong đợt thăng cấp năm nay, dù phụ nữ hiện chiếm khoảng 1/4 tổng số sĩ quan của lực lượng. Ngũ giác đài chưa công bố lý do cụ thể cho các trường hợp bị loại. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết việc thăng cấp trong quân đội dựa trên năng lực và thành tích phục vụ, không dựa vào giới tính hay chủng tộc. Quyết định này đang làm dấy lên những tranh luận mới về quy trình thăng cấp và chính sách nhân sự trong quân đội Hoa Kỳ dưới thời Bộ trưởng Hegseth.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc nổ súng kinh hoàng gần lễ hội ở Ohio, ít nhất 12 người bị thương. Theo cảnh sát địa phương, ít nhất 12 người từ độ tuổi 14 cho đến 61 đã bị thương vào thứ Bảy ngày 6 tháng 6 tại một lễ hội ở thành phố Toledo, tiểu bang Ohio, sau một vụ đấu súng dữ dội giữa hai nghi phạm. Thời điểm xảy ra vụ việc có hàng trăm người đang tham dự lễ hội Old West End và hiện có 2 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng chức năng đang ráo riết truy tìm các thay súng. Theo tổ chức Gun Violence Archive, đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 171 tại Hoa Kỳ tính từ đầu năm cho đến nay.
0: Hoa Kỳ tăng cường an ninh cho mùa lễ hội hè trên toàn quốc. Các cơ quan an ninh liên bang và địa phương đang khai triển thêm lực lượng bảo vệ tại nhiều thành phố lớn của Hoa Kỳ trước mùa lễ hội hè và hàng loạt sự kiện công cộng dự trù sẽ diễn ra trong thời gian tới. Việc tăng cường an ninh được công bố trong tuần này sau một loạt vụ bạo lực xảy ra tại các sự kiện đông người, trong đó có vụ nổ súng khiến 12 người bị thương tại Ohio trong tin vừa nêu. Giới chức cho biết biện pháp mới bao gồm tăng cường sự hiện diện của cảnh sát, mở rộng giám sát bằng camera và phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan thực thi luật pháp liên bang với chính quyền địa phương. Dù FBI cho biết hiện chưa ghi nhận mối đe dọa cụ thể nào với các sự kiện lớn trong mùa hè năm nay, các cơ quan an ninh vẫn duy trì mức cảnh giác cao do nguy cơ bạo lực từ các cá nhân hành động đơn lẻ hoặc các đối tượng cực đoan. Nhiều thành phố cũng đang chuẩn bị cho các hoạt động hướng tới dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, dự trù thu hút lượng lớn người tham gia trên khắp cả nước.
1: Bản tin tiếp nối cho biết, Hoa Kỳ khảo sát 83% người dân Hoa Kỳ đang phải chịu áp lực tài chính. Một cuộc nghiên cứu do cơ quan LifeStance Health công bố tuần này cho thấy hiện tượng căng thẳng do lạm phát đang bủa vây phần lớn người dân Hoa Kỳ. Có đến 83% người được hỏi chịu áp lực tài chính từ lạm phát, làn sóng sa thải và chi phí sinh hoạt leo thang. Trong đó, Millennials và Gen Z là hai nhóm bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề nhất. Đáng chú ý, rào cản tài chính khiến 60% số người không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần, tăng 2 điểm so với năm 2024 và gần một nửa số người tham gia khảo sát thừa nhận phải bỏ lỡ các buổi trị liệu tâm lý vì không đủ khả năng chi trả.
0: Tiếp nối là bản tin cho biết FBI sa thải 5 nhân viên liên quan đến việc điều tra các nhóm công giáo cực đoan. 5 nhân viên tình báo FBI vừa bị sa thải vì liên quan đến một bản ghi nhớ nội bộ gây tranh cãi về nguy cơ cực đoan hóa trong một số nhóm công giáo truyền thống. Quyết định được đưa ra ngày 5 tháng 6 dưới sự lãnh đạo của giám đốc FBI Cass Patel. Những người bị sa thải gồm 4 nhà phân tích tình báo và một giám sát viên. Bản ghi nhớ được soạn tại văn phòng FBI ở Richmond, Virginia vào năm 2023 và từng trở thành tâm điểm tranh luận chính trị tại Quốc hội. Tài liệu này tìm cách đánh giá khả năng các nhóm cực đoan da trắng có thể lợi dụng một số cộng đồng công giáo truyền thống để truyền bá tư tưởng cực đoan. Sau khi bị công khai, FBI đã thu hồi bản ghi nhớ và tiến hành rà soát nội bộ. Các cuộc điều tra trước đây của Bộ Tư pháp kết luận tài liệu có những hạn chế về phương pháp phân tích nhưng không phát hiện hành vi sai trái có chủ ý từ các nhân viên liên quan. FBI hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, trong khi luật sư đại diện cho những người bị ảnh hưởng cho rằng quyết định sa thải không phù hợp với các kết quả điều tra trước đó.
1: Tiếp nối dòng tin Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh châu Âu và Canada tăng cường lực lượng cho NATO. Đại tướng không quân Hoa Kỳ Alexis Greenkiewicz, người đứng đầu lực lượng Hoa Kỳ tại châu Âu, kiêm chỉ huy cấp cao của NATO, tuần này cho biết Hoa

0: kỳ vọng các đồng minh châu Âu và Canada sẽ nhanh chóng gia tăng số lượng máy bay và tàu chiến, đóng góp cho các kế hoạch phòng thủ liên minh. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định cắt giảm sự đóng góp quân sự của Hoa Kỳ vào khuôn khổ lực lượng ứng phó khủng hoảng NATO Force Model. Ông Trump trước đó đã nhiều lần chỉ trích NATO và yêu cầu các thành viên châu Âu phải tự gánh vác trách nhiệm phòng thủ thông thường cho lục địa của mình.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của chương trình tin tức. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aron 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunly 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Cần thợ nêu gấp, cần thợ nêu gấp. Anh chị thợ nêu nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nêu quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, cùng tông xe chết người, cựu đại tá công an bị khởi tố, ông chồng bộ trưởng thoát án. Do áp lực của công luận, 3 tháng sau khi tông xe chết người ở phố Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, Hà Nội, bị can Nguyễn Văn Sáu, 66 tuổi, cựu đại tá công an vừa bị khởi tố. Theo tờ VTC News ngày 6 tháng 6 đưa tin, bị can Sáu bị khởi tố với cáo buộc vi phạm quy định về tham gia giao thông, nhưng không cho biết ông này đã bị bắt hay chưa. Bản tin cũng chưa nêu rõ tên bị can mà chỉ viết là Nguyễn Văn S. Công an Hà Nội không giải thích vì sao 3 tháng sau khi tông xe chết người, bị can Sáu mới bị khởi tố. Khi chạy ngang qua chung cư Nam Trung Yên vào đêm ngày 6 tháng 3, Nguyễn Văn Sáu được cho là không làm chủ được tay lái, tông liên tiếp vào 6 chiếc xe hơi và 4 chiếc xe máy. Giới chức trách xác nhận bà Lê Thị Thu Trang, 50 tuổi, một trong những người đi xe gắn máy thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Tất cả bản tin trên báo Việt Nam về vụ này đều giấu chi tiết tài xế gây tai nạn là một cựu đại tá công an.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Cần Thơ triệt phá 2 cơ sở sản xuất và kinh doanh hàng thời trang giả danh các thương hiệu quốc tế. Lực lượng quản lý thị trường và công an thành phố Cần Thơ vừa tiến hành kiểm tra và tịch thu số lượng hàng hóa giả mạo. Các thương hiệu xa xỉ như là Hermès, Gucci, LV, Burberry Dior tại 2 cửa tiệm trên địa bàn. Tại tiệm Thanh Dương Luxury, đường Tầm Vu, phường Tân An, nhà chức trách bắt quả tang nhân viên đang gia công dép giả, tịch thu 1.200 đôi thành phẩm, công dụng cụ sản xuất. Chủ cơ sở là Huỳnh Phương Duy, 33 tuổi, khai nhận đã hoạt động từ tháng 3 năm ngoái, đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo và bán mỗi đôi dép giả với giá lên tới 2,2 triệu đồng, tương đương là 83 đô la. Cùng thời điểm, tiệm Thanh Hiển Luxury đường Nguyễn Bình, phường Cái Khế cũng bị kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3.000 sản phẩm quần áo, túi xách và mũ giả hiệu.
1: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết, lễ hội trái cây tại Đồng Tháp vừa khai mạc đã bị tàn phá. Ban tổ chức lễ hội trái cây Đồng Tháp xác nhận vụ nhiều khách tham quan lấy mất trái cây bài trí khiến nhiều tiểu cảnh trơ khung và nhếch nhác. Theo tờ VN Express, vụ việc xảy ra vào đêm khai mạc sự kiện tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 5 tháng 6. Khu vực trưng bày rộng khoảng 400 mét vuông được thiết kế với 10 xuồng cây, nhiều giỏ tre và các cụm tiểu cảnh, trưng bày hàng trăm ký trái cây các loại. Đây là các loại trái cây dành để trưng bày chứ không phải để bán hay mời khách tham quan ăn thử. Sự kiện nêu trên được tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá các loại cây ăn trái đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp, nay bao gồm tỉnh Tiền Giang, đồng thời tôn vinh công sức tâm huyết của những người làm vườn. Đêm khai mạc thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan, trong đó nhiều người tự ý lấy trái cây trưng bày để ăn và vứt xuống sàn, khiến nhiều tiểu cảnh trở nên sơ sát và trơ khung.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc phi cơ không người lái xuất hiện gần phi trường Nội Bài, làm đình trệ nhiều chuyến bay. Hoạt động cất cánh tại phi trường quốc tế Hà Nội, Nội Bài đã phải tạm dừng gần một tiếng đồng hồ vào ngày 6 tháng 6 sau khi một thiết bị bay không người lái UAV xuất hiện trong khu vực an toàn hàng không. Theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, tổ lái một chuyến bay thương mại chuẩn bị đi Cam Ranh đã phát hiện vật thể này bay ngược chiều ở độ cao khoảng 4.700 feet, cách phi trường 8 km. Nhằm bảo đảm an toàn, đài kiểm soát không lưu đã hoãn lệnh cất cánh của 16 chuyến bay chờ khởi hành. Nhà chức trách hàng không phối hợp cùng công an địa phương đang tiến hành truy tìm người điều khiển thiết bị nói trên, đồng thời cảnh báo về nguy cơ va chạm nghiêm trọng giữa UAV và máy bay dân dụng.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Đạo diễn gạo cội Martin Scorsese gây bất ngờ khi ứng dụng AI để làm phim. Đạo diễn từng đoạt giải Oscar Martin Scorsese vừa khiến Hollywood tranh cãi khi làm cố vấn cho một công ty trí tuệ nhân tạo dùng AI hỗ trợ vẽ kịch bản phân cảnh. Trong thông báo đăng trên website của công ty Black Forest Labs, Scorsese cho biết rằng điện ảnh là loại hình nghệ thuật còn tương đối non trẻ với khoảng 125 năm tuổi. Do đó, mọi người cần cởi mở trước những thay đổi công nghệ. Đạo diễn nhắc lại việc ông từng áp dụng công nghệ 3D cho Hugo hay kỹ thuật làm trẻ hóa diễn viên trong The Irishman. Coi AI là bước phát triển tiếp theo giúp các nhà làm phim thực hiện hóa ý tưởng sáng tạo. Scorsese cho rằng các công cụ AI có thể giúp nhà làm phim thử nghiệm nhiều phương án hình ảnh trong thời gian ngắn. Hành động của ông làm dấy lên sự phản đối từ giới họa sĩ. Nhiều người cho rằng hành động này vô tình phủ nhận đóng góp của những họa sĩ storyboard từng cộng tác với ông trong suốt nhiều thập niên. Martin Scorsese, 84 tuổi, là đạo diễn người Mỹ gốc Ý. Giới chuyên môn đánh giá ông là đạo diễn vĩ đại nhất còn sống khi cho ra đời nhiều tác phẩm đột phá như The Aviator hay Goodfellas.
0: Kính thưa quý vị, một bản tin giải trí tiếp nối cho biết huyền thoại âm nhạc R&B Pippo Frison qua đời ở tuổi 75. Nam ca sĩ Pippo Frison, giọng ca nổi tiếng thế giới gắn liền với các bản tình ca bất hủ của hãng phim hoạt hình Disney, vừa qua đời tại quê nhà ở tuổi 75. Thông cáo từ gia đình cho biết nam danh ca đã trút hơi thở cuối cùng vào tối thứ ba trong vòng tay của người thân. Sinh năm 1951 tại Nam Carolina với tên thật là Robert Pippo Frison. Ông sở hữu chất giọng mượt mà cùng kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao mang âm hưởng opera. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Pippo Frison đã đoạt giải Oscar cho các ca khúc song ca kinh điển bao gồm Beauty and the Beast, hát cùng với Celine Dion, và A Whole New World trong phim Aladdin, hát cùng với Regina Bell.
1: Đến đây, Nam Dương và Mai Phương xin được kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp nối và chúc quý vị sẽ có những giờ phút còn lại của ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui bên gia đình và một tuần làm việc mới thật thành công. Xin kính chào.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
0: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gươm Sang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây. Xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn. Sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana, Louisiana Best Bet.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Nhật Minh và Diễm Tiên kính chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
10: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Tiên sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
9: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Tiên đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
10: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
9: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều những cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa, vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
10: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
9: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
10: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
9: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
10: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong Yến thì cái thành phần treonin có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
9: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
10: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
9: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom. Thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
10: Dạ. Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
9: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn, đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
10: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
9: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
10: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
9: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thi tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau, đúng không chị Diễm Thi?
10: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
9: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
10: nó rất
9: là
10: đẹp.
9: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
10: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thi tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
9: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
10: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
9: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thi sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thực sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn, đúng không chị Diễm Thi?
10: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất á, thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại cũng sấy khô, rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
9: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Try hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy của
10: cái này
9: yến.
10: Là lựa chọn mà
9: đúng
10: cái
9: rồi
10: mà lựa
9: lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè, sau đó người ta phải xịt cái nước lên làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà trưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
10: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
9: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
10: Nó có từng
9: nhưng
10: sợi
9: mà
10: nào,
9: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết. Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
10: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
9: Hay quá.
10: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
9: Dạ đúng rồi.
10: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên đó, quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn đó, thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
9: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi á, thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng á, là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ, và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
10: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình Review Review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình Review Review về món yến xào nha.
9: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình Review Review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích cho quý vị nha.
10: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
9: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình Review Review. Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
11: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vinashop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
9: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa, khi kế với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan, và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác, sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da, 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
11: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
9: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
11: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều, cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày, và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
9: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ra đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta, nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao, tôi không thấy có tác dụng gì hết, thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó, thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
12: Dạ đúng rồi ạ.
9: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sinh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Dạ. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
12: Dạ đúng rồi, vì khi thân thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen đó thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo cái tuổi tác của chúng mình, đúng không?
9: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi, chứ là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
12: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
9: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
12: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
9: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
12: Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
9: Và quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
12: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè. Và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất là quan trọng trong cái vấn đề làm liều cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
9: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
12: Và một điểm cộng rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
9: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á, thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày,
12: tiện lợi.
9: Và
12: một điều nữa là sản phẩm như khi collagen này hàm lượng đường rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và mà anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha, là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
9: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vậy, quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói nhẹ thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
12: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
9: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm và Vinashop rất là tâm đắc, và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
13: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc Kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: Giáo sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
16: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
15: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
17: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
18: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
19: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
20: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
21: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
22: Xin chào Tường Minh, chào quý thính giả nghe đài.
21: Anh Bảo khỏe không?
22: Không được khỏe. Ráng thôi, mình ráng thôi.
21: Dạ.
22: Hy vọng mọi chuyện sẽ là êm đẹp cho mình.
21: Đang nói về sức khỏe thì trước khi vào chương trình thì anh em cũng nói về cái vấn đề bảo hiểm y tế ha. Cái bảo hiểm y tế là cái điều mà tất cả chúng ta cảm thấy hơi có áp lực. Không phải hơi thấy có áp lực mà
22: áp lực. Chắc chắn là quá áp lực luôn.
21: Quá áp lực thì mới đúng phải không?
22: Bây giờ mà nếu bây giờ thí dụ mình đi làm cho hãng xưởng có được bảo hiểm cướp thì là điều đó là rất là đẹp ha. Thí dụ mình không có cơ hội, mình không có điều kiện được vô hãng xưởng tốt, làm cho được những cái hãng lớn có bảo hiểm ngon thì mình phải chịu thôi, mình có gì mình chịu nấy thôi.
21: Còn có còn hơn không có, hơn có không người có. Không có bảo hiểm.
22: Đúng rồi.
21: Cũng có nhiều người không có bảo hiểm lắm anh Bảo.
22: Dạ có nhiều người không có bảo hiểm lắm.
21: Dạ, rất là nhiều người khi mà nói họ bị vấn đề này, bị bệnh kia, nhưng mà không có bảo hiểm là cũng một cái điều khó cho người ta lắm.
22: Dạ, khó.
21: Ở Mỹ sợ nhất là không có bảo hiểm.
22: Cũng có người nói tại tôi không có đủ khả năng tôi mua bảo hiểm. Có người nói tôi khỏe, tôi không bệnh, tôi mua làm gì tốn tiền. Khi đụng chuyện thì là mới đó mà mới có trục trặc.
21: Dạ. Dạ. 713-931-1560, 713-931-1560 có một cái lối thoát nào cho những người không có bảo hiểm không? Nếu mà không có bảo hiểm nữa thì khi mà có chuyện bệnh hoạn thì chúng ta có cái giải pháp gì?
22: Cái đó chỉ có thể giúp cho những người không có bảo hiểm được và có tài sản thấp, income thấp, đồng thời xảy ra trong có chuyện là chuyện emergency thì mới có cái cơ hội mà có một cái điều để giúp cho họ, mà tiểu bang trả cho họ cái qua cái emergency medicate thôi. Cái bước kế tiếp là chỉ có được cho những người trong quận Harris County là thẻ vàng. Nếu bây giờ mình không đủ điều kiện mình mua cái Obamacare, income thấp quá không đủ điều kiện mua, hay những người mới qua không có đi làm, chưa đi làm, không mua được Obamacare, mà chỉ may mắn nếu như họ ở trong Harris County thì làm thẻ vàng được thôi, chứ còn ngoài ra không có đường khác. không có đường khác.
21: Có những cái bệnh viện công phải không?
22: Bệnh viện công như thẻ vàng đó cũng phải có hồ sơ mới vô được.
21: Ồ.
22: Bây giờ thí dụ tôi là không có giấy tờ, của không có, hay là tôi không có anh công, tôi muốn vô bệnh viện Bangkok khám mà đốc cho vô. Trừ bên si thôi, tại mình phải có thẻ vàng họ mới vô mình khám, lấy hẹn khám được. Chứ còn bây giờ bình thường khám bình thường cần khám bác sĩ kiểm tra check cấp hay mua thuốc hay là khám bệnh không có nguy hiểm tính mạng họ đâu cho vô, tại vì cái đó nó chỉ cho những người mới si thôi, vô mới si thôi. Thì cũng vậy, khi xong mới si ra cũng phải làm thẻ vàng xong mới đi khám tiếp tục được. Đó đúng, quý vị nghèo, quý vị không có tài sản, không có income trong hai sau tay, nhưng mà tụi tôi cần quý vị phải làm một cái hồ sơ với tụi tôi.
21: Nhưng mà cái trường hợp mà mình có bảo hiểm nhưng mà một cái văn phòng bác sĩ họ có mấy chỗ luôn, thì họ có thể làm hồ sơ cho mình ở trong Harris County không? Tại vì mình họ có văn phòng ở Harris County mà, nhưng mà cái chỗ này nó đông quá, nó đắt khách quá, mình đi khám không được. Mình có cũng là bác sĩ đó nhưng mà họ có văn phòng chỗ khác, mình nộp hồ sơ vô Harris County mà mình đi khám ở đâu cũng được phải không?
22: Mình không biết chuyện đó, tới giống như tụi mình nói là dạ bây giờ bác sĩ cái bảo hiểm mình có, họ nói họ chỉ dành cho quận Harris County mà thôi, thì mình không thể nào mình khám bệnh ở ngoài được, tại vì họ sẽ không trả tiền.
21: Thế vậy nhất, có thế thì bác sĩ đó có văn phòng ở Harris County mà,
22: thì đó tùy bác sĩ thôi, bác sĩ có giúp mình cái đó hay không. Vì bây giờ bác sĩ có văn phòng ở Harris County, văn phòng ở Fulbright County, văn phòng ở Montgomery County, ông có ba văn phòng ở ba quận khác nhau. Bây giờ mình ở gần dưới Sugarland, mình khám bệnh dưới Sugarland thì bảo hiểm không trả, tại vì mình đi ra ngoài cái district, nó cái quận mình ở. Mình phải khám bệnh cái văn phòng ở trong Houston thì họ trả. Thì ăn thua với bác sĩ họ làm như thế nào. Nếu bây giờ nói ok, nếu bây giờ mà họ cái hồ sơ khám bệnh của mình họ nói mình khám bệnh ở Houston, thực tế mình khám bệnh ở bên Sugarland, tức là bác sĩ phải làm cái chuyện đó chứ mình đâu có làm được.
21: Tại vì cái giờ đó là cái giờ thay vì là ông phải chạy về đây thì ông nói lên kia đi cho nó tiện, bên kia còn trống. Cái ngày đó ông trực trên kia thì ông kéo mình lên kia ông khám thôi, nhưng mà thật ra là cái hồ sơ của mình, mọi thứ của mình, địa chỉ của mình đều là ở Harris County hết.
22: Thì ăn thua bác sĩ, và bác sĩ khi mà họ bill cho bệnh bảo hiểm, họ bill cái kiểu gì và bill dùng địa chỉ nào. Thế giờ bây giờ nói cái tôi khám cho ông Bảo ở Fulbright County ở bên Sugarland thì bảo hiểm được quyền không trả, tại vì mình đi ra khỏi cái vùng sở hữu của tao. Đi ra khỏi cái khu vực mà được bảo hiểm cái của cái chương trình mình mua đó, rẻ tiền đó, nó có cover. Thì mình thua.
21: Có cái vụ đó mệt quá hả?
22: Mới bị thông báo thôi chứ chưa biết, hồi nào giờ không biết chuyện đó. Hồi nào giờ không biết chuyện đó, bây giờ mới bị thông báo là chỉ được khám bệnh trong cái khu vực của Harris County.
21: Wow, có cái gì cái vụ đó nữa ha? Chúng ta khi mà chúng ta có bảo hiểm chúng ta cũng phải cần tìm hiểu chi tiết hay đúng chuyện mình mới biết.
22: Mà 3 tuần trước mới mổ ở trên Woodland, ở ngoài Harris County thì vẫn được trả. Nhưng không có thông báo với văn phòng bác sĩ là không có được làm nữa, chỉ làm trong Harris County thôi.
21: Chắc là họ bây giờ họ mới làm bảo hiểm.
22: Chắc vậy. Nhưng mà thường thường chúng tôi mình hiểu, mình khi mà có bảo hiểm, khi mà trước họ muốn mổ xẻ hay họ muốn kiểm tra bệnh mình, họ phải check cái bảo hiểm trước đúng không? Bảo hiểm approve họ mới làm được đúng không? Tức là trước đó họ đã được approve làm cho ở ngoài district rồi, ngoài quận rồi, ngoài county rồi, nhưng bây giờ không được nữa. Mệt ha.
21: Bây giờ mình lỡ đi bác sĩ đó rồi, mình lỡ mổ ở đó rồi, mình phải follow up.
22: Đúng rồi.
21: Thành thử ra mình phải đi chứ mình đâu có
22: chọn lựa nào
21: đâu
22: khác.
21: Đâu có chọn lựa, đâu có đổi
22: cho
21: bác sĩ.
22: Cho tới khi nào mà cái bệnh mình nó ổn định rồi mình mới có thể đổi bác sĩ khác ở trong Harris County.
21: Mình đang follow up mà lỡ như có gì thì mình phải đi chứ họ, chứ mình đâu có đổi ngang xương vậy.
22: Thì đó.
21: Rồi người khác người ta cũng đâu có chịu trách nhiệm, người ta cũng đâu dám nhảy vô
22: cái
21: case.
22: Start từ đầu lại cũng phải mất thời gian coi từ đầu lại, mà có gì là họ đâu có chịu trách nhiệm, đâu có dám.
21: Căng thẳng ha. Quý vị gọi 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới phúc lợi xã hội qua số điện thoại vừa mới nêu, để anh Bảo có thể giải đáp cho quý vị. Nhất là ngay từ đầu chương trình, không biết là ngoài trời thì mưa to gió lớn, đường dây điện thoại cũng như là signal của chúng tôi quý vị có nghe được rõ hay không, để cũng hơi lo.
22: Cũng hơi lo, nghe hơi rè rè trong cái tai mình, tai nghe mình hơi rè rè, biết có bị gì không biết.
21: Dạ, mưa lớn, mưa khá là lớn từ sáng giờ, nhiều khu vực bị cúp điện nữa, cho nên để kiểm tra coi là quý vị có nghe chúng tôi không nữa. Dạ, vậy thì mình nói về thẻ vàng, lâu lắm mình cũng không nói về thẻ vàng. Ngoài cái thẻ vàng thì mấy cái quận khác không có cái chương trình nào giống như thẻ vàng hết hả anh Bảo?
22: Hầu như không có. Mình chỉ nghe nói trên Austin có một khu vực cũng có cái chương trình gần gần như thẻ vàng, cũng rất là good như thẻ vàng. Chứ còn thực tế mình chưa có biết chính xác như thế nào, mình không biết thôi. Nhưng mình có nghe nói trên Austin có một cái. Các quận khác thì mình không có biết. À, mình chỉ biết là một số các quận như Fort Bend County hay là dưới Carson County, họ có một số cái, họ kêu là cái low cost clinic, là những cái chỗ khám bệnh rẻ tiền đó cho những người không có income hay low income. Họ có những cái chỗ khám bệnh rẻ tiền như vậy chứ không hay không. À, đồng thời trước kia đó mình cũng có nghe nói và có thấy là họ cũng cho luôn toa thuốc luôn. Nhưng họ sẽ không có nhiều dịch vụ giống như thẻ vàng, là dạng như mổ xẻ hay là chụp hình X-ray hay là những cái in office inpatient service, nó không có. Chỉ có outpatient service là khám bệnh đi về thôi, rồi cho toa tự lo thôi, với giá rẻ thôi.
21: Vậy là thẻ vàng mình chỉ có thể đi những cái bệnh viện công thôi.
22: Bệnh viện công thôi, trong khu vực, trong cái network của Harris Health System thì có Bentop, bệnh viện lớn, có Bentop, có LBJ, rồi kế tiếp có cái Queen and Mary's, thì ba cái bệnh viện tương đối lớn. Ngoài ra có khoảng chừng mười mấy cái clinic nhỏ để khám bệnh.
21: Nhưng mà có chỗ tới còn hơn là không có phải không? Vậy thì cái tiền để cover cái y tế cho thẻ vàng á phải lớn dữ lắm, thì tiền
22: rất là nhiều tiền,
21: rất là nhiều tiền, thành ra có một cái gọi là được cover mà
22: ba bệnh viện tương đối lớn. Ngoài ra

0: phần thuế của bên Harris County là sẽ chạy vô trong cái bên quỹ của bên Harris Health System. Tức là những người có nhà mà đóng thuế nhà cho Harris County, những cái business trong Harris County đóng thuế thì một phần sẽ chạy về bên cái quỹ làm việc của bên Harris Health System để giúp cho những trường hợp này. Đồng thời Harris Health System sẽ có thêm một số cái grant, một cái số phần khác của chính phủ, của những khu nhà thuốc, của những cái chương trình khác, họ cũng xin cái đó thêm kèm theo phụ vô.
1: Tại vì y tế là chi phí y tế là
0: nặng lắm,
1: thiệt là nặng luôn.
0: Nặng lắm.
1: Nhưng mà mình có một cái system của thẻ vàng lớn như vậy, có bệnh viện, có đội ngũ bác sĩ như vậy, thì thấy là phải nói là không biết cái nguồn tiền như thế nào cho mới đủ.
0: Mình cũng không biết nữa, tại vì thì mình không có phần, không có làm, hồi xưa không làm cao quá, mà làm nó dưới thấp này không biết nhiều. Mà mình có nghe nói là bên trong thẻ system thẻ vàng đó thì cái bệnh viện Bangkok của mình nè, được tính, được xếp hạng là number one trauma center của thế giới. Thì rất là nhiều người ở các nước khác và trở thành phố khác, quận khác chạy vào đó trị. Thì chi phí nó sẽ rất là cao, thì có thể có phần một phần từ cái quỹ, từ cái tiền chạy điều trị như đó giúp những trường khác, những trường miễn phí. Mấy năm liền là number one trauma center của thế giới.
1: Ít ra thì phải có cái quỹ nào đó lớn lắm, tại vì chi phí y tế mà biết rồi, một người đi vô mà chỉ có bệnh sơ sơ thôi là mấy chục ngàn là như chơi rồi.
0: Vô mấy cái mấy chục ngàn không à?
1: Còn lỡ như những cái bệnh nan y vậy thì thẻ vàng có cover cho những bệnh nan y không?
0: Có, những gì mà họ trị được họ sẽ trị. Họ có cả một cái phần nhỏ trong vấn đề cái cancer center, họ cũng có một phần nè, nó không có giỏi, không có mạnh như bên Emerson, nhưng cũng có. Rồi những cái phần mà lọc máu cũng có mà. Thì mình biết là cũng khá mạnh rồi. Khá mạnh.
1: Cũng tự hào ha.
0: Tự hào, Rồi xưa lúc mà đi training, hồi đó mới vô làm training, họ cũng nói đừng có nghĩ là mình là tại, nói vậy đó.
1: Mình cũng tự hào Harris County mình có một cái chương trình như vậy. Ước gì là những cái quận khác cũng có những chương trình như vậy. Tại vì nếu như mà chúng ta không có bảo hiểm, khổ lắm.
0: Có chuyện mà lắm.
1: Không biết làm sao. Vậy thì nếu như mà trong trường hợp không có gì hết, những người không có cái gì hết luôn, không được trong Harris County nữa, thì có vô bệnh viện được không? Là ta emergency, người ta cấp cứu rồi đó.
0: Đúng rồi, thì UNC không cứu là họ không cứu thôi. Ví dụ bây giờ mình
1: lũ trả từ
0: từ, mình,
1: hả?
0: Trả từ từ. Mình lũ đại cho bệnh viện, dù mày mò dù hay Methodist đúng không? UNC, họ sẽ cứu mình, mình trước. Khi mình stable rồi thì cho về, thì lúc đó mới tính bill. Thì dĩ nhiên khi mình vô họ sẽ hỏi là có bảo hiểm hay không, hỏi thì nhà này cái điền đơn, nhưng mà khi
1: không
0: mình
1: không có gì hết họ cũng trị.
0: Họ vẫn trị.
1: Vậy nó khác Việt Nam á, Việt Nam vô phải đóng tiền trước rồi mới trị.
0: Ở đây thì họ trị.
1: Ở đây vô là họ chỉ hỏi số social thôi, nắm đầu từ từ.
0: Từ từ,
1: Tại vì có số social thì không chạy đâu được.
0: Ngay cả bây giờ mình vô mình nói không biết gì hết, té xỉu không biết gì hết, không có bà con, không có thấy cửa social, họ vẫn giúp mình stabilize mình cho mình ổn định trước đã xong tính sau.
1: Đuổi ra.
0: Trước khi đuổi ra sẽ hỏi thông tin.
1: Hỏi thông tin dữ lắm.
0: Hỏi dữ lắm luôn.
1: Rồi khai nhiều cái tờ khai lắm á. Thành thử ra là cứ lấy thông tin đi, còn tiền bạc thì từ sẽ đòi. Đòi không được thì sao anh?
0: Thì bây giờ thí dụ bây giờ họ gửi bill về mình trả tiền, mình không có trả nổi, mình xin họ, xin được họ cho trả góp, xin họ được bớt discount, xin họ giúp mình điền cái đơn cái bên tiểu bang để xin cái chương trình Mercy Medicaid.
1: Nếu mà ai cũng xin vậy thì chắc là họ phải lấy cái nguồn tiền từ cái những người có bảo hiểm mà họ
0: đúng
1: bỏ
0: rồi.
1: Qua.
0: Thì những người có bảo hiểm bỏ qua, những người mà có thể trả tiền được bỏ qua. Rồi xong rồi ví dụ giờ
1: chính
0: mà đòi mà không được thì họ gửi một collection.
1: Dạ. 713-931-1560, chúng tôi cũng đi qua được mười mấy phút rồi chưa thấy quý vị gọi, cho nên nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại vừa mới nêu. Bây giờ Tường Minh hỏi anh Bảo hoài luôn, nhưng mà nghe tại này qua tại kia, tại vì chúng ta nói hoài, khi chưa đụng tới thực tế là chúng ta chỉ nghe thôi chứ không có nhớ.
0: Đúng rồi, nhưng mà ít nhất mình biết là sẽ có gì đó mình khi mình cần.
1: Thành ra bây giờ nói những cái thấp nhất đi, có về giống như là chip bầu, bây giờ cái siết chặt cái nhập cảnh như vậy thì chip bầu cho mấy người mà không có giấy tờ chắc cũng khó lắm hả?
0: Nó cũng vậy thôi, nhưng mà bây giờ người ta sợ là gì? Nếu mà tôi apply chip bầu mà tôi không có giấy tờ thì bên không biết bên tiểu bang có gửi thông tin của tôi qua cho bên sở di trú hay không, là cái họ sợ nhất. Thẻ vàng cũng vậy, Medicaid chip của các con nhỏ cũng vậy. Con tôi quốc tịch Mỹ mà tôi không có giấy tờ, giờ lỡ tôi đi đâu?

0: xin cho nó mà gửi thông tin qua bắt tôi làm sao.
1: Ừ, anh ta cũng rút luôn.
0: Ta sợ ta rút ra không có dám apply, một số người không dám điền cho con như vậy.
1: Ừ,
0: tức là họ sợ chuyện đó chứ phải không, mà cái đó cộng đồng người người người mẹ rất là nhiều người sợ chuyện đó.
1: Ừ,
0: tức là họ họ chỉ thấy là thấy là họ sợ, nếu bây giờ đang có thì họ vẫn xài.
1: Ừ,
0: mà tới lúc renew thì họ sợ là họ không biết là nếu bây giờ mình renew mình nộp hồ sơ lên lại thì không biết
1: có bị móc ra không,
0: có bị móc ra hay không.
1: Ừ,
0: đó là họ sợ sợ cái đó.
1: Ừ,
0: thì dĩ nhiên rồi, mình phải sợ tính chở có chuyện mình bị nấm đầu thì sao, đúng không? Đâu có ai biết được có hay không có, mình không có biết được. Mặc dù là lúc mình đi training mình làm trong thẻ vàng, họ cũng nói là theo như luật lúc đó là bên thẻ vàng sẽ không có bao giờ gửi thông tin đó qua cho sở di trú.
1: Ừ,
0: chỉ trừ trường hợp bên hứa kia thôi, có stress tòa yêu cầu mới bổ túc giấy tờ cho thôi, còn bình thường là không bao giờ gửi cái đó ra ngoài.
1: Ừ,
0: đó, Mekechip cũng có nói như vậy, nhưng mà thực tế có hay không có mình không có biết. Họ nói như vậy không có làm gì hết, không gửi qua, nhưng mà có trác tòa sẽ gửi qua, chỉ cần hỏi thôi.
1: Ừ, yeah.
0: Và cái đó là xảy ra mấy chục năm trước, phải bây giờ mới bây giờ, hồi xa xưa đã có người hỏi cái đó rồi.
1: Ừ,
0: năm 2002 khi trên đường của tiểu bang họ cũng đã hỏi cái đó rồi.
1: Ừ, yeah. Thành thử ra cũng người ta cũng sợ ha.
0: Yeah,
1: nhưng mà cũng cũng đúng thôi. Theo đúng như thôi. Tường Minh cảm thấy là mình cover mấy cái đó nhiều quá rồi, cứ không giấy tờ rồi cứ xài tiền thuế của mình, mình cũng thấy hơi đau.
0: Thế chứ thực sự hồi xưa hồi xưa lúc thẻ vàng, nói về thẻ vàng hồi xưa lúc mà mình mới vô làm ở đó năm 2000 thì lúc đầu là không bao giờ có chuyện cấp thẻ vàng cho những người không có giấy tờ. Lúc đó là chỉ có những người thẻ xanh quốc tịch thôi, và thẻ xanh mà đi qua diện bảo lãnh á, giống như vợ chồng này kia hay là anh cho mẹ ở cho con đó, phải sau 3 năm mới làm thẻ vàng bình thường được.
1: Ừ,
0: còn trước 3 năm sẽ ăn theo cái income của người bảo lãnh.
1: Ừ,
0: tức
1: sao,
0: là
1: sao,
0: 3
1: sao?
0: Năm đầu tiên,
1: ừ,
0: là không được hưởng thẻ vàng bình thường, phải là trả 100%.
1: Ừ,
0: sau đó rồi thì mới tính theo income bình thường được.
1: Ừ,
0: đời xưa đó từ từ từ mới nới lỏng được từ từ ra, là không có đặt vấn đề sponsorship nữa, là bảo trợ nữa, nói đóng tiếp là không có đặt vấn đề là tình trạng di trú cho những người không muốn giấy tờ.
1: Ừ, thì nó có tính nhân đạo thiệt, đúng
0: đó.
1: Mình cũng cảm thấy là ồ, mình cũng cần có cái sự nhân đạo khi mình, yeah, ta đi qua đây người ta không có giấy tờ thì ta bệnh ta cũng được chữa,
0: yeah,
1: đúng không?
0: Yeah,
1: nhưng mà có khi nào khi đó thành ra nhân đạo mà nó thành ra người ta lạm dụng luôn?
0: Có chứ,
1: yeah,
0: dĩ nhiên là có rồi. Chị từ mình biết sẵn chuyện đó rồi, sẽ có những người rất là mừng, rất là appreciate là được trợ giúp của chính phủ, nhưng cũng sẽ có một số trường hợp họ lợi dụng cái kẻ hở đó để họ làm có lợi cho họ.
1: Dạ, yeah,
0: yeah.
1: Thành thử ra đó, thí dụ mình thấy ở những người á, là đi qua đây cố tình có bầu đi qua đây để sanh, lãnh tiền của chính phủ, tiền chính phủ, tiền của mình đóng vô.
0: Mình chết luôn.
1: Dạ, yeah. Trong khi đó đó mình đó là lỡ dở ương ương á, là mình trả tiền
0: đúng
1: từ
0: rồi.
1: A đến Z luôn.
0: Đúng rồi. Mình đóng thuế cũng cao hơn, mà bảo hiểm cũng cao hơn, cái gì cũng cao hơn.
1: Dạ, yeah, nó hơi có cái sự không có công bằng ở trong đây.
0: Nhưng mà bây giờ
1: không phải
0: giờ?
1: Nói về chính trị, nhưng mà mình thấy cái đó nó hơi không có công bằng.
0: Nhưng mà ở này lâu mà rất là lâu rồi, mấy chục năm trước, nhưng mà bây giờ mới có
1: thì đó,
0: nó rất là lâu rồi đó.
1: Ừ,
0: thì cái sự nhân đạo của nước Mỹ như vậy thì mình appreciate, mình
1: thì đúng,
0: cũng đúng,
1: mình nhân đạo thì mình cũng tự hào về cái đúng, cái lòng nhân đạo của những người Mỹ, nhưng mà làm quá thì người ta quá lợi dụng, quá lợi dụng thì cái chi phí nó gánh nặng thay vì chi phí đó cho những cái người họ hợp pháp ở đây vẫn tốt hơn là gọi là
0: đúng,
1: những cái người không có
0: nới lỏng luật ra cho những người hợp pháp vẫn có lý hơn không?
1: Dạ, yeah.
0: Thế thì bây giờ nói income
1: tăng
0: của quý vị,
1: income lên một chút.
0: Tại vì 2.000 không được, bây giờ 2.000 được.
1: Đúng được rồi, đúng
0: là
1: rồi.
0: Là 3.000 được trợ giúp thì vẫn
1: tại vì
0: hơn.
1: Ít ra thì họ là những người đóng thuế, ít hay nhiều họ cũng là những người đóng thuế. Họ là những người có giấy tờ, nhưng mà cái income, low income họ cái mức thấp quá, thì đó những người mà họ đi làm nhưng mà không có đủ low income.
0: Tức
1: mà
0: là
1: nó
0: không
1: cũng
0: có
1: không
0: cao
1: có
0: để tự lo, mà không có quá thấp được giúp
1: cái
0: đỡ.
1: Thành phần đó là cái thành phần chúng ta đó, rất là
0: rất là nhiều người bị
1: rất là khổ đó. Mà mình nhìn đó là những người không có gì, không có giấy tờ luôn, mà họ được từ A đến Z họ được trả, thì mình thấy hơi đau lòng. Không nói về chính trị nha, mà mình nói về cái sự công bằng của xã hội thôi, thì mình thấy nó hơi có bất công trong cái chuyện đó. Một lần nữa quý vị gọi vô chứ không phải là Tường Minh với anh Bảo là bàn qua chuyện khác đó. 713-931-1560. Vậy thì cách để xin thẻ vàng,
0: cách xin thẻ vàng đầu tiên là mình phải sống trong quận Harris County, sau đó là income mình cần không có quá cao, đồng thời mình chứng minh được những cái tờ yêu cầu của họ. Ví dụ bây giờ chứng minh ID mình là ai, quốc tịch Mỹ chưa, hay thẻ xanh, hay là các work permit, hay là mình là visa Mỹ hết hạn, hay là mình là người không có giấy tờ. Sau đó chứng minh cái income thì một tháng lương cuối cùng của mình, chứng minh địa chỉ là mình sống trong quận Harris County qua những cái bill mình có, chứng minh bảo hiểm sức khỏe để mình có. Thì cái vấn đề income đó, nó chứng minh đó là cái chỗ mà cái nút gắt, cái nút thắt cho những người không giấy tờ dễ dãi trong chuyện đó. Đối với mình có giấy tờ, mình có social, mình có quốc tịch thẻ xanh thì mình không có giấu được cái income mình. Tại vì họ có thể run cái social check, họ biết là mình đi làm một hãng bao nhiêu tiền nào, làm được bao nhiêu hãng, mà hãng nào đang làm hãng nào, đúng không? Còn những người mà không có giấy tờ đó thì sẽ không có check được họ làm cho ai bao nhiêu tiền. Thì lúc đó cái người không giấy tờ họ muốn khai cái gì khai, mình phải tin cho họ thôi. Mình không kiểm chứng được vấn đề đó. Nhưng mà cái ông bảo cho Tường Minh mà điền đơn vô tôi check được liền à, không có láo được với tôi. Tôi thấy là làm cái hãng đó thì lương không có nào dưới gì nữa trơn á. Đó, nhưng mà bây giờ khai là tôi không giấy tờ thì không kiểm chứng được cái lương tôi làm cỡ nào, chỉ là tôi khai sao ngang vậy thôi. Thì mình biết là lương 2.000 sẽ được phép 1, mình khai lương dưới 2.000 mà được phép 1.
1: Mời thính giả trên đường dây.
2: Alo. Tôi muốn hỏi về cái làm các cái loại giấy tờ transfer desk hoặc là living trust, luật sư.
0: Dạ thưa Bảo, không phải luật sư, cái đó ông luật sư là Phạm Ngọc Bảo, này là Mai Ngọc Bảo, hai người khác cái họ thôi.
1: Chú hỏi gì chú? Chú hỏi phải gì?
0: Cái transfer desk với lại living trust.
2: Ủa ông này không phải là ông kia.
0: Dạ không phải ông kia.
1: Cũng là tên Bảo nhưng mà khác họ.
2: Ông kia thì chương trình ngày nào cô?
1: Dạ thứ năm ạ, thứ năm từ 4 giờ cho tới 4:55.
2: Ngày mai thì tôi sẽ gọi.
1: Dạ ngày mai nghe chú nha. Bây giờ thì mời quý vị gọi vô 713-931-1560. 713-931-1560. Chắc là qua phần thứ hai chúng ta sẽ quay trở lại cùng với quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi thì hãy chuẩn bị để gọi vào nhé. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong giây lát.
3: PZ Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PZ Health theo cùng phái mạnh.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6. Cải bẹ trắng 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nốt. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
1: Quý vị lần sống và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị gọi 713-931-1560. Chưa bao giờ chương trình Phúc Lợi Xã Hội mà hơi im lặng như vậy. cũng hơi ngạc nhiên. Thường thường chương trình này lúc nào cũng đắt hàng lắm. Gọi từ đầu đến cuối luôn.
0: Trời mưa.
1: Dạ, trời mưa. Nhưng mà đường dây điện thoại nãy chú nãy gọi vô là được rồi.
0: Chắc okay,
1: không có vấn đề gì hết. Tường Minh, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó thì có câu hỏi cho anh Bảo đó là tiền hưu của những người có thẻ xanh có khác với tiền hưu của những người có quốc tịch hay không, và nếu mà có khác thì khác cái gì?
0: Nếu mình lãnh tiền hưu thì cái...
1: giữ lại có thính giả mừng giữ lại. Mời thính giả trên đường dây.
13: Chào cô Tường Minh, anh Bảo. Cho tôi hỏi như này, anh Bảo, cái chương trình mà extra help đó, nó tính cái income ấy thì tôi biết rồi, nhưng mà nó có tính thêm cái giống như là mình mua cái funeral home sẵn rồi đó, họ có tính cái đó là tài sản không hả anh?
0: Dạ thường thường là không con, cái miếng đất không tính con.
13: Không, mua luôn cả hậu sự rồi đó.
0: Dạ. Thì thường thường extra help không tính, dạ không có check cái đó.
13: Không có à?
0: Dạ, cái QMB thì có tính một phần. Họ cho 1.500.000 tối đa để mình trừ không 1.500.000. Của bên QMB với SSI. Còn cái thằng SSI thì không.
13: Dạ, tại cái hôm tôi đi mua cách đây cũng lâu rồi thì cái chú đó, chú có hỏi là bác có Medicare không? Tôi bảo không, tôi chỉ có Medicare thì tôi mới nghĩ rằng bây giờ tôi thường nhớ là nếu tôi muốn đi xin extra help thì không biết họ có tính cái đó hay không.
0: Dạ. Thường thường là không.
13: Như vậy là anh nói là không. Tại vì tôi mua cả hai thứ luôn.
0: Dạ. Yeah.
13: Cả hậu sự, cả miếng đất luôn. Dạ.
0: Yeah. Dạ. Yeah.
13: Như vậy là anh nói là không có phải không ạ?
0: Dạ, chứ Asha Hep thì không có sao bác. Nhưng mà cái QMB, Medicaid thì có.
13: Dạ, yeah, vâng. Thế cảm ơn anh ạ.
0: Dạ.
13: Yeah.
0: Yeah.
1: Dạ cảm ơn cô. Mời thính giả kế tiếp ạ. 5117.
14: Dạ chào chị Tường Minh và chào anh Bảo. Anh Bảo xin cho câu hỏi là cái Asahep là bất cứ lúc nào mà cái lương của mình nằm trong điều kiện đó mình có thể xin được Asahep chứ không nhất thiết là 65 tuổi xin được thôi phải không anh Bảo?
0: Dạ không, Asahep chỉ xin được khi mình có Medicare chứ không phải là vì cái income mình thấp. Phải có Medicare thì A hay B hay là AB luôn thì mới xin được Asahep chứ không phải là mình income thấp xin. Là cái đó chỉ cho mình khi mình có A hay B và có cái khoản đi mua thuốc. Là những người có Medicare mới làm được. Còn bây giờ mình chưa 65 tuổi mình income thấp không xin được.
14: Nếu trường hợp mình có đủ điều kiện như anh Bảo mới nói á, thì khi mình xin Asahep trong cái lương khoảng bao nhiêu á, income mình mà.
0: Cái Asahep á, cái lương mình khoảng cỡ chừng 23.900 cho một người và hai người khoảng 32.400.
14: 23.900 cho người độc thân.
0: Dạ đúng rồi, vợ chồng là 32.400.
14: Dạ. Còn thưa anh Bảo, thí dụ bây giờ trường hợp á, mình đang lãnh hưu non và mình còn đi làm, nhưng mà bất chợt mình bị mình có xin cái chương trình tại vì còn trong cái thời hạn mà mấy tháng cộng với tháng sinh nhật để mà xin chương trình mà GMB, SMB gì đó thì mình chưa có xin thì mình đang mới bị thất nghiệp thì như vậy mình lấy cái lương thất nghiệp này mình xin GMB rồi mai mốt khi mình có việc làm lại thì mình phải báo cáo hay là đợi tới cuối năm lúc mình renew tháng 10 mình mới báo cáo luôn.
0: Dạ thường thường họ sẽ yêu cầu mình báo cáo sau 14 ngày.
14: Dạ trong vòng bao nhiêu ngày anh Bảo?
0: Sau 14 ngày phải báo cho họ biết rồi. Thí dụ như tôi đang thất nghiệp, tôi làm lại có job thì sau khi có job 14 ngày phải báo cho họ biết.
14: Dạ đặng họ điều chỉnh cái QMP của mình lại.
0: Dạ đúng rồi.
14: Ok. Vậy trường hợp thí dụ dù cho mình thất nghiệp mình làm lại rồi sau đó mình báo cáo rồi. Rồi sau đó mình lại kiếm thêm một cái rớt part time mình làm nữa thì mình cũng vẫn phải báo cáo tiếp tục nữa là cái lương mình nó cao lên.
0: Dạ đúng rồi, báo cáo cho họ, tại đó theo luật bắt buộc vậy thôi.
14: Rồi thưa anh Bảo như vậy mỗi năm mình vẫn phải renew hồi tháng 10 để mà họ coi lại cho mình còn đủ điều kiện cho QMB, SMB, Medicaid gì không phải không ạ?
0: Cái renew thì tùy theo nhân viên, thí dụ bây giờ mình update, mình cầm vô mà họ cho lại bình thường như là cái cũ thì mình renew theo cái cũ. Nhưng nếu họ update xong họ cho mình gia hạn thêm cái thời gian thì mình theo cái mới.
14: Và
0: tùy nhân viên họ cho cái nào mình làm theo cái đấy.
14: Thưa anh Bảo với chị Tường Minh đang có đường dây họ gọi vô không ạ?
1: Dạ có ạ. Thôi chị hỏi nữa đi, người ta chờ lâu người ta rốt luôn rồi.
14: không có hỏi nữa, chỉ cho xin một phút thôi đặng chia sẻ với anh Bảo về cái kinh nghiệm mà trải vàng đó thì
1: khoan chị có người gọi vô nha, lát nữa chị gọi lại ha.
14: Đến lúc khác cảm ơn chị.
1: Để người ta gọi chờ lâu quá. Mời thính giả trên đường dây 5581.
15: Cho tôi hỏi đôi năm nay là 67 tuổi.
1: Chú sắp cái radio đi chứ.
15: Chưa có mua America. Bởi vì tôi chưa đủ tín chỉ. Đủ 40 tín chỉ đó. Tôi vẫn còn đi làm. Trong cỡ từng 23.000. Vậy tôi hỏi tôi có thể mua phần B và phần D không à?
0: Cái đó, nếu bây giờ mình mua phần B hay phần D thì thường thường sẽ không mua được vì mình không có đủ 40 điểm. Cái D chỉ được mua khi mình có A hoặc có B hoặc có A và B. Còn cái B phải đủ 40 điểm. Trừ khi bây giờ mà bên thằng sở an sinh xã hội nó ok, ông chỉ thiếu chút xíu thôi và tôi đồng ý bán cho ông. Mà rất là hiếm, họ bán bằng A thì có nhiều lắm, 500 mấy tháng.
15: Như vậy thì bây giờ nếu mà tôi chưa bây giờ tôi mới có 22 chứng chỉ. Như vậy thì đối với tôi bây giờ Medicare thì tôi phải làm như thế nào?
0: Dạ.
15: Trường hợp tôi ấy.
0: Mình thường thường mình sẽ apply Medicare để họ có thơ từ chối là tôi có làm, nhưng mà tại vì tôi không đủ điều kiện. Rồi tới khi nào mình vừa đủ 40 cái quarter là apply lại liền.
15: À, tức là bây giờ mình vẫn đăng ký Medicare Pada.
0: AB, mình đăng ký để mình lấy cái thơ từ chối vì mình không đủ điều kiện.
15: Trời.
0: Thì bây giờ đi làm trong hãng có bảo hiểm không?
15: Không, mới đi làm ngoài, đi làm tự do.
0: Ồ. Oh.
1: Giờ sao?
0: Thì không có bảo hiểm của hãng thì mình chịu thôi. Thì mình chỉ có làm để mình không có bị phạt khi mình đủ 65 tuổi thôi.
15: À, tức là bây giờ, tức là tới đủ 65 tuổi thì mình cứ apply.
0: Apply cho họ từ chối.
15: À. Họ apply là họ từ chối.
0: Tại vì mình không đủ 40 điểm.
15: À. Còn mình mà đi mua, ví dụ tôi xin lỗi nha, tôi mua ví dụ tới 65 tuổi mà tôi chưa được chứng chỉ, tôi muốn mua Medicare thì vẫn mua được.
0: Dạ. Thì nó bán mắc thôi.
15: Họ bán mắc, còn mà mình apply mà mình không đủ thì họ sẽ từ chối.
0: Thì họ từ chối thì thường thường nếu bây giờ họ coi cái hồ sơ là mình đủ điều kiện, trong cái vấn đề là mình ở mấy năm, mình làm bao nhiêu điểm, họ nói ok tôi có thể bán cho ông được với điều kiện là ông mua giá này thế này.
15: Nếu mình không mua thì sao anh?
0: Mua thôi.
15: thì họ vẫn là coi như từ chối mình để cho tới khi mình up đủ 40 tín chỉ mình apply phải không anh?
0: Dạ. Yeah. Thì mình mua bằng A, mua bằng B cho họ. Họ mình mua cho mình, mình trả tiền, mình xài bình thường cho mình làm đủ cái điểm, mà giá nó cao hơn nhiều thôi.
15: Không, chị đó, để tôi nói lại từ đầu nha. Nếu như vậy bây giờ tôi sẽ apply Medicare.
0: Dạ.
15: Để cho họ từ chối. Rồi tới khi nào tôi đủ 40 tín chỉ.
0: Dạ.
15: Thì tôi sẽ apply lại.
0: Dạ. Hoặc là mình rồi apply xong mình mua. Hoặc là mình apply Medicare ha, họ nói ok ông không đủ 40 điểm nhưng mà tôi bán cho ông được với giá này, ông mua hay không mua?
15: À, nếu mình nói không mua.
0: Mua thôi, thì họ nói không mua thôi. Thì mình chờ đủ 40 điểm mua.
15: Nếu mình đủ 40 tín chỉ mình có apply lại mình có
0: được.
15: Bị phạt không?
0: Thì cái đó là tùy theo cái người ấy, họ nói thì dù gì tôi đã làm họ năm 65 tuổi nè, ông không có cho tôi tại vì tôi không đủ điểm nè. Thì tôi vừa đủ 40 điểm làm liền, đừng có để chờ hơn, có những người họ chờ hơn 40 điểm. Họ mới làm thì họ phạt tại vì mình ông đã bỏ quá lâu, ông bỏ thời gian, ông mất cái khoản đó. Thí dụ bây giờ đi, mình làm không có điều mỗi năm, có năm ít năm nhiều, thì hiện bây giờ tôi được 38, 39 điểm rồi, thiếu có 2 điểm thôi. Thì làm nửa năm nữa là đủ 40 điểm rồi, mà tôi không apply liền, tôi chờ tới hết năm nay tôi mới là điền đơn.
15: Ủa, thì, cái đó là điền đơn online hay là mình phải điền đơn trực tiếp anh?
0: Cái nào không được hết.
15: À,
0: online cũng được,
15: bây giờ mình
0: cũng
15: cứ
0: được.
15: Vô social, vô cái social của mình đăng ký Medicare.
0: Dạ.
15: Rồi để cho nó từ chối.
0: Dạ. Thì họ có thể offer mình, họ có thể cho biết là mặc dù tôi từ chối ông, nhưng mà giờ tôi thấy ông có 28 điểm này kia, tôi có thể bán cho ông giá này. Một tháng cho bà A, một tháng bà B bao nhiêu tiền đó, ông có muốn mua hay không mua?
15: Dạ. Rồi tức là mình không mua, rồi mình đủ 40 tín chỉ là mình
0: phải làm liền.
15: Là mình sẽ không bị phạt.
0: Dạ, mình phải làm liền, không thôi là bị phạt. Ví dụ có những người nói mình chỉ còn thiếu một điểm thôi, 39 điểm là thiếu một điểm để làm cái Medicare A thôi, bình thường thôi, mình không có làm. Mình đi làm xong mà chờ tới cuối năm thôi, mình tới 43 điểm mình mới apply.
15: Dạ. Rồi.
0: Nó sẽ phạt
15: cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Vậy cảm ơn anh.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh. Mời một thính giả trên đường dây 9682.
16: Hai, dạ, tôi Minh với luật sư Bảo. À, tôi năm nay 63 tuổi, cho tôi hỏi có thể cắt nghĩa tôi là Medicare phần A, phần B, phần D là sao? Thứ nhất, câu hỏi thứ hai á là ví dụ tôi không đủ tín chỉ 40 điểm mà chồng tôi làm có đủ thì tôi có thể ăn theo của chồng tôi được hay không? Và thứ ba, câu hỏi thứ ba là khi nào mình mới apply được, tới chỗ nào mình có thể apply cái Medicare cho mình trước không bị phạt ạ? À? Cảm ơn.
0: Dạ, Bảo không phải luật sư nha. Ông luật sư là ông kia, ông Phạm Ngọc Bảo. Ông này là ông Mai Ngọc Bảo. Hai ông khác nhau.
1: khác nhau cái họ.
0: Khác nhau cái họ.
16: À, xin lỗi.
0: Dạ
16: xin
0: không
16: lỗi.
0: Sao, chị nhắc chừng để không biết nên ấy thôi. Bây giờ mình câu hỏi là cái Medicare Part A, B, D. Cái Part A là cho hospital, là bệnh viện. Cái Part B là medical, giống như là bác sĩ khám bệnh rồi tiền thử máu, chụp hình X-ray này kia, điều trị mổ xẻ là Part B. Cái Part D là phần thuốc cho mình uống. Bây giờ nếu bây giờ mà mình làm không đủ 40 chứng chỉ mà chồng hay vợ làm đủ, mình có thể ăn theo được của người kia, và tối đa cái lương hưu ăn theo được một nửa của người kia, và 65 tuổi người kia có Medicare, mình sẽ có Medicare theo, ăn theo Medicare được luôn. Và thường thường bây giờ mình muốn apply thì có thể apply từ 62 tuổi trở về sau, tiền hưu á là 62, 63, 64, 65 trở lên tới 70 cũng được. Còn cái Medicare chỉ apply được 65 tuổi thôi, và thường thường nên apply trước 3 tháng tháng sinh nhật mình. Ví dụ sinh nhật mình là tháng 5 thì tháng 4, tháng 3, tháng 2 apply được rồi và không bị phạt. 3 tháng trước sinh nhật và 3 tháng sau sinh nhật apply không bị phạt. Là tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là không bị phạt. Cái lý do mình khuyến khích apply trước 3 tháng là tại vì bên Sở Sinh Xã Hội cần thời gian để duyệt cái đơn. Mình bỏ vô tháng 5 cũng được, họ vẫn làm được không phạt. Nhưng mà khi mà họ duyệt đơn xong, thí dụ tháng 6, tháng 7 mới làm xong cái đơn, thì họ vẫn tính tiền mình từ tháng 5. Nhưng mà tháng 7 mới có thẻ bảo hiểm để xài. Thành ra mình làm sớm để chi? Để họ có thời gian họ duyệt đơn, và khi mình có cái thẻ Medicare rồi đó, mình không có bị một cái khoảng trống mình đóng tiền bạc bi mà mình không xài được. Đó là tại sao khuyến khích nên apply sớm trước 3 tháng là như vậy.
1: Ừ, dạ vâng. À, cô ra khỏi đường dây rồi, mời một thính giả kế tiếp. Bà xin chào 0354.
17: Hello, chào cô Tự Minh và anh Bảo.
0: Dạ. Yeah.
17: Tôi tên Tâm. Dạ. Yeah. Cho tôi hỏi hai câu hỏi. Thứ nhất là một đứa trẻ mà 10 tuổi đi, mà nó có cái chương trình quay, thì nó có ảnh hưởng gì tới cái income của cha mẹ hay không? Đó. Còn thứ hai là cái tiền mà SSI mà đứa trẻ nó nhận được đó, thì nó tính như thế nào, rồi nó ảnh hưởng với lương cái chương trình quay của cha mẹ nó như thế nào, tôi cũng không rõ đó, anh giải thích giùm tôi.
0: Dạ, Bảo cũng không có rõ lắm chương trình về chương trình quay gì đó, mình không có biết chương trình gì. À, về cái vấn đề income của đứa nhỏ dưới 18 tuổi thì thông thường họ sẽ tính luôn income cha mẹ vào đó.
17: Chương trình quay là WAI rồi chữ V chữ E đó, chương trình quay đó. Disability đó.
0: Dạ, Bảo không thấy đường bao câu mấy cái đó. Thì cái đó thì Bảo không có nhớ chính xác là cái gì, đại khái mình chỉ đoán thôi, là điều cho những cái người mà bị bệnh và có thể đi làm thêm một xíu, và dạ, bệnh mà vẫn có thể đi làm được một chút xíu nữa để mà kiếm thêm ha, để cho đừng có chán, đừng có bo đây này kia. Nhưng mà đối với các em nhỏ dưới 18 tuổi thì chương trình SSI tiền bệnh họ đều tính theo cái income cha mẹ. Income cha mẹ mà cao quá thì sẽ bị cúp.
17: Dạ, lúc trước là tôi có làm chương trình quay, là cái người nhân viên của cái đó mà bên sở an sinh xã hội, người ta giải thích chương trình quay á, là nó không có ảnh hưởng gì tới lương của cha mẹ, mà sao bây giờ họ lại nói là ảnh hưởng tới lương của cha mẹ. Tôi không có rõ, tôi nhờ anh giải thích giùm.
0: Bảo cô không có rõ luôn, tại bây giờ nếu bây giờ mình nói á, thì nếu bây giờ mà income cha mẹ cao thì đứa nhỏ sẽ bị giảm tiền bệnh và có thể mất luôn chương trình tiền bệnh vì income cha mẹ cao.
17: Dạ.
0: Và nếu bây giờ mình mất cái chương trình tiền bệnh thì mất cái Medicare của đứa cháu. Tại hai cái đó đi chung với nhau.
17: Medicare nó có chương trình Starkit của nó.
0: Dạ.
1: Starkit.
0: Thì giống như thí dụ đứa nhỏ mà có tiền bệnh thì nó vẫn còn cái Star Plus của nó, Starkit. Nếu đứa nhỏ mất cái tiền bệnh thì cái Medicare tiểu bang sẽ cúp theo.
17: Ok.
0: Rồi mình có thể phải xin lại cái Medicare thường thì cái income của nó sẽ tính cao hơn chút xíu chẳng hạn đi, thì mình có thể được cái Medicare nhưng không còn tiền bệnh nữa.
17: Như vậy là cái income của cha mẹ là phải dưới 2 tiền trong nhà băng phải dưới 2,000 với lại ảnh hưởng tới tài sản của cha mẹ nữa.
0: Dạ đúng rồi. Tại cái đó là nó nằm theo cái chương trình tiền bệnh của cháu, cái SSI của cháu thì là tài sản dưới 2,000 hay 3,000 cho hai vợ chồng. Đồng thời cái lương của mới dưới mức nào đó thì đứa nhỏ mới được cái tiền bệnh.
17: Dạ.
0: Và nếu như mình cao quá, làm được lên lương cao quá, lương qua tham nhiều quá thì bị cúp cái tiền bệnh thì cháu mất luôn cái Medicare của tiểu bang. Tại hai cái đó đi chung với nhau.
17: Dạ, ok. Vậy cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn cô của tụi mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi ha. Mời quý vị gọi tiếp tục 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, cũng còn ít giờ nữa để cho quý vị đặt câu hỏi nhé. Về tiền già thì chỉ có dành cho những người có quốc tịch thôi hả anh Bảo?
0: Dạ đúng rồi, tiền già chỉ dành cho người có quốc tịch Mỹ. 65 tuổi trở lên.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp và xin chào 8189.
18: À, xin chào anh Bảo, chị Thường Minh. Tôi có câu hỏi là tôi disability, tôi nhận tiền disability khoảng 2,600 một tháng. Xong rồi vợ tôi thì đi làm khoảng 32,000 một năm. Tôi có đứa con là 5 tuổi. Thì cháu có xin được chương trình chip không? Xin hết ạ.
0: Dạ. Ba cái chip cho mình lên tới 54,600.
18: Xin anh vui lòng giải thích ạ.
0: Cái chip mức mà người ta nói nhà ba người thì cái mức mà cái tháng thì chip vẫn còn cho mình được là 54,600 cho anh căm của mình. Năm mươi bốn ngàn sáu trăm. Tức là bây giờ thí dụ bây giờ mình nói bà xã làm lương 33,000 năm, 32,000 năm thì mình cái income tiền hưu bao nhiêu tiền mình tính vô đó cộng vô đó. Thì nếu mà vẫn dưới 54,600 thì đứa nhỏ được chương trình chip.
18: Ok. Còn ngoài ra nếu mà không được chip mình có xin được cái gì không anh ha?
0: Không có được chương trình chip, bên công mình cao thì chỉ có đi Obamacare cho cháu thôi.
18: Là phải mua Obamacare. Dạ. Ok. Dạ, vậy cảm ơn anh nhiều và cảm ơn chị Tường Minh.
1: Dạ vâng. Wow, bây giờ quá chừng người gọi luôn. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ.
19: Chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
1: Dạ, chào anh.
19: Anh Bảo cho hỏi thăm là cái câu hỏi nó hơi đâm chút, bây giờ mà đang đi làm hãng, cái gì đâu mà đi bác sĩ hay là đi làm cái gì cũng phải trả bằng tiền mặt hết. Cái insurance của Bảo trong hãng là nó dùng khi mà mình xui, mình vô bệnh viện là mình mới xài thôi, chứ còn bình thường là đi lab đi gì hết trơn là phải trả tiền mặt hết trơn. Có đúng không anh Bảo? Cũng giống như mấy người không có bảo hiểm á.
0: Cái đó chỉ đúng trong trường hợp cái plan mình chọn là cái plan nó có là kêu là high deductible và là mình trả rất là thấp. Mình chỉ mua cover phòng bệnh viện thôi. Thí dụ nói là okay, tôi có cái plan này tháng cho 200. Nhưng mà khi mà ông xài cái out pocket của ông 10,000 deductible 9,000, tức là sao mình phải trả tới 9,000 lúc đó bảo hiểm ở nhà vô giúp mình. Thành ra khi mình đi bác sĩ là mình viện mổ xẻ thuốc men này kia mình phải trả trước là như vậy. Mình trả trước khi nào tới 9,500 nó mới nhận giúp mình.
19: Rồi. Thấy không? Nó giống như là không có bảo hiểm luôn. Có nghĩa là một năm nếu mà mình đi bác sĩ 1-2 lần thôi mà mình không có xài quá 2,000-3,000 đi thì có giống như là mình
0: tự trả.
19: Mình đóng tiền ngu ở đóng
0: mình
19: tiền
0: tự trả. Yeah. Cái đó chỉ giúp mình trong trường hợp là bệnh viện thôi. Ví dụ là mình viện vô bệnh viện, như mình nói giống như từ mình nói nãy là dù máu oxy không 4 tiếng đồng hồ không dưới 20,000 đi thì những trường hợp đó mới giúp mình.
19: Ok.
0: Thế giờ mình vô bệnh viện máu oxy mình nằm 4-5 tiếng họ chạm mình 50,000, mình trả 10,000, sau đó 40,000 kia là bảo hiểm trả. Mình mổ xẻ rất là nặng tốn 100,000, mình trả 10,000 coi như bảo hiểm trả hết, là những trường hợp đó mới giúp mình thôi. Còn bình thường ví dụ tôi đi bác sĩ khám bệnh này kia uống thuốc rẻ tiền thì bảo hiểm không giúp mình, tại vì nó ít quá, nó chưa tới mức deductible thì họ không giúp mình được.
19: Thì đó
20: thì đó năm đóng mấy ngàn, mà trong khi đó năm mình đi bác sĩ khám tùm lum tùm la có hết có ngàn đồng thì mình lỗ rồi.
0: Dạ.
20: Đâu có.
0: Thì chỉ thủ cho trường hợp mình bị bệnh nặng thôi, tức là chỉ là giống mua hồi chết vậy đó, giống bảo hiểm xe bảo hiểm nhà, đóng tiền hoài hoài luôn mà không có muốn xảy ra chuyện.
20: Cái chuyện lớn thôi á, còn bình thường là mấy ngàn đồng đồng bộ điện túi hết.
0: Dạ.
20: Rồi đóng tiền hàng tháng nữa. Ok rồi.
0: Thì anh check với hãng coi hãng có chương trình HSA hay không, Health Savings Account hay không, thì họ cho thêm tiền bỏ đó để mình có thể mình được giảm thuế phần đó, mình dùng đó mình trả tiền sức khỏe.
20: Oh, ok rồi cảm ơn bạn ha.
0: Dạ.
20: Cảm ơn
0: tụi
1: mình. Dạ vâng. Mời thính giả cuối cùng mà xin chào 6323.
21: Dạ xin chào cô Tường Minh và chào anh Mai Bảo. Tôi có câu hỏi xin nhờ anh giúp đỡ giùm đó. Tôi năm nay là 74 tuổi, lãnh OSDI. Mà bây giờ tôi nghe người bạn nói là bây giờ tôi không thể đi ra khỏi nước Mỹ ngoài 60 ngày được. Tại vì ngoài 60 ngày tôi sẽ bị cúp hết tất cả mọi thứ. Về tôi phải làm lại tất cả mọi thủ tục như vậy. Thì cái sự việc này có đúng như vậy hả? Thưa anh, có đúng hay không thưa anh Bảo?
0: Dạ, ông muốn tịch Mỹ chưa ạ?
21: Dạ, có quốc tịch Mỹ rồi.
0: Dạ, cái đó thường thường không có đúng đâu. Tại vì mình lãnh tiền của mình đóng thuế vô mà. Lãnh tiền hô mà. ISDI mà.
21: ISDI đây.
0: Dạ, thường thường đó là tiền hô. Chỉ trừ trường hợp mình lãnh tiền già thì không quá 28 ngày. Mình lãnh tiền bệnh cũng là ISDI mà nó là SSD tiền bệnh. Và cái bệnh của mình, bác sĩ nói mình không được đi thì mới bị thôi.
21: Ông năm nay tôi 74 tuổi rồi là lãnh cung OSDI từ khi mà 65 tuổi trước đây tôi bị disability.
0: Dạ.
21: Thì khi qua 65 tuổi thì chuyển qua Medicare rồi chưa vẫn được Medicaid. Rồi dạ. Bây giờ tôi muốn đi thì người bạn tôi nói là ông không đi được qua 60 ngày đâu, ông đi qua 60 ngày là ta cúp hết tất cả. Tại vì họ nói có một người trong gia đình họ bị như vậy rồi. Tức là đi quá 60 ngày là ở trên Texas HHO đó. Cúp hết tất cả, bây giờ phải làm lại toàn bộ từ đầu hết.
0: Thì giống bảo nói đúng, trong trường hợp mình có Medicaid, có tiền già và có cái bệnh mà không được đi quá lâu.
21: Dạ thành đã.
0: Thì nếu bây giờ ông có tiền Medicaid, ông có Medicaid tức là ông có tiền già, thì có Medicaid tiền già không được đi quá 28 ngày. Chứ mà 60 ngày, 28 ngày là bị rồi, 29 ngày bị rồi.
21: Không, tôi làm gì tôi lãnh tiền LSDI với lại được.
0: Nhưng mà ông có Medicaid, tao không có tiền già nữa.
21: Không có lấy tiền già hả, LSDI không thôi.
0: Nhưng có Medicaid.
21: Dạ, thì tại vì tôi kia là cái kêu QMB đó, MC QMB đó.
0: Dạ, tại ông có Medicaid.
1: Cái đó là Medicaid á.
21: Dạ.
0: Rồi cái bệnh đó mình nói hồi xưa mình lãnh tiền bệnh nữa, disability tiền bệnh nữa, thì cái bệnh của mình bác sĩ có cho đi không nữa, đi lâu đi mau nữa?
21: Không, bên đó là hồi tôi 65 tuổi, bây giờ tôi lại 74 tuổi rồi.
0: Dạ.
21: Bây giờ cái này gần 15 rồi thì mỗi khi tôi đi không sao hết. Bây giờ nghe người bạn nói là tôi chuẩn bị đi về thăm gia đình đó.
0: Dạ.
21: Nói vậy tôi mua vé máy bay kia rồi ngoài hết hồn mà không dám.
0: Thì cái đó là được quyền. Cái QMB mình có, cái QMB thì nó dễ hơn cái MQMB. Cái QMB mình có thì mình vui mình đi hơn tháng, nó cũng không nói gì, nhưng mà họ được quyền cúp nếu mình đi quá lâu. Nhưng mà cái số đó ít người bị thôi, nếu mình có QMB thì mình ít người bị cúp sau khi đi hơn tháng thôi, nhưng mà các em QMB đi hơn một tháng là bị rồi.
1: Nhưng mà cái thông tin của mình xuất nhập cảnh nó đi thẳng qua luôn hả?
0: Họ biết hết. Họ link cho hết rồi. Bây giờ mình đi qua cửa khẩu quẹt cái passport là biết mình đi ra lúc nào vô lúc nào rồi.
21: Dạ đúng vậy đó cái này trên immigration nó rõ ràng, nó hỏi trên đó là bây giờ đi lại đi vô là biết liền tức thời rồi, tại vì không cần phải là ai thông báo hết tất cả.
0: Dạ không cần báo gì hết, là quẹt là nó biết liền.
21: Dạ.
1: Bây
21: giờ là cái vấn đề đang như chừng là không biết có thể đâu, phải thay đổi cái vé máy bay của mình hay không ở đây chứ. Dạ. Tôi tính đi là 3 tháng, trên 3 tháng về gia đình.
1: Đi 3 tháng về xin lời.
21: Dạ, người ta hết cả rồi bây giờ. Dạ.
0: Thì nếu bây giờ nó là QMB thì cơ hội bị đụng vô ít hơn là MQMB. Và dĩ nhiên theo luật họ được quyền cúp mà nếu mình đi quá lâu. Chứ không phải không, có điều là hồi trước giờ họ ít khi nào đụng tới thôi. Cho cái QMB. Còn cái MQMB một tháng là bị rồi.
21: Dạ. Dạ, dạ.
1: Dạ, cảm ơn chú.
21: Cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ, dạ. Cảm ơn cô Thượng Đình nhiều.
1: Dạ. Dạ, dạ vâng, xin cảm ơn. Dạ. Dạ, xin chào. Đến đây thì chúng tôi cũng chào tất cả quý vị luôn. Chương trình đã hết rồi. Chúc cho tất cả quý vị có một chiều bình an và chào tạm biệt anh Bảo.
0: Chào tạm biệt Tường Minh, tạm biệt quý vị.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Ai, ốc cũng băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ai bún băng dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 2 đến 8 tháng 6. Củ cải trắng 69 cent bao, cải bẹ xanh 79 cent bao, cải thìa 99 cent bao, bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào côn trùng 1 đồng 29 chai, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh hiệu Aron 1 đồng 49, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tiêu hiệu Sunny 2 đồng 49. Chợ Tấn Ngư chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
14: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên